0: gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuaren gandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean ikerketak zabalik dirau balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
1: Eta Nafarroako Foru Jauregi aurrean bazozainek protesta egin dute Iruñean euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Administrazioak kolektiboaren eskakizunei entzungor egiten diela salatzeko planto egitea erabaki dute. Besteak beste uko egin diote euren lan txanda luzatzeari edota ezoiko deialdietan voluntario gisa parte hartzeari ere. Gizabaliabide gehiago kategoria profesionala aitortzea eta kontziliaziorako baldintzak dira profesionalen eskakizun nagusiak. Isabel Artieda Nafarroako Labeko ordezkaria eta bazozainak faktorian aipatu ditu bere eskaerak.
2: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor. Han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17. Bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu. Eta gero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez. Orduan gero eta lan gehiago dugu eta eskatzen dugu pues aitortza. Gure erretribuzioak igotzea.
1: Eguraldiari dagokionez, giro antzekoa izango dugu gaur. Osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur. Lainoak izango dira nagusi, baina arratsaldean gutxiago izango ditugu eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta badekizue bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: zuzendu gabeko eutanasiek eragiten duten sufrikarioa. Ari mutur asko dituen gaia. Iñaki Alegria gurean izan da, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzakidea. Baipasako igone Mariezkurrena bidaiazaleak Bulgariara eramango gaitu. Han izan dituen ibilerak azalduko dizkigu, beti bezala, kontakizun gogotsua eginda. Adin batetik aurrera daukazuenok gogoratuko duzue, sovietarrek nola bidali zuten Laika izeneko txakurra ilargira Sputnik bi espaziontzian. Aurreneko txakur astronauta izan zen Laika.
1: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
2: Duela bost urte, 2021ko martxoaren 18an onartu zuen Espainiako Kongresuak eutanasia arautzeko lege organikoa. 202 aldeko boto, kontrako 141 eta 2 abstentzio. Geroztik, hegoaldeko osasun sisteman legezkoa da eutanasiak egitea, beti ere baldintza jakin batzuetan eta prozedura jakin batzuk jarraituz. Legea onartu zenetik, Osakidetzak 213 pazienteri eman die hiltzeko laguntza, osasun bideak aldiz 58. Hegoaldean beraz, 271 eutanasia egin dira guztira. Dena den, zenbait kasutan, medikuek ez dute eutanasia egitea onartzen, gaixoek baldintzak betetzen ez dituztera argudiatuta. Osasun ministerioaren arabera, esaterako, 2024an, 78 prozedura abiarazizik baldintzak betetzen ez dituztera argudiatuta. Osasun ministerioaren arabera, esaterako, 2024an, 78 prozedura abiarazizik

0: dauden eskubide batzuk aldarrikatzea. Eta orduan eutanasia legea alako kasu batzuk aurre ikusten ditu, beste batzuk ez, eta horre ikusitako batzuk ere interpretazioaren arabera geratzen dira, eta gude ustetan, pues, ahriago jaso beharko diateke hori interpretazio hori aldekoa izateko.
1: Aipatu dugu gaixoek eutanasia onartzeko baldintza batzuk bete behar dituztela, batetik demostratu behar da gaixoa sufrimendua jasaten ari dela, sufrimendu larri, kroniko eta ezintzailea izan daiteke, edota gaixotasun larri batek eragindako sufrikario fisiko eta psikiko jasanezina. Hori nola egiten da?
0: Askotan nahazten dugu sufrimendua eta mina. Eta gauza desberdina dira. Eta legea jasotzen du sufrimendua. Eta sufrimendua gauza subjetiboa da. Jendea, bi kasu bedean, kanpotik ikusita, bi persona egon daitezke bat sufritzen eta bestea ez hori minarekin ez da berdin gertatzen. Eta orduan, gu defenditzen eguna da, sufrimenduak, nolabait, protagonistak erakitzen duela, sufritzen duen, ala ez. Legean, antzematen da hori, baina ez dago erabak garbi. Eta bedo, beste konzeptu bat ez dagona ondo jasota, eta da, ezintasuna, edo mendekotasuna eguneroko bizitzan. Claro, os daude bi kasu nagusi. Bat nahiko argi dago, minbizi terminal batekin lotuta, hori da, esaten du, gaizotasun horredatu senda ezina. Eta edo dago beste blokea gehiodoa neodologikoekin, ela eta elbarraituta beratu dan jendea, eta sartzen da edo sartzen dute buduko edo gaizotasun psikiatrikoak, batzutan neodologiarekin nahazten didenak, eta hor, claro, inodez da usatzen ezatzea, senda ezina dela, adun, hor sartzen da, eta hor eskatzen da sufrimendua, interpretatzeko zaila dena, eta ezintasuna edo mendekotasun ahondi hori. Eta hori, bada daude gaixo batzuk, ezintasun hori denboran zea ez dutena mantentzen. Egun batzutan daude nolabait autonomo izateko moduan, baina badaude beste bolada batzutan oso gaizki daudela, sufritzen, erabat, goeda larrean, baina interpretazio batzuetan interpretatzen da, ondo daudenean autonomoa dira. Normalean eztabaida garriagoa dira neodologiarekin, psikiatriarekin zer ikusia dutenak, eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
1: Badago irizpide objektiborik sufrimendua ebaluatzeko garaian?
0: Ba ez, eta bo. Normalean alde batetik dago biografia, bizitestamentua edo azken bodontateak edo ditzen den hortan, persona jarri baldin badu argiago geratzen da, iraupena ere kontutan hartzen da, baina guk uste dugu interpretaziorik ez dagoela, badagoela personak adierazten duena. Eta zerretatzen da, batzorde bat dago, baina gertutik jarraitu duan kasu batean batzorde horrek 8 boto entzun alde auka, eskaeraren auka, eta 7 alde, orduan, pentsaze, zerraiko da pilatxua da.
1: Batzorde horietan medikuak daude, erizainak daude, psikologoak ere badaude,
0: zuzenbideko
1: jendea ere badago.
0: Bai, eta, interpretzaten dute medikuek esan dutena, eta batzorde da pleno da iristen denean da egon delako erreklamazioaren bat, eta, froga objektibo batzu daude, eta horren arabera da, erabakitzen dute. Baina oso interpretagarria da, eta, eta nolabait bi ikuspuntu daude, medikuen gudasokeria gudeitzen deguna, eta da, medikuek kontrolatu nahi dute, eta gu aldarmekatzen degun

0: pazientea den autonomia. Personak behin eta berriro esaten baldin badu, sufritzen ari dela, ba, sufritzen ari da.
1: Zuek elkartean duintasunez hiltzeko eskubidea elkartean egunero egiten duzue lan eutanasia eskaria egin duten lagunekin eta haien familiekin, baita eskaria kukatu zaizkienekin ere, ze ondorio ditu eutanasia eskaria kukatzeak?
0: Bueno, zoritxarrez, ez da bidezko praktiketan ere, ez da horre ikusi, ez ezaten zaion jendeari jarraipen bedezitu bat egin behar zaiola, ordon, ikusten dugu, bodi persona horiek oso gaizki sentitzen didela, batzuk suizidatzeko ideia daukate, nahi duten norbait laguntzea, baina eta nolabait kasu batzutan esperantza jarri dute hortan, eta kasu batzutan krisia areagotu egiten zaie sufrimentua. Eta ez dago ez aurreikusita alde hortatik. Oso erabaki larria da, sufrimendu ondia dago horren atzetik. Orduan, bueno, kasu batzutan, gertatu zaigu, ba jendeak, bueno, erabakitzea bere aldetik suizidatzea, eta zenideak, ba beste, hori gertatzen da. Beste kasu batzutan, persona oso bakarri dago, buruko gaizotasunekin lotutako kasuetan, bueno, gaizotasun horien ezaugarri bada persona bueno, problema sozializatzean eta hola, problema ditula eta askotan edo batzutan familiarekin apustu da, lagunekin apustu du eta oso bakarri dago.
1: Epatu duzu elkartean izan dituzuela kasuak eutanasia uko ginoztean, familiaren laguntzaz suizidatu diren lagunenak.
0: Bai.
1: Eta horrek izan ditzake ondorio penalak agian, ez da?
0: Bueno, normalean laguntza da, laguntza babesa, laguntza baino, laguntza penatuta dago. Persona horrek lortu behar ditu, bere aldetik egin behar du, ezagutzen dugu kasu bat, persona naiz eta babesa eduki, hotel batera juntzela, nola bai, bede esen ideak eta lagunak eta ez implikatzeko hortan. Ta bakarrik hilbea izan didela, horregatik. Beste batzu, bakarrik egin behar izan dute, eta justu nahi zuten azen, bakarrik ez egitea, ba, oso bakarrik zeuden, eta nahi zuten, amaieran, ba, gozotasun bat eukitzea, baina ezen posibilizan.
1: Zerraldatu beharko litzateke horrelako kasuetara, horrelako egoeretara ez iristeko?
0: Nik uste dut legea zabaldu behar dela medikoi gehiegi eskatzen diegu. Horia da nire iritzi personala. Legeak normalean bimotakoa dira. Gu daukaguna da Holandan eta Belgikan eta antzekoa, eta da eutanasiarena. Eta gero, Arnealde Sajoietan eta Suizan, badaukate suizidio lagundua. Eta nik uste kasoietarako suizidio lagundua egokiagoa.
1: Zein da ezberdintasuna, eutanasiaren eta suizidio lagunduaren artekoa?
0: Suizidio lagundua gaixoak egin behar du. Sustantzia sistemak nola osasun sistemak drogekiko monopolioa daukan baldintza konkretu batzuetan bapatiko alako erabakia ez izatea buduz ondo egotea, sustantzia ematen dizu, baina bera ez da komprometitzen ekintzalik. Kasu zailago batzuetan benetan autodeterminazio personala, autonomia erabiltzea, bere buduaz beste egin nahi duen personal. Hori badakigu, madela, badagolako, suizidaren aurkako, protokoloak, taldeak, eta gugulatzen dugu, suizidio, bateko suizidio horiek, problema larria direla. Baina, bi motak nahazten dira estadistiketan ere, jendea pensatzen du, suizidio gehiena gazteek egiten dituztela, eta suizidio gehienak ez dituzte gazteek egiten. Suizidio gehienak asko dira adin ahmedatuan dagoen jendea, ataka lamean daudenak, eta beste egiten dutena. Orduan, kasu horiek beste modu batean aztertu egin behar dira, eta eskubide bat aitortu den horretik, persona horiek ere, baldintzak beteta, eskubide hori edaltzea eskubidea auki beharko dukete. Eutanasia, behar naiz, eutanasia da ekintza medikoa. Bestea da farmaceutikoa esango genuke. Eta badu bere parte ona, ba oso gaizki dagoen jendea, oso egoera euskorrean, eta mediko batekin, eta egitea, badu garantia, badu profesionaltasuna, badu bere alde ona. Baina, agian gehiagri da eskatzea mediko bati, pues beste egoera, hain egoera, hain muturrekoa, adina dengatik, edo gaizotasun, hori sintoma agerikoenetan ez denean, ba, berak egitea, bueno, medikoa esaten dugunean mediko sistema, bazkenean sustantzia normalean edizainek aplikatzen dute.
1: Zabatu izan duzue, duitasunez ziltzeko eskubidea elkartean, buruko gaixotasunak dituen pertsona batek zailtasun handiagoak dituela bere kasuan eutanasia hori onartzeko. Zergatik?
0: Bueno, legeak ez du esaten ezetz, baina Vox eta PP jarri zuten errekursoa konstituzionalean, eta epaimaiak esan dezake hau da legala edo ez da legala, edo artikulu hau bai, eta artikulu, baina lako testu batean. Epaimaiak dena legaltzat hartu zuen, baina badago motivazioan nabardura. Eta zun batzorde batzuk, hori interpretatu dute, ba, segurtasun juridikoaren barruan, ez ez bezala. Baina...
1: Eta zer dio, nabardura horrek, gaixotasun mentalak dituztenen kasuan ez dela aplikagarria?
0: Ez zehazki, baina alako behme gehi garri eskatuko balu bezala. Eta Katalunian eta eskidego, emengo eskidegoan, eta uste Nafarroan jarraitu dute, berdin, legea, onartu berdin, nada, legean idatzita dago, hori onartuta dago, bermetzita dago, eta berdin jarraitzena. Baina, bai, gaizotasun mota horiekin, adibidez, buduko gaitasuna, pues, batzuk zalantzan jatzen dute. Claro, hori logikoa da, agian hilabete batzuetako epean, baina adibazea persona batekin, ba bos, sortzi, hogei urte hitz egiten, ba jazago zalantza di, ja benetan bera eskatzen ari dan ala ez. Agian hor epeak izan beharko lirateke, ba igual luzexagoak, hola, behin eta berreido eskatzea, eta ez behin eskatu, ez etxajaso, beste behin eskatu, ez etxajaso. Odun, prozesu bat izatea, elbudu, bueno, data bat, muga bat, demoda epe bat, zehaztea bera. Bueno, jamaipen bat egin godizu, zaiatuko bea, obetuko duzula, eta bestela, pues baietz esango dizu.
1: Uste duzu, baldintzak zabaldu egin beharko liratekeela? Malgutu egin beharko liratekeela, edo, lasaitu baldintzak?
0: Bai.
1: Jende gehiagori utzi beharko liratekeela duitasun ziltzen?
0: Bai, bueno, ipatu dugu, ez zuzenak, zatzea daudenak, edo zatzeetik gertu daudenak, edo badaude, gu aldarrikatzen dugu beste bat, eta da, bizitza burutua deitzen duguna. Da, persona bat, ez da zatzen, gaizotasun horietan, baina adin batera iritsi da, eta ja, bere bizitza bizi izan du, eta erabakitzen du, pues, ja zaiola merezi, zerreti, ba, askotan da, autonomia falta, batzuentza gauza txikia direnak, ezin dut irakorri, edo ezin du lagunekin egon, ez naiz autonomoa dutxatzeko, eta ez egize, ja bizi izan naiz, pozinago bizi izan dakoarekin, eta iruditzen zait, ja nire bizitza bukatu dela. Hori, Holandan, oain, legebiltzarrean dago, hori ere, aurreikusteko, normalean lege proiektuetan adin batetik godako arautegi bat ezartzen da, eta horren alde gaude. Eta gero beste kasu bat, askoz hori bai dela zailena, eta da, bizitestamento egin gabe burua galdu duten persona. Hoiek burua galdu zuten legea existitzen ezenean, eta ezin dute eskubide hori baliatu, ez bada burua galdu baino lehen dokumentua egin zutela, baina garaiatan apenas ez ziren dokumentu horik egiten. Orduan, guretzako iztenbidea izango litzake, ba, inguruko jendea, maite duen jendea, haien biografia kontutan hartuta, ba, beste kasu batzutan egiten den bezala, erabakitzea bestearen ordez. Denok bizitestamento edukiko bat genu, ja, hori ez litzake problema izango, baina bizitestamentoa zorionez gero eta jende gehiagoak egiten du, baina hoindi jende askok ez dauka eginda. Eta ez baduzu eginda, interpretazioa da, ez duzula eutanasia nahi. Eta gude ustetan, izan beharko litzake eginda duena, izan badu eutanasia baiet, eutanasia bai. Izan badu eutanasia ezet, eutanasia ezet. Baina ez ere esan ez badu bide bat irekitze.
1: Zue komentatuko zenokete jendeari bizitestamentua egitea?
0: Ez zanetza dira, be. Gaztea izan da.
1: Hori nola egiten da?
0: Bueno, gu tallernak eta egiten ditugu, bueno, idu aukera nagusi da, be. Eskatu behar osasun zailean, badaude, hemen hiriburu guztietan bulego bat, hori egin daiteke, telefonoz eskatu behar da, hilada handia daude, epeak oso luzeak dira, eta egin dutena da, mediku eta erizainei aukera eman diete ere, nolabait, fede ematea, hori egiten dezula, tola. Baina ez dago ondo antolatuta, eta ez dakigu ze tokitan egin daiteken, ala ez, baina ambulatorioan galde daiteke, bertan egin daiteke. Bueno, notaritzan egin daiteke ordainduta, eta bestela egin daiteke hiru lekukodekin. Hiru lekukoiek esaten dutena da, buruz ondo zaudela, eta hojatzen duna dela, zu nahi duzuna, ez duzula presiorik izan. Eta horrekin tallernak egiten dituzte, ari ez Bizkaian Bilbon medikoen kolegioa, gu elkarte moduan egiten ditugu alako tallernak, testua irikia da itxia, orduan, bueno, norberak aukeratu dezake, bueno, osakidetza proposatzen du testua, gu beste bat, baina, bueno, aztertu inbehar da, eta bueno, sinatu.
1: Gero eta jende gehiago egiten du bizi testamentua?
0: Zalantza diga, be, asko ari da azten, eta eutanasia legearen ondorio on bat izan da, zabaldu dela. Gaude onazpen fasetik gizarteratze fasean, eta gizarteratze fase hortan jendea konturatzen da, gero eta gehiago, komenizaiola egitea, eta gehien egiten dutenek, dutena, dira, emakumeak zaintzan, ba, kasu larmei batzuk ezagutu dituztena, sufrimendu handikoak, eta edagi dutenak hortik ezpasatzen.
1: Eta jende gehienak zer jartzen du?
0: Gure inguruko jendeak esaten duena, ez duela nahi, hola, gehiedi luzatzea bere agonia, edo burua galtzen baldin badu, beraren txatori sufrimendua dela, eta ez duela jarraitu nahi, edo gaizotasun bat detektatuzkero, alako gauza bai, baina beste hauek ez.
1: Eta gero hori aplikatzen da?
0: Bai, zu, ja, erregistratzen denean, handi bilagetetada, da, iristen zaizu eskutiz bat, ja, erregistratuta dagoela, osasun kaspetan ikusten duzu, medikuak ere ikusten du, eta bueno, ba, egoera larri iztipu bat, edo burua galtzen denean, edo, erabili egiten da. Bizitestamentuan, ordezkaria bat edo bi izendatu daitezke, orduan ordezkariei galdetzen zaie, eta bestela medikoak interpretatzen du, zu jamerezu.
1: Eta norbaitek izango balu bere bizitestamentua egina, adibidez, beste inorekin kontsultatu gabe. Eta sufrimendu momentu horretan bere anaiak edo bere aitak edo bere semeak edo alabak erabakiko balute, ez. Nire zenide hau ez da dira hil.
0: Bai.
1: Kasu horretan, medikuak lehenetxiko luke gaixoak dokumentu horretan idatzitakoa?
0: Ba. Bueno, lehenengoa, gaixoa buduz ondo baldin badago, galdetu egin bazaio momentu hortan gaixoari.
1: Baina, gaixoa
0: buduz galdu badu, ordezkadea izendatu badu, ordezkadeari. Eta ordezkadeerik ez badu, medikoak interpretatu behar du, eta kasuak eman dira.
1: Familiaren borondataren kontra,
0: bai.
1: Baina gaixoaren borondataren alde,
0: bai.
1: Eutanasia praktikatu diren kasuak. Bai.
0: Gehio ematen da familian iritsi desberdinak egotea. Horregatik oso importantea da egitea, baina baita ere gertukoekin partekatzea. Jakin dezaten.
1: Ba, Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Igone Marizkurren, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zer moduz, Igone?
4: Oso top nator.
3: Oso top zara. Beraz, jo, ez ze ondo.
4: Bai, ba, Bulgariako zati txiki bat ezagutzeko aukera izan dut. Balkanetako penintxulan dago, Europa egoekialdean. Errumania, Serbia, Mazedonia, Grezia eta Turkia ditu mugakide. Eta kostaldea du, itxaso beltzarekin egiten duelako hortxe muga. Eta altua da, garaia da, ba, ia 3000 metroko mendia dauzkalako, garaiena, Musala, izeneko mendia, 2025 metrotako tontorra du, eta hauxe da, Balkanetako peninsulako top, sabaia.
3: Mendia...
4: Eta zabaldu nuen.
3: Zabaldu zen nuen?
4: Bai.
3: Mercedes, igone, esan bat zalantza egitea ere. Mendia, eskia, txirrinda, ez? Denak erabilial izan zen dituen?
4: Bai, izan da, kriston kombo
3: perfektua.
4: Polita.
3: Bai. Igonaren plan perfektua.
4: Bai, aspalditik nuen gogoa, eta bazen gauza bat, enuena irudikatzen bakarka egiteko, eta, bueno, badut lagun bat... Banekiena baietz esango zuela, eta orduan iaia apropos berarekin pentsatutako zerbait izan da, eta asko gustatu zaigu esperientzia, oso polita izan da.
3: Azteko txirrindan, zenbat etapa egin dituzue?
4: Ba, guztira izango ziren 6 bat etapa. Zentzu horretan ez da kilometro gehien, ez, egin ditugun bidaia, hain justu txandakatzen ibili garelako, ba, 2-3 etapa txirrindaz, mendigune batera iritsi, han nolabait bekanpaleku bat ezarri, eta beste 2-3 egune mendiko eskia egiten, eta berriz ere mugitu, beste mendilerro batera txirrindaz, beste 2-3 etapa, eta berriz ere mendi eskia, eta rola, txandaka.
3: Orduan, Igon, esan diguzu Bulgariaren zatitxo bat ezagutzeko aukera izan duzula, baina lare, asteko egingo dugu... Bulgariaren deskribapen txiki bat, edo zer nolako herrialdea den kontatuko diguzun?
4: Bai, esan behar dunik ego mendebaldea ezagutu duala, batez ere Rila eta Pirin mendigunen bueltan ibili garela, orduan botako ditudanak orokorkeriak dira. Esan edo segurazki ez da estrapola garria herrialde osora, ez da bulgariarre guztei aplikadakieken zerbait da, baina bai aurkitu dut herrialdea esate baterako uste nuena eta espero nuena baino zaharkituagoa. Esan nahi dute errepideak, zubiak, tunelak, iruditu zait, urteetan ez dituztela berritu eta dakit, Europar Batasuneko herrialdea izateko ba nahiko zaharkitu dut zentzu horretan.
3: Eta estetikoki zer nolako herrialdea da?
4: Ba, zonalde honetan behintzat oso sovietarra. Eta esaten dizute, batez ere herri gune igual deprimituenak eta bar, orain dauzkate, 80ko hamarkadako eraikinak bere horretan konpondua gabe, eraberritu gabe, eta horrek batzuetan izaten du xarma, ez? Badago jendea ba, bereziki horrelako hirietan eta gustora mugitzen dena. Baina beste kontu bada ikusten duzunean jendearen bizi baldintzak ez direla bat ere xarmadunak edo xarmangarriak edo ez dakit, ez? Iruditu zaite esaten nuen bezala inguru nahiko deprimitua dela eta horrek nere begietan meintzak kendu dio xarma guztia hiri hauei.
3: Bai, ze batzuetan ez, estetika sovietarra aipatzen da eta jendeak brutalismoaren ikuspegirik politena irudikatzen du, baina zuk esandakoa gero batzuetan gertatzen da ere, badagoela itzal bat eta
4: bai.
3: Hori da kasu hontan zuk bizi izan duzuna. Jende aipatuta nolako irudiak? Nolakoak iruditu zaizkizu bulgariarrak edo ezagutu dituzunak meintzat?
4: Ba, hau ere polemiko xamarra izan daiteke behar bada, baina esango dut gogorrak direla. Lehen kolpean behintzat, kostata lortzen genuen baten batekin elkarrizketa, luze xamarra eukitzea, guk bulgarieraz zero patatero, beti saiatzen zara, ez? Alde zaurretik etxean iztegitxo bat edo lantzen. Haiek ere inglesez ala moduz, eta bueno, nahiko elkarrizketa marzianoak izan dira. Batez ere, badago detaile garrantzitsua kontuan hartzeko ainor Bulgariara joateko asmoz balin badabil, bulgariarrek ezetz esateko burua vertikalean mugitzen dute.
3: Gusta duzu gaur denona vertikala gure saioan.
4: Eta baietz esateko, ba, justo kontrakoa, ez, horizontalean, alde batetik bestera. Hau da, guk egiten dugunaren, justu
3: kontrakoa.
4: Kontrakoa. Orduan hori dena batera izan zen sekulako lioa. Elkarrizketak benetan oso antzuak, orokorrean.
3: Gero bada, ez, zure lagunarekin partekatu duzun hausnarketa bat.
4: Bai, eta da, ez zigutela penaz begiratzen edo, pentsa ez, nahiko zirku handia ginen, ba, eskiak genera matzalako aldean, txirrinda gainean, emotxila, pioleta, kaskoa, dena aldean, ez? Eta ala ere, herriren batera sartu barruraino, plazaraino, eta sentitzen genuen ez zirela herritzen gure presentziarekin, edo ez zela inor hurbiltzen, ez dakit, kuriosidade utxe zerbait galdetzera, ez? Eta horrek bai, bueno, harritu gintuen. Ala ere, horrela, esan dute, oso ongi egon zen, bikain egon zen, guai. Ze beste askotan gertatzen da justo kontrakoa, ez? Oso eksotikoa zaren herrialde hoietan, azkenerako ekartzen duzu, esperientzia distortzionatu xamarra, ba, zoazen lekura zoazela, sortzen duzulako harridura, poza, jakinmina, galdera pila bat, eta horrela zabiltza leku batetik bestera, persona batetik bestera, ba, pompa batean bezala, ez? Bidea jatzen. Eta zentzu horretan Bulgaria ba izan da oso oso Bulgaria, esan nahi dute
3: diru kontuek ere eman dizute
4: baita ere, bat, ez? Baita ere. Justu euroarekin urtarrilean hasi ziren, orduan oraindik dabiltza ba gu duela urte dexente aritu ginen bezala, ba lef Bulgariarretan pentsatzen eta aldaketa momentuan egiten. Orduan gertatu zaigu ba gaileta pakete baten truke 100 piko euro eskatzea eta horrelako gauza eta egoera surrealistak. Orduan esate diz komunikazioa ez da izan.
3: Bueno, bueltatu gaitezen diru kontuetara, zehango eta hemengo prezio kalderatuta, orduan, nola dabil kontua?
4: Ba begira, nik pentsatzen nuen han erosketak merke xamarrak izango zirela edo oinarrizko saskia hemengoarekin alderatuta merkea izango zela eta harritu gara ez delako horrela. Esate baterako soldatak erreferentzia batzuk eman dizkigute eta bai iruditu zaizkit oso baxuak gureekin alderatuta, baina gero dendara joan eta tiketa edo kontua etzen askoz merkeagoa. Orduan ba, bueno, ez da egoera oso nahientzat momentuz behintzat.
3: Hasiko dugu bidaia?
4: Bai.
3: Hegazkina hartu zenuten eta nora iritsi zineten?
4: Ba, Sofiara. Sofia diot, haiek ez dutelako Sofia esaten.
3: Guk beti Sofia esan dugu,
4: ez, ba,
3: gaizki.
4: Sofia da. Eta egia esan, ordu gutxi batzuk izan genituenean pasatzeko, eta begiratzen baduzu Sofian zer egin zer ikusi, aterako zaizu sekulako templu palazio zerrendatzarra. Nere ustez, ongi dago ba, katedrala bisitatzea esate baterako, edo Bania Basi mezkita, baina hortik aurrera onena Sofia ezagutzeko pasiatzea. Ze erresa da, mugitzeko erresa da, badute autobusaren nahiko ona, metroare bai, tranbia, eta xarma dago hori kale bakoitzean, eraikin bakoitzean, eta bueno, nolabait behatzea gustatzen balin bazaizu, ba, oso hiri bizia da eta detailez betetako hiria da. Orduan, hori ez tematu mezkitekin eta tenpluekin eta besterik gabe pasiatu, eta esate baterako emakumeen azoka delakoa eta inguru hori guztia ba, oso bizi dago,
3: da,
4: jende pila bat, ba, aire libreko azoka bada, jende pila bat mugitzen da inguruan, barazke dauzkate, frutak ere bai salgai, eta nahasketa handia dago, komunitate musulmana, Egipto komunitateak ere bai, eta gero banitza on bat jateko postuak, importantea, ere bai.
3: Zer da banitza?
4: Ba, Bulgariako buio tradizionala da, filo pasta geruza asko dauzka, eta geruza artean gazta gazia sartzen dute. Eta gero, labera.
3: Zona.
4: Bai, gazta orokorrean eta esnea eta esnekiak hori dena zoragarria da Bulgarian.
3: Eta auzoei dagokienez?
4: Ba, desberdinkeria...
3: Bada hor, Bitoxa, ipatu nahi duzu.
4: Bai, Bitoxa da izen bereko mendimagalean dagoen auzo zeharo berri bat, eta esango nuke hemen pilatzen dela Sofiako eta Bulgaria osoko elitea. Lamborghiniak, Ferrariak, sekulako autoak, kotxe hori elite kotxeak, elite jantziak, dena zen... ikaragarria eta dena egin berria. Auzo egin berri bat.
3: Lolekoa bat nahi baduzue, ez hartu bertan orduan. Igone, gauza bat, lehen bizikleta aipatu duzu, zer egin zenuten Sofian, non utzi zenuten txirrinda?
4: Ba, Sofian aterpe hartu genuen ostatu batean, eta antxe montatu genituen txirrindak, egazkinez eramateko txirrindak desmontatu egin barrituzulako, eta txirrinda gainean eskiak, botak, bueno... zirko guztia montatu genuen, eta Sofiatik abiatu ginen bai, txirrindaz.
3: Eta abiatu zineten, nora?
4: Ba, egoaldean...
3: Zerengo dugu gaur, oraindik pare bat minutu geratzen zaizkigu, beraz, pixkat, aipatuko dugu, ze beti egin ohi dugun bezala, bizatitan banatzen dugu Sofia. Sofia ez Bulgaria. ez duen besterako ematen ez, biatalerako ez du ematen Sofiak.
4: Sofiak ez, batez ere guk ez genuelako hainbeste denbora pasatuan. Baina Bulgariak bai, ziur.
3: Orduan, Sofiatik nora joan zineten zuek?
4: Ba, hegoaldera egin genuen, Pirin mendigunera, eta izango ziren bi hiru etapa txirrindaz, eta han bai, mendi eskia egiteko plana asmoa genuen, eta besteak beste, ba, Musala tontorrera ego ginen.
3: Zelena ipatu duzu, hori, iru mila metro.
4: Ba, ia ukitzen du.
3: Eta gero? Handik nora joan zineten?
4: Ba, gero, Pirin mendigunera, hori berriz ere txirrindaz egin genuen distantzia hori, eta han beste zenbait mendi itinerario genituen fitxatuta, eta hori izan zen plana.
3: Kasu honetan, Igone, esan duzu, nik banekien ere laguna animatuko zela bidaia honetara, egitaragua, zuk nola erabakitzen duzu ze egia esan, nik etzaitut irudikatzen planin guztia oso itxita eramaten duen bidaiari bat bezala, baina horien esango diazu bai.
4: Ez, eraman genuen bueltako hegaldia bai lotuta, lehenengo gaua eta azkeneko gaua baita ere lotuta, leku berean, eta horretara behartzen zaitu, txirrinda hegazkinean kaxa baten barruan eraman beharrak. Orduan lehenengo gaua Sofian egin genuen, antxe utzi genituen kartoizko kaxa handiak eta gure bidaia bukatu genuenean ara itzuli ginen eta antxe zeuden kartoizko kaxa haiek gure zain berriz ere txirrindak desmontatu eta traste guztiak barruan sartzeko. Tarteko guztia nahiko improvisatua, bai, bi mendigune horiek esan bezala Rila eta Pirin mendiguneak fitxatuta genituen, bakoitzean ze eski itinerario, ze eski bide egin nahi genuen baita ere, baina gero tarteko kilometroak eta etapak eta nola diseinatu, ba hori zeharo improvisatua izan zen, eta sorpresa oso atseginak izan ditugu bidean, batez ere ba errepide bazterreko postuetan, eta... zuri jateko normalean interesatzen zaizu, ez eta ez diazu galdetu oraindik.
3: Bueno, galdetu dizut, bolioaren gatik.
4: Bai, eta gero, dendetan erosi ezkero,
3: vale.
4: Oso interesgarria baita ere, jogurrak esate baterako zoragarriak dira.
3: Bai?
4: Bai, bai, et ala ere esango dizut, niretzako dendetako jogurrak oso top ziren, eta ala ere, jendeak ez ditu erosten, Bulgariarreko itura handia dutelako etxeko esne freskoa edateko, ezpada etxean behia duzula, ba, seguraski bizilagunak izango du, eta ari erosiko diozu esnea, eta ohitura handia dute baita ere, etxean esnearekin jogurra eta gazta egiteko.
3: Eta gero saltzen dute, edo eurentzate...
4: Saltzen dute baita ere, bai, bide bazterretan postu pila bat zeuden horrelakoak salduz, baita ere eztia, propolia, jalea, eta horrelako produktuak.
3: Horrelakoetan arazo izaten da, gero, etxe baten erosi duzun zerbait baldin bada, gero, badakizula inoiz gehiago ez duzula daztatuko.
4: Zeo ekarri dut.
3: Horrendik geratzen zaizu.
4: Bai.
3: Baina ez dugu zuguri ekarri.
4: Bueno, urrengoan, maten badia zu bigarren aukera bat Bulgariarekin segitzeko.
3: Badakizu, bai. Hemen dikama bostegunera, Igone, bueltan espero zaitugu Bulgariari buruz hitz egiten jarraitzeko.
4: Ados.
2: Euskadi Irratian bigarren aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
1: Bera izango da munduko txakurrik famatuena, ez da, Juan?
5: Baietz esango nuke, ez da torkit besterik burura.
1: Da, esan dugu, baina zen esan beharko dugu, ze txakur hori hilda dago. Eta oso heriotza tragikoa izan zuen gainera.
5: Bai.
1: Txakur horren jatorrizko izena zen Kudriak ba. Baina mundu guztiak ezagutzen du Laika txakurra bezala. Laika txakurra edo espaziora bidali zuten lehen izaki biziduna.
6: Earth's first real space pioneer was a dog, a Russian husky called Laika. The Russians sent Sputnik II into orbit around the world with Laika as passenger.
1: BBC-ren garaiko bideo horretan entzun dezakegu nola Laika munduko lehen astronauta izan zen. Eta errusiarrek Sputnik bi ontzi barruan bidali zutela lur planeta orbitatzeko. Lur planetaren inguruan orbitak egiteko, ez? Biraka ibiltzeko. Laika txakurraren historiak demostratzen digu batzuetan gizakiak aurrera egiteko bere gizatasuna ez baian jartzen duela edo galdu ere egiten duela une askotan. Juan?
5: Bai, hala da. Azken batean Laika espazioratu izanaren arrazoia zan, oraindik ere ez zutela uste, bueno, ez zeuden seguruak izakiak bidali zitezken, ez? Baina nola esan, sovietarrak eta estatuatarrak bizi zuten gerra hotz tarteka bero horren bueltan, ba zeukaten hor espaziora nor iritsiko leia hori, ez? Eta, bueno, lasterketa horretan froga diferentetan, ba animaliek asuntan txakurrek ere beren papera jokatu zuten, beren nahien kontra, ba ikusi ahal izateko zemateraino izakiak ere ilargira ere iristea bideragarria zan ala, ez?

0: Mekanok kanta honetan kontatzen zuen hasiera batean Laika txakur normala zela. Bai. Zer dakigu Laikaren bizitzari buruz?
1: Hor badaude kondaira hipotesi diferenteak, Laika kalean harrapatu hartu zuten txakur bat izan zen, baina bere, bueno, arrazagatik edo pentsatzen da etxeko txakur bat zala, etxean izateko, bueno, lagun txakur bat izateko zala, baina seguraski askotan gertatzen zen modura, ba, kumaldi handi bat eukiko zuten etxeren baten, eta sobera zituztera kontsilatzen zituzten horiek kale gorrian utzi zituzten.
0: Abandonatu egin zutela uste da, ez?
1: Bai.
0: Laika txakurra kalean botata utzi zutela, abandonatuta.
1: Bai, bertan hor jaso zuten, klaro, txakurrak ezin esan kontrakorik, ez?
0: Eta gero, kaletik hartu zuten, laborategira eramateko?
1: Bai, antza, ba zaukaten alako, ba, animaliekin esperimentatzeko programa bat, ez? Uzirietan, ba, animaliak botatzeko programa hori, eta hortarako, txakurrak baliatzen ari ziren enean, ba, pentsa ez, konektatzen zuen hori kale txakurrekin, ba, zer eta erabilera hori ematea. Eta hor hartu zuten, eta hortatik kale gorriko txakurra izatetik, espazioko txakurra izaten pasa zuen.
2: Laika oso txakur lasaia zen, oso maitakorra. Entrenatzeko erraza zen eta oso azkarra. Begi ilun eta biziak zituen. Nire aitak laborategiko giro grisetik atera nahi zuen eta etxera ekarri zuen gure inguruan korri egin zezan eta gurekin jolastu zebin. 1947an 9 urte nituen. Nire aita espaziora animaliak bidaltzeko Sobietar programako arduradun medikua zen. Gogoratzen dut, sarritan auto bat iristen zela nire aitaren laborategitik. Bozina bialdiz jo, atea zabaldu, eta txakur mordoa ateratzen zen bertatik. Txakur biziak ziren, gugana korrika etorri eta miazkatu egiten gintuzan. Ondoren agindu bat ematen zitzaien, eta ondo trebatuta zeudenez, autora itzuli eta laborategietara itzultzen ziren.
0: Animaliak espaziora eramateko misioa hartan parte hartu zuen albaitariaren semeak esandakoa da hori, BBC telebista kateari, Viktor Jafdowski, da bere izena,
1: bai.
0: Zientzialariaren semearen izena, eta argi dago, berak biziki maite zituela, aitak espaziora bidaltzeko trebatzen zituen txakurraiek, tartean Laika.
1: Bai.
0: Eta azkenean, garai hartan Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak izandako espaziorako leiaren biktima izan zen Laika txakurra.
1: Bai, Laika beste txakurrasko bezala, zuk esan modura, Vladimir Jadowski bere etxera eramaten zitun, eta tira, ba hortatik txakurrasko ikusiko zituen. Baina berarekin batera bazeuden hor Jelena Dubrovski eta Oleg Azenko, bereziki lanean aritzen zirena, animali hoiek eta hartatzen eta ezitzen esango genuke, ez? Irizpidea bereziki eta hortatik aukeratu zuten Laika zan, otzana edo mantxoa zalako, ez? Ez zala urturituko, eta nolabait, obedituko zula, mengo zitzaizkion agindu.
0: Oso obediente eta txintxoa.
1: Bai.
0: Horregatik aukeratu zuten.
1: Bai. Nagia dantza, Vladimir Jadowski biesan bezala, bezperetan, hilko zirenen bezperan, akaso kontzientzia txarrak hartuta azken gauon bat pasarazten zen txakurroi, ez? Eta bere txerera ematen zen, eta hartatik igual bere semearen esperientzia polit hoiek, ba, esperientzia ilunen atarian.
0: Azken jolasaldia, eriotzaren aurretik txakurra asko eta askorentzat, ez da?
1: Bai. Eta hortan, lehia hortan, ba, lehenik eta bain Sputnik bata bidali zuten, ez? Eta hori za kontseratzen da, ba, bueno, nola esan, lurra orbitatu zuen aurreneko espaziontzia. Baina horren bueltan eta ikusi irik, ba, bueno, 57ko azaroren 7an iraultza boltsebikaren data zala, ba, antza Kruso alderdi komunista sovietarreko liderrak plantatu zien, aizu, zergaitik gane, ez ja, beste pauso bat aratago joan, eta lehen izaki bizituna espazioratzen dugun herria izan, ez? Lehia hortan, propaganda horren bueltan, eta karo, datak estutasuna tarteko, ba, egin zuten programa izan zen, bai, iristeko, baina bueltarako planik gabe. Laikarekin gertatu zena urte askotan pentsatu izan da, ba, batira, orbitan jarri zutenean, 6 egunetan bueltan aritu zala, eta ondo, eta balio izan ziela datuak eta jasotzeko. Baina 2002an argitaratu zen txosten baten bueltan, antza Laika ordu gutxitera hilegin omen zen, ze jaurtik eta hortan, ba, pentsa ez, beroak eta tarteko, ba, hilegin omen zen ordu gutxitara.

0: urte askoan esan izan zuten laikaren eriotzak balio izan zuela gizakien espazioratzeak seguruagoak izan zitezen. Baina, animaliak espazioratzeko programako zientzialarik garrantzitsuenetako batek, Oleg Gazenkok, laikaren entrenatzaile ere izan zenak, gerora esan zuen, laikari egindakoak ez zuela inolako justifikaziorik izan.
1: Zenbat eta denbora gehiago pasa, orduan eta gehiago damutzen naiz gertatutakoaz. Ez genuen horrelakorik egin behar, eta gainera, misio horretan ez genuen animaliaren heriotza justifikatzeko adina ikasi.
0: Laikaren entrenatzaileak esandakoak gogorarazten digu, zientzia garatu ahal izateko, zer nolako prezioa ordainarazi diegun animaliei.
2: Bai, oraindik egun baliatzen ditugulako, ez da askotan gizakiokin esperimentatu aurretik, badaude aurre esperimentazio batzuk, eta hortan animaliak erabiltzen jarraitzen dugu oraindik egun. Berriki 2024ko esperimentazio eta beste helburu zientifiko batzuetan animaliak erabiltzeko buruzko txostenak dionaren arabera, azken urte hortan ere animali asko erabili izan dira, bereziki arratoiak eta saguak, baina arraroa suertatu badakiguke ere, txakurrak baitare, ez? Ezain
0: eta euliak.
2: Eta euliak.
0: Duela hilabete batzuk hemen izan genuen, zientzialari bat, genetista bat,
2: arra.
0: Eta berak esan zigun, euliak baliatzen dituztela, zaborretan topatzen ditugun euli horiek, horrela begik horriska dituzten horiek, horrelako mordo bat baliatzen dutela laborategietan. Genetikoki, gizakien oso antzekoak direlako.
2: Ez dit harritzen horrek, etortu.
0: Zaborraren euliak.
2: Nik entzuna neukan zerrien oso antzekoak
0: garrila,
2: baina tira, euliak ere ez dit harritzen, baina bai, oraindik egun, gure medikamenduak, bestelako frogak eta, asmatzeko, sortzeko, animaliak baliatzen ditugu, alden obekien pentsatu nahiko nuke, baina horretik ere bai, erabile egiten ditugu eta sufrimendu bat aplikatzen diegu.
0: Orduan txakurrak ere baliatzen dira esperimentuetarako,
2: bai.
0: Arratoiak eta euliak ez ezik.
2: Datuak esaten du 2024an 1,017 izan ziala.
0: 1,017 txakur 2024an esperimentuetarako baliatu zirenak.

0: Eta horre guztiak galdera eta zalantza asko pizten dizkigu.
1: Bai, noskinik, bereziki bi galdera etiko edo plantatzen dizkit guztionek, ez? Batetik, da eaz emateraino empatia bera diogun animali batzuen edo besteen sufrimenduari, ez? Alegia, txakur baten sufrimenduari edo aipatzen zenun euliaren sufrimenduari, ez? Eta esango nuke ezetz, ez da ez diogula empatia bera. Eta bestetik ere, ba, galdera litzateke, zemat sufrimendu onartu behar dugun zientzak aurrera egiteko, zer ere ez dinukatu, hainbat medikazio, hainbat tratamendu eta bestela, egun gure osasuna babesteko, bermatzeko baliatzen ditugunak, animalien sufrimendua oinarritu izan dira. Beraz, galdera da, zemat sufrimendu onartzeko pres gauden.
0: Jadanik, 70 urte baino gehiago pasa dira, Laika espaziora bidali, eta bertan hiltzenetik, edo hiltzutenetik. Eta nik ez dakit gaur egun horrelakorik onartuko ote genukeen. Onartuko genuke esate baterako Martera txakurua bidaltzea jakindagian ez dela itzuliko? Han hilko dela?
1: Ba, nik uste egungo gizartea ez dela Laikaren garaiko gizartea, eta beste sentiberatasun badaukagu animali batzuekiko, ez guztiekiko, eta seguru nago txakurra balitz keja gehiago egongo litzatekeela, arratoiak balira are gutxeago, eta euliak balira batira.
0: Baizte, agian, txakurua bidaltzea ez genuke onartuko, baina arratoiak bidaltzea...
1: Oso litekena da. Etxekotu ditugun animali hoiek, uste dut ez genukela nahi zientzean erabiliak izatea, inolaz ere esperimentatzeko baliatuak izatea, baina gurean egun ere, bueno, nazka edo alako zera eragiten diguten animali hoiek, ba, seguraski ez digukete horrenbesteko empatia edo aktibatuko.
0: Eta esan beharrik ez dago, 70 urte hauetan zehar, izugarri aldatu dela gure animaliekiko sentsibilitatea, bai behintzat animali batzuekiko.
1: Bai, guztiz, egia da ere zientzerako baliatzen ditugun animaliekiko sentikortasuna ere areagotu dala, eta naiz eta oraindik egun ere sufrimendu bat aplikatzen zaien zientziaren izenean, badaude Europa mailako zuzentarauak, zeina, bueno, egin da alden inian eskatzen duten, bueno, animaliekin ez lan egitea, ez esperimentatzea, hau da, aldala ordezkatu, ordeztu, aldala behar den aldiak murriztea, edo egin behar danean tratamenduak fintzea, ez da? Bueno, beste sentikortasun bat. Baina egia da, beste animaliekiko ere guztiz eraldatu dala, bereziki etxekotu ditugun animaliekiko, ez? Nun beste badauzkagun animalien eskubideak eta ongizatea besteko legeak, ez? Estatu mailan, eta garai batetan onargarriak ziren animaliekiko tratu txarrak edo ez onak behintzat, orain onartezinak dira, eta zigor bat ere izan badute, ez da? Horren adibide ere badira, gure gizartean lanerako baliatzen genituen animaliak egun apenas erabiltzen ditugu, ez? Eta erabiliko bagenitu ere, modu egoki batetan erabili beharko genituzke. Eta zer esanik ez, gure, bueno, kulturan ere herri kirolen adibidea, ez? Dala, idemak dirala, astofroga dirala, edo ari jokoa, ez? Ikusten ditugu hainbat herriko jaietan ere kexak badaudela, eta gutxituz doazela, eta seguraski, epe laburertainean desagertuko dirala.

0: Gaur egun txakurren bizitza ez da garai batekoa.
1: Ez.
0: Baina txakurrak gustura bizi aldira, gure etxeetan.
1: Galdetu dakieke, baina ez lukete gure ulertzeko aina erantzungo ez da, eta seguro aski beraien jare asko ere entzungo hori izango lirateke, askotan beren beharrak ere asebetetzen dituztelako, ez? Baina uste dut, egun etxekotu ditugun animaliekin, tratu on hori eman nahi hortan, askotan akaso ere tratu txarra ematen ari garela, ze animaliek, ba, pentsatu nahi natura behar dutela, espazio irekiak, besterako zera bat, ez? Ta ikusten ditugunean, hainbat ordutan etxean sartutak dauden animali hoiek danak oso maitatuak diranak beren jabeengatik, jabeek esango lukete ez diala jabea, beren gurasoak ere dirala esango lukete askotan, ez? Termino hoietan hitz egiten baita. Da igual ez gera erantzuten ari egiaz beraien beharrei, segurasko animaliak erabiltzen ari gara geure beharra, gure gabeziak ase betetzeko.
0: Eta ez beraienak.
1: Ez beraienak.
2: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Josu Urrutiko etxeak Frantziako justiziarekin zituen kausa guztiak amaitu dira, gaur Pariseko dei auzitegiak absolbitu ondoren. Bere aurkako bi euroagindu onartuak ditu justizia frantsesak, baina oraindik hirugarren bati Urrutiko etxearen defentsak jarritako elegitea ebaztea falta da. Urrutiko etxea Espainiar hartu ez dezaten eskatzeko protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean Donibane Lohizunen.
2: Euro agindu hauek mendeku estrategia horretan kokatu berdira. Horregatik frantses estatuari Josuren aurkako euroaginduak bertan bera usteko exigitzen diegu eta behin betikoz presuen eta islari politikoen gaiari irtenbide politikoa emaitea.
1: Eta Iruñean San Ferminetarako atzera kontaketa martxan dute. Santo Domingoko ikuluetatik hasi eta zazen plazako sarreraino 1500 litro konposatu kimiko bota dute, zezenak entzierroan irrist ez egiteko. Jada gasaren ikuluetara iritsi dira lehen entzierroetako zezenak. Antoni Amadoz.
3: 1865 metro kuadroko azalera estaltzea da asmoa, noiz eta 20 urte bete direnean likido irrisgaitza lehen aldiz erabili zenetik. Urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen higidurarekin isten diren poroak irekitzea du helburu, horrela bentosa efektu bat sortzeko eta korrikalariak eta zezenek irristegin ez dezaten. Dagoeneko gasaren ikuluetan ikusgai dauden zezenak bide batez, Fuente Imbro, Zebada Gago, Victoriano del Río eta Álvaro Núñez ganadutegiko zezenak. Urrenez urren, 7ko, 8ko, 9ko eta 10ko entzierrotan aterako direnak.
1: Eta Gasteizera joan begiratu behar dugu orain, legealdiko azken politika orokorrako udalmailako eztabaida dute. Gaur taldeen txanda izango da, baina atzo Maider Etxebarri alkateak hiriaren argazkia egiterakoan bataz beste izan zuen legealdirako hartutako konpromisoen 75% bete direla, baina urtebete falta dela oraindik eta hiriak dituen erronkak azpimarretzerakoan etxebizitzarena nabarmendu du Aseru Narozena.
4: Bai, eta hil honetan bertan onartuko den ordenantza berri bat iragarri du, lokalak etxe bizitza bihurtzeko baldintzekin 1000 inguru egon daitezkela egoera horretan dio, eta oposizioko alderdiei eskatu die erantzukizunez jokatzeko, etxe bizitzaren eskaintza handitzeko bai, eta erabili gabe dauden lokal hoiei erabilera berri bat emateko.
5: La necesidad urgente de ampliar la oferta de vivienda y de dar un uso a los locales vacíos o infrautilizados.
4: Jaurlaritzarekin sinatuko duen hitzarmen berria ere aipatu du, 1200 etxebizitza gehiago izateko, segurtasuna bermatzeko udaltzainen zerbitzu berri bat eta hiriaren garbitasunari lotuta araudi berrian Gasteiz ikintzen dutenen jokabideak zigortzeko pintadak izan daitezke edo zakurkakak.
1: Bestelakoetan Andaluzian Juanma Moreno Bonilla Popularrak presidente kargua igandean hartuko du. Boxekin gobernu akordioa lortuta iritsiko da presidente txara, trukean Boxek presidente ordetza bat eskuratuko du. Akordioaren berri ematerakoan Moreno adierazi du Extremadura, Aragoi edo Gaztela Leonen alderdi popularrak Boxekin lortutako akordio berbera dela. Akordioa lortzeko Boxen lehentasun nazionala onartu du Moreno Bonillak.
6: El arraigo que ya viene incorporado a nuestra propia administración.
7: Pero en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
1: Lehen neurrien berri eman dute, eskoletan hizkuntza arabiar eta marokiar kulturaren egitasmoak bertan bera geratuko dira. Eguraldiari dagokionez, osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi, batez ere goizean arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin ditzake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta nahiko atsegina izango dira temperaturak. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: The Kings Londres hiriaren iparraldean sortu zen 1960an eta Ingalaterrako pop rock musikari bultzada handia eman zion hamarkada horretan The Beatles eta The Rolling Stones taldeekin batera. 1983an Fobia izenpean argitaratu zuten euren azken estudio lana eta 1986an agur esan gabe banandu ziren arren ondarerik aberatsenetako bat utzi zuten. Dozenaka disko eta hita aztezinak. Irantzu karrera naiz eta Ray eta Dave Davis anaiek giratutako taldearen ibilbidea zarituko naiz gaur. The Kings, inoiz izan den talderik Britishena. Ongi etorri.
1: Well, now meet a group who recently came from nowhere to the top of the hit parade. It's a rhythm and blues outfit with long shoulder-length hair and the strange name of the Kinks.
0: Zortzi senidetatik gazteenak ziren mutil bakarrak. Maxwell Hill auzoan bizi ziren eta honek Davis anaiak markatu egin zituen nonbait. Londres iparraldean dagoen auzo bat da, baina herriska baten moduan funtzionatzen du eta bizitzaren ikuspegi berezia eman zien. Dave Davis.
2: Nire aitak hiltegi batean lan egiten zuen. Oso interesgarria izan zen gure etxean aztea. Ona izaten delako familia bateko kide sentitzea. Txikiena izanik, imaginatuko duzu, niretzako izugarria zen. Dirurik ez genukan, baina festak astero-astero.
0: Larumal gauetako festak antologikoak izaten omen ziren, garagardoa barra-barra, sandwichak eta britainarragoa ezin, banjo bat. Eta nostalgia horrekin, Rayek, music hola sartu zuen gerora, bere kantu askotan.
3: She's always puffing and panting, and she's always screaming and shouting.
0: Kantu askotan.

Lava Captie, behiek bere amonari eskainitako doinua da. Olako giro batean, Davis anaiek musikalitatea handia erakutsi zuten txiki-txikitandik eta euren lehenengo taldeak sortzean, modako doinuarekin hasi ziren, sukaldeko tresnekin eta garbitzeko olekin interpretatzen zen Skiffle izeneko rock and roll mota batekin. The Ray Davis Quartet izan zen lehen taldeari jarri zioten izena eta bizpairu kastin egin behar izan zituzten abeslari bila. Ray Davis ez baitzen eroso sentitzen mikrofono aurrean. Rod Stewart izan zen aurrera egin zuenetako bat, baina azkenean The Kingsen kontzertu bakar batean abestu zuen.

zenbait izen aldaketa egin ondoren eta toki penagarrietan abestu eta gero, behin betiko izen hartu zuten, The Kinks. Zerbait eigarria nahi baitzuten, atentzio emango zuena. Eta manaierretako baten aholkuz, ez dago argi zehazki zeinena izan zen ideia, The Kinks aukeratu zuten, ingelesez berria, bitxia, edo ganberroarekin lotzen baita, nabarmentzea gustatzen zaion. Ba, Ray Davisek behin esan zuenez, berari ez zitzaion inoiz izen berria gustatu. Kontua kontu eta izenak izen, 64 hasieran taldearen egoera hobetzen hasi zen, Pire Records diskoetxearekin kontratua sinatu izan ari esker. The Kingsen lehen disko hartan taldea honela osatua zegoen. Ray Davis, abeslaria eta gitarra ritmikoan, Dave Davis, lehen gitarrista, Pete Quaife, bajuan, eta Mike Ivory, bateria.

Dantzal Sali 64ko otsailean argitaratu zen eta egin zen publizitate guztiak oso oihartzun eskasa izan zuen. Lehen singela ja oarkabean pasatu zen eta bigarrenarekin You Still Want Me-rekin ere berriz zerrendetatik kanpo geratu zirenez, hirugarrengoan arrakastarik lortzen ez bazuten, kontratua eteteko mehatxua egin zien Pai Records diskoetxea. Baina 64ko abuztuan, The Kinksek rockaren historian berehala erreferente izango zen abesti bat kaleratu zuen. You Really Got Me, sexuaz esplizituki ari den abestia eta gitarra riff distorsionatu ezin zuzenagoa duena. Zerrendetako lehen postura hilabete batean iritsi zen.

kantu honen eragina izugarria da. Heavy metalaren abia puntu izan zen, eta bere arrastoa, Van Halen moduko taldeetan, punk rockean, edota laurogeita hamarreko rock alternatibo guztian entzun daiteke. Soinua guztiz berritzailea zen, eta ordurarteko pop musikan, ezagutu den zarata mailarik altuena ekarri zuen.

Bizirik Admiren ondotik, The Kingsekoek lehen iraupen luzeko disko argitaratu zuten. Beste artisten bersioak bildu zituzten, baina Dre Davisek idatzitako kantu bat ere sartu zuten tartean. Stop Your Sobbing. Eta Ray seko maite mindu zen, koruak egiten zituen neskarekin. Rasa Dick Petrie eta biak handi gutxira ezkondu ziren eta urte batzuk egin zituzten elkarrekin. 1970ko hamarkada hasierara arte.

Ba, kantu autarteko, 1979 amaieran, berzioa egin nahi zuen Ohioko talde ezezagun baten abeslaria ezagutu nahi izan zuen Ray Davisek. Chrissy Hynde zen neskaura, Pretenders taldeko abeslaria, eta bere bikotea izango zena urrengo lau urtetan. Alaba bat izan zuten 1983an, Natalie, baina handik urte betera banandu ziren. Ray mozkortzen zenean oso gizon violentoa zen, eta jo egiten zuen. Chrissy Hynde Simple Minds taldeko Jim Kerrekin ezkondu zen 1984ean.

All Day and All of the Night, The Kings taldearen laugarren singela ere, rock gogorraren aintzindarietako bat izan zen. 64ean argitaratua, zerrenda Britainiarretako bigarren postura iritsi zen. Gitarrista, Jimmy Page zela uste izan zen, Ray Davisek urtetako zurrumurrua gezurtatuz, bere anaiaren gitarra zela jakinarazi zuenera arte. Davek soinua distorsionatzeko, amplifikadorea bizarra mozteko xafla batekin zulatu omen zuen. Ordurako The Kings taldekoak mundu osoan zebiltzan. Argazki saioetarako, prentsaurreko, telebista eta irrati emankizunetarako, naiz kontzertuetarako deitzen zituzten, eta 65ean, Australiako bira egin ondoren, Vietnamen abestu zuten, hango gerraren erdi erdian. Soldadu Amerikarren eskolta izan zuten.

kontzertu bira hartan Bombairaino iritsi ziren eta Indian inspiraturik idatzitako kantu honekin Ray Davisek bere garaiari aurre hartu zion. See My Friends izan zen Indiako sitarra imitatu zuen lehenengotakoa Beatlesen Norwegian Wood baino bastante lehenago. Kantu honekin The Kinksekoek kultura desberdinen arteko fusioa sortu zuten. World Music deitzen dena, munduko musika.

0: To close the show, it's the Kinks. And our Top of the Bill group sing, Everybody's Gonna Be Happy.
1: Urte berean oso ondorio txarrak ekarriko zizien beste kontzertu bira bat ere egin zuten Estatu Batuetakoa. Galdutako musika tresnak, kobratzeko orduan antolatzaile batzuekin izan zituzten arazoak, era bateko desastrea izan zen, 1965 udan abiatu zuten bira hura. Larry Page managerrak utzi egin zituen gainera, baina okerrena, taldekidek euren artean kontzertuetan zituzten istiluak ziren. Behin batean, lehendabiziko abestiaren amaieran, Ray Davisek Mike Ivory iraindu zuen eta ondoren bere bateria ostikatu. Ivoryk eskuan zuen txalza hartu eta 16 puntuko zauria egin zion buruan. Iesari eman zion ondoren, hilda utzi ote zuenaren beldur. Ivory polizia lasaitzen saiatu omen zen gero, tresna jaurtik eta gura ikuskizun berri bat zela esanez, baina Estatu Batuetako Musikarien Federazioak gogor zigortu zituen eta rock merkaturik haundienaren ateak itxi zizkien. Urrengo lau urtetan ezin izan zuten bertan kontzertu bat eman eta British Invasion deitu

Face to Face diskoan kaleraturiko Sunny Afternoonek ezin hobe erakusten du garaje rock doinuak alde batera utziz 76an The Kingsek 2030 markadetako Music Hall Britainiaren alde eman zuen saltoa. Pop musikaren maixulanetako bata, Londresko laukotearen klasikorik sonatuenetakoa eta doinu landuagoen aldeko joera ekarri.

Davistarrekain gustuko zituzten kabaret doinuetan oinarrituta, abesti honetan Ray bere anaia Daven inspiratu zen emakumeekin arrakasta duen dandy bizizalearen erretratua egiteko. Baina Ray era guztietako gaien gainean idazten hasia zen. Politika zela, amodioa, jendearen arteko inkomunikazioa, ustelkeria edota drogak aipatzen zituen bere abestietan, eziketa, komunikabideak eta Harry Rag izeneko kantu honen kasuan, erretzea.

Dedicated follower of fashion and the Kings taldekoak 60ko hamarkadako fashion victimen gainean ari dira moda jarraitzearren edo zer jazten zuten Swimming London hartako partai.

1967ko maiatzean The Kings taldekoek Waterloo Sunset argitaratu zuten. Poparen historian egin den kanturik ederrenetako bat jotzen da eta biztan da Ray Davisentzat ere oroitzapen berezia duen abestia dela. Londresko Joku Olimpikoen amaiera ekitaldian interpretatu baitzuen. Letrak Londresko zubi batean paseoan dabiltzan bi maitale deskribatzen ditu eta haiei begira dagoen narratzaile batek bikotea, Tamesis ibaia eta Waterlooko tren geltokia azaltzen ditu.

musikari dagokionean rock latza alde batera utziz hasitako bidearekin jarraitu zuten eta sortze prozesu berri honen mailari gorena The Village Green Preservation Society diskoarekin eman zuten. 1968ko ekainean iritsi zen dendetara, baina aurrez The Kingsen lan berria Days izeneko abesti zoragarri honek iragarri zuen.

Etxurin oso buru argia duen kompositore baten lana da. 24 urterekin Ray Davisek bere ingurua aztertzeko gaitasuna erakusten du eta txikitandik ezagutzen duen mundua desagertzen ari dela konturatzen da. Bere abestietan ez ditu garaiko joerak jarraitzen, herri txikiak eta paisaiak irudikatzen ditu adibidez, kriketa edo teki karaka aipatzen ditu, baina era berean, adinean aurrera egitea zari da, eta honek sortzen dio nostalgia.

Bere momentuan Village Green erabat garaiz kanpokoa ikusia izan zen. 1968a zen maiatzeko iraultzaren urtea, Vietnamgo gerraren aurkako manifestazioen garaia, eta rock gokorra punta-puntan zegoen. Zer ikusirik ez zuen egun berean kaleratu ziren The Beatlesen disko txuriarekin eta Jimi Hendrixen Electric Ladylandekin. Salmentako purua barregarria izan zen, mundu osoan etzen 25.000 alera iritsi, baina gerora The Kingsen lanik arrakastatxuena bihurtuko zen. Zentzu guztietan, batez ere, 2004ean Picture Book abestiarekin oso sonatua izan zen iragarki bat egin zutenetik.

1970ean The Kings taldekoak Estatu Batuetara itzuli ziren. Hasieran areto txikietan jotzeko, baina urte amaieran garai hartako rock izar handi guztiek jotzen zuten Fillmore Eastera deitu zituzten Manhattanen. Kantu honi esker.

Lolarekin berriz ere erresuma batuko naiz estatu batuetako zerrendetan sartzea lortu zuten. Londresko Soho auzoan ezagutu ziren gaztetxo bat eta travesti baten arteko historia kontatzen du. Eta BBC kateak Marken aipamenik ez zuela nahi jakin zuenean, Ray Davisek New Yorketik Londresera bidai azkar bat egin behar izan zuen, bersio originalean azaltzen zen Coca-Cola, generiko batekin Cherry Cola-rekin ordezkatzeko. Abestiak alako arrakasta izan zuen, alde batetik Sire Records utzi, eta RCA diskoetxearekin kontratu askozodea sinatzea lortu zutela, eta bestetik, euren grabazio estudioa eraiki alizan zutela Londresen.

RCA-rekin argitaratu zuten lehen diskoa, Maxwell Hillbillies, The Kingsen diskorik sonatuenetakoa izango zen. 1971ko azaroan kaleratua, izenburuak Davistarren auzora eramaten gaitu, eta pobrezia naiz langile jendearen egunerokoa dira, gaietako batzuk, 1970ko hamarkadan Londresen ohikoa izan zen, auzo Victorianoen desagertzearekin batera.

Maxwell Hillbilly The Kings taldearen azken disko handia izan zen. 70-80ko hamarkadetan lan berriak argitaratzen jarraitu zuten Estatu Batuetako merkatuari begira batez ere, eta egia da estadioak bete egiten zituztela, baina helburua kritikaren errespetua galtzearen truke lortu zuten. Ingalaterran punk mugimenduaren eta New Wave-aren sorrerarekin nolabaiteko eragina izan zuten, eta The Jam kantu honetan egin zuenaren antzera beste batzuk ere egin zituzten The Kingsen bersioa.

argi dago The Kings Ingalaterrako bandarik handienetakoa izan zela. Eta Sex Pistolseko bateria Glenn Matlockek esan zuen moduan, ez bazen dituen ezagutzen, non ibili zara gaur arte.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Venezuelan gertatutako lurrikara bikoitzan 2,585 hildako eta 12,400 zauritu izan ziren. Hala jakin erazi du orain dela ordu erdi Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak iragarri du kaltetutako eraikinak birgaitzeko edota berreraikitzeko 200 milioi dolarreko funtsa martxan jarriko duela.
2: Se crea un fondo para la reconstrucción con el equivalente a 200 millones de dólares que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
1: Baliabide ekonomikoak berreskuratzeko Amerikako Estatu Batuekin eta nazioarteko diru funtsarekin hitz egiten ari dela adierazi du. Venezuelako gobernuaren arabera guztira 845 eraikin kaltetuak izan dira, horietatik 189 behera erori dira eta horren bestez kalkulatzen da 6,700 dolarreko galera ekonomikoa izan duela Venezuelak. Gurean, Euskadiko Garraio agintaritzak hilabete luzetako korapiloa askatu du azken orduetan. Uber edo VTC gidaridun ibilgailuei isunak jartzeko ardura arau haustea gertatu den lurraldeko foru aldundiena izango da. Gipuzkoako foru aldundiak jakinarazi du ordea isunak jarri udaletako udartzainek jarri beharko dituztela. Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
3: Hasieratik aldundian zuzeneko harremana izan dugu udalekin, lankidetza teknikoa eskaindu diegu bedezko ikuskapenak egin ahal izateko, beharrezko prestakuntzak egin ditugu salaketa buletinak egin ahal izan ditzaten eta salaketa horiek izapidetzen direnean aldundiak azartuko du bidezkoak diren ala ez, beti ere legeak dioena oinarri hartuta.
1: Uberrek beraldetik hiri arteko bidaiak eskaintzen jarraituko du horretarako babes juridikoa duelakoan. Gaiz aldatuta medikuek irailerako iragarri duten greba mugagabearen aurrean, Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak negoziazioak utxetik azteko eskatu dio osasun ministerioari. Egoera ez aurrera ez atzera dagoela eta elkarrizketan oinarritutako bi aukera besterik ez ditu ikusten.
4: O bien, retirar el estatuto marco para buscar el consenso generalizado, o bien admitir que lo que se ha pactado puede ser viable para esos colectivos y buscar un camino.
1: Estatutu markoa erretiratu edo medikuekin akordio propio bat lortzea beste aukerarik ez dagoela dio. Medikuekin ez dela negoziaziorik izan salatu du beste behin Madrilen Executive Forumean eman duen hitzaldian. Eguraldiari dagokionez osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi batez ere goizean, arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta nahiko temperatura atseginak izango ditugu. Gure aldetik besterik ez, urrengo albisteman gizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, asmoa da asteburura begira jartzea eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango diren kontzertu batzuk aipatzea.

Guk pikutarabintzat ez ditugu bidaliko kontzertu horiek, kontatu egingo dizkizuegu, eta ostiralarekin biharko egunarekin hasiko gara, aditzen ari garen Jofe zuzenean izango duzuelako, Mungian, Txosnagunean.

eta musika beltza gustuko baduzue, bluesetik soulerakoa, bihar aukera Bergaran, Espoloian izango dira Coco Gin and the Tonics.

Berumua izeneko programazioa hilabete guztian zehar Bergaran eta biharkoan Coco Gin and the Tonics aditzen ari garenak. Eta gehienak aipatzen ari garenak dira udako kontzertuak, ba, jaialdiak edo herrietako jaiak, kanpoan egiten diren kontzertuak, baina badago aretoetan emankizunik ere, baten bat bai, eta disko aurkezpenak direnak gainera, beraiena adibidez, Gere dira, lehenengo albuma aurkeztu berri dute, eta horixe bihar zuzenean emango dituzte kantu berriak, Kutxa Fundazioa klubean Donostian.

proiektu berria, baina eskarmento handiko musikariak biltzen dituena, bi musikari, Iñaki Gereñu batetik Pitchy Joke taldean ezagutu izan duguna, eta bestetik Lander Zalakain, Belakon adibidez bateria jole aritzen dena. Biek elkarrekin Gere osatu dute, sintetizadore gidaturiko musika aditu dezakezuen gixan, eta lehenengo diskoa kalean aurkezpena zuzenekoa bihar Kutxa Fundazioa Klubean Donostian.

Eta antzeko beste kontzertu bat, hau ere areto batean, eta musika berria aurkezten Apoteke dira, abesti hau berria da, Zulotik, eta Berako Kulturretxean izango dira bihar.

Apoteke taldearen kantu berria zulotik eta esandakoa bihar zuzenean arratsaldeko 7:00 hasita berako kulturretxean.

0: Baina hoien arten ahotsa Mikel Laboaren Lili bat kantua eginez. Juancho Severiorekin batera plazaratu du Maggi hoien artek Lur izeneko disko bikain bat.
1: Lili eta ostozo.
0: Kantu honetan lagun izango dituzte gero agertuko diren Miren Narbaiza eta Ola Jainzi arte ahotsetan gainera. Eta adize kontzertua eskainiko dute disko hau aurkezteko bihar bertan Markina Xemeinen Uagon kulturgunean.

Ziurren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko My Morning Jacketen musika ekarri dizuegu, beren Circuital diskotik hau da Victory Dance. Gure gusturako taldearen disko eta kanturik handienetako bat, eta kontua da My Morning Jacket taldeko Jim James, abeslari eta ba, kantua egile nagusia, esango dugu, ari dela prestatzen argitaratzeko bere bakarkako disko berria. Eta aste honetan ari gara entzuten lehen aurrerapena den hau, Come Again.

Gaurkoan batez ere ari gara asteburuari begira eta agenda kontuekin, kontzertuak aipatzen, baina bigarren zati hau nahi genuen hasi lehenengo My Morning Jacketen musikarekin eta Kentakiko bandaren buru den Jim Jamesen bakarkako abesti berri honekin kamaken izanekoarekin. Eta kontzertuetara bueltatuz, Zumaiara goaz, bertako Torre Berri gaztetxean izango dira Ganibet, Aker eta entzuten ari garen Nasker.

Naskerren Elizondo kantua, eta gogoratu bihar zuzenean Zumaiako Torreberri gaztetxean ganibet eta Akerrekin. Eta dagoeneko atzetik entzuten ari garen hau Phoebe Bridgersen kantu berria da Lost Boys.

sei urteren ondoren bueltan Phoebe Bridgers disko berri batekin alaxe du iragarria urten argitaratzeko eta Lost Boys izeneko hau lehen aurrera pena da. Larun baterako itzorduren batera aipatuko dizuegu jakina, hau adibidez interesgarria, Beasainen izango delako, Osin Beltzen behin betiko taturen jaialdia edo, eta bederatzi terdietatik aurrera, bertan Osin Beltzen ariko dira Belun, Zikin, Null, eta entzuten ari garen TV Repairman.

Doinuz busteriko garage roka, TV Repairman dira, kanadarrak eta esandakoa izango dira Osinbeltzen, Beasainen, larun batean.

gasik erortzea dagoen etxe zaharreko ataritik inoizko argien ikusten dut nondik jotzen duen aizeak kostata ez pentsa baina bai pasotzea erabaki dut ustezko ez leku honetan gasik ondakinen artean biziaren eta deuseren jabez izanagatiko barotasun guztizkoan osotasun lasaiean aurkitzen naiz bizi beste igabe bizi simple kiaizeak nondik jotzen duen adik

larun batean Zumaiako Torre Berrin, beraz, beraiek gailu eta kak. Larun batean beraz, Zumaian, Torre Berrin, entzuten ari garen gailu eta kak taldeak.

Eta taldean ez, baina bakarka, lehentxoago ere maioien artekin batera entzun dugun Miren Narbaiza, ariko da Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

Maizen zertarako iraun, eta esandakoa Miren Narbaiza bera bakarka ariko dela larun bat honetan Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

0: Eta azken kantu honekin utziko zaituztegu, lehentxoago aipatu dugu My Morning Jacket eta entzun dugu beraien kantuetakoak. Aitzakia badugu, My Morning Jacketen buru den Jim Jamesek bakarkako diskoa iragarri baitu eta aurrerapen bat ere plazaratu. Eta hori xelen entzun dugula My Morning Jacketen Circuital diskoko Victory Dance, eta esan dizuegu beraien kantu handietako bat zela ura. Ba bueno, beraien beste kantu handi batekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da Worthless Chorus. Eta gu bihar itzuliko gara, badakizu hementxe izaten garela, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Venezuelan lurrikara bikoitzaren ondorioz 2500 eta 1855 hildako eta 12000 eta 400 zauritu izan dira. Hori da Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak jakitera eman duena. Hau erain dela ordu bete, behinbeineko kopurua da.
2: Al día de hoy, el número que yo di creo que fue 2.595 fallecidos, correcto. No queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados. Aquí está
1: eta kazetariak ea gehiago diren galdetu diotenean, Rodríguezek argi utzi nahi izan du datu egiaztatuak baino ez dituela emango. Gainera, kaltetutako eraikinak birgaitzeko edota berreraikitzeko 200 milioi dolarreko funtsa martzan jarriko duela iragarri du. Horretarako, baliabide ekonomikoak berreskuratzea beharrezkotzat jo du, eta Amerikako Estatu Batuekin eta nazioarteko diru funtsarekin hitz egiten ari dela esan du. Venezuelako gobernuaren arabera, guztira 845 eraikin kaltetuak izan dira eta hoietatik 189 behera erori dira eta horren bestez kalkulatzen da 6.700 dolarreko galera ekonomikoa izan duela Venezuelak. Gure anela sindikatuak azken 50 urteko bilakaera espatuko du gaur Eibarren ekitaldi bat eginez. Bertan efiletuei omenaldia egiteaz gain, Mikel Lakuntza idazkari nagusiak hitz egingo du azken 5 hamarkadako ibilbidea goraipatuz. Halere, Lakuntza Euskadi Irratian egon zen joan den astean eta nabarmendu zuen Euskal Herrian oraindik ere patronalak lehentasuna duela.
3: Hemengo politika da patronalen lehentasuna eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala inongo komplejuri gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Eta Gasteizen legealdiko azken politika orokorreko udal mailako eztabaida dute, 9etan hasiko da bigarren saioa eta taldeek hiriaren egoeraren inguruko balorazioa egingo dute. Atzo Maider Etxebarri alkateak hiriaren argazkia egiterakoan, bataz beste esan zuen legealdirako hartutako konpromisoen 165 bete direla.
4: Prozesu horrek aukera ematen digu baieztatzeko une honetan gobernuaren programak 2023-2027 agintaldirako hartutako konpromisoen 165 betetze maila lortu duela batez beste.
1: Halere, urtebete falta oraindik legealdia amaitzeko eta hiriak dituen erronkak azpimarratzerakoan Etxebizitzarena nabarmendu du. Ildo horretan, hilabete honetan bertan onartuko duten dekretu berria iragarri du. Lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzak agertuko dira bertan eta 1000 inguru egon daitezkela egoera horretan eta posizioko alderdiei egin die erantzukizunez aritzeko deia. Gai zaldatuta, Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgo izendatuko du ofizialki Bilboko alkategai. Bilboko 13 udalbatzarretan militanteek proposatu duten hautagai bakarra izan da. Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentaren ustez, Hidalgo hautagai bakarra izateak agerean utzi du bere balioa.
5: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz entiangan ilusio handia sortu da, ze Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin bierrein dauen pertsona bat da eta ilusio sortu dauen pertsona bat da eta oso begionez ikusi dauena.
1: Eguraldiari dagokionez, atzoko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi, batez ere goizean arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango eta nahiko temperatura atseginak izango ditugu. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantzagirraren eskutik eta bestela informazio nosnahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, iritsi dela, ostirala dela zer mozo bete, gaur uztaiak hirugarrena du. Eta nola ez, ostiraletan burua asteburuan izaten dugu, asteari errepasoa egiten diogu argibilin, baina batez ere asteburuko planak ezagutzea gustatzen zaigu. Eta gaur, asteburuko plan hoiei ere zaporea jarriko diegu. Eguraldi ona dago emana. Prestatuko dugu zerbait azkar batean egin eta gurekin batera egun pasan eramateko. Errez eta eskiariko gara gaur, eta Elbeteko posadako sukaldeko atea ere joko dugu berehala. Bertan izango dugu zain, Belen Urrutia, udako gure beste bide lagun bat. Beraz gaur, irratian zaporez, udako planez eta sukaldeko trikimaioz ariko gara, eta bide batez, agian, asteburu honetarako bazkaria ere erabakiko dugu elkarrekin. Astea bibiltzeko prest dugu Jose Barcelos gaur teknikan eta errealizazioan, hemen txeduzte gure gombita, eh? Ongi etorri!

hau ez da erreala. Soinik amets bat da.

0: Egun eguzkitsua datorkigu gaurkoa goizeko 6:37 aterako da eguzkia eta arratsaldean 10:04 gutxiagoan sartuko da. Itxasoko olatuek zerrote dioten, ba gaur uraren temperatura 24 graduan dagoela, itxas gora goizeko 7:35 izango dela, eta itxasbera ordubiak 25 gutxiagoan, eta itxas gora berriro gaueko 8:10 gutxian. Entzun dezagun Euskal Metek egin digun eguraldi iragarpen aurreratu hau.
1: Eguraldia bide beretik joango da, goizean hodei ugari agertuko da, eta ipari zurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro, eta oskarbi geratu esarreen bagiro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira, eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.

Berria Kazaleko irudia eskaini dio Bart Euskalgintzaren kontseiluak deituta Bilboko ingeneritza eskolaren aurrean egin zuten elkarretaratzeari. Euskara desofizializazio bidean dela ohartarazi eta hori eragoztera dei egin dute. Unibertsitatera sartzeko proben inguruko erabakien ondoren protestak egin dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Jaurlaritzak beraldetik kezka agertu du euskararen gaineko eztabaidak direla eta baina adierazi du epaiak inongo zalantzarik gabe bete behar direla. Eta Josu Urrutikoetxea errugabetzat jo dute, baina Espainiaren esku uzteko arriskuan da orain Parisko dei auzitegiak ez ditu aintzat hartu Urrutikoetxearen kontrako akusazioak 2002 eta 2005 artean etako kide izatea egotzita epaitu zuten. Hala, elegitea hartzeko beharrik gabe, libre utzi du, eta horren ondorioz, litekena da, 10 egunen buruan betetzea indarrean duen euroagindua. Eta 6 urtean lehen aldiz, hegoaldean langabeziak gora egindu ekainean, maiatzean baino 503 langabe gehiago zeuden izen emanda Lanbiden eta Nafar lansarean, iaz baino 902 gehiago dira, afiliazioak ordea, errekorrak hautsi ditu berriz ere. Eta Renfek 2022 arte atzeratu dio talgori zorra ordaintzeko epea. Espainiako tren konpainia publikoak arnasa eman dio, egoitza Euskal Herrira ekarri duen tren ekoizleari. 116 milioi euroko isuna dauka denera.

El Correok kirolarekin ireki du gaurko azala, atzo Espainiako selekzioak garaipen sendoa lortu zuen Austriaren aurka, hiru eta huts irabazita, eta egunkariak dio garaipen horrek taldeari autoestimua itzuli diola. Luis de la Fuenteren taldeak maila handia eman zuela nabarmendu dute, aurkaria erabat mendean hartuta, eta Austria gainera ez zuen atezateko jaurtiketa bakar bat ere egin Espainia.

0: baina karazori gabe egin du aurrera final 8renetara. Politikara etorrita Guardia Zibilaren zuzendari nagusi Mercedes González inputatu dutela dio El Correok, fiskaltzaren arabera Gonzálezek eta Guardia Zibilaren zuzendari operatiboak prebarikazio eta justizia oztopatzea egotzita deklaratu beharko dute. Antikorrupzion fiskaltzak uste du Leire Diezekin batera maniobrak egin zituztela UKOko agenteak presionatzeko Pedro Sánchezi eta PSOEri eragiten dieten ikerketak geldiarazteko edo baldintzatzeko. Eta beste albiste nagusienetako bat immigrazioarekin lotuta dator. Euskadin 50.000 atzerritarrek eskatu dute egoera administratiboa erregularizatzea. Aurre ikusitakoa baino, bikoitza dela diegunkariak eta eskaera gehienak Kolombiatik eta Marokotik etorretako herritarrenak direla. Estatu mailan berriz, ia 1.2 milioi eskaera jaso dira. Espainiako gobernuak neurriaren arrakasta nabarmendu du baina alderdi popularrako hartarazi du kopuru hoiek ez direla jasangarriak. Eta azkenik, Andaluziara begira Juan Moreno berriz ere presidente izendatu dutela kontatu du, Vox alderdiaren babesarekin eta alderdi horrek planteatutako lehentasun nazional batzuk ere bere egin ditu. Deiak Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko segurtasun arloko negoziazioak jarri ditu lehen lerroan, Bingen Zupiriak dio prestaketa lanak oso aurreratuta daudela eta segurtasun batzordean hainbat akordio istea espero dutela. Besteak beste, Labanen araudia, datu babesetarako sartzeko aukera eta migrazioaren kudeaketa izango dira mai gainean. Akordio hoiek eta beste eskumenen transferentzia batzuk izango dira ondoren Imanuel Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bileraren oinarrietako batzuk. Eta beste albiste batean gazte diasporari buruz hitz egin du egunkariak, irudiz lagunduta Euskal Jatorriko gazteak sustraiekin berriz elkartzeko ekimen berri bat egin dute eta horrekin batera Bizkaiko Aldundiak fiskaltzari eskatu diola adinprobak azkartu ditzala autonomia erkidegoetatik iritsitako adingabe migratzaile izan ere kasu batzuetan zalantzak daude benetan adingabeak diren ala ez. Gareak euskararen alde atzo egin ziren mobilizazioak ekarri ditu azalera. Oldarraldiari erantzun irmoa eman dio herriak dio, Gararen titular nagusiak milaka lagun bildu ziren Bilbon, Donostian eta Gasteizen, ikasleak, irakasleak, gurasoak, euskalgintzako eragileak eta herritarrak, USAPen inguruko auziaren testu inguruan euskararen aurka egin den eraso judiziala salatzeko. Kontseiluaren ustez, euskararen aurkako oldarraldiaren beste kate begi bat da gertatutakoa. Bigan albiste nagusian, Parisko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu du, Frantzian zuen azken auzia itxita orain Espainiara entregatzeko prozesua martxan jarriko dela dio. Eta lan istripuei lotuta, lab sindikatuak iragarri du hemendik aurrera istripu larrienetan bide penalera joko dutela. Lehen urratsa Aranoko Maderasen General Justa enpresan izandako istripu baten arira eman dute eta auzia epaitegietan dagoia da enpresako arduradunek irailean deklaratuko dute. Noticias de Gipuzkoak ere Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiaren gobernuaren arteko segurtasun arloko negoziazioak nabarmendu ditu, prestaketa lanako aurreratuta daudela dio eta bereziki hiru gai jorratuko direla. Bata Labanen debekua. Bestalde, datu basetarako sartzeko aukera eta hirugarrenik atzerritarren delinkuentziaren inguruko koordinazioa. Bestalde, kontseiluak salatu du euskararen ofizialtasuna ahultzeko prozesu baten aurrean gaudela. Horren arira, 100 lagun mobilizatu ziren atzo, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan selektibitatearen inguruko epaien esku hartzea salatzeko. Eta zestoako adinekoen egoitza baten izandako sute txiki baten berri ere emandu egunkariak, langileen eta suhiltzaileen esku hartzea azkarari eskersua berehala kontrolatu zuten eta etzen ondorio larririk izan. Eta kultura ipamen bat Donostiako beldurrezko asteko kartela aurkeztu dute. Aurtengo irudiko protagonista Samantha Hudson, abeslari eta aktorea da, bere izango baita, aurtengo edizioko aurpegi nagusia. Noticias de Alabak Gasteizera begira ireki du gaurko egunkaria, udalak aukera izango du 1000 lokal eta be solairu inguru etxebizitza bihurtzeko. Horrez gain, alkateak iragarri du Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen berri bat sinatuko dutela beste 1200 etxebizitza eraikitzeko. Hortaz gain, kale izendegian emakume gehiago txertatzeko asmoa ere azaldu du. Vicente Abreu bezalako kale izen batzuk emakumen izenekin ordezkatzeko asmoa du udalak. Hortaz gain, urrengo legealdian OTA sistema Ariznabarra auzora zabaltzea ere aurreikusten da, eta Erne, animalien ordenantza berriak ere zigorrak aurreikusten dituelako, txakurren gernua edo txakurren pixa, urarekin garbitzen ez duten jabeentzat. Eta azken albiste batean, ASAFES elkarteak 50 urte bete ditu, buruko osasunaren arloan mende erdiz egindako lana ospatu eta aldarrikatzeko ekitaldia egin dute Europa jauregian. Noticiasek Nafarroako enpleguko datuak nabarmendu ditu. Erregularizazio prozesuaren ondoren Nafarroak inoizko afiliatu kopururik handiena lortu du. 323.243 kotizatzaile. Ekainean industria eta ostalaritza izan dira enplegu gehien sortu duten sektoreak, eta 14.800 lagunek eskatu dute egoera administratiboa erregularizatzea Nafarroan. Egunkariak Marcela Moreno Kolombiarraren testigantza ere jaso du, eta Marcelak dioenez, nie dokumentua lortzeak itxaropena eman dio, eh? Nafarroan erizen gisa lan egin ahal izatea espero du. Eta bestalde Adifek abiadura handiko trenaren kanpanaz eta etorkizuneko geltoki berriaren arteko tartea proiektatzeko lizitazioa atera du. 7,5 milioi euro bideratuko ditu 13 kilometro pasako tarte horren erekuntza proiektura idazteko. Eta San Ferminak ate joka direla, San Fermin 78 gogoan elkarteak estatuari berriro eskatu dio egia argitzeko eta erantzukizunak bere gain hartzeko. Azkenik direi Navarrak ere Guardia Zibilaren zuzendari nagusiaren inputazioa eraman du lehen horri aldera, Mercedes González karguan mantentzen duela dio Espainiako gobernuak, naiz eta bere aurkako akusazioak zabaldu diren. Eta maitzeko immigrazioari buruzko datua, Nafarroan ia 15.000 lagunek eskatu dute egoera administratiboa erregularizatzea.
1: Argi ibili.

0: Termozko astea izan duzu batetik amarrera, puntuazio matera animatuko altzarete gaur, edota asteburuko plana kontatzera egun pasa joateko adibidez. Zer prestatzen duzu gustura? Ez dakit mendian ala ondartzan jateko, otarteko baten zaleak otezareten, ogitarteko eramaten duzuen, ala kaso eta perren bat prestatzen duzuen, ez dakit Rusia bentsalada feixko bat, edo konta eguzue, zer duzu gustuko?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Eta udako lehen aste honetako azken aurkezpenare egin beharrean gaude, izan ere, udan bi astetik behin sukaldaritzako txoko berri bat izango dugu argibili saioan, errezeta errazak, etxean egiteko modukoak ikasiko ditugu, aste buruan kanporako zela? Ba, etxean prestatutako janari goxoa eramateko modukoak eta udanetan plan askotarako baliagarriak izan daitezken platerak prestatzen lagunduko digu, elbeteko posadako sukaldari den Belen Urrutiak. Belen, egunon?
1: Egunon.
0: Ongieto horri argibilira, eh?
1: Bai, ez dut mila unit.
0: Belen, oinarrezko sukaldaritza eskola izango da udakoa, ala ez dakit eskatzen duen, maila batean arituak edo adituak izatea?
1: Ez, edo zeinek prestatzen alditu sukaldaria, eta kariño pixka batekin egiten baditugu platerak eta bueno, errezetarretxatetik anazita, eta ez da behar alako estudioak,
0: Gu ez gara, batera adituak horregatik aldatzen izan, baina zu bai, zu dezente aritua zara batez ere, elbeteko posadan, ez dakite noiztik zara bertako sukaldean, xerif, txef, kontaigu zu?
1: Ez, ni sukaldaria naiz, hau da, sukaldatzen duten persona bat, eta, bueno, dara matemen elbeteko zatuan mila beratxegun talatone eta zazpitik, hau da, ja, kasi hogeita marrute, bete behar zugu hemen, eta, bueno, hasi ginen gauza xinpleak egiten, gure txan, eta orte geroztik, pos, jendeak eskatzen zuen, jende gauza gehiago, ba, ospakizunen dako, eta gauzak postizket elaboratuagok, eta bueno, sartu nintzen horretan, morgildu nintzen zukaldean, ez nik ez nahi zukaldaria hola ikasketak ez dut egin, zukaldariako ikasketak ez ditut egin, ni ekonomia egin duen, horrein beharrezkoa dena, baina bueno, beti duen gustokoa zukaldea, ni beti txikitan amakin prestatzen duen janaria udan, batez ere udan, ze ni baserrikoa naiz, eta baserria, badakizu, lan handia batzen, beti zuetodo udan, beti belarra prestatu beharrak, ba hori neguko janaria ba haziendan dako, hau da, ba behien dako, eta ardien dako, tola. Eta, bueno, ni belaietik, beti bakizu kriston beroa, ulillak, eta amatxo gertzen zaten beti ordozdi baldenago, guaila lan hauniken bukatu gabe, ba, zazi, zukaldera eta prestatu dira, txun, grabinitzen azterka. konten, miloratzeko lan horretik, eta zukaldera gainera guztoko anuen. Eta prestatzen den pizkekos, ja, nahiko gazte. Pues, amabi, amai urtekin, amala urtekin ja prestatzen nuen, ja, azkari xinpleak, amakitzen ziten nola janari botolonak, baina nik, pues, segitzen nuen bere bidetik, eta guztoko anuen, eta, bueno, pues, urtik edoztik ja zinitzen pizkezu kaldean, eta eta bueno, begira, ekonomika ze ikasita, gero begira nun bukatu nuen. Zukaldari batean.
0: Zukaldean non, baina guk elbeteko posada ipatu dugu, non zaubete zehazki, kontego zuzak, aso batean bai. Eta horrendik iritsi.
1: Bai, elbete dago, bueno, Baztango herri bat da, Baztanen hau de Nafarroko, iparraldean dagoen esto baiara bada, eta Baztanek 15 herri ditu, eta 15 hoietatik bat elbete da, eta elbete dago Elizondo ondoan, hain ondoan, ze iduridu ba auzo bat, Elizondoko auzo bat. Baina, bueno, azkenean, ba hori, bakizu, herriak haunditzen dire, Elizondo haunditu da, elbete haunditu da, eta azkenean, ba hori, zubi bat, bakarrik dugu, pasabide hori dugu bizkete muga bezala. Bai, muga, oza, hau da, puentia edo zubia pasatu, eta ja gauzaude elbeten. Orden, bueno, pues Elizondotik paseo etxo bada, egun metrotara gaude Elizondotik, orden, bueno, pues paseo etxo bat, plazan bertan gaude, eta hau elbeteko posada, hau da, Baztango herri guztiak, bere garaian, bazuten posada bat, hau da, toki bet, ba, jendeari eba bizka bat arrera mateko, eta bazkarik bat egiteko, eta horreazte, orain dela urte mordo bat, etziren ostatuak orain bezala, posada hau mila zortzeun talauean ereki zen, eta Baztanen, pues, olako posadak baziren, eta gero denborakin, ba hori, pues, azkenean, pues, eta bueno, kontaktuko dizuet, posadaren administratiboki noren jabea da, noren jabea den, hau da guk ez gara hemengo jabeak, baizik eta herriko 30 etxe, dute parte hemen posadan, ere 1800 talaoian eraiki zenean, ba hori, bidaltzen zuten mutil bat edo etxeko mutila, ba eraikitzeko eta horregatikan ba dute orain parte bat. Orden, hola ziren denak, eta orden, ba, bueno, pues guri izan genuen aukera konpontzeko, bermoldatzeko berriz ere, bueno, azkenean lehenengo etxeak ziren, ba, baserriak, azpiko aldian, ba, hori, esto, behiak, zerriak, ardiak, bueno, animaliak zeuden, herria jendea bizi zen, eta goian, ba, hori, zabaia zuten. Orden, pues, hori, guk hartu ginen laikau, bueno, pues, kuadrak eta animalia zeuden tokian, ta, ba, bueno, jatetxea jarri dugu, zukeldia jarri dugu, eta lemiziko zorailuan, ba, hostal txiki bat. Orden, jatetxe bat dugu, eta zei gela goian, goitiko, lehenengo zorailuan. Eta gero gubizi gara, pues eso, ondarreko zorailuan, zabaian, bai.
0: Dena bertatik bertara. Aizu, nolakoa da posadan eskaintzen duzuen janari mota? Guke zer ikasiko dugu etxekoa pentsatzen dut, ezta?
1: Bai. Azte tartez eguneroko menua ematen dugu. Eta hortan, sasoizko produktuak erabiltzen dugu honit. Baratze txiki bat ere badugu. Eta, bueno, orain, baratze horrekin ezin dugu den atera gure etxerako, baina, bueno, pues, ere, ekologikoan ere erosten dugu. Eta bertako produktuak gehienez. Orduan egiten duguna da mengo janaria tradizionala, betiko moduan prestatu dena, eta gero badugu ere, bueno, afaltzeko eta astebururako badugu karta bat, nahiko fijoa dena, baina hortan sartzen dugu beti sasoizko produktu batzuk, sugerentzia bezala, ez? Orduan horri kartari ematen dugu ikutu diferente xogo bat, baina bueno, principalena da, nengo produktuakin, bertako produktuakin lan egitea, eta gero, ba hori, zaporea bilatzea, bertako zaporea, produktu bakotzen zaporea, eta disfrutatzea, pixka bat janariekin, bai. Mm-hmm.
0: Ba, goratarako prez gaude, eta goizan goizatik amantela jantzita etorri gara gainera gurera, zurekin zulkaldean eritzeko prez, ez dakit gaur zein den ekarri guztun lehenengo errezeta?
1: Bueno, pues udara begira, eta ja orain hasiko garela ja ondartzara joaten edo mendira, edo ateatzen pizka bat gehiago, eta nire baremo dugu pizka bat, ba, janari goxo bat, edo sasungarri bat, eta freskoa daztatu, edo jan, pues pentsatu dut txitsiro enzalada, edo garbantzu enzalada. Mm-hmm. Orden, oituta gaude, garbantzuak egitera, ba, gizatuak, eta, bueno, nik egiten duten bezala ere, ni barazkiekin haunitzetan egiten dut, normalian aragia ez dio zartzen, eta beti hori prestatzen dut, eta beti zogratzen dire, zenbait garrantzu, eta horre, beramunean berriz garrantzu, eta berreamunean berriz garrantzu, pues, aldatzeko pixka bat, ba hori, pues, diamunean iten dugu entzala bat, eta gainera pues, eramateko aldena, ez? Igual, taper batean, ba, jarri gure bola, eta playan edo ondartzan gaudenean, ba, gozetuak, edo gozea sartzen zaigunean, ba, jan, zerbait osasungarria, zerbait gainera, energia ematen duena. Zemendira, edo, joan da, balime gara, edo, bertzenak, ondartzan, bat igeri egin, edo, surfa, edo, zakize, kirola praktikatu, ba, energia ematen duen elikagaia da, eta goxoa, eta arrexa prestatzeko, eta horregatik, ba, pensatu dut, ba, hori, txitsiro enzalada prestatzea.
0: Uh-huh. Eta horretarako ze osagai behar ditugu. Txitsirioak ziuretxan baitugula, baina ez dakit besterik behar dugun?
1: Bai, bueno, begira, erresteko ere bai, ez badugu egiten, ez badugu gizatzen txitsiruak, azkenean, uran jarri behar dire, hobe, ba hori, gau guzia, biharamunean prestatu,
0: hobe, bueno.
1: Bai, postkonserbetan ere badaude, arraz, konserba honak, da daudenak, eta orde, bueno, pues erresa da bote bat ateatzea. Orde, bueno, pues, ekologikoan ba, aukera balime da, erostea ba, bote bat garbantzu, pues obe ekologikoan, baina, bueno, balime da aukera hori, pues bueno, pues normalak eta esto. Orde, biharko zakite esto, osagaiak ematen dut.
0: Bai, bai, noski, bai? Zaiguzu, bai, bai, guk jakin behar dugu zer behar dugu prestatzeko.
1: Venga, pues horregatik, bat biharko dugu, ba, begira. Adibidez, 500 gramo txitsiro, hala latatxo bat, edo, bueno, bote bat, gero, tomate gordina bat, hori azalak enduta, patata egosi bat, eta gero, jarri behar dugu, gainetik piko de gallo, hau da, egin behar dugu pikada bat, de tipula, piper berdea eta piper gorria, hori prestatu, eta gero, izaten alda, aragiri gabe, edo, maten aldugu aragia, Oda, aragi ematen aldugu, eta adibidez, ematen aldugu, ba, oia, esto, oia asko petxuga, edo ematen aldugu, nahi bali medugu, ba, arrain bat, edo bakailua, adibidez, garrantzuri, mm-hmm. bakailua aziongi eldu zaio, edo bestela atuna, edo, bueno, pues, urgu nahi duguna. Edo batzenaz, utxik, aragirik gabe.
0: Ba, listo, dena dugu, guazen, elbeteko posadako sukadera.

0: Belen, has gaitezen hasieratik, zer da egin behar dugu lehenengo gauza?
1: Bai, ba, lehenik eta behin, ba, gure garbantzuak edo txitxiruak egozi. Orduan, ba, hori, ba, prozeso guztia egin behar balin dugu, ba, hori, aurretik, horita labor du, gomer dide pizka bat, ba, lekale guztia bezala, ba, urean, bale, pizka bat, ba, biguintzeko, bezenaz oso gogorrak ateatzen dira. Orduan, prestatzen duguna da, ba, hori, uran ezto edukiko dugu, gau guztia, eta bidamunean ja hori ura hortatik eskurritu eta ur hotzean jarri irikiten. Garbantzua duena da zerbait berezia, hau da zelulak eta urean sartzen direnean eta irekiten hasten direnean urberuan eta mugitzen denean garbantzua atratzen zaio aparra bat. Hau da ez da txarra, bere garbantzuak duen sustantzia bada eta hori zaponina sartzen zaio eta da aparra bat. Ba hori, xaboi espuma bezala, hau da, komunian agian igual sobera xabona botatzen duzunean, ba apar hori, horren apar hori kentzen dugu. Zertaz kentzen dugu, bueno, pues digestioa ere hobekio egiteko, eta pizka bat, azkenean lekaleak, pues pizket pizuak dira, eta horren, bueno, pues kentzen dugu hori. Zergatik kentzen dugu, pues, bueno, nik azmetan ez nekien zergatik kentzen zen, ni amarik uste nion kentzen, eta niri, ni txikitan itzelek, ikusten nuen olako aparra, eta niri izuzeten, ba, polita, dugu. Magia bezala, ez? Garbantzu batetik, ba, nola aparra atatzen den, eta gaina, kazelatik goitik atzen zen, da, zen pasada bat, eta nik harrituta, eta amari erten dut, eta zenatik entzen duzu, eta amak hartzen zu, kendu behar delakoz? Amak etxuen bertze azalpeni, baino, kendu beharra zen? Ah, bale, kentzen dugu. Orain ez zaio klarifikar, edo, ba, hori, pixka bat, ba, garbitu, ez? Gure garbantzua. Orden, behin ja aparra ezpenen atratzen, hori ja, orden ja, gehitzen diogu, ba, gure barazkiak. Azenarioa, porrua, piperrerrea, pipergorria, nebalime dugu borraja pizka bat, bueno, prestatzen ditugu eta uzten dugu egosten. Prozesu guztiak, badu egina, ez eluzea da, eta nal dugu ere, edozi, ba hori, botetxo bat garbantzu, bale? Edozein dendetan, ekologikoa balime da hobe, beti osasungarriago, eta gure lurraldelako ere hobe, ekologikoa izatea, eta, bueno, erosten dugu, bote bat, 500 gramo txitxido. Gero, izaten dugu tomate bat gordina, hori, zuritzen duguna, bale? Eta dagotan moztuko duguna. Gero, patata egosi bat, zurituko dugu ere, azalaken duko dugu, eta dadoak ere jarriko ditugu. Eta, botatzen aldugu aragia, bai edo ez. Orden, prestatuko dugu lehenik aragirik gabe, eta gero botako dugu aragia, ne balime dugu. Orden, txitxiruak eskurritu, botetik balime dire, eta etxekoak balime dire gauza bera. Artu pizka bat eskurridore batekin, eta eskurritu pizka bat, eta zaldatik, eta gero jarri bol batean, hori gehitu gure tomatea dadotan, patata dadotan, eta gero egin behar dugu piko de gaio bat. Hau da, moztuko dugu piperra berdea, piperra gorrilla, eta baita ere tipulina edo tipule morea, bai? Hori txikitu egingo dugu, txikia, hori gainetik jartzeko. Eta orden, ba, botatzen aldugu, ze nahi duguna, hartoa nahi balume dugu, erremolatxa pixka bat, pepino pixka bat, oza, hau, entzalada hau, pues, erekia da. Hau da, zuk ere botatzen alduzu, edozein osagai, etxean duzuna, gainera, aprobetsatu behar dugu, udan dugun ba, barazkiak, freskoak direnak denak, eta vitamina C haundia dutenak, horren, azenarioa botatzen aldugu, botatzen aldugu remolatxa, arranteuten bezala, pepino ere bai, hau gehitzen alda, oza, nahi duzun, oza, oza gaia. Nahi duzuna. Eta gero, nahi izan ezkero, ba, pizka bat osasu, energia gehiago emateko, edo kompletuago, gehitzen aldugu, edo atuna, edo gehitzen aldugu bakailoa, pizka bat, bakailu bat, ba hori, solomo bakailu bat, edo zi, laukitan egin eta hori frijitu eta gainetik bota, edo petxuga bat ere plantxan egina eta hori ere zatitu laukitzetan eta gainetik bota, Eta gero ja, ba hori, pixka bat alineatu gatza pixka bat, ba hori, probatu bela gatza zer moduz dagoen, gatza bota gainetik, olio pixka bat, eta ostin bat. Ostina, pues ez da, olioa beti, oliba virgen extra izan behar da, eta hori, ekologikoa balime da hobe, eta Nafarroko balime da, ba hobe, eguk, baditugu hemen, kriston olio honak. Eta gero, oztinetan, pues, jokatzen aldugu, zaporekin botatzen aldugu, jerez ezko oztina, edo frambuesako oztina, edo, bueno, oztinakin pixka bat jokatzen aldugu. Pixka bat, limoia de botatzen aldugu, oztina ez badugu erabili nahi, pas, limoia pixka bat, eta oliba. Eta listo, egongo zen gure platera, eramateko, ba, ondartza da, mendira, edo etxean bertan jateko.
0: Hotzean jateko moduko platera, alino hori gero botatzeko meni, ezta?
1: Bai.
0: Ba, ez dakit zuek paperezko errezeta liburu zalea zareten, ala gaur egun ez dakit telefonoa, interneta, sukalden ere erabiltzen dituzuen, Belen?
1: Bai, ni beti da nik liburuak segitu ditut, kristo liburu pile bat ditut. Berez txikian itzeleik amarrutekin eskatu niona erregeari. Nik uste zen egun da rutia. Amarrute dugu alu zortzi urtekin. Bai, porque amarrutekin jabarak izun hortinen erregeak. Orduen zortzi behar urtekin, ni eskatu nuen, bori, zukaldeko errezetako liburu bat. Eta ekarri zidaten genoizuko zina, ten kriston liburu potolua. Eta, bueno, orduek eta ordu begiratzen, porque gainera batziten fotoak eta, bai, eta beti danik, erosi ditut, eta ni liburutegietara joaten naizenean, ba beti begiratzen ditet hori, zukaldeko liburuak. Gaur egun, egera internetez, eta, bueno, telefonoan, ba, rezeta gainezka, plataforma pile bat, bat direla, ba hori, zukaldatzeko, eta, bueno, hortan ere, ba, batzutan, pues, zare sozialetan, Instagramen, eta alako tokietan, ba, ateratzen dire pila bat, erdan, baditu gordeta, baditu rezeta batzu gordeta, dakizu, nola, hartzen duzun Instagrametik eta guardado,
0: claro, inspirazirako.
1: Bueno, baditu, kriston pila, eta nola, gainera diren hain, visualak, fotoak inta horrela, bauri, pues, pizka bat inspiratzeko, pizka bat batzutan, hartzen duzu, ai, ze prestatuko du gaur, ze iztakin jazte prestatu, eta azkenean ja, begiratzen duzu pizka bat, eta ja, bueno, pues, eta inspiratzen zara pizket, eta bueno, baina, bueno, baditu enguardados, ez dakitzen bat, ez baina pila bat, eta egunero, pues, aitzatzen ditu, deitu danak, eta hori, baina egera, keneri gustatzen zaita honen liburuak, eta baditu, badut etxean liburutegi badut, atal bat, ba hori, zukal, bueno, atal bat, igual bide edo iru, bere zukaldeko liburuakin, eta gero, badit, badut lagun bat ere, Ameriketara joan zena, eta handikan ere bidalizataten bera dituzen osatu batean anlanean, Georgian, eta bidalizazkiten ere ez dakizten bat liburu pintxoarenak, baina hola inglesez, eta bueno, hori handitut ere aitzatuta, por si acaso egun batean, inspiratzea behar dutelak erabiltzeko, eta hola, bai.
0: Alere, udako saio hauetan zer aurkituko dugu gehiago, etxeko errezeta tradizionalak, ba, liburutan datozenak, ala, akaso naizik eta behin usteka beren bate ekarreko diguzu?
1: Bueno, denetai prestatuko ditugu, hau da pizka bat zarrera, eta, pues, a ber, zer tozen zaiten burura ere prestatzeko, egera nere zukalde basea edo da tradizionala, Hau da, nik uste, benperatzen badugu zukalde tradizionala, hortik aintzin iten altugu bertze gauza. Azkenean, edo zein plater vanguardista batean ere, ikusten duzu zen polita den, baino zaporea behar du, goxoa egon behar da. Eta gainera, jaten duzunean, ba, gogoratu behar zaizu, ekarri behar zaizu gogora, zerena den. Hau da, igual da, jo que ze, ikusten duzu platerian gauz, lau karratu eta espuma bat, eta jaten duzu, eta jaten duzu, ostra, hau edira garrantzuak, edo txitsiro, erran nahi dut, gogora ekarri behar dizu, zer den.
0: Zerra izan vanguardista, jaten.
1: Hori da, vanguardista izateko, geruzun menperatu janari edo zukalde tradizionala, ba, zaporia ez galtzeko eta, bueno, jakiteko zari zaren jaten.
0: Ba, Belen, prestatu dugu lehenengo platera, Eskerrik asko, udanetan elbeteko posadako zukaldea, argibilirako irekitzagatik eta batez ere, aizu, errezeta liburua martxan dugu, eta zurekin asko ikasteko asmoz etorri gara.
1: Dale, ara espero dut, eta edozen gauz, kontrolak izan nuen nahi zen, así que lasai ederrean, kontatu nirekin.
0: Noski, Belen Errutia, eskerrik asko eta aste buru nahi garo,
1: Bai, berdin.
0: Aio.

0: Zatik, honezkero, igarotakoak zaretenak, aigorrek idatzetik guanitzatik esaten digu. Egunon ederki jaten da posadan eta jendea zoragarria da. Manoli, egunon?
1: Baita zori ere, senyorita Loña, dantzule batek.
0: Ja? Egunon, senyorita Manoli, izan altzarazu helbeteko posadan?
1: Ez negin bat zenike, azik joan berko dira non batek.
0: Hombre, probatu barko duzu, eta kontatu barko diguzu.
1: Bai, zan berko diez, jubilatu di, jartzeko bidaion bat, horre hau, ja?
0: Bai, noski, eta agurtuko duzu Belen Urrutia gure partez, osongi?
1: Bai, hoxe nola ez, ba, besarka date mango diot, eta bai.
0: Horixe bai, ez. Zer moduzko arte izan duzu, Manoli?
1: Oso, na, bueno, abro nazi ginen San Pedro. Joan ginen, ezin arra Xabir Dani, moiroa, pesta, almeza joan ginen, bat ginen, oaita Mikalaun, gero joan ginen, posa da, moiroa, eta... Amiketak eman ziren, da oso kontentu hona jarritzen, ba, nahiko zebatzen txistorra, tortille, sardoa, eta gero abesten atxu ginen, azken bukatu ginen, adios con el corazón, que con el alma no puedo. Da, urrego honen, nela honen handinan urte betetze, maden txongo loiko txea, ospatu ginen, bueno. Eta azen barri didaia, Lizarra. Hande arki pastu ginen, da leo kampik ikustea joan ginen, zez doktore de kampik Lizarrakoak entzun ginen, mm-hmm. Zez politxet dira bai, da hande baskari hona mentzien, gozari ide bai, da leo abestu zetxeatu ginen, da gaur beriz iruña bat, ja, ze ambiente da onzan fermentak ikustea.
0: Ja. Bai, atariko joan gozara, haizu berreskuratu bai, aduzu zure sombrerua?
1: Bai, azaldu da, zea, jubilatutan azalde menda pozen hau.
0: Bale, osongi.
1: Bai, nahi jamule, Javier, egizan zaten maka mate, egizan zirulatan, nahi txamurean, nazan da, eta bai, jubilitan, San Juan egin nuzitan, beharri, ja, pozen hau. Ja.
0: Osongi, bueno, Manoli. Et,
1: da, gero, ba, azte bule pasako du, mi bizela honea, iruñen bizitena bat da, egin etxauzkina gondon, da, egin, da, hola. Asi que, ja, 3 y 3 6 3 9 eta 1 aste burako kompleto ya.
0: Zongi.
1: Den baten xeferrak itxentzena, tabernean eten itxenda. Manoli, ejercicio kompleto eta kafe, puroa eta kopa. Eta huertu eta hala kamionen, ordu no existia ni alkohol, ne miaz ni gaitas, eh?
0: Primeran.
1: Bueno, bueno.
0: Buaz tirala, Manoli.
1: Bai, elduena, kamilari, tantzulei, eta dena iake da menos izan ez, eh? Bai, eta, ne, gozako, biba la pepa, binozu, entzako, pobre de mi, zate euskotan, elan, nena izan zateta, eh? Mm-hmm. Ja, ja. Bueno, ontsi die. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ibala pepa, este bure, una pasó.
0: Verdi, Manoli, ayo, no pasa.
1: Ayo, ordena, ayo.

0: Wikior, egunon.
1: Egunon, Andrea, egunon.
0: Zer moduzko aste izango zuzu, Wikior?
1: Ondo, ondo. Joazki, elegante.
0: Hala, azte ondo. Batetik amarrera?
1: Zazpitzi, erdi, zorzi joko nuke.
0: Oso ondo.
1: Pesta gizan du dide eta oso ondo pasatu dugu.
0: Zongi, bi puntu azte horurako, oso ongi.
1: Bai, gaur, gaina, igualdik pixka laundu digu, Jo, eskatazu pixka, eta oso ongi, oso ongi.
0: Oso ongi. Aizu, entzonduzo gaurko entxalada proposamena, txitsirio entxalada?
1: Bai, bai, bai.
0: Ikiarri hor
1: nata, gainera, fauna dute, horreak asko dute, asko dut junge, bastante, fauna dute, nire alaban da launa dire, bere zeharta. Ikiarri jende jatorra da.
0: Zeongi, zeongi. Ba, begira, Antonio kesan digu, gaurko entxaladak ez diola grazia handi ikirik egin, nasketa gehiagitxe irutu zaio.
1: Bueno, jendu nasketa batzu, baina ez, ona da, tatikan. Nik esautzen dut eta oso, zaizu Antonio hori, probatzeko, da probatzen duenien, ordu baloratu.
0: Hori hoxe baietz. Oso ongi bitxor.
1: Azo, altuz, azo tortan, zaizu Antonio txofer ona dala, zatikan, frenaz, aldixe maraman balu, ez natuko zala.
0: Arrazoi duzu begira, azkinen horretan erori, baino bai, alaxe da.
1: Bueno,
0: eskarrik asko bitxor. Berdin aste buru nahi jo.
1: Igualmente, agur bai, agur.
0: Martín, egunon.
2: Egunon, señorita Aloña, ¿te moduz?
0: Egunon, señorito Martín, ongi, eta zu?
2: Ba, ongi baita.
0: Batetik amarrerako puntuazioa, zenbatekoa zu, kaste honi?
2: Bueno, ba, seikoa.
0: Bueno, beste lau puntu daude, oraindik kaste bururako, ze ongi, eta ostirala ere oraindik oen txasu dugu.
2: Ba, gaurkoak egin igual amarre itxuko naz, baina baina seireak engelituko naz.
0: Uau, zer espero duzu gaurko, ba?
2: Ostia da beti berazi xamarra izatea da, ba hori.
0: Bai, ez da.
2: Aztea beti urduritasun gehiago ginditza da, ostia laia pizkanak aztegea lazaitze bezala, ez?
0: Bai, ez da.
2: Horatik enbeste edo puntu horiek igual, gaur hilasiko, gaur lo bierro da nabala, baina, bueno, azte ugero honekin.
0: Horixe, bai, ez aprobetxatu, Martín.
2: Bai, aprobetxatu, hor da alde gehiena.
0: Hori da. Azte buru honu nahi garo, bale?
2: Bai, bide batez, atzo zantziate ez dutala aspaldian deitzen, da, bueno, gutxienez, Mendaroko taxista badaukago emakume bat kontxi izenekua, da, bueno, entzute bali ma dao, ba, musu bat, zehantzat.
0: Ara, kontxi esan duzu?
2: Bai, eta bide batez, ba, emakume guzti, taxista giren emakume guzti, nahiko meritu badukat eta.
0: Bai, ba, ea kontxik deitzen duen, sekula, agurtuko dugu uste lasko. Aio, Martin, aio. Berdin. Rosa Mari, egunon.
3: Egunon, Aloña.
0: Zer moduzko aste izan duzuzuk?
3: Primerakoa.
0: Hola, zongi.
3: Aztelenak heldu ginugun, San Pedro egun handiai. Ni hor bizitxutakoa naiz urte askotan da, espalditxonen itxan izan da, meza ederren zun, aiako apaisak egin da, aiako kantoriak egin da danak, eta bueno, hortigatzea amaiketako ederra, eta jende ezagunak maginat agurtu nintzun, da bezarkatu nintzun emakume jendia, eta, bueno, primeran, arbeina.
0: Ze ongi, eta azte bururako, ze plan duzu? Baduzu zerbait antolatuta? Azte
3: bururako, etxe aldetik, ondartza jatxi, baino azugartu, eta meduza gabe
0: portakabatik egin. Ojo, hori da, ojo karabelekin, portu gozekin, iritsi dira, eta.
3: Bai. Hola, seban, asko gentsutzen diatela zantzien aia aldeko jendeak, eta, bueno, agurtze jute,
0: osko mako
3: biletu nitxun da majak.
0: Ea entzule gehiago animatzen diren, eta ostiraletan ez dakit gutxien azazteko puntua zion batera.
3: Hori da, Manoli deitzen du askotan.
0: Hori da.
3: Egualdik jesan ez da, zorionak Manoli zure mako mejatorra zeata, aiako altzolakua.
0: Bai, egunero, bidaltzen dugu gainera.
3: Bueno, esango izu, mundialan, gain, ba, Mikel Oyarzabal handikak, oidak, bigola sartu zinunak.
0: Bai, atzo?
3: Bai, atzo, bai. Eibartar, jatorra mutila. Bai.
0: Gustoko bueno, guztu.
3: Ondo bokatu da hilia, eta aber, irabazten deun.
0: Oso ondo, Rosa Mari, azte buru hone?
3: Zorionak, eta eskerrik asko, agur egun.
0: Datorren aster arte aio.

Eta izu, bide batez, gaur ahaztu aurretik ze, ia pasatza dugu, gaur Seaskako egutegien arabera, Idoiaren eguna da, beraz hemendik, zorionak ere, Idoia guztiei. Ikusi dugu, aste biri bila izan duzula gehienok, batetik amarrerako puntuazioa nahiko altua, inork ez dio seitik berako eman, beraz, parega behiru ditzen zegu, eta aste burura begira ere, ba, plan proposamen ugari ditugu, seiterretan helduko diogu plan hoiek aletzeari, orain albiste faktoriaren, faktoria albistegiaren aurrera penentzungo dugu, Arantxa Agirren eskutik, eta da esan dakoa, eh? Gu seiterretan itzuliko gara, gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, Parisko dei auzitegiak absolbitu egindu Josu Urrutiko etxea 2002-tik 2005-era bitartean baetako kide izateren akusaziotik eta Frantzian dituen auzibideak amaituta Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio. Pederaz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. Parisko epaileak emandako ebazpenean, bake negoziazioetan izan duen rola nabarmendu du, 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estradizioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute valoraziorik egingo, EH Baik bere aldetik ba Frantziako gobernuari euro agindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ezpaitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Mikel Irastortza, EH Bai.
2: Eta erantzun bat non bordiola eta gibela penik edatera pausurik dugula behar, ez, eta orduan, bueno, ba, bere eskua goena egin dezala, bait ere, salbo espenezko legeli eta neurria dokin bukatzeko.
1: Salbo espeneko politikekin amaitzeko eskaera kalean ere entzunda bart, Josu gurekin azke lemapean ehunka lagun atera dira kalera Donibane Lohizunen, erantzun elkarteak deituta. Donostian epaileak bestalde behinbeineko espetxeratzea agindu du 22 urteko gizonezko batentzat, goxoki denda batean adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta. Adin txikiko neskak adierazi du birritan jasan zuela sexu erasoa goxoki denda barruan. Gizonezkoak antzeko delituengatik aurrekariak ditu, segurtasun sailaren arabera, ertzaintzak ikerketa zabaldu du biktima gehiago ote dagoen jakiteko. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean bestalde ehunka pertsona batu da Euskalgintzaren Kontseiluak Euskal Herriko Unibertsitateko hiru kampusetan deitu dituen protesta bilkuretan. Belaunaldi guztietako herritarrak haserre epaitegietatik unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketaren arira iritsi den erabaki judizialarekin.
3: Hemen traspondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez dala bidezkoa ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
4: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
5: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu.
6: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapaldua dagoela, orduen defenditu behar du.
1: Gaiaren inguruan galdetuta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ez du epaitegien erabakia baloratu nahi izan, euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartu behar direla onartu du.
7: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetxeetan.
1: Juanma Moreno Bonilla izendatu dute bestalde Andaluziako presidente karguan jarraitzeko orain arte saiesten saiatu denari men egin eta ultraeskuinari etaren politikei zabaldu dizkia ateak Alderdi Popularrak.
8: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes. Pero también con objetivos comunes.
1: Vox alderdikidea izan da ere distantzia markatu nahi izan du Juanma Moreno Bonilla, que bi alderdi ezberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Ultraeskuinaren babesa ordea ez da doako izan, trukean lehentasun nazionala onartu dute popularrek eta Voxi gobernuaren turismo presidente ordetza eman diote. Kiroletan futbolean munduko futbol txapelketan final 16renetako hiru norgehiagoka jokatu dituzte. Espainiak 3-8 irabazi dio Austriari. Oiartzabalek eta Pedro Porrok Espainiaren garaipena bideratu dute. Realeko aurrelariak beste bi gol sartu ditu eta honezkero 4 egin ditu munduko txapelketa honetan. Bestalde, Unai Simon atezain arabarrak marka kapurtu eta munduko txapelketako historian atea utxean denbora gehien mantendu duen atezaina da. 518 minutu baino gehiagotan mantendu du markagailu utxean. Orain arte Walter Senga italiarrak zeukan marka gaindituta. Goizaldean bestalde Portugal eta Kroaziaren arteko partida jokatu da eta Portugalek 2-1 irabazi dio Kroaziari eta goizeko 5:00 hasita jokoan da Suitza eta Algeriaren arteko partida eta oraingoz Suitza 1-0 da irabazten unenetan atxeden aldean dago partida hori. Gaueko 10:00 bestalde Australia eta Egipto lehiatuko dira. Eta gure etorrita Realean klub txuriurdinak jakinarazi berri duenez, Bryce Mendezek ez du taldean jarraituko. Realak eta Columbus Crew taldeak akordio lortu dute jokalariaren salmentarako, emakumezkoen taldean ere bada berritasunik Mirari Uria azpeitiarrak Reala utziko baitu. Atletiken berriz aipatu, Mikel González futbol zuzendariak kontratua berritu duela 2030 arte. Eta pilotan Dario Gomez 2026 buruzburuko txapeldunak partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua. Hilabete batean, zerutik infernura igaro dela onartu du Aspeko aurrelari Errioxarrak, osatze denbora bilakaeraren araberako izango da, Aspeko arbidez azaldu du, albezain pronto emango duela Dariok jokatu berreko partidetan izango dituen ordezkoen berri. Bestalde, gaur Donostian jokatuko dituzte, lauterdiko San Fermin torneoren final aurrekoak batetik Laso Peña eta bestetik Altuna Zabala. Eguraldiari buruz zedatu ditugu orduenetan Iker Mojón, egunon?
9: Egunon, Gasteizen 16 gradu ditugu, Bilbon 17, Iruñan 18, Baionan 20 eta hiriburuetako temperatura altuena Donostian dugu 21 gradurekin. Osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi batez ere goizean, arratsaldean gutxitu egongo dira lainoak eta ostarte zabalak irekiko dira. Alere egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusi zituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta temperatura atseginak izango ditugu.
1: Itxura honetako dator uztailaren 3.a ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu bezala Parisko Deia auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea. Absolbitu egin du 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Frantzian dituen auzibideak amaituta Espainiaratu dezakete orain, izan ere pederaze epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude. Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadogatik eta Herriko Taberren auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. EH Baik Urrutiko etxearen kontrako euroagindua ez betetzeko eskatu dio Frantziako gobernuari eta berdin egin dute 100 pertsonek Bart Donibane Loitzunen egindako elkarretaratzean. Konteguzu Marijo Armendi, egunon.
10: Egunon, epaia irmoa izan dadin 10 eguneko epea dago, baina Parisko apelazio epaileak errugabe jo du Urrutiko etxea eta aske erabat libre utzi du. Horrek Espainiarako bidea zabalik uzten du. Pedraz epailearen 2 euroaginduak onartuta baitaude. Urrutiko etxea 1987ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuartel etxearen aurkako atentatuagatik eta Herriko Taberren auziagatik epaitu nahi dute Espainian. Haren abokatuek ez dute adierazpenik egin, sententzia ongi aztertu nahi dute eta gainera 3. euroagindu bat ebaztea falta da errekurtsoa jarrita baitute. Parisko epaileak emandako ebazpenean bake negoziazioetan izan duen rola nabarmendu du, hortaz EH Bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Mikel Irastorza, EH Bai.
2: Eta erantzun bat eman behar diola eta gigela penik edo atzera pausurik dugula behar, ez? Eta orduan, bueno, baben eskua goena egin dezala, bait ere, oza, espenezko legedi eta neurria hokin bukatzeko.
10: Eta salbuespeneko politikekin amaitzeko eskaera hori kalean ere entzun da Bart Josu gurekin aske lemapean 100 lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Loitzunen erantzun elkarteak deituta.
1: Donostian bestalde epaileak behinbeineko kartean
10: 100 lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Loitzunen erantzun elkarteak deituta.
1: Donostian bestalde epaileak behinbeineko

0: In bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean ikerketak zabalik dirau balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
1: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har, 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota, erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman dena Oihane Perez.
2: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin-betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren, 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
3: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
2: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 Latinoamerikarrak dira. Herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, Pepe berriz boksi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
1: Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazio leporatuta, bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabren eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete. 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten estatura etorzitezen eta haietako batzuk 30.000 euro ordaindu behar izan zuten bidaia eta egonaldiagatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen. Eta Bizkaian, azken egun hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Aldundiak fiskaltzari Urtzigartzia.
4: Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik eman nahi izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela Leixuri Arrizabalaga Foru bozeramailea.
5: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
4: Oraingoz, lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da, iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura, hala dio Foru Gobernuak. Bien bitartean, Nerea Melgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaile kopura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
6: Euskadi ja darama de urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste dut egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusita.
4: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezioz ari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
1: Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidente izendatu dute bigarren bozketan eta azken unera arte luzatu diren negoziazioen ondoren Voxekin lotu du akordioa. Orain arte saiesten alegindu den horri men egin behar izan dio azkenean kargura hiltzeko, lehentasun nazionala onartu du Partidu Popularrak eta gobernuaren presidente ordetza alderdi ultraeskuindarraren esku utzi du Marijo.
7: Don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, Juanma.
8: Bigarren bozketan Andaluziako Alderdi Popularraren aldeko 43 bozekin eta Voxeko 15 diputatuen aldeko botoak jasota, Juan Manuel Moreno Bonillak presidente karguari berretsi dio.
9: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, sereno, sensato.
8: Boxek lehendabiziko bozketan popularren presidenta.

0: Presidentetza zapuztu ondoren, erloioaren kontra aritu dira ituna negoziatzen. Kargura heltzearren, Abascalen alderdiaren eskakizunei men egin die Morenok, babesaren truke, exekutibo berriko turismoko presidente ordetza eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen duen ituna sinatu dute gobernukideek.
1: La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que
0: garrantzia kendu nahi izan dio orain arte lehentasun nazionala eslogan hutsa zela esaten bazuen ere, ultraeskuinaren presiopean eta eskuak lotuta jende aurrean distantzia jarri nahi izan du.
1: Vox es Vox. El PP andaluz es el PP andaluz.
0: Bi alderdi ezberdin direla defendatu du, naiz eta tarteka helburu berdinak dituzten. Extremadura, Aragoi eta Gaztela Mantxak egindako bide beretik, orain Andaluziak gobernuaren ateak zabaldu dizkio ultraeskuinari eta haren politikei.
2: Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak berriz, Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu du Leire Díez militante sozialista hoiaren auzian. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio epaileak bai berari eta baita Manuel Lamasaren bigarrenari ere. Argitu nahi da, Leire Díazek Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabili ote zuen, hau da PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, PP eta Voxek haren dimisio eskatu dute Iratibarrena.
3: Bai, ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eta alderdi popularra buru duen herri akusazioak eskatuta, Santiago Pedraz epaileak González eta Lamas ikerketapean jartzea erabaki du. Auzitegi Nazionaleko epaileak prebarikazio eta justiziari oztopo egin diotenaren zantzuak ikusten ditu. Ikerketaren arabera, Leire Díez militante sozialista, ukoren aurka egiten saiatu zen, eta ustez, hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariare. Harreman horiek ikertuko ditu orain epaileak. Gonzalezek ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuen argitzeko bi aste barru, uztailaren 16an deklaratu beharko dute epailearen aurrean bai berak eta baita Manuel Lamasaren bigarrenak ere. Espainiako gobernutik garrantzia kendu diote inputazioari eta Guardia Zibilaren zuzendaria babestu dute Angel Víctor Torres lurralde politika ministroa.
4: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción, los jueces deciden.
3: Oposizioarentzat baina oso larria da gertatutakoa.
5: Pero las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
3: González en dimisioa ez ezik, Fernando Grande Marlaska, barne ministroaren kargugabetzea eskatu du Kuka Gamarra Popularrak.
2: Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epailek hartu duten erabakia salatzeko, 0 edo antzeko nota atera duten ikasleen arira Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean kontseiluak ohartarazi du euskararen normalizazioaren aurkako aldarraldiak arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jadan ere Sarrigi.
6: Bai, belaunaldi guztietakoak haserre 100 pertsona bildu dira unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu dena salatzeko.
7: Hemen traspondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez dala bidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
8: Aukera berdintasunaren urraketa...
6: Bilbon, zuzentzaiei babesa helarazi dieten unean orduan entzun dugu Txalo Zaparra da luzea. Eta Bilbon bezala Donostiako eta Gasteizko kampusetan ere 100 pertsona bildu dira Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Auzi honek agerian utzi du Idur Eskizabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen normalizazioaren aurkako aldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
9: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da aldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
6: Arago, sakoneko arazoa ere agerian geratu dela nabarmendu du A eta B ereduek ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua, horregatik aldarrikatu dute eredu sistema bertan bera utzi eta euskarazko ikasteredua orokortzeko unea dela.
2: Euskarako notaren inguruan epaitegiek hartu duten erabakia ez du baloratu nahi izan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, baina eztabaida horri dagokionez, alegia batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iri izten beharko luketen bebiira, basailburuak zuhurtzi eskatu du Euskadi Irratiko Faktoria, baina onartu du, euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko dutela.
10: Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan, euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
2: Prozesuan parte hartu duten profesionalengan konfiantza duela adierazidu, baina defendatu du aldi berean gizarteak kezka bat azaleratzen duenean erakundeek erantzun egin behar diotela. Bain zuzen ere Radio Euskadin unibertsitatera sartzeko proban euskara ikasgaiaren zuzentzaile lanetan aritu den irakasle batekin hitz egin dute. Angerine Elorriagarekin hain zuzen ere gizarte zientzien eta komunikazio fakultatean EHUko irakaslea da, etzaio egokitu zero nota jartzea, baina adierazidu EHUez gainerako erakunden babes falta sentitu duela.
11: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
2: Ukrainako agintariek 27ra igo dute Kiev hiriburuaren bombardaketan hildako herritarren kopurua. Rusiak eskalandiko eraso egin du Ukrainako hiriburuaren aurka eta Estatu Batuei bitartekaritza berreskuratzeko eskatu die Zelenski presidenteak, Lander Izagirre.
12: Bai, erasolekuan bertan egin ditu Volodymyr Zelenskik adierazpenak, azken bi egunetan Jared Kushner Donald Trumpen suiarekin izan da kontaktuan. Rustem Umerov, Ukrainako defentsa ministroa.
13: Quickly sit.
12: Lehentasuna bizitzak salbatzea dela esan du Zelenskik eta Ukrainara gonbidatu ditu Estatu Batuetako ordezkariak negoziazio maila eratu eta gerra amaitu alizateko. Bosgarren urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Ukrainarrentzat. Hildako ez gain, 80 zauritu eragin ditu Kiefen aurkako azken bombardaketa honek, 74 misil eta ia 500 dron erabili dituzte. Sektore ultranazionalistenek eraso gogorragoak eskatzen dizkiote Vladimir Putin presidenteari, Ukrainako dronek Errusiako erregai horniduran eragin dituzten arazoen ondoren.
2: Venezuelako lurrikarek 2585 hildako eta 12400 zauritu eragin dituzte bertako gobernuak egindako azken balantzearen arabera. Delcy Rodríguez jardunean den presidenteak herritarren kritikei erantzun die, hauek gobernuaren aldetik baliabide nahikorik ez eskaintzea leporatu ondoren. Hori leporatzea miserablea dela esan du, bihotz gabea.
14: Son unos miserables, y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria.
2: Estatuak lurrikara gertatu eta berehala esku hartu zuela dio eta inork ezin duela esan laguntza ukatu zaionik. Lurrikarak izan zirenetik 9 egun pasata, bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Euskal jatorriko 3. biktima aurkitzea falta da horien artean, Maria del Coro Barriola Donostian jaioa, ingurua erabat suntxituta dago eta dozenaka dira bera etorri diren eraikinak. Venezuelatik EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia, egunon.
15: Egunon bai, Maria del Coro Barriola bizitzen eraikina ezerezean gelditu da. Bera zegoen solairura iriste lortu dute, bertan lanian ari dire bizilagunek, baina ez dute aurkitu. Beraz, uste da lurrikararen momentuan ies egiten saiatu zela eta eraikina bera etorri zela momentu horretan. Hondakinak kentzen jarraitzen dute eta tarteka erreskate talde profesionalak iristen dira baliabide teknikoekin eta bilaketako txagurrekin. Gubertan izan garen momentuan Katarreko taldea iritsi da, baina oraingo honetan ez dute biktimarik aurkitu. Bien bitartean, egoera honetako azken miraria izan daitekena gertatu da. Itxaropenaren irudia izan da azken egun hauetan hemen La Guairan. Lurrikaratik 8 egunera azkenean bizirik atera dute Hernan Gil. Igandean lortu zuten berarekin harremanetan jartzea eta erreskate lanek oso luze jo dute. 5 herrialdetako 100 profesional baino gehiago izan dira bertan.
16: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan izpide gaur berriro ere munduko futbol txapelketa, Xabier Muro, egunon.
17: Egunon, bai, final amazirenak jokoan baitira, eta pentsa gaurko partidua, bigarrena horrendik ez da amaitu, ordunetan jokoan den leian, Suitzak eta Algeriak dute partidua, Suitzarrak aurretik dira, 2-8 leia bigarren zatian, bestalde, gaur goizaldeko beste neurketan, Portugalek Kroaziari irabazi dio, 2-1, Portugaldarrek markaia iraul behar izan dute, Kroaziak aurre hartu baitu, luzapenean iritsi da Portugalen bigarren gola. Eta atzo iluntzean, Espainiak 3-0 irabazi zion Austriari, Mikel Oyarzabalek 2 gol egin zituen, Realeko kapitainak 4 gol dara matza munduko kopa honetan. Gainera, Unai Simon, Atletikoko atezainak marka ezarri du 519 minutu dara matza jarraian golik jaso gabe, munduko kopa hau eta duela 4 urtekoa Katarren kontuan izan da. Walter Zenga atezain italiarraren eskuetan zegoen, aurreko marka 517 minutu egin zituen ark, duela 36 urte. Espainiak eta Portugale jokatuko dute elkarren kontra, aurrengo kanporaketan, final 8-etan, datorren astelenean gaueko 9:00. Eta gaurko bestea, Australiak eta Egipto jokatuko dute iluntzeko 8:00 gauerdian. Argentinak eta Cabo Verdek eta Biergo izaldeko 3:30 Kolombiak eta Ganak. Gure taldetan Atletike jakitera eman duenez, Mikel Gonzalezek 2030 arte jarraituko du klubean, kilo zuzendari karguan 6 urte daramatza talde zurigorrian Getxoztarrak. Realean berriz, Brais Mendez albiste talde txirurdina utzi eta Estatu Batuetan jokatuko du Columbus taldean. Jokalari galizarrak beste 2 urterako kontratua zuen Ruelean, talde txirurdinak 6 milioi euro jasoko ditu. Eta Reala jakitera eman duen bestea, Mirari Uriak taldea utziko duela. Dario Gomezek lesio larria du, hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua ustura partzia dela jakitera eman du Aspe Pilota Enpresak. Pilotari Arrieserari ez diote ebakuntza egingo, baina demora dezente omarko du jokatu gabe manomanistako txapeldunak. Bestalde, gaur Lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoak izango dira Donostiako Atan irugarrena pilotalekuan. Lehenek baiko etxeko bi pilotari aurrez aurre, Unai Laso eta Jorander Peña. Bi pilotarien ustez, partidu gogorra izango.
18: Partidu oso gor bat izango dara, aurkari gure enpresako aurkari fuertenan kontra. Unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso finda bilela, partidu asko irabaziz, eta bueno, lan oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partidua irazteko, aldeten guztia ingo dut.
19: Partidu zaia peinaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko Lauterdi hontan, eta bueno, aber hauten bakentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
17: Eta gaur jaildeko bigarren partidua, Aspe Txeko pilotarien partidua izango da, Jokin Altuna eta Javi Zabala aurrez aurre amezketarraren hitzek.
20: Konfiantza handi ematzite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torneo ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, esperot, nik nire joku denatea, eta aukerak eukitza irabazteko.
17: Jaialdia gaur atanon gaueko 9:00 eta 16:00 eguneko beste jaialdiak, Zesta Puntua Mungian, 7:00 Jaialai Masterseko fila aurrekoak, nesketan Elaia eta Arai, Erik eta Frideren kontra, mutiletan Erkiaga eta Atain, Goitia eta Baskeren kontra, Hondarribian iluntzeko 8:00 Erremontea, Norketa Nagusian Ezkurra bigarrena eta Joanenea Aldabe eta Azpirozen kontra eta Palako partiduak Bilbon 8:00. Frantzeko turra azteko dena preste, bihar Barcelonan abian jarriko da demoraldeko itzuli nagusia, 19 kilometro taldeka Jorrojaren kontrakoa izango dute txirrindulariek, atzo taldeen aurkezpen egin zuten. Alex Aramburuk esan digu gogotsu dagoela, Kofidi taldeko ezkiotarrak bosgarren aldiz parte hartuko du turrean.
21: Ondo garela, espero dut ez, azkenen Belgikan ondo biligea, preparazioare prestakuntzare ondo jundal alturan ibiligean entrenamentuetan, así que bueno, lehenengo azten ikusiko dugu nola daren hankak.
17: Eta bukatzeko, mendiko lasterketen aipamena, Baldaranen, 45 kilometroko proba, San Alonso girabazitu Donostiarrak egindako denbora, 6:02:20 eta 12 segundo.

0: Goizeko 6:30 iritsi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute ostegunon ostiral honetan Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia lankideak.
1: Parisko dei auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izateren akusaziotik absolbituta eta Frantzian dituen auzibideak amaituta, Espainiaratzea aginduari atea zabaldu zaio.
2: Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estraditazioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloreaziorik eginen, EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Mikel Irastorza, EH Bai.
3: Eta erantzun bat eman behar diola eta gibela penik eta atera pausurik dugula behar, eta orduan. Bueno, ba, bere esku dagoena egin dezala, nolabait ere, salbuespenezko legedi eta neurria dokin bukatzeko.
2: Josu gurekin aske lemapean, 100 lagun atera dira bart kalera Donibane Eloitzunen erantzun elkarteak deituta.
1: Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute Andaluziako presidente, orain arte saiesten alegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
4: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, pero también con objetivos.
2: Vox gobernukidea izan da ere, distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi ezberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da.
1: Donostian, goxoki denda bateko jabe bat, 22 urteko gizonezkoa behin-behinan espetxera bidali du epaileak adintxikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta.
2: Aste artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero haren goxokidendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behin-behinean 22 urteko gaztea adin txikiko bati eginiko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitezkelakoan.
1: Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte EHUren hiru kampusetan Euskalgintzaren kontseiluak deituta salatzeko euskara bigarren maila hizkuntza gisa uzten duela unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen inguruan epaileek hartutako erabakiak. Idur Eskizabel idazkari nagusia.
5: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
2: Zuzentzaileei babesa adierazi diete eta B ereduek ez dutela behar adinako euskara jakintza bermatzen diote. Bada Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzia eskatu du, naiz eta onartu neurriak hartzen jarraitu behar dela.
6: Guk oso argi daukago emaitzak hobetu behar ditugula. Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez.
2: Bada euskara azterketa zuzendu duen Angerine Elorriaga irakasleak erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasleen anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekela 0 edota nota 0 baino nota baxuagoa ateratzea.
7: Anonimotasuna garantizatuta dago, da prozesu bat super garantista. Eta ez bakarrik 0 bat, minusak ere atera daitezke gertatzen dena sistemak ez duela permititzen nota negatibo bat erregistratzea.
0: RPSaren nagusian lasaitasuna dela nagusi izan digu segurtasun saiak eta temperaturei dagokionez nola dituzugu gure hiriburuak Iker Mojon egunon.
8: Egunon, ba, une honetan 16 gradu ditugu Gasteizen, 17 Bilbon, Iruñan, 18 eta Baionan eta Donostian 20 gradu.
0: Eta gaurko eguraldira garpenak zer diozku?
8: Ba, gaur lainoak izango dira nagusi batez ere goizean, arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere egunaren lehen partean zirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta temperatura txainak izango ditugu.
0: Eskerrik asko.
8: Gero arte.
9: Bultatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere txera.
10: Duela mar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkunginen Argentinara.
12: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
14: Zortzietan, Aiora Jakaren eskutik, Eskerronak. Arratxean.

0: eguzkia gaur minutu barru. Aterako da, goizeko 6:37, eta arratsaldean 10:04 gutxiagoan sartuko da. Itxasgoraren ondoren goizeko 7:35 izango da, itxasbera, ordubiak 25 gutxiagoan eta itxasgora berriro gaueko 8:10 gutxiagoan eta uraren temperatura gaur ere 24 graduan dago. Eta gaur idoia zorionduko dugu zehaskako egutegiak idoiaren eguna dela esaten baitigu. Gaur beste argibilitar baten aurkezpena izan dugu asteburari begira, bi astetik behin ostiraletan asteko platera aukeratu eta horixe prestatzen lagunduko digu Elbeteko posadako sukaldari den Belen Urrutiak. Gaurkoa lehena izan da, erraza goxoa eta azkar batean mendira edo ondartzara eramateko moduko.
1: Udara begira eta ja orain hasiko garela ja ondartzara joaten edo mendira edo ateatzen pizka bat gehiago, eta nahi baremo dugu pizka bat, janari goxo bat edo sasungarri bat eta freskoa dastatu edo jan, txitsiru enzalada edo garbantzu enzalada. Horren, ohituta gaude, garbantzuak egitera ba, gizatuak, eta, bueno, nik egiten duten bezala ere, ni barazkiekin haunitzetan egiten dut, normalian aragia ez jozartzen, eta beti horra prestatzen dut, eta beti zogratzen dire, zenbait garbantzu, eta horre, beramunean berriz garbantzu, eta berreamunean berriz garbantzu, pues, aldatzeko pixka bat, ba hori, pues, beramunean iten dugu entzala bat, eta gainera, pues, eramateko aldena, eta zer batean, ba, jarri gure bola, eta playan edo ondartzan gaudenean, ba, logozia sartzen zaigunean, jan zerbait osasungarria, zerbait gainera energia ematen duena, eta goxoa, eta arrisa prestatzeko, eta horregatik, ba, pensatu dut, ba, hori, txitsiro entzalada prestatzeko. Ez badugu gizatzen txitsiroak, zazkenean, uran jarri behar dire, gau guztia, biharamunean, poskonserbetan ere badaude, konserba honak, da daudenak, eta horre, bueno, pues, arrisa da, bote bate ateatzea, horre, bueno, adibidez, 500 gramo txitsiro, da latatxo bat, edo, bueno, bote bat, gero, tomate gordina bat, hori azalak enduta, patata egosi bat, eta gero, jarri behar dugu, gainetik piko de gallo, hau da, egin behar dugu pikada bat, de tipula, piper berdea eta piper gorria, hori prestatu, eta gero, izaten alda, aragiri gabe, edo, ematen aldugu aragia, hori asko petxuga, edo ematen aldugu nahi balen dugu bakailua, adibidez, garbantzori, bakailua aziongi heldu zaio, edo bestela atuna, edo, bueno, pues, urgu nahi duguna, edo bazenaz, utxik.
0: Eta urratxe zurratxere eman dizkigu Belenek azalpen guztiak.
1: Bai, ba, lehenik eta behin, ba, gure garbantzuak edo txitsiruak egozi. Prozeso guzti egin behar balin dugu gu, aurretik, 24 ordu, edo merdide pixka bat lekale guztia bezala, ba, urean, biguintzeko, bezenaz oso gogorrak ateatzen dira. Orden prestatzen duguna da, uren ezto edukiko dugu, gau guztia, eta biramunean ja, hori ura hortatik eskurritu, ur hotzean jarri irikiten. Bere zelulak eta urean sartzen direnean eta irikiten hasten direnean urberuan eta mugitzen denean garbantua, atratzen zaio aparra bat. Ez da txarra, garbantzuak duen sustantzia bat da, eta hori zaponina sartzen zaio. Digestioa ere hobekio egiteko, eta pixka bat, azkenean lekaleak pizuak dira, eta horre, bueno, pues, kentzen diogu. Behin ja, aparra ez denen atratzen, horria, orden ja, gehitzen diogu, ba, gure barazkiak. Azenarioa, porrua, piperrerrea, pipergorria, nebali medugu borraja pizka bat, bueno, prestatzen ditugu eta uzten dugu egosten. Prozesu guztiak, badu egina, ez luzea da, eta naldu gede, erosi, ba hori, botetxo bat garbantzu, ale? Ekologikoa bali meda hobe, bote bat, 500 gramo txitsiro. Gero, izaten dugu tomate bat gordina, zuritzen duguna, bale? Eta dagotan moztuko duguna. Gero, patata egosi bat, zurituko dugu ere, azalaken duko dugu, eta dadoak ere jarriko ditugu. Eta botatzen aldugu aragia, bai edo ez. Orden, prestatuko dugu lehenik aragirik gabe, eta gero botako dugu aragia, ne balen dugu. Orden, txitsiruak eskurritu, botetik balen medire, eta etxekoak balen medire gauza bera. Artu pizka bat eskurridore batekin, eta eskurritu pizka bat, jarri bol batean, hori gehitu gure tomatea dadotan, patata dadotan, eta gero egin behar dugu piko de gaio bat. Hau da, moztuko dugu piperra berdea, piperra gorrilla, eta baita ere tipulina edo tipule morea. Hori txikitu egingo dugu, txiki, hori gainetik jartzeko. Eta orden, ba, botatzen aldugu, ze nahi duguna, hartoa nahi balume dugu, erremolatxa pixka bat, pepino pixka bat, oza, zuke botatzen alduzu, edozein osagai, etxean duzuna, gainera, aprobetsatu behar dugu, udan dugun barazkiak, freskoak direnak denak, eta vitamina C haundia dutenak, orden, azen ario botatzen aldugu, pepino ere bai, nahi duzuna. Energia gehiago emateko, edo kompletuago, deitzen aldugu, edo atuna, solomo bakailu bat edozi, laukitan egin, eta hori frijitu eta gainetik bota, edo petxuga bat ere plantxan egina zatitu laukitzetan eta gainetik bota, eta gero ja, pixka bat alineatu, gatza pixka bat, ba hori, probatu behar gatza zer moduz dagoen, gatza bota gainetik, olio pixka bat, eta oztin bat. Oztina, pues eso, olioa beti, oliba virgen extra izan behar da, eta Nafarroko balimera, ba, obe, tinetan, pues jokatzen aldugu, zaporekin botatzen aldugu, jerez esko oztina, edo frambuesako oztina, limoia de botatzen aldugu, oztina ez badugu erabili nahi, pues, limoia pixka bat, eta oliba. Eta listo, egongo zen gure platera, eramateko, ba, ondartza da, mendira, edo etxean bertainateko.

0: Eta Donostiako Tabakaleran gaur irekiko dute kooperatiba izenburu duen erakusketa. Carla Felipe, artista portugaldarrak eta Tasio Ardanaz, iruindarrak sortu dituzte bertan ikusgai dauden lanak eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Erakusketaren arira jarduera programa zabala antolatu dute, arte makina ikastaroa, mintegi bat, eta urritik abendura pelikula ziklo bat Tabakalerako zinemaretoan, Aina Agirrek ditu xetasunak.
1: Kooperatibak lehen solairuko erakusketa areto osoa hartzen du. Sarreran, gune partekatu bat dute bi artistek eta bertan euren lan prozesuetan erabili duten artxiboko material erakusten da. Kartelak, argazkiak, liburuak, pelikulak, mugimendu iraultzaien souvenir erako objektuak. Bai Carla Felipek baita Tasio Ardanazek ere mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituzte, mugimendu horien iruditeria eta herri kulturak zein propaganda instituzionalak ekoiztutako dokumentuetatik abiatuta sortu dituzte euren lanak. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
2: Memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
1: Tasio Ardanazek azken 20 urteotan egindako margolanen aukeraketa bat ekarri du Tabakalerara eta instalazio berri bat ere sortu du kooperatiba erakusketarako. Eta Carla Felipe portugaldarrak fotomuntaketa, collage eta marrazki sorta aurkeztu du. 1964ko Portugaleko nekazaritza erreforma abia puntu duen instalazio monografikoa. Erreforma horretan parte hartu zuten emakumezko laborariak gogoan dituena. Emakume anonimoak, feminismoak ere bazterrean utzi dituen izen abizenik gabeko emakume laborariak. Carla Felipek zioenez, feminismoak tradizionalki landagunearekin baino lotura gehiago izan baitu, hiriarekin, emakume urbanoarekin.

0: Udazkenean, domu santuaren bueltan izaten da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astea. Baina gaur, ordurako motorrak berotzen hasteko, aurtengo dizeren kartela erakutsi digute antolatzaiek. Samantha Hudson, aktore eta kantari ezaguna ikus dezakegu irudiaren erdigunean, urrazpiko izaki mitologiko ezagun baten modura karakterizatuta. Sirena beldurgarria, jaialdiaren irudi nagusia izango dena, beldurrezko zineman azken urtetan asko ikusi den body horror azpi generoa erdigunan jarrita. Aimar Perez, konta eguzu.
1: Hortzorrotzak, isats luzea eta anfibioen tankerako eskuak sirena bat da, baina ez da edozein sirena. Samantha Hudson aktore eta kantari ezaguna da, bost orduko karakterizazioaren ondoren egindako argazkian hain zuzen ere. Beldurrezko astearen zuzendari den Josemi Beltranek adierazi duenez, kartelonekin azken urteotan The Substance bezalako pelikulek modan jarri duten body horrorari erreferentzia egina izan diote.
2: Lan gogorra eta luzea, gure asmoa zen aurten lotzea bi ideia. Alde batetik body horror generoa, badakizue azkenengo urtetan oso modan dagoela, gorputzaren mutazioak eta bar, The Substance edo Titan bezalako filmekin. Eta bestaldetik itsasoari keinu bat egitea eta bereziki gure hiriko zinemaldi beste zinemaldi bati Zimazu.
1: Samantha Hudsonek adierazi du bera sirena bezala irudikatu izana ez dela ausazko erabakia izan. Berarentzat sirenatxo aipuñak beti izan du trans mugimenduarekin paralelismoa eta bera mugimendu horren irudi denez aukera ezin hobea izan da urtengo kartelaren interpretea Hudson bera izatea. Body horrorra oinarri Samantha Hudson sirena batean bilakatu da itsasoko misterioak modu beldurgarrienean deskubrituko dituen jaialdiaren aurrekari gisa.
3: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: astea bukatzeko horren lauetako antzaberdina duka. Hemen zertzera duko temperatura, iparraizea, ja pixka bat gutxiago. Eta zerua orain goz garbi. Venga, ongizan aste buruan, eta astelean berriro bat amen. Aur, aur.
1: Kaixo, Aloña, egunon. Azteitin, hemen zortzi grado betel dazkeu. Goi alde hori laina ote da, eta atzuta ere egin dezera xeozin, ere itan xirimiri bruma pixkitea azteu, baina, bueno, ondu lehorra da. Ben, hostilo hau eta animo da noi. Onda esan zaizte eta posibizi, agur!
2: Egunen, Aloña, zahar askoititik. Hemen, hemen zuzi grado. Goi alde hori laina tete, zehose lambroan txantxe, ez du askoitik, baina. Bo, ondo pasau, astugu gara ere, da pozio bizi.
3: Egun honen egitz, elgoi garren hogei gradu. Moskubitxu aldien lambrua azten ari da. Goia de alde hori, ilun xamara da kago. Ondo esan arru benitarrok eta pozio bizia jo.
4: Egun honen banoi, lastan, emegetzi gradu eta zerra lainotuta. Giro epeltxamara daukeu, aizeik batez abile, eta zera bituta laino iuntxamarrak usten gie eta gau gire humera izango doan itxura bak, eh? Bueno, asteukoren izan, itxi!
5: Egun handen hori gero txan dizuen, amairu gradu eta zeruen lainotuta guztiz. Egun izan!
6: Egun hon, iruritan hemen zortzi gradu eta hori nartio sirimiri.
7: Egun hon! Gaur anitzen, amazazpi grado, zerua goibel. Elizondon, amasei, erratzun, amabos, izpegin, amairukoma beratzi, baigorrin, amasei, eta irulegin ere bai. Elizondon, sinimilia izuen, eta izpegiko gainan, belainoa. Pastu honon denak, eta azte huron, aio!
8: Berlin. Aian, emezortzi grado daude lurra bustitaba, momentun ateri edo baino, ebinitxua zahaka, a ber, baitxo pixkatetan maurek, eskiztatoeko, azeke, ega, azte bukera hona pasan, aian.

0: Javi, egunon.
1: Egunon, egunon, señorita Loña.
0: Señorita. Egunon, egunon, señorito Javi, zermoz, de giroz, eh? Oñati aldean.
1: Ba, oñati aldean duela ordu bete, hogei bagradu eta euri gixixak edo bazian. Baina momentu enten nahu, loiu inguru honetan.
0: Ara?
1: Gure txeko batzuk hor badoaz. Feroe, uarteetara eta hementxe.
0: Taxista lanak egitea egokitu zaizu, orduan.
1: Taxista lanak egiten. Atzo, Feliz Muruzak garaiontan esaten zuen bezala, Euskal Herria badaku, zer ikusi ja nun egon, baina. Baina beste plan batzuk sortu dira eta behemtzen hau.
0: Eta haiek ere egin behar dira.
1: Roi inguru honetan. Hemen 19 gradu eta bidetan Eibar aldian arrere lanbrogo izizak bazian, baina bueno, momentu enten hemen ja ostarte batzuk ikusten dira, eta emuten dira onera doia lagirua bai.
0: Javi, zer moduzko aste izan duzu, batetik amarerako puntuazioan zenbateko emango zenioke, aste honi?
1: Ba, aste hona izan da, aste hona izan da, aste oso politi izan da, 8 bat emango nioke, bueno, girua berre izan dugu, beroiek eta kenduta, baratzeko lanak itxiko aukera, eren egun gure eskontzako urte hurrena ere bai.
0: Hala, zemate urte?
1: Gure lagotan mazazpi urte eskondu ginela, antzesuta bixok, eta bueno, horren ospakizuna izan geben, eta seguruari begira, ba, horren aitzakian, lagun batzuk oparitu digute, aukera eman digute jakara joateko, hango etxe batian, zeburua, bai, guardian aruzango gara, eta bueno, base, biribila, bai, osik.
0: Ze ongi, behon deizuela, hogeita amazazpi urte, beste inbestere izan daitezela.
1: Bai. Naro eta behatzi zen eskondu ginen, zoritxarrez gure aitea joan zen urte berian izan geben aitearen eriotza eta gure eskontza, baina bueno, ba, bizitzak, hoxe dakar da, ondo, azte politia eta.
0: Eta azte buren ospatzea tokatzen zaizue.
1: Hori da. Akaldian, Euskal Herria bea ez da, baina bueno, Euskaldun desente izaten garat izango dian.
0: Bai, ziur baietz.
1: Hemen txibiliko gara, bai.
0: Usongi. Javi, ez dakete sukalde kontutan oso trebea zaren zu?
1: Baia esan, ez, egia erretzilo hartu noenetik, bueno, ardura gehiago hartu ditut, zer egin horretan, eta bueno, azotak abai horrei, bai, egiten ditut, bateko leka patatak, eta urringo idar patatak, eta urringo makarroi, eta urringo arroza, baina bueno, hortan badoko terronka, hasi naiz, ba, nire gauzatxo egiten, ba, errezeta ibegira, errezeta liburua, edo bueno, oin internet bidez ere, hain makina bate, aukera baditugu, eta bueno, bai, lehen baino behitxea behiten dut, eta bueno, erronka badan eretzat, eta bai, ba,
0: eta
1: alegin hori egiten dut, bai.
0: Eta behintzat jatun hona zara?
1: Eharra.
0: Ah, bueno.
1: Bai, hortan ez dago gaitzi. Janedanetan ez dago gaitzi. Zenbaitetan gaitxua kontrolatuko anu, kalzerik ez. Baina, ona. Nikuzote, jatordo horretan ez dago kalterik nire inguruan ez.
0: Ba, begira, gaur Elbeteko posadako Belen Urrutiak proposatu digu aste bururako txitsirio entxalada bat prestatzeko, eta nahi duenak, ba, mendirako edo ondartzarako eraman garri izan diteken plater bat delako, zuri ez dizu galdetuko, aste bururako zer prestatu behar duzun, ze kanpona izango zara, anera izango duzu eian edana, nahi beste.
1: Bai, izango dira, entxalabak izaten zian, bateko Rodolfituak eta besteko ez dakize jatetxe, eta bai, entzun dut, txitsirioen entxalada hori, eta begia da oso erakargarria egin zait, eta aukera polita.
0: Gordeko dituzu.
1: Txitsirio jateko, zen normalien jaten dugu, zera ez, pasaren azterztinean, gure ospakizunean, txitsirio janitxuen, horre niatiko jatetxo batian, mauska jatetxian, baina, bai, entxalada gisa, aproposa, erakargarria egin zait, bai.
0: Ba, tira, azte bururako... Esan duzu, ezok baduzuela plana kanpoan, baina herriaz zaintzen geratzen denaren entzatere baituzu pare bat aipamen.
1: Bai, aurten Aloinia mendiko esku aloi zailaren 50. urteurrena da, eta bihar dute egun handia, ba, goizean trikipoteua, gero argazki erraldoi atarako dute plazan, Baskaria, Herri Baskaria, eta gero Kalejira bai, ja, egun politia izango da, zorionak, elkarteari edo zailari berreta marren urte horren horretan, eta gero bestetik igandean, ba, oinatine badagolako kaso bat, ba, guzti zaitez kampainaren, ba, beste ekitaldi bat izango da, esklerosien hizkuntzaren prebentziorako edo sensibilizaziorako kampaina izango da, eta kontzeju behian, udaletxe azpixan, ba, jarriko dute, postua, nola baita hori, sensibilizazio hori, ba, herritarren artean zabaltzeko, eta ba, orbe izango da. Eta giro politia datorren ez, ba, bueno, ba, aukera bai Aleñako eskubaleko zailaren ekitalditarako, eta honetarako ere bai, guzti gaitezen, gehu ere esklerosien alde hori da.
0: Noski. Ba, Javi, ez dakite galdia laster duten ala, asko geratzen zaizun zuri oraindik loio aldean?
1: Ez nila utzi ditut hor, ahora maos minutuko tarte horretan, utzi ditut hor, oina errepidean, bueno, leku seguruan, gelditio nahiz tartetxo batian, oina etxerun,
0: eta
1: jakara joan aurretik baratzen belantxo batzu baditut, eta, bueno, orduan,
0: aspertu bastirik. Javi, ba, zorionak bikote, ondo ospatu 37 urteiek eta kontatuko diguzu datorren astean zer moduz.
1: Ederki, mila esker Oleña.
0: Asteburu, onbesarka bat, Javi, aio.

Ba, horrelaxe itxigara, astenen amaierara, astebururara begira jarrita, gure azken kantu proposamena hauxe. Izan ere gaur Donostian, arratsaldean Donostiako San Telmo Museoan Neomak musika taldeak solasaldi musikatua eskainiko du. Taldearen abestiak eta euskal kantutegiko hainbat pieza elkarrekin abesteko aukera izateaz gain, ikuslek ere izango dut aukera galderak egiteko, musikari hauen errealitatea gertuagotik ezagutzeko. Sarrera doakoa izango da, baina aurrez komeni da, webunean erreserba egitea. Arratsaldeko 5:30etan izango da Neomakek solasaldi musikatua izango du Donostiako San Telmo Museoan. Hauxe esan da, Neomak taldearekin gubagoaz. Gozatu asteburuaz ondo pasatzen.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, askorentzat opor usain handiko ostirala uztailaren hirugarren hau. Errepidetara irten ezkero goizean goizetik jabetuko zarete trafiko oso astuna dabilela. Autobide nagusietan atzerriko auto asko dabil. Aireportuetan ere goizean goizetik oportokietarako hegaldiak ugari, 213 hegaldi baino gehiago daude gaurko programatuta Hego Euskal Herriko aireportuetan, gehienak Loiukoan. Eta urruti joan beharri gabe ere, eta goiza goibeles natu zaigun arren, badirudi Mendizein hondartzarako planen asteburua izango dela hau askorentzat. Hala ere, hondartzetan adi, batetik karabela portugesa ugari atzeman dituztelako azken orduotan, 100 ale txikiak baina asko, eta adi beste honekin ere datuak sortu digulako kezka. Aurten dagoeneko, iaz urte guztian bezain bat jende hilda itota Hego Euskal Herrian, hondartzetan eta urtegietan. Uztaila izan ohi da itotze gehien izaten den hilabetea, baina aurten urtengo lehen sei hilabeteetan iaz adina jende hilda itotan. Euskal Autonomia Erkidegoan ekainera bitartean 16 lagun hildira eta Nafarroan berriz 4. Espainiar estatu guztia kontuan hartuta 130 egin dute gora itotzeek. Sorosleekin hitz egin dugu eta nabarmendu digute datu hauen atzean dagoena ur hezkuntza falta dela. Gaur faktorian gerturatuko gara hondartzetara, hitz egingo dugu sorosleekin egoera honi zegerten bide eman dakioken aztertzeko. Udaldiaren hasiera kontuan hartuta, baita ere kontuan hartu beharreko beste zenbait segurtasun irizpide ere hartuko ditugu izpide. Errepidetara irten aurretik autoaren prestaketak, mendira joaterakoan izan daitezken arriskuak, edota otorduak prestatzerakoan aintzat hartu beharrekoak. Gainerakoan, aktualitateak epaitegietatik igorritako albisteak izpide, Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
1: Parisko deia auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea, eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbitu egindu. Frantzian dituen auzibideak era hontan amaitu dira, eta beraz, Espainiaratzea aginduari atea zabaldu zaio.
2: Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadoagatik eta herriko taberren auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estradizioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Baik beraletik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Auzionek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Mikel Irastortza, EH Bai.
3: Eta erantzun bat egon behar diola, eta gela gela penek, eta zera pausorik dugula behar, ez eta orduan. Bueno, ba, ben esku dagoena, egin dezala, nola baita ere, saldo espenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
2: Josu, gurekin azken emapean 100 lagun atera dira Bart kalera, Donibane Lohizunen erantzun elkarteak dituta.
1: Azken ordotako albistea da baita ere, Juanma Moreno Bonilla, popularra izendatu dutela Andaluziako presidente, orain arte saiesten ahalegindu da Boxekin akordioa, baina azkenean Boxekin eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita iritsi da presidentetzara.
4: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes.
2: Vox gobernukidea izan dere, distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi ezberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da.
1: Donostian goxoki denda bateko jabe bat, 22 urteko gizonezkoa, behinbeinean espetxera bidali du epaileak adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta.
2: Aste artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero haren goxokiden dan birritan jasan zuela sexu eraso ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behinbeinean, 22 urteko gaztea adin txikiko bati eginiko sexu eraso delitoa leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabali du biktimak gehiago egon daitezkelakoan.
1: Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte, Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan Euskalgintzaren kontseilua deituta salatzeko euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen inguruan epaileek hartutako erabakiak. Idurre Eskizabelek hala azaldu du.
5: gizarteari bidaltzen zaioan mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
2: Zuzentzaileei babes adierazi diete eta B ereduek ez dutela behar adinako euskara jakintza bermatzen diote. Bada, Begoña Pedrosa sailburuak zurtzi eskatu du, naiz eta onartu neurriak hartzen jarraitu behar dela.
6: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula. Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez.
2: Bada, euskara azterketa zuzentzen aritu direnek erakunden aldetik babes falta sentitu dute, ziurtatu dute ikasle anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekeela 0 edota nota baxuagoa ateratzeare.
1: Eta kiroletan, futbolean, munduko futbol txapelketan final 16renetako 3 norgehiagoka jokatu dituzte eta tartean Espainiak 3 eta 8 irabazi dio Austriari.
2: Oiartzabalek eta Pedro Porrok Espainiaren garaipena bideratu dute, Realeko aurrelariak beste 2 gol sartu ditu eta honezkero 4 egin ditu mundu munduko txapelketa honetan. Bestalde, Unai Simon atezain arabarrak markak apurtu eta munduko txapelketako historian atea utxean demora gehien mantendu duen atezaina da. 518 minutu baino gehiagotan mantendu du markagailua utxean, orain arte Woltersenga italiarrak zeukan marka gaindituta. Goizaldean bestalde, Portugal eta Kroaziaren arteko partida jokatu da eta Portugalek 2-1 irabazi dio Kroaziari eta Suitza Algeria arteko dema oraintxe amaitu da, Suitzak 2-8 irabazi du. Gaueko 10:00 Australia eta Egipto lehiatuko dira.
1: Futbolari lotuta, baina etxeko taldei begira Realean esango dizugu, klub txuri urdinak jakinarazi duela Bryce Mendezek ez duela taldean jarraituko. Realak eta Columbus Crew taldeak akordioa lortu dute jokalariaren salmentarako. Eta pilotan, Dario Gomez 2026 buruzburuko txapeldunak partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua.
2: Hilabete batean zerutik infernura igaro dela onartu du Aspeko aurrelari Errioxarrak. Osatze denbora bilakeraren araberakoa izango da, Aspeko arbidez azaldu du albezain pronto emango duela Dariok jokatu beharreko partidetan izango dituen ordezkoen berri. Bestalde, gaur Donostian jokatuko dituzte lauterdiko San Fermin torneoaren final aurrekoak, batetik Laso Peña eta bestetik Altuna Zabala.
1: Errepidetan igotzalkorta bat ere arazori paldago.
7: Ba, Arreta Bizkaia 30ean Txorierriko errepidean Sondika parean Barakaldorantz auto bat ondatu da eta eskuineko erreia oztopatzen du.
1: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon.
8: Egunon.
1: Gaur esan dugu, Goibelantxean ari zaigula eguna esnatzen eta alakoxea datorrezta.
8: Bai, gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Iparraldeko haizearekin goizean hodei asko pilatuko dira gurean eta ipar isurialdeko zenbait tokitan euri apur bat egin dezake. Arratsaldean hodeiak gutxitu eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko haizeari esker temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giroa argiagoa izango da eta temperatura berdintsuekin jarraituko dugu.
1: Arratsalderako argituko dugu. Goizean Goibelantxean ordu honetan termometroak ze baliotan ditugu hiriburuetan?
8: Ba, une honetan 19 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 18 Donostian eta Iruñan eta 16 gradu Gasteizen. Eta euriari du batez ere Gipuzkoa iparrekialdeko zenbait tokitan.
1: Eta arratsaldean argitu ondoren asteburua zer argixeagoa espero behar dugu?
8: Ba bai, argitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean. Baina goizak aurrera egin ahala, haizea iparreki aldetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitsu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoeko 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu.
1: Beñat Ibargoien eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan. Gaur uztailaren 3ª da, goizeko 7:10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Parisko deiauziak eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Parisko deiauzitegiak.

0: Agindua ez betetzeko eskatu dio Frantziako gobernuari eta berdin egin dute 100 pertsonek Bart Donibane Lohizunen egindako elkarretaratzean. Marijo Garmendi, egunon.
1: Egunon, Parisko apelazio epaileak urrutiko etxea erabat libre utze ondotik, 10 eguneko epean epaia irmoa izanen da eta zabalik geratuko da hau espainiaratzeko bidea Pedraz epailearen 2 euro aginduak onartuta daudeta. Urrutiko etxea 1987ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuartel etxearen aurkako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Espainian. Haren abokatuek ez dute adierazpenik egin oraindik, sententzia ongi aztertu nahi dute. Gainera, 3. euroagindu bat ebaztea falta da, errekurtsoa jarrita baitiote. Parisko epaileak emandako ebazpenean urrutiko etxeak bake negoziazioetan izan duen rola nabarmendu du. Hortaz, Euskal Herria bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesua. Eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Mikel Irastorza, EH Bai.
2: Eta erantzun bat edon behar diola, eta gigela penik edo atzera pausurik dugula behar, eta orduan, bueno, baren eskua goena egin dezala, baita ere, oza, dospenezko legedi eta neurria dokin bukatzeko.
1: Eta salbuespeneko politikekin amaitzeko eskaera kalean entzun da, Bart Josu gurekin askelemapean 100 lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Lohizunen erantzun elkarteak deituta.
0: Donostian bestalde epaileak behinbeineko kartzelaratzea egin du 22 urteko gizonezko batentzat goxoki denda batean adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta. Gazteak goxoki dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik segurtasun sailaren arabera konteguzuain arortiz.
3: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuaren gandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau, balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
0: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezoiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har, 1.000.000 eta 200.000 eskari jasota. Erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman dena gainera Oihane Perez.
4: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin-betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
5: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
4: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 Latinoamerikarrak dira. Herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz boxi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
0: Guardia Zibilak 3 enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta, 2 Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen, eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten estatura etorzita zen eta haietako batzuk 30.000 euro ordaindu behar izan zuten bidaiarengatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketak gehiago baztertzen. Eta Bizkaian, azken egun hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Aldundiak fiskaltzari Urtzigartzia.
6: Bizkaiko Foru Aldundia.

0: Gezuda turik emana izan, baina aitortu egindu azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean, irregulartasunak atzeman dituztela Leixuri Arrizabalaga foru bozeramailea.
1: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak esarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
0: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio foru gobernuak, arena baita ardura, hala dio foru gobernuak. Bien bitartean, Nerea Melgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaileko pura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
2: Euskadi jadarama de urte pila bat are, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste duet egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
0: Bizkaiko foru aldundiak adierazi du diskrezio sari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
7: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
6: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
7: Klima aventura, naturan jolasean.
6: Informa zaitez bbkklima.eusen.
8: Euskadi Irratia.
9: Juanma Moreno Bonilla Andaluziako presidente izendatu dute bigarren bozketan eta azken unera arte luzatu diren negoziazioen ondoren Voxekin lotu du akordioa. Orain arte saiesten alegindu den horri men egin behar izan dio kargura heltzeko, lehentasun nazionala onartu du Partidu Popularrak eta gobernuaren presidente ordetza alderdi ultraeskuindarraren esku utzi du Marijo.
10: Don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, Juanma.
9: Bigarren bozketan Andaluziako Alderdi Popularraren aldeko 53 bozekin eta Voxeko 15 diputatuen aldeko botoak jasota, Juan Manuel Moreno Bonillak presidente kargua berretsi du.
11: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, sereno, sensato.
9: Voxek lehendabiziko bozketan popularren presidentetza zapuztu ondoren, erlojuaren kontra aritu dira ituna negoziatzen. Kargura heltzearen Abascalen alderdiaren eskakizunei men egin die Morenok, babesaren truke exekutibo berriko turismoko presidente ordetza eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen duen ituna sinatu dute gobernukideek.
11: La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra
9: garrantzia
11: propia administración.
9: Izan dio, orain arte lehentasun nazionala eslogan hutsa zela esaten bazuen ere, ultraeskuinaren presiopean eta eskuak lotuta jendaurrean distantzia jarri nahi izan du.
11: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes.
9: Bi alderdi ezberdin direla defendatu du, naiz eta tarteka helburu berdinak dituzten. Extremadura, Aragoi eta Gaztela Mantxak egindako bide beretik, orain Andaluziak gobernuaren ateak zabaldu dizkio ultraeskuinari eta haren politikei.
12: Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak bestalde Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu du Leire 10 militante sozialista hoiaren auzian. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio epaileak bai berari eta baita Manuel Lamasaren bigarrenari ere. Argitu nahi da, Leire Díaz Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabiliote zuen, hau da PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, Partidu Popularra eta Voxekaren dimisioa eskatu dute. Eta gurean, unibertsitatera sartzeko proban euskara aztertzeko nota kontutan ez hartzeko epaitegien erabakia salatu dute 100 lagunek Euskalgintzaren kontseiluak deitu. Oldarraldia hezkuntzara iritsi dela azpimarratu du kontseiluak eta bien bitartean proba horietan euskara zuzentzaile izan den irakasle baten testigantza entzun dugu zuzentzaileek jaso dituzten kritiken aurrean EHUk ez beste erakunde guztien babes falta salatu du Igotzalkorta egunon.
13: Egunon EHUren hiru kampusetan eguerdi 100 eta 100 lagun elkartu da justizia euskararentzat euskara guztion talde mapean.
8: aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
13: A eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
14: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapalduagoa dagoela.
13: Auzionek agerian utzi du Idurre Eskizabel Euskararen Kontseiluko idazkari nagusiaren arabera, Euskararen normalizazioanaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara egin du jauzi.
8: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, Euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da, oldarraldi oso indartxu bat, hori da Euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
13: Hezkuntzana eta bereduekin amai eta euskarazko ikasteredua orokortzea aldarrikatu dute ostera. Azken asteetan auzionen muinean jarri dituzte Euskara Proben zuzentzaileak Radio Euskadik Angeline Elorriagarekin hitz egin du. Euskara azterketa zuzendu ditu unibertsitateko sarbide proban aurten eta erakundeen babes falta salatu du.
15: Nik bai somatu dut, babes falta nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
13: Proba erabat anonimoa dela azpimarratu du Elorriagak eta argi du ikusiak ikusi. Ez ditu datorren ikasturtean euskara azterketak zuzenduko. Bada zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri izana ukatu du hemen Euskadi Irratian Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak baina...
16: Konfiantza daukat, prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori ezan nahi dut. Baina aldi berian, administrazio publiko moduan ez, irakurri egin behar dugula gizarteak esaten diguna. Gizartean, nunbait, pertsibitzen bada, zerbait hobetu behar dugula, ba horri, heldu beharko diogu administraziotik.
13: EHEurekin batera hobetu beharrekoak hobetzeko lan egiteko prest azaldu da sailburua.
12: Eta lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du Lab sindikatuak lan ikuskaritzara jotzean nahiko ez dela iritzeta, aurrerantzean epaitegietara joko du kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategia honen lehen kasuaren berri emandute Iruñan Eliraso.
17: Bai, egunon, ba, baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripularria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz, ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, eta larriena ondoren etorri zela azaldu du, Inko Iriarte, Labeko Oslan Osasun arduradunak.
18: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
17: Nafarroan, Aranoko Madera zen General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean, sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du. Ainize Monioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna da.
19: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere muedo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
17: Ba, aipatutako kasuan, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
12: Askotan ezkutuan gelditzen den errealitate bati buruz ohartarazi du Jaurlaritzak Munduko Osasun Erakundearen arabera, 60 urtetik gorakoen artean gutxienez 6tik batek jasaten duelako finantza abusu motaren bat. Askotan gainera, haien senitartekoak edo gertukoak daude abusu horren atzean eta errealitate hori atzemateko eta jarduteko gida prestatu du Jaurlaritzak profesionalen artean banatzeko Ainara Rubio.
20: Adinekoen eskubideak babestu eta autonomia irabaz dezatela da gidaren xedea, izan ere asko ez dira fio interneten edo mugikorrean zerbait egin behar dutenean.
21: Arrasko edo hula dinue, baina, bueno, bai. Gero gitsi dukete, ba, gurekin jaiduke.
22: Mobilekin, kontos, nahorak esatzez badokan lumerua, kendute jazta.
20: Gida berriak adinekoekin lan egiten dutenek alerta seinaleak ezagutu eta susmo baten aurrean nola jokatu azaltzen du Nerea Melgosa ongizate sailburua.
23: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko eta gehienetan eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat
20: Era askotakoak izan daitezke adinekoen kontrako abusuak, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, pentsioak eta laguntzak bere ganatzea, presioa egitea dokumentuak sina ditzaten, 10-8 ez dira salatzen, egilea askotan zuzeneko senide bat izan delako. Baina ondoren, ohikoak dira depresioa, antsietatea, erruduntasuna eta segurtasun falta eta hiru aldiz areagotzen zaie heriotza arriskua, abusua izan eta hurrengo hiru urteetan.
0: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
1: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
0: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
24: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
12: Eta asteko munduko futbol txapelketaren emaitzak, Xabier Muro, egunon.
25: Egunon, final 16renak jokoan, gaur jokatu den azkeneko partiduan, Suitzak Algeria hartu du mendean 2-0. Bestalde, gaur goiztaldeko beste partiduan, Portugalek Kroaziari irabazi dio 2-1. Portugaldarrek markajoa irauli behar izan dute, Kroaziak aurrea hartu behitu, luzapenean iritsi da Portugalen bigarren gola. Eta atzo Espainiak 3-0 hartu zuen mendean Austria. Mikel Oyarzabalek 2 gol egin zituen, Realeko kapitainak 4 gol sartu ditu Kopa honetan, munduko Kopa honetan. Gainera Unai Simon, Atletikeko atezainak marka ezarri du, 519 minutu daramatza jarraian, goli jaso gabe, munduko Kopa hau eta duela 4 urtekoa Katarren kontuan izan da. Walter Zenga, tezain italeraren eskuetan zegoen aurreko marka. Espainiak eta Portugalek jokatuko dute elkarren aurka, final 8renetan datorren astelenean gaueko 9:00. Eta gaurko jardunaldira itzulita, Australiak eta Egiptok iluntzeko 8:00 neurketa izango dute final 16renetan, gauerdian berriz Argentinak eta Cabo Verdek eta goizaldeko 3:30 Kolombiak eta Ganak. Atletike jakitara eman dunez, Mikel Gonzalezek 2030 arte jarraituko du klubean kilo zuzendari karguan. Realean berez, Brais Mendez albiste, talde txuriurdina utzi, eta estatu batuetan jokatuko du Columbus taldean. Jokalari galiziarrak beste 2 urterako kontratua zuen Realean, talde txuriurdinak 6 milioi euro jasoko ditu. Eta Reala jakinarazi duen beste berria, Mirari Uriak taldea utziko duela.
26: Bueno, 8 urte politiago eta gero, ba... placer bat izan da niretzako bat alde honetan eotien, eta, bueno, bat etapa hau iztieto gatzezat.
25: Dario Gomezek lesio larria du, hautsieta du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua ustura partziela dela jakitara eman du Aspe Pilota enpresak. Pilotaria Rioxarari ez diote bakuntzagengo, baina demora dezente egon barku du jokatu gabe manomanistako txapeldunak. Bestalde, gaur lauterdeko San Fermin torneoko final aurrekoak, Donostiako atan erugarrena pilotalekoa, lehenik Baikotxeko bi pilotaria aurrez aurre, Unai Laso eta Jorander Peña.
27: Partidu oso gor bat izango dela, aurkari gure enpresako aurkari fuertenan kontra, Unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso fin da bilela, partia asko irabaziz, eta bueno, da oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partioa irazteko aldeten. Guztien godet.
28: Partiu zaia peinaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko lauter diuntan, eta, bueno, aber aurten bakentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan ez nintzen oso ongi ikusi, baina, bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta ikuste ostiralean, ba, topera egon naizela.
25: Eta ondoren Aspe Etxeko pilotarien txanda Jokin Altuna eta Javi Zabala aurrez aurre. Atanako jaialdia gaueko 9:00 eta 4:00, arratsaldeko 7:00 jaialdia markieran, zesta punta, jaialai master seriak, final aurrekoak, nesketan Elaia eta Arai, Erika eta Fridaren kontra, mutiletan Erkiaga eta Atain Goitia eta Baskeren kontra, eguneko beste pilota jaialdiak, ondorebian Erremonte iluntzeko 8:00, Bilbon pala ordu berean. Frantziako turrazteko dena prest, bihar Barcelona abian jarriko da, denboraldeko itzuli nagusia, 19 kilometroko taldekako erlojuaren kontrakoa, izango dute txirrindulariak atzo taldeen aurkezpena egin zuten. Ales Aranburuk esan digu, gogotsu dagoela, Cofidi taldeko ezkiotarrak, bosgarren aldiz, part hartuko du turrean. Eta mendiko lasterketa Balderanen borroita berrogeita mabos kilometro, albiste ona, Sara Alonso Donostiarrak irabazitu, indako denbora 6 ordu, 20 minutu eta 12 segundu.
6: Bertako
7: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
6: Bertako
8: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
9: Gora txandizion, amairu gradu eta zeruen lainetuta guztiz.
10: Gaur anitzen, ama zazpi grado, zerua goibel.
11: Elgoi garren, hogei gradu, koreale alde hori ilun xamaradak hau.
14: Burlatan, 18 graduko temperatura, iparraizea eta zerua oraingoz garbi.
15: Aian, 18 gradu daude momentun ateri do, baino ebiri itxura araka.
16: Lastan, 19 gradu eta zerua lainotuta. Eta zera bituta laino ilun xamarra ikusten die eta gaur giro umeira izango doan itxura dauke.
8: Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 16 gradu daudela gaur goizean, 18 Donostian eta Iruinean, eta 19 Bilbon eta Baionan toki batzuetan lurra bustitzen ari da xirimiri apur bat. Ondoren gordotarako iragarpen bila euskalmetera jo behar dugu.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
8: Olatz Principeren eskutik iragarpena.
30: Gaur eguraldia akildo bereti jarraituko du, iparraldeko aizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri surialdean baliteke xirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko haizearekin temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
8: Errepidetan igotzalkorta batere arazori badago.
25: Arreta Bizkaia 30ean Txorierriko korridorean Sondika parean Barakaldorantz auto batek ezberra izan du gurpila ere galdu du eskuineko erreia itxita dago eta legongo da Garabia iritsi bitartean. Gainuntzean ohiko autopilak eta ditugu Artatzako errepidean Bilborantz eta Usansoloko ospitaleko irteeran A8rako sarreran.
8: Autobidetan ere ohi baino auto gehiago dabil errepidetan agerikoa da udaldiaren hasiera etxe askotan dela udako oporren adia puntua. Aireportuetan ere, Loiuko aireportuan esate baterako gaur bakarrik 140 hegaldi daude programatuta. Euskal Herrian askorentzako opor hasiera.
12: Eta udara eta sartu berri garen uztailera begira kontuan hartzeko datua, aurten dagoeneko iaz urte guztian bezainbeste jende hil dela itota Hego Euskal Herrian uztaila izan ohi da itotze gehien izaten den hilabetea eta aurten urteko lehen 6 hilabeteetan iaz adina jende hila itota gurean Euskal Autonomia Erkidegoan ekainera bitarte 16 lagun, Nafarroan berriz 4, Espainiar estatuan 130 egin dute gora itotzeek, gisa honetako eriotza erdiak ondartzetan gertatzen dira, sorosleek urrezkuntza falta nabarmendu dute.
8: Gainerakoan Parisko dei auzitegiak errugabe jodu Josu Urrutiko etxea eta 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbituta, Frantzian dituen auzibideak honenbestez amaituta, Espainiaratzea aginduari atea zabaldu zaio.
12: Pedraz epaileak estraditatzeko egineko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadoagatik eta Herriko Tabernan auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estradizioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Josu gurekin azkele mapean, 100 lagun atera dira Bart kalera, Donibane Loitzunen erantzun elkartak dituta.
8: Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte bestalde, Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan Euskalgintzaren kontseilua deituta, salatzeko Euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela, unibertsitatera sartzeko probako Euskara azterketan epaileak harturiko erabakiak.
12: Zuzentzailei babesa adierazi diete eta A eta B ereduek ez dutela behar adinako Euskara jakintza bermatzen diote, bada Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzi eskatu du
0: naiz eta onartu neurriak hartzen jarraitu behar dela. Euskara azterketa zuzendu duen Angeline Elorriaga irakasleak bere aldetik, erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasleen anonimotasuna babestuta dagoela, eta izan daitekela zero edota nota baxuagoa ateratzea.
8: Donostian goxoki denda bateko jabe bat 22 urteko gizonezkoa behinbeinean espetxera bidali du epaileak, adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta.
12: Asteartean atxilotu zuten gaztea biktimak jakinarazi eta gero haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behinbeinean 22 urteko gaztea adin txikiko bati egineko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitekelakoan.
8: Eta Andaluzian Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute presidente, orain arte saiesten alegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
0: Vox gobernukidea izan da ere distantzia markatu nahi izan du, Moreno Bonillak bi alderdi desberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri, investiduraren truke ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da.
8: Eta kulturan Pepe Jantzi eskusoinu jotzaile eta Loxei taldeko kide izandakoari omenaldia Lesakan bere jaioterrian manuetxe sortu.
1: Aurreko mendearen erdialdean izugarrizko ospea lortu zuen Loxei taldeko kide eta eskusoinu jotzaile trebea eta gainera konpositorea izan zen Pepe Jantzi. Jantziren herriko Lesakako udal musika bandak lan handia egin du musikariaren lana biztarazi eta entzunarazten, izan ere berak sortutako makina bat partitura topatu dituzte. Mikel Iriarte Lesakako bandaren zuzendariak azaldu digu Jantziren ikasle batek kontatu ziena musika sortzeko izugarrizko erraztasuna zeukala.
2: Klasetara joaten zela eta berak aurreko asteko lekzioa jotzen zuen bitxartean, ba momentuan egiten zuen beste kanta bat, baino aldiro bat egiten zuen.
1: Pepe Jantziren piezak asko eta asko oso ezagunak eta dantzarako aproposak Lesakako bandak diskoan grabatu eta gaur herrian bertan joko dituzte hainbat esku soinu jotzailerekin batera.
2: Xabi Zabalabera, Iñaki Diegez, Jose Angoikotxea, Arantzi Navas, Beñan Michelena, Lesakako soinularik ere parte hartuko dute, Aitor Furundarena, eta bueno, kristo musikaria dut.
1: Eta Jantziren omenaldiari errematea jartzeko, haren izena jarriko diote Lesakan bera jaiozen etxea dagoen kaleari.
4: Euskadi Irratian Faktoria.
13: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
17: Autismoa duten pertsonetan garrantzia handia du noiz egin zaien diagnostikoa, zein adinetan alegia. Horren arabera, desberdinak izango dituzte izaera genetikoa eta nahasmenduaren evoluzioa. Nature aldizkarian argitaratu da ikerketa, bi talde bereizi dituzte. Bata, autismoa haurtzaro goiztearrean diagnostikatzen zaien pertsonak eta bestea, autismoa nerabezaroan diagnostikatzen zaienena. Ikerketak erakutsi du, autismoa erentziazko nahasmendua dela, eta ura diagnostikatzen den adina ere erentziaz jasotzen dela. Nazioarteko 45.000 autistaren datu genetikoak aztertuta, heldu dira ondorio horretara. Ikerketak ondorio estatu du, autismoa ez dela bat eta bakarra, bi taldetakoak baizik. Aurrerantzean baliteke autismoaren talde gehiago agertzea eta horrela egin ahal izango da diagnostiko zehatz eta egokiagoa talde batekoa edo bestekoa izan.
18: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
19: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130 deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece.
3: Euskadi Irratia.

0: Hogei minutu boizeko sortzietarako nazioartetik Ukraina aipatu behar dugu berriz ere. Ukrainako agintariek 27 igo baitute Kiev hiriburuaren bombardaketan hildako herritarren kopurua. Errusiak eskala handiko erasoa egin du Ukrainako hiriburuaren aurka eta estatu batuei bitartekaritza berreskuratzeko eskatu die Zelenski presidenteak Landa Izagirre.
1: Bai, erasolekuan bertan egin ditu Volodymyr Zelensky adierazpenak, azken bi egunetan Jared Kushner Donald Trumpen suiarekin izan da kontaktuan, Rustem Umerov, Ukrainako defentsa ministroa.
2: Quickly, sit, negotiate, stop this war. The priority is
1: lehentasuna bizitzak salbatzea dela esan du Zelenskyk eta Ukrainara gonbidatu ditu estatu batuetako ordezkariak negoziazio maila eratu eta gerra amaitu alizateko. Bosgarren urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Ukrainarrentzat. Hildako ez gain, 80 zauritu eragin ditu Kiefen aurkako azken bombardaketa honek, 74 misil eta ia 500 dron erabili dituzte. Sektore ultranazionalistenek eraso gogorragoak eskatzen dizkiote Vladimir Putin presidenteari, Ukrainako dronek Errusiako erregai horniduran eragin dituzten arazoen ondoren.
0: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Europar Batzordeak Google-i jarritako isuna, enpresa teknologiko baten kontra sekula jarritako handiena. Google-ek eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria zuten erabakiaren kontra, baina baztertu egin du hori Luxemburgoko epaitegiak Brusela. Aitor Sagarzazu, egunon.
3: Egunon, bai, Goi Auzitegiak Googleen kontrako 4.125.000 euroko isuna berretsi du, Android sistemaren bidez nagusitasun egoeraren abusua egite egotzita. Thomas Bondanwitz, Auzitegiko presidenteordeak azaldu du, atzera bota dutela enpresen elegitea.
4: The court second chamber hereby first dismisses the appeal.
3: Sententzian auzitegiak baieztatu du legez kanpoko mugak ezarri zizkietela Android gailuen ekoizlei, Google Search bilatzailearen eta Chrome nabigatzailearen nagusitasuna sendotzeko. Hala, lehiakideen aukera komertzialak mugatu zituzten. Googleek deitoratu du epaitegiak ez duela aitortu Android irekia eta doan izateko eginiko inbertsioa eta azpimarratu du gardentasunean fokoa jartzen jarraituko dutela. Batzordeak sententzia gogoan hartu du.
0: Erresuma Batuan berriz Giselle Pelitokoten kasua gogora ekarri digun nazioarteko delinkuentzia ikertzen duen krimenaren kontrako agentziak hilabete luzez egin duen ikerketa batek. Beren bikotekideek edota emazteak drogatu ondoren bortxatzen dituzten gizonen arteko nazioarteko sare oso zabala topatu dute. Internet bidezko foroetan sexu erasoak egiteko metodologia moduko bat partekatzen zuten eta eskutuan gordetzeko gomendioak ere elkartrukatzen zituzten. Ikerketaren emaitzak beldurgarria dira. 10 herrialdeetara zabaldutako sareak dira eta Pilar, koordinazio maila oso handia dutenak.
5: Bai, hori da, zein droga mota erabili, nola eta non eskuratu, nolako sexu erasoak egin eta nola grabatu alik eta ondoen, eta poliziak ez harrapatzeko trikimailuak ere partekatzen dituzte. Sexu erasoetan parte hartzeko gonbiteak ere egiten dizkiote elkarri eta sexu abusu jakin bat edo beste eskatzeko ez dute erreparorik. Nigel Liarik, Erresuma Batuko krimenaren aurkako agentziaren zuzendari ordeak ohartarazi du, oso zabalduta dagoen nazioarteko sarea dela topatu dutena, sare globala, eta droga bidez lokartu eta erraztutako sexu erasoak gero eta antolatuagoak daudela, gero eta gehiago koordinatzen direla abusatzaileak interneten bitartez erasoak egiteko.
6: The drug facilitated sexual assault has become more organized. It's facilitated online, coordinated and conducted offline.
7: Ikerketaren jatorrian dago iaz Alemaniako kazetari talde batek mota honetako delituak egiteko erabiltzen zen plataforma bati buruzko salaketa. Ari hartatik tiraka Erresuma Batuko kriminaren aurkako agentziak 270-etik gora ustezko erasotzaile identifikatu ditu hainbat herrialdeetan. Izan ere, pasaden astean bertan Brasil, Kanada, Frantzia, Hungaria, Herbereak, Espainia, Estatu Batuak eta Europoleko ikerlariak elkartu ziren Londresen egoera aztertzeko. Learik mezua ere bidali nahi izan die delitugilei.
6: Our message is that wherever you're operating, if you are involved, we will investigate you, we will locate you.
7: Dauden lekuan daudela harrapatu egingo dituztela, baina mota honetako delituak antzematea zaila dela hori ere gaineratu du, ez direlako behar adina salatzen askotan biktimak jakin ere ez dakielako biktima dela.
0: Eta Mexikoko parlamentuak herri indigenen eta afroamerikarren ondorengoen eskubideak bermatuko dituen legea onartuko du noiz eta urriaren 12an. Eguna nahita aukeratu du Claudia Sheinbaum presidenteak eta hitza eman du gobernuak aipatutako herriekin batera osatuko duela araudia. Iñigo Bilbao Mexiko iritik berri emale.
8: Herri indigenen eta afromexikarren eskubide buruzko legearen edukia osatzeko, gobernuak galdeketa prozesua egingo du jatorrizko herrietan uztailaren batetik abuztuaren 6ra arte. Claudia Sheinbaum presidenteak azaldu duenez, ekimen horrekin araudiaren edukia adostu nahi dute jatorrizko herrietako komunitateekin. Eta prozedura isteko, urriaren 12an parlamentuak araudia eztabaidatu eta legea onartuko du. Mexikartasunaren oinarri handienetako bat jatorrizko herri hoiengatik datorrela azpimarratu du presidenteak. Konstituzioak herri indigenak aitortzen baditu ere, lege honekin haien eskubideak arautu egin nahi dituztela gaineratu du.
9: Y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos, sea aprobada.
8: Auzi honen inguruan, Simonek esan du, Mexikorentzat garrantzitsua dela oraindik Espainiak barkamena eskatzea konkistaren garaietan egindako gehiegikeriengandik. Felipe VI-ak aipatu gehiegikeriak onartzetik haratago.
10: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
11: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioien friolerarengatik izan daiteke.
10: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
11: Ala dirudi.
12: Huh? Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolerarekin kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lehen gogo eta izpia gaur, Eduardo Iribarren notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
16: Egunon.
0: Estatu kolpe frankistaren 80. urteurrenak abagunea eman dizu, Agirre lehendakariaren legatua zitze egiteko.
16: Bi aste besterik ez dira geratzen gure argiarentzako data izugarri baten 80. urtorrenerako. 1936ko ostailaren 18an altxamendu frankista gertatu zen, gerra dotxu batean bilakatu zena. Frankok irabazi zuen eta garaipenarekin diktadura luze eta krudel bati eman zion hasiera. Ez da kasualitatea urteurren horren atarian Jose Antonio Agirreren figura berriro goraipatzea, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria egun tragiko haietan. Haren lidergoa, haren humanismoa eta haren gaitasuna hain egun zailetan demokraziaren alde egin zuten alderdi guztiak batzeko dira haren bizitza sakonki ezagutzen dutenek azpimarratzen dituzten ezaugarriak. Balore eta jarrera politiko positiboak, are indartsuagoak, tokatu zitzaion gerraren testu inguruagatik. Esaten da, demokrazia aspergarria dela. Zorionez, gerra egoerek eskatzen duten heroismotik eta usarkeritik oso urrun. Baina horrek ez du esan nahi, Agirre lehendakariak gorpuztu zituen balioek demokraziarako balio ez dutenik. Hortik hasi beharko litzateke praktikan jartzen haren gobernu onaren eredua. Helburu baztertzaile eta mendekatirako Jose Maria Aznar daukagu. Aste honetan ezkerretik eskubirako gehiengo nazional bat eraikitzea eskatu du. Torkezun horretan ez dut uste leku nahikorik gordetzen duenik Agirre gogoan dugunontzat.
0: Beste bat arte, Eduardo, uda ona pasa.
16: Agur eta uda ona denontzat.
17: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: eta orain Davidei erreparatzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Egia esan egunkariak eskuartean hartuta nabarmenduta ikusiko duzue munduko gizonezkoen futbol txapelketan Espainiak Austriari 3-8 irabazi diola. Ego Euskal Herriko zein Espainiako egunkari asko eta askotako azaletan ikusiko duzue baitere Mikel Oiarzabalen argazkia.
2: Bai, argazki handiak gainera, Espainiak sartutako 3 goletatik 2 sartu ditu jokalari Eibartarrak. Espainiak partida eraginkorra jokatu omen du. El Paisek esaterako dio bertigo handiko partidaren ostean pasarela taldea final 8-renetara.
0: Baskotan bezala futbol kontua gaurko egunkarietako azaletan
2: eta kontuan hartu, oraindik 2 aste geratzen zaizkiola mundialari.
0: Euskalgintzaren kontseilua deitutako elkarretaratzen argazkiak ere ugari ikusiko dituzue gaur egunkarietan. Selektibitatean euskara azterketan izan diren nota baxuen testuinguruan epaitegik hartutako erabakia salatu dute milaka lagunek.
2: Eta Garak azalean idatzi du erantzun irmoa eman diotela injerentzia edo eskuartze judizialari. Elkarretaratzen egon ziren hainbatekin hitz egin du Garak, eta horietako batzuk bat datoz Berriak azalean nabarmendu duen ideiarekin, alegia euskara desofiziali zazio bidean dagoela ohartarazpen hori egin dute deitzaiek. Kontseiluak adierazi du normalizazioaren aurkako oldarraldi politikoa, mediatikoa eta judiziala hezkuntzara ere zabaldu dela. Korreoren azalean diote 100 lagunek salatu dutela euskararen kontrako oldarraldi hori. Barruko orrialdeetan deitzaiekiko tonu kritikoa sumatu dugu. Lerroburuan idatzi baitute kontseiluak eraso egin diela epaiei, atakatu hitza darabilte. Albistearen garapenean diote epaien erabakiak ez diela kalterik egiten gainontzeko ikaslei, eta hori horrela izanagatik ere sumindu egin direla eragile euskaltzaleak.
0: Bestelako kontu bat eldiario.es agerkariaren Euskadiko edizioan. Hilabete baino gehiago gutxik daramala Osasun Sailaren epidemiologia eta txertaketa arduradun postuak.
3: Pello Latasak bete du postu hori azken 4 urtetan, baina epealdi horretarako kontratua bukatuta ekaina hasieran utzi geratu zen postua. Diario.es argitzen du gutxienez 3 saiakera izan direla postu hori betetzeko, baina momentuz ez da inor prest azaldu ardura hori hartzeko. Agerkariak gogorarazten duenez, Osasun Sailaren baitan postu giltzarria da hori. Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduren galdera bati erantzunez aitortu du egoera Alberto Martinez Osasun Sailburuak. Sailburuaren arabera 30 lagunari dira lanean epidemiologia sailean, eta langile guztien artean bermatuta dago zerbitzua.
0: Bihar uztailaren 4a da, egun handia Estatu Batuetan. Independentzia aldarrikapenaren 250. urteurrena ospatuko dute. Eta arreta eman digu Estatu Batuetako meteorologia zerbitzuak egin duen ohartarazpenak, bihar Washingtonen kutsadura maila altua neurtu litekeela. Eta zergatik, ba, su artifizialen ikuskizun erraldoiagatik.
2: National Molean eta Washingtongo beste 9 tokietan 850.000 su artifizial leherraraziko dituzte, ala iragarri dute. Munduan sekula egin den su artifizialen ikuskizun handiena izango omen da, eta Guinness errekorra ezarri nahi dute. Baina CNN Davidearen webgunean irakurri dugun gisan, akaso ez da errekor bakarra izango. Independentzia ospakizunek bat egingo dutelako temperatura oso altuekin, muturreko temperaturekin. 28 graduko maksimak eta 23 minimoak espero dira bihar Estatu Batuetako hiriburuan, eta meteorologia zerbitzuak ohartarazi du bihar airearen kalitatea negargarria izan daitekeela Washingtonen. Arnasketa arazoak dituztenei tentuz ibiltzeko gogorarazpena egin diete.
4: CNN has learned there is growing concern in the White House about President Trump's 4th of July speech and how many people will attend. The insanely hot temperatures in DC
3: CNN nabarmentzen du etxe zurian kezka dutela beroaren ondorioz, akaso jende gutxi arrimatuko delako su artifizialak ikusi eta Trumpen hitzaldia entzutera. Izan ere, Trumpek erabateko handitasunez ospatu nahi du urteurrena, asko ospakizuna monopolizatzea ere leporatu diote, eta akaso kontraeraso gisa ere ulertu liteke Trumpen azken mugimendua. Haren aurka hainbat pertsona ezagunek egin dituzten adierazpenei erantzunez, bideo argitaratu du Trumpek. Eta da ingonetan ba Trump bera geri da bide horretan medikuz jantzita. Bideoan Trump medikuak dio, Trump medikuak alegia, gai izan dela hainbat persona ezagunen gorrotoa sendatzeko, baina duela ordu gutxi argitaratutako bideoarekin etxe zuriak beste urrats kezkagarri bat ere egin du, adimen artifizialarekin suplantatu egin baititu hainbat persona ezagunen adierazpenak. Eta bideoan izketan ageri dira, ba, Whoopi Goldberg, Rosie O'Donnell, umore gilea esate batera, edota Robert De Niro, Julia Roberts, eta Edward Norton aktoreak.
0: Entzuten ari garen Taylor Swift ez da bideo horretan ageri, baina Trumpen etxai edo antagonista nagusinetako bat izan da abeslaria, alderdi demokrata babestu izan du publikoki Swiftek, eta gogor egin izan du presidentearen kontra. Ba ordonetan nazioarteko edabide nagusiak ari dira Taylor Swiften eta bere bikote Travis Kelsen irudiak eskuratu nahian. Zenbait komunikabidek urteko ekitaldi garrantzitsuenen artean kokatu baitute euren ezkontza.
2: Bai, eta ezkontzari aitortu dioten garrantziaren erakusle BBC News telebistan ari direla zuzeneko konexioak egiten.
5: It's the love story that has everyone talking. Pop icon Taylor Swift and NFL star Travis Kelce got engaged last summer in the backyard.
2: Berez, entzun duzue, iaz ezkondu ziren haien etxean eta ez dago argi beraz ospakizunez gain gaur ezkontza zeremoniarik izango ote den, baina ospakizuna New Yorkeko Madison Square Gardenen egingo dute gaur arratsaldean, mila gonbidatu baino gehiago espero dituzte eta altarian elkartu baitezken milaka lagunak kontrolatzeko sekula ikusi gabeko polizia azpiegitura prestatu dute. Ehunka polizia daude jada zain eta inguruko kaleak itxita daude. Goizaldeko ordu biak bueltan dira orain New Yorken, baina 15 ordu barru hasiko den banketearen zertzeladaren bat ikusteko zaleak jada atarian daude, eta azken minutuotan bukatu da ezkontzaren entsegua egin dutelako eta entseguan ere 100 lagunek parte hartu dutelako.
6: Jogurina Borobak aurkezten du Oparrak, gure auzoetan Euskal Herrian mundu zabalean.
7: Oporrak hasi dira.
2: Gasmo, astelenetik aurrera inaki?
0: Zue baino logeixau engol, baina
2: bai, izango zaituzpet.
3: Akaso gustatuko zaizu gaur prensan irakurri dugun proposamena? Helduentzako udalekuak modan jartzen ari omen dira.
2: Hori da, nerabe garaiko udalekuen filosofia berreskuratzea, hori da ideia Bozen Totaldeko egunkarietan irakurri dugu proposamena. Ez ezagun talde batekin elkartu eta aste bete edo aste pare bat igarotzea kanpaleku batean, elkarrekin ekintza ezberdinak egitea, txangoak, jolasak ere bait, eta nonbait gero eta arrakastan diagoa duen formatua da.
3: Horrelakoak antolatzen dituen enpresa batekin hitz egin dute, diotenez badago, pareta psikologiko moduko bat, behin erabezaroa gaindituta, ba, albo batera uzten omen ditugu jolasa, aventura eta esplorazioa. Baina, jarrera horrek dituen onura psikologikoak kontuan hartuta, filosofia hori berreskuratzea proposatzen dute, helduentzako udalekuen arduradunek diote, helburua ez dela ligatzea, hori kontutan hartu. Jendea ezagutzea bai, harremanak estutzea eta deskonektatzea omen da helburua. Eta zentzu horretan, barau bat ere badaukate, lehen egunetan norberaren ofizio ogibidea ezkutuan mantendu behar dute, lanaren bueltako elkarrizketek ez dezaten udalekoa monopolizatu.
0: Bani joango nintzateke, zuekin udalekoetara, gustora asko bai. Gainera, bai.
3: Baina elkarrizak utzen dugu, ez daukak.
0: Bai, baina ondo pasatuko genuke. Lan egin arren ere ondo pasatzen dugulako. Beti ibiltzen garelako prensaka, baina efektibamente ondo ere pasatu dugulako. Pilar eskerrik asko denagatik.
3: Zuei, bihotz.

Eta zortziak bitartean Peiremans. Asko udara begira jarrita daude, baina eurak udazkenera begira. Peiremans taldekoak udazkenera begira daude. Halei bira udazken ondarrean egingo baitute. Eta gaur uda atarian, bira hori nola ari diren prestatzen kontatzera, etorriko dira faktoriara. Gorka Urbizu eta Imanol Ubeda espero ditugu gaur faktorian, 9 terdietan.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, askorentzat opor usain handiko ostirala, uztailaren 3. hau. Errepidetara irteten bazarete goizean goizetik jabetuko zarete trafiko astuna dagoela autobide nagusietan atzerriko auto asko dagoeneko. Aireportuan ere goizean goizetik mugimendua, oportokietarako hegaldiak hasi dira, gaur soilik 213 hegaldi daude programatuta Hego Euskal Herriko aireportuetan eta gehientsuenak Loiuko aireportuan Nerea Sarriegi goizean goizetik badoa jendea oporretara.
2: Bai, eta goizean goizetik txankletak jantzita aurkitu ditugu hemen Loiuko aireportuan bidaiari batzuk, maleta hotelean utzi, eta zuzenean toaia ondartzean jartzeko prest, pantailan lehen hegaldiak, Alakantera, Ibizara, Mallorcara, ala ere, ondartzatik urrunduta askok mendira joko dute, uda honetan entzun.
3: Marraketxera goaz, aurtengoa mendibidaia da, eta Tukal igoko dugu. Badugu 4 eguneko bidaitxoa, eta igoera 2 egunetan egingo dugu, así que pozik dago gotxu.
4: Dolomitasera, eta nada, gure ideia da printzipioz hori autokarabana bat hartzea, eta egitea azte bete Dolomitasetik, eta gero ia jaiztea Verona, Padova eta Veneziara.
5: Budapestera,
2: Irtera, operazioaren baitan gaurkoa da hegaldi gehieneko eguna, Loiun guztira 180 operazio, 16 Hondarribian, Iruñako aireportuan 9, eta beste 8 Forondan, denak ez tirala ere oporretara joateko, batzuk etxera bueltan doaz.
6: Etxera ituliko naiz, Ginebrara. Ilabete hontan izan ditut oporrak eta orain astelenen lanean noa berriz. Nik deskonektatu etegia esan familiekin eta oso gustura ibili naiz.
2: Berak lortu du deskonektatzea, baina lortuko aldugu denok?
7: Espero dut baietz, eta ber uste dut baietz.
8: Bai. Segurísimo. Bai.
2: Bueno, ba, oraindik lanean zaudeten oi lasa iritsiko da oporraldia eta iristen ezpada entzun Lekeitiar honek zer esan digon.
9: Konzertua dikusten asteburuan, Barcelonara.
10: Bai, domekan buelta. Lekitxon bisigat ez da, Lekitxon etxendu zoporrak.
2: Ba, horixe, norberak nahi duen bezala hartuko du, etxean ere ez gaude gaizki.
1: Ez gaude gaizki, ez urrutira joan beharri gabe, eta goiza goibel esnatu zaigun arren mendi zein ondartzerako plana, plan ugari egingo da asteburuan, ondartzetan ala ere, adi, batetik, karabela portugesa ugaritu delako 100 ale atzeman dituzte azken orduotan, itxaso guridi besteak beste zuzauden Kontxako ondartzan, txikiak baina asko, ez da?
11: Bai, atzo Donostian eta soilik hemen aurkitutakoak zenbatuta 400 gora izan ziren, baina ez da lehendabiziko eguna izan. Asteazkenean, duela 2 egun jarri zuten sorosleek Kontxan eta ondarretan karabelez ohartarazten duten denboraldiko lehenengo banderak. Dena dela, ez dira ondartza bakarrak izan, Zumaian, Mutrikun, Bakion edota Zierbenan ere agertu direlako.
1: Eta adibeste honekin ere datuak sortu digo kezka. Aurten dagoeneko, iaz urte guztian bezain beste jende hilda itota Hego Euskal Herrian, ondartzetan eta urtegietan.
11: Bai, itotzei dagokionez nabarmen egin dute gora datuek, Euskal Autonomia Erkidegoan urtarriletik ekainera bitarte 16 lagun hil dira itota, iaz urte guztian 15 izan ziren, Nafarroan berriz urteko lehen 6 hilabetetan 4 lagun hil dira, iaz urte osoan hildakoen kopuru bera da hori. Espainia osoan eta ekainean soilik 82 lagun hil dira. Azken 10 urtetako datuak erreparatuta, itotzek 130% egin dute gora. Iaz 462 pertsona hil ziren. Den horrela, erdiak 441 ondartzetan, 88 erreka edo antzekoetan eta 49 piztinan. Eta kontuan hartzeko datua baita ere, azken urteetako joerari erreparatuta, uztaia izaten da itota jende gehien hiltzen den hilabetea. Soroslek, datu hauen atzean, gizarteak duen urrezkuntza falta nabarmentu digute.
1: Gaur faktorian gerturatuko gara ondartzetara, hitz egingo dugu Soroslekin eta udaldiaren hasieran kontuan hartu beharreko beste zenbait segurtasun irizpide ere errepasatuko ditugu, errepidera irten aurretik autoari egin beharreko errebisioa, mendira joaterakoan aintzat hartu beharrekoa edota otordua prestatzerakoan ere begiz galdu beharreztena. Aurtengo udan ere, esango dugu, beroa kontu zaindu beharrekoa izango da, beroaldia gero eta ugariagoak direlako, eta azken beroaldiarekin lotuta, datu bat oraintxe Frantziako gobernuak eman duena 2000-tik gora heriotza zuzen eragin ditu ekainiko beroak Frantziar estatuan Jone Larrañaga.
5: Bai, Stephanie Rist, osasun ministroak eman berri du datua, hilabeteko heriotza kopuru ohikoarekin alderatuta zehazki, 2025 heriotza gehiago izan dira Frantzian, eta zuzenean lotu liteke zenbaki hori ekainaren amaiera honetako muturreko beroarekin. TF1 katean ministroak adierazi du gainera, ez dagoela kontaketa osotara itxita, eta handitu egin litekela kopuru hori. 45 urtetik gorako pertsonegan, eragin ditu beroaldiak heriotzarik gehienak.
1: Aktualitatea gainerakoan, epaitegitatik bueltan etorritako albisteak puntako, izaro inzaustie egunon, Parisko deia auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbituta eta Frantzian dituen auzibideak amaituta, orain Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio.
12: Pederaz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartalaren kontrako atentatuagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea, 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estraditazioa, Urrutiko etxearen abokatuek epai aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Josu gurekin askele mapean, 100 lagun atera dira Bartkalera, Doni Juan Eloitzunen entzun elkarteak deituta.
1: Andaluzian Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute presidente, orain arte saiesten ahalegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
13: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz.
12: Vox gobernukidea izan da ere distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi desberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orte eta turismo kontseilari izango da.
1: Donostian berriz goxoki denda bateko jabea, 22 urteko gizonezkoa behinbeinean espetxera bidali du epaileak, adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta.
12: Aste artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero, haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behinbeinean 22 urteko gaztea, adin txikiko bat eginiko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu, eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitezkelakoan.
1: Eta kiroletan munduko futbol txapelketa puntako izpide Xavier Murua.
14: Hiru partiduren aipamena, gaur goizaldean Suitzak bi eta huts irabazi dio Algeriari, Portugalek 2-1 Kroaziari eta parte Espainiak 3-0 Austriari, Mikel Oyarzabalek 2 gol egin ditu. Final zortzirenetan Espainiak eta Portugalek jokatuko dute datorren astelenean gaueko 9:00. Pilotan Dario Gomezek lesio larria du, hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua, buska batean jokatu gau egon barko du ezkareko buruzburuko txapeldunak. Eta gaur jaialdia Donostian, Atano irugarrena pilotalekuan, Lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoak, Laso Peña eta Altuna Zabala.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, igotzalkorta badago kontuan hartu beharrekorik.
16: Ba ez, oiko pilaketak, hiriburuetako sarrera irteretan gainuntzean arazo berezirik ez.
15: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur bainu ontziari.
1: Olatz Printzipe Euskal Met, egunon.
17: Egunon.
1: Goibelari zeigu eguna esnatzen, baina argituko du ezta?
17: Ba, gaur eguraldian, bai, ez dugu aldaketa handirik espero, iparraldeko haizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri zurialdeko zenbait tokitan euri apur bat egin dezake, baina arratsaldean odeiak gutxitu eta urdingunea gailenduko dira. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giro argiagoa izango da, eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu.
1: Eta asteburuan, zetan kerartuko du eguraldiak?
17: Bargitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean, baina goizak aurrera egin ahala haizea iparreki aldetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitzu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. osoan. Temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoek 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu.
1: Beñat Ibargoien eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan uztailak 3 ditu gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Parisko deiauzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea absolbitu egin du 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Frantzian dituen auzibideak erauntara amaituta geratu dira eta orain Espainiaratu egin dezakete, izan ere Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude. Marijo Garmendia, egunon.
18: Egunon.
1: Erauntara amaituta geratu dira eta orain Espainiaratu egin dezakete, izan ere Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude.

0: Aindik sententzia ongi aztertu nahi dute eta gainera hirugarren euroagindu bat ebaztea falta da errekurtsoa jarrita baitiote. Parisko epaileak emandako ebazpenean bake negoziazioetan urrituko etxeak izan duen rola nabarmendu du, hortaz EH Bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio Mikel Irastorza EH Bai.
1: Eta erantzun bat edo barriola eta gibela penik edo atzera pausurik dugula behar, eta orduan, bueno, ba, haber eskua goena egin dezala, nolabait ere, oza, nospenezko legedi eta neurria dokin edukatzeko.
0: Salbuespeneko politikekin amaitzeko eskaera kalean entzunda abartere Josu gurekin askelemapean ehunka lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Eloitzunen erantzun elkartearen deiari segita.
2: Bestalde, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Pedraz epaileak, hain zuzen ere Urrutiko etxearen euroagindu hori eskatu zuenak, Guardia Zibilaren zuzendaria ere inputatu du Mercedes González, Leire Díez militante sozialista oiaren auzian kasu honetan. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio, bai berari, eta baita Manuel Llamas haren bigarrenari ere. Argitu nahi da, Leire Díezek Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabili ote zuen, hau da, PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, baina PPek eta Voxek haren dimisioa eskatu dute Iratibarrena.
3: Bai, ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eta alderdi popularra buru duen herri akusazioak eskatuta, Santiago Pedraz epaileak González eta Lamas ikerketapean jartzea erabaki du. Auzitegi Nazionaleko epaileak prebarikazio eta justiziari oztopo egin diotenaren zantzuak ikusten ditu. Ikerketaren arabera, Leire Díez militante sozialista, ukoren aurka egiten saiatu zen, eta ustez, hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariare. Harreman horiek ikertuko ditu orain epaileak. Gonzalezek ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuen argitzeko bi aste barru, uztailaren 16an deklaratu beharko dute epailearen aurrean bai berak eta baita Manuel Lamasaren bigarrenak ere. Espainiako gobernutik garrantzia kendu diote inputazioari eta Guardia Zibilaren zuzendaria babestu dute Angel Víctor Torres lurralde politika ministroa.
4: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción, los jueces deciden.
3: Oposizioarentzat baina oso larria da gertatutakoa.
5: Pero las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
3: González en dimisioa ez ezik, Fernando Grande Marlaska, barne ministroaren kargugabetzea eskatu du Kuka Gamarra Popularrak.
2: Guardia Zibilak bestalde, hiru enpresari atxilotu dituela ere jakin dugu, Euskal Herrian lan esplotazioa leporatuta.
6: Bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zaudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten Espainiar estatura etortzeko eta haierako batzuk 30.000 € ordaindu behar izan zuten bidaia eta egonaldiagatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen.
2: Ba, lan munduari lotuta jakin dugu lan istripu larria gertatu dela Iruñerrian, Uharten eraikuntza lanetan ari zen 40 urteko langile bat teilatutik erori eta larri zauritu da. Tokian bertan hartatu eta Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko larrialdietan ingresatu dute gero. Hain zuzen, lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzea nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara ere joko dute kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategionen lehen kasuaren berri ere eman dute, Eli Eraso, egunon.
7: Egunon, ba, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, gertatutakoa salatu du Inko Iriarte, labeko lan osasun arduradunak.
8: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 € eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
7: Nafarroan, Aranoko Maderas en General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari. Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik.

0: Baina zigor administratiboa motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean, bide penalera jotzea erabaki du Labek. Ainize Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna da.
1: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten edo ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
0: Ba, aipatutako kasuan, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
2: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek bestalde egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota. Erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena gizarte segurantzan ere antzeman da hori Oihane Perez.
3: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin behinean 11.000 behin betiko. Eta hori hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
4: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
3: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira. Herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz boksi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
2: Bizkaian bestalde azken egur hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatzeko eta kontrolak zorrozteko. Horixe eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiak fiskaltzari Hortzegartzia.
5: Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik eman izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela Leixuri Arrizabalaga foru bozeramailea.
6: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak esarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
5: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio foru gobernuak, arena baita ardura, hala dio foru gobernuak. Bien bitartean, Nerea Melgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaileko pura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
7: Euskadi jadarama de urte pila bat are, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste duet egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusita.
5: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezioz ari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaja.com.
10: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Oi!
13: Belarra larretik behira, bekotitira eta tira eta tira eta osnea urtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta daztatu desira bat juzuzure maira.

0: Factoria.
1: Zortziak eta hogei minutu, Juanma Moreno Bonilla Andaluziako presidente izendatu dute. Bigarren bozketan eta azken unera arte luzatu diren negoziazioen ondoren Boxekin lotu du akordioa. Orain arte saiesten ahalegin duten horri, men egin behar izan dio azkenean kargura heltzeko. Lehentasun nazionala onartu du PPek eta gainera gobernuaren presidente ordetza alderdi ultraeskuindarraren esku utzi du.
2: Don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, Juanma.
3: Bigarren bozketan Andaluziako Alderdi Popularraren aldeko 53 bozekin eta Boseko 15 diputatuen aldeko botoak jasota Juan Manuel Moreno Bonillak presidente kargua berretsi du.
4: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, sereno, sensato.
3: Boxek lehendabiziko bozketan popularren presidentetza zapuztu ondoren erloioaren kontra aritu dira ituna negoziatzen. Kargura heltzearren Abascalen alderdiaren eskakizunei men egin die Morenok, babesaren truke exekutibo berriko turismoko presidente ordetza eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen duen ituna sinatu dute gobernukideek.
5: La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que
3: garrantzia kenduna izan dio orain arte lehentasun nazionala eslogan utza zela esan bazuen ere ultraeskuinaren presiopean eta eskuak lotuta jende aurrean distantzia jarrena izan du.
4: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz.
3: Bi alderdi ezberdin direla defendatu du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Aurrez Extremadura, Aragoi eta Gaztela-Mantxak egindako bide beretik, orain Andaluziak gobernuaren ateak zabaldu dizkio ultraeskuinari eta haren politikei.
1: Bestalde, aipatu beharrekoa baita ere, unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketako nota kontuan ez sartzeko epaitegien erabakia salatu dutela, ehunka lagunek kalean Euskalgintzaren kontseilua deituta. Oldarraldia hezkuntzara iritsi dela azpimarratu du kontseiluak. Bien bitartean, proba horietan euskara zuzentzaile izan den irakasle baten testigantza ere entzun dugu, zuzentzaileek jaso dituzten kritiken aurrean, EHU ez beste erakunde guztien babes falta salatu zigotzalkorta.
6: EHUren hiru kampusetan eguerdiz, ehunka eta ehunka lagun elkartu da justizia euskararentzat euskara guztiontzat lemapean.
7: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
8: A eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
9: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapalduagoa dagoela.
6: Auzi honek agerian utzi du Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiaren arabera euskararen normalizazioaren aurkako oldaraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara egin du jauzi.
7: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
6: Hezkuntzana eta B ereduekin amaitu eta euskarazko ikasteredua orokortze aldarrikatu dute ostera. Azken asteetan auzionen muinean jarri dituzte euskara proben zuzentzaileak Radio Euskadik Angeline Elorriagarekin hitz egin du. Euskara azterketa zuzendu ditu unibertsitaterako sarbide proban eta babes falta salatu du.
10: Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte bai ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
6: Proba erabat anonimoa dela azpimarratu du Elorriagak eta argi du ikusiak ikusi ez ditu datorren ikasturtean euskara azterketak zuzenduko. Bada zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri izana ukatu du hemen Euskadi Irratian Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, baina
11: konfiantza daukat prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean eta hori esan nahi dut. Baina aldi berean administrazio publiko moduan, ez, irakurri egin behar dugula gizarteak esaten diguna. Gizartean nunbait pertsibitzen bada zerbait hobetu behar dugula, ba horri heldu beharko diogu administraziotik.
6: EHUrekin batera hobetu beharrekoak hobetzeko lan egiteko presta saldu da hezkuntza sailburua.
1: Askotan ezkutuan gelditzen den errealitate bati beruz ere ohartarazpena. Munduko Osasun Erakundearen arabera, 60 urtetik gorakoen artean gutxienez 6tik batek jasaten du finantza abusu motaren bat. Askotan gainera haien senitartekoak edo gertukoak egon ohi dira abusu horren atzean eta errealitate hori atzemateko eta jarduteko Eusko Jaurlaritzak gida bat prestatu du profesionalen artean banatzeko. Ainara Rubio, egunon.
12: Egunon, adinekuen eskubideak babestu eta autonomia irabaz dezatela da gidaren xedean Nerea Melgusa ongizate sailburua.
13: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko eta gehienetan eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat
12: Era askotakoak izan daitezke adinekoen kontrako abusuak, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, pentsioak eta laguntzak bere ganatzea, presioa egitea dokumentuak sina ditzaken. Orokorrean hori bai adinekoek ez dira fio interneten edo mugikorrean eragiketak egiterakoan.
0: Arrasku edaula dinue, baina bueno, bai, nero gitsi dukete, ba, gurekin, gurekin jaiduke.
14: Mobilekin, kontos, nahorak esautzez badokan lumerua, kendute, jazta.
12: 10-8 kasu ez dira salatzen, egilea askotan zuzeneko senide bat izaten delako eta abusua jasan ondoren ohikoak dira depresioa, antsietatea, erruduntasuna eta segurtasun falta, eta hiru aldiz areagotzen zaie heriotza arriskua abusua izan eta hurrengo hiru urtetan.
1: Venezuelako lurrikarek 2,585 hildako eta 12,400 zauritu eragin dituzte, bertako gobernuak egindako azken balantzearen arabera.
15: Delcy Rodríguez jardunean den presidenteak herritarren kritikei erantzun die, hauek gobernuaren aldetik baliabide nahikorik ez eskaintzea leporatu ondoren, hori leporatzea miserablea dela esan du, bihotzkabea.
16: Son unos miserables y lo digo con absoluta responsabilidad.
15: Estatuak lurrikara gertatu eta berehala esku hartu zuela dio eta inork ezin duela esan laguntza ukatu zaionik.
1: 9 egun pasata bilaketa lanek jarraitzen dute. Euskal Jatorriko 3. biktima aurkitzea falta da horien artean, Maria del Coro Barriola, Donostian jaiotakoa, ingurua erabat suntzituta dago eta dozenaka dira bera etorri diren eraikinak bere etxe inguruan ibili da. Eneko Zuberogoitia gure berri emale berezia, egunon.
17: Egunon bai, Maria del Coro Barriola bizitzen eraikina ezerezean gelditu da. Bera zegoen solairura iristea lortu dute, bertan lanian ari dire bizilagunek, baina ez dute aurkitu. Beraz, uste da lurrikararen momentuan ies egiten saiatu zela eta eraikina bera etorri zela momentu horretan. Hondakinak kentzen jarraitzen dute eta tarteka erreskate talde profesionalak iristen dira baliabide teknikoekin eta bilaketako txagurrekin. Gu bertan izan garen momentuan katarreko taldea iritsi da, baina oraingo honetan ez dute biktimarik aurkitu. Bien bitartean, egoera honetako azken miraria izan daitekena gertatu da. Itxaropenaren irudia izan da azken egun hauetan hemen Laguairan. Lurrikaratik 8 egunera azkenean bizirik atera dute Hernan Gil. Igandean lortu zuten berarekin harremanetan jartzea eta erreskate lanek oso luze jo dute. 5 herrialdetako 100 profesional baino gehiago izan dira bertan.
18: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Eta kiroletan Xavier Murua, munduko futbol kopako 3 partidu jokatu dira azken orduotan.
19: Gaur izandako azken partiduan Suitzak Algeria hartu du mendean 2-0, gaur bezaleko bestean Portugalek Kroazia irabazi dio 2-1 eta atzo Espainiak 3-0 irabazi zion Austriari. Mikel Oyarzabalek 2 gol egin zituen. Espainiak eta Portugalek jokatuko dute elkarren aurka final 8ren eta datorren astelenean gaueko 9:00. Gaurko jardualdira itzulita, Australiak eta Egiptok iluntzeko 8:00 izango dute dema, gauerdian berriz Argentinak eta Cabo Verdek eta goizaldeko 3:00 Kolombiak eta Ganak. Bestalde, futbol kontuak jarraituta, Atletikek jakinerazi dunez, Mikel Gonzalezek 2030 arte jarraituko du klubean kilo zuzendari karguan. Eta Realean, Brais Mendez albiste talde txirurdin utzi eta Estatu Batuetan jokatuko du Columbus taldean, jokalari galiziarrak beste 2 urterako kontratua zuen Realean.
1: Pilotan berriz Dario Gomez manomanistako txapeldunak austura du eskuineko belaunean.
19: Bai, austura partziala dela jakitera eman du Aspe pilota enpresak, eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua, pilotari arriesarari ez diote bakuntza egingo, baina noski denbora dezente egon barku du jokatu gabe manomanistako txapeldunak. Eta gaur lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoak Donostiako atan erugarrena pilotalekuan, lehenik baiko etxeko bi pilotaria aurrez aurre, Unai Laso eta Jorander Peña, eta ondoren Aspe etxeko pilotarien txanda Jokin Altuna eta Javi Zabala. Amezketarren zumardu, Jokin Altuna.
20: Konfiantza hundi emantzite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torne ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, esperot, nik nire joku denatea eta aukerak eukitza irabazteko.
19: Jaialdia gaueko 9:00 eta Markinan jaialdia 7:00, Jaialai Master Seriak final aurrekoak, lehenik nesketan Elaia eta Arai, Erika eta Fridaren kontra, ondoren mutiletan Erkiega eta Atain, Goitia eta Baskeren kontra.
1: Eta Frantziako turra martxan jarriko da bihar Bartzelonan.
19: Dena preste bihar Bartzelonan abian jarriko da denboraldeko itzuli nagusia, 19 kilometro, taldekako erlojuaren kontrako izango dute txirrindulariek, Abez Aramburuk esan digo gogotxo dagoela, konfiri taldeko ezkiotarrak bosgarren aldiz parte hartuko du turrean.
2: Ondo garela, espero dut ez, azkenen Belgikan ondo biligea, preparazioare prestakuntzale ondo junta alturan ibiligan entrenamentuetan, así que bueno, lehenengo azten ikusiko dut nola daren hankak.
1: Frantziako turra, bihartik martxan, bihar Bartzelona abiatuko da, eta noski Euskadi Irratian, zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu egunero, etapa amaiera hori. Xabier, eskerrik asko.
19: Gerorte.
1: Zortzi tardietara iritsi gara. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan berri digute segurtasun sailean eta foru zaingoan, eta orain bai eguraldiaren iragarpena.
21: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Olaz Printziperen eskutik.
22: Gaur eguraldia akildo beretik jarraituko du, iparraldeko aizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri zurialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira, eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko aizearekin temperatura txegitekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
23: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
24: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
25: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
26: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
25: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
26: Ze gozoa.
25: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
26: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
27: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Udaldiaren hasiera gaur askorentzat, lanurteko azken faktoria albistegi ere bada gaurkoa, oporraldi eta isialdiak plazeretik badu, baina arriskutik ere izan dezake, arriskutik salbo ez dago udaldia. Askotan atxeden eta deskonexio unoe behar lukeena, amesgaizto bihurtzeko ere zoria gerta daiteke. Besteak beste errepideetan... Segurtasun sailak aurreko astetik aktibo du, irtera operazioko dispositibo berezia, 44 milioi barne desplazamendu, eta nazioarteko bidaiarien ia 5 milioi zeharkaldi, espero dira. Segurtasun arduradunek berriz ere ohartarazi dute, ibilgailuaren mantenuak aparteko garrantzia duela, eta horretarako gaur, erabaki dugu tailer batera gerturatzea, autoa prestuzteko Beteluko Sotil garajera inzuzen, auto ziritsi berri da Imanol de la Varga, Imanol ibilgailua puntu-puntuan jartzeko, ez da egunon?
1: Bai, kaixo, egunon, Iñaki. Demagun, buruan dugula udonetan bidaia bate egitea, erreserbatu ditugu ostatuak, jatetxe pare bat ere hartu ditugu, eta oporlekuan zer ikusi eta zein plan egingo ditugun hori ere adostu dugu, gure aldamenekoarekin, lagunarekin, bikotearekin edo familiarekin. Pentsatzen dugu, bidaia erabat lotuta dugula, motxilak prestatu, maletak autoan sartu, eta abiatu gara gure oporlekura bidean, aurretik hamarnaka, 100 kilometro, baina errepidean aurrera goazela, batean zapla sustoa autoak botata utzi gaituela, matxuratu egin zaigula. Xabi Sotil, Beteluko Sotil garajeko arduraduna da, Xabi, egunon.
2: Egunon.
1: Ez da, egia esan, beti-beti gertatzen den zerbait, baina alakoak ezagunak zaizkizue zuei, ez da. Akaso urtean zehar utzi xamar ditugun ibilgailuei gehitxo eskatzen diegula udapartean?
2: Bai, beti izatea, ez zeu nahi askotan hoi pasatzea nahi, bino, bueno, pues, gehien bat geho, hoxe, oporretako seiatze geha gastu alden gutxi naiten, eta geho, pues, ez bazaio nizte esaten beti pasabardone, bino, bueno, ez bazaio igual aurretik behitxu eta maten, ate aurretik kilometratzen behitxu zula, pues, igual, arrisku gehiago itxuzu, botatak atzeko.
1: Xabi, asgaita zen ba ikuskapen hori egiten, autoa prest usteko, zeri begiratzen dio mekanikari onbatek? Egikuzu errebizio azkar bat?
2: Pues, revisio general bat, ibeltia zaio azkerean nivelak, olioak eta revisio nola mazkizun, zai kilometroa mazkizun, pues, gutxi gatzen bali ma da, pues, igual, gomenda garria ekea, bai nivel guzik eta likido guzik ongiotea, pues, bai refrigeraziokoak, benunak, pues, pastillek, erroedak, pues, hola, bizket general bat, pues, bai bat ekiko segurantzi pixkatekin. Azkenean ez ba, pues, urtean zehar daizu, urtean zehar gerra ematen bai, bai bali ma da zehose, pues bai bazpare esaiozu teierreko ai que geoz bai oso esater igual o en momento un está hartzen pues bai on bat dauke zetuako hortxe zeo zerrena pues gaur egunen tema que kontaminazio hauzek eta nola dauden ikusita pues igual hortik izaten die faioak eta ez bai oso aipatu urte guzti bai bai zu faioa pues igual ordun problema bai zu
1: aire girotu ere bai garrantzitsua ezta
2: hortxe izatea garaie oain ez dipizten Oin ez zoztantzen honek eta beti izatea oin gara izarra denak batea izate gala, pues hoxe, arazo horrekin, nio, bueno. Hoxe, pues ez da.
0: Zuegari zarete autoa bidaiarako prestatzen, baina ez usteak errepidean, matxurak eta bestelakoak, euneko eunean ere ezin dira saiestu eta horrelakoetan garabiari deitu behar Santi Guridi Gruista, egunon?
3: Egunon.
0: Zenbateraino etortzen dira arazoak autuari mantenua egoki ez egiteagatik?
3: Bai, arazoa handia hori izatea, que... Pendia que kotxia inberrizko nazterketak ez dio egiten, edo justu-justukoa egitezko, eta gero, hainbeste kilometro inberdian garaian, ba hori nabaritu itea. Bueno, gehien bat aberiak izatea, iztripuak ez dira hainbeste izaten, aberiak, ba, kotxe moderna bek, elektronika pilo badake, eta azkenian berua dala, testala eta badala, piloa joiatzute.
0: Pentsatzen dut, Santi, zuentzatere uda beroa izango dela, ez da lan askokoa.
3: Ia betan lana asko gehitzea. Gure kasuan, suposatu, orain arte ite bat egin ditun, oita ma bostera, txiko beha, iruro bita marrea. Atarritar pilo bat pasatzala bendikan, eta gure lana izatea, ba, dikustu baino gehiago.
0: Santi Guridi, eskarrik asko eta animo udan, urrengor arte.
3: Eskerrik asko.
0: Argi geratu zaigua, mantenua zein garrantzitsua den, baina, Xabi, egia da ibilgailua prestuztea merke-merke ere ez dela, eh? Askotan entzun behar izaten duzu hor tailerrean, garesti izaten dela hori?
2: Bai, garesti dela, bino, hoi norbean esku izatea. Ni gomendatzen dugu, behitxioet ematea behintzen. Bueno, oporreta jo nahi dugu, eta hor dena gastatu nahi dugu, bino, konberik.
1: Auto gintzaz, askorik ez dakigunok zerbait egin dezakegu, jakiteko zein den gure ibilgailuaren osasuna, zuk ze aholku ematen dizkiezu zure bezeroei.
2: Olio eta behitzea, bai o bai, eta kurpilen presioare behitzea oso importantea, gaz bat ez dena asko iken. Zeratik, horre gartze jo errodean desgastea gaizki, presoixi.
1: Ba, Xabi Sotil, Beteluko Sotil engarajeko ardura duna, eskerrik asko eta uda ona izan dezazula.
2: Oso ongi, berdin.
0: Eskerrik asko, Xabi, eta Imanol Zuia da geratu zara, udarako autoa prest daukazula. Autopilak eta asko sortoi dira, kostaldeko herrietarako bidean, bai goizetan, baina batez ere iluntzean, ondartzatik bueltan, gaur goizean ondartzara gerturatu da itxaso guri, itxaso egun on.
4: Egun honi inaki.
0: Udan eguzkitarako eta batez ere uretarako dugun joera horrek eraginda joaten da jendea ondartzara, baina uretan badago kezka berezia itotzeekin.
4: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan 16 lagun hil dira itota urtarriletik ekainera bitarte, iaz urte osoan 15 izan ziren. Nafarroan berriz urteko lehen sei hilabeteetan 4 lagun hil dira itota, iazko urte osoko zifra bera da hori, eta oraindik ba uda osoa dugu aurretik. Espainiako datuak erreparatuta 130 egin dute gora itotzeek. Iaz 462 pertsona hil ziren itota, erdiak 241 hondartzetan, 88 erreka edo antzekoetan eta 49 pistinetan. Eta azken urteetan errepikatzen den joera bat da baita ere uztaila izatea itotze gehien gertatzen diren hilabetea.
0: Kezka eragiteko datua dira zalantzari gabe, sorosleak ondartza eta urtegietan badaude, erreka puntu batzuetan ere bai, jende asko ateratzen dute estuasunetatik, baina biztan da ezbeharrak erabat saiestea ez dela posible.
4: Ez da posible ez, baina zuk diozun moduan Iñaki, jende asko estuasunetik ateratzeko prest izaten dira sorosleak ondartzetan esaterako. Guk hemen Laga ondartzan Peiorekin egin dugu zita, Peio Gurutze Gorriko sorosle ohia eta sorosleen irakaslea da gaur egun. Egunon, Peio?
5: Egunon, Itxaso.
4: Entzun berri ditugun datuak, aipatu dugu, kezkatzeko datuak direla, zuek nabaritu duzue itotzen igoera hori?
5: Bueno, badakigu aurton zifrak gorain dabiela. Momentuz eskauz oso arduratute, baina bai jenteari gabizela helarazten, zelan datuek gora eginda bien, eta danon artien jarri bigula gure partetik, itxasoa edo uretara sartzen garen momentuen, prebentzio neurri batzuk hartzeko.
6: Egunon bat, bandera gorria.
7: Ere haga muriola dintzat.
6: Aurrera muriola.
7: Usto zabalten duaz bandera horiaz.
4: Jarraian hitz egingo dugu prebentzio neurri horien inguruan, baina lehendabizi izango dugu Lagan gaudela, zuk ondo ezagutzen duzun ondartza bat da, errexatzen maten aldira hemen arriskuak.
5: A ber, gure dauen leku danetan arrisku bat dau, eta gu izen bergara lehenengoak identifikatzen arriskuek eta prebenitzen. Eta zehozar paseko basan, zelan urten estutasun horretatik.
4: Hemen Lagan adibidez, korronteak identifikatu dituzuzuk gaur?
5: Bai, ni natorren bako itxien eta nik uste dute jente asko nire moduen. Onazatozen momentuen, erreza da korronte bat ikustie. Lehenengon berdana itxasua begiratu, egon minutu bat itxasua begiratzen, eta ikusi, olatu badauzen, zelako intentsitatea, zelako zenbat errepikapenakaz, korrontiek badauzen, esango dugu, olatuek karte oskule ondartzarantza, eta olatu gabeko lekuek hor dau korrontiek kanpora ataten dozkune. Orduen, leku seguruena bainatzeko da, olatuek dauzen leku hori. Raitxik fije gara, olatu horrek, badien olatu txikizek, olatu handizek, edo igual ezin gara sartu egun honetan uretara, ezta? Gaur moduko olatu badako guzen, ba bueno, sartuko gara uretara, baina igual gerritik bera bakarrik. Eta olatu handi bat horren, zosku urbarrure sartuko, ezta?
7: Egunon,
8: Une honetatik aurrera eta 8ak arte irekita egongo da Bizkaiko Foru Aldundiaren istripuen prebentzio, zorrozpen eta laguntzarako zerbitzua. Momentu honetan bandera gorria dugu eta horrek bainatzea debekatuta dagoela.
4: Esan dugu sorosleen lana, bandera, gune identifikatu. Jaramonik egiten altzaie soroslei. Zuk lau urte pasa dituzu sorosle moduan, gaur egun soroslen irakaslea zara. Esperientziatik zein da zure erantzuna?
5: Bueno, danetariko dago, ez da, gizartien moduen. Badau jente asko, kasu itxen dabena, eta istripu horrek ez da begure euki eta ekiditeko. Eta badau beste batzu, desafiatzen dabenak, sokorristak, eta eure bainatzen dien, nahi daben tokizen. Ze pasaten da, gero emondie kasu batzu bai, kasu ez aitziarren, hori aktitudie, reskate bihurtu dala.
4: Itotzetara itzulita Peio lehen esan duzu garrantzitsuena prebentzio lana izaten dela, eta hori dela sorosle baten lanaren ia euneko euna, zeintzuk dira prebentzio neurri horiek?
5: Edo zein pertsonak emirdaben lana, istripurrek prebenitzeko izango zan, zato zenien ondartzara, lehenengo eta behin ikusi ze bandera dauen. Eta nun dauen bandera hori. Bandera badauen, horregu esan, sorospen gunea, hor dauela, sokorristak hor dauzela, horren edo zer pasetan badan, ozein osasun larri aldi, adibidez, bakigu nora joan. Gero, bigarren pausue, izango zan, ikusi urartzien dauzen seinaliek. Eta azkenik, lehen esan dugu moduen, hasieran ez da, ikusi hori ja identifiketa, jakingo dugu, norarte bainatu algaren, nun bainatu algaren, eta ez da ongo istripurik.
0: Eta Peio, ondartza edo urtegietan soroslerik ez dagoen orduetan zer hartu behar du kontuan baino hartzea erabakitzen duenak?
5: Bueno, lehen egitea hain, kontu handiz dauki. Ikusi, ez dagoela sokorristarik, hori ikusi da. Eta gero, esan dugu moduen, itsasoa begiratu. Itsasoa ikusi eta zelako zelan dagoen itsasoa eta bainatu albagaren edo ez. Eta itsaso txarra badauen edo ez bagauzen oso seguru, ez da beharrezkoa gureta sartzie zorbaldetar arte edo gerri arte sartunde, nahiko izango da egun berotxu baten bustia lizeteko edo refreskatzeko.
4: Hainbat adituri irakurri diegu bestalde Peio, tartean Edu Blasko Itotzetan aditua den legelariari Itotzen 185 gutxienez ekiden daitezkela. Zuk ere zure esperientziatik berdina pentsatzen duzu?
5: Bai, holan da. Eta ganera Edu Blasko base ados nau gizarte osoak jaki beharko gala ur segurtasuneko buruzko neurri batzuk eta lehen sorospenari buruzko gaiak, ezta? Modu horretan bai ekin aldiela istripuak eta istripu bat dauenean badakigu jakingo beharko gendun gizarte osoak zelan hartatu, ezta? Nik horretxik guztiot eskoletan batez ere mon beharko zala hone bi gauzak ur segurtasuneko gaia jorratu eta lehen sorospenak.
4: Beraz Peio, eta amaitzeko dagoeneko ur hezkuntza edo uretan ibiltzeko hezkuntza minimo batzuk falta ditugula pentsatzen duzu?
5: Bai, badago jentie, ureta sartzen dana eta bai, uger badaki, baina ez daki korronte baten badauen, edo olatuek, edo jentik ez daki.
4: Ba, Peio, mila esker gure galderak erantzuteagatik eta beste bat arte.
5: Venga, esker asko agur.
0: Ba, itxasotik horixe kontatu digute, mendira ere egin behar dugu.
9: Itxasoan bezala mendian ere istripurik ez da falta izaten eta maiz aktibatu behar izaten dira erreskate taldeak batez ere udagaraian. Iaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ia 500 erreskate egin zituen mendian ertzantzako erreskate taldeak, hoietatik gehienak uda parteko hilabetetan. Ekainean 48 aldiz atera behar izan zuten mendizaleak laguntzera, 43 uztailean eta abuztuan gehienak 62 alditan. Hoiek iaz, eta propio etorri gara gaur ertzantzaren erreskate taldearen egoitzara, eta galdetu nahi diogu Asier Urrutiari, zaintza eta erreskate unitateko operazio zuzendariari, aurtengoa ere tankerakoa izaten ari ote den, Asier, egunon.
10: Egunon.
9: Zenbatero jartzen ari zarete helikopteroa mendira bidean?
10: Aldakorra da, ez da egunik, ez asterik berdina denik. Gu gauz, meteorologiaren menpe, guztiz menpe, eta orduan badira neguan da, asteak igual, behin edo birritan ateatzen zena, edo inazken boladan, igual 6-8 alditan, edo aste buru baten, 7 alditan. Argi orduak zelan usatzen dien oin uda bertik aurrera, hortzei digure lan egun dugu.
9: Entrenamentuan bete-betean ari zarete.
10: Bai, guke
11: Astean pare babidar edo hiru alditan entrenatzen dugu. Hemen egiten duzten da ariketa desberdinak eta prozedurak behin eta berriz errepikatu, ba, automatizazioen modu baten sartzen. Bata daue ugal batekin ikustuz batzetik triangulo bat edo ugal bat gora jasoteko. Hortz da berzkatatzailea seinalak egiten helikotorari aizaen ondik datorren. Helikotorak hartzen dugu bere, bere referentzia, non dagoen erzkatatzailea. Ikustezu garabia nola jaizten den. Eta berak, bost amar segundutan lotuko du biktima eta bera, eta biak jasoko ditu. Helikotoro momentuetan dago geldik, hori da zaiena egin behar dena. Helikotorak geldirik aukitzea lotuta dagoz. Da hor da osgora. Seinala egiten duen dana ondo dagoela, jasotzeko prest, azten dira jasotzen, eta oin helikoteroa, azten da aurrera kajoten.
9: Oso leku diferentetara ateratzen zarate, edo beti izaten dira hemen mendi inguru tankerakoak?
10: Ba, boladaka da, nik uste dute badaudela leku batzuk, ez da, ba, Gorroi aldea, Txindoki, Aizkorri, hemen gunduren aldeko mendiak, Anboto eta bar, ez da, ba, badiela, ba, bueno, ba, jende probabilitate gauza da, ba, gehien joaten dena, eta hor dira gehien joaten garizanak. Alda guztiz be, ba, badaude dozein mendi, dozein txoko, ba, joan gaitezkenak eta joaten gaitzena, bai.
9: Gehienak erorikoak, lesioak?
10: Danaterikoa dago, baina asko izaten dira udan batez ere, edo beroa dagoenean jente galdua, desorientatua, deshidratatua, erorikoak baita ere asko, orkatilak, belaunak, gero dago beste kategoria baita, ba, txirrendulariak, ba, karo, kiston afizioa dagoen mendiko txirrendularitzara, eta zientzia asko egiten du baita ere.
9: Zuk esan duzu, mendiko afizioa handia, txirrendularitzan bai, oinez ere bai, korrika ere bai, sukarra handia dago, arriskuaren kontzientzia ere badago.
10: Nik guzti dut horrekorrean badagoela, eta jentia prestatuta joaten da, bai, bueno, da probablia de asuntua. Bai badago beste talde bat, ba, ez hain prestatua, edo batez bere planifikazio faltan, ez bakarrik nora zoazen, baizik eta testu inguru horrekorra zoazen mendira, zelako desnibela daukan, eguneko orduak, horrek inzidentzia fatala.
0: Baina, Asier, ez dago gain konfiantzarik, norbere gaitasun fisiko eta prestaketaren inguruan daukagun pertsentzioa benetan daukagunaren gaineti dago, eta horrek arreagotu dezake arriskua?
10: Badago pixka bat, baina horrek eren jentea federatu goten da, eta profesional moduan edo eskalatzaileak edo ba oso prestatu goten dira. Akatsak ere goten dira, gauza da, karo. Akatsak horretan ba larriak izaten direla, ezta? Ba korapiloak ez ondo egitea edo baina bueno, neuk esango nik gain konfiatza orokor baten dagoenik eta jente orokorra gure moduan doan mendira, ba nahiko ondo baina beti dago asko gara, probabilitate asko dago, jente asko dago eta beti dago umeekin galtzen dana baita ere, danatariko da. Edadeko jentea baita ere, bero kolpe honekin eta ba
9: eta uda beroa espero da, uda bero bolada handiak izan ditugu eta arriskoa badaukagu gehiago izango direla. Ze gomendio aurtengo udararako?
10: Gomendioak ba, betikoa dira, ez da oso planifikazio on bat egitea arinagotik, nora zoa zen. Mendi hortako testu ingurak zelako perfila dokan, zelako desnibela, orduak ondo kalkulatu, goiz joan, zeko zehire zazpira da ja eguna dugu, ba, goiz joan, ez etxi egun erdireko orduetan egiteko gehiena, ura eroan, eta gaur egunean, jo, ba, aplikazio oso ona dauzkaguz, GPS-enak, eta kontzentzia bat hartzeko non zauzen, eta zenbat iraungo duen txangorrek, ezta.
9: Eta istripua izan ezkero, lehen bai lehen deitu?
10: Ba, guk baita izaten dugu, ez da, guretzako berena da, hainbet eta harinen jakin zer ari den gertatzen, nahiz eta gu joan edo ez joan. Istripa auki dauenak lehen bai lehen deitu ezala, bai argi kontu gaitik, askotan, deitzen gaituzte, gabeko behatzeetan, oia ez dagoenan, baina ikusten dugu, istripuak oindela hiru labordu gertatu dira, da, claro, askotan, edo ezin gara joan, edo oso urrun dago, udan egoten dira gero iluntzeko galerna baita ere, dordu, bakar, askanean zailtzen doa dana, edo neguan lehen zen desu dutuela. Ustez, ba, harina deitu da, hori asko eskertzekoa da. Ez haukin beldurrik, ez haukin ikararik, ez dia orokorrean erreskatea kobratzen, hor dekertu bat zegoen, baina, bueno, eta benetako negiligentziak ikertatu dien ezako dago pentsauta, eta da orokorrean ez dira kobratzen, hasek beste zerbitzu publiko bat bezala jokatzen dugu.
9: Asier Urrutia, mila esker hemen gu hartzeagatik eta espero dezagun guk deitu behar ez izatea.
10: Ez da, bueno, eskerrik asko zuei etortzeagatik eta bueno, espero dugu ez ikustea bidean, eh.

0: ez dago mendira joan beharrik edo arrisku kirolik egin beharrik sustoren bat izateko, Maitane, egunon.
1: Egunon, ez horixe, zenbatetan entzun duzue udan, alako tokitan bazkaldu eta norbaite kondo eza izan duela, salmonelosia edo bestelako intoxikazioaren bat pasa duela, edo beroaren ondorioz, ondartzara eramandako jakia, mindu, eta ezin izan duela. Jan, badi, ze udan, bikoiztu egiten dira, egoera txarrean dauden elikagaiak kontsumitzeagatiko intzidentziak osasun datuen arabera. Naiara Gurrutxaga, elikagaien segurtasunean aditua zarazu, egunon. Egunon. Eta ze gustura bizi diren udan salmonelosia edo bestelako bakteriak.
2: Bai, bai, bai. Nik esaten duten bezala, beraiek udan Ibizan daude. udako beroa eta ezetasunak, ba azkenen bakterioen ugalketai asko launtzen dio eta ordun gora egiten dute. Kontu pixkat ez baldin badaukeu eta hotzean ez baldin baditugu mantentzen elikagaiak, ba arazo hau izaten da.
1: Beraz hemen bakarren batek akaso pentsatuko dugu dan patata tortilla ondartzara edo egeri lekura eramatea zer da, hankasartzea handia?
2: Ez, hankasartzea ez da, beti arrautza ondo inda baldima dago, ematen baldima dago tortilla hori, hau da, ondo sukaldatuta, ondo kuajatuta, eta beti hotzen mantenduta hori bai. Bestela guk giroan uzten baldin badugu eta gaizki ogutxinda baldin badu tortilla hori, hor da egon daiteken salmonela giroan beti azingo da. Ordun gaina ugalketa esponentziala dute bakterioak eta minutu eta ordu gutxitan ba, asko ez dituko die.
0: Zuek nahiara, elkolaben elikagaien analisiak egiten dituzue, udako jakien artean zein izan ohi dira arriskutsuenak edo segurtasun neurri handiena eskatzen dutenak?
2: Bueno, ba, nik esango nuke arrautzakin indakoak, salmonela ezautzen deu kasi-kasi denok, eta gero baita ere, arazoa baita ikusten dut, nik barbakoatan iten dan aragi pikatukin hamburgesak eta abar, aragi pikatukin kontuz egin behar da, eta gehiago sukaldatu behar da aragi hori, ze berez bakterioak egoten dira aragien superfizien. Ordun, pikatu ez, ze gertatzen da, bazuk, arrastatzen dituzula pikatzerakoan barrualdea, aragi guztiari, nahastu iten dalako, ba, superfizio hortan dauden bakterio guztiak. Ordun, pikatu hori gutxin dauzten badezu, ba, hor dau peligroa. Ordun, beti, oitxu barra duke, hamburguesak eta gehiago iten.
1: Eta maionesa ere izaten da udako elikagai tipikoetako bat.
2: Bai, maionesa, claro, ze gertatzen da maionesakin, ba arrautza horrek salmonelaz beteta baldin badago, ba arrautza hori nola eztan sukaldatzen maionesa baten, hor da ba zu gordini jaten duzu. Ordun hor salmonela bizirik jaten duzu. Horretarako niretzako maionesa eraman nahi baldin baduzu bai edo bai playara, industriala izan dadila. Ze bestela bai edo bai peligroa da.
1: Udan beste izaten da, euliak ere ugaritzen direla, eta euliek jakiak ukitzerakoan, ez dakit hor arriskurik edo baote dagoen.
2: Bai, bai, azkenen intsektu guztiak, intsektuak, etxeko animaliak, katuak, txakurrak, denak bere hankatan, bere egotan, eramaten dituzte bakterioak, virusak, klaro, ez ditugu ikusten da ez gakordatzen, baina bai, azkenen, ba, adibidez, etxeko fruteroa udan, ba, behintzet elikagai hoiek, frutak eta berdurak estalita ukitzea, ba, pañuelo batekin, edo maila batekin, edo kajoi baten sartuta.
1: Eta ohikoa izaten da lanak aurreratzeko edo jakiak bezperan egitea. Eta gauean kanpoan hortxe uztea osten, oskailura sartu aurretik hori egitea egokia alda.
2: Ba, ez da guztiz egokia. Aurretik prestatzea oso ondo dau, ondo planifikatzea ondo dau, baina adibidez, nik lenteja kazuela bat itxen badet bezperan. Ordu erditxo bat, como mucho, osten landu, ba, adibidez, sartu kazuela handi hori uretan, ur freskotan, eta ordun, ba, temperatura desentez jetxiko deu, eta ja, ekea botatzen uzten donen, ja, prez dago hori ozgaioan gordetzeko. Eta 5 gradutik bera elikagaiak seguru daude. 5 gradutik 75 graduta, bakterioentzako da, esaten dana, temperatura ambiente. Ordun, temperatura horietan elikagaia baldima ditugu, beti dago arriskue. Kontrolatu nola bostetik bera, ozgaioan eukita, edo 75 gradutatik gora sukaldatuta.
1: Auditoriak egiten dituzue zuek, oroar zein izaten dira arazo handienak edo tabernetako segurtasun falta nagusienak?
2: Nik esango nuke guain dela urte batzuk atzea behi dauta, askoz ez kontrol gehiago daudela, segurtasun aldetik hobeto gabiltzala orokorrean, baina bueno, azkenen oso importantea ikusten du formakuntzak. Formakuntzak, ze sensibilizazioa eta kontzientziazioa bakoitzena oso garrantzitsue da, eta hortarako behintzat jakin behar da daukezu aurretik zeintzu dien arriskuk, ezagutu, formatu, eta horrekin ba, praktika egokiak nola eraman behar dituzun zure lanpostuan, ba, jakin intoxikazioak eta ez sortzeko.
1: Elikagaiak bai, baina tresneriak ere egoki desinfektatu beharko dira, ala?
2: Bai, tresneriak eta bakoitzan eskuak ere ondo desinfektatzea. Eskuen garbiketaren frekuentzia batek oso mekanizatuta, oso buruan sartuta baldima dauke, pentsatzen dugun baino gehiago jaisten ditugu arriskuak.
1: Ba, Naiara Gurrutxaga, Ekolabeko teknikaria, mila esker gomendio eta argibide hauengatik.
2: Zuei nerekin kontuan izateagatik.
0: Eskerrik asko, Naiara eta Maitane, ez dugu inor beldurtu nahi izan, arriskuak nabarmenduta, baina, aipatu ditugu, pentsatuz, neurri bakan batzuk hartuta, ez usteak eta ez beharrak saiesteko balioko duelakoan.

0: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko une orain faktorian izaro inxausti egunon.
1: Una niñaki.
0: Maria Txibite lehendakariak ordu erdi barru aurkeztuko du, hain zuzen ere, aurre proiektu foru lege bat, eta hori albiste izango da gaur.
1: Horren beste zer esan eta kezka eragin izan duen despopulazioari aurre egiteko aurre proiektua aurkeztuko du, foru gobernuko buruak goizeko 9:30etatik aurrera. Untzuen izango da Txibite, Jose Maria Ierdi landa garapen eta inguru giro kontseilariarekin batera aurre proiektua aurkezteko gobernuaren akordio programan jaso zuten, eta funtsesko jo gainera Nafarrako despopulazioari aurre egiteko neurriak hartzea, besteak beste Nafar guztiek aukera berdintasuna izan dezaten eta baldintza sozial eta ekonomiko egokiak sortzea jende gutxiren jende bizi den eremuak laguntzeko helburuz. Foru lege berriaren helburua despopularizazioari modu eraginkorrean aurre egitea da, eta proposamenen artean daude diskriminazio positiboa, izapide administratiboak simplifikatzeko neurriak, ekintzailetzarako eta belaunaldi erreleborako pizgarriak edota hobekuntzak etxe bizitzaren garraioaren konektagarritasuna eta oinarrizko zerbitzuen alorrean. Ikusi beharko da zein neurrik egiten duten aurrera, ordu erdi barru emango dituzte xehetasun gehiago.
0: Politika alorrean gaur izendapen bat egingo da ofizial.
1: Mikel Hidalgo gaur izendatuko dute ofizialki Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko alkate gai, Bizkaiko hiriburuko 13 udalerakunde jeltzaleetan proposatutako hautagai bakarra izan da, 33 urteko bilbotarra. Gauza korrela, gaur bilakatuko da ofizialki jeltzaleen alkate gai, 2022 geroztik gogoratu, garapen iraunkorrari eta 2030 agendari lotutako proiektuetan aritu dela, eta aurrez sektore pribatuan zein Jaurlaritzan ere izan duela ibilbidea, gaurtik aurrera pentsatzekoa da burubelarri jarriko dela datorn urteko maiatzeko udal hauteskundei begira.
0: Gipuzkoa eta Lapurdin tren erabiltzaile bazarete, adi, berrikuntzak baitatoz mugaz gaindiko tren zerbitzuetan. Batetik Gipuzkoa zeharkatzen duen aldiriko trenak Hendaiaraino iritsiko baitira udazkenetik aurrera. Eta kontrara, Paristik abiatzen den abiadura handiko trena Iruneraino ere iritsiko da, bertan izango du azken geltokia Oianei Justos.
2: Data jarrita daude, ministerioak uste du urritik aurrera Brinkolatik ateratzen den Renferen aldiriko tren hori Lapurdira Hendaiara iritsiko dela, bertan bukatuko du bilbidea, eta hilabete batzuk geroago 2027ko urtarrilean Frantziako hiriburutik Euskal Herrirako bidea egiten duen TGV tren lasterra Iruneraino iritsiko da. Hori bai, oharra ez da abiadura hundian iritsiko, zerbitzua da eskainiko dena. Berez, Frantzia estatuko trenak iritsi izan dira Gipuzkoara 2017 urtera arte ala zen, baina araudia eta aldaketa teknikoak tarteko ibilbidea Hendaian amaitzen dute 2017 urtetik. Berrikuntza hundiena beste norabidean dago, lehen aldia izango baita Renferen aldiriko trena Lapurdira Hendaiara iritsiko dela. Parisen sinatu zuten atzo akordioa Espainiako Garraio Ministerioak eta Frantziako tren zerbitzua sarturatzen den SNCF enpresako arduradunak. Hitzarmenaren gakoa izan da, Frantziak hartu duen konpromisoa erabiltzen ez duen arren, ez dute kenduko Iberiar Zabalerako trenbidea, eta horri esker Renfeko aldirikoak iritsiko dira Hendaiara. Kontuan hartu berez, 2 kilometro eskaseko tren ibilbidea dela Irunetan daia artekoa, trenez egin nahi izatera orain arte Euskotren bakarri genuen, udara ondoren eskaintza hauekin, Zumarragan Renfeko aldiriko tren hartzen duen herritar bat, Hendaiaraino iristeko moduan izango da.
1: Elkarretaratze bat ere bai, Euskotreneko langilek egingo dutena gaur, ekainean beharginek jasandako erasoak salatzeko goizeko 11:00 Bizkaiko aldundiaren jauregi atarian egingo dute elkarretaratzea Bilbon, 4 beharginek salatu dituzte erasoak euren lanetan zirela, Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatu dituen erasoak dira.
0: Sindikatuei lotuta urteurren ospakizunetan da ELA sindikatua.
1: Bai, 50 urteko bilakaera ospatuko du gaur ELAk Eibarren, orduan afiliatu zirenei omenaldi bat egingo diete gainera, oinarri sendoak etorkizunerako lelopean. Eibarko kolisioan egin dute hitzordua 11:30etatik aurrera, 1977tik gaur egunera bitarte afiliatu izaten jarraitzen dutenak gonbidatu dituzte, eta 5 hamarkada hauetako historia errepasatuko dute bertan, behin omenaldia amaituta, Mitxel Lakuntza, ELAko idazkari nagusiak hartuko du hitza. Got

0: ari gara kontatzen udan sartuta joan etorri handiko eguna direla, asko kanpora joateko autua egin dute, baina etxean gozatzeko aukera ugari ere badago.
1: Arratsaldean esaterako solasaldi musikatu aukeratu dugu gaurko Neomak taldeak. Donostian San Telmo museoan du itzordu arratsaldeko 5erdietatik aurrera, disko berria Lanzturak Orbain izenekoarekin burubelarri ari dira aurkezpen lanetan eta gaur geldialdia Donostian egin ondotik bete-betean hasiko dira udako kontzertuekin. Gaurkoaren ondoren San Ferminetan Iruñeko Gaztelu plazan uztailaren 9an ariko dira, ondoren Zornotzan, Soraluzen eta Azpeitian ere izango dira. Uztailean zehar Gasteiz eta Donostiako aste nagusietan ere ariko dira eta beste horren beste kontzertu Euskal Herriko txoko askotan.
0: Errepidetan badago gora beraren bat.
1: Arreta A15 errepidean Hernanin Donostiarako noranzkoan motorgidari batek istripua izan du eta Donostiako erietxera eraman behar izan dute gainera, A8an bestetik Galdakaon Donostiarantz kamioi batek zulatua izan du gurpilean eta errei batean traba egiten ari da.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere bai.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Olatz Printzipe Euskalmeten.
3: Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Iparraldeko haizearekin goizean hodei asko pilatuko dira gurean eta ipar isurialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko haizearekin temperatura atseginekin jarraituko dugu. Maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean mugauri gaindituko dute.

0: Iragarki tarte bat eta oraintxe jarraituko dugu faktorian.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
3: Baietz, baietz! Hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu ordi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
2: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Zer gertatzen zaizu?
7: Ezin dudala maleta itxi.
6: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
7: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
6: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
8: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 90 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
10: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
9: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
10: Klimaventura, naturan jolasean.
9: Informa zaitez bdkklima.eusen.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi irratia.
5: Oio Jaurlaritza.
11: Euskadi irratia.

0: Asier, Alkorta, egunon.
1: Egunon.
0: Iritsi gara bai, irrati urteko azken tartera.
1: Ala ematen du bai.
0: Bueno, gure gizartea hartzen ari den joerei buruz, bizimodu berriari buruzko gogoetan sakontzen saiatu gara lanurte guztian zehar zuzenbidearen eta bioetikaren esparrutik, eta zu duzun jakintza hori ba oinarri izan da, ez da, sortzen ari garen munduari buruzko arrasto batzuk utzi ditugu, argazkitxo bat atera dugu, ez da esan genezake.
1: Hori zen asmoa, ez da Iñaki. Teknologiak gure bizitzan duen impactu gero ta handiago hori aztertzea.
0: Tarte baterako alde batera utziko dugu orain faktorian jarri izan ohi dizugun hitzordua, udan deskantso ere hartu behar delako. Eta albo batera utzi adibidez, zein lo ordu gutxi esaten diguten aplikazioak, Oiane?
2: Bai, batzuek erabiltzen dutelako agian komeni baino gehiago, eh? Hori ere, jakingo zenuan igual aplikazio gabe ez dainaki.
0: Bai, bai, ziurren.
2: Ongi,
0: bai.
2: Gaizki, luze, labur, bueno, hori guztiok seguro begiratu izan dugula. Baina denen ortu egiten den garaian bizigarela hori izin dugu ukatu, guru mundu berriko ezaugarrietako bada hori, pausoa kontatzen ditugu, Nutriskorearekin erabakitzen dugu hau edo bestori erosi, zer jan, zer edan, eguneko kaloria topera iritsi ez dadin zer egin behar dugun, eta jakina, sukarra izugarria, zer nola entrenatu eta zaindu kirolean gure markako betzeko. Dena neurtzen da, dena neurtzen dugu, dena hobetzeko, eta horri esaten zaio optimizazioaren kultura.
0: Optimizazioaren kultura, eta horren baitan ugaritzen ari dira datu biometrikoak biltzen dituzten aplikazioak, eta ez soilik lohorduak edota egiten dugun urrazko purua neurtzen dutenak, baita gure datu fisiologikoak neurtzen dituztenak ere. Nola funtzionatzen dute?
1: Funtzionatzen dute jarduer baten bitartez, sensore bitartez funtzionatzen dute, izan daitezke eskumuturreko sensoreak edo gerrikoak, izan daitezke batzuk ere azalazpikoak, eta sensore horiek egiten dutena da datu multzoa handia bildu, datu biometrikoak edo fisiologikoak izaten dira, ondoren datu horiek aplikaziora doaz, bertan neurtu, aztertu egiten dira, eta hirugarren jauzi bat ere ematen da, gomendioak ematen dizkigute. Alegia, lehen aipatu duzu, ba, gaur ez duzu lo nahikoa egin, beraz, deskantsua hartu behar duzu. Edo, kontrakoa, ikeragarrizko rekoberia daukazu gaur, oso forman zaude, beraz, gaur ariketa gehiago egin behar duzu.
0: Bada neurri batean produktibitatea gure esfera pribatu horretara eraman da, ez da?
1: Bai, hori da nik uste dut gakoa, ez da? Lehen produktibitatea neurtzen genuen lan lekuan, neurtzen genuen fabrikan, neurtzen genuen bulegoan, eta orain gertatu zaigu, ba, produktibitatearen kultura hori geure bizitza pribatura ere zabaldu dela. Eta, bueno, ba, kasu horretan egiten duguna da, geure loa, geure kirol jarduera, geure osasun egoera ere neurtu, ebaluatu eta produktibitatearen logika batetik begiratzen hasi, bizitza pribatuaren ikuspuntu hori ere.
2: Eta hor badago baita ere erakutsi beharra, ez da? Sare sozialetan, edo WhatsAppeko estadoetan, eguneroko entrenamendua, oso iko bihurtu da hori erakustea albokoa jakin dezan. Zuek ez duzu jartzen, ez da?
1: Nik ez dut jartzen, baina nork daki.
2: Itura berria da, hori ikertzailein baten arabera, eta ez da soilik jarduera fisikoarekin, ongizatearekin edo osasunarekin lotuta egiten den zerbait. Irati Mogollón soziologoa eta portaera zientzietan aditua, egunon.
3: Egunon.
2: Zuk identitate berri batekin lotzen duzu hori.
3: Ea ba, bai, gertatzen dena da, kontuan hartu behar deguna da gaur egun nortasuna garatzeko heldulekuak galtzen ari garela. Eta zer esan nahi dut hori, betiko taberna jaz dago, ezakin oren alaba jaetzara, herrietan geroz eta gazteak geroz eta gehiago, bueno, Euskal Herri mailan ez, baina estatu mailan asko eta asko mugitzen dira batetikan bestera. Orduan, ez leku horiek daudenean, bihurtzen da, zure nortasunaren ezaugarri nagusiena bihurtzen da zerbaiten parte izatea, adibidez padeleko taldekoa, running taldekoa, den yoga taldekoa, ez nina ez pilate eta matxa. Eta zuzara ez dakizzer. Orduan, zer gertatzen da horregoten dela oso fusio interesgarri bat, zalde batetikan enpresak konturatu dira bizitza bideojoko baten moduan erronka txikiez ludifikatu egiten baldin bada edo gamifikatu egiten baldin bada dopaminak asko gehiago funtzen

0: funtzionatzen dola, eta bezeroak itzuli egiten direla, edo atxikitu egiten direla produktura, ez? Erretentzio famatua. Eta gero bestalde batetikan, gainera horrek ekartzen duela beste gauza bat, eta da komunidade digital baten parte hartzea. Eta denok sare sozialetan zabaldu egiten dugu, jada badaukat azkeneko iPada, eta zakizer, ze poliki-poliki kasnaran jakas limon, garai hortako hori, ba, pentsa dezagon gaur egun maksifikatua dagoen zerbait dela, eta hori bihurtzen dela. Orduan, ulertu behar duguna da, horren bilagoa zela. Ez da bakarrik joetzegatik neurtzen dugu. Ez, nortasun horretara eutxi alizateko, edo horri eutxi alizateko aitzakia bat da.
1: Optimizazioaren kultura honek neurri batean badakar bizitza neurtzea, eta bizitzako esparru desberdina neurtzea, baina ahaztuaz bizitza sentitzea, ez da? Sentitzeko kapazitate hori neurri batean galtzen egon gintezke.
0: Esaten den, bai, alde batetik anbaitz, konprobatua dago neurologikoki, zuk egoera bat grabatu egiten dezunean, egoera hori ikusle ikuspegitikan sentitzen hasten zarela, eta esaten zuai plano agona izango alda, ez beste hartuko.
1: Hori argazki kamararekin ere gertatzen da askotan, ez da?
0: Hori da. Orduan, alde batetik handago hori, bibentziaren abstrakzio bat edo aldentzea, baina nortaz gain, gainera, dagoen beste zaugarri bada, kamaran ondo gelditzen ez den edozer borratzeko joera daukagula. Gogoratzen zarete jada ez ditugula argazki txusiak. Eta horrek ekartzen duena da azkenean zure bizitzan erakutsi nahi dezunaren zizelkatze bat, protokolo bat, ondo egote bat, eta horrek guztia sortzen duen ondago itxusiarekiko beste espazioa.
2: Nik egituko nioke gainera ikuspegi fisiologiko batetik egiten ari garena dela azkenean nola nagoen neure buruari galdetu baino lehen intero percepzioa esaten zitzaion, ez da? Ba, orain erlojuari begiratzen diogu, Eta kasu batean gertaliteke, ba, esate baterako nik ondo lo eginaren sentsazioa izatea, eta erlojuak esaten dit, ez, nire errekoberia txarra dela. Eta orduan, zalantzan jartzen dut, benetan ondo otenagoen, eta dependentzia bat sortzen zait, ez? Orduan, hor nik ustut reibindikatu behar duguela ere, geure percepzio analogikoa. Bestela, dependentzia bat sortzen ari gara eta kapazitatea galtzen ari gara geure burua zere diagnostiko bat egiteko.
0: Eta adibidez, txindokira igotzen naiz, pozpozina txindokira igo naizelako, argazkia igotzen dut kriston erronka delako niretzako, eta apatean ez ditu jaia laikak. Eta ez ditu nez laikak, jada ez den besteako txindokira.
1: Ez da inbesteko lorpena. Denok haude optimizazio kultura horretan sartuta edo gizarteko arlo batzuk duten joera bat da?
2: Nik esango nuke, ikusi ditudan datuen arabera, 20-50 urte bitarteko tarte horretan, esatu baterako, bitik batek daukala dagoeneko erloju adimenduna. Beraz, asko gaude, edo daude bizitza modu, neurtzearen bizitza modu horretan sartuta. Eta horrek nik ustut gogoeta batera eraman behar gaituela, zeren ez da bakarrik nork izan dezakeen erloju adimenduna, bada ere jasotzen ditugun mezuak azkenean direla zeuk zeure burua hobetu behar duzu, zeu zara zure burua hobetzearen erantzule, eta hori ez da guztiz egia. Zeren nire osasun maila ez dago batez ere edo bakarrik neure esku. Neure testu inguruaren esku ere badago, non bizi naizen, ze zaintza obligazio dauzkadan, ze lan ordu dauzkadan, zenbat diru irabazten dudan. Enfin, gauza asko daude, testu inguruko gauza asko daude, nire osasunen eragiten dutenak, ez da? Eta azkenean, jasotzen badugun mezua da, zeuke izan behar duzu, gertatzen zaizun osasun inzidentzia guztien erantzule, ba hori keragarrizko ansietatea sortzen da, ez da? Eta hau batez ere gazteengan inpaktatzen ari da.
0: Eta bizi markak, papatean dena neurgai, ni astean irutan juten nahi naiz kirola egitera, nere txikiak lau hizkuntza baldakizki 9 urterekin, azkenean asten gara marka hoiek guztiak sozializatzen, eta ardun sentitzen zuan txetate bat, eta adibidez galtzen da ere tarte. Badaude bi gauza, dago alde batetikan gauza profesionalizatuak, kirol profesionalizatua, ezakiz zer, eta gero dago ezerriz egitea. Eta tartean zegoen hori, amateur, baldarra, pala partida bat egitera gelditzen geha, eta batean itziar zutani asten gaitze egiten, eta pala partida erdizka usten dugu, eta esertzen gaitan asten gaitze egiten bizitzaz, erdibideko guzti hori galtzen ari da. Helburua eta markak gailendu egiten duelako guztia.
1: Eta noraino uste duzu, iritsiko dela optimizazioaren kultura? Zer geratzen zaio horretik?
0: Orain ikusten ditu galde batetikan azpikultura batzuk edo kontrakultura batzuk sortzen ari direla, adibidez running clubak ez erabiltzea aldarrikatzen dutenak, Strava bezalako aplikazioak ez erabiltzea aldarrikatzen dutenak eta bar, baina ze gertatzen da dopaminikoki, osea, guk ikas jada baditugula entrenatuak pertsonak eta jada badakigula aplikazio eta digitalki nola funtzionatzen duten gauzak, zerren gantzatzen duen eta bar. Orduan, hor, komunidade hori edo nortasun hori eraikitzeko beste espazio batzuk ez dauden bitartean eta era berean lotxak dena oztopatzen duen bitartean, ze ez dezu egingo pala partida bat gaizki edo erdizka, jada ez daude olako espazio, geroz eta gutxiago daude esan dezagun. Orduan, arazoa da kontrakultura hori edatzeko eta bar kontrakultura bera bihurtu daitekeela ere bai hegemonikoa eta denak argazki edebidez atera nik ez daukat Strava eta ordun ja kateatua zaude.
2: Nik esango nuke gainera noraino iristen den horretan ba zabaldu egingo dela, ez da? Ez bakarrik olako bizi indize batzuk neurtzera zabaltzen ari da egun esate baterako neurtu daiteke zein den zure zahartze indizea, zein den zure ugalkortasun egoera, zein den zure egoera emozionala. Orduan, zabaltze horrek azkenean ba eramaten zaitu bizitzaren kontrol sentsazio batera. Kontrol sentsazio bat zeina azkenean faltsua da, zeren testu ingurua benetan ez du kontuan hartzen, ez? Eta gero, nik uste dut fenomeno oso bitxi bat gertatzen dela eta da lehen normalak ziren sentimentuak, gaur triste nago edo gaur nekatuta nago, disfuntzio bat bihurtzen direla. Eta disfuntzio hori konpondu egin beharreko zerbait. Edo zahartze indizea neurtzen ari bazait, eta aplikatiboak esaten balin badit, atzo bi ardoko partu nituelako hiru egun gutxiago biziko naizela, ba, orduan kulpabilitate zentzua ere sortzen zait. Eta azkenean, lortzen ari garena dela, estresaz eta ansietatez osatutako datu multzo bat, non neuk neure bizitzaren kontrola galtzen dudan. Eta gero, iratik esan duen moduan, badaude gauza asko, ezin direnak neurtu, eta ez genituzkenak neurtu behar normaltasun osoz, ez direlako disfuntzio bat, bizitzaren egoera normalak direlako, ez da.
3: Eta guztia egiten da, aplikazio bidez, datu bidez, eta itziar ikasturte honetan behin eta berriz esan izan dugu datu horiek, datu biometrikoak, fisiologikoak, horiek norabaitera doazela eta norbaitek hartzen dituela.
2: Alaxe da, eskotan aipatu izan dugu, ez da, guk uste dugu datu horiek geuretzat direla, baina ez da horrela. Aplikatibo asko eta asko doainik izaten dira, eta kasu horretan produktua zeu zara. Zeuk ematen dituzun datuak dira azkenean ordaina. Eta datu egiten zer egiten dute plataforma hundiek, ba, nagusiki bi gauza egiten dituzte, batetik perfilatu egiten gaituzte, non eta jasotzen ditugun geure profilaren araberako produktuak, eta bigarrenik are larriagoa egiten dutena da geure adimen artifizialaren bitartez neurtutako big data edo datu masiboekin egiten dutena da etorkizuneko konportamentuak eta etorkizuneko portaerak aurre ikusi egin ditzakete eta horren arabera ba produktuak jar ditzakete merkatuan. Ez da, besate baterako ikusten balin bada gizarte konkretu batean estres egoera handia dagoela edo ansietate egoera handia dagoela, orduan ansiolitikoak jarriko dituzte aurretik merkatuan, kolokatu ahal izateko beraien produktuak. Beraz, beti esaten duguna, ez da, klik eman beharrean onarturi, agian pasa behar ditugu minutu pare bat, pentsatuz, ba, nora doazen datu horiek, eta datu horien kudeak eta azkenean ere gure esku dagoela, ez da.
1: Hor argi dago, ematen den informazio orok balio baduela, eta etekina nork atera badagoela, arautegi aldetik, arautegiak zorrozteko joera etor daiteke?
2: Arautegiak aspaldidanik 2016-tik esaten du datu horiek gure esku daudela eta ba, kasu egin beharko geniokela baimena ematen diogunala ez plataformari geure datuetara sartzeko. Baina egia da ere plataformek diseinatzen dituztela aplikatibo hauek nahita ba, guk baimen hori konturatu gabe egin dezagun. Orduan, ari dira orain eztabaidatzen horrelako osasun datuak oso sentikorrak direnak agian ez ditugu banan-bana baimendu behar, baizik eta askoz ere kontrola handiagoa egon behar du plataforma hoiekin, eta ez bakarrik gure egungo intimitatuaren, baizik eta gure etorkizuneko konportamentuan daukaten eraginaren ondorioz, agian baimen batzuk debekatzea proposatzen ari dira orain Europa mailan, baina hori oso zaila izango da.
1: Lena aipatu duzu, irati nola errendimenduaren arabera antolatzearen kontrako joera batzuk ere garatu daitezkela, somatzen azizatzu horrelakorik?
0: Bai, oza, smartwatchen erabileraren jetxiera indizeak iru puntu. Oza, asko jetxi dira. Gertatzen dena zer da, oza, bai egila da, presio hori nabaritzen da kolektiboki, eta ardun, estatu batuetan eta Ingalaterran adibidez jasi dira gutxiago erabiltzen alakoak. Baina, garatzen diren aplikazio guztiak, garatzen baldin badira, era gamifikatu batean, eta ez bakarrik aplikazioak, hor daude bi kontu, alde batetik handa, hemen digan aurrera, osea, zuk adibidez zure kontu korrontean emango dizkizute puntu batzuk kreditizioak direnak, sartzen baldin bazara zure bankuko aplikazioan ez dakitzen bat zergatik ratxa daramazulako, hor Duolingok ikaragarrizko ez aitzindaritza garatu zuen horretan. Ordun, holako gauzak gero
1: abatzarekin lotuta kasu hortan,
0: hori da, ez da? Markatu.
1: Ikasteko aplikazioa da Duolingo.
0: Bai, gero bestalde batetikan abatarrak konturatu gara sortzen baldin baituzu nolabaiteko pertsonaiak markarekin lotutak bazuk sortzen dezula txikimendu horrekiko, tardun ai gaixua pasartuko naiz, ez dakiz zer intimidade egoera horiek, eta azkenik inteligentzia artifizialarekin orain guztia doa modelo konversazionaletara, modelo konversazionalak dira ahozkoak. Horrek zer esan nahi du, mendikan bost urtetara ez degula klik egingo do tap egingo kontuetan, egingo duguna da hitz egin beraiekin. Eta hitz egiten gaudenean, pues azkenean DNA aldetikan eta evoluzio, giza evoluzio aldetikan euneko lauro gehia orala da gure historia kolektiboa. Orduntze gertatzen da, oralidadean dena sinisten deula, oralidadean konfiantza hori eraikitzeko kapazitatea dagoela, eta etorkizuneko hori ez digu aplikazio batek esango. Esango digu pertsona batek, nire ChatGPT Karmele deitzen da. Egia da. Esango dit Karmelek. Egun hon irati, azken aldian pixkat patialik uste zaitut. Ez da gize, eta ardun...
1: Eta hori izango da zure datu biometrikoetatik abiatuta atera duen ondorio bat, oinarri bat izan dezakena, datu errealetan.
0: Bai, gehi triangulazioa beste mugikorretatikan egiten den jardueratik, eta noski ChatGPT kolektiboak baldin badituzu, OpenAI-ek ja aitortu du erabiltzaileen datuak ez zitula anonimizatzen, orain arte bai anonimizatzen zituela zioen, ez? Eta ardun ba, hortik anosko zer errexagoa da.
2: Eta gainera oso zaila da hori arautzen, izan ere badaukagu esate baterako deskonexiorako eskubidea onartuta lan munduan. Badakigu orain uda datorrela, atxeden hartzeko eskubidea daukagula, posta elektronikoak ez ditugula zergatik erantzun, eta bar. Baina nola egiten duzu hori, nola sartzen zara arautzera zeure bizitza pribatua, iratik esan duen moduan, zeure konsentimentu osoz, eta zeure ChatGPT lagunari kontatzen dizkiozun datuak ematen ari bazara. Hori benetan oso zaila izango da.
1: Bueno, ematen dugun guzti horren ardura izan behar dugula eta jakin behar dugula, ematen dugun urrats bakoitzak gero ze ondorio izan ditzaken dela Karmelek edo dela beste norbaitek bueltan, emango digulako zerbait, baina guk berari ematen dioguna ziurrenik berarentzako onuragarriagoa delako. Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta bioetikaria, utziko dizugu udan lasai, deskontrola zaitezen eta bateren neurtu ez dezazun, ez loa, ez gainera guztia, uda bizi dezazun, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, saiatuko naiz.
3: Bide batez, Itziar agur, baina irateri geratzeko eskatuko diogu. Asteroko itzordua egingo dugu zurekin, hemen Euskal Irratian Faktorian, munduko portaera hauei guzti buruz hitz egiteko, joera berriei buruz hitz egiteko, eta aholkuak baitare jasotzeko.
2: Mil esker.
1: Eskerrik asko irati.

0: goizeko 9 tardietara iritsi gara errepidetara bizta dizoan.
1: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkiz.
0: Badago nabarmendu beharreko gora beraren bat ez da?
2: Bai, Lasarten, Belartzako biribilgunean Irunerantz, Gipuzko 11 errepidean bi autok talka egin dute, bi errei itxita daude, eta bak, pertsonaren bat zauritu dela bertan esan dugu segurtasun saiak, beraz arreta puntu horretan eta AP8an Zumaian Bilborantz kamioi bat matxoratuta, baina errepide bazterrean dago.
0: Hoi, esek errepidetan kontuan hartu beharrekoak tartetxoat iragarkei, eta bere ala faktorian, Peiremans.

0: Euskadi Irratian. Faktoria. Ze gozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro 0.eus. Bertako aragia.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
8: Ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 friolaren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
7: Noski.
9: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolaren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amar sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
12: Euskadi Irratia.
13: Ari gara ba, iristen aurtengo lan urtearen irrati urtearen amaierara ere. Itxoin, Mikel, Peireman zain kantu hori urtero entzuten dugu irrati urtea izteko, baina oraindik ez, amarrak arte segi behar dugu. Eta aurten pentsatu dugu, kantu dotore hori soilik ez. Haleiren dizdira urrutian atze baten hasi garen unean, pentsatu dugu, taldea bera, gonbidatzea faktoriara.

0: Imanol Ubeda, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Gorka Urbizu, egunon.
2: Egunon dizuela.
0: Zepozi gauden, gure kurtsoko azken minutu hauetara gerturatu zareterelako. Urtero gerturatzen zarete kantu bidez gaur zuen zuzeneko ahotsez ere bai. Aurtengo udako fenomenoa izango da eguzki eklipsea, baina udazken amaiera aldera beste fenomenoa jali izango omen da. Dizdira espektatiba bintzat sortu duzu, Gorka.
2: Bai, gut, ez dakit, bentaja handia daukagu, da gero ezta gutxiago jo, orduan eta hobeak garela, ez? antza denez. Eta, bai, hamar urtean behin eite ditugu gauzak, behin eman zen, eta urtean alatokatu, eta, bueno, harrituta biskat erantzunakin, ez? Baina, bueno, oso pozik, eta ontxe, bai, desaiatzen hasiak, ja, bai.
0: Agertu eta desagertu lantzean behin egiten den kometa da Jali, eta behin eman zere antzera, orain ogugi urte pasatxo lehenengoz, handik hamar urtera berriz, eta urten berriz. Agerraldi intermitente hauek zer ematen diote taldeari, Imanol? Lozorroaren ostean gogotsuago itzultzea?
1: Bai, nik uste dela hori laguntzarrekin elkartzea bezala, ez? Espaldiko partez berriz elkartzea, eta horrek ezagit, nik sumatzen dut alako ilusio berezi badugula, ez? Ezagit, urtero elkartuko bagina ezagit izango genuke, guain daukegun gogo eta jotziko nahi berezi hori, ez?
0: Oraingoan, Gorka, norri izan da berpizteko txispa egin duena, esan duena elkar gaitezen berriz?
2: Ez dakit, Imanol igual pixka gehiago, Ozer, bueno, ez dakit, azkari baten genu, egia da, lagun batek esan zian, nik badaki zuri efemerideak gustatzen daizkizula, eta banekien aurten peire eman zengo zela, eta guk ez genekien, ez? Apirian ustuten genuela azkari bat, eta hor, ardotxo pare bat hartu genuen, eta egia da, pues oso giro politxe izaten dugula, eta peireman sasko maite dugula, intermitentzia horrekin ere, ba, horrek ematen dio, lako rekreo edo ondo pasatzeko zerbait da, eta musikak ere badu hori, ez, pixkate, ez dakit, karga, eguneroko karga hori pixkate arintzeko, bai guri geure buruari eta publikoari ere bai, eta jendeak ere uste dutola jasotzen duela, ondo pasatzeko zerbait, eta bueno, ba, egia esan oso gustora gaude bai.
0: Zuekin batera, Marino Goñi eta Txiki ere badira taldean, laukoa zarete, asko kostatzen da berriz ere taldea olioztatzea, bat ere erdoili sortzen da geldialdien?
1: Ba, berriz elkartzea eta paus hori ematea oso erreixe izan da, esan dut, ba, hori laguntzarrekin elkartzea bezalako dalako, ez? Baina bai egia da, amar urtez elkarkin jo gabe egonda gero, ba, karo, berriz ere mekanismo batzuk hartu behar dituzu, jotzeko modu batzu, gainera beste ohitura batzuetatik zatoz, bakoitza bere proiektutik dator, bere estilo, bere kadentzia, ritmoak, eta bai, kostatzen da pixka bat, baina, bueno, ba, zorionez, garaiz hasian saiatzen, eta espero dugu, abendurako, ja motorrak martxan eta modu egokien egoteaz.
0: Nolakoak izan dira Gorka lehenengo entsegu horiek?
2: Bueno, ba, ez dakit, zirraragarriak esango nuke, eta, ba, divertigarriak. Beti, lehenengo saioa izaten da hola pixkatez, ba, ia norbera nola dagoen, pixkak gogoratzeare bai, ez, eta, bai, gauza derrak aireateatzen, gainera, hasi gara, claro, kantu zarrakin bai, baina hasi gara pixka saltzeatzen, eta liteken adare bai, zerbait berria aurkeztea aurten, ez dakit, hortxe gabiltza bueltaka bai.
0: Bueno, iritsiko gara horra ere. Dena den, bueltatzea erabaki duzuenean, duzu kezkaren bat zaleen artean agian peireman zen oroipena lausotuta egon ote daiteken edo?
1: Ni akordatzen ez, duela 10 urte bueltatu ginenean bai kezka hori bagen nuela, ez? Gaina orduako ja, ba, berritxarrak ere bete-betean nahi izan, eta nahiko aztuta zeon, ez? Peireman zen asunto hau. Eta orduan bai, zalantza hori izan genuela, baina gero erantzuna oso ona izan zen, eta gaina kontzertuetan 10 urte eta gero ikusten genuen, ba, lehenengo EP-ko, lehenengo diskotxiko kanta jendeak abestu ite zitula, eta gure etzako hori izan zen harrigarren, 10 urte eta gero kantuak bizirik jarraitzen zutela, hortaz jabetzea, ez? Eta oraingoan, ba, bueno, gutxi asko, espere gonen duela 10 urteko zerbait eman zitekela, baina inundik inora ere eman dan fenomeno, ez horrei gutzi, denoi jokozkampo hartu gaitu, ez.
0: 2005an atera zineten lehenengoz, orduan 30 urte inguru zenituzten, bakarren bat gutxiago Gorkak, pare bat gehiago Imanol.
1: Denez dugu esan,
0: Bueno, ordukoak dira lehen kantuak, orain jendea kalkulu atera dezakez. Borrogatik. Bueltan zabiltzaten. Nola sartu dira kantuak zuen eskuetan eta zuen ahotsean? Ondo?
1: Ba, joe, nik uste dut kantari bezala, nik uste dut ahotsak asko zobeto ditugula, ezakit, nik duela goi urteko epea ira entzuten dut, eta nik ahotsa baina asko zobeto ikusten dut neria, eta gorkaren are, bai, ikusten dut ondu egin direla nola baita esateko, eta musikalki, bueno, antzeko, baina... Bai, egun hauetan egon geha komentatzen, eta duela goi urteko disko txiki horrek badu zerbait, ezakit nola definitu, baina uste hor daula, Pereman zen oinarri osoa, musikala hor dago, ez? Eta hori da nola baita, hor dago, hor, labur biltzen da, gure estiloa, gure tonoa, tonoa ere oso importanta da, eta hori izan zen nola baita, gerora ere, etorri diren abestietarako oso gida liburu ona.
0: Orain desberdin bizi dituzu kantuak, Gorka? Nola bizi dituzu orain?
2: Ez da, oso gaza kuriosoa da, ze netzako Peremansek badu alako freskotasun bat, beralakotasun bat, oso zaila dena bilatzen, ze ez dakit nola esan, horren bila bazoaz, litekena da, bakantuak eratzea horre erdibidean, edo pixkatin postura hori, ez, nabaritzea, edo... Beti gertatzen zain, ere disko guztiekin, ez dudala horitzen nola kristoen genuen, ez? Igoatzen du, 2005-ean, lehenengo EP atera gaunenean, atzo komentatzen genuen, ez? Bidertzeanek nondira atera zuen, bere disko gailurretako bat, Berritxarrakekin urte hortan bertan, jaio musika hil grabatu genuen, berbadan ere Berritxarraken diskorik utxunena, ordan, zedo, ostia, nola, ostien genuen, no? Eta olako freskotasunakin, ez? Egia da, igual ez zegoela inongo pretensiorik, eta hori ere nabaritzen da, eta uste dut, pretensio falta horrek ere mesede egin diola diskoari, eta orain, 20 urte beranduago, kantuago jotze ditugu, eta joder, ba, biziri daude, ez, bai jentearen gan, eta gu jotzen ditugunean ere bai, badute zerbait, eta hori oso gauza handia da bai.

0: Arrakasta intermitente batena izan daiteke zuen historia, baina sortu zineten galtzailearen ganfokoa jarrita.
1: No puedo jugar al fútbol como profesional. He hablado con doctores aquí, con doctores en América, y creo que la mejor solución es dejar el fútbol profesional.
0: Frederik Peiremans, loratu etzen promesa, atzerriti realera etorritako jokalari belgiarra, debutik ere egin ezin izan zuena, lesio baten erruz, gero realak eibarri utzi eta han ere partidu bakar bat ere etzuen jokatu. Zer dio berak zuen egitasmoari buruz? Beregan inspiratutako talde bat, musika talde bat egoteari buruz, zer dio berak?
2: Bueno, taldean izena Imanol okurritu zitzaion, eta behar bada bera kontatu beharko du.
3: Jo, ba, ez nintzen horrekin akordatzen, urteak pasadia, eta... Ba, ostras, azteko, ostras, oso unki garri egin zait, Peiremans, Frederik, ez zutea.
2: Ja, izan da.
3: Ostras, da, Bai, ba... Beitu, hor badago historio txiki bat, ez, kontatzeko. Duela mar urte, bigarren EPA, hau, bigarren saria disko txiki argitaratu genean, atera aurretik esan genuen, bueno, nolabait Frederikekin jarri behar gara harremanetan eta jinarazi behar diogu bere izenarekin, bere historioekin ari erela talde paraleo ajredora martxan eta nolabait jakinarazi behar diogu, ez? Eta orduan Anderletxena izan entrenadore gaztetxoekin entrenatzaile lanetan idatzi genion e-mail bat, baina bueltan ezan erantzunik iritsi. Eta oraingoan berriz ere bueltatzeko ja erabaki hartu genuenean hor ja tematu ginean da esan genuen, bueno, hemen bai ala bai, bide hori zabaldu behar dauz, ja, hogei urte eta gero. Nola bait, hau itxi behar, zirkulo hau itxi beharra dago, eta jakinarazi behar diogu, eta nola bait, azalpen bat zor diogu, eta gauza asko zor dizkiogu, kanta batzuk, eta, bueno, eta orduan, Igor Jauregikin jarri ginen harremanetan, Igor Jauregi da gure Tolosako gure auzoko jokalari hoi bat, Realeko jokalaria, Peiremansekin bat, bere garaian Peiremansekin jokatu esan behar, taldeko kide izan zen Realean. Eta egia esan Igorrek asko lagundu digu, bere bitartez lortu genuen beraikin harremetan jartzeko bide hori. Eta gero ja, bueno, ba, Gorka idatzi zion, da igual Gorka kontatu dezake.
0: Nolako harremana daukazu berekin Gorka?
2: Bueno, momentuz epistolarra esa email bidezkoa.
3: Bueno, oso ederra.
2: Baina oso ederra izan da historia, bai, hori Manolek esan duen bezala, lortu genuen bere email personala eta erantzun zigun, eta nik uste ilusio egin ziola, eta esan zigun, bueno, esan genion, lehenengo bi EP hauekin vinilo bat egitera ginda zela, olako bilduma lan bat, orain arteko berri, zera Peireman zen kantu guztia bilduko zituen, portada, osea, vinilo bat, eta portadan bere aurpegia nahi genuela, ez? Eta ez jokalari garaiko aurpegia, bizik, eta gaur egungo aurpegi irribarretsu bat, eta ostia, hola bota genuen, eta baiezko eman zigun.
0: Eta alaxe dago, irribartxu, Orain bai. Ere ikusi dugu diskoaren azalean, realera etorri zenean bezala, burusoil, mejoratuta pixka bat esango dugu, eta irrifarre batekin ez da?
2: Bai, nik uste oso tipo, oza, nik nahiko nuke berarekin, hola, bazkaitxo bat egin, ea kontzertutara etortzen den, litekena da hori gertatzea ere bai.
0: Abai.
2: Eta gauz handia litzateke, baina, bueno, ez dakigu hortxe gabiltza, xaxatzen, aber, abenduan, kontzerturen batera gertuko te den, eta baina bai, gurekin bintzat oso ondo portatu da, eta nik uste ilusioa eta dena indiola, eta bidali zizkigun bere argazki pertsonal pilo bat, hola portadarako, eta beti baiezko eman digu, eta bueno, desiatzen ja viniloa berari ere bidaltzeko, ez?
0: Bere izena jarri zeniotenean taldeari, esan zenuten pixka bat, gaur egun arrakastari ematen zaiola oi hartzuna, baina galtzailearen ganere fokoa jarri behar dela, ez da? Eta zuen iruditeriari begiratuta, galtzailearen aminarena ikusten dugu asko, ez da? Zilean aldiko tirita hartatik, geroko garaipenaren atzamar zauritu horietan, eta orain ere biraren inguruan zabaldutako irudietan, zulatutako baloia, apurtutako garaikurra, ostori gabe kolorea, Alkoentzako Kleenex paketea, ez dakit, triste kuadrilla bazaretela esateko beldurrik ez duzue.
3: Ez, alderantziz, ke ba, gure ensaiako somoritxoak izatea. Eta ez, nik ustez gehiago da, nola baete ezakit, gaur egun ez, esan behar nun fugun mundua, baina orokorrean, ba, lehiakortasuna, garailaren logika hori, eta nola baete irabazlearen laudorio hori etengabekoa dala, esparru guztietan, eta...
2: Hasi ginenea baina askoz gehiago.
3: Eta hasi ginenea baina, efektivamente.
2: Eta hori, ez dakit, areagotu da pilo bat uste dut.
3: Eta kirolar...
2: Barkatu,
3: bai, bai. Eta kirolar loan zesanik ez, ja, umetan ere ikustezu zer nolako kompetitibidadea dagoen, eta hori, ez, horrek ekartzen duen guztia, ez, ba, Freddy Pérez oso kasu egokia hau dena azaltzeko, ez, bera fitxatu zutenean dirutza bat patuzun realak, baina beak, bueno, ba, giarretako lesio bat izan zuen, etzan debutatzera iritsi, eta beita, ez zeuden sare sozialak, baina beitu beak ze presio jarri zion bere buruari, bera profesionala zan, no? Belgikako selekzioan jokatzen zuen, ezan inungo jokalari hona zan. Eta gero futbola utzi behar izan zuen, orain entzun dugun bezala korte horretan, ez? Eta futbola utzi behar izan zuen bere honenean, bueno, depresioak jota, alkoholismoan erori izan, istripu bat izan zuen kotxearekin, bere bikotea oso larri egon zan, eta baina gero bakarri enteratze gea, ba Messi edo ezakit nik Orri Oskarson edo Mikel Oyarzabalen garaipenak, golak, ez izan ez, baina gero arrakastaren loriatu zon honetan ba, asko eta asko gelditzen dira bazterrean eta oso egoera kaskarrean hain zuzen ere presio hauek eta jasaten ez alako erreixa ez, eta horregatik nolabait gehiago fokoa jarri nahi genuen, bueno, hemen zoritxara jota dagoen jende asko dago, eta denok lehiztore berandu horti pasako geha, eta peremanzak eman zion horri huelta, eta orain dauka lanpostu bat, beste guztio bezala, eta gero bere ordu libretan, da Anderletxeko umen entrenatzailea, ez orduan,
0: eta gainera dago orain irrifartxu Peiremansen diskoaren LP-aren viniloaren azalean. Orain 20 urteren ork esan bertzuen viniloa berriz modan jarriko zenik,
3: Historian nere historioan daia zuk ja eitzerdi bat indezu ja urte batzu ditut. Lehenengo aldiz aterako nere disko oso bat viniloan. Gorka ja berritzara egin dain da doka, baina niretzako ni nago kiston gogoarekin ja esku artean hartzeko, da, bai, ba, azkeneko urteko fenomenoa da, ez.
0: Aurrez almentan dago, bide batez, viniloan nahi duenak eskatu, ez da, berri dendan, ez?
2: Bai, berrienda.eus, elbidean, hor, erreserbatu zakezu, eta, bueno, kopia jasoko zenuke, ba, dendetara eta kontzertotara iritsi baino lehen, da, seinatuta, eta egia esan oso erantzun potente izaten ari da, eta bai, gustora, nire desiatzen, ez, diseinua asko gustatu zaigu gainera, eta, bueno, horreukitzea A aldean eukiko dugu 2005-eko boskantu horiek, eta P aldea ditu dugu, Peiremansen aldea, izango dira bigarren sariako beste boskantuak, orduan, bueno, uste dute azkena, ba, disko politia geratuko dela.
0: Diskoaren alde batean orain 20 urteko kantuak, P aldean orain dela 10 urtekoak, horrek zer esan nahi du? Oraingoan ez dakartzuela oraingoa gerraldian kantu berririk? Kosta egiten zaigu sinistea, zareten bezalakoak izan da, beste ekarpenen bat egingo ez duzuenik, edo?
2: Bai. Gabiltza, saltzan.
3: Hori da, ez gorkak esan du itzerdin batego, eta bai, nien saiotan hasi geha, eta hor sortu dia ideiatxo batzuk, bueno, bai, nik uste tederra elitzakela, azteko guretzat, eta gero iguale kontzertuta etorriko derentzat ere, nola baiteko 2006-ko Peremans darren zerbait berri entzutea, ez? Eta hori badegu buruan eta gogoan, baina bueno, horretara jarri behar orain, ez?
2: Bakizu gure arazoetako bat beti izan da kantu gutxi auskagula gero kontzertutan egoteko. Lehenengo EPA izan zen tortura bat egia esan, lehenengo jiraurea, gau, bost kantu genituen, argitaratuta, orain bost kanturekin nola demontre egiten zu kontzertu bat, eta hortxe biltzen ginean, baten kantuak, bestea, bersioak, eta bar, eta nola ala zer lista pixka betetzen, eta hori, ba, kriston buru jana zen, kriston buru haustea, bigarrenarekin ja hobeto pasa genu, baina alere amar kanturekin etuaz inora, eta urrengo jirarako nahiko genuke, ba, zerbe berriare ukitzea.

0: moduko bat sortu zen zuek kontzertuak iragarri zen ituztenean eta sarrerak salgai jarri zirenean erosketa ataria bera blokeatzeraino. Egia da ez dela estadio handietarako proposamena zuena, areto ertainetarako jarri dituzue itzorduak, baina iruditzen zaizue zuen zalearen aurri batean FOMO sindrome horrek harrapatu duela?
1: Bueno, nik esango nuke baietz, ez? Horren adibide izan dela hau, ez? Egia esan ez gukuk ez genuen aurre ikusi hau, gurekin lanean aidan bulogokuek ere ez, eta noski web plataforma sarrera saltzituen musikazek ere ez. Blokeatu izan, ez gure salmenta bakarrik, musikazaren beste talde pila baten sarrera salmenta, eta kaos bat izan zen, eta urrengo egunerako atzeratu bat izan zen salmenta hori, ez? Bai, ba, gaurko garaian oso adierazgarria da, ez? Eta bai, egia esan oso kuriosoa. Nik ezagin nola azaldu hau, egia esan.
0: Zuk ze atzematen duzu portaera horren atzean, Gorka? Kontuan hartuta azkenotan kontzertu handi asko egiten direla, aurrerapen askorekin iragarritakoak, eta badagoela musikazalearen artean, eta hain musikazale ezten askoren artean baita ere, horietara joateko olako joera grin batze, ez esplikazio horkitzen diozu horri?
2: Ni beti zanez neko analistak askarra hola, ba, eszena eta kulturaren inguruan esan izu zuzenekoen estanda honekin bat ezren ikuste pandemia ondoren etorrien zerbait izan dela edo areagotu den zerbait dela eta ez dakit faktore bat daño gehi ongo da FOMO horri, FOMO sapiens hori hortxe dago hori hola da baina adibidez Peireman zera etorrita komentatzen genuen ez ezte faktore nizu dakit batzutan pentsatu nahi du kantuek zer ikusia badutela, baina aldi berean, ez dakit, karo, gure kasuan ere nola amar urtean behin ititugun gauzak, ba ala da, ez? Kontzertuetara etortzen bazara, ondo, baina galtzen baduzu, ba, bera euskalo zen
0: bat. Fomori areagatu egin dezake, desagertu
2: bai, zaretela jakitak. Baina ez da berez bilatutako zerbait, baizik eta bueno, gure funtzionamendua alaxe delako eta uste jendeak badakiela hori. Baina bai, gure asmoa zen 6-7 kontzertu egitea eta azkenan 17 kontzertu dauzkagu, ez? Eta ia denak agortuta, oraindik geratzen dira, hola, uste Bilboko Antzokia Gasteiz eta Iruñarako geratzen dira batzuk, baina ez asko, ez? Orduan, bueno, ez dakit nola iritsiko garen ere, ze batean abenduan 17 kontzertu egitea 10 urte jogabe ondoren, ez dakit zaintiraturik edo edukiko dugu, baina
0: eta bueno. Ze zale aurkitzea, espero duzu, aurrean, orain 10-20 urteko bera ilea urdinduta, edo iruditzen zaizu zuen proposamena iriz daitekela orain 20-30 urte dituen horren gana?
1: Jo, oso zaila da esplikatzen hau ere, ze misterio handi bada musikak eta kantuek ze bide egiten duten batzutan. Ez ni aurrekoan Usurbilen honitzen 28 urteko gazte batekin, eta ipatu nion Peremasekin bultatzikotan ginela, eta txoratzena izan da, behiek festetan urtero bersio gau aite goela Usurbilen, da behiek berak gazte honek esan da, guk Peremasen bi abesti jo genituen, da. Eta gero txiki gure betere joleak, bere alaba gazte izen da unibertsitatean, lehenengo urtea unibertsitatean, eta bera eta bere gelako pila bat dihoaz, baina ez bere laguna nahi eta jotzen du lago, izan, Peremas zalea dialako 18 urterekin, eta nahi hori erabat eskapatut, ez da, nola iritsi zaien hauei zaletasun hau
0: olatu hori,
1: gurekiko, ez da,
0: agian galdera urtarrilean egitekoa da, baina jali desagertu eta gero berri zagertu hori da, Peremas 10 urte barru agertuko ote den, zer, 10 urteko bazkari batean erabakiko duzu egorka?
2: Jo, gauzap. Politxa litzetek hori. Nik ontxe hortan sinatuko nuke.
1: Nik ebai.
2: Ez dakit nola ongo garen. 17 kontzertu jarraian emateko ez dakit ongo garen. Baina bai, gauza handia litzatek. Egia esan oso giro politxa daukagu eta bai. Eta gozatzen dugu Peremas ekin, behaz, ba, ateak irekita, noski.
0: Ba, geuk ere sinatuko genuke. Gorka Urbizu, Imanol Ubeda. Segi agerraldia prestatzen, Jailiren dizdirara gustora gerturatuko gara ere.
1: Mi esker.
0: Segi ondo.
2: Mi esker zuei, bai.
0: Eta orain bai.
3: Beti zurea.
0: Iritsi gara, aurtengo lan urte luzearen amaierara. Irailean hasi eta uztailean ondo sartuta amaitu dugun, irratu urte oparora.
3: Itzezitz, dena eraitxik.
0: hitzez hitz tokatu zaigu kontatzea, gertatutakoa, nahi baino sarriago hitz egin dugu sufrimentuaz, haserreaz, amorruaz, gatazkaz, ustelkeriaz, bazterkeriaz, errealitatea kontatzeak badakarrelako hori, baina saiatu gara baita ere bizigaren munduko zati honetan dagoen ona ere nabarmentzen, norbanako eta taldeen ekimenetatik sortzen diren eta mundua bizigarriago egiten duten keinuei ere toki egiten. Eta saiatu gara guztia entzunarazten, hitza eta soinua delako irratia, soinua egoki entzun dadin kristal latzean burubelarri jarduten dutenen lanari esker, eta mikro aurrean eta erredakzioan beste askotan esan bezala erlojuaren kontra eta erlojuari begiratu gabe jarduten duen lantalde ezin hobeari esker. Eta gertatzen denari neurri hartzen laguntzen diguten gure solaskide eta adituen laguntzaz. Aktualitateak badakizu ez du oporrik, faktoriak ere ez, Oian Eiustos eta Imanol de la Varga gidatuta, udan ere informazioa zuzen zorrotz eta entzungarri egiteko ahalegina egingo du. Eta okerrik ezean, abuztua amaitzerako hemen izango gara berriz ere, beste irrati urte luze bati pasioz egiteko.

0: goizeko 10ak dira. Goizeko albisteetako bat tren azpiegiturei loturikoa dugu. Berrikuntzak datoz Mugazgaindiko tren zerbitzuan. Gipuzkoa zeharkatzen duen aldiriko trenak Hendaiaraino iritsiko dira. Eta kontrara, Paristik abiatzen den abiadura handiko trenak Iruren izango du azken geltokia Igotzalkorta.
1: Urritik aurrera jarriko da martxan aldaketa, ordutik aurrera Brinkolan ateratzen den Renferen aldiriko trenak ez du Irunen bukatuko bidea, Lapurdira iritsi eta Hendaian amaituko du. Eta hilabete batzuk geroago, 2027ko urtarrilean Frantziako hiriburutik Paristik Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV tren lasterra Irunera iritsiko da. Orain arte topoa zen Hendaian geltokia zuen trena Hego eta Ipar Euskal Herria lotuz, orain hori zabaldu egingo da. Parisen sinatu dute akordioa Espainiako Garraio Ministerioak eta Frantziako tren zerbitzua arduratzen den SNCF enpresako arduradunek, goizean zeharinaki saiatuko gara arduradunen hitzak biltzen besteak beste. Errenterian da 10:30etan ekitaldi batean Susana Garcia Txueka Garraio Sailburua eta galdetuko diogu berari. Entzun dugun arduradun baina da azken beroaldiarekin lotuta Frantziako osasun ministroa da datu emandu gaur goizean 2000 eriotzatik gora zuzenan eragin dituela ekaineko beroaldiak Frantziako estatuan Stéphanie Rist osasun ministroa.
2: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2025 décès.
1: Ilabeteko eriotza kopurua ohikoarekin alderatuta 2025 eriotza gehiago izan direla ekainean Frantzian eta zuzenean lotu litezkela beroarekin ala esan du ministroak adineko pertsonengan eragin du beroaldiak eriotzarik gehien. Ukrainan bestalde 30 badrida Kieveko atzoko bombardaketan hildakoak azken orduotan beste 3 gorpu bereskuratu dituzte larrialdi zerbitzuen lanean jarraitzen dute biktima gehiago topatzeko lanean. Errusiak atzo egindako eskala handiko eraso horretan 600 drone eta misil balistiko baliatu zituen. Horren ostean Patriot misil estatu batuarrak eskatu ditu ostera Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak eta Errusiarekiko bitartekaritza bereskuratzea ere eskatu dio Trumpen administrazioari. Ohar praktiko bat ere bai, Gipuzkoako hainbat hondartzetan karabela portugaldarrak albiste diren bitartean, gaurtik igandera arte arrisku maila gorena ezarri dute Ipar Euskal Herriko eta oro har Akitania berriko hondartzetan ur korronte gaiztuengatik. Sofi Bocas eskualdeko prefetak dei egin di asteburu honetan hondartzetara joateko diren herritar guztiei bainatzerakoan oso azti biltzeko, esan dako Akitania berri osorako egindako deia da tartean Ipar Euskal Herriko hondartzetako. Eta parabela portugaldarrei lotuta asteburu honetan Getaria Zarautz proba egingo da. Atzo bertan Getaria kondartzan bandera gorria jarri behar izan zuten karabela ugari agertu zelako, ziztadak ere izan zirelako eta antolakuntzan galdera egin dugu bada lasaitasun mezuela arazi digute dena aurrez garbitzen dutelako. Pablo Casalis antolatzailearen hitzak.
3: Bi txalupakin, salabara ondian batekin pasate deu, eta gure frogan aurretik pasaten da rekorridu guztia garbituz. Bai Zarautz Mugarri Zarautzeko frogan larun batian, eta bai Getaria Zarautzeko frogan igandian. Balortzen duena da rekorridu guztia garbitzatia eta pantaia babestia.
0: Errepideta.
1: Irubarreta puntu, Gipuzkoa amaikan belartzako biribil gunean ezbeharra izan da, duela ordu bete pasa, bidea garbitzen ari dira eta trafikoa motela da, A8an Irunen Donostiarantz kamio bate bazterra jo du eta errei bat itxita dago, eta A8an bertan Abanto Zierbena parean Bilborantz eskuineko erreia itxita dago, kamio bat ondatuta dagoelako. Eta eguraldiari dagokionez ondartza beteko egunik ez gaur kosta partean, egun eguzkitsua Euskal Herriko hegoaldean, ipar isurialdean berriz, goizeko laino eta langarra pixkanaka garbitzen joango dira, eta arratsalderako ostartean nagusituko dira. Temperaturan aldaketan dirik ez, 24 gradu inguruko maksimoa kosta partean, 30ra gerturatuko dira Euskal Herriko hegoaldean.
0: Gero arte igotz.
4: Gero arte.
0: Abuztuan algaude dagoeneko.
4: Iñaki, egunon.
0: Egunon.
4: Ez zaitu pozten ni hemen ikustea.
0: Ba, ikaragarri, baina hartano non dago. Oitu naizaren gana.
4: Hartano astelenean itzuliko da. Lasai mundu guztia. Eta gaurkoaren ondotik ni Lozorora joango naiz hilabetez.
0: Ados.
4: Baina azken trago hartu aurretik propio etorri naiz Iñaki. Zu, irailera arte agurtzera.
0: Ze ondo.
4: Eta zure osasunean, makiato triste xamarronekin topa egitera.
0: Haze detaile polita, Mikel.
4: Egingo dugu topa, erantzun merkeen aroan asmatu duzuelako, eta asmatu dugulako munduaren konplexutasuna azaltzen, eta askotan mingarria izanagatik ere munduaren berri goizero eman diguzuelako, eta erredakzioan bai, baina ez dakidanez, noiz egingo dugun bat berriz estudio honetan Iñaki, bat opa egin nahi nuen, zuregatik, gure taldeen gatik, eta bakarra diren bi faktorien gatik. Eta kitxo.
0: Ba ez zer gehiago egituko.
4: Kitxo, listo, dramari gabe. Madonaren berri ekarri dizu despedidarako, Ta io, Iñaki, irailera arte, udona basa.
0: Zuk ere bai, eta entzulek ere bai. Aio! Ciao.

0: irratian Faktoria magazina, aukera dagoenean, gustatzen zaigu saioa jendea zorionduz astean. Eta gaur, Sarako Arraia, jatetxe hotelak eman digu horretarako aitzakia, ez baitira urtero betetzen, 75 urte negozio batean. Jean-Baptiste Fagoa, Arraiako nagusia, kaixo egunon.
1: Bai, egunon.
0: Eta zorionak.
1: Bai, mire esker handi bat.
0: 75 urte bete dira, zuen
1: bai.
0: Aita Paul Fagoagak.
1: Pol,
0: zeuraitak, eh? Teareto bat zabaldu zuenetik, Sarako Etxazen Etxe dotore horretan, eta gaurko antolatu duzue ospakizun handia.
1: Bai, orduan, zergatik, lehendik, eskerrak eman dizkiet jenderi, eta gargauean, gure borasuen, osabaizeren, eta itatxia matxiren, lana omendu nahi dugu. Mm-hmm. Hoi da. Eta baita ere, Arraia benturan parte hartu duten guztieri, eskerran eman dizkigu. Mm-hmm. Hori da, importantenea da. Eta gaur gaueko familia baten historio ere bada, Fagoaga legaz.
0: Nei.
1: Horigatik gomitatzen zaitut ezagutzera, eta hotelaren atean argazki handiek ematen ditugu histori hau kontatzen dutela.
0: Mm-hmm. Arratxaldeko zazpiterdietan egingo duzu ospakizuna?
1: Bai, zazpiterdietan xiko da. Bo, ni mintzaldi txiki bat eginen dut. Eta gero ematen dugu musika. Izanen da neska bat. Euskeraz, edo frantsesez, edo inglesez. Gero ematen dugu musika. Izanen da neska bat. Euskeraz, edo frantsesez.

0: erraza
1: bai,
0: izango
1: zerrena egitea. Bai, berreun, bai. Lehengo langileak,
0: bai.
1: Ainitz die, beti bizi, xarako langileak, bertzaleko langileak, bastangoa.
0: Bai.
1: Bastangoa. Nele aitatxi, amatxi zautu zuten, eta etoko die, gaur. Mintzatzeko, pixkat, eta errateko nola zen denbora hontan. Eta gero politiko diende, etoko die, baita ere, eta lagunak.
0: Mm-hmm. Nolako bilakaera izan du, arraia jatetxeak eta hotelak zeuen esku dagoenetik, Jan Batist?
1: Nondik heldu, edo...
0: Ez, ze bilakaera, ze evoluzio izan duen, ze historia, azken hamarka dauetan?
1: Ah, gurekin erraten duzu.
0: Bai.
1: Ara, guk duela, ni hemen naiz, duela... Iruro goita, ez bakatu, goita maia iru urte. Goita maia iru urte. Eta be, gure borasoan bezala segitzen dugu, edo, ba, edo obekio. Adibidez, duela hamar urte, lau izarrak baditugu. Eta gero hemen jatetxean, ganden hastian, izan dugu titulo bat, gobierneko titulo bat, errateko dena freskoa da, dena produktuak emengo die, eta ala segitzen dugu gure aita eta amatxi bezala.
0: Guztia, 16. mendeko esazenea etxe dotore horretan, benetan da ikusgarria, eh?
1: Bai, zahena, parte zahena, goiti bera, lau egun urte ditu. Bai, bai, bai. Eta, bon, dena berritu dugu. Zertaz nele aitak idekizuten lehen gure etxeko zen eta idekizuten eta guk segitzen dugu. Bada beti zerbait egiteko, etxe untan alde batetik hasten duzulaik eta bertze alde baterat jonentza. Ez da gelditzen.
0: Eta, Lorantz, zeure emazteak eta zuk ze asmo duzuen, negozioak 75 urte bete ditu, lanean segiko duzue, laster erretiroa hartzeko asmotan ote zaudeten galdetu nahi nizuen ere bai?
1: Bajatu.
0: Bai, ez, ea ze asmo duzuen aurrerantzean, Lorantz, zeure emazteak eta bio, zakit, erretiroa gertu ote dagoen, edo...
1: Ah, ez hori no, eh? Ez hori no, gaztea gara, eh?
0: Bai.
1: Bai, bai, ba, ez. Berze gauza bat jakitzeko etxearen espiritua aski importantea da hemen Euskal Herrian bakizu. Euskal Herrian etxea sakratua da eta belaunaldiak lotzen dituen arrigoria da, oroitzapen eta tradizio zaindaria eta belaunaldi transmititzen da. Horigatik gure araba berak baita ere segitzen du gurekin.
0: Ah, beraz, arraiak badu segidarik?
1: Araba, bai, badut, araba bat. Eta seme bat. Semea ikusten du, ikusten da, baina nire araba gurekin leiten du.
0: Pozgarria da hori, eh?
1: Bai, aski konten gira, ara, historio segitzen du.
0: Eta kuriositate bat, elkarrezketa amaitzeko Jan Batist, arraia izenaren inguruan galdetu nahi dizut, ze guk arrainarekin astu dugu, baina pilotan omen du sorburua.
1: Bai, pilotan, bai. Erraten zaitut zagatik.
0: Bai.
1: Alo, isto, ba, nera aitak, Paul Fagoagak, berreko amarkada nola, erabaki zuen arraia deitzea zagatik, ber eta amareko amarkadako ere bote jokarari handia euskal pilotaren gestu ederenatako baten izena eman nahi izan zion etxe hori. Ora, pilotari izan zen neraita eta nere osaban bi anaiak aski famatuak hemen euskal herrian.
0: Beraz ez du zer ikusi.
1: Hori gatik arraia deitzen da.
0: Hori da, eta zuzerek usterik ozeanoetako izakiekin beraz, eh? Pilotatik datorri zen.
1: Eta kanpoko jende, arraia erresa da, errateko.
0: Bai.
1: Aski erresa da.
0: Egia, bai. Ba, Jan Batist Fagoaga, bejonde izuela, zorionak, eh?
1: Bai, mineskerrandibat.
0: Arraia jatetxe eta hoteleko nagusia, Paul Fagoagaren semea, Lorantzen senarra, zorionak eta gozatu gaurko ospakizuna.

0: Mila esker handi bat.
1: Aio, aio.
0: Bai, aio, aio.
2: Zortzietan, aiora jakaren eskutik, eskerronak. Arratzean.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. Hogeita hamar segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko amabietan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan!
7: Euskadi Irratia.
1: Ba, noen gogoa egiteko. Ainhoa!
8: Ainhoa, egunon, egunon.
1: Ainhoa, paperaren gainean egin garria dirudi.
8: Eguneko hogeita lau orduek ematen dute berez horretarako, baina iritsi da benetan gauzatuko den ala ez jakiteko momentua. Zerote da probablegoa. Egun berean, hiru kontzertu ematea, ala herrialde bateko presidente izatea?

0: Bueno, zerote den probableagoa, egun berean hiru kontzertu eskaintzea ala herrialde bateko presidente izatea. Munduari erreparatuta eta ikusirik edonor izan daitekeela herrialde bateko presidente gaur egun. Kantu honen irmotasunarekin egia esan, presidente kargura helduko balira...
1: Iritsiko da.
0: Ojo, eh? Irmoki astinduko lukete. Iñaki Altolagirre, Matxet, egunon.
2: Egunon.
0: Aginte makila do matxetea, eh? Hori esango dugu, Iñaki. Ea, azaldu guzu, bia jarri duzu itzordua. Itzorduak, pluralean, ze hiru kontzertu eskainiko dituzue. Non eta noiz?
2: Ba, Pasai San Pedron, joko dugu egorreko ordu batetan, Falcon Tabernaren horratarian, gero bosterdietan Ibaiondo kantinan, Pasai Antxon, eta azkenik sortziterdietan Pasai Donibanen Matxet txiringitoan.
1: Ba, hori bukaera bikaina izango da. Denak zer dira, aire librean eta doan?
2: Bai, bai, hori da.
1: Baten batek esango du, trintxerpez zotezen zuen planetan sartzen, igual goizean ere badukazue tartetxo bat, ez?
2: Ja, badagor taldekide batek esaten dula, jotzeko hor taberna baten ondoan, hor, eske, ez dakit ondo dagoen esatea, hori. Dago taberna bat hor...
0: Izenik esan gabe,
2: lasa. Hor, hori, dagoela jende asko laniten dula, ez dakit, nola zeitzekin erabili.
1: Zerekin egiten dute lan?
2: Forzas de seguridad.
0: Ah, vale, segurtasun indarretako langileek egiten dute lan bertan.
2: Bai, hori da. Ordun, taldeko batek esaten du, trintxerpekoa igual, pasatzen taberna hor ondotik egongo dela horiek osaltzen, eta jotzen diogu abesti bat. Baina, uste dute...
1: Bueno, biar ikusiko duzu hori, eh?
0: Bueno, akustikoan bada ere, kantu azkar bat igual.
1: Presidente izan nahi dut?
2: Ja. Bai, trintxerpekoa, Mogamboko lagunek esan ziguten, nahi genuen, baino teknikoki, azkuene kalea da, como la frontera México-Estados Unidos, azkuene kalea, alde bat da, pasaia hori da, da pasaia, da alde bat eta bestea da Donosti, eta Mogambo justo, teknikoki Donostiko aldean da hor.
1: Aizu Matxet, kontzertuek zenbateko iraupena izango dute?
2: Ba, hori sekretua da.
1: Askoren artean.
2: Ez du nahi ere... normalean ez dugu denbora asko jotzen, ez dugu ordu terdi eta horrela jotzen.
0: Pasai Antxon seietan egon behar baldin baduzu eta Donibanen zortzi terdietan eta desmuntatu, eraman, muntatu, ba...
2: Bai, minutajea ez da oso luzea izan.
1: Vale. Logistika nola egitea pentsatuta izango duzue? Ez dakit, musika instrumentu ez gain, ze beste izango duzue leku batetik bestera eramateko furgonetan?
2: Ba, hori da guk egin genuenean promorria, hori da magia egin modu.
1: Ah, magia.
2: jendea galdezkari da, nola egin modu zute hori, bezatikan, claro, ze eramaten dituzute, hiru backline ezberdin, hiru tokietan jotzeko, edo nola, sorpresa.

0: naiz presidente, naiz Rocha eta vicepresidente taldeetatik eratorritako taldea da, eta entzutaren ari garen hau iaz ateratako diskotik hartu dugu, Matxet, hau izango da hiru kontzertuetan joko duzuena?
1: Bai, bai, noski, bai. Hiru kontzertuetan diska joko dugu. Ez da oso luzea gainera gure diska.
2: Egongo dira, eta zerbait berezi egin marko duzu ez, kontzertu batetik bestera, ze egongo da, zuek bihar hiru aldiz ikusiko zaituztenik ere, hori da jendea animatzeko beste, ez dakit, beste amu bat edo, etorri zaitezte hiru kontzertuak, hori egin daiteke ez?
1: Bai, bueno, jendea idatzi digu, ba hori, Euskal Herriko puntu ezberdinetatik etorriko direla, hiru kontzertuak ikustera, bai, nik uste, bai, zaket gu hor ez genuen, bueno, guke pentsatu genunean hau egitea, bueno, zan pizko inork ez du egin hau, ba guazen egitea, baina bueno, jendeak ere ezakit kontagiatzen dan rollo ontaz, eta ba, iruak ikusiko ditugu, eta bueno, yeah. Bagero badago jendea ere, ba, ni daukatezak izer, baina jungo naiz, eguerdian joango naiz, edo gero azkenok orduan, bueno.
0: Aizuta, ez dakitzen horretan zareten akademiko, baina kontzertu guztiak berberak izango dira, edo kantuen urrenkera, kantuen aukeraketa, eskaleta aldatu egingo duzu batetik bestera?
1: Bai, bueno, espero dinez, bai.
0: Matxatu alduzu,
2: bai. Ez duzu asko aurreratu nahi, ez?
1: Bai, bueno, ezakigu, horrendikan ezakigu. Ja. Gutxu gora bera badakigu zenba joko dugu, baina abestiak eta, bueno, diskakoak jo, baina gero ezakit, a ber, ja. Zerbait, a ber. Zein... Gero ensaio daukagu, a ber, zerbait prestatuko dugu.
2: Vale, zure uste zein izango da kontzertu honena, ze lehen da biziko agian otz xamarra eguerdian, atxaldean ja berotuta, eta iuntzekoan zer denaren matera zein izango da honena?
1: Boa, dena, ba, a ber, denetan dena emango dugu, hori, vamos.
0: Ja.
1: Hori seguro. Ba, jo, ba, ez dakit, ze, claro, esa de su lehenengoan ikuste gaina tokia da, vamos. Ez dakit ezagutzen dezuten hor San Pedro justo nola pasatzen dan motora San Juanetik San Pedroa, pixka eta aurrerago dago hor Falcon Taberna ta tokia da. Izugarri polita. Eta bihar eguraldi ona egingo du, eta ba hori.
2: Ja, bermutarekin edarki.
1: Bermutarekin, ba, vamos. Ta gero, bigarrena, ze zu, joe, boster ditan, joe, ze ordu, baina pasaren txoko jaiak dira.
2: Ja.
1: Así que, bueno, eta bueno, eta azkeneko azortziter ditan, ba ere, ba...
0: Eso no.
1: Ba, eta kitoki oso... Matxet txiringitoa gainera, bueno,
2: nuka
1: solera, así que, hombre, bai.
0: Matxet, badakizu, Elvis Presley egun berean, leku berean, hiru kontzertu eman zituen, zuek pantalla pasa duzue, arago joan zarete, egun bakarrean, hiru kontzertu, baina hiru toki ezberdinetan.
1: Bai, hori lagun batek bidali zidan kartela, jo, Elvis bezala eta zanion, ez. Elvisek tokitik etzan mugitu, baina gu bai, así que, bai.
2: Vale, marka jarriko duzu, eh? Marka jarriko duzu, marka errekorra egingo duzu,
1: Bueno, a ver, gero gondu ginean begiratzen hor beste, ja, erokeri hontan, ja, ginean begiratzen hor, a ver, rekord Guinness eta huetakoak, eta omen dago Espainiako talde bat, ustez, egun berean, josula, zazpi probintzitan.
0: Ya, bueno, o
1: sea, que dago, ba bueno, pizkanaka jungo gara.
0: Pizkanaka sí. Hori bestela idea importatu eta Euskal Herrian, ¿eh? Zazpi lurraldeetan
1: claro,
0: kontzertu bana.
1: Zazpi, bai, bueno, pentsatu dugu, Así que bueno.
0: Ederki ba, momentuz pasaia konkistatu behar duzu. Iñaki Altolagirre, Matxet, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Καλύκουνα. Κολόμ είναι καλή, όσο σαν νερά τα...
1: Ωραία, έτσι, ξέρνας. Γερνικά, Ρεγουμανία, Ρεγουμανία, Γερνικά, ρά.
2: Μαρόκο, ο Ιγουδεδονόστια, βεθελά, βατουρίστεν τσακό, όσο πρεστά του βαδάγω.
3: Ερία Νίτσα. Igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiznahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
5: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
6: Euskadi Irratia.
7: Pedro Álvarez Moro. Lortek Zentro Teknologikoko zuzendaria, kaixo, egunon, Pedro?
8: Egunon, Miguel.
7: Ongi etorri Euskadi Irratira.
8: Iazker.
7: Faktoria Udasa Iazoian murgildu da aste honetan, lan dinamikak ere ari zizkigu aldatzen. Parke teknologiko baten atmosferan, ekosisteman, nabaritzen alda ez zertan, urtaro aldaketa, jada udan zaudetela, zakit urteko garairik lanpetuna izaten ote den, uda aurreko azken atazak amaitu behar diren, edo ja lasaitasuna somatzen ote duzuen.
8: Ba, guretzako oain, oporrak etorriko dira abustun, vale? Baina egia da gure kudeaketa planen gehiago zentratzen gara urte bukaeran. Orduan ez dugu nabaritzen oain zerbait aldatzen dela. Vale? Egia da berrikuntza gune batean txertatuta gaudela eta han baita ere ba, formazio zentru desberdina daudela, ba, taz beste obatipat Goierri Eskola, eta somatzen da ja, irakasle gutxigo daudela, eta ba, bueno, ba, beste erritmo baten. Baina gure negozioan zentru teknologiko bezala ez da hainbeste antzematen.
7: Punta-puntako zentru teknologiko batean sandaliarik ikusten alda, uda partean,
8: asko ez, bale? Egia da praka motxak, baiz? Inoiz baino gehiago, baino ez da oizkoa. Guk kontutan izan behar dugu, ba, laborategitan egiten degula lan, baita ere robotekin, eta segurtasun aldetik, ba, baita ere ba, gutxienezko ba, epi batzuk eta janzkera batzuk erabili behar ditugula.
7: Pedro Álvarez Moro, Lortek Zentro Teknologikoko zuzendaria gaur, elkarrizketa nagusian.

0: Hala ere, Pedro, nazioartera begira dagoen parke teknologikoa baldin bada, aste hauetan ere aktibo samar egotea komeniko da, ezta? Zu adibidez, Txinan egon berri zara.
1: Bai, pasaden asteen, ba, aste bete Pekin eta Shanghai guruan egon ginen Mondragon taldeko ba, misio baten, ezagutza divisioko misio baten. Bai.
0: Eta zer moduz?
1: Ba, oso ondo, helburua zan hango ekosistema aztertzea, bai formakuntzan, bai ikerketan, eta baita ere, ba, enpresa berrien sorreran, horren inguruan, ekosisteman, eta baita ere, ba, pixkat ulertzea, ba, gaur egun mai askotan entzuten den Txinaren lehiakortasuna, eta horrek dakarken ba, dudak edo presioak gure enpresentzako ba, huetu lertzea zeintzuk izan diran azken urteko gakoak, ba, Txinaren askundea eta ba, teknologia aurreratuak ba, Europara eta beste herrialdetara eramaten hasi direlako, ez?
0: Mm-hmm. Klixeak esaten digu Txinara bidaiatzea etorkizunera bidaiatzea bezala dela. Zenbateraino da horrela, eta einandi batean prozesuetan edo egiteko moduetan, guaino atzerago bal daude, puntu batzuetan?
1: Nik esango nuke gure mailan daudela, bale? Egia da, dano dako egula buruan, ba, Txinak imitatzeko edo ikusten duten arreplikatzeko gaitasuna handia daukatela, hori ikusi dugu, baino egia da, ba, pertsona asko daudela, garapen asko egiten eta beraien teknologian. Beraien buru jabetza, beraientzako oso importantea da, adibidez, erabiltzen dituzte adimen artifizialeko garapenak ez dute Oksidenteko herrialdetan oinarrituta egotea nahi, eta nahi dutela bere buru jabetza lantzea. Eta ikusi ditugu, ba, dozenaka txinatar, adibidez, ba, robotak entrenatzen, ba, gaitasun desberdina garatu alizateko adimen artifizialan oinarrituta dauden garapenetan.
0: Guztiak, industria kateari aplikatutako robotak dira, edo ikusi alduzu bestelako erabilerarik?
1: Etxeko gauzak egiteko baita ere.
0: Bai, esate baterako?
1: Bai, ba, gure etxean egiten ditugun ba, gauza askok, hori automatizatzen, ez? Kafea botatzen, robotak sukaldean aragia prestatzeko edo ba, oi lantzen, beraie bakarrik. Eta baitare, ba, nahi dute baitare pertsona helduen zaintzan, baitare olako sistemak jartzea, ez? Robot humanoidek ba, horretarako garatzen, bale?
0: Elkarrezketa hau 2070-reko entzule batek entzungo balu, gure artxiboan sartuta eta elkarrezketa hau entzungo balu, agian pentsatuko du, noski, gaur egun geure inguruan gertatzen ari dena deskribatzen ari da, Pedro?
1: Ba, segurazki hola izango da. Gainera, nik buruan dauket, soain dela iru lau, bueno, bost urte, ba, Txinak bost urterako plan bat deskribitzen du, ez? Eta hori dator, ba, gobernutik. Eta egin zuten kriston apostua, bateria elektriko eta berebil elektrikoen bidez. Eta gaur egun ikusten ari gara. Txinan oso adierazgarria da, ja ikusten dituzu zenbat berebil elektrikok eta Txinako markana, bale? Eta Europara etortzen nahi die. Oaingo justu oain martxoan, urrengo bost urterako plana gobernutik azaldu da. Eta horren plan bat da, horren gako bat da, adimen artifiziala robotan txertatuta. Eta datozen urtetan, horretan asko egingo dute ikerketa eta garapenak. Eta etorriko die, seguru nau.
0: Zuek ere baduzu robot berria, nor da Lorti?
1: Bueno, Lorti da gure apostu bat marketing aldetik, ba, baita ere zentru teknologiko bezala ba, puntan beti egon behar garelako, eta ba, gure marketingeko taldea ba, proposatutako ba, gauza polit bat izan da, ba, gure sare sozialetan eta gure aurkezpenetan eta saltzeko, eta ba, bueno, ba, baita ere berrikuntza puntu bat saiatzen gara gure jarduera guztietan jartzen, eta marketingen eta gure bezerokin gure bezeroen harremanetan baita ere, noski.
0: Ea ze gogoetara egiten dizun, aste honetan bertan irakurri dugun ondoko albisteak. Ford automobilgintzako enpresak 350 ingineari bueltan kontratatu behar izan ditu, batez ere kalitate kontrolerako postuetarako, adimen artifizialak gehiegizko akatsak eman ostean. Langile horietako batzuk, aurrez Fordek berak kaleratu zituen adimen artifizialak ordezka zitzan, baina adimen artifizialari neurri hartu ezin da edo, berriro kontratatu egin dituzte. Ze gogoetara egiten dizu honek?
1: Bai, egia da, oraindik transizio baten gaudela, eh? Mm. Robot tradizionalak prestatuta daude behin eta berriro errepikatzeko mugimendu jakin batzuk.
0: Bai.
1: Eta aldatzen baldin bada zerbait berez testu inguruan, ba hor ez dute hain ondo lan egiten, ez? Oaingo bertxo berrietan, saiatzen ari gara adimen artifiziala sartzen robotetan, ez bakarrik humanoidetan, baizik eta robot industrialetan baita ere, idosein industriatan ba ikusi ditzazkegunak, eta gaitasun hoiek adimen artifizial ematen dio, ba malgutasun bat ikusten duten egoera desberdinetara egokitzeko, bale? Egia da batipat robot humanoidetan mugitu behar direla beraie bakarrik eta ba balda batea jun, pieza bat hartu, beste tokira eraman, ba horretan oraindik zailtasunak daudela, bale? Mm-hmm. Oso testu ingurua asko aldatzen ez baldin bada, nahiko lortuta daukagu. Baino aldaketa asko baldin badaude, ba, piezaren nun kokatzen dan, nora eraman behar dun, zein pasatzen duen bidean, ba, horrek ba, zailtasunak mm-hmm. lortu itzazke. Zer gertatzen da, karo, gaur egun entrenatzen ari garela. Eta entrenamendu horren ostean, ba, gaitasunak asko handiagoak mm-hmm. izango direla, eta ditugun zailtasun horiek menperatuko ditugu. Beste puntu bada, horrek zer dakan gizarte bezala, ez? Lanpostuak galduko dira robotak gero eta gehiago sartzen direlako gure industriatan? Ba, seguraski, enplegu berriak sortuko direla, eta gaur egun ba, dauden enplegu batzuk desagertu dira. Baina hori pasatu da iraultza industrial guztietan. Mm-hmm. Guztietan. Bapore makina sortu zenetik, kateak, ekoizpen kateak sortu ziren arte, baina beti hori eramandu progresu batera. Mm-hmm. Gizarte bezala, progresu batera. Eta nik uste, kasu hontan, baitare, eramango gaitula. Mm-hmm. Tema da, ondin behar degula. Ondin behar degula, eta baita ere, ba, aberastasuna baita ere, ba, partekatuta, ez? Ez izatea bakarrik, enpresa batzuk edo pertsona batzuk, ba, aukera honetan, etekin gehiena hartzen dituna. Baizik eta guztion onurarako, enpresa guztien eta langile eta pertsona guztien, eta gizarte guztiren onurako izatea.
0: Pedro, zu, Lortek Parke Teknologikoko zuzendari zara duela hiru urtetik, baina jada bi hamarkada edo baramatzazu etxean, lanean. Noiz konturatu zineten adimen artifizialaren etorreraz? Noiz ikusi zenuten hemen badator zerbait eta handia izango da?
1: Vale, urte eta erdi daramat, zuzendari bezala, barkatu.
0: Bai.
1: Eta ia da, datorren urten 20 urte egingo detela Lorteken, vale? Eta zentu teknologiko bezala beti antena teknologikoa gara eta ikusten nahi gea zer datorren. Adimen artifizialarekin orain dela 2-3 urte ikusi genduen kontxo, hau kriston iraultzea izan daiteke, eta honek ba, bere garaian adibidez internet bezala ze aldaketak sortu zitun gure gizartean, ba, honek baita ere aukera berdina edo ba, sentsazio berdina geneukan, baina egia da, etorri zaigula oso azkar. Oso azkar. Eta batipat aurreko 6 hilabetetan konturatu gea agian beranduegi goazela.
0: Mm-hmm.
1: Gauza batzuetarako, gu bi arlotan manatzen dugu adimen artifizialaren erabilera, ba eta da gure egunerako tareak efizienteagoak izateko, bale? Gaur egun baditugu ja agentek ba, gure e-mailak prestatzeko, gure tareak bai. Automatizatzeko.
0: Etxe barrura begira.
1: Etxe barrura. Eta guk erabiltzaile bezala. Eta gero beste hildo badaukagu ikerketan. Eta ikerketan, adimen artifiziala erabiltzen nahi gea adibidez, ba, inspekzio automatikoak egiteko. Eta lerro horretan, ba, aurreko bi urtetan, bi startup sortu ditugu, mm-hmm. ba, enpresei inspekzio irtenbideak emateko. Eta hoiek, ara adimen artifizialan oinarrituta daude, bale? Mm-hmm. Garapenetan. Gaur egun, ba, beste hilo batzutan erabiltzen nahi gea, aipatutako roboten programazioan, vale? Eta ba, baita ere ba, kuantikako garapena baita ere aztertzen ari gara adimen artifizialakin batera ba, ze onurak ekarri ditzazkeen eta ba, bueno, baditugu ja konklusio batzuk eta ba, nik uste bi tresna potente ditugula eta bi oso indartzu ez? Adimen artifiziala gehi konputazio kuantikoa. Orduan datozen urtetan ba, bi gauza horiek kombinatuta irtenbide eta soluzio teknologiko aurreratuak ateratzeko ba, aukera asko izango ditugu.
0: Kuantikari dagokionez, lan urte garrantzitsua iztera goaz en Euskal Herrian, en kuantikaren alde egin den apustu logistikoagatik batez ere, pentsatzeko da horrek ere azken hilabete eta urtetan ikusi dugun zenbait prozesu areagotu egingo dituela, azkartu egingo dituela.
1: Hori da asmoa, orain gakoa da nola eraman industriara eta ba, erabiltzaile edo gizartera orokorrean ba, teknologia aurreratu horrek eman dezakeen guztia, vale? Eta ba, horretan ari gara lanen guia badukago erabilita kaso de uso desberdinetan, eta ikusten ari gara ze onurak dituen ba, kuantikan oinarrituta dauden garapenak txertatzea gure proiektuetan.
0: Eta lehen impresioak?
1: Lehenengo impresioa da ba, ondo aukeratu behar dala ze kasuetan, vale? Dauken zentzua horrek erabiltzea, hori erabiltzea, eta horren arabera ba, neurtu ditugun kasu batzutan asko askartzen da, ditugun denborak eta ditugun ba, adimen artifiziala adibidez emateko erantzun bat, ba, kuantika erabilita askoz gehiago askartu, askoz askarrago egin dezakegu, eta emaitza sendoagoa da. Bai.
0: Adimen artifizialak eta kuantikak ekarriko dituzenak ba, etorkizunean baloratuko ditugu, etorkizun oso hurbilean baloratuko ditugu. Gatozen gaur egungo lortekera, mendela ordena beteko duzue aurki, datorren urtean, okerazpanago, eta erakargarria eruditu zaigu Goiberrin egin dizuten elkarrezketan kazetariak aukeratu duen lerroburua. Leloa da, 100 langile, 10 milioi euroko dirusarrerak. Asgaitezen atzeko zaurrera, urtean 10 milioi euroko dirusarrerara iristea hori duzue helburu lorteken?
1: Hori da, gaur egun 8 milioitik goaz, eta lortek asten ari dan proiektu bada, naiz da datorren urtean 25. urte urrena izan, baina oraindik asten ari garen proiektu bada, eta helburua da 100 pertsonetara iristea. Bai.
0: Eta nola lortzen da diru sarrera handitzea? Ze pentsatzen dugu soluzio teknologikoak garatzeak denbora behar duela, askotan prozesuak ez direla nahi bezain azkarrak, eta inbertsio horiei errentagarritasuna ateratzea ez dela erreza izango, nola lortzen duzu, nola moldatzen zarete diru sarrerak handitzeko?
1: Bai, gu, zentu teknologiko bezala bi jarduera ditugu. Bata da sortzea jakituria, bale? Eta bestea da transferitzea industriari. Pasaren urtean Eusko Jaurlaritza gainera aldatu digu, ze orain arte eskatzen zigun orekatuta egotea, sortzen genuena eta transferitzen genuena. Orain gehi eskatzen dugu enpresetara transferitzea gure ezagutza, bale? Orduan, asteko bidea, ba, enpresekin ikerketa proiektuk izatea eta beraien erronkak eta beharretai ba, elkarrekin irtenbideak eta garapenak egitea. Vale? Azken finean, hori da gure misioa. Euskadiko enpresen lehiakortasuna, epe laburrean, baino baita ere epe ertainan eta luzean, ba, bermatzea. Eta horretan zentratuta gaude. Izan ere, orain arte oso zentratuta geunden Goierri, gu horri zin gaude, eta gure bezero gehienak Gipuzkoan kokatuta zeunden. Guain daukagu erronka bat baita ere Bizkaira iristea, eta pasaren urtean baita ere Bilboko udalarekin hitzarmena bat sinatu gendun, Bilbon gure lehenengo sedea baita ere irikitzeko, eta gaur egun badaukagu sede bat Bilbon baita ere. Orduan, ba, nahi dugu enpresekin gehiago lan egitea, eta horretan dago gakoa.
0: Eta askotan pentsatzen dugu jauzi hori dela zailena, ez? Zentro teknologikoetan konponbide soluzio teknologikoak bilatzen dituzu, eta askotan lortu ere bai, eta gero horiek transferitu egin behar dira merkatura, enpresetara bideratu, edo enpresa bihurtu, errentagarritasuna bilatu. Pentsatzen dugu parke teknologikotik sektore pribaturako jauzi hori izan daitekela askotan buruko mina zuentzat.
1: Hori da, eta zuk aipatu duzu bi beste transferitzeko beste aukera bat da gure enpresa berrien sorrera. Eta aipatu duten bezala lehen, ba azkeneko bi urtetan ba bi startup berrik sortu ditugu, eta horrek baita ere badauka erronka, eramatea ba gure ikerketa proiektutik ateratzen diren emaitzak hoiek ba negozio baten bihurtzea. Eta ba horrek baita ere baditu zailtasun eta erronka batzuk, eta gure jarduera normalekin baita ere partekatzea, ba, baita ere, ba, ba, denbora eramaten digu, ez?
0: Diruaz gain, badira gaur egun proiektu bat arrakastatxua dela esateko neurtzen diren beste parametro batzuk ere, eta garrantzitsuak ere bai, esate baterako jasangarritasuna, edo genero berdintasuna, ze beste ezaugarri izan behar ditu 21. mendeko parke teknologiko batek, Pedro?
1: Bueno, ahí zuke patu dezu, ez? Jasangarritasuna puntu bada, bale? Ikusi behar dugu, ez, energia ezikinak, ez, edo garbiak horretan, eta horretan baita ere ba, elektrifikazioko garaian gaude, bale? Pasatzen ari gara ba, fosiletik eta ba, bueno, petroleoren erabiletik asko oinarrituta zegoen gizarte batetik elektrifikaziora. Eta ba, horretan erronka batzu daude eta zentru teknologiko gaur egungo zentro teknologikoak ba, horretan baita ere protagonista izan behar gera ba, hori dana kudeatzen eta irten bide eta soluzio teknologiko berriak garatzen, bale? Aipatu duzu baita ere ba, berdintasuna eta horrek baita ere garrantzia dauke gu nahizta arlo oso industrial baten egon betidanik nahiko sorientzu izan gara, ze gure adibidez emakumeen portzentaia ba, ba, altua da. Eta gure jarduera oso zentratuta dago lotura teknologietan, hau da soldaduran, fabrikazio gehigarrian, metalen fabrikazio gehigarrian, eta inspekzio digitalan. Eta sorientzu geha, ba, emakumeek baitare ba, gure proiektura eta gurekin lan egitera ekartzea. Eta askotan, Europara juten naizenen, eta ba, datu horiek erakusten ditugunen, ba, inbidia puntu bat bai sortzen degun. Orduan, horrekin jarraitzea, ba, nik uste baitare puntu importantea dela.
0: Goierren kokatuta hasiera batean ez eta dagoeneko egoitzak ere baditu zuen Donostian eta Bilbon, oso eremu industriala da, Gipuzkoako eremu hori. Parke teknologikoak ze ekarpen egiten dio Goierriri eta Goierrik parke teknologikoari?
1: Hala, nik uste Goierriko berrikuntza guneak deuken onura da elkarrekin lan egiteko aukera. Hor daude Goierri Eskola, hor dago Mondragon Unibertsitatea, daude Goieki, hor duen gure eskualdeko entitate desberdinak gaude, eta elkarrekin egiteko lan egiteko aukera hori parea gabea da, bale? Izan ere, Lortek baita ere sortu zen, ba, eskualde mailan hausnarketa bat egin zalako 80. hamarkadan, pasaden mendean. Eta hortikan, ondorio estatu zen, ba, Goierri bezalako eremu bat, nun enpresa industrial asko ditugu eta beraien sektoretan mundu mailan oso ondo lehiatzen ari direnak, ba nahi gendun baita ere Goierrin bertan, ikerketan eta berrikuntzan oinarrituta zeuden negozioak martxan jartzea. Eta horregatik sortu zen Lortek zentru teknologiko bezala. Orduan, ba, gure oinarria jakinda nundi datorren, ba, guretzako oso garrantzitsua da berrikuntza gunean, Goierriko berrikuntza gunean dauden beste entitatekin elkarlana eta batera aurrera joatea.
0: Ba, Pedro Álvarez Moro, Lortek Zentro Teknologikoko zuzendaria, eskerrik asko bizitagatik eta ospatu mende laurdena, behar bezala, urren urtean.
1: Mi asker.
2: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
3: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioien frioleraren gatik izan daiteke.
2: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
3: Ala dirudi.
4: Oh? Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Ivre de liberté,
8: Barcelonatik Parisera.
7: 3.321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
8: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2:19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Euskadi Irratia.
0: Euskal Herriaren antipodetan ostiraleko maskorra udako faktorian. Kontinente eta uarte arteko zeharkaldi biltari baten kronika egin zigun iaz, Zarauztik Japoniara artekoa, eta Australiako urre meategi batean harrapatu dugu gaur Eneko Azkue. Eneko, kaixo, egunon.
10: Egunon.
0: Lekutan geratu zaizkizu, Asia herrialdeko mendigailurrak?
10: Bai, bai, oraindik angoaz zaitute, baina bai, han geratu dira, bai.
0: Udazkenen heldu zinen Japoniara, eta handik egin duzu Australiara. Zeren bila egin duzu, zure bizitoki berrira?
10: Uf, bueno, hemen gauza desente, nitut azkeneko aldi zitzen genunatik, baina, bueno, batez lanen ibili, eta... Eta dio pixkatein urrungo bidaiak eta bueno, inalizateko.
0: Uh-huh. Eta nola hartu zaitu herrialdeak?
10: Ba, ondo, bueno, ni hemen 2 izan dakoan itzan, lehen dikane, eta oain, ba, 3. urtean onean etorren. Eta, bueno, berez, nahi pila gustatzen zait Australia, pila gustatzen zait, ez dakit, zer dan jende lurrasko daula eta jende gutxi daula, askatasuna handia sentitzea ala, ez dakit zer don. Berez, ja, basa bizitzare oso xelebria dakala, bakizue kanguruk eta nola, emuk eta olako, ez animalidad askagun amen, eta ez dakit, baina nahi beti ondo hartzei amen.
0: Aizu, eta nolako tokia da Kalgurli, ez dakit nola oskatu behar den, pentsatzen dut Kalgurli irakurri behar dudala.
10: Bai, Kalgurli esatea.
0: Kalgurli.
10: Hemen, ba, bueno, badakizu, hemen australiarrak berez bertakuak aborigenak duela izena. Eta bere behin hizkuntza Kalkurla izeneko fruitu bat ertete zan hemen bere garaian, oraindiken ertetare bai. Eta horren hortikan dator, dardarkio izena. Ba, anglizizatu, onola esatea, intzuen hitza, kalkulatikan Kalgurli da pasazuen, eta, bueno, 19. mende bukaeran urria topatu zuen herri hontan, eta herri honten inguruan, eta, bueno, orduz geostikan herria hasita zinda, eta, bueno, jende pila bat moitzeu, eta diru pila bat bai moitzeu, herri honek nahizta oso ondila ere estan.
0: Urre meategi zinguratuta dago, eta urrea erauzteko lan horietara joan zarazu Kalgurlira. Datorren astean sakonduko dugu meatzeko lanaren inguruan, baina lerroburu batean nola amaitu duzuzuk, urre meatze batean lanean?
10: Bueno, ni Perthea iritsi nizan, Japonia aliatuta geho Perthea inunekan, eta handikan Western Australiako kosta, hegoaldeko kostan eonitzan amengo udan lanen, ba, 4 hilabetez. Eta geho, Indonesia junitzan hilabetez oporreta, eta itzulin izan berrizatzea Perthea egazkinez Indonesiatikan, eta, bueno, autostop bitartez, ba, bueno, nik dakiten bezala.
0: Zure espezialitatean.
10: Oixe, bea. Herri-zerri junitzan,
0: bai.
10: Gelditzen, herri guztitan gelditzen hasi nitzan, lanan bila, eta, bueno, honean joalatu nitzan, Perthetikan, 7 orduko txian gehatzea hau, basamortu erdin, eta, bueno, mapan behitxu ezkeo dana gorri ikusiko zue, bueno, naiz tamen berdiare bada on,
0: bai.
10: Baina, hoi, ona, aliatu nintzen, eta tanak esatezien hemen lana lepo zaula, eta zeitxun topatuko nula lana, eta alaxe inzantzan, eta mentxekatu naiz.
0: Uh-huh. Eta lana topatu, eta bertan geratu zara lanean, dena den azalduko dugu, atzera eta aurrera ibilizarela, ze Indonesian ere izan zara, oporretan?
10: Bai, lehendikan izan da neon, Indonesian oaindara 3 urte, baina hau haingo esperientzia askoz desberdina izan, ziro desberdina izan da, askoz politiago izan da, eta ez dakit autostopan, ez da autostopai eskerri izan da, edo ze, baina haingo ontan Papua eta hain ezaguna dan Papua, hain entzunda, baina hain gutxi da, horren inguru hain gutxi da kion Papua horta bihunitzen pare bat aztez, jo itxasontzin Maluka eta junitzen, Maluku o Moluka uarte eta junitzen, bere garaian espainolak eta portuguesak hemen oain dala postemat urtean izan zian, ba, espezian atzetikan eta, bueno, bakizue, urria, hemengo urria, baina askoz gaestigo izan zan bere garaian, espezia hoek eta askoz gaestigo izan zian, eta ua bisitatu da geho zelebez edo zulauezi uartian iparalden bukatu non.
0: Bai.
10: Ba, naizta Indonesia munduko herrialde musulmana undilena dan, inguru hoiek, bisitatu nitun inguru hoiek, dana kristauak dia, o gainuntzekoan kristauak dia. Eta oso oso esperientzia politia izan zan, bai jendia ezautziana ez kristauak zialako, baizik eta oso beste... Beste herrialde batea jutia bezala izan zan, beste toki berri hau bizitatzia, eta elizak bastar guzitan egote horrek pizkatzea ekartzezian. Ena izan, Ego Amerikan sekula, baina sentsazio hori, ematezun, jendia ba hori, ba, azal kolore ilun hori, eta elizak bastar guzitan ikuste hori, eta ze ekartzezun, pizkat burua ekartzezian, ba, batzutan burua altza, eta burua behitzenun, eta benetan kontuatu nintzen, ez Indonesian, nahoa, nahoa, Ego Amerikatan.
0: Eta zelebez entzauden?
10: Ba, izelebez eta Malukun eta Papua osua Kristoba da, ebai.
0: Eta, gero, en Australera buelta eta esan bezala lan bila astea. Australian lana topatzea gainerakoan kosta egin altzaizu, edo eragozpenin jarri aldizute, zu bezalako gainerak ba, mundu osoko langilerik balda inguru horretan?
10: Bai, bai, egia esan, Kalgurli esango nuke Australia osotikan, hainbeste toki bisitatu da geho, Australia osotikan gehien gustatzen zaitena izango nuke. Batez, bueno, nahi kulturak eta hori anistasun hori hainbeste gustatzen zaitena ez. Ba, hemen anistasun ahondia ondia do, anistasun kultural oso ondia do, inguru gontan. Ba, bueno, azkenen meateiak jende asko moizu olako, eta beste herrialdetan bai meateiak daudenez, eta geho honea ekartzei txue lanea, eta bueno, Indonesia meatei asko da, azke uarte askotan, Perun bai ala daude bai, eta bueno, bastarkuzitako jende ezautze jozu, Afrikarrak daude, Asiarrak, Ego Amerikarrak, dan bastarkuzitako munduko bastarkuzitako jende daude, eta hoi zora horri jairutzu zait, bai.
0: Eta orain Kalgurlin negu betea?
10: Bai, bai. Bueno, gure negua baino asko zobio da.
0: Baza
10: mortun, bai, bai. A ber, ez zateguen, oa, ze hotza, ez zateguen, bedin da berriz da. Zango, oa, zu hispainikoa izan da berua, eta ze okiko zu, eta Euskal Herrian ez do, bero gutxi hito, negun, ez zate jenik. Baina, edo, petzatzeu erreguzkita, no, degala ondartzan urte guztin.
0: Eneko Azkue Urre meategiko lanak amaituta zuzenean Euskadi Irratiko Faktorian, datorren astean murgilduko gara meategian, ados?
10: Bai, bai.
0: Bezarkada bat, aio.
10: Bai, aio, aio.
11: Egunon, landa ingo.
12: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Egunon guztioi, Nafarroako gobernuak despopulazioaren aurkako foru legearen aurreproiektua aurkeztu berri du Orbaibarren Untzue herrian. Maria Txibite lehendakariak berak BTB argixa aipatu du despopulazioari aurre egitea, horretarako neurri sozialak, ekonomikoak eta fiskalak ere beharko direla azpimarratuta. Ekarpena bildu nahi dituzte orain legean txertatzeko, Nafarroako herrien erdia dago gaur egun despopulazio arriskuan. Untzuen da Eli Eraso lankidea, aurrera Eli, egunon.
14: Egunon, landa ingurunean bizitzeko hiriko aukera berberak eskaintzea da erronka, Maria Txibite lehendakariak azaldu duenez, eta helburu hori betetzeko hainbat neurri jasotzen ditu lege aurre proiektuak. Etxe bizitzak zahar berritzea, osasun eta hezkuntza zerbitzuak hobetzea, herri eskolak eta adinekoen zaintza kasu, enplegu aukerak sustatzea eta garraio azpiegitura onak eskaintzea.
15: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
14: Txibitek lurralde kohesiorako apustu estrategikotzat jo duen hau, kogobernantzatik garatu nahi du. Eta gaurtik aurrera, tokiko erakundeen eta elkarteen ekarpenak jasoko ditu despopulazioari aurregiteko legea guztiena izan dadin.
13: Imanol Pradales lehendakaria Espainiako telebista publikoan izan berri da elkarrizketan eta bereziki salatu nahi izan du Espainiako gobernuarekin eskumenen auzia negoziaketak ez atzera ez aurrera daudela. Aste honetan, bilera tekniko asko izan dituzte, ministerio bat baino gehiagorekin esan du Pradalesek, baina horma baten aurrean aurkitu direla salatu du. Proposamenen erantzuna ez izan dela beste aukerarik utzi gabe. Pradalesek gogoratu du, Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruarekin aurrera pausuak ematea adostu zela, eta abuztu aurretik bi buruzagiek elkartu egin behar zutela, baina gogorarazi dio Sánchezi Espainiako gobernu buruari haren esku dagoela ministerioei akordioak betearazteko eskatzea. Euskal Herritarrekin ez jolasteko ere hitzez hitzala eskatu dio lehendakariak Espainiako gobernuari, Espainiako telebista publikoari eskainetako elkarrizketan. Urrunago Iranen, Teheranen, Ali Jamenei lidergoren zenaren gorpua Mosala meskita handian da jada. Bihar hasiko den estatu hiletaren atariko nazioartetik joandako 50 bat herrialdetako ordezkarien aurrean ekitaldi egin berri dute estatuatuek eta Israeleko goratu otsailaren 28an hil zutela Ali Jamenei. Bihartik aurrera herritarrek aukera izango dute 36 urtez Iran gidatu zuen buruzagia agurtzeko 20 milioi lagun ere espero dira Irango kaleetan 6 egunez luzatuko dira hiletak batasun eta indar erakustaldi egin nahi du Irango erregimenak estatu hileta hauen bitartez. Eta atarikoa mezua zabaldu berri du estatu batuekiko elkarrezketan negoziatzaile bururen irandarrak, estatu batuek eta Israelek hartutako kompromisoa bete ezean, Iranek beharrezko neurriak hartuko dituela esan du. Etxera bueltan, udabetean sartzen ari garela, ez digu eguraldiak edo aroak erakusten, opor goseak baizik, Loiun 180 hegaldi gaurkorako aurreikusita urteko eguni lanpetuenetako bat aireportuan, hauek Nerea Sarriegi lankideak Loiun bertan bildu dituen ahots batzuk.
16: Italirano, bueno, Veneziano orain bikotearen anaian dago eta, bueno, bisitan, 10 egun.
17: Ba, guaz Parisea, kontzertu bat ikustera, turiste bat burtsu bat ingo dugu, beitu, ni Mallorcara jugun nintzen aurreko astian, eta udan agian guaz Malagara lagunekin, eta gero bikoteakin ere, ba, kanpora, bai.
16: Italiara, ba, egingo dugu, ba, interrail bat, baina italian, orain oso pozik. Barraketxera guaz, mendi bidaia da, tukal igoko dugu, ba, dugu lau eguneko bidaitxoa, eta igoera bi egunetan egingo dugu, así que pozik eta gogotxu.
13: Ez gauden unbait etxean egoteko. Arreta errepidetan Gipuzkoa 636an Irunen Donostiara bidean hiru autok elkar jo dute autoilarak daude uneotan, autoilarak hartatzako errepidean ere Bizkaian Leioa parean Getxorantz auto bat hondatu delako errei bat itxita dago. Bizkaia 10ean Barakaldon Bilborantz beste auto bat ematxura izan du eskuineko erreia oztopatzen ari da eta amaitzeko 15ean Urnietan Iruñera bidean auto batek bazterra jo du eta hemen ere errei bat itxita dago. Egun eguzkitsua dugu Euskal Herriko hegoaldean ipar-isurialdean aldiz goizean laino eta langarra pixkanaka garbitzen joango dela dio iragarpenak arratsalderako ostarteak ikusiko ditugu kosta partean ere. Temperaturan aldaketa handirik ez gaur 24 gradu ingurua maksimoa kosta partean 30ra gerturatu litezke Euskal Herriko hegoaldean. Eguardian 12etan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian berriak une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Zortzietan, Aiora Jakaren eskutik, eskerronak. Arratxean.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa. 130ko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
3: Baietz, baietz, hemen da Autowagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autowagen berme esklusiboarekin.
2: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autowag Tolosan eta Autowag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskadi Irratia.

Amaikak eta ia zazpi minutu dira, Euskadi Irratian Faktoria magazinari zarete entzuten, eta iaz bezala aurten ere, udatekoak izango ditugu. Bederatzi ahots, bederatzi uda, bederatzi kontakizun. Udako faktorian ostireletan entzungo ditugu, Euskal Herri Luze Zabaleko bederatzi lagunen udatekoak. Denboran bidaiatu duten, soinu postal udatiarrak dira, nork bere memorian aztarrika eginez, zerauzi, eta hitzez eta hotsez txirikordatuak. Eta lehena gaur, Ruben Sánchez Bakaikoa sortzailea. Tafallako azken uda.

Tafallako azken uda. Tafallara joaten ginen batzuetan oporretan. Tio Rafak erabili gabe zeukan etxera. Amatxi, ama, izeba osabak, laulen guzin, arreba, eta ni. Mutil bakar eta zaharrena neu. Gasteiztik Tafallara joatea, Manhattanetik Bronxera bezalako zerbait zen guretzat. Izan ere, guk Gasteizen apaiz ikastetxe pijo samar batean ikasten genuen. Tafallan, gure etxe gaineko auzoari Bronx ez, baina Karabantxel deitzen zioten. Udartan, 12 urte bete berri nituen. Eguerdietan, El Parke izeneko igerileku batera joaten ginen. Txikitsua zen eta doakoa. Bazuen suge erraldoi baten eskultura modukoa. Udako eguzkitan eta erlamandoak sartzen zirenean zapaldu eta hiltzen genituen. Bidean, Madalenak eta egiten zituen lantegi batetik pasatzen ginen. Sekulako jateko gogoa ematen zian. Arratsaldez, inoiz edo behin, auzoko beste umeekin Munira joaten ginen. Handiagoak ziren igerileku haiek. Eta kartetan jolasten ginen, makarran, asesinoan eta... Galdu ezkero, sekulakoa jotzen genizkion elkarri besoan. Gauez, karrikara jolastera jaisten ginen. Afaltzeko, otartekoak egiten zizkiguten, leiotiko jukatu, otartekoak hartu eta kuadrian afaltzen genuen. Ezurduran utzitako etxe proiektu baten orubean egoten ginen kontu kontari. Gero, afaldu ostean, bote-botera jolasten ginen. Kontu zibili behar zenuen hor, espabilatu ezean, gau osoa pasa zenezaken paran. Eta hori mierda bat zen. Kalean ez zegoen errukirik. Auzoan onartuak eta errespetatuak izan gintezen, Jabirolorekin egin behar izan nuen burruka. Arreba eta lengusinei ostikoak jotzen zizkielako. Arratsalde batean, auzoko ume guztiak borobilean jarrita, biok borrokatu ginen erdian. Auzokoek banandu gintuzten arte. Uste dut, berdinketa teknikoa izan zela. Ez berak ez nik, ez genuen etxi, behintzat. Nire lagunik onena Jesus jazen. Oso jatorra zen, mutila pala eta ederra. Eta bere arreba txikia, La Carol, auzoko neskarik ederrena. Kristoren sarma zuen eta izugarri ongi kantatzen zuen. Desirelesen Voyage Voyage zegoen modan, eta La Carolek frantsesez kantatzen zuen. Edo agian, frantsesez kantatzen zuela esaten zigun. Kontatu zigun lengusu-lengusin batzuk zituela Frantzian, eta horregatik zekiela frantsesez kantatzen. Bere blokeko barruko patio batetik aritzen zen kantatzuk zituela Frantzian, eta horregatik zekiela frantsesez kantatzen. Bere blokeko barruko patio batetik aritzen

0: Arena oso metafora ona dela. Niri gorputzean egin zidan estanda, ordura arteko nire bizitza, hankaz gora jarriz. Gogoratzen dut Tafallako alde zaharra ikurrina askorekin, bulla handia, musika eta nahasmen izugarri bat. Hiru peña zeuden, el aguazón, el empuje eta el cierzo. Gogoan dut kanta guztien artean bazegoela bat, niri bereziki grazi egiten zidana. El aguazón fuma puros, el empuje cajetillas, y los chulicos del cierzo, aupa, van recogiendo colillas. Grazi egiten zidan, eta kantatu, kantatzen nuen irribarrez, nire blusa urdin iluna zierzokoa zen arren. Suposatzen dut herriko pijoak izango zirela, edo ginela, en fin. Auzoko gaztetxo eta umeok pipote bat hartu genuen. Bertan, afaltzen genuen eta egonean egon. Nire lehen patxaranari zurrut egin nion eta zigarro bat erretzen probatu. Egun batean tirapitxoian fin ibili nintzen, eta geroztik lagun batek edo bestek eskatzen zidan bertan Coca-Cola lata ateratzeko. Txotxa botaz gero prezio erdian ateratzen baizen. Superarro nengoen nire funtzio sozial horrekin. Estatusku horren You Are In The Army Now kanta zegoen modan. Barraketan entzuten zen La Carolen Voyage-Voyage-ekin batera. Batak nire gizontxo bete beharrean aurrera bultzatzen ninduen. Naiz eta artean nik ez nekien zer esan nahi zuen Yuri Miomi Now, wow, wow, wow, Yuri Miomi Now, ark. Voyage-Voyage-ek berriz, maitasunaren egoak dardarazten zizkidan nire irudimen ametxetan. La Carolen laugarrena nintzen ni. Gau batean bota zigun bere zerrenda. Auzoko mutilik karismatikoena, aura gehien zeukana, zen lehena. Gero, musika bandan jotzen zuen beste mutil eder bat. Gero Alfredo uste dut, eta gero ni. Niretzako asko zen hori kanpotik etorrita. Nik hala sentitzen nuen behintzat. Gero, maitasuna ezen beste gauza bat pasatu zen. Pipoteko neska mutikoen artean, bazegoen neska bat nagusiagoa, eta titiak atera zitzaizkion. Auzoko mutilek, ur pistolekin botatzen zioten ura kamisetara, titiak nabarmendu zekizkion. Beste batzuk, atzeti joan, titiak ikutu, eta korrika ies egiten zuten. Mutil, errito iniziatikoa zen. Behin egin nuen, ez nintzen ausartu berriz ari begiratzera. Festak bukatuta, abuztuaren ondarrean, masustak hartzera joan ginen. Aleak izugarri handiak ziren. La Carol etorri zen gurekin. Atazi bat zegoen eta ostikoa jonion. Listor batzuk atera ziren handik eta nigana burrun baz gerturatu. Korrika alde egin nuen, eskuekin listorrak usatu nahian, baina haietako batek ziztatu ninduen atz batean. Erreka batera joan, eta hango buztina jarri zidaten mina arintzeko. Karolek heldu zidan eskutik, edo nire buruak eskutik heldu zidanaren oroitzapena fabrikatu du. Zea sola dio. Urrengo ikasturtean, Izeba Osabek bungalow bat erosi zuten Peñiskolan. Apokalipto filmean gisan izan zen, gure Tafallako lasterraldia bat batean, erabateko ezustean bukatu zen. Ontzian sartu gintuzten eta handik aurrerako oporrak Peñiskolako bungalauan pasatu genituen. Nagusiek hortxata eta pitzen bidez umetu nahi izan gintuzten berriz ere.
1: Tafallako azken uda, Ruben Sánchez Bakaikoa sortzailearen udatekoa. Leire Karrerak soinuz jantzia. Datorren astean, beste bat.

0: Eta aurtengoa ezazteko moduko uda izango duen laguntaldea ere ezagutu nahi dugu egunen batean udatekoetan kontatzeko moduko aziur, bizikleta gainean jarri eta Finlandiara Helsinkira joatea bururatu zaio laguntalde bati eta biara biatuko dira. Horietako bat da Jonander Lizeaga. Jonander, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Guztia prest?
1: Bai, bai, dana prest, kloekin, eh.
0: Eta, nontzaudete orain?
1: Oaintxo, oaindikatea gabe.
0: Baina,
1: bakoitza bere tokian.
0: Bakoitza bere etxean.
1: Bai, oida.
0: Uh-huh. Eta, edozen kasutan, Gironatik abiatu behar omen duzu, zergatik handik?
1: Dagoeneko bidai bat ingenun.
0: Bai.
1: Irunetik asten zana Osloraino. Ta bestela errepikakorra izango zen, ta pentsatu da, bueno, papiskat egoaldera goazi, ta bidai aldatu.
0: Uh-huh. Eta, Gironatik abiatu eta ibilbidea, nondik norakoa izango da?
1: Ba, Suiza pasa, Pragara igo, geho pizkat jeitzi Budapest, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, eta geho igo, da Finlandia, ja.
0: Ja, Kaliningradotik ez duze pasa behar, Errusiatik, ez, badazpada?
1: Ez, nahi genuen San Petersburgotik pasa,
0: bai.
1: Baino Finlandiako frontera itxita zeon, eta ezin izan gendeu hoi gestionatu, orduan buena.
0: Eta guztia bizikletaren gainean?
1: Hoi da.
0: Uhum. Joan eta etorriko bidaia?
1: Ez, etorri egazkinez, bulta egazkinez.
0: Eta, guztira zenbat kilometro?
1: 4200 kalkulatu dugu.
0: 4200, egunean zenbat?
1: Ba, unda, oitamar, unda, obei. Asiran asko, jo lasaitu iten da, eta jo ja iruro oitamar, eta tokiak bizitatzeko earki, eta jo lasaitu izatea.
0: Eta nola planteatzen duzu bidaia? Egunero izango du txirrindu zeharkaldiak etapa berria edo geldialdiak ere egingo dituzue hiriren batean edo egun batzuk pasa?
1: Hiri nagusitan egun batzuk pasatzea pentsatuta dakau. Amun itxen, Pragan, Budapesten bizitatzeko pizkat, baina generalian jarraitu.
0: Eta, mapan, txintxetak jarri dituzue, itinerarioan nolabait erabakia duzue, baina nolako bidetan ibiliko zareten, hori erabakia aldago, errepidez joan gote zareten, mendibideetan, bide gorrietan, edo nolako izangoen kombinazio hori?
1: Saiatu nahi dugu, ratu zian errepidea, ze aurreko aldian batutan mendiko bideak zian, eta oso latza zan, orduan pixka bat aldatu, eta salortzen baldin mago ratu zian errepidea ondo. Baina, bueno, ziurrenik onga momentu baten bat mendiko bidetik unbarko gana, orduan.
0: Bizikletak edo zen kasutan, nolakoak dira?
1: Mendiko bizikleta zahar batzuk. Bai.
0: Zaharrak?
1: Bai.
0: Abai, ez da historia dute, ba?
1: Ze, oi, oso, neri adibidez, ja, 2007 bizikleta, uste, eto olako zerbait oso nahiko zaharra, ez da gaur egon mendiko bizikleta gon horietako bat.
0: Eta urtean zehar asko entrenatu alduzu, bidai hau prestatzeko?
1: Ba, justu, azterketak amaitu ditugu dela gutxi,
0: bai.
1: Bat Erasmusetik dator, orduan azken bolan bizikletakin gutxi bilida.
0: Eta Euskal Herritik Oslorako bidea egin zuen talde bera elkartu zarete kasu honetan?
1: Bat gehiago. Gehitu zaigu, bai, hori da.
0: Zenbat lagun zarete?
1: Baingoan lau.
0: Lau lagun, eta non ezagutu zenuten elkar edo, ez erreman duzu, eh?
1: Unibertsitatean danak, ingenierita berriztagarriak, Eibarren ikasten dula.
0: Bai.
1: Iruñako bi eta Bizkaiko beste bi. Ta esan dugu, bueno, ba, ezautzen ditun pertsona akarreko leko zerbait iteko oiek zian, ta itzen genuen, ta egin genuen. Ata egin da azken ean.
0: Ezu eta bizikletaren zakutuako alforjak pentsatzen dugu lepo betetera mango dituzuela?
1: Bai.
0: Eta alakoetan zer egiten duzu, ez? Normalean maleta normal bat prestatzeko buruko min dezente izaten da, eta alforjetan Tetrisa egiteko espazioa urria da oso.
1: Bai, ba, baina azkenean pijama bat, kiroleko bost kamiseta, bost galtza, eta gutxi lehio.
0: Ja, eta lotarako esate baterako, kanpin dendarik edo?
1: Ez, kanpin denda ez. Aurrekoan eraman genuen. Ez genuen erabili.
0: Eta ze soberan?
1: Honetan. Bai, soberan txan.
0: Abai, eh?
1: Honetan esan dugu, ba, kanpin den da gabezu zenean, pisu gutxillo, eta askotu trazaio.
0: Eta ze, esterilak, edo zeren gainera ingo duzuelo?
1: Hoi da, bai, bibak bezala ratu zilean, ba, egunero, gaur basontan, ba, basuan bota esterila, lotzakoa, eta listo.
0: Bueno, eta jatekoa eta nola?
1: Egunero Lidl o olako tokitan, Mercadona, bueno, Mercadona ez, baino Leclerc eta olako tokitan.
0: Supermerkatuetan, bai?
1: Hoi da, supermerkatuetan, eta egunero zerbait hartu, bokadillo bat, bazkaltzeko, eta faltzeko lata batzuk, eta kampingaz batekin berotu, eta listo.
0: Aizu, eta Helsinkire eritxitakoan, Finlandiara eritxitakoan, hori nola ospatuko duzu, eh?
1: Buah, lasaitasun batekin, gogo batzuekin ebai, ikara harriak, eta ziurren ikane ongo beharko geha itxaroten ratu bat, eta egun horiek aprotxatuko ditu irakurtzeko, toki batean bat bilatzeko, bainatzeko, eta holako tokiak.
0: Esan duzu, Rusian sartzeko modurik ez duzuela topatu, Finlandiako muga itxita dagoelako, eta beraz, pentsatzeko da, Gironatik abiatu, esan dako herrialde eta estatuak zapaldu, zeharkatu, baina Finlandiara heltzeko modu bakarrak asorretan, ontzia izango da, Estoniatik abiatuta?
1: Bai, joi da, Estonian badao ferri bat, 20 eurokoa, baina, bueno, momentu bakarra hartu beharko deuna beste ibilgailu bat ezana bizikleta.
0: Azken txampa hori, pentsa.
1: Hoi da, lasaio izateko behintzat, eta...
0: Ederki, ba, udaztezin bat bizitzeko asmotan zarete, ba, gozatu zazue, Jonander, eta gorantziak taldekidei, eskerrik asko?
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musikebarrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musikebarrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
6: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
7: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
8: Euskadi Irratia.
0: 11:27 minutu.

0: Jon Garin, Arantzadiko herpetologo jauna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Abestu honek izan hau Turtle Blues. Geure, hiri eta herrietako urmaeletara botatzen ditugun etxeko dordokak, zert daude, jazau kantatzeko moduan bakarrik eta triste.
1: Bueno, kasu batzutan bai, baina ez guztietan. Espeziaren arabera gaitasuna dukate ugaltzeko. Mm-hmm. Izan ere, geroz eta jatorri desberdinetako apoarmatuak topatzen ari gara urmaeletan, eta hoietako batzuk jatorrian bizi diren eremua hemengo klimaren oso antzeko izan da, ba, gai dira, mm-hmm, bikotetu eta kumeak izateko. Aldiz beste batzuek arazo gehiago dauzkate.
0: Iruñeko Mendillorriko lakuan joan den astean, ikusiko zenuen pentsatzen dut, berriz ere, ba, Galapago dortokak atera dituzte lauretatik, bi alea atera zituzten, baina 100 inguru egon daitezkela ere esan dute, gobernuko ordezkariek, eta esate baterako 2016 urtean urmaela urez ustu eta 200 baino gehiago atera zituzten. Alakoak ohikoak dira geure alako egoerak geure inguruan?
1: A ber, ez da ohikoa urmael guztietan, denborarekin gertatu izan dana da leku batzuetara jendeak ohitura izan duela bertaratu eta bertan apoarmatuak askatzekoa. Ta orduan horregatik egin dira leku batzutan ba konzentrazio horiek. Uh-huh. Adibidez, Donostian ere Aieteko parkean bere garaian dagoen hor dagoen urmaeletako batean bere garaian guk geuk proposatu genuen jendeak sakabanatu ez zitzan, ba leku hortan bertan esituta zegoelako askatzitzala, ba beste lekutan ez topatzeko. Uh-huh. Osea, badaude horrelako puntu batzuk non azaltzen diran eta ugaritasuna hundian daude.
0: Maize, etxeko animalia gisa umei oparitzeko erosi eta gero, bakigu zer gertatzen den askotan, nekatu, aspertu, nazkatu, eta parketako urmaeletara, eta erraketara ematen ditu jendeak, eta gauza honik ez daldugu ikasten, edo?
1: Bueno, horregia san, mezua ez dugu ondo argitu. Animalia bat erosteak konpromezua daukaz. Bizitza osorako konpromezua. Hau da, etxea bere bat edo maskota bat, ez da momentu konkretu batean zehar erabiltzeko. Orduan,
0: ez dira jostailuak.
1: Ez dira jostailuak, eta ez dira ezin dana da erosi eta bota. Mm-hmm. Baizik eta ja, konpromezu bat hartu behar duzu animalia berarekin, betirako izango duzula. Mm-hmm. Besteak beste ikusiko dugun bezala, ba, kalte hundiak sortzen dituelako naturan, eta erosi izanak azkenean etxean izat dukitzeko dialako.
0: Mm-hmm. Etxean ditugun dortoka ohikoenak ze espeziekoak dira?
1: Ba, hor aldaketak egon dira. Zeren sortu duten kaltearen gatik, espezietako batzuk, garai batean ugarienak ziren apoarmatu edo dortokak, Floridatik etortzen ziren. Horregatik esan dut leheno, ba, Floridako pixkat klima, mediterraneokoaren oso antzekoa izan da, ba, kriston arazoa bilakatu da, esan dezakegu, mediterraneo osoan zehar, eta garai batean zehar gehien saltzen zen apoarmatu hori izan, Floridako dortoka. Gertatu zana zan da, zerrenda beltza sortu zanean, hau da, espezie inbaditzaile edo exotiko inbaditzaileen zerrenda sortzearekin batera, debekatu zirela, bai salmenta, inkluso tenentzia bera ere, berez legez kanpo dago, eta bisua pasabarko zenuke animali hori baduzula, mm-hmm, baina betiko, azkenean legea ezin da, apoarmatu guztientzako egin, hau da, beti nominalizatu edo norbaiti begira izendatu behar denez, ba, atea ireki diegu beste lekuetatik etortzen diren apoarmatu egi. Eta gaur egun, ba, topatzen ari garen espezie berriak gehien bat asiatik datoz. Asiako apoarmatuak dira azken aldietan topatzen ditugunak, edo garai zaharretatik dauzkaten Floridako dortoka horiek. Osea, orain mist edo nasketa hori ere badaukagu.
0: Dena ordenatze aldera esan duzu, Floridako apoarmatuak saltzea debekatuta dagoela, baina saldu egiten dira oraindik ere?
1: Ezin da. Floridakoa ezin da. Gertatzen dena da, hasi dirala saltzen, legea nola esan behar zan zein izuzen duta zegoen, ba, Floridako espeziaren subespezie guztiak ezin dira saldu. Ah, baina aldiz bai asiatik datozen, uh-huh, beste batzuk. Uh-huh. Esaten da zerrenda dinamikoa dala eta denboran zehar beste espezie batzuk sartuko direla, baina nahiko kostu handia egiten du legea berritzeak eta zerrenda eguneratzea. Orduan, esan da ezagugu ate bat itxi dugula, baina beste batzuk irekin. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Esan duzu, espezie inbaditzailea dela Floridakoa, asiatik datozenak oroar, ze zaugarrikoak dira?
1: Normalean, kondizio aldetik eskaxagoak dira, osea, arazo gehiago dauzkat hemen bizirauteko, baina hala ere kalte berdinak sortzen dituzte. Beti esate dugu esaldi bera, azkenean espezie hauek edo ale hauek sortzen dituzten kalteak ezintzaile errudun egin animaliei. Egia da beraiek egiten dutela kaltea, baina benetan bertara askatu duen pertsonak, askatu izanak, da azkenean kaltearen sortzaile nagusia.
0: Berta bertako dortoka autoktonorik baldugu?
1: Bai, Euskal Herrian dauzkagu bi espezie, eta gaina biak kaltebera edo vulnerable bigarren kategoria nagusian daude bai, Euskadiko zein Nafarroako, eta uste dut Akitaniako zerrenda gorrian, espezie biak sailkatuta daude. Beraien egoera nahiko makurra dalako. Azkenean ez dute ondo konpetitzen espezie hauekin, eta horrek baztertu bezala egin ditu, eta egoera ez da bat ere ona, orokorrean.
0: Espezie dira, hemengoa?
1: Ba, dauzkagu bi iztilzalea eta korrontezalea. Bi espezie dira, naiz eta izenaren arabera ematen du bat lotuago dagoela errekei eta bestea urmaeleri, baina orokorrean ez egunea undietan topatzen ditugun bi espezie dira.
0: Eta, esan dakoa, berez, kanpotik ekartzen diren espezien baditzaile hauen aurrean, aulagoak, edo
1: bai,
0: tensio hori nola bizi dute,
1: bai,
0: ekarbizitza hori.
1: Bai, alde batetik gertatzen zaiena da, lehen nagotik ere ja, egin dizki egun azkenean, espezie guztiekin gertatzen den bezala, jasan duten kalte nagusiena, habitataren galera da. Pentsatu behar dugu Euskal Herria bezalako eremu malkartsu batian, ez egune handiak sortzen ziren eremu nagusienak zirela, gaur egun herri edo gehien bat hiri nagusiak dauden zonaldeak. Ne. Eta orduan, garai batean zeuzkaten ez egunea hundietako asko eta asko desagertu zaienez, baina egoera makurragoan bazeudela. Baina are gehiago kaltetu zaie egoera, izan ere kanpoko espezie hauek ba adaptazio hundiagoa dauzkate. Oro jaleagoak dira, jaten dituzte gauza gehiago, normalean ugaltzeko gaitasun hundiagoa daukate, arrautza gehiago jartzen dituzte, eta askotan desplazamentu bat ematen da. Erasokorragoak izan da, leku hobeagoak kanpoko espezieak bilatzen dituzte, eta orduan geratzen zaizkigu bertako espezieak, ba horren onak ez diren lekuetan.
0: Nafarroko gobernuak urtero kanpaina egiten du gehiegizko ugaritze hau kontrolatzeko, eta esate baterako mendil horren egin dutena horren adibide da, bertako urputzuen astero egiten dute revisioa, eta protokola lehendabiziko alde estutera inguruan aktibatu zuten, eta bertako inguruko herrietara zabaltzeko asmoa da badu Nafarroko gobernuak. Alakoetan zer egiten da, urmaeletatik dortokak ateratzen dituztenean, nora eramaten dira, edo ze protokolo dago?
1: Azkenean, basafaunarekin gertatzen den bezala, gaitasuna daukan jendiak egin behar du lan hori. Orduan, kasu gehienetan, edo espezialistak ikertzaileak dira, harrapaketa lan hortan parte hartzen dutenak, edo kasu gehienetan, basozainak dira, ale horiek jasotzen dituztenak. Eta gero, bakoitzak bere protokoloa dauka, zemen hiru diputazio desberdin dauzkagu, eta Nafarrokoa ere, foru, eta guzti horietan, beraiek daukate normalean zonalde bat eramateko. Jaso ostean normalean bertaratzen dituzte, eta gero hor daukate ba protokolak dagoen egoeraren arabera bai, edo mantenduko dituzte edo igual sakrifikatu azkenean ez daukagu leku infinito bat, ze konturatuko bagina zenbat aupo armatu dauden, eta gaina ze tamaina hartzen duten horietako batzuek, ze hori ere oso itura txarra da, jendiak normalean gehiegi ematen die jaten, eta orduan tamaina ikaragarri hartzen dute espezie bat, ale batzuk, orduan espezie, espazio fisikoa ere ez dago guztientzako, eta gero esan beharra dago espezie hauek gaixotasun batzuen eroale izan daitezkela, adibidez salmonelosia eta bestelako gaitzak eroan ditzaketenez, ba, kontu ibili behar da, eta azterketak behar beharrezkoak dire ikusteko merezi duten edo mantentzia.
0: Gobernutik herritarrei jakinarazi nahi die ez dagoela inora eraman beharrik, ze akaso irrati ez bestalde unenetan bertan egongo da etxean dortoka edo apo armatuetako bat izan, eta ez da gindu lasan, gainetik gindu nahi duena. Alakotan, zer egin behar genuke?
1: Ba, hor, protokoloa erresa da. Bat bira deitu, eta normalean basozainekin harremanetan jarri. Eta normalean beraiek pasatzen dira animalien bila. Hori da nik dakia da gutxienez Euskal Herrian jarraitzen den protokoloa jasotzeko. Azkenean txoriak ere kabietatik jausten direnean jende askok ere deitzen duen bezala ba salbatzeko, ba, kasu hontan ere apormatuak bide horretatik normalean bideratzen dira.
0: Beraz, bat bira ditu berko genuke.
1: Bai,
0: eta gero apormatu badugu, ba...
1: Eta gero beraiek bideratzen zaituzte, azkenean bat biak gauza askotako balio du, eta horietako bada, ba, azkenean baso zainei bideratzea, ez bakarrik animali hauek, baizik eta noizbait, ba, animali basati bat ere sartzen bada etxian edo sartu bada leku batian itxia, ba, baita ere gauza bere egin beharko litzateke.
0: Baize, arazo orokortu baten inguruan ari gara, azte dortoken gainean, apoarmatuen gainean jarri dugu fokua, baina hemen Miramongo, Donostiako Miramon auzuneko basora joan da urmaela, esate baterako, etxeko arrain gorriz beteta dago.
1: Bai, hori da. Azkenean, ez eguneak, horre arazoa da, ekosistema bezala ez eguneak, pareta moduko batzuk dauzkatela, ze azkenean bizidun batzuk uretan bizitzera moldatu behar dira, ze hortik kanpo ezin dira bizi, edo gutxienez bere bizitzaren parte batean zehar uretan bizi behar dira. Orduan, ez dute ihes biderik, eta kanpoko espeziak sartu ezkero, beraiei kalte egiten diete. Orduan, normalean urmaeletan edo aintzira hundietan, urtegietan, oso ohikoa da horrelako animaliak biltzea. Eta kalte handia sortzen dute, ez bakarrik apoarmatuek, baizik eta zuk esan bezala, ba, arraingorriak, karramarroak ere bai, hor baditugu pixkat zerrenda bat, ba, urmaeletan edo ezegunetan bizi behar duten bizidunei kalte handia sortzen dietela.
0: Zoi Jon, en Arantzaitik lan handia egin duzu gai honen inguruan, orain eskuartean zer duzu, eh?
1: Bueno, a ber, orain kontatuko dizut gauza bat, beti buruan duguna, ez duguna gaitasunik pixkat zabaltzeko, baina uste dut jendeari ere zer pentsatu egin diezaiokena, eta da, geroz eta modakoago sartzen ari den gai bat, eta da, zerrenda zuriak sortzea. Zerrenda zuriak edo zerrenda positiboak sortzea da.
0: Azalen beltza ipatu duzu.
1: Bai, azkenean daude, zerrenda gorriak dira, mehatxatuta dauden espeziak. Zerrenda beltza izango zen espezie inbaditzaiena, eta ba, badago korronte bat esaten duena, bideratu beharko genukena, ze azkenean ez gala konturatzen, baina espezie inbaditzaien erauzketa edo kontrolerako gastatzen dugun dirutza ikaragarria da. Aipatu ditugu espezie batzuk, baina hor daukagu zebra muskuilua edo landare espezie mordoska. Orduan, badago korronte bat esaten duena, akaso egin beharko nitzatekena kontrakoa dela. Zerrenda zuriak sortu, animaliak saldu edo landareen aztegi diren lekuetan, non bakarrik saldua izango lirateken kalterik sortzen ez duten animaliak. Dagoeneko, zientziaren bitartez, frogatu direnak ez dutena kaltea sortzen. Orduan, listado positiboak edo zerrenda positiboak ere deitzen zaie, badakit txokea egiten duela gaur egungo merkatu eta bizi dugun mundu kapitalistarekin, baina ez dakit ze pentsa arazi beharko ligutez, ez gara konturatzen, baina diru asko eta asko xautzen da ziurrenik instituzio mailan norbait etorriko balitz esango luke, ba, zenbateko dirua gastatu behar duten urtero horrelako lanak burutzeko.
0: Ba, Jon Garin, Arantzadiko herpetologoa, beste behin eskerrik asko eta ea ikasten dugun.
1: Ea egian.

0: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
1: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Mahalenaren metaforak ba, ez dit gehiegi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten Mahalenak irratia da.
2: Bai pasa.
3: Ivre de liberté.
2: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Ordula ordena eguerdirako eta tokian tokiko kontuei heltzeko unea da Euskadi Irratiko Faktoria magazinean. Berela egingo dugu Gaztelura, ze Gazteluko ostatua berriz ere zabalik dago eta Narcisa Farkasekin hitz egingo dugu irekiera horren inguruan, baina aurrez Loiura egin behar dugu. Lasterke eta bitxia baitute gaur gauean hasi eta dena ondo badoa igandera arte jokatuko da Loiun, badakigu non eta noiz hasiko duten, gaur gaueko 9etan Loiuko Kukulu mendiklubak prestatu duen 6,7 kilometroko zirkuituan, baina ez dakiguna da noiz bukatuko duten. Hori erresistentzia gehien duen korrikalariak erabakiko du. Richard Medina da antolatzaileetako bat, berak azalduko digu guztia. Richard, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Iazko irabazleak, Jose Manuel Ruizek, 41 itzuli eman zizkion, 6,7 kilometro dituen zirkuituari, baina berezitasun bat badu bakiart lasterketa honek. Richard, kontaiguzu?
1: Bueno, ba, nik uste dute argi izan behar duguna irabazleak zenbat iraungo duen erabakitzen du asistenteak, hau da, bigarrena geratzen dena. Irabazteko derrigorrezkoa da buelta oso bat egitea zu bakarrik. Edo, bueno, asistenteak bukatu barik. Horan, bukatu alda 41 ordutan, edo asistente on bat baldin badakazu, eta horrek aguantatzen baditu 60 buelta, ba, irabazteko 61 egin balko zenituzke.
0: Uh-huh.
1: Orduan, inoiz ez dakigu hemen non dagoen limitea. Limitea jartzen du, bigarrenak.
0: Kontua da, orduro ematen duzuela irtera, itzuli bat egindakoan, atxena ardezakezu, urrengo orduko irtera eman arte. Eta horrela, etengabe, bata besteren atzetik.
1: Arau gutxi daude, basea modalitate honetan, baina bat eta importanteena hori da, orduro ematen da irteera, orduro egon behar zara irteera marran, irteera lerroan, eta ezin dozu ordu bete eta bat minutu atera, mm-hmm. Atera behar zara justo,
0: ordu horretan.
1: Kampaia jotzen duenean.
0: Eta beraz, zuk kalkulatu behar duzu, zenbaten egin nahi dituzun 6,7 kilometro horiek, ordu erdien egin ditzakezu, 25 minutuan edo 50 minutuan.
1: Edo berrogeita meretzen
0: minutuan, hori da.
1: Zuzartu behar zara, irtera, ordu bete hori, bete mm-hmm. baino lehen. Baldin, elzen bazera 41 eta 41 segundutan, segundu badakazu berriro irtetzeko. Mm-hmm. Eta arduan hemen asko garrantzia handia daka burua, bai, hankak importantea dira, oso importantea, baina burua oso importantea da.
0: Mm-hmm. Gizonezkoen marka esan dako, Jose Manuel Ruizek ezarri zuen, 41 ordu eta 41 itzuli beraz, 275 kilometro guztira da hori, emakumena Irati Ortiz Deanda Lezamarra jarri zuen, 22 itzulirekin, 147,5 kilometro guztira. Aurten jende gehiago kizen eman aldu, edo nolakoa da zirkuitoa?
1: Bueno, aurten zirkuitoa pizka bat, aldaketa batzuk egon dira, batez ere herrian zehar gehiago igarotzeko eta herrian ikusgarritasun gehiago izatea, malda positiboa apurtxoa da zuagoa da, eta mm-hmm. Uste dugu, aurten ez erraza, ez da izango erraza, baina errazago izango dela iaz baino, eta bueno, ikusteko aukera gehiago izango duela bertako jendeak.
0: Mm-hmm. Esan duzu, burua dela benetan importantea, kasik zangoak baino gehiago, atxeden aldi labur horietan, jan egingo dute noski, elikatu, ura edan, deskantzatu, eta lo, adibidez, ze 41 orduko lasterketaz ari gara.
1: Claro, nik bakarrera hauek nahiko jarraitu izan ditut, eta bai ikusten duzu, ze dinamika hartzen dute enkorrikalari, nik adibidez, amabos buelta egin nahi baditut, baloa ez da ingarrantzitsua, baina 24 ordutik aurrera egiten badozu, tarte horretan elten bazara, 45 minututan denbora izan behar duzu, zuk esan duzuna, siestatxo bat egiteko, normalean 6-7 minutuko siesta egiten dute, eta ikusten da lo geratzen direla, ez da, bakarrik egotea hor lasai etxanda, ez lo egiten dutela, jan, pizka bat da behar badozu niki aldatzea, dozu zer aldatu, eta berriro ateratzea.
0: Mm-hmm.
1: Zer da errazena niretzat? Bakarrik dakazula, hori, 6,7-ko erronka buelta bakoitzeko. Hau da, ni ohituta nagola ba igual ultrak egitera, irtera mugan jartzen zarenean, o ba daskazu 1 kilometro aurretik, digo, jo, agobiatu alzara. Baina hemen bakarrik dira 6,7 kilometro. Orduan, ordua ematen denean badakizu erronka hori dela. Eta orduan ba bueno, ba buruaren txat ere ba beste txip bat izan behar duzu.
0: Zesari daude lasterkari honenentzat?
1: Ba bueno, araudian jartzen du lehenengoaren txat, o sea, bai gizonezkoetan bai emakumezkoetan daka garaikurra eta 300 euro. Eta gero bigarrenak eta hirugarrenak garaikurra daka. Baina aurten bigarren edizioa denez, ba bebai jarri da 500 euroko saria errekorra gainditzen duten entzat. Oda, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, ba berrogeita bi buelta ematen badu irabazleak, ba 500 euroko saria izango du. Baina lehen esan dudan bezala, berrogeita bi buelta horiek emateko, beste norbaitek berrogeita bat eman behar ditu. Zake, ez da inerreza, lortzea saria, ez da, no, ez da bakarrik norberak erabakitzen duen gauza, beste pertsona bat behar duzu, ba, sari hori lortzeko.
0: Bai, bakiar ultra honetaz gain, Richard, beste lasterketa bat oikoa goa antolatu duzue biharko, zirkuituari sei itzule emateko?
1: Bai, gero dago, bueno, bakiar ultran ez dago amaierarik, baina bai antolatu dela beste ba, maratoia deitzen dena sei txuli bakarrik, eta esaten dugunean bakarrik ez pentsa erraza denik. Ba, ba jendeak ezagutu desan ba, modalitate hau, ba, sei buelta emoteko aukera eman da, eta hori hasiko da larun batean goizeko 9:00. Eta horre bai, ba, jende asko urrunduko da, ba, bueno, ba distantia edo, hori, korrika aretiko edo ultretan ezartzeko disiplina berri honetan.
0: Mm-hmm. Eta Loiuko lasterketa zer dago? Zirkuito baten barruan edo, ez dakit baote dagoen bakiar lasterketen Euskal Herriko edo Europako txapelketaren bat, edo
1: ligaren bat? Euskal Herrian oin hasi dira pizka bat barrelako karrerak ateratzen. Nik adibidez ba, jarraitzen dudaleko Katalunia aldean pilo bat daude, eta Espainia mailan gero eta gehiago, eta mundu mailan ere, ba gero eta ospea ondia guartzen ari dira. Baina hemen Euskalin, ba bueno, hau Euskal bat jar ultra da, badakite Usurbilen beste bat dagoela Ibai Ondon, eta Araban, ba berri bat hasiera Zubillako bat jarra, eta bueno, ba gero eta jende gehiago urbiltzen da horrelako lasterketetara.
0: Uh-huh. Eta zuzeu, nola urbildu zinen, disiplina honetara?
1: Ni, ba, bueno, nik dara matxat urte pilo bat, ba, hori ultrak egiten, hemen Euskadi maian irondiak, eunmilak eta horrelakoak, eta, bueno, ba, ikusten ari nintzela, ja, adina, ez dakit, adina, da, bia duraldetik, gero eta gehiago kostatzen zegula, ba, denboretan sartzea, karrerak oso azkarra dira, beti zoiaz bakarrik, eta netan ordea, denbora ematen dite ba, behar dudan, osea, buelta osoa burutzeko, ba, nahiko denbora dakat, ezoia zineiz bakarrik, aukera dakazu irabazten, edo irabazlearekin korrika egiteko, adibidez, nik iaz amairu buelta manituen, eta ba, zazpigarren bueltan, ba, koinciditu nun Jose Manuelekin, irabazlearekin, eta berarekin egon nintzen buelta bat korrika egiten. Ibon Gamboarekin ere bigarren asistentea izan zena, ba, berarekin korrika egiteko aukera izan nuen, eta inkluso Iratirekin, lehenengo neskarekin, ba, berarekin ere ba, korrika egiteko aukera izan nuen. Normalean ultra batean ateratzen zara, eta ba, bueno, aurrekoak aurretik andoiaz, eta zu, ba, bueno, egiten dozu aldozuna. Ba, karrera hauetan, beste, ez dakit nola saldu, baina beste berezitasun bat daka, osea, soia zineiz bakarrik, eta askok pentsatzen dute, jo, beti ibilbide berdina egitea, baina egiten duzu ibilbide berdina pertsona ezberdinekin, normal, ni oso erakargarria dela uste dut.
0: Eta gaueko orduetan izaten alda ikuslerik atletak animatzeko?
1: Bo, nik ezin dizut esan, ze, zoritxarrez.
0: Ah, zuetzau de hor.
1: Ez nezin joiz heldu, baina bueno, aurten ba, ikusleak, ba, bueno, ba, gabeta ez ikusle mota gondaldira, edo familiarrak, edo, ba, bueno, norbait parranda maldin bada, ba, bueno, disfrutatu alko du gu korrika egiten dugun bitartea.
0: Ez dezu galdetu zenbat lagunek izen eman ote duten, aurtengo edizioan?
1: Ultran 200 pertsona apuntatu gara. Eta, jo, ba, datu hori, eta uste duten maratoian, 150. Baina, ez dut, maratoikoa ez dakit seguro se apuntatu dut, baina ez dakit nun apuntatu duen, eta baina ezin dizuzen. Baina badakit ultran 200 pertsona. Eta euneko amabia emakumezkoak, hori bai, datu horiek bai ditut. Eta maratoian, 93 emakumezkoak izan dira, ze hori datu oso importantea da gure etxatze, urbiltzen dira emakumezkoak bebai, ba gure, osea, formatu honetara.
0: Ba, Richard Medina, Loiuko Bakiar Ultra lasterketako antolatzailea, mila esker, eta dena ongi irten dadila?
1: Ba, a ber, egia, eh?
0: Ea marka usten duten, eh?
1: Eta beri galder arte aguantatzen duten lehen nengoek.
0: Aio!
1: Venga, esker, kasko gur!
0: Eta gaztelura egingo genuela agindu dizuegu duela minutu gutxi, bertan ostatua atzera berriz ere zabaldu dutelako, nonbait arazoa ditu gaikin konektatzeko, eta gaur ez dugu biderik izango gaztelura egiteko, ea posible ote den beste egun batean gazteluko ostatu berri ezagutzea. 11:56.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Eusko Jaurlaritzarentzat albiste pozgarria da Gipuzkoa zeharkatzen duen aldiriko trena Hendaiaraino iristeko Espainiako Garraio Ministerioak eta Frantziako trenbide arduradunek akordioa lortu izana. Beraz, Brinkolan abiatzen den lineak Hendaia izango du amaiera, Urritik aurrera izango da hori, Susana García Txueka Jaurlaritzako Garraio Sailburua baieztatu du.
2: Ba, valorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau, eta udazkenean martxan jartzea espero dugu. Badakizue, Euskotren jada Hendaiara heltzen da, eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
1: Renfe edo aldiriak Hendaiaraino beraz, bien bitartean Paristik abiatzen den abiadura handiko trenak Irunen izango du azken geltokia, hori datorren urte hasieratik aurrera akordio horren emaitza da. Madrilen bien bitartean Espainiako Telebista Publikoan elkarrezketatu gaur Imanol Pradales lehendakaria, eskumenen auzian Espainiako gobernua duen jarrera salatu du, joan den asteko bilerak teknikoki oso gaizki joan direla dio lehendakariak, eta Sánchez, Espainiako gobernuburuari esku hartzeko eskatu dio adostutako betetzeko. Madrilo, Jane Pérez, egunon.
3: Egunon, kezkatuta Espainiako gobernu euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdezka ikusi dugu lehendakaria Madrilen, Jaurlaritzak adostuta duelako Moncloarekin eskumenen egutegia dio, baina parean frontoi batekin ari direlako topo egiten.
4: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
3: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioaren kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchez.
4: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
3: Izatez hilabete amaieran elkartu beharko lukete Sánchez presidenteak eta Pradalesek aldebiko batzorde horretan entzun dugu, aurrera pausuen faltan, bilera kolokan dagoela aitortutu lehendakariak.
1: EHUko rektoretza taldeak astelenean agerraldi egingo du Gasteizen USAP edo unibertsitate sarbide probari buruzko datu zehatzagoak eskaintzeko. Epaitegiek euskara azterketak baliogabetzea behin-behinean ontza josten dator agerraldia eta ikasgaien arteko alderaketa eskainiko dute besteak beste behin datu guztiak jaso ostean. Estitxu Garai errektore ordeak EHUren babesa alerazi die ostera euren profesionaltasuna auzitan sentitu duten zuzentzailei eta adierazi du kezka badutela zuzentzaile askok adierazi dutelako zioen ondorioz ez direla aurrerantzean zuzentzaile gisa arituko. Estitxu Garai.
5: Aitortzea, USAP probetan parte hartzen duten pertsona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala. Eta astelenean bertan agerraldi bat egingo dugu datu guztiak emateko.
1: Bestelakoetan Jon Iraola Eibarko alkateak sare sozialetan salatu berri duena, Eibarko udaletxeko hormara pintura gorria jaurti dutela goizaldean, politikoki dauden ezberdintasunak ezin direla intimidazio edo eraso bidez salatu du Eibarko alkateak horrela. Arazoak une honetan errepidetan Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan ditugu, AP8an Irunen Donostiarako noranzkoan trafiko handia dela eta Ilara daude aurrez matxura bat ere izan da, eta Ilarak bizpairu kilometrokoak dira segurtasun sailaren arabera AP8an Irunen Donostiarantz eta gainera inguru horretan Gipuzkoa 636 errepidean Irunen bertan Donostiarantz hiru autok elkar jo dute eta horiek ere traban daude oraindik, pazientzia beraz Irun inguruan Donostiarako norabidean. Egun eguzkitsua Euskal Herriko hegoaldean goizean goizetik, ipar isurialdean berriz pixkanaka lainoak zulatuko direla esan digu Euskal Metek eta arratsaldean ostarteak ikusi al izango ditugula. Temperaturan aldaketa hondirik ez, 24 graduko maksimoak kostan 30ra gerturatuko dira Euskal Herriko hegoaldean. Aguraldetik besterik ez, 12 eta 4 direnean ordu batean albiste hauek eta beste hainbat zabalago goizago albistegian hemen Euskadi Irratian, berriak une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Amabiak eta sei minutu, udako faktorian, ostiral goizak, guateke goiz izaten dira, jantzi soinean, armairuan gordea duzuen, lore eta ananadun alkandorari korteroena, lastuzko kapela baduzue, ere bai, eguzkitako eta horrekoak, eta sandaliak. Irratxai honetan, sandalismoa praktikatuko dugu, eguzkia, euria, edo kazkabarra ari badu ere. Guateke mate tertulia izango da ostiral eguerdiak irotuko dituen solasaldia Euskadi Irratiko faktorian, eta solasaldi batez solaskiak behar ditu, eta maiaren bueltan ditu honezkero. Amalur Arbelaitz, Arbelaitz, bi aldiz Arbelaitz, egun onde izula?
1: Oidek, oidek, Arbelaitz, Arbelaitz, egun on, bai.
0: Bueltan zara?
1: Bai, oso gustoa gainea, gustoa etorrenak, bai.
0: Ikaragarria da, eta hori komentatu dugu estudio kanpokaldean, gestura dirudi, iazko irailean agurtu genuen elkar, eta hemen gara berriro.
1: Ze azkar pasatzen dan urtia, eh? Bueno.
0: Egunak motel, baina urtea azkar oso zararo.
1: Bai, bai, kuriosua da. Ta adinakin nuendik azkarrago gainea, ez? Adinakin azkarrago pasatzen da denbora.
0: Lagun berri bat ere batu zegu maira, Irene, kaixo, Irene Urzelai.
2: Kaixo, egona.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Ogi etorri, Euskadi Irratiko faktoriara.
2: Mi esker, mi esker.
0: Gogotxo eltzatuz? Zona saldira.
2: Bai, apuratu urduri, bebai, baina oso gogotxo egisa zan da. Hola, esperientzia barri bat azkenean.
0: Oñatitik, zuzenean?
2: Oñatitik, bai.
0: Odisea ederra egingo zenuen una iristeko?
2: Ba, bastante, zatikan aislauta bizi gara, así que bastante, baina bueno, ondo aia una iza, así que...
0: Isolatuta dagoena itxaso goñi da, berala saludatuko dugu. Bertan da, itxaso, itxaso, kaixo?
3: Egunon.
0: Egunon, itxaso.
3: Egunon, ekipo.
0: Ze?
3: Zemoduz.
0: Oso notazu?
3: Primeran, ez inobe, Mikel.
0: Ja,
3: Oentxe bertan, Eslovenian. Oentxe bertan.
0: Eslovenian zuen furgoneta hartuta.
3: Hori da.
0: Eta zazkin no?
3: Hori da, Bledlaku inguruan. Bledlaku inguruan gaude, gaur joanen gara Binkar Barrankoa ezagutzera. Eta hemendik antzinera, ba, bueno, bideak eskatzen duna, hortan gaude eta furgonetan.
0: Bueno, Elka saludatu dezakezu, ez? Itxaso, Amalur eta Irene izango ditugu aurten udan solaskide. Eta beraz, zuzera eta protagonista, ni entzule huts naiz. Maian zaudete honezkero, eta beraz, ba, itxasuena da, eh?
1: Aupa, itxaso!
2: Uno, entzumaduz.
3: Amalur, aspaldiko, eh? Eta Irene.
1: Bai, bai, guaini harki, abili?
3: Bai, bai, egia rantzora garri. Bueno, guaini ez hain bertze, eh? Bukatzen ari dela bidaia.
1: Ai!
3: Bela pare bat hilabete askozo, eh?
1: Bueno, bueno, ondo, bai, ondo.
2: Bai. Hola bizileke, hola bizileke.
3: Ongi.
0: Berela egingo...
3: Hori da, baino gogua.
0: Bai.
3: Goguakin bueltatzeko, Irene ezagutzeko ere, Amalur ikusteko, gure, Mikel eta denak.
1: Berdin, berdin.
0: Berela kontatuko dizkegu zure bidearen xetasunak, baina laugarren lagun bat ere agurtu behar dugu. Olatz Balda, kaixo.
4: Kaixo, egunon.
0: Olatz, erriozu, zer moduz?
4: Ondo, ondo, ez diazue, abixatu guatekia genuela, eta ene izetorri ez alkandora, ez sandalia, ez...
0: Itz egiteko modu bat da, ortero enani etorri naiz gaur, baina gainerako koso dotore zaudete.
4: Bai, beste aterako karriko dut. Dreskodea, jarraituko dut.
0: Amara unan dreskoderik balduzu, edo?
4: Ez dugu treskode berezirik, hori bai. Bueno, tearteka egia da sandalietan egiten dugula saioa, eh? Uda sasoian eskertzen dugu hori. Gainera hemen fokoekin sekulako beroa dugu eskertzen dugu, bai.
0: Begira, amarterritan hitz egin dugu Pedro Álvarez Mororekin Lortek Zentro Teknologikoko zuzendari nagusia eta galdetu diogu ea punta-puntako zentro teknologiko batean sandaliak ikusten ote diren udan. Tetortu dugu gutxi ikusten direla. Zegaro, asko makinariarekin, robotekin egiten dute lan, eta...
4: Baina sandaliak baina gehiago nere zalantza da. Lanera joan zaitezke txankletetan.
0: Txankleta, plastikozko, txankleta normaletan.
4: Bueno. Ze gauza da sandalia eta beste gauza da txankleta. Eta irrati hontan, zarauztarrei, asko ikusten zaizkie txankletak.
0: Ah, bai, eh?
4: Txankleta bali maituzte, normalean zarauztarrak dira.
0: Normalean zarauztarrak dira? Normalean. Izen abizenik eman dezakezu?
4: Ez dut esango, bada.
0: Ez zarauztartzen. Badaz para bomba bota duzu eta gero ja iselo,
4: ez? Badaz, ez dut esango, baina badirudi zarauztarrak bakarrik erabiltzen dituztela.
0: Bueno, ez dakit, ezkontza honetako dresko da zen izango te den?

0: Alatz, estatu batuetako errezkontzat, ez da esateko asmori balduzu, eh?
1: Ba, nire aldetik ez behintzat. Ez dugu ez errezango. Errezkontza diozu Taylor Swift ezkondu behar duelako, ez?
0: Estatu batuetan egun importantea da, gaur. Oso importantea. Ah. Guri, usten maiontan gaudenoi apur bat dizerdigula, en... Irene,
2: ez da
0: oso. Ez. Interesatzen Taylor Swift.
2: Ez asko.
0: Eta Malur?
3: Ni guan txentetu nazuk santa. Izena bai.
1: Baina badak izu zinen.
3: Ez ba, izena bai, ez da una. Guan jarri zutenin abestila bai. Ez bat jaitu dut, baina neska honen arrupegi jaztakit nola da.
1: Ile hori bat.
0: Bai, printzesa itxura duena, bye.
3: Bueno, egunian jarri nazute.
0: Bihar beteko dira 250 urte estatu batuen independentzia aldarrekatu zutenetik, eta errepublikaren historian izan dira izaera ia monarkikoa izan duten zenbait ezkontza. JFK eta J.K. Kennedyren artekoa, edo Elvis eta Priscilla Presleyren artekoa, edo Kim Kardashian eta Kanye Westen artekoa. Ba, gaur Taylor Swift eta Travis Kelce ezkonduko dira, New Yorken, Madison Square Gardenen, Marilyn Monroe, JFK eri, Happy Birthday, abestu zion leku berean. Antza, otarrainez betetako kutsak ikusi dituzte bertara sartzen, langosta pila, eta Krispy Kreme etxeko donutzak ere bai, ze estatu batuetan daudela ezagaztu. Eta ehundik gora polizia jentek zainduko dute ingurua. Pentsa.
1: Horregongo da treskoderen bat, ez?
0: Pentsatzen dut.
1: Gero imaginatu zenbat pagatu beharko duen, bueno, gonbidatu bakoitzak.
0: Claro. Ze, eunda berrogeita marre euroko txekea ez dut uste pagatuko denik Taylor Swiften eskontza negoteko.
1: Ez dut uste nahikoa izango denik gero terrain guztiak jateko.
0: Ja.
1: Bueno, azte huronetan.
0: Bai.
1: Azte huronetan izango dira bestelako ezkontza.
0: Ez dut pagatuko denik Taylor Swiften eskontza negoteko.
1: Ez dut uste nahikoa izango denik gero terrain guztiak jateko.
0: Ja.
1: Bueno, azte huronetan.
0: Bai.
1: Azte huronetan.

0: eguna, eta udako denboraldiarekin, ba, udako kolaboratzei berriak etorriko zaizkigu.
1: Nei.
0: Esaterako, Estanislava Txanko bat etorriko zaigu, Nafarra izango dugu, elikaduraren alorrean eta elikaduraren industrian dituzten berrikuntzen inguruan izketan, Ane Lindan ere izango dugu, umoregilea, larun bat goizetan, gida lanetan jarriko dugu, badakizue, udako sasoian beti, ba, gure inguruko, zein urruneko lekuetara bidaiatzeko gidak eta izaten ditugula, bueno, ba, guk gidak beharren ez gidak, izango ditugu, nora ez joan, zeleku saiestu, Euskal Herritik, kanpo eta Euskal Herri barruan ere,
1: vale.
0: Zelekuetara ez joan, hori ane gidane jarri diogu, ane gidane jarri diogu. Eta larun batetan izango da, eta igandetan, Aritz Mendiola izango dugu, askotariko musika estilgoak ezagutuko ditugu bere bitartez, eta gure betiko abestiak egokituko ditugu gero estilo horietara. Adibidez, aste honetan, jungle estiloren inguruan hitz egingo dugu, eta gero berak, Mikel Laboaren abesti bat egokituko du, ba, estilo horretara, jungle estiloa
1: zein da?
0: Jungle estiloa Londresen, 80-hamarkadan tope ibiltzen estilo bat, jatorria, orain entzungo du pusketatxo bat, jatorria Jamaikan du, eta orduan regiarekin eta badu zerikusia, eta esandakoa, pusketatxo bat jarriko dugu, den dena ezin dugu iragarri, baina ea pusketatxo honen bitartez badakizuen zea besti den, Mikel Laboaren zea besti den, ze kantu den. Hau xe da duguna.
1: Ba, ez naiz gehiago asmatzeko.
0: Ba, Mikel Laboaren abesti bada ez duguten iragarriko, hori gande goizean jakingo dugu, 10:00-tik 11:00 bitarte. Ikusten duzu, eduki dezente eta freskoa, ekarriko digutela gure kolaboratzaileek, baina udako ekitaldiei ere tarte egingo diegu, asteburu honetan esaterako poesia eguna izango dugu Oiartzunen, ibilbide poetikoak izango dituzte, errezitaldiak, eta baita ba, poesian oinarritutako kultur ekimenak, eta antxe izango da Mailu Odriozola lankidea, bertatik bertara, zerrenolako giroa dagoen kontatzen, eta batzuk poesiaz gozatzen ari diren bitartean, babeste asko artilea biltzen arituko dira, artile bilketa kanpaina abian delako, honezkero ardi guztiek illa moztuta izan beharko lukete, ze imaginatzen dugu bero honekin bestela ez dutela oso ondo basatuko,
1: Gajoek, bai.
0: Eta urten, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Landagarapen Elkarteak, ba, artilea biltzeko sistema berezi bat jarri dute martxan, ehungintza enpresa batek hartuko du artile hori guztia eta txinara bidaliko dute, moketak egiteko. Moketak egingo dituzte han gure ardien ilearekin. Badakizu, Mikel, artilearen abeti burua uste handia izaten dela...
1: Zer egin
0: horrekin, ez da? Eta ordaindu behar izaten dute batzuetan, eta bueno, ba, antza topatu dute irtenbide bat, eta asteburu honetan kontatuko digute, nola bildu behar duten artilori, ehungintza enpresak zerrenolako baldintza jarri dizkien, eta ea nola dijoan, ba, bilketa berri honen sistema. Eta hoxek dira, ba, asteburu honetarako... bildu ditugun lehen gai eta osagaiak, eta gero, ba, hori guztia, ba, larun bat eta igandean kozinatu beharko ditugu.
1: Ederki, ba, Olatz, udaldiko lehendabiziko amarauna.
0: Hori da.
1: Goza ezazuen, eta orain osteratxo egingo dugu eskaparatetan, iragarki eskaparatetan, eta bere lagatuz bueltan, guateke matetak tulian.
2: Bultatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nere txera.
3: Duela amar urte terri iritsen nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
4: Diktadura bukatu zen, 1983an eta handi 2 hilabete, joan ginen Argentinara.
5: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Wound eta gainerako plataformetan.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga ikutxa bank sarean.

0: Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
1: Goya Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

0: Bueno, amabiak eta emeretzi minutu eta guatek emate tertulian hasteko moduan gaude, terrazako maiaren bueltan ditugu, Amalur Irene eta urrunetik bled lakuari begira itxaso. Amalur, nolako udazken negu eta udaberriak itxi dituzu, baserriko lanei, bestelako lanei, familiako bete beharrei, kirolari dagokionez?
1: Bueno, ba, lengo irailin... Hemen bukatu nunin erronkanakan, iru haundiak, batzazea. Ibilin itzan, ero bat bezala udara guztia, kilometrukin eta kilometrukin. Oso ondo atazitzaiten hoi, oso pozik. Eta gero, ba, negu partian, ba, ondo, etxian, familian, lasaiago, kirolaldetik. Eta guain, udaberri aldea, ba, oi, antzerki saio pare bat bazazkat. Eta herrikiroletan, ba, nahiko lasainiok. Esibizion bat ola bai, baina txapelketa utzita. Bueno, sokatira, ingo dut, herrian.
0: Bai?
1: Bai, urte, bueno, asen ilona amala urtekin, eta urte askotan ibilinak, eta aurten berriro bueltatunak. Ez detelako, lako helburu potentei jarri, kirolian, esan dut, venga, aurten sokatira nate bar dut oi hartzunan. Eta hoxen, hola.
0: Irene, zu, esan dugu, oinatiko alabazarela, uezin ikasle,
2: hola.
0: Nortzaitugu,
2: Uf, ba, justa hasin ez aurten, ikasten, bueno, niko gota bi urte dakot, eta aurten hasin ez ikasten kultura eta sormen industrien komunikazio eta gestioa. Hola, oso izen luzia emoten dago eta da, baina da, ba, sormena, kultura eta ba, beste hainbat arlo nahasketan, eta gero, ba, gurot espezializaia modako arloan. Eta, ba, horrez gain, ba, nire kirolarixa, baina, hola, ez zure, zure nivelian, eh? Baina bai, eta hori bai ikasten urtia, eta oso gustora egisa esan, oso pozik ikasten dutenaz, eta basorion txu.
1: Ze kiroletan?
2: Ba, gimnazioan ibiltzen naiz, eta bai, bai, ora.
1: Zerbait itxia da,
2: Hori da. Mobio.
1: Hoi da.
0: Amalur aurki hasiko zaizuia txintxatzen, eta hoekin beste egin, eta lasai, eh?
1: Seitxu da, sinaz, gigaldezka.
2: Obeto.
1: Hombre, hoxe baietz. Ego dozio zer.
0: Itxaso, zu bled lakuaren parean, Eslovenian, deskriba dezakezu parean duzuna, ikusteko gaiote garen? Edo furgonetaren zapaia ikusten duzu.
3: Oraintxe bertan parean dutena, ez da bat ere bukolikoa, aurre aparkaleku batian sartuta, furgoneta barruan zehazki, aliketa konexio hobekina izateko, baino gaur goizean ikusi duan parajea, ikusi nuena, bai, karagarri polita da, Eslovenia, da agitz berdia, Euskal Herriarekin antzeko tasuna handiak baditu, eta bueno, kombinatzen ditu agitzongi zati lauak eta zati mendituak egiarran, pia bat gustatzen ari zait. Amalur gustara ibiliko zen, hemen mendian, Irene seguru nik ere, eta bat ez ere Irene lasai, nik zu baino kirol gutxiago egiten dutela, zik ez larritu, eh? Ez larritu. Eta, bueno, hau Eslovenia, baino zazpi herrialdetatik pasagara, orduan azken hilabete hauetan ikusi ditugu paisai erabat ezberdinak, erabat. Kostatik ibili gara, barrualdean, mendito entorretan, 2800 metrotara, gauza pilo bat ikusi ditugu, zoragarri.
0: Nondik nora ibilizarete, itxaso?
3: Ba, lehenengo, bueno, hasi ginen bidaia apirilaren amairuan, eta kostatik hasi genuen.
0: Ara, eten egin zaigu. Bai?
3: Bai, haitzen dira.
0: Bai, itxaso, eten aldi txikia izan duzu, baina hemen zara gurekin, bai.
3: Vale, komentatzen nizuena, Kroazia hasi ginen ibilbidea eta aurre ikusi bezala, kostatik joan ginen Kroazia guztia ezagutzen, Montenegro, Albania guztia ere, kasi Greziaraino ailegatu ginen, eta gero errebuelta hartu eta barru aldetik ari gara poliki igotzen, eta barru alde hortan ba, Macedonia del Norte, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, eta guaintxe bertan, ba, Eslovenia, ja, kasi etxerako bidian.
0: Bueno, ba... Europa hegoaldea eta mendebaldeko Balkanak alderik alde gurutzatuta, zer esango dugu, ba, inbidia zamorratzen gaudela.
1: Bai, hoxe pentsatzen ditzen, inbidi sanua, itxaso, baino, bai, kriston inbidia.
3: Bai, ez da?
1: Bai.
3: Bai, ez da, bai. Ozen ez behintzat sanua izatea, bertze bat ez dute hain sanua izatea, segurutik, baino, bueno. Bai,
0: lehen...
3: Demora eramaten genuen hau prestatzen, eta, bueno. Ba, azkenik ailegatu da momentua, bai.
0: Bueno, guateke materen lehen solasaldia izan dugu, eta Itxasok eta Amalurrek elkar ezagutzen zuten, Irene Zuzara berria solasaldi honetan. Oroar, nola moldatzen zarete, jende berria ezagutzerakoan?
2: Bani oso ondo, gaina pila bat guztai xat, jente barrixa zauketia, eta ni guztot dala zerbait igual ondo emute xaten azatik, oso neska ere xa naiz, eta ez dako lotzarik. Orduan, ondo moldaik naiz olako kasutan.
1: Ni berdin, ni ere oso iriki janaz, eta denin bazter guztietan egun ona, eta irri partxo. Arazo, ikiarri jazakat nikoi bai. Igual, gaur ikuste detela, eta mendik iru egun eta ez dakitela zein dan. Eta nazela aurpegiak ingelditzen, ordun. Hasierako, saludua ikiarri politia da, eta egun hon, eta alai, eta horrengo netu, oi, kaixo amalurta, ara, eta zeinaz bai, olaixe.
0: Ja, beraz, gertaliteke biarri irenek, osteratxoa egitea bertan oihartzune, eta parean zeruekin tokatu, eta...
1: Balasai, herri, benetan esate izut, asko kostatzen zait aurpegiak ingelditzea.
2: Bai.
1: Eta askotan oso ondo disimulatzea, eta hombre, eta izena nazua. Baina, oixe, lehenengo saludua oso ona, baina gero... Kostatzen zait, aurpegi jakin, ba, irun lau bat aliz ikusi behar persona. Gelditzeko bere aurpegi jakin.
0: Itxaso, zuk nola orkesten duzu zure burua, jende berria ezagutzerakoan? Kaixo, ni itxaso naiz, eta?
3: Jo, ba, bira, amorrua ematen dita berratia, baina normalean, edo itxaso goini bertzeri gabe, edo itxaso goini arkitektua. Beti izaten da, atzean jartzen duten koletilla, bigarren agizeta izango balitzuzela, nere ogibidea. Eta amorru... punto batetik erran behar dut hau, ze ez dakit gustoko duten hori horrela izatea, ez? Zerbait gehiago da naiz ere bizitzan nik uste, baino ez dakit, igual ez da inebidentea eta horregatik botatzen dut. Baino, horrentxe bertan itxaso goinik bigaiaria errango duke.
0: Hori da, ez galdetu behar nizun zubait ere emakume polifazetikoa zarela, eta kaso baduzula formula gustagarriago horik arkitekto baino?
3: Bai, badut formula gustagarriagorik, eta nire, bueno, ba, solaskideak bezala, uste dut nahiko irekia naizela, eta nahiko errez egiten dituela, ba, bueno, kontaktu berriak edo, baino erran barra dut, ez dutela bat ere gustoko. Eta geroz eta zarrago bihurtzen ari naizela, geroz eta gutxiago. Sensazioa dut, nire lagun kopurua ja beteta dago la bezala, eta nahikoa dutela bizitzen. Eta duan, nabatutan erratu, joe, ba, zeba, ahi naiz berriro jende berria ezagutzen, eta... Baina eskuana dut, jendearekin sozializatzeko tabar, baina pereza punto bat sartzen ari zait urteekin ezakita. Nora ietuko garen.
1: Neretzako lagunak, egila da itxaso lagunak bosbiatzekin kontatzekoak diala, ez? Baina bizitza honetan, hainbeste jende desberdin dago, eta bizitzan zehar topatu posulezun jende desberdinak momentuan asko eman posulezatxuna. Zuruk esan zuna lagunak, bai, ba, bos dia, ez? Betiko bostak. Baina, joe, nei karagarri gustatzen hau jendia ez hautzia eta irikitzia, eta, bueno, ba, momentuan bizitzia berekin momentu hoiek.
0: Baina gira da, etxasok
3: ez...
1: Zesaten?
3: Gara beraieta zaztu egiten txaren ez,
1: orkuntaren ez. Bada, bai.
0: Baina gira da, ez, jende asko orientzuten diogun komentari, bada, haize pereza hasi orain jende ezagutzen...
2: Ba, nerite, ero. Ez, bueno, gota bi urtekin hori esaten botuzto dena, erauza ondo, ez, baina... Baina ez, neri, oza, ilusinua jendo, ez gainean, nik ustot, jente barrixak aukera barrixak baita mutun dutzula, eta ez da gint, neri, ambiente ezberdinak ezauketia, jente, oza, ambiente horretiako jente ezberdinak ezauketia, ezke itxat, aina beraz garrixa, gero bai uste dut, gube asko aldaketan garala, segun zeinekin eta nun gauzen. Eta hori...
0: Kontestuaren arabera.
2: Eta hori interesantia bentzera izat, ze asko aldaketan gara.
0: Eta adibidezuk nola egokitzen duzu, transformatzen duzu zure burua, testu inguruaren arabera. Ze esan dugu ez, itxasok esan du, ni itxaso naiz eta arkitektoa, baina baita bidaiaria ere. Zure kasuan ez dakit nola aurkezten duzun zure burua, testu inguruaren arabera.
2: Hombre, ni aurkeztu arkitektua beste zerbait ez, ondio nabil pentsaen haunditxan zeizamina izen, baina jo, ez dakit, ezken ikustot pertsonian arabera esangonek elago oso naturala naiz, eta enaiz gordeeten, orduan, nik uste dut kontekstuan arabera, pertsonian arabera, erabatera urtete xatela. Baina bai asko guzta xatela neri berba ikia, baina bai ikia beste pertsoniak neri gauzak esatia eta nik behan zutia.
0: Lehen harreman horretan, zer egiten duzu, Bi musu, bostekoa, besarka da, parean duzunak egiten duenari txarotea, edo zeuen gorputzak nola reakzionatzen du, lehen aldi horretan, itxaso?
3: Jo, ba, nire konfliktuak sortzen zaizkitze. Segun eta zein den parean duzun pertsona, ez dakizu ongi nola agurtu edo zer egin. Normalean bi musukin agurtzen dut jendean, normalean. Baina, bueno, nahiago dut bi musu baino, adibidez, laguna direnekin besarkada bat. Nahiago, 10.000 aldiz gehiago musuak baino. Zer musuak eramaten didate, ba, hori pixka bat, ez dakit, kumplitu behar izate horretara, ez? Agurtzeko modu bat bezala, edo, orduan, nahiago dut modu pertsonalago batean egin besarkadaren bitartez. Bartz lagun hoiekin, amalurrek aipatutako hoiekin, bertzeekin, ba, pare bat musu edo bizkarrean kolpetxo bat eta hor konpon.
0: Amabiterriak ditugu eta aurrera egin aurretik Euskal Metekin egin behar dugu bat, Olatz Printzipe, kaixo, egunon.
4: Egunon.
0: Konta iguzu, eguraldi kontui dago kienez, zerrak arte datozen orduek?
4: Ba, bueno, arratsaldean gaur ere argitzera egingo du, eh? Egia da zerua ez dela erabat garbi geratuko, baina tira, odeitza arindu egingo da eta ostarteak zabalduko dira, zenbat eta hegoalderoago, ba, zabalagoak izango dira. Gaur iparraldeko haizerekin jarraituko dugu eta temperatura atseginekin, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute. Eta gero asteburuari begira, ba, argitzera egingo du eta temperatura igotzen joango da egunez egun, eh? Larun batean goizean oraindik hodeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera egin ahala haizea iparreki aldetik finkatuko da eta hodeiak desegiten lagunduko du, arratsalderako ja eguzkitzu geratuko da. Eta temperatura igotzen hasiko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio. Maximoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean ordea brisa sartuko da eta 30 gradutik behera geratuko dira. Mm-hmm. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu batez ere igandean.
0: Mm-hmm. Beraz, jende berria ezagutzeko modua gehiena kalean, eta ez atarian esango dugu. Olatz Printzipe, eskerrik asko.
4: Zuei, agur.
0: Jende berria ezagutzeko leku eta testu inguru desberdinak egon daitezke, lantokia, kalea, bidaiatzea, parranda, gimnazioa, kontzertu bat berdin zait, baina pertsona ezagutzen duzunean, lehen kontaktu horretan, ze gai izan daiteke mintzagai egokia? Zeren inguruan hitz egin dezakegu modu eraginkor batean ezagutu berri dugun persona batekin? Edo balda komodin errexik hor konbertsazio bat sortzeko?
2: Nik uste dut sortu...
3: Eguraldia,
2: hori ona da. Baina, nik uste dut sortu ikendala, hori. Ba, edo galdetuta, bueno, baina segun ze interesakotzun, eh? Eta hor asko baria ikendago, baina... ba, nik uste dut, zatia ber, ze ikia guzta jitxakon, edo hori komo izamurra izan lekelea konpresazio bat azteko, ez?
1: Mm-hmm. Ba, nik esako nuke egoeran arabera, ez? Non topatzen zean, kontzertu batian ez hautzen bazea, jo, eharra, ambiente eharra do, eta mendian topatzen bazea, ba, itxaso sandun hortatik, egual, diarra gaur gultaizka itxeko, nik uste dala, non topatzen zean, ez? Erosketak itxe joten zan, imarrez, jo, txanda eharra do, ba, gaur konpro itxeko, eta, hola, ez?
0: Eta aldiz, ebitatu edo saiestu beharreko gairik balda, itxaso?
3: Bueno, ba, nik uste politikaren gaia badela saiestu beharreko zerbait, behintzat lehen kontaktu batean ikusi arte pertsona nondik nora joaten den, ez? Horrelako gai konfliktiboak. Eta supongo futbola ere bai izango dela, bakit ni futbolaria ez naiz, baina futbolak ere sortzen ditu horrelako zakit, tirabirak eta hori zanen da, baina bueno, politika eta konpromezu handiago bat suposatzen duten gaiak, ez? Norberaren idealak edo definitzen dituna, nik uste bigarren izketaldi baterako utzi behar direla beti.
2: Bai, nibe guztizado, ze hor, zuk aipatu duzun gaixak, justo batez be politika, mea bueno, aldi berian, politikari buruz adibidez berroa ikemozu, badakitzu zelakoan, orduan igual, ez da zu gure gaixo bezauketia, edo gure zu gaixo bezauketia, orduan, ez
1: da
2: ki.
1: Bai, alaxe da.
3: Ja filtroa pasatzen
1: zu. Oida, lehen bailen pasa filtroa. Aurreako balekua deno, ez, jakitzeko.
0: Tira, balen hartu emana eginda, Irene Amalur eta Itxaso egin ditugu aurkezpenak. Lehen impresio ondo?
2: Super.
0: Ondo?
2: Bai.
0: Bai, ba, impresio horri eusten eta hobetzen lale ginduko gara ere bai, eh?
5: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
6: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
8: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
9: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
10: Euskadi Irratia.
0: Bueno, musika pixka bat jarri behar diogu dako lehen tertulia honi, Amalurriren eta Itxaso. Ea zeinentzat den ezaguna honako hau.
11: Héctor el Bambino presenta Caribe 2005. Esta noche es de travesura.

0: Bueno, eta hau da Caribe Mix. Caribe Mix izenarekin udako kantuen bilduma ezaguna egin zen, hogeita bat garren mende hasieran. Ez dakit baldu zuen oroitzapenei, zuen gaztetxu izango zinen, nirene, baina udako kantuak eta udako rekopilatorioak. Eta...
1: Bai, honi idea klasiko batzu.
0: Osa, nora bai. Zara matza, musika estilo honek eta estetika honek eta...
1: Nedik bila, uste, jatuzken nik danetik entzuten dut orduan.
0: Bai.
1: Ba, honi gozo ondo.
0: Amalur, ba, udako kantuak, zer diozu?
2: Nik hau eta zgoatzenak, claro, niretzako garai politia jun, bai. Eta bueno, ba, nahi egila da, azkenian, egila da euskal musika gehiago gustatzen hola, baina bai. Parrandan muitzeko olako zeak ere bai, eh? Bai.
0: Parranda zale altzara, Amalur?
2: Bai, kiarri.
0: Abai, eh?
2: Bai, asko gustatzen, asko disfrutatzen.
0: Jaio altzara.
3: Hori bai ez nuna espero, Amalur.
2: Ez, egila, dere karritxetak ditzazate, baina bai. Ondo, konpaginatzeute kirola eta juerga eta dena ondo, bai? Ez dut resaka ikin izizaten?
0: Ez, eh?
2: Sakulan ez.
0: Baina parrandan ez duzulako, edaten ez duzulako,
2: bai,
0: edo...
2: Edaten dut, baina inoiz etzait, ez nago gaizkiten, ba, urrengo goizin jaiki, hiru bat ordu loin, eta mendilean buelta in, izerdi pixka bota, eta jazta.
0: Pobre diabla.
2: Bai.
0: Itxaso, zu imaginatzen zaitut parranda giroan?
3: Bai, beti izan naiz parranda, bai, parranda zela ikaragarria gainera, pila bat gustatzen zait, eta kamaleonika totalmente, berdin dit, Caribe Mix jarri, edo
0: piperrak,
3: edo jarri, dena delakoa, piperrak, edo zer gauzarekin, beti goian, beti, bai.
0: Irene, parranda giroan zu zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Bai, haze hiru elkartu ditugun orduan?
1: Bai. Abro Kastian egon nintzen Madrilen, festival baten, eta oso ondo.
0: Abai, enon izan zinen?
1: Fabriken, diskoteka baten, eguela hola house musikan festival bat, oso gustora.
0: Mm-hmm. Beraz, elektronika eta house azalea bai?
1: Asko.
0: Reggaetoia eta horrelakoak?
1: Bebai, baina geixa juergako ambituan.
0: Mm-hmm. Bueno, Caribe Mix, nahiko kontu zarrunoa dirudi. Mende hasierakoa, baina badakizu ezer topatu dugu denboran hainatzera joan gabe eta hemen Euskal Herrian bertan ekoitzetako antzeko album bat.

0: Eta hau da Euskaribe Mix diskoa, eta haren egilea Aitor Majada geurean dugu. Aitor, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Izenarekin bakarrik argi utzi duzu zer egiten duzun referentzia proiektu honetan.
1: Bai, bueno, denok. Gehienak ez dutzen dugu hori, Caribe Mix lehenan esan duzun, aipatu duzun disko mitikoa. Orduan, ba, bueno, referentzia bastante direkto bat egin diogu disko horri, eta hau izan da, ba, bueno, azkuneketanik atera dugune maitza.
0: Ez zer da, Caribe Mixen unibertsotik edo iruditeria horretatik zure deigarrien egiten zaizuna?
1: Ba, portadak en sí, osea, ez bakarrik musika, baizik eta, bueno, hori, urteetan zehar atea dituzten portadak, ba, diseinu edo irudi finko bat zeukaten, eta, bueno, guk gure portadak egiterako orduan, ba, hortik bota egu, eta bueno, gehitu dizkiogo ba gure hemengo gauzak, ba bueno, Euskal Herriaren mapa, ba hori lagunak, kalimotxoa, sagardoa, talako objektuak.
0: Bai, argituko dugu Caribe Mix rekopilatorioen azalako oso partikularrak zirela, eta normalean agertzen zen uarte bat,
1: hori da,
0: plano zenital batean, eta elementu desberdinak.
1: Abestien izenak, tabar.
0: Eta kasu honetan egin duzuena Euskal Herriera egokitu.
1: Hori da.
0: Zazpi lurraldeak agertzen dien Euskal Herri oso agertzen da, eta elementu, hainbat elementu.
1: Hori da. Mm-hmm.
0: Zukala ere, eta hori beste netzegoen, beste Caribe Mixen netzegoen, Euskara sartu duzu kantuetan, hitzak zureak aldira.
1: Hitzak nireak dira, eta doinuak, bueno, pare bat abestienak dira beste abesti famatuen doinuak, baina gauza da hori, azkunek ekoizleak, bueno, moldatu ditu, soinu berri matemateko, eta gero beste lauak, ba hori, originalak dira, nire hau txakintan negatik jatzeak, eta azkunek ekoiztuak.
0: Uh-huh. Eta ze estiloko musika topatuko dugu diskonetan?
1: Ba, bueno, denetatik udan jaietan tala entzuteko generoak, ba hori, reggaetoia, bachata, mambo, gero bai animatu ginen kumbia batekin, euskal kumbia batekin dugu, eta gero elektrolatino bat baita.

0: Udaz gozatzeko sei abesti eta hau batxata bat euskaribe. Hau mapan non kokatu duzu? Euskal Herriko mapa horretan?
1: Bale, bale, gauza da, Euskal Herriko mapa horretan egin duguna da pixkat ordenan jarri eta ordena basatzen da pixkat euskal jai egin zein da lehenengo, oza, zein da lehenengo jaia tola, handiena, adibidez, guretzat izan zen San Juan jaiak, Hernanin, orduan, Hernanin kokatu genuen lehenengo bestia, eta hori gero bigarrena izan da, oza, izango da, bueno, no, izan da, no, dago, San Ferminetan, Iruñan, gero hirugarrena
0: Altxaku batak Iruñean.
1: Gero hirugarrena nire herrian, Errenteria horretan. Eta gero ja besteak, gehatzen dien jai nagusitan dela Andramari jaiak, Gasteizen, gero Donostiako azte nagusia eta Bilboko azte nagusia.
0: Eta zer, leku bakoitzari lotutako kantua da edo bertan kantatzen denak badu lekuarekin lotuarek edo hausa zein duzu?
1: Osea, gauza da hori buruatu zitzaia da eta esan nion Markel Galderari, Xarmaleoneri da portaintzunari eta esan zian, palante, eta horren palante.
0: 17 minutu eta 46 segunduko lana da.
1: Gozamena, bai.
0: Gozamena. Hau nondik dator, nola sortatu zitzaizuen? Idea?
1: Ba, a ber, nik nahi nun zehoz egin. Zehoz serio, orain arte hona ez singelak taula ateratzen. Eta nahi nun zehoz serioen, baina nik beti anik, bakarrik logelan indituten abestiak. Eta, iaz, elkartu nintzen Amaia Gajatekin, tazkunekin horrezagotu nuen azkune, eta astio batean sartu nintzen lehen abizuko aldia zen, eta ora, azkunekin harreman ona ereki genun, eta, abenduan edo, komentatu nion idei hau, ze bizitza jarrian zan abestiaren ideia banekoan duela irurte, baina ez nuen aurreratea, eta komentatu nion, eta, irutio zitzaion oso ideia ona, eta hortikan abiatu ginen.
0: Eta tartean, kantu hau ere, topatu dugu, disko honetan. Eta menot, oinarrian entzuten duguna ezaguna egiten zaigu, ez bestean.
1: Estero lo.

0: nabari.
1: Eta Estereolofen oinarria hartuta, txosnetan nabil izeneko kantua sortu duzu. Kantu honen historia du?
2: Bueno, banixekin egindako abestia da, eta hori, hau baita hartu genuen base bezala 2024an egindako erderazko bertso bat. Eta ze historia daka, ba, bueno, ba, hori, letrak esaten duen bezala, ba, batzutan jaietan edo, bueno, urtean zehar ateatzen zea, eta, bueno, afaria zen eukan, eta nahi zen un etxera jun laster-laster, pronto-pronto, ba, hori, loiteko. Baina, bueno, eratezu kubatilla bat, bueno, garagardo bat, ekin
1: azkeneta etxera.
2: Hori da, eta ba, gaua pixkanaka abisteak ezatzen duen bezala, ba, luzatzen dihoa.
1: Ja, batzuk horretan jaioa dira,
2: Bai, bai, horregatik.
1: Etxera joateko komeria ekin,
2: Mm-hmm.
1: Kantu hauek uda honetan non entzutea gustatuko litzaizuk,
2: Bueno, ba, gure helburua beti, hasieratik izan da hori, txosnetan entzutea, jendeari gustatzea, jendeak bueno, dantzatzea beste honekin eta horrekin guia pozik egongo ginateke. Baina bueno, gauza eskutik baldin bai jo, osea gure eskutatik baldin bai jo eta hori, erratietan eta ez dakit, adibidez, elkonkisen jarri zituzten.
1: Nei?
2: Eren egunez, ja, ostiran gaude baina. Aste honetako finaletan, eta ba, kriston iluzia intzigun egin esan.
1: Eta herriko jaietan eta musika eman aldiak, musika entzutetik arago, zeuek?
2: Ba, bueno, beti, oza, beti, ja komentatu dudan bezala beste elkarrizketa batzuetan, momentuz ez, ze hori, ja, oza, ateragu orain ekainean, eta udako, ba hori, zuzenekoak eta eman aldiak, ja, denbora ekin izten dira, orduan, ba, bueno, usteet pixkat berandu izten gara, baina, bueno, erriren bat edo lekua baldin badaka edo norbait behar baldin badu beste batek erori badan delako, ba, gu prest.
1: Hau bizkortzen ari da,
2: Ba, gero, daka ritmo aldaketa bat.
1: Ritmo aldaketa duka. Neskak zer ditu, proposamena Euskari BMX? Irene?
3: Super rando.
1: Barruan zaude?
3: Hombre, bai.
2: Eskerrik asko.
3: Oso sando.
1: Esan dugu, itxaso zu oso eklektikoa zarela eta oso kamaleonikoa, beraz, diskoa ustez zeure neurrira egindakoa dela?
4: Dudi gabe, nik nere burua ikusten dut, herriko bestetan kubata eskuan eta kantu hauek dantzatzen, kantatzen, zer gainera nere iritziz ongi dantzatu eta kantatzen dut. Ez da egia, baina bueno, bakoitzak bera ikustera izango du, así que bai, primerakoa, dude gabe.
1: Euskari BMX, Spotify eta YouTubeen entzun dezakezu itxaso, eta beraz, Esloveniatik Euskal Herriako bidaia arintzen baduzue eta autoan dena ematen joan, ba hortxe duzu proposamena,
4: Bai, entzuten joango gara, eta horrela ja letra kantatu eta guzti, koroak egiteko. Mm-hmm. Boren bate bat egiten bara, zein idaki. Korista bezala agian.
2: Aitza hartzen dizut, eh?
1: Zari oso, Malur.
5: Nik ere baten ikara garri gustatu, nola? Lan politia, bai, da martxakin, eta hola, ondo etorriko zaigu. Txoz nahi ingurun, tabernan, eta, ba, hoixen. Dantzatuko deu, bai.
1: Ba, Aitor Majada, Euskari BMX diskoaren egilea, eskerrik asko bizitagatik, sorton hemendik aurrera, eta nahi duzun arte, segi txosna kankaz gola jartzera,
2: Euskari BMX egin. Bombia penagatik,
1: eskerrik asko. Ah, batez, ez ezu galdetu, baina kebab bat ageri da mapan.
2: Bai, hombre, noski.
1: Kebab ere jarri duzu,
2: Kebab zalean morratu naiz,
1: Eta...
2: Bai, oza, ez dakit bat zuei gustatzen zaie saltxipapak, edo hori hot dog, edo ba, nahi. Hori, herriko festetan kebab bat gutxien ez jatea, da... Mm-hmm. Imposible.
1: Etor majada, eskerrik asko,
2: Zuei...

0: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3-5 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.
5: Aina horreta Bizkaia.
6: Iepe.
5: Kaixo eta hor esango dizugu.
6: Kaixo eta hor.
5: Bueno. Ze gainean du gordu bata, baina bai, egiteko bai. Importante eta oso noblea duzu.
6: Oso oso garrantzitsua izaten da, astero mala zuzketa egitea. Ba hori egitera goaz, badakizu aste honetan izan ditugu laizpide eta izan ditugu zema barre egin dugun eurekin. Lasarteko Landaberri ikastetxeko Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñaki egon dira gure artean. Eta, bueno, Ane Albixurekin izan dira. Eta atzo jakin genuen, euretako bat bertso saiora joatekoa zela. San Pedrotako bertso saiora, ja pasada. Baina txartela erosita zuen. Mm-hmm. Baina nork ordaindu zion?
7: Amonakin da atxitxekin jungo ala eta atxitxekin ordaindu dizkola.
8: Bere gurasoak ematen die, dirue. Bere aitak euskaltegian ikasi du, ikaste urte osoan zehar, eteka abekoek oparitu dizkiete sarrera hartzeko bono batzuk.
9: Alkatiak patuko zizkan.
10: Gurasoek eman die dirua, barraketarako behar duela esan eta bertso saiarako erabili du.
11: Igandetan amonak izkutun emandako dirukin jungo zen.
12: Propinetatik jasotako diruak erosiko itxu sarrerak bertxotarako.
13: Nik uste sarrerak Amaia Agirre bertxolarik erosiko zizkiola.
5: Eta?
6: Denetik, izan diteke, aukera anitza da. Azkenean, zeinek erosiote dio sarrera orduan?
14: Zuri ere baitan alk.
15: Ne, amana. Zarrera mila epea junda.
6: Hala.
15: Denboraik enek alago.
6: Ai, denboraik ez.
5: Denboraik ez eta.
6: Baik aixua.
5: Nor joango ote.
6: Amona ere, sarreren bila. Bidalita. Ba, guk txartelak baditugu, txartel de xente, azte honetan bildo ditugun guztia.
5: Zeman lagunek hartu, te parte. Igarri aldagu da. Bueno, hogeita mabi, normala, hogeita mabi, bat atestekoaren
6: bai.
5: Barruan.
6: Somatu ditugu ahots berriak,
5: bai.
6: Hori bai, ze ahots berri batzuk hasi dira, eta bai aurreta gazteak entzun ditugu, uh-huh. Aste honetan, ba, irrati urtean normalean entzuten ez ditugunak,
5: bai.
6: Eta hortara ere, ba, gonbidatu nahi ditugu, irratian entzuten bali maduzue, malasaski bat izaten dugu. Astero, eta urten gainera galtzerdi parea.
5: Ederki, ba, hogeita mabi partaide zakuan, bai. Eta Eslovenian dagoen ari eman berko dugu baitza,
6: bai.
5: Garbiena hori izango da, seguruenik.
6: Bai.
5: Itxaso, batetiko hogeita mabira zenbaki bat esaterik bai, eta irabazlea beraz zeure eskutan dago?
16: Bale, hogeita bigarrena.
5: Hogeita bigarrena.
6: Hogeita bi... Ba, 5-7-2 bukaera duenari, emango diogu gaur malasaskia. Itxaso, 5-7-2, horrentxe hotxe egingo diogu, eta pozpozi jartzen dira, sarrera o malasaskia jaso behar dutela jakiten dutena.
5: Pozpozi jartzen dira, eta pozpozi jartzen zara zu.
6: Baita ere.
5: Behoriek eginda.
6: Ba, iske, ba, esaten dute, ba, loteria saltzen dutenak ze pozi jartzen dian, ez? Ba, antzako zerbait egiten dugu. Zuek notizionak ematen dituzuenan, empatizatzen duzu amalur.
17: Noski baiet, ostras, oi. Beti, gainaz, naizte zuretzako izan, beste emati hoi. Oi oso politxa da.
6: Ba, azte behiten den nikolako dei bat.
17: Ba, ze ona.
6: Te seten diote. Mala saskia zu, ez zesan.
17: Ze poza.
5: Eta da gure loteria txikia. Neskak ze plan azte bururako?
18: Ni Madrian, oia.
5: Madri atzoaz?
18: Bai.
5: La Vera.
18: Bai, berriz.
5: Mm-hmm. Eta, azte buru pasa edo...
18: Bai, azte buru pasa, azte buru pasa.
5: Berki ba?
18: Bai.
5: Eta planetan?
18: Ba, bertan egon eta lasai.
5: Mm-hmm.
18: Bai.
5: Berki ba?
18: Bai.
17: Nik, ba, ni bihar lagun pare batekin mendaurrean joa gaua pasatzen.
5: Ara!
18: Bai,
17: bai arantzatik atea, hanben goian kaskuan loin, eta hoixen.
5: Mm-hmm.
17: Egun sentia ikusi, ze politia egia.
6: Iaz egin genuen hori,
17: bai.
6: Etxekoek. Eta izan genuen ez usteko beldurgarri bat. Desordutan...
17: Zer saldu zanan.
6: Kask, mendaurreko atean. Gazte batzuk etorri ziren gaua pasatzera.
18: Ba.
6: Sekulako sustoa eman ziguten. Amalur kontu zibili.
4: Basa jaun.
18: Atuerik eta utziko dugu, zuten isartzeko.
5: Itxaso, eta zu, ba, eslovenian pentsaten dugu, ez egosko inporta zer ingo duzun egia esan, zeia inbidia jota gaude, beraz, ba, ondo pasa.
16: Ez karrik asko, ez karrik dizuet, kontatuko dizuet, bueltan.
5: Tira ba, Irene Amalur eta Itxaso, eh? Aste buru on, eta ze zetezateko zu?
17: Bai, bueno, bakizu nin errekiron mundukoan azela, eta guantxe momentu ontan bidaian dakagu Iker Vicente, eh?
5: Ah, bai.
17: Dakala Steel Timber Esporreko txapelketa bat, Suizan, eta, bueno, bere atiakin jundela, eta hoixen, zorte hon, eta disfrutatzeko. Eurra, Iker!
5: Bortxe, Amalurren agurra, Itxaso Amalur eta Irene datorren azten arte. Eta iru minutu terdi ordu baterako, udaldiko lehen gau guatekea izteko zazpiak bat, Mirua, Leturia eta Kiliki, eta aranon gaur denak egoko diren holtzara batera, Mirua zuzenean ikusteko, gaur Jo Elgetara, Leturia Tapiarekin batera, zortzietan Usurbilgo frontoian, eta Kiliki Aramaion, San Martin jaietako txosnagunean. Eta gainean dugu goizak gaur eguerdiko albistegi nagusia Euskadi Irratian, eta Artano eta konpainia astelenean itzuliko dira fin-fin udako faktorian.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela ego eta Ipar Euskal Herriaren arteko mugaz gaindiko elkarkidetzan urrats garrantzitsua eman dute Espainiako eta Frantziako gobernuek. Urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den aldirietako trena Irunen gelditu ordez, muga igaro eta Hendaiaraino iritsiko da. Jaurlaritza pozik, Susana García Txueka garraio sailburua.
2: Balorazio positiboa egiten dugu, badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
1: Aurrera urrats honekin batera 2027ko urtarriletik Paristik aterata Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra Irungo geltokiraino iristeko akordio ere sinatu zuten atzo Parisen Espainiako eta Frantziako garraio agintariek. Madrilen bien bitartean Espainiako telebista publikoa aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak salatzeko Espainiako gobernuak ez duela bete portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuzaldatzeko martxoan emandako hitza eta gainera Jaularitzarekiko mespretxu instituzionala erakutsiz.
3: Eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako. Oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude. Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
4: Bai, zuri ere Maite.
1: Osakidetzak jakinarazi du jaio berriei egiten zaien orpoaren probaren bidez, bizkarrezurrezko muskulo atrofia kasu bat atzeman dutela lehen aldiz eta hartara gaitz horri aurre hartzeko modua izan dutela Itxaso Marti neuropediatra Donostia Ospitalean.
5: Gaixotasun hau gaixotasun degeneratiboa da eta tratamenduak frenatu egiten du evoluzioa, baina ez ditu rekuperatzen galdutako sintomak. Baiketaren bidez, lortzen deguna da, sintomak agertu baino lehen tratamendua jartzea. Eta horrela, ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala.
4: Jaio berriei egiten dieten baiketa unibertsalak 24 gaixotasun detektatu ditzake gaur egun, baina datorren urtean 37 gaixotasunetara iristea aurreikusten du Osakidetzak.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak aurreratu du, datorren astelenean eskainiko dituela, Euskara azterketen polemika argitzen lagunduko duten datuak ikasgaien arteko alderaketa eginda Estitxu Garai errektore ordea.
6: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ematea behar duen argia.
4: Asteleneko datuen zain aurreratu genezake badirela ikasgaiak euskara azterketak baino zero gehiago izan dituztenak.
1: Nafarroan udalerrien erdia despopulazio arriskuan dagoela eta lege berrirako aurre proiektu aurkeztu du Txibiteren gobernuak landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan ditzaten.
4: Bereziki Pirineoetan eta Estellerrian bizi dute despopulazio arrisku larriena eta Orbaibarrean 160 biztanleko Untzue herrian aurreratu du Nafarroko gobernuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak jaso asmo dituela lege berriak herri txikietako bizimoduari eusteko Ruben Goñi landa garapenerako zuzendari nagusia.
7: Baina badugu jendea noait herrietara erakarri behar ditugu ere bai tresna berri. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positibo hiek. Eta ordun hor, erronkare handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.
1: Iranen, Ali Jamenei, lider gorena zenaren gorpua, Teherango mezkita hundian da jada.
4: Bi arrasiko dituzten estatu hileten atariko nazioartetik joandako agintarien aurrean egin diote gaur omen 20 milioi herritar biltzea aurreikusten duten ekitaldien bitartez, batasun eta indar irudia zabaldu nahi du Irango Errepublika Islamikoak. Hiletak igarota abiatuko dituzten negoziazioei begira berriz, Irango negoziatzaileen buruak ohartarazi du estatu batuek eta Israelek konpromisoak bete ezean behar den erantzuna emango duela Teheranek.
1: Zera etxean, errepidezaren nagusia nola dago orduanetan igotzalkorta?
8: Arreta puntu bakarra Bizkaia 30 errepidan dugu Txorrieriko korridorean, Sondika parean furgoneta bat hondatu da Erretxetarako norabidean errei bat oztopatzen du. Eta asteburura begira ohar bat egiteko N batean Tolosa parean 2 kilometroan bidezorua berritzeko lanak egingo baitira, gaur gaueko 10etan hasi eta igandeko gaueko 10ak arte itxite egongo da Donostiarako norabidea Tolosa parean 2 kilometroko zatian, bypassa jarriko da Gasteizko Loranzkoa bi norabidetakoa bihurtu zati horretan. Tolosako sarrera irteretan ere aldaketak izango dira beraz adi.
1: Uztailak iruditu gaur, askorentzat oporrak asteko eguna izango da, etxean geratuko ez direnak errepidez edota hegazkinez joango dira asko oporlekuetara, bain zuzen ere gaur da udako lehen irtera operazionetan mugimendua handieneko eguna aireportuetan, soilik Ego Euskal Herrian 213 badira, programatuta dauden hegaldiak eta gehienak Loiun Urtzigartzi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon goizean goizetik maleta eskuan eta motxila aldean galtza motzak eta txankletak jantzita ondartzara asko, baina lehen orduan behintzat gehien bat Europako hirietara eta mendialdera doazena topatu ditugu.
10: Italirano, bueno, Venezirano, orain bikotearen nanaian dago, eta, bueno, bisitan, 10 egun.
11: Ba, guaz, Parisea, kontzertu bat ikustera, turistea burtsu bat dengo dugu.
10: Ba, dengo dugu, ba, Interrail bat, baina italian, orain oso pozik. Marraketxera guaz, mendibidaia da, tukal igoko dugu.
12: Dolomitasera, eta nada, gure ideia da, printzipes hori autokarabana bat hartzea, eta egitea, azte bete Dolomitasetik, eta gero ia geistea, Verona, Padova eta Veneziara.
13: Budapestera, 5 egunarako.
9: Ba, gaur 180 egaldi Loiun, aireportuko arduradunek esan digute udako sasoia gero eta luzeagoa dela, gero eta helmuga eta egaldi gehiago daudelako eta oporrak noiz nahi hartzeko ohitura ere egonkortzen ari delako Maite.
1: Eskerrik asko Urtzi, Jon Altuna, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Maite.
1: Bihar hasiko da Frantziako turra Bartzelonan, hiru euskal txirrindulariariko dira leia.
14: Bai, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu Cofidis taldean eta Xavier Mikel Azparren debutaria Pinarello taldean. Iaz bi txirrindulari izan genituen turrean, aurten hiru. Egia da Peio Bilbaoren eta Mikel Landaren azken orduko bajek ez dutela kopurua puzten lagundu, baina 2002an esaterako 19 euskal ziklista izan genituen turrean. Kontua kontu bihar hasiko da 113. Edizioa 19 kilometroko taldekako erloiupekoarekin Caja Rural eta Movistar talde nafarrak irteera lerroan izango dira. Eta gaur iragarri du lau tur dauzkan Chris Froomek orain bai behin betiko erretiro hartu duela. Munduko futbol txapelketan Espainiak, Portugalek eta Suitzak egin dute aurrera final 8 etara, Oiarzabalek beste bi gol egin ditu, Unai Simonek 519 minutu daramatza goli jaso gabe, eta pilotan Lauterdiko San Fermin torneoan Peña Laso eta Altuna Zabala final aurrekoak gaur gauean atanon.
1: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon. Gaur zabaldu dute Donostian urtero garai honetan Gipuzkoa plazan egiten den liburu azoka.
15: Bai, gaur hasi eta Uztailaren 12 arte Gipuzkoa plazan izango dira argitaletxe eta liburu dendarien postuak. Gasteizen notizia, erromatarren garaiko eskultura bat Bakoren burua ikusgai jarri du Araba Arabako Bibat Museoak. Eskultura berez orain dela 50 urte aurkitu zuten Gasteizen, baina orduko Arabako Aldundiko goikargu batek etxea eraman zuen eta orain arte ez dute berreskuratu. Eta kulturan gainera, Euskal Herrian garai batean asko entzuten zen disko bat, azken Jazbana izeneko Amaite, Laja Ziolar de Eguren irukoarena, ba iruko horretako Ziolar, Jose Makazaga Martija, Pandero Jole eta bateria jotzailea hilda atzoiltzen 86 urte zituela. Perkusioan oso abila zen Maite Ziolar eta gauza zen edozen gauzarekin baita botila batekin ere ritmo markatzeko.
1: Batzuren trebeziak dira hoiek, Olatz Printzipe ez genden zurekin ahaztuta, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Datozen orduetan zer espero duzu eguraldiari begira jarrita?
16: Ba, arratsaldean gaur ere hodeitza arindu egingo da eta zerua ez da garbi geratuko, hodeien multzoak egongo dira ipar isurialdean, bereziki ekialdean, baina ostarte zabalak ere irekiko dira batez ere hegoaldean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak balioa atsegin eta mugituko dira, 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute.
1: Asteburua bero, Olatz?
16: Ba, bai, batez ere igandean, Egunez egun temperatura igotzen joango da, bihar larun batean temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira, goizean goiz oraindiko deiak egongo dira, baina desegiten joango dira eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da. Igandean, egun zetiko behelainoa desagertzen denean, eguzkia biztan izango da egun osoan, eta temperatura maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean, hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradutik behera geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu batez ere igandean.
1: Ba, eskerrik asko, Olatz, ondo pasa.
16: Berdin.
1: Arratsaldeko ordu bata eta ia 10 minutu dira Mikel Retegi eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Urritik aurrera, Gipuzkoa zeharkatzen duen aldirietako trena, Brinkolatik ateratzen dena, Irunen gelditu ordez, Hendaiaraino iritsiko da. Horretarako Hendaiako geltokian Zabalera Iberiarra erretiratzeko lanak atzeratu egingo dituzte. Kontrako norabidean, datorren urteko urtarriletik Paristik atera eta Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra berriz, Irungo geltokiraino iristeko akordioare iritsi itxizuten atzo Parisen, Espainiako eta Frantziako garraio agintariek Irati Barrena.
17: Bai, Espainiako eta Frantziako trenek ez dute trenbide Zabalera bera erabiltzen. Frantziak Hendaiako geltokiko erraiak aldatzeko asmoa zuen euren trenentzako Zabalera estandarrekoak jartzeko. Kasu horretan baina Hego Euskal Herriko trenak ez ziren Hendaiaraino iritsiko. Atzo Parisen Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariak adostu zuen Matthew Cabanel SNCF-eko presidentearekin aldaketa hori atzeratzea. Erraiak ez aldatzea eta horrela aldirietako trena lehen aldiz iritsiko da Hendaiara udazkenean. Jaurlaritzarentzako berri oso ona adostutakoa Susana García Txueka garraio sailburua.
2: Valorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu. Badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
17: Hori Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira iristeko, baina kontrarako noranzkoan ere beste akordio bat albiste. TGV edo Frantziako tren lasterra Iruneraino iritsiko baita, datorren urte hasieratik urtarriletik aurrera. Atzo itxitako akordioari esker, hori bai, gogoratuko dugu azken zatia Irunerakoa ez duela abiadura handian egingo, azpiegiturak ez baitaude horretarako prest.
1: Madrilen, Televisión Españolan goizean egin dioten elkarrizketa baliatu du Imanol Pradales lehendakariak portuen eta gizarte segurantzaren transferentziai begi Espainiako gobernuak martxoan hartutako konpromisoak bete gabe jarraitzen dutela salatzeko. Eta gainera, Pradalesen hitzetan oso errespeto instituzional gutxirekin Jaurlaritzarekiko. Hain justu, Sánchez presidentaren beraren esku hartzea eskatu du lehendakariak negoziazio hauek onbidean jartzeko. Gainerakoan, legealdia une delikatuan ikusten du Espainiakoa. Pradales lehendakariak, baina Peperi ere kritika egin dio, zensura mozioaren aukerarekin bazterrak nahasten besterik ez dela ari esanez. Oiane Perez, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, oso gaizki joan dira eskumenetan urratsak emateko aste honetan Jaurlaritzak Madrilen izan dituen bilerak horrela xesalatu du Imanol Pradalesek kezkatuta lehendakaria. Espainiako gobernua Euskal Herritarrekin jokatzen ari ote den galdetu du, eskumenen egutegia adostuta dagoelako bai, baina hala ere frontoi batekin ari direlako topo egiten.
3: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da, frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
18: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministro...
3: Kezkagarria da, oso kezkatuta gaude...
18: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan

0: azkenaldiko auzi judizialek eraginda gobernatu beharrean gobernuari eusten besterik gabe eta fokoa jartzeko eskatu dio Espainiako presidenteari egoera kritikoan dagoen legealdiak zentzurek izango badu partida dagoen bitartean hori bai Jaurlaritzak jokatu egingo duela hitzemandu auzi judizial horien artean Tubos reunidos zipristindu duena, ukok eaiota ere aipatzen duena, bakezkatuta itzegin du lehendakariak informazio horiek, kalte egin diezaioketelakoan, benetan lehentasuna duenari, tubos reunidosen, eta 1300 lanpostuen etorkizuna bermatzeari bere sanetan.
1: Ordu bata eta 14 minutu dira, seme alabek 4 urte bete arte Jaurlaritzak familiei eskaintzen dien 200 euroko diru laguntza jasotzeko izapideak egiteko lehen egunean 3500 inguru jaso dituztela eta pozik mintzatu da gaur Jaurlaritza. Hori bai, beste gauza batek deitu du bere arreta izan ere aurrek 7 urte egin arte laguntza jaso dezaketen eta eskaera egin duten guraso bakarreko familiak espero baino gutxiago izan direla nabaritu du Jaurlaritzak erikaznal arratsaldean.
2: Arratsaldean bai bereziki alargunduta dauden gurasoei egin die dein ere amergoza ongizate zailburuak guraso bakarrak dira eta aukera dute aurrak 7 urte bete arte laguntza jasotzeko.
3: Ondo dira, ondo doala. Bai, baina bueno, ere guretzako asuntua da monomarentala. Oraindik guste dugu monomarentala batzuk Euskadin daudela ez dakitela monomarentalaren existentzia daukatela.
2: 150 dira denera 7 urte arteko laguntza eskatu dutenak, horien artean daude esaterako familia ugariak edo aurrak harreran dituztenak ere. Laguntza jaso dezaketen 52.000 familietatik ia 3.500 egin dute izapidea dagoeneko, gehien gehienak 3.400 luzapen eskaerak izan dira, laguntza berria aprobetxatu eta 4 urte bete edo beteko dituzten seme alabak dituztenak. Balorazio ona beraz lehen eguneko datuen gainean, baloratu nahi izan ez duen zifra, erregularizaziorako tramiteak egin dituzten atzerritik etorritako pertsona nena izan da, 50.000 dira Euskal Autonomia Erkidegoan, prozesuaz bai, beste behin ministeritzari leporatu dio alde bakarrez aritu izana, baina dena den emaitza positiboa dela dio laneratzea kontutan hartuta bereziki.
3: Oso balorazioa positiboa izan da, jendea, azten hasi den jendearekin batzuk ja daukate, baimena bat lan egiteko eta egiten ari dira lana, eta dagoen jendea zerbait arazoa badaukate paperarekin balaguntza bat ukitzea.
2: Gaineratu du hilabete zailenak aurretik datozenak direla, baina eskaeren epea itxita tramitazioan aurrera egiteko, horregatik laguntza sarearen zerbitzua indartuko du da zaizoian Jaurlaritzak.
1: Osakidetzak bestalde mugarritzat jo du aur jaioberri egiten zaien orpoaren proban lehen aldiz muskulo atrofiaren kasu bat atzematea. Gaixotasun honi aurre egiteko ezinbestekoa izaten da diagnosi goiztiarra gaitza bera geldiarazi edota ez garatzea lortzeko. Osasun sailak egun 24 gaixotasun estaltzen ditu proba honen bidez, datorren urtean 43ra iristea da helburua, hain zauzti.
4: Osakidetzak mugarritzat jo du bai lehen aldiz ame bizkarrezu urreko muskulo atrofia detektatzea kasu hau datu bat baino gehiago dela esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
5: Prebentzioak bizitzak salbatzen dituela erakusten du eta zientziak eta osasun erakundeak elkarrekin lan egiten dutenean pertsona baten etorkizuna eralda dezaketela erakusten du ere.
4: Klinika pribatu batean jaio zen aurra, baina Osakidetzak lurralde osora opoaren proba zabaldua duenez, tratamentua Osakidetzan ari da jasotzen odol tanta baten atzean dagoen profesional taldean nabarmendu du Itxaso Marti, Donostia Ospitaleko neuropediatrak.
6: Oso zaila da hau diagnostikatzea ez bada egiten era sistematiko batean kribadoaren bidez. Eta gero tratamendua jarri behar da alden azkarren. Horregatik oso garrantzitsua da protokoloa oso koordinatuta egotia eta denen arteko kolaborazioa.
4: Aurra terapia genikoa jasotzen ari da eta gauzak ondo bere bizikalitatea ona izango da.
6: Bai, ensaio klinikoetan edo beste aurretan ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala. Gure helburua tratamendua hain goiz jarrita da ume hauek sintomik ez eukitzea.
4: 2025ean 13.500 orpo proba egin zituen Osakidetzak eta guztira 24 gaixotasun atzeman, egun 24 gaixotasun estaltzen ditu beaketak, datorren urte hasieran 37 izango dira eta urtea bukatzerako 43 izatea aurre ikusten da.
1: Nafarroako herrien erdiak despopulazio arriskuan daude, bereziki Estellerrian eta Pirineoetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izataren ondorioak, eta egoera hori iraultzeko Txibiteren gobernuak gaur lege aurreproiektua aurkeztu du Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak biltzen

0: landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnak aukera berberak izan ditzaten. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Oirba Ibarrean, 160 biztanleko untzu herri txikian, Maria Txibite foru lehendakariak bete behartzat jo du herriak bizirik mantentzeko erakargarri egitea.
2: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
1: Helburu hori betetzeko hainbat neurri jasotzen dituen lege aurreproiektua aurkeztu du. Gazteak herrietara biltzeko oinarrizkoak etxe bizitza eta hezkuntza dira. Ruben Koñi landa garapenerako zuzendariak hala azaldu du.
3: Hezkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin, ikasle gutxiagoekin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, Pirineoan edo Lizarraldean, beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat, herri batean, nola ematen diogu vuelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko eta albideratzeko etxe bat, familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
1: Garraioa eta azpiegiturako betzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskala arintzea ere jasoak daude lege aurreproiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apustu estrategikoa da eta tokiko erakunde zein elkartekin landu nahi du. Horregatik, gaurtik aurrera, ekarpenak jasoko dituzte herri-zerri.
0: Ordu bata eta 20 minutu dira, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak datorren astelenean xehetuko ditu ikasgaiz. Ikasgai, unibertsitatera sartzeko hautaproban ikaslek eskuratu duten nota. Eta ikasgaitik ikasgaira aldea eginda EHUk uste du agerian geldituko dela euskerako zero noten polemika urrunegi iritsi dela. Aurreratu dezakeguna da izan direla euskerakoan baino zero gehiago agertu diren ikasgairen bat, esan bezala astelenean datuak xe. Bide batez, euskara zuzentzaileen testimonioak entzunda, kezkatuta mintzatu da EHU datorren urtean zailtasunak izango dituelako lan hori egiteko profesionalak aurkitzeko orduan. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai, polemikak eztanda egin zuenetik EHUko teknikariak lanean aritu dira datuak biltzeko. Astelenean eskainiko ditu errektoretzat, hezkuntza sailarekin bildu aurretik datuak Gasteizen egingo duen agerraldian, ikasgaien arteko alderaketa, historikoarekin konparaketa, agerian geratuko da zeroak etzirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere eta beste ikasgairen batean gehiago izan direla. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
5: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
4: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
5: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
4: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du, unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko manifestuan salatu dute, euren profesionaltasuna auzitan jartzeaz harago, hezkuntza sistema publiko osoa erasotu dela.
0: Ela sindikatuak duela 50 urte 1976an Eibarren egin zuen kongresua izan du gaur gogoan, Gipuzkoako herri horretan bertan, 50 urte elan afiliatuta daramaten kidei omenaldi eginez. Sindikatuaren garapenean duela 50 urteko belaunaldiak egindako lana nabarmendu du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eta gaur egungo gaietan enplegu publikoaren legearen erreformaren arira EAJak eta EH Bilduk euskararen gaian lortu duten akordioa negargarri jo du. Eri Zapirain, Eibar, arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, euskarak enplegu publikoan izan behar duen lekuaz gezi pozoitsua jaurti die Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusiak erakundei eta alderdi abertzalei entzun.
7: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
6: Gutxiengo soldata propioa ere aldarrikatu du eta feminismoa izpide elak 50.000 emakume afiliatu dituela ere esan du arro. Lakuntzaren itzen aurretik dokumentala eskaini dute Ibarko Koliseo aretoan eta dokumentalean ikusi ditugu Jose Lorrieta eta Adolfo Txiki Muñoz idazkari nagusioiak besteak beste eurei eta 1977tik gaurdaino afiliatuta jarraitzen duten beste 80 pertsonari omenaldia egin diete dozena bat gaztek apia jarri diete lepoan guztiei. Modu honetan zuzendu zaie lakuntza hauei.
7: Ela da, Euskal Herriko lehendabiziko sindikatua, 104.000 afiliatutik gora, eta ia 10.000 ordezkari. Eta hau horrela baldin bada da, asmatu zenutelako.
6: Euskara utxian egindako ekitaldian, Amaia Muñoa, idazkari nagusiaren albokoak, feminismoaren eta Euskararen egungo erronkez hitz egin du, eta Euskal Errepublikaren aldeko aldarri garbia egin du.
0: Eskerrik asko Eriz, 2026 garren urte hau amaitzeko falta diren hilabeteetan, bigarren kongresua prestatzeari ekingo dio EH Baik, Ipar Euskal Herrian. 2027ko urtarrilean dute kongresu egitekoa. Orain arte lortutakoen artean, Peio Dufo, Parisen diputatu izatea, eta Alain Iriart, Euskal Hiriguneko elkargoko lehendakari kargura iristea nabarmendu dute. Eta lortzeko dituzten erronken artean berriz instituzionalizazio prozesua azkartzea eta eskuimuturaren aitzinean estrategia egokia aurkitzea. Andoni Lizeagak Baionan informazioa.
8: Lau urte igaro dira Ezker Abertzaleko hiru sektoreek bat egin eta EH Baik lehen kongresu egin zuenetik. Testu ingurua gaur, nazioartean eskuin muturraren oldarraldia, Frantzian eta Espainian, bietan denbora gutxien boterean izateko zoria Txomin Kastetz.
9: Testu ingur hortan Ipar Euskal Herriak ara ere erakusten du egesilentzial bat, eskuin muturraren ideien aitzinamenduaren aitzinean, egesilentea da alternatibak aurkitzeko momentuan, azken finean, azken urteetan ezkerreko bertzetasuna onditu eginda Ipar Euskal Herrian.
8: Frantzian, Bosgarren Errepublikak krisi sakona bizi du eta dezentralizazioaren bidetik jotzeko aukera hor da. Xedeen artean hori.
9: Eredu zentralista, hiperpresidenzialista hori agortua den, bilakara instituzionalaren tapa begiratzea, euskararen ahloan funtsezkoa izanen da erri gisa erantzun baten atsemaitea, etxe bizitzaren ahloan ere bai, egoerak lagis egitzen du.
8: Azken urteetan aliantzekin eta kanpoko babesekin ordezkaritza politiko oso garrantzitsuak lortu dituzte, Peio Dufo eta Alain Iriart horren lekuko eta bide horretan segitzeko estrategiak aztertuko dituzte. Helburuen artean, politika egiteko molde berri bat sekatu eta gazteak eta emazteak erak.
0: Venezuelara jo behar dugu, gaur dira sei hilabete hasteko Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro presidentea indarrez atxiki eta New Yorkera eraman zuela.
10: Maduro eta Cilia Flores emaztea espetxean dira geroztik eta narkoterrorismoari lotutako hainbat deliturengatik epaituko dituzte. Hilaren 22an dute urrengo itzordua New Yorkeko epaitegian.
0: Bitartean Venezuela iparralde astintu zuen lurrikara bikoitzetik 8 egun igarota, hildako kopurua 2600ra igo dute agintariek berreraikuntzarako baliabide bila, Washingtonekin elkarrizketak abian direla ere iragarri du Delcy Rodríguez presidenteak. La Guairan, EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia arratsaldeon.
11: Arratsaldeon eta izandako kritiken aurrean esan du erakundeak lehen momentutik ari direla lanean, bien bitartean berreraikitze faserako nazioarteko diru funtsaren eta Amerikako Estatu Batuen laguntza izango dutela esan du.
12: Y dije, se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares.
11: Baina momentuz laguntza hori ez da iritsi kaltetuta dauden auzoetara. Pedro Playa Grande inguruko etxetan bizi zen beste 6 senidirekin batera, denak ondo daude, baina ezin izango dira inoiz orain arte bere etxea zenera bueltatu.
13: Y bueno, vine a ver si podía sacar un poquito de las cosas de lo que tenía acá, que no es mucho, pero para nosotros es bastante.
11: Pedroren kasuan beste provintzia batean ditu senideak eta bertara mugitu da. Handik gertu bizi da Jesus, etxearen atarian aurkitu dugu kanpindendarekin eta ondasun gutxi batzuekin. Honen kasuan ez dauka nora joan.
14: Bueno, en verano es que nos dice la gente del gobierno, pues. Bueno, manega un refugio.
11: Irakunden, erantzun baten, zain jarraitzen du. Berdatik mugituta, denda batean lanean aurkitu dugu gizon talde bat. Rolandoren dendan lapurreta egin dute.
15: Todos los muchachos quedamos desempleados. Ya, tenemos nuestro sustento de trabajo.
11: La Guaira eskualdean erreskate lanek jarraitzen duten bitartean birgaitze fasea hasi da.
0: Atzera etxean eta kaiezera bat aldatuta. Are gainean, oraindik karabela portugesak ikus litezken arrean, bandera berdea da unionetan Donostiako hondartzetan nagusi. Udalak emandako datuen arabera, 4 lagun ziztatu dituzte gaur atzo gogoratu 401 agertu zirela eta 23 lagunek jaso zutela ziztada. Julen Gorosabel Zurriolako hondartzan arratsaldean.
16: Arratsaldeon Maite, un honetan hemen Zurriolan tarteka eudia dina diduela surflariak ikusten ditugu batez ere itsasoko olatuak direla eta bandera hodia jarri dute sodosleek, baina azuk esan bezala gainerako hondartzetan bandera berdea dago. Izan ere udalaren arabera, kalabera portuguesen tamainan kostaldean txikia da eta esan duzunez aurrerago egoera aldatu daitekeen arren, oraingoz ez da bainularientzat arriskutsua. Edo nola ere, gaur Donostian lauzizaen abisua eman digutela jakin dugu. Horregatik hemen Zurriolan itsasoan sartuta egoten diren surf irakasleek haien klaseak babestuta ematen ari dira. Hauxe da kontatu digutena.
17: Bai, egia da aurreko urteetan nahiko handiagoak zirela eta arriskutsuak, eta hor bai itxi zituztela hondartzak, baina aurten hain txikiak izanik utzi dute hor klaseak ematen. Saiatzen gara monitoreak ze 8 ordu daramazki guretan egunero, ia. Traje luzeak eramaten horrela arriskua murrizteko.
16: Surf irakasleak ez dira babesten ari diren bakarrak. Zarautzen hemendik aste gutxira izango den Zarautzgetaria zeharkaldiko antolatzaileak azken 3 urteetan bezala igerilarien segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko dituztela esan digute. Izan ere, aurtengo edizioan 3.400 lagunek parte hartuko dute. Pablo Casalis da antolatzailea.
18: Bi txalupakin, Zarabalo handian batekin pasate deu. Eta gure frogan aurretik pasatzen da rekorridu guztia garbituz. Bai Zarautzeko frogan larun batean eta bai Zarautzeko frogan igandian. Balortzen duena da rekorridu guztia garbizatia eta pantaia babestia.
16: Donostiako akodiumeko teknikariek diotenez, uraren temperaturaren igoreak itsasoaren eta izaren korronte naturalak aldatu ditu. Eta antza horrek azalduko luke besteak beste, kalabela portugesa Euskal Kostara iritsi zana. Bertako adituek, hemendik aurrera, espezieen presentzia da derrigorrez ohitu beharko garela ohartarazi dute.
0: Eskerrik asko Julen, arratsaldeko ordu bat aterdiak.
19: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago errepidezaren nagusian aparteko goraberarik orduenetan, segurtasun sailak esan digunez. Eta hoxe urrengo orduotarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
20: Asteburuan argitzera egingo du, eguzkia biztan geratuko da larun bat eguerditik aurrera, eta temperatura pizkanaka igotzen joango da, eta igandean beroa izango dugu. 30 gradutik orako maksimoekin barnealdean, kostaldean brisari esker zertxobait beherago geratuko dira, eta hegoaldean 35 graduren bueltan ibiliko dira.
19: Barcelonatik Parisera, 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
21: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
22: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
21: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berri dut.
22: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
21: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
23: Aurten onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
22: Bai, guazen beste batera.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
25: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
26: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
28: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Bueno, Kirol Legez jakina hitz egingo duzue gero munduko futbol txapelketaren leia nola doan, baina azteko turra, eh?
2: Hori da, Frantziako turra bihar hasiko da Bartzelonan, 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin, eta hiru euskal txirrendulari ariko dira leian, Jon Izagirre eta Aleix Aramburu Kofidi taldean, eta Xabier Mikel Azparren debutaria Pinarelorekin.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Iazpi izan genituen turrean, aurten hiru. Egia da, Peio Bilbaoren eta Mikel Landaren azken orduko pajek ez dutela, kopurua puzten lagundu, baina 2002an esaterako 19 euskal ziklista izan genituen turrean. Pilotan lauterdiko San Fermin torneoko bi finalerdiak jokatuko dira gaur Atanon, Peña Lasoren aurka eta Altuna Zabalaren aurka. Munduko futbol txapelketan, Espainiak, Portugalek eta Suitzak egin dute aurrera final zortzirenetara. Oiarzabalek beste bi gol egin ditu Bart, Austriaren aurkakoan, eta Unai Simonek errekorra ezarri du. 519 minutu daramatza golik jaso gabe. Gaur Messiren Argentinak Cabo Verderen aurka jokatuko du gauerdian, beste partidak Australia, Egipto eta Ghana, Kolombia dira. Gurean Eibarrek Pejiño fitxatu du datozen bi urteetarako, libre dator, bere azken taldea Las Palmas izan da, eskuin egalean jokatzen du andaluziarrak. Eta urbizietako pirauismoan, Leire Goñik zilarrezko domina eskuratu du Krakobian, 23 urte zazpikoen Europako txapelketan. Haizea segura, 8. selkatu da gaurko finalean.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Zure lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Bi arrasiko da Frantziako turraren 113. ekitaldia. Bartzelonan emango zaio hasiera 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin eta bertan izango dira Movistar eta injustu ere Caja Rural talde nafarrak. Ilaren 26 amaituko da Elizioko zelaietan turra. Euskadi Irratian izango duzue jakina munduko lasterketa handiena zuzen zuzenean jarraitzeko aukera. Xabier Muruak, eixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jon.
2: Hiru euskal herritar parte hartzaileen artean, Izagirre, Aramburu eta Azparren, eta hiruren hitzak bilduta zatoz.
4: Bai, iaz bezala Kofidi, etxeko Jon Izagirre eta Aleix Aramburu irteran izango dira, eta horrez gain, aurtengo urpegi berria Xabier Mikel Azparren izango da. Atzoko talden aurkezpen ekitaldia, Jon Izagirrek aitortu zuen, aurtengo turra, bere azkenekoa, 12. berezia izango dela.
5: Bai, berezia da, ez, nire azkeneko turra izaki, ba, bueno. Ba, egia esan, oraindik ez daukat asimilatatua, ez, azkeneko denboraldia danik, egia esan, astez-aste, hilabetez-hilabete noa, egunez-egun, helburuz-helburu, eta, bueno, orain egia esan, datorren Frantziako turrean buru belarri zentratuta eta gogotsu, ez?
4: Sasoi honean iritsiko da, Ormaiztegiko 37 urteko txirrindularia.
5: Bai, egia esan, ustez nuen denboraldi hasiera egin dut, fizikoki oso ondo aurkitu naiz, emaitzak ere hala etorri dira, egia da, Lijako erorikoak, ba, bueno, hor pixka bat moztu zidala, ez, prestakuntza, eta bueno, batez ere Lijako helburu politi hori, baina bueno, egia esan ondo errekuperatu dut, turrerako bidea ere ondo egin ahal izan dut, eta bueno, prest beste tur bat hasteko.
4: Prest, beraz, Jon Izagirre, baita Aleix Aramburu ere, honek 5. aldiz lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digu, ahaleginak egingo dituela ihesaldietan izateko.
6: Aukera batzua dara, ez, lehenengo astea, zuk sontzuna, ba, lehenengoa gure ekiposa da, bigarren aia, ba, generaleko jendea sartuko da, hirugarrena gogorra da ja, handik aurrera hasiko dien ikuste dut ihesaldintzako aukerak, eta bueno, ba horre saiatu behar daukegu, ba ondo egoten ez, aukera horiek baliatzen eta ber ba hanka dauzkeun eta zehote politxe atera daikeun.
4: Frantzeko turrean debut egingo du Xavier Mikel Azparrenek Pinarello hogeita hamasei taldeko, hogeita zazpi urteko txirrendulari donostiarrak ametsa, mete duela aitortu dugu.
7: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametsa izan da, bendikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segatu geha pixkat aukera bilatzen.
4: Kaja Ruralen ilusioz, gainezka daude badira hogeita hemezortzi urte, talde nafarrak parte hartu zuela azkeneko aldiz turrean. Ariz Bauez zuzendariak taldeko zortzikoa aletu digu.
8: Talde konpetsatu eramatea erabaki dugu eta horretarako ba hiru eskaiatze eramate ditugu ba etapa gorrentarako lau ziklista ba iesalditan murgiltzeko eta ea etapain leian egon daitezen eta gero ba Gaviria eramaten dugu esprintetarako ba guk uste dugulako ba ondo egin dezakela eta
4: Caja Rural eta Movistar beraz talde nafarrak irteran izango dira euskal ziklistarik ez zeuren gizataldeetan, esan bezala Jon Izagirrek, Aleix Aranburuk eta Xavier Mikel Azparrenek osatuko dute euskal parte hartzea tropelean.
2: Hogeita hiru talde, 164 txirrendulari munduko ziklista honenak lehian turrean, hogeita bat etapa eta 3,313 kilometro aurretik. Xavier Usabiagak Dakar gaurko eskutitza ibilbidearen xehetasunekin.
9: Modernoa bizia eta erakargarria dela esango nuke turreko ibilbidea. Modernoa etapak laburtzeko azken urtetako joera indartu eginduelako batetik. Aurten etapa bakarra izango da 200 kilometrotik gorakoa. Hori historian orain 6 urte baino ez zen gertatu. Eta lekutan gelditu dira 240, 250 edo 300 kilometroko etapak. Aurtengo luzena 205 kilometrokoa izango da. Horre guztiak bizitasuna txertatzen dio korritzeko moduari. Ziklistak ez dira izutzen eta hasi eta maitu jo eta jo aritzeko gogoa ernatzen zaie. Horretarako gainera etapa oso interesgarriak ditu aurtengo ekitaldiak. Mendatean amaitu gabere 4000 metroko desnibel positiboa duten etapa dezente izango da. Bereziki bigarren astean eta horrek etapa iztarien eta nagusikoen nahi eta interesak elkartzen ditu oso goi mailako ziklismoa ikusteko gonbita eginaz. Hirugarren etapa, 9. eta bigarren astean Leliogan, Belfort edo Marsteingoa oso egokia dira horretarako. Hori bai, gogortasunia guztia eta etaparik erabakigarrienak azken astean daude Gabarnin amaituko den 6. salbuetsita. Gabarni berez ez da gogorra, baina Pogatxar ezagututa ez litzateke erritzeko izango helmugarako 18 kilometroren faltan egongo den Tourmaleten ahalegin serioren bat egitea. Azken astean, erlojupekoa eta hiru etapa amaituko dira mendatean. Orsies Merlet eta bi egunetan jarraian Alpediezen etapa nagusia amaitu bezperakoa izango delarik ia 6000 metroko desnibel positiboarekin. Amaiera, ibilbide osoa bezala zinez erakargarria izango da. Eta nire lagun batek esaten duen moduan, idionarentzat ez da uztarri txarrek.
2: Gaur iragarri du bestalde Chris Froomek, palmaresean lautur, bi buelta eta Italiako giro bat dauzkan britainarrak bizikleta ganbaran gordeko duela. Ia urte bete, zeraman korritu gabe, iaz trafiko seinale batekin istripua izan ostean. Eta Donostiako klasikoaren ibilbidea ere jakitere emandute gaur, abuztuaren batean jokatuko da, 221 kilometroko lasterketa izango da, eta oi bezala Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil epaile azken kilometroetan.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
2: Munduko futbol txapelketan Espainiak, Portugalek eta Suitzak egin dute aurrera bart final zortzirenetara. Espainiak 3-8 menderatu du Austria, Portugalek 2-1 irabazi dio Kroaziari eta Suitzak 2-8 garaitu du Argelia. Partida hauetan gertatu dena aztertzeko gurekin da Nerea Zuzberro, Euskadi Irratiko futbol aditua. Nerea, kaixo, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, Espainiak joko ona erakutsiz Austria kanporatu du, Oiarzabalen bigolekin eta Unai Simonen errekorrarekin, 519 minutu, inork inoiz baino minutu gehiago daramatza Unai Simonek munduko txapelketa batean golik jaso gabe, eta hori esandakoa, euskaldunen lan onarekin, ba Espainiak final 8 txartela eskuratu du.
10: Bai, hori da. Egia da atzoko testu ingurua ikusita ban Austria ez dela oso osoatzean sartzen, bere bloka ere bai erasotzeko ateratzen duela eta beraz espazioak sortzen direla, ba proposa zala Espainiako joko hori garatzeko. Egia da baita ere Luis de la Fuente ba bere egalak ere aurkitzen ari dituela, ba ikusita Nico Williamsen lesioa sartu eginda baena eta badirudi ba bikote oso ona egiten ari dela kukurellarekin, beste alboan ere bai badirudi ba porro bueno, ba ondo egiten ari dela. Eta Oiartzabalen kasuan zuk aipatu dezuna bai da gol zen hori duela oso nabarmena da. Ez da batez ere baria barruan egiten dituen mugimenduak, baino ez bakarrik hori, ze baita ere ba irteera ematen dio bere taldeari, kasu honetan ba bizkarrez jokatuta, transiziotan edo eraso azkarrak antolatu behar dituenean ere bai, beraz oso jokalari kompletoa da. Ez da ze zen hori daka, baina baita ere jokatzeko bueno, ba gaitasun hori oso garrantzitsua dela Espainiako selekzioarentzat. Eta Unai Simonen kasuan ba bai, ba garrantzitsua gainera kontuan izan da ba duda ke zeudela ba amaikakoan sartu behartzana ala ez, ba dirudi Luis de la Fuente ketzuela inolako dudarik izan, eta baita ere goraipatu ba kasu honetan atzo bi erdiko atzelariak egin zuten lan hori, ze horrek ere bai laguntzen du, eta atzo Laport ba eta Kubarsi biak batez ere ba zela irekiko jokaldi hoietan leia hoietan bikain egon ziren.
2: Orain Espainiak Portugalen aurka neurtuko ditu indarrak, final zortzirenetan, Bart Cristianoren gol batekin, penaltiz, Portugalek bi eta bat irabazi dio, Modric handiaren agurreko Kroaziari, nere?
10: Bai, bueno, partidak bi zati oso ezberdin izan zituen, ezta? Lehenengo egia da Portugalena izan zala, bigarrena edudarik gabi Kroaziarena, ezta? Lehenengo zatian bai ikusi genuen, ba, aipatu dugun bezala Luis de la Fuente aldaketak egin dituela egaletan, bandetan, ba Roberto Martinezi berdin gertatzen ari zaio, zetzuen aurkitzen bere ezkerregaleko pieza hori, ba batez ere ba ba Nuno Mendesekin, ba bikote ona egiten zuena eta atzo lea osartu zen, egia da sakontasuna eta zabaltasuna emantziola taldeari. Baita ere aipatuko nuke lehenengo zati horretan oso ondo gontzala Portugal galtzen zuenean baloia presio horretan, oso goian egin zuen presioa, baldintzatu zuen Kroaziaren irteera, eta lehenengo zatia naiz eta aukera haundirik ere ez izan, bueno, ba berea izan zen, baino bigarren zatian presiori pixka bat bukatu zitzaionean Portugali, bueno, ba, eta azkenean lau-lau biko eskema horretan erabiltzen dituen bi aurrelariak pixka bat deskolgatuta gelditu zirenean, hasia zan Modric eta Kovacic ba partia menderatzen baloiaren bidez, egalak aurkituta, estu agertzen zan Portugal, eta gia da Portugal Diogo Costak salbatu zuela, bere atezaina.
2: Eta atzoko azken partidan, ba Suitzak bi eta utxe menderatu zuen Argelia, bueno, ba, goizaldean izan da, Suitza bosgarren aldiz, ari da, mundialean parte hartzen, eta lehen aldiz lortu du kanporaketa bat gainditzea. Gaurko menuari dagokionez, nerea, arratsaldeko zortzietan Australia Egipto, gauer erdian Messiren Argentina Cabo Verde eta goizaldeko iruterdietan Kolombia Gana. Zuk bereziki bi selekzio aipatu nahi dituzu, Argentina eta Kolombia nerea.
10: Bai, batez ere esango nukelako bi partida horiek ba partida gidoi berdintsua izango dutela, ezta? Nik ustet bai Cabo Verde bai Gana oso atzean sartuko direla, gainera esango nuke biak 4-5 bateko bat erabiliko dutela blokeia basuan, esango nuke, eta tukatuko zaie Kolombiari eta Argentinari jokoa garatzea baloiaren bidez. Esango nuke munduko kopa honetan ba horretarako selekziorik bueno edo gaitasun handiena dut ten selekzioak direla biak harreman hori izateko baloiarekin, eta tokatuko zaie ba jokoa garatzea eta hori izango da ba partida hoien nolabait ba menua edo, eta ikusiko dugu ba gaitasuna duen kasu honetan ba Messi ere bai beri estadistikak ba bueno igotzen jarraitzeko, ikusita ba besteek nolabait ba Jalan Ben Cristianok ere bai erantzuten ari direla, eta baita Oiartzabal ere bai nik uste bertan sartu beharko degula ere bai.
2: Baia ba, zer ikusten dugun gaurko partida horietan. Nerea Zuzberro, mila esker eta segi mundialaz gozatzen.
10: Zuri mila esker.
11: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
2: Ordu bat eta 47 minutu. Gure futbol taldeen azken orduetako informazioa bilduta, hementxe da Adur Sarasua lankidea. Adur, kaixo arratsaldeon.
11: Kaixo arratsaldeon.
2: Eibarrek denboraldiko lehenengo fitxaketa iragarri du.
11: Bai, Las Palmasetik datorren Pejiño Hegaleko jokalaria da, 29 urte ditu, ezkerra eta basaren denboraldian 2 gol eta 3 asistentzia eman zituen bigarren mailan, badu beraz esperientzia zigarrezko mailan, baina baita lehen mailan ere Irlako taldearekin eta talde armaginak jakinarazi duenez, 2 urteko kontratua sinatu du Pejiñok. Libre dator, Sevillako arrobian ezitakoa da, eta gehien bat eskuine galetik aritzen den jokalaria da. Bera da beraz, demoraldiko lehen fitxajeta Jokin Aranbarriren taldearen zat, eta ikusita pasaden asteetan Marco Moreno, Toni Villa eta Korpas atera direla, ba, espero dira, mugimendu gehiago Eibarren merkatuan.
2: Eta kamiseten aurkezpenak ere izan ditugu goizean, Adur?
11: Alaxe da, bai, Osasunak Gazteluko plaza omen du bere lehen elastikoan, aurrekaldean eta mauketan erliebe bat nabarmentzen da, 1946 eta 2001 urtean artean Gazteluko plazako zoladura paindu zuen mosaiko zarraren zarrean inspiratuta. Gainera, itxas urdin bizia duen polo formatua dara malepoan eta dagoeneko salgai dago sadarreko denda fisikoan zein online dendan hori bai jon, 89 eurotara. Alabesek ere, hirugarren kamiseta aurkeztu du, hau ere Osasunak bezalaxe Macron markarekin eta bertan Green Capital izenburua jarri diote, 15 urte betetzen baitira Gasteizek izen edo sari hori lortu zuenetik. Kamisetak, noski, berde kolorea dauka, naiz eta badituen ere beste toke beltze batzu. Karlo futbolistikoari dagokionez, Jon, kontu gutxi, bihar Real hasiko da lanean, astelenean Alabes eta Athletic hasiko dira eta gaur 8 Gorritxoen txanda izango da, eta azken orduko kontutxo bat, hori bai, Athleticek eta Eibarrek ofiziala egin dute, neurketa bat, lagunarteko bat, jokatuko dutela uztailaren 25, larunbata, arratsaldeko 7 aurrera, Zamudion.
12: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
13: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
14: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
15: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
14: Gogoratu, uztailaren 1-10 udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
16: Azti, prest, motz! Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5 eguardiko 12 goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
17: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
18: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
19: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Azken orduko bat ere bai saskibaloian, Surne Bilbao kiragarri du, Mane Sansorregi Azkoitiarra 24 urteko jokalaria fitxatu duela. Pasaden denboraldian, Gipuzkoa Basketekin 9 puntu sartu zituen bataz beste lehenengo federazio mailan. Eta pilotan, gaur gauean jokatuko dira Atanon, Lauterdiko San Fermin torneoko bi final aurrekoak. Xavier Altuna Zabala eta Laso Peña, bi partida erakargarri Donostian.
4: Bai, itzordu garantetsua, lehenik baiko etxeko bi pilotari aurrez aurra ipatu duzu, Unai Laso eta Joran Derpeña, ondoren Azpekoen txanda, Jokin Altuna eta Javi Zabala. Bi partiduetako garaileek finala jokatuko dute, datorren astean, asteartean, San Fermin egunean Nafarro Arenan. Gaurko lehenengo partiduko garaileek badakite leia zaila izango dutela kantxan Peñaren eta Lasoren hitzak.
20: Partidu oso oso gor bat izango dela, aurkari gure presako aurkari fuertenan kontra, Unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso oso fin da bilela, parti asko irabaziz, eta bueno, lan oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partioa irazteko, aldeten guztien godet.
21: Partio zaia Peñaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko lauter diuntan, eta bueno, aber aurten bakentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
4: Eta Jokin Altuna, baikor Javi Zabalari aurre egiteko, amezketarrak neurketa bikaina jokatu zuen astelenean Mungian, Pello Etxeberriaren kontra hamar tanto baino ez zituen egin, egongo lauterdiko txapeldunak. Garaipen argi horrek konfiantza emango diola uste du Altunak.
22: Konfiantza handi ematzite lehengoko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torneo ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, esperot nik nere joku den atea, eta aukerak eukitza irabazteko.
4: Donostia Natanon jaialdia gaueko 9:15 hasiko da, San Fermin torneoko bi kanporaketak amaitutakoan, bibitako partidua ikusgai izango dute pelotazaleek, Zubizarreta eta hirugarrena, eta Morga Etxebarria, Rekalderen eta Erostarberen aurka.
23: Jakin dugu bestalde, Dario Gomezek ze lesio duen zehazki belaunean. Aurreko lotaio gurutzatuaren austura partziala dauka ezkaraitarrak. Ez diote bakuntza egingo, baina kantxetatik kanpo egon beharko du puska batean buruzburuko egungo txapeldunak.
24: Un mes pasas de estar en el cielo, ahora pues a estar otra vez por abajo.
25: Hay que levantarse y que hay que empezar a recuperarse.
23: Altxatu behar duela dio Dario, eta altxako da seguru. Zesta puntan, Markinako Mastersean bi final aurreko jokatuko dira gaur, gizonezkoetan Erkiaga eta Atain, Goitia eta Baskeren aurka hariko dira, emakumezkoetan Elaia eta Arai, Erika eta Fridaren aurka. Zazpietan hasiko da jaialdia. Eta Bart Donibane Eloitzunen, Ipar Euskal Herriko udako denboraldiari eman zitzaion hasiera, nazioarteko masterrean, Erkiagak eta Oienardek, 15:09 eta 15:14 irabazi zuten lehenengo finalerdia. Gaur arratsaldean Hondarribian erremontea eta Pala biharko palistak Bilbon izango ditugu. Eta arraunean, Euskotren eta Euskolabel Ligako bigarren eta hirugarren jardunaldiak jokatuko dira asteburuan. Kepa Iribar, arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, Jon.
23: Bilbon bihar eta Etzi Zierbenan itzorduak.
26: Bai, eta era honetan bere ohiko egitura hartuko dute Traineru Liga nagusiek larunbat igandeko jardunaldi bikoitzarekin. Bizkaian biak ongi diozu bihar Bilbon Erlojuaren aurka eta Zierbenan igandean lau kaletara. Asteburu berezia Galipoentzat beraz, tartean etxeko estropada dutelako. Maila ona eman nahi dute Madrilen erakutsitakoa. Horretarako arraunketa egokia hartu behar Peio López arraunaria.
27: Osea, Zirbanakoa nahiko eremu biurea da, eta Zirbanan estropada ona egin nahiko duena, ba, eremura moldatu beharko da, guretzat berezia etxekoa delako, eta bueno, larun batean batiko estropada, ea mangeruen maila berriz erakusten dugun, bai larun batean eta bereziki igandean, eta bueno, ea arrunkera aurkitzen dugun bai larun batean eta bai igandean.
26: Lidertzan, espero zirenak iritsiko dira, ligako lehen jardunaldiak ez du ezustekorik ekarri alde horretatik. Orio gizonezkoetan Gorka Aranberri patroia.
28: Ai, bai, azkenen, ba, temporada hasiera hontan bai, bueno, eskate, kampeonatok eta desbirtu etxezio igual, ba, bagoitza ez da olako puntigo nenean, eta baitu, liga hasia eta bagoitzak fitxadanak beretokin jarri dia, eta, bueno, gu gondo hasi dugu, gu guria ebiratu hori dugu, eta ikuste dugu gu guria ite balima dugu, ba, ondo gabiltza, eta horrei, bide horrei segi berde dugu.
26: Eta emakumezkoetan, Donostia arraunlagunak, Jule Arkotxa arraunariak lehen egunean harri-garri egin zitzaionari buruz galdetuta, hause?
29: Ba, harritxu ez segitza esan. Igual bai pentsaten genuen San Juan apurtxu bat urbila ongo zala, baina bestela espero genuna.
26: San Juan laugarren izan zen, 15 segundora batelerek uste dute, 8 urteren ondoren, liga nagusira itzulita, erdiparean ibiliko direla, anartze gereño entrenatzailea.
0: Moaintxe, bai, bagaude horrezko txanda, baina, bueno, nik uste erdiko multzo hortan egon da, aurreneko urte izan da, nahikoa dakagula, eta, bueno, saiatuko gea, hortxe burruka hortan, baina, bueno, goiko tanda hortan egotia saia da, hor, Tolosa arraun eta Tolosa forte daude, baina, bueno, haber, ikusiko dago, saiatuko.
26: Bihar, bostak eta goian azita Bilbon, Euskotren Ligako bigarren jardunaldia, seiak eta laurdenetan, Euskolabel Ligakoa. Kae bat ligak, Donibane Loizunen bihar, eta Zarautzen igandean izango ditu itzorduak, azken honetan, emakumeen ete ligakoa ere jokatuko da. Alegia, Lapurdiko ontziak, etxeko estropada izango du, balen zierbenaren kasuan aipatu dugun moduan. Batxitxa ondikola, entrenatzailea.
1: Gotxo, etxeko estropada beti berezia da eta goguarekin, larun bat etortzeko. Eta gu orain arte oso gozik, espero ginoena baino obekio hasi dugu, lehen haste buruan bi aldiz azpigaren elitu ginen, eta lehen goan plentzian behatzi garen. Eta balaruazia ona.
26: Eta bukatzeko, KB Ligak bihar goizean Bilbon du estropada.
23: Eta injusto, bihar atletismoan arratsaldean egingo dute Ordiziako nazioarteko mitina Jose Antonio Peñaren oroimenezkoaren 10. edizioa. Euskal Herriko atletismo bilkura handiena da, estatuko 3. onena eta kontinental turreko brontzezko maila duena gainera. Puntako atletak ikusteko aukera izango da bihar Altamiran, nazioartekoak batetik, estatukoak ere bai eta euskaldunak ere bai jakina. Asier Martínez, Ander Garaiar, Martin Segurola, Irati Michelena, Markel Fernandez hauek guztiak bertan izango dira. Eta egoitze iztu eta antolatzaileak aipatu digu Ordiziako mitina ez dela kirola bakarrik.
3: Gure ekitaldia ez dela atletismo bakarrik, ez gauza bat haratago dikola, ez? Atletik beste balore batzuk, lantzen zehatzen gara, berdintasuna, makumean mugimenduan, bioturina kampaina, euskara nahizten dugu, oiteaz gain, zehatzen gara baita, show montatzen, ez, ikusgarritasuna. Bertaratzen dienak, atletismoaz gain, ondo pasatzeko. Borun, ba, zuko tendie, amaieran baita ongo da, ekitali berezi bat amaiera mateko, argi joku batzuk egin, ma, pista osoa argitzateko, eta gero, atetak bakarrik, eta bueno, berritasun batzuk, ikusgarritasun gehiago, eskainiko diena.
23: Bihar arratsaldeko 6:30etan irekiera ekitaldia eta gaueko 10:30ak arte izango da goi mailako atletismoarekin gozatzeko aukera Altamiran. Gaur atleten aurkezpena 8:00etan Ordizian Fray Andres estatuaren parean eta aipatu besterik ez. Urbizietako piragismoan Leire Goñik zilarrezko domina eskulatu duela Krakobian Europako 23 urte zazpikoen txapelketan. Onaino kirolegez, besterik ez arratsaldeon nabasa.
19: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
5: Arratsaldeon deizuela Madrilen Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrezketa aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak salatzeko Espainiako gobernuak ez duela bete portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuzaldatzeko negoziazioan martxoan hartutako konpromisoak eta gainera ezezko soil batekin alegia mespretsu instituzionalarekin erantzuten diotela Jaularitzaren eskaerei. Gauzak honela Sánchez presidentaren beraren esku hartzea eskatu du Pradales lehendakariak negoziazioiek onbidean jartzeko.
6: Eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude, alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada Sánchez presidenteak hemen interbinitu behar du, berehala gainera.
5: Bien bitartean Jaularitza pozik, Espainiako eta Frantziako gobernuek atzo Parisen itxi zuten akordioarekin, hartara urritik aurrera Brinkolatik ateratzen den Aldirietako trena, Irunen gelditu ordez Mugaigaro eta Hendaiaraino iritsiko da, eta horrekin batera 2027ko urtarriletik Paristik atera eta Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra Irungo geltokira ere iritsiko da. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
26: Osakidetzak jakinarazi du jaio berriei egiten zaien orpoaren probaren bitartez, bizkarrezurreko muskulu atrofia kasua detektatu dutela lehen aldiz, eta horri esker gaitz horri aurre hartzeko modua izan dutela Itxaso Martin Europediatra Donostia Ospitalean.
7: Gaixotasuna o gaixotasun degeneratiboa da, eta tratamenduak frenatu egiten du evoluzioa, baina ez ditu rekuperatzen galdutako sintomak. Baiketaren bidez, lortzen deguna da, sintomak agertu baino lehen tratamendua motorikoa jartzea, eta horrela ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala.
8: Jaio berri egiten dieten baek eta unibertsalak 24 gaixotasun detektatu ditzake gaur egun, baina datorren urtean 43 gaixotasunera iriste aurreikusten du Osakidetzak. Seme alabek 4 urte bete arteko laguntzak jasatzeko bestalde ia 3500 eskari jaso ditu Jaurlaritzak epea zabaldu eta lehen 24 orduetan eskari gehienak 3 urte arteko 200 euroko diru laguntza hori 4 urte arte zabaltzeko izan dira, gustura datu horrekin ere Amelgosa sailburua, baina nabarmenduta gutxi izan direla 7 urte arteko laguntza eskatu duten guraso bakarreko familiak.
9: Ondo doala, bai, baina bueno, ere guretzako asuntua da monomarentala. Oraindik guste dugu monomarentala batzuk Euskadin daudela, ez dakitela monomarentalaren existentzia daukatela.
8: Nafarroan bitartean udalerrien erdia despopulazio arriskuan daudela eta lege berrirako aurreproiektua aurkeztu du gaur Foru Gobernuak, landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan ditzaten. Foru Gobernuak aurreratu du neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak jasoko dituela lege berriak herri txikietako bizimoduari eutsi ahal izateko. Ruben Goñi landa garapenerako zuzendari nagusia.
10: Baina badugu jendea, no, herrietara erakarri behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positibo hiek. Ordun hor, ba, erronkare handia da, baina esarri bar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.

0: Iranen, Ali Jamenei lider gorena zenaren gorpua Teherango mezkita hundian daia da, bihar hasiko dituzten estatu hileten atariko nazioartetik joandako agintarien aurrean egin diote gaur omen, 20 milioi herritar biltzea aurreikusten duten ekitaldi hoien bitartez, batasun eta sendotasun irudia zabaldu nahi du Irango Errepublika Islamikoak Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta irudi horrek badu itzalik?
1: Bai, dudarik gabe irudi horrek badu itzala, baina galdera egiten bali maliatzu, irudi horrek itzal gehiago du gaur duela 4 hilabete terdi baino? Ba, erantzuna izango da ezetz. Hau da, dudarik gabe Irango erregimenak itzal asko deitu, baina gerra honek politikoki sendotu egin du eta bere oposizioa benetan ahuldu egin du.
0: Hortaz fokuan ikusiko dugun indar eta batasun irudi hori neurri handi batean egungo errealitatearekin bat egiten duen irudia da.
1: Bai, dudarik gabe, eta gainera hortarako xe egiten dute. Baita ere esango nuke, estatu batuei kontraprogramazio moduko bat egiteko, zeren eta oker espalimanago uztailak lau izango da
0: bihar.
1: Eta nik uste dut, alako, ez dakit, presentzia bat lapurtzeko ere eginda. Baina, bueno, egia da, komeni, aurreko liderra hiltzanean ere, horrelako ekitaldi bat egintzen, orduan hileta berehala, orain 4 hilabetera.
0: Mikel Aramendirekin gero sakonago aztertuko dugun gaia da hori, errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, aldaera gozpenik ordunetan Beatriz Zabaleta.
2: Bakarra aipatzeko, Larrabetzun Bizkaia 30 errepidean gurutzetarako bidean auto bat matxuratuta traba egiten ari da bide bazterrean.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Asteburuan argitzera egingo du, eguzkia biztan geratuko da larun bat eguerditik aurrera, eta temperatura pizkanaka igotzen joango da, eta igandean beroa izango dugu. 30 gradutik orako maksimoekin barnealdean, kostaldean brisari esker zertxobait beherago geratuko dira, eta hegoaldean 35 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Eta gaur, sarrera gozatzeko?

0: Uztailaren lehen asteburua askorentzat oporren hasiera izango da noski eta pentsatzekoa da datozen orduotan nabarituko dela hori errepidetan goizetik gure aireportuetan nabaritzen ari garen moduan.
1: Gaurko bakarrik 213 hegaldi programatu dituzte Euskal Herriko aireportuek eta Loiukoan Euskadi Irratiaren mikrofonoetan jaso ditugun planek inbidia galante eman digute dena esaten jarrita.
2: Italirano. Bueno, Venezirano orain 10 egun.
3: Ba, guaz Parisea, kontzertu bat ikustera. Turiste apurtxo bat egingo dugu.
4: Ba, egingo dugu ba Interrail bat, baina italian.
5: Marraketxera goaz. Mendi bidaia da. Tukal igoko dugu.
6: Dolomitasera. Eta nada gure ideia da printzipioz hori autokarabana bat hartzea eta egitea astebete Dolomitasetik eta gero ja jaistea Verona, Padova eta Veneziara.
7: Budapestera, 5 egunerako.
1: Tira, ba hemen geratzen direnentzako kontsolagarri, inorkinak taldearen para Parisen abestia Euskal Herriak bai baititu, ezagutzeko moduko makina bat paraje eta leku munduko azken punteraino joan beharri gabe.

0: ederra, eh? Kanta aintzat hartzeko hoietako arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Bestelako bidai batzuen albiste ere bai, Ego eta Ipar Euskal Herriaren arteko mugaz gaindiko elkarkidetzan urrats garrantzitsua eman baitzuten atzo Espainiako eta Frantziako gobernuek, gaur Jaurlaritzak valorazio positiboa egin du. Urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den aldirietako trena Irunen gelditu ordez muga igaro eta Hendaiaraino iritsiko da. Horretarako Hendaiako geltokian Zabalera Iberiarra erretiratzeko lanak atzeratu egingo dituzte. Eta kontrako norabidean, baina hau datorren urteko urtarriletik aurrera, Paristik aterata Euskal Herrirainoko bidea egiten duen tren lasterra Irungo geltokiraino iristeko akordio ere itxi dute Espainiako eta Frantziako garraio agintariek, Iratibarrena.
2: Bai, Espainiako eta Frantziako trenek ez dute trenbide Zabalera bera erabiltzen. Frantziak Hendaiako geltokiko erraiak aldatzeko asmoa zuen euren trenentzako Zabalera estandarrekoak jartzeko. Kasu horretan baina, Ego Euskal Herriko trenak ez ziren Hendaiara iritsiko. Atzo Parisen Jose Antonio Santano, garraio estatu idazkariak adostu zuen Matthew Canabel, SNCF-eko presidentearekin, aldaketa hori atzeratzea, erraiak ez aldatzea, eta horrela, aldirietako trena lehen aldiz iritsiko da Hendaiara udazkenean. Jaurlaritzaren zat, berri osona adostutakoa Susana Garcia, Txueka garraio sailburua.
3: Valorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu. Badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
2: Bi aldeek laburtera begira bidaiari eta merkantzien trafiko aztertuko dute etorkizunean Hendaiako geltokiarekin eta erreiekin zer egin erabakitzeko. Hori Ego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira iristeko, baina kontrarako norantzkoan ere beste akordio bat albiste, TGV edo Frantziako tren lasterra Iruneraino iritsiko baita datorren urte hasieratik urtarriletik aurrera atzo itxitako akordioari esker. Hori bai, gogoratuko dugu azken zatia Irunerainokoa ez duela abiadura handian egingo, azpiegiturak ez baitaude horretarako prest.
0: Madrilen, Imanol Pradales lehendakariak salatu du portuen eta gizarte segurantzaren transferentziei begira Sánchezen gobernuak martxoan hartu zituen konpromisoak bete gabe jarraitzen dutela eta gainera errespeto instituzionalik erakutsi gabe. Sánchez presidentaren beraren esku hartzea eskatu du Imanol Pradalesek negoziazio hauek berriz ere onbidean jarraitzeko, izan ere Pradalesek esan du azken uner arte jarraituko duela borrokan. Oiane Perez, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Kezkatuta Espainiako gobernu euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdezka ikusi dugu lehendakaria. Madrilen Jaurlaritzak adostuta duelako Moncloarekin eskumenen egutegia, baina oso gaizki joan direlako aste honetako bilerak Pradalesen esanetan, salatu du parean frontoi batekin ari direla topo egiten.
5: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
4: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioen kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchezi.
5: Aldebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada,
4: Sánchez
5: presidenteak hemen interbenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
4: Kolokan beraz Sánchez Pradalesen arteko uztaileko bilera, Sánchezen gobernua izan ere despistatuta ikusten du lehendakariak azkenaldiko auzi judizialek eraginda. Gobernatu beharrean gobernuari eusten besterik gabe eta fokoa jartzeko eskatu dio Espainiako presidenteari, egoera kritikoan dagoen legealdiak zentzurik izango badu. Partida dagoen bitartean, hori bai, Jaurlaritzak jokatu egingo du duela hitzemandu. Alderdi Popularari berriz, bazterrak nahastea leporatu dio zentsura mozioaren gaiarekin, gainerako alderdiei leporatuz bakarrek egin dezakena. EAJ eta Popularren arteko harremanak ez daudela une onenean, hori ere aitortu du.
0: Jaurlaritzaren bazkidea den Euskadiko Alderdi Sozialistak jada erantzun dio Pradales lehendakariari esanez transferentziei dagokienean ukaezina dela Sánchezen gobernuak erakutsi duen borondatea jada 30 aldatu dituelako esku Zurtzi Gartzia Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Isa sare sozialeko bere kontu ofizialetik PSEek dio gizarte segurantzaren kudeak eta ekonomikoaren eskualdatzeak zorrotza izan behar duela eta inolaz ere bi gobernuen arteko tirabira halaber sistemaren jasangarritasuna bermatzeko gizarte segurantzaren kutxa bakarra respetatzea ezinbestekoa dela nabarmendu du Euskadiko Alderdi Sozialistak EAJak proposatzen duen terminoetan Euskal Herritarren pentsioak ordaindu beharko balitu transferentzia horrek porrot ekonomikora eramango lukeelako Euskadi.
0: Gai zaldatuta, seme alabek 4 urte bete arte Jaurlaritzak eskaintzen duen 200 € diru laguntza jasotzeko izapideak egiteko lehen egunean 4.000 eskari inguru jaso dituztela eta gaur pozik mintzatu da Jaurlaritza, baina 7 urte dituzten arte laguntza jaso dezaketen guraso bakarreko familia oso gutxiren eskaerak jaso dituztela oraindik eta hoiei egin die gaur bereziki dei Jaurlaritzak Erik Aznal Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai Maite eguneratu berri du datua Jaurlaritza goizeko 8:00 eguerdira 500 eskaera berri jaso dituzte dagoeneko laguntza eskatu dezaketen 52.000 familietatik 4.000 egin dute dagoeneko beraz gehien gehienak luzapen eskaerak dira laguntza berri aprobetxatu eta 4 urte bete edo beteko dituzten seme-alabak dituztenak 4.000 egin dute dagoeneko beraz gehien gehienak luzapen eskaerak dira laguntza berri aprobetxatu eta 4 urte bete edo beteko dituzten seme-alabak dituzten.

0: Euskadien daudela ezakitela monumentalare lizentzia daukatela.
1: Balorazio ona beraz lehen eguneko datuen gainean, baloratu nahi izan ez duen zifra erregularizaziorako tramiteak egin dituzten atzerritik etorritako pertsonena izan da, 50.000 dira Euskal Autonomia Erkidegoan, prozesuaz bai, beste behin ministeritzari leporatu dio alde bakarrez aritu izana, baina dena den emaitza positiboa dela dio laneratzea kontutan hartuta bereziki.
2: Nafarroako herrien erdiak despopulazio arriskuan daude bereziki Estellerrian eta Pirineoetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izateak dituen ondorioak. Eta egoera horri buelta emateko Txibiteren gobernuak lege aurre proiektua aurkeztu du goizak gaur Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak biltzen ditu landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnek aukera beretsuak edo berberak izan ditzaten. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Orbaibarrean 160 biztanleko ontzue herri txikian Maria Txibite Foru Lehendakariak bete behartzat jo du herriak bizirik mantentzeko erakargarri egitea.
4: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos
3: para vivir. Helburu hori betetzeko hainbat neurri jasotzen ditu lege aurre proiektuak. Gazteak herrietara biltzeko oinarrizkoak direnak, ba, etxe bizitza eta hezkuntza kasu. Ruben Goñi landa garapenerako zuzendariak azaldu ditu.
5: Da hezkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin ikasle gutxiagoekin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, ba Pirineoan edo Lizarraldean beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat herri batean nola ematen diogu vuelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko eta albideratzeko ba etxe bat, ba familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
3: Garraioa eta azpiegitura hobetzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskala arintzea ere jasoak daude lege aurreproiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apostua estrategikoa da eta tokiko erakunden zein elkarteekin landu nahi du. Horregatik, gaurtik aurrera ekarpenak jasoko dituzte herri-herri.
2: Ordubiak eta 16 Osakidetzak mugarritzat jo du aur jaio berri egiten zaien orpoaren proban lehen aldiz bizkarrezurreko muskulu atrofiaren kasuren bat atzematea. Gaixotasun honi aurre egiteko ezinbestekoa baita diagnostiko goiztiarra gaitza geldiarazi edo ez garatzeko. Osasun sailak egun 24 gaixotasun estaltzen ditu opoaren proba bidez, datorren urtean 43ra iristea da helburua, Anain Sausti.
6: Osakidetzak mugarritzat jo du bai lehen aldiz ame bizkarrezurreko muskulu atrofia detektatzea. Kasu hau datu bat baino gehiago dela esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
7: Prebentzioak bizitzak salbatzen dituela erakusten du. Eta zientziak eta osasun erakundeak elkarrekin lan egiten dutenean pertsona baten etorkizuna eralda dezaketela erakusten du ere.
6: Klinika pribatu batean jaio zen aurra, baina Osakidetzak lurralde osora orpoaren proa zabaldua duenez, tratamentua Osakidetzan ari da jasotzen, odol tanta baten atzean dagoen profesional taldean nabarmendu du Itxaso Marti Donostia Ospitaleko neuropediatrak.
8: Oso zaila da hau diagnostikatzea ez bada egiten era sistematiko batean kribadoaren bidez. Eta gero tratamendua jarri behar da alden azkarren. Horregatik oso garrantzitsua da protokoloa oso koordinatuta egotia eta danen arteko kolaborazioa.
6: Aurra terapia genikoa jasotzen ari da eta gauzak ondo bere bizi kalitatea ona izango da.
8: Bai, ensaio klinikoetan edo beste aurretan ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala. Gure helburua tratamendua hain goiz jarrita da ume hauek sintomik ez eukitzea.
6: Ia 3.500 orpo proba egin zituen Osakidetzak eta guztira tratamendu klinikoa behar izan zuten 24 haurtxo detektatu ziren. Egun 24 gaixotasun estaltzen ditu behaketak eta datorren urte bukaeran 43 izatea aurre ikusten da.
2: Iranen Ali Jamenei lider goren azenaren gorpua Teherango meskita hundian da bihar hasiko diren hileta ekitaldien atariko nazioartetik joandako ordezkarien aurrean egindute gaur omenaldia. 20 milioi herritar espero dira bihartik aurrera Teherango kaleetan aiatolen sistemak batasun eta indarra erakusteko baliatuko duen irudia Mertxe Etxeberria.
9: 1979ko iraultza islamikotik Irango kaleetan ikusi gabeko jendetza biltzea espero da. Dagoeneko hasi dira herritarrak pilatzen Teherango kale etan gaur Ali Jamenei eta otsailaren 28ko erasoan hildako beste 4 senitartekoren gorputzak jarri dituzte Mosala meskita hundian Teheranen.
10: فليقاتل في سبيل الله.
9: Hogeita hamar bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote.

0: Omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernu buruak besteak beste, India, China, Rusia eta Kubako ordezkariekin batera. Bihar herritarrek aukera izango dute hilkaperara sartzeko, hil eta ekitaldiak 6 egunez luzatuko dira, hasieran Teheranen eta gero Iran eta Iraken Xiien 4 hiri santutan barrena. Estatu batuekiko suetena ofizialki behintzat indarrean dela egingo dira hil eta ekitaldi hauek, amaitu utakoan berrekingo diete Dohan, Katar eta Pakistan bitarteko direla zeharkako elkarrizketei. Abisu eman du gaur Irango negoziatzaile buruak, Estatu batuek eta Israelek konpromisoak bete ezean beharrezko erantzuna ematen asmatuko duela Teheranek.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldean berriz.
2: Arratsaldean.
1: Iranen inoiz izan den hiletarik haundienak, horrela aurkeztu ditu gobernuak biharko diren ekitaldi hoiek, zure ustez zer erakutsiko dute halako jendetza kalera aterata aurreikuspenak beteko balira behinipein, zer erakutsiko dute hiletako irudiek Irango Errepublika Islamikoaren egoerari dagokionez?
2: Bueno, nik esango nuke batez ere erakutsiko duela gerratik erregimena indartuta ateratzen dela politikoki. Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Nolabait esateko liderraren transizioa egin du. Bestela egin bazen, eta egin beharko zen, zeren eta Ali Khamenei ia oso aurreratua zegoena edadean, hori tirabira iturri izango zen. Bueno, semea jarri da, eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik, nola betxetako, eta semeak gainera gaztea da. Beste kontua da, bere egoera fisiko une honetan zein den, zeren eta janeko garbi dago zauritua izan zela bera ere, agian horrek mugatu dezake.
1: Bizirik dagoela, zugezan.
2: Ez dago zalantzarik. Hori ez dago zalantzarik, besteak beste negoziaketen burua bera izaten ari delako, edo bentsat azken instantzia bera delako. Alde horretatik ere zalantzarik zarik ez dago.
1: Diot, orain arte ez dugulako ikusi, ez dugulako entzun.
2: Hileta huetan ere ez dugu ikusiko. Hor, segurtasun arazoak egon daitezke, baina baita ere bere egoera fisikoari lotutako zera horiek. Da, oso elbarrituta balego, edo ez dakit ajegarbiren bat baleuka. Baina, edo nola ere politikoki, nik esango nuke, agintean dagoela eta aginte hori gainez erabili egiten duela. Hori noski erregimenarentzat onura bat da. Hori beste era batera etzen seguruenera horrela izango. Ikusiko dugu zenbat luzatzen den egoera hori edo zena, baina bueno, berak ez dauzka ez da 60 urte ere, eta bueno, aitak, ba, 80 ondo paseak egin ditu, beraz alde horretatik erregimenak alako prorroga oso luze bat lortu du. Eta kontrara, oposizioa desagertuta geratu da politikoki. Etzen hori izango gerra hasierako kalkulua edo asmoa, baina hori da errealitate argia. Seguruen era sistema islamikoa, Republika Islamikoa maite ez dutenek, bueno, gertatuenarekin ez dute, ez dira maitale izatera pasatuko, baina bai, hartzen dira duare gabe politikoki, bueno, ba, ilunaldi luze bat dutela aurretik.
1: Ezin izango du hortaz, kasu honetan Trumpek helburu hori, Irango erregimena ahultzeko helburua bete duen igarra honekin.
2: Apustu egingo nizuke, bueno, apustuak ez dira honelakoetan oso ez dakite txukunek izaten, baina Trump hiltzen denean ere segurazki Mojaba Khamenei agintean egongo dela. Baina, bueno, hori apustu bat besterik ez da. Txan eiret, erregimena indartu eginda politikoki. Eta gainera ikusten ari gara baita ere nazio artean, Iran egoera komplikatu xean zago, baina bueno, hiletetara datozen ordezkaritzak ikusi besterik ez dago, konturatzeko, bueno, ba, alako oniritzi bat jasotzen ari dala.
1: Ordezkaritza horien artean, zeintzu nabarmenduko zenituzke? Mikel, gaurko ekitaldi horretan adibidez, oraindik herritarrak masan ez ditugu ikusi, baina nazio arteetik joan den ordezkaritza horretan, zerk eman dizu zuri arreta?
2: Bueno, lehenengoak, Pakistanek. Pakistan, bueno, mugak idea da, alde batetik, ez ahaztu potentzia bat dala, gainera. Eta potentzia nuklearra dala. Eta Pakistan gaineraz, gero eta gehiago, ekialde ertainean, bera ez da ekialde ertainekoa, baina ekialde ertainean, Saudi Arabiaren bitartez, eta abar esku sartzen ari dela gero eta gehiago. Norbaitik espero balima zuen, erasonen bitartez gutxienez behintzat Iran eta Saudi Arabia bezalako beste potentziatxo baten artean etena sakontzean, ikusten dut, hori alderantziz atera dela, eta Pakistanen presentziak hori adierazten dik. Gero ja gainerakoak, ba, txegi China, Rusia, eta zera, oikoak dira, baina bigarren mailako ordezkaritza batekin agertu dira. Pakistan den presidente agertu da.
1: Ba, Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan aditua, eskerrik asko.
2: Horrek berate.
1: Nazioarteko aktualitatean beste arreta gune batzuk orduan eta mertxe.
0: Ukrainan 30 badira, Kievko atzoko bombardaketaren ondorio zildakoak, azken orduotan beste 3 gorpu berreskuratu dituzte eta larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute biktima gehiago topatzeko aleginean. Ondakinetatik aldutena berreskuratu eta eguneroko bizimodura itzultzeko aleginean dira gaur Kievko herritarrak atzo Errusiak egindako eskala handiko erasoaren biharamonean. Donald Trumpek ordu batzu barru emango diasiera uztailaren 4ko ekitaldiei aurten Estatu Batuen independentziaren 150. urteurren ospatuko dute. Rushmore mendi ikonikora joango da gaur Trump lehen itzaldia egitera. Ospakizun nagusiak Washington izango dira biharrain justu Estatu Batuetako ekialdeko estatuak muturreko beroaldiagatik alertan direla. Beroaldiei lotuta, Frantzian, ekaineko beroaldiak 2000 gora eriotze eragin ditu.
3: Le chiffre de décès pour la semaine du 22
0: Stéphanie Rist, osasun ministroak azaldu duenez, aurreko astean baino 2025 eriotze gehiago izan ziren Frantzian, ekainaren 21-28. Adituek ohartarazi dute, hau lehen zenbaketa dela, oraindik ere, handiagoa izan daitekela muturreko beroak eragindako eriotze kopurua Frantzian.
1: Etxean bueltan, 70 ordu baina gutxiago. Gelditzen zaizkie San Ferminei hasteko, txupinazorako, eta Iruña festarako prestatzen ari da, ostatuak biltegiak hornitzen, jendea ba, falta duena garropa zuri erosten, erakundeak ere ari dira, azken ordukoak lotzen, gaur goizean aurkeztu dute segurtasun dispositiboa eta bizikidetzaren aldeko aldarri egin dute Elieraso.
4: Bai, urtean zeharreko tensio eta ikamika kalde batera utzita, Iruñeko udalbatzak aho batez onartu du San Ferminetan bizikidetzaren aldeko adierazpena. Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Maria Txibite Foru lehendakariak ere bat egin dute mezuarekin.
5: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu, edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatua.
6: Que las fiestas discurran con respeto. Yo creo que el mayor valor
4: Iruñeko karriketan dagoeneko sexu erasoen aurkako eskugorriak ageri dira eta salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko puntu morea ireki berri dute Gazteluko plazan.
5: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
4: Ia 11.000 pertsonatik gora bertaratu zuren puntu humorera laguntza eske. Segurtasun dispositiboa ere prest da, foruzain, udaltzain eta bestelako polizietako 2700 agente kosatua.
1: Gasteizko urtengo jaietan bestalde, herritar bat baino gehiago ikusiko duzu zazpi zapi beltza. Soinean hartuta, lepoan hartuta, martxoak hiru elkarteak 50. urteurrenerako prestatu duen zapia da. Sarraskia izan zeneko urtean herritar batzuk eraman zuten zapi eta xingola beltzaren ikurra eguneratuta. Ekitaldi propio ere antolatu dute, zeledonekin, blusa eta neskekin batera. Aixun Arozena.
7: Baiatzean martxoak hiru elkartearen ikurra daraman zapi beltza da eta deia egin dute jaietan eramateko. Entzun Nerea Martinez martxoak hiru elkarteko bozeramailea.
8: Jaietan blusak antzita aterez baziren ere, dolu seinale gisa batzuek zapi eta xingola beltzak eraman zituzten. Ideia hori gaurko egunera ekarri nahi izan dugu, eta Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan zehar zapi hau janztera.
7: Eta horrekin batera martxoaren iruko gertaerengatik kartzelan zeuden azken hiru pertsonak Karabantxelgo kartzelatik irten, eta Gasteizko geltokian harrera egin zitzaiela gogoratuz, ekitaldi propioa antolatu dute abuztuaren 6-ko Gasteizko katedral berriko plazan.
1: Ondartzetara ere gerturatu gara, Donostiako ondartzetan dakizuenez atzo lareunka Arabela Portuges marmoka agertu ziren eta 23 lagun ziztatu zituzten gutxienez gaur ziztadak lau inguru izan direla diote gutxiago naiz eta oraindik hondarren artean ageri diren baina bandera berdea da Donostiako hondartzetan Julen Gorosabel.
9: Arratsaldeon Maite, une honetan hemen Zurriolan tarteka euria dinari duela, surfladiak ikusten ditugu batez ere. Itxasoko olatuak direla eta bandera hodia jarri dute sodosleek, baina zuk esan bezala gainera kondartzetan bandera berdea dago. Izan ere, udalaren arabera, kadabera portugesen tamaina kostaldean txikia da, eta esan dutenez, aurrerago egoera aldatu daitekeen arren, oraingoz ez da bainuradientzat arriskutsua. Edo nola ere, gaur Donostian lauziztaren abisua eman dela jakin dugu. Horregatik hemen Zurriolan itxasoan sartuta egoten diren surf irakasleek haien klaseak babestuta ematen ari dira. Hauxe da kontatu digutena.
10: Bai, egia da aurreko urteetan nahiko handiagoak zirela eta arriskutsuak, eta hor bai itxi zituztela hondartzak, baina aurten hain txikiak izanik utzi digute hor klaseak ematen. Saiatzen gara monitoreak ze 8 ordu daramazki guretan egunero, ia. Traje luzeak eramaten horrela arriskua murrizteko.
9: Surf irakasleak ez dira babesten ari diren bakarrak. Zarautzen hemendik aste gutxia izango den Zarautz Getaria zeharkaldiko antolatzaileak azken 3 urteetan bezala igerilarien segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko dituztela esan digute. Izan ere, aurtengo edizioan 3.400 lagunek parte hartuko dute. Pablo Casalis da antolatzailea.
11: Bi txalupakin, Zarabarra ondian batekin pasate deu, eta gure frogan aurretik bazten da rekorridu guztia garbituz. Bai, Zarautz Moebi Zarautzeko frogan larun batean, eta bai, egitea Zarautzeko frogan igandian. Bara, hortzen duena da rekorridu guztia garbizatia eta pantaia babestia.
9: Donostiako akuadiumeko teknikariek diotenez, uraren temperaturaren igoerak itxasoaren eta izaren korronte naturalak aldatu ditu, eta antza horrek azalduko luke besteak beste kadabela portugesa Euskal Kostara iritsi izana. Bertako adituek, hemendik aurrera espezie honen presentzia da derrigorrez ohitu beharko garela ohartarazi dute.
1: Arratsaldeko ordu biak eta 21 minutu dira.
12: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berri, Beatriz Zabaleta?
13: Bar eta puntu bat baino gehiago, batetik Larrabetzun Bizkaia 30 errepidean gurutzetarako bidean auto bat matxuratu eta traba egiten ari da errepidean, arreta baita ere Basaurin, A8an Malmasingo tunelaren inguruan autopilak eta sortzen ari da Bilborako noranzkoan, 2 kilometroko autoilera orantxe segurtasun sailak berri eman dute duenez. Arreta baita ere Orozkon AP68an Bilborako noranzkoan auto batek ez beharra izan du eta eskuineko herria itxita dago horren ondorioz, eta azkenik arreta baita ere Barazarren N240 errepidean Gasteizerako noranzkoan errepidean egiten ari diren lanak tarteko trafikoa oso poliki dijoa puntu honetan.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
14: Asteburuan argitzera egingo du, eguzkia bistan geratuko da larun bat eguerditik aurrera, eta temperatura pixkanaka igotzen joango da, eta igandean beroa izango dugu. 30 gradutik orako maksimoekin barnealdean, kostaldean brisari esker zeltxobait beherago geratuko dira, eta hegoaldean 35 graduren bueltan ibiliko dira.
15: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
16: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten balenaren metaforak ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere bizipenetan atzera, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten balenak irratia da.
12: Bai pasa.
17: Alkampon, Uztaiaren 3tik 5era, Espainiar jatorriko kuiatxoa. Soltean, kiloa, 0.89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
18: En Alkampo sales ganando.
17: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
12: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Manu Etxezartu arratsaldeon.
19: Kaixo Maite.
1: Duela urte bete hiltzen Jose Azurmendi eta ura gogora ekartzeko eguna izango dute bihar Zegaman.
19: Bai, Jose Azurmendi idazle eta pentsalaria, astanetan asteazkenean bete da Azurmendiren heriotzaren lehendabiziko urte hurrena, haren heriotzaren arira, omenaldi egingo dute bihar Zegaman bere jaioterrian. Ekitaldiaren xehetasunak eta pentsalariaren ondarearen ingurukoak jasoko ditugu gero, berak oso gertukoa zuen Jakin Aldizkariko lagunen eskotik.
1: Gero arte, Manu.
19: Aio Maite, azte horrena pasa.

0: Bateria eta perkusioa trikitixari lotuta joan dira askotan, eta horren adibide azken Jazbana izeneko diskoa, Laja, Ziolar eta Eguren iruko arena. Ziolar gogora ekarne dugu gaur, Jose Makazaga Martija, Ziolar hil baita. Pandero Jole, Bateria Jole eta bersolaria zen Ziolar eta atzo hil zen, 86 urte zituela. 1940 urtean jaio zen Ziolar, Zestoako Endoia auzoan, eta Eibarren hil zen atzo, 86 urte zituela. Ziolar esan dugu Pandero Jole, Bateria Jotzale eta perkusio egiteko gauza zen edo zen ba, gauza hartuta. Botila bat hartuta, txabak hartuta, edo zen gauzarekin egiten zuen musika, perkusioa. Bertsotan ere aritu zen Ziolar, eta topatu dugu gure artxiboan bere bertso bat, hain justu, aurreko mendeko 80ko markadan, Euskadi Irratiak antolatu zuen, Fernando Amezketarra herriarteko bertso txapelketakoa. Joxera Garzia gaia jarri, eta botako du bertsoa Ziolarrek.
1: Ziolar. Begizulo galantak dauzkak agirian,

Hoxe, Makazagan Martija, Ziolarren bersoa, 1985 urtekoa. Beraldeko hilete elizkizuna, gaur osterala, arratsaldeko 7:00 izango da, Debako, Andra Mariaren parroki elizan.

0: Mondo guztira zabaldu berri dira Bartzelonako familia sakratua katedraleko soinuak. Hain justu, Leon amalaugarrena aita santuaren aurrean eta Gaudik sortutako katedrala atzean zutela abestu zuten mutikoen ahotsa zari gara. Ba, Bartzelonako katedral horretan bertan abestuko du bihar Donostiako abesbatza batek. Antonio Gaudí arkitektoak bere buruan sortu eta eraikitzen bukatu gabe dagoen katedralean emanaldia du bihar larunbatarekin Donostiako abesbatza batek, Mariaren bihotza abesbatzak. Alain Aierdi da zuzendaria. Alain, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Alain, katedral batetik beste batera zoazte, zuena berez Donostiako artzain onaren katedrala da, ze katedraleko abesbatza zarete, Donostiako artzainonaren katedraleko abesbatza, berri batera edo beste batera zoazte, katedral bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu kanturako, ez da?
1: Bai, noski, zenean, leku bakoitzak bere zitazuna ditu, eta, bueno, Bartzelonakoak, nola ez, beritazun gainera oso bitxek ditu, ez da? Pabelloi oso handia da, eta, bueno, aldetik akustikaldetik bat zaila da. Baina, bueno, bertako organistak, Juan de la Rubiak lagundu gaitu organoan, oseke berak segurazki asko lagunduko digula angora moldatzen.
0: Plan bikoitza daukazue, bihar zortzietan izango den elizkizunean abestuko du Mariaren bihotza abesbatza, kaldaren nagusian, eta ondoren Gaudi lurperatuta dagoen kriptan. Erantzunkizun handia alda, familia sakratuan abestea, hain justu Gaudiren eriotzaren mendeurrenean, Alain.
1: Ba, bire, egia esan guk opari bezala hartu dugu, azkenean urte oso kolanen ondoren, Bartzelona da, azte buru pasa eta korokidei, sari bezala, ez da? Mm-hmm. Eta hortarako, programa oso, dominatzen duten programa egin nahi izan der, eta beraik gustora bestea, azkenean leku proiektu da, eta gainera, ni gustu nuen, bihar turra Bartzelona zita eta, ez dela jende asko toriko, baina ez esan diate, mesarako, mesa zortzitan da, bosteritan erekitzen dutela ja fila egiten azten dela, eta bosteritatik jendea fila egiten egoten dela mesara juteko zortzitak gora, oseke...
0: Bihar koinzidentzia egun berean izango dira zuen emanaldia familia sakratuaren zea katedralean, eta Frantziako tur ospetsu ere bihar abiatuko da, eta Bartzelonan bertan izango da lehendabiziko etapa erlojuaren kontra egingo duten. Eta esan diguzu, arratsaldeko bosterrietarako zabaltzen dituztela ateak, ze berez emanaldia zerra zortzietan da?
1: Zortzietan meza, bai.
0: Bale,
1: ateak ez egin zerutan zabaltzen dituzten, baina badakit bosterrietan ja jendean igiar egiten azten dela. Osa, bete egingo da.
0: Bueno, zuen biharko repertorioan Vivaldi, Bach, Farrell, eta gainera euskal ukitua ere izango da, ez da?
1: Bai, guk beti euskal musika beti namaten dugu. Jarri Augusto, Tomas Jarbizu, eta bai, beti namaten dugu. Hemen dikampo beti uzatzen dugu. Hemengo musika dela matea.
0: Bueno, hortxe, bihar beraz, Bartzelonan familia sakratuaren katedralean izango da Donostiako abesbatza bat Mariaren bihotza abesbatza. Esan digu Alainek nola bihar egun berean izango diren Frantziako turraren abia da Bartzelonan bertan, eta gainera zuen emanaldia. Akaso zuen kantariak 60 batero badira, egongo da akaso zuen kantarien artean norbait txirrindulari zalea turraren abia da ikustenere joan nahiko duena?
1: Bai, batzuk bagea, txirrindulari zaleak, eta ez dut ikusi nondi pasatzen den, baina badakit hor gertutik, basilika ondotik pasatzen direla, osake urbinduko gea, motora sartuko du bizia eta bertzera ikusten dugun.
0: Bale, pogatxarra du ikusten duzuen.
1: Oida.
0: Ba, Alain Aierdi, Mariaren bihotza abesbatzako zuzendaria, sorteon biharko Bartzelonako emanaldirako, Alain.
1: Vale, mi esker.

0: Lehen aldiz, erakutsiko da Arabako Bibat Arkeologia Museoan Bakoren burua eskultura erromatarra. 46 urte eman zituen desagertuta eskultura erromatar honek, duela bi urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak, eta zaharberritze prozesu baten ondoren, irailaren 30 arte egongo da ikusgai Gasteizko Bibat Museoan. Ainara Rubio.
1: Edonork ikusteko moduan da dagoeneko hainbeste gorabeheraren protagonista izan den Bakoren burua. Duela 50 urte aurkitu zuten Arkaiako zonalde arkeologikoan egin zituzten lan batzuetan. Langileak ardura unari eman eta harrezkero etzen berriro ikusi. Kazetaritza ikerketa baten ondoren 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu eta gero berreskuratu zuen Arkeologia Museoak Bakoren burua. Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urte guzti horietan gorde. Gaur Jaione Agirre, Bibat Arkeologia Museoko zuzendaria, pozik Bakoren burua ikusgai dagoelako.
2: Oso pozik gaude azkenean Bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki gali izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko, ikerketa egin zuen, eta horre, bueno, pues, horrela jakin izan dugu zen kronologiakoa dan.
1: Kristo ondorengo lehen mendeko marmolerezko eskultura txiki bat da, greziar estilokoa, arduaren eta naturaren jainkoa irudikatzen duena. Bakoren Odisea izeneko erakusketaren baitan, gaurtik irailaren 30 arte egongo da ikusteko aukera Gasteizko Bibat Museoan.
0: Gatozen Donostiara Donostiako liburu azoka hasi da eta haren aurkezpena egin du Euskadiko Liburu Ganbarak. Aurtengo edizionetan liburu berriak erakusgai eta salgai egongo dira 10%-ko deskontuarekin. Argitaletxe eta liburu denden artean guztira 20 postu izango dira Donostiako liburu azokan. Eta azokaz gain 4 liburu berri aurkeztuko dituzte. Aimar Perez.
3: Donostiako Gipuzkoa plazan gaurtik aurrera azken argitalpenak eskuragarri egongo dira prezio berezian. Ekimenaren helburua liburuak Donostiarren eguneroko bizitzaren parte bilakatzea da. Asier Muniategi, Euskadiko Liburu Azoken koordinatzailea.
4: Gure leloa bizi irakurriz dela, eta bizi irakurri izan nahi du, ba, gure bizitzaren partean beti liburua. Ba, behar bada, sakeleko telefonoaren antzera eramatea, izango lezatzen guretzako, ba, helbururik nagusien, ez da?
3: Muniategik aitortu du gaur egun geroz eta irakurle gehiago daudela, baina euskal literatura kontsumitzeko premia ukaezina dela. Azokaren aurkezpenean Arantz Aurkiak uda honetan galdu ezin ditugun bi liburu gomendatu dizkigu.
5: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina oro benetan berezia delako. Eta erderaz gomendatuko nizueke idazle turko bada La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen. Nik uste gutarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela da, novela erres bat.
3: Goizetan 11:00-etik ordu bietara eta arratsaldeetan 5:00-etik 8:00 bitarte liburu azokak literatura Donostiako kaleetara eramango du. Gainera, 4 liburu aurkezpen egingo dituzte liburutegi nagusiko aretoetan eta San Telmo Museoan.
0: Donostian beraz gaurtik datorren uztailaren 12 bitarte liburuak 10%-ko deskontuarekin. Euskarara ekarritako atzerriko liburuen eskaintza zabala daukagu, autore klasikoak eta oraingoak euskaraz irakur genitzake, esate baterako Delfin de Vigan idazle frantziarra da, arrakasta izugarria duena, eta haren liburu ezagun bat Eskerronak izenekoa euskaraz irakur liteke. Haren itzultzailea Aiora Jaka gaur arratsean saioan izango da Euskadi Irratiaren sintonian. Iruñeko Alde Zaharreko lekurik berezienetakoa den Zaldi Zuriak gaur inauguratuko ditu udako kontzertuak, ostatuaren terrazan izaten dira, arresien ondoan, hiriaren segulako ikuspegi polita dutela aurrean. Duela 20 urte hasi zuten kontzertu zikloa Zaldi Zuriko eta antik pasa dira artista eta banda ezagunak, Izal, Ariet Rot edo Los Cigarros ez da baterako. Baina batez ere tokiko talentua, talde hasiberriak eta areto handietan ohikoak ez diren estiloak ezagutzeko lekua da Zaldi Zuria, eta gainera de balde, Itziar Lumbreras.
6: Nondik nora joan etxerik ez badut.
7: Zaldi Zuriko kontzerturik gabe ez dago udararik Iruñean. 20 gora urte ditu zikloak eta Alfredo Domeño gitarauaren koordinatzaileak oraindik ere gogoan ditu Zaldi Zuritik pasa diren artistetako asko.
8: Trajimos a Los Cigarros esto.
9: Los Cigarros ekarri genituen, Ariel Rot, El Drogas, Marea, baita hasierako Santero y los Muchachos ere, talde asko dira Zaldi Zuritik pasa eta sekulako ibilbidea izan dutenak.
8: Potente.
7: Tokiko taldeek eta Hasiberriek ere zaldi zurian ezagutarazten dute euren musika, banda horietako bat dan zikloa inauguratuko duen Bisaiak, Porlanezko loreak izeneko lehenengo diskoa aurkeztera datoz, jazz, soul, funk eta reggae nahasten dituen lana.
10: Es una banda joven.
9: Talde gaztea da eta etorkizun handikoa, haizeak dituzte eta asko landutako ahotsak. Aurki Euskal Herri osoan ezagunak izango dira ziur.
10: Seguro.
7: Uztailean, Las Jirafas, Txikarela eta Black Friday ere entzungo ditugu zalizurian.
11: Gumbea lari dagon arte Gaur festa zaukatze
10: En agosto bailamos.
9: Abuztuan dantzan hasiko dugu hilabetea, kumbialari taldea izango da lehenengo gonbidatua, kumbia egiten dute, oso ongi interpretatua gainera, oso divertigarria eta dantzagarria da.
10: Muy bailable.
7: Baita Tarragonako Terral, Esterlina eta Magila, irailean berriz Beltza Weekend jaialdiarekin elkarlanean bi kontzertu prestatu dituzte, The Cherry Boppers eta Patricia Reckels eta Memi Sheila and the Jeges.
0: Musikan aukera asko dago bai gaur baita asteburu osoan ere. Adibidez, Barakaldon, Barakaldoko Antzioko azokagunean Big Sound jaialdiaren eguna dute gaur. Arratsaldeko lauretan hasiko da Big Sound jaialdia Barakaldon eta artista zerrenda luzea pasako da bertatik. Bostak eta laurdenean Eusko Printzes hariko da. Ta ondoren Leire Martinez, Omar Montes, Mike Towers eta Juan Magan guztiak Barakaldoko Big Sound jaialdian.
12: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Esan dugu lehen, bete berria da Jose Azurmendiren eriotzaren lehendabiziko urte hurrena, asteazkenean bete zen urtea Jose Azurmendi idazle eta pensalaria hiltzela. Haren eriotzaren arira, omenaldia egingo dute uztailaren lauan, alegia, bihar, Zegaman. Ekitaldiaren xetasunak eta pensalariaren ondarearen ingurukoak ezagutzeko, Xavier Eizagirrek esalaga, jakineko kidearekin hitz egin du, Oiane Puertas Ramirez, jakineko kazetariak.
12: Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, jakingunea.
13: Itxasargia, mundu garaikidea euskaraz altxatu digun argina. Euskal munduari aparteko duintasuna eman zion Zegamarra. Euskal Herriak izan duen pentsalari handietan handiena. Jose Azurmendik, gauez eta egunez ikusi eta eman dio Euskal Herriari bizi berritzeko saskibeteko uzta eta azia. Jose Azurmendiri zuzendutakoak dira hitz horiek guztiak. Eta Jakin aldizkariaren 269-369 zenbakiko herri eresian agertzen dira. Pentsalariaren heriotza jakinarazi zenean, jakinera heldu ziren dolu eta maitasun mezuek osatzen dute bilduma. Jose Azurmendik utzi gintuenetik urtea bete denean, nabari da oraindik pentsalariak utzitako hutsunea eta ondarea. Berak hala erabakita, hilbeilarik eta hileta publikorik gabe joan zen, baina agurtzeko behar sozialak sareak eta bihotzak bete zituen. Urte hurrenaren arira, aitortza eta omenaldi ekitaldia egingo diote uztailaren lauan Zegaman, haren jaioterrian. Xavier Eizagirre jakineko kideak eman ditu ekitaldiaren xehetasunak.
14: Joseren heriotzaren urte hurrenean, haren pertsona bera eta intelektuala oroitu eta omendu nahi ditugu ekitaldi batean. Zegamako udalak, Jakin Fundazioak eta EHUko Jose Azurmendi katedrak elkarlanean antolatutako ekitaldia izango da.
13: Izan ere, Euskal Herriko saiakeragile oparoenetakoa da Azurmendi. Haren idatzi ez gain, herrigintzako bestelako egitasmoek ere erakusten dute haren konpromisoa. Uztailaren lauko hitzorduan, pertsona eta intelektuala omenduko dituzte, haren ekarpenari buruzko jardunaldi eta omenaldi ekitaldiarekin.
14: Hitzaldi sorta bat edo egongo da, Jose Azurmendi katedrarako Iñaki Zabaletak katedraren zergatia eta izaera azalduko ditu batetik, eta gero Jose Azurmendiren ekarpenari buruz arituko dira, Aleitza Izpuru, Iratxe Erretolaza eta Mikel Urdangarin, Aleitza Azurmendi gure jakineko kideak gidatuta. Ekitaldi horren ondoren, Zegamako plazan, udaletxearen alboan, ekitaldi xume, baina intimo bat egingo da, batetik hainbala lagunek hartuko dute hitza, Jakin Fundazioaren izenean, katedraren izenean, Joseren familia, lagunak, Zegamako udala, hitzartze labur batzuk egongo dira, eta gero, ba, pixkate, dantza, kantu, ba, bueno, pixka bat egongo da, ekitaldi herriak berak Joseri eskainitakoa, eta, bueno, ba, hori, denontzat irekia, izango den, ekitaldi Joseri ireki bat prestatu dugu.
13: Omenaldia baina ez da 2026an Azur Mendirekin lotuta egin den edo egingo den ekitaldi bakarra. Ia zutzi bagintuen ere, haren uzta oraindik ez da amaitu. Horren adibide da esate baterako, ekainasieran aurkeztu zen gure klasizismo txikia, Jose Azur Mendiren azken liburua.
14: Josek 2025ko udaberrian edo helarazi zizkigun aspalditik gordeta zeuzkan testu batzuk 80-90ko hamarkadetan idatzitakoak ziren, ataletan banatuta zeuden, baina ez zeuden osatuta, ez zeuden bukatuta esan dezagun, ezta? Eta orduan ba lan hori eman zigun, ezta? Hoiei ba liburu forma emateko lana edo eta guko bueno, oso gustura hartu genuen noski.
13: Testu multzo zahar bat berritu nahian zebilen beraz Azur Mendi. Urte batzuk lehenago, Europa bezain zaharra liburuarekin egin zuen bezala. Hasieran, Jakineko kideen asmoa zen berekin batera lantzea testuak, pixkanaka eta presari gabe. Baina haren heriotzak prozesu hori eten zuen. Hala ere, Azur Mendik berak utzi zuen azken enkargoa.
14: Aste batzu lehenagoia esan zigun, ba bueno, gure ardurapean hartzeko liburuaren bukaera hori edo edizio lan hori, eta bueno, heriotzaren ondoren, ba Aritz Azur Mendik hartu zuen ardura, naiz eta gehiena idatzita zegoen noski, baina ba pixka bat azken loturak edo eman dizkio Aritze, eta bueno, ba halaxe atera da liburua.
13: Edizio lan horretan Azur Mendi bidelagun izan ez badute ere, oso Jose Azur Mendiren estiloko liburua da gure klasizismo txikia.
14: Bai, hala da. Josek literatur eta kultur gaiak aztertzeko oso berea duen estiloan idatzita dago liburua. Eta zentratzen da bereziki, 20. mende hasieran jesuiten eskola deitzen dion horren bidean, ezta? Hor batez ere autore azpimarragarrienak Orixe, Zaitegi, Jokin Zaitegi eta Andima ibini gabaitia izango liateke, eta ba hoien proiektu kulturalean zentratzen da, zer eskaini zion euskal kulturari, zer amets eta ze ideia zituen aurrera begira, eta pixka baten baitaren nola geratu zen hori guztia.
13: Hasiera batean eman dezake iraganeko kontuak direla, baina gaia 20. mende hasieran kokatzen den arren, gaur egungo egoera ere islatzen da liburuan.
14: Badirudi printzipioz gainditutako eskola edo ibilbide bat dela, baina guk uste baduela irakaspenik orainerako eta etorkizunerako. Hain zuzen, klasikoak berreskuratzeko eta gure tradizio eta jardunean txertatzeko proiektuari begira, ezta? Orduan, esan diteke, seguru asko jesuiten eskola honek ba, oso baliabide gutxirekin, ideiak oso argi zituztela, bide hau nola egin, bide klasizista edo klasiko zale hau nola egin, eta gaur egun aldiz, ba, alderantzi gertatzen dela, ez da, akaso erakunde eta baliabide gehiago daudenean, ba, alako proiektuak diluituta daudela, ez da. 80-ko hamarkadatik ona egon dira proiektuak, proiektu editorialak, klasikoak ekartzeko, baina badirudi ez dagoela alako proiektu orokor sendorik.
13: Iragana eta orainaldia elkarrizketan jartzen ditu beraz Azur Mendik. Garai batean egiten zituzten galderak bueltan ekartzen ditu. Gaur egungo kulturgintzaz pentsatzeko ispilua eskainiz. Eta haren pentsamenduaren urtjauziak urte amaieran ere izango du jarraipena. Izan ere, abenduaren 16-18ra Jose Azur Mendi, Euskal Pentsamenduaren urtjauzia bi kongresua egingo da Donostiako Santelmo Museoan.
14: Lehen kongresua, lehen edizioa 2019an izan zen. Orduko helburuare hain zuzen hori zen, ezta? Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitatean Jose Azur Mendi katedra sortu berria zen eta Jakinekin batera, ba bueno, ba nahi genuena zen Joseren pentsamendua zabaldu. Beti pentsatu izan dugulako Joseren pentsamenduak hainbat adar irekitzen dituela eta euskal pentsamendurako ba ernamuina ba hortxe dagoela, eta bi horiek lotu, ezta? Hain zuzen Joseren pentsamendu eta euskal pentsamendua edo euskarazko pentsamendua, ezta? Eta horren nahi genuen euskal pentsalarien komunitatea edo bildu Joseren eta euskal pentsamenduaren ekosistema horretan.
13: Hori izan zen lehenengo kongresuaren abiaburua eta helburua. Eta orain, 7 urteren ondoren, horri jarraipena ematea da asmoa. Hainbat dira Azurmendik bere obran zehar landu dituen gaiak. Kultura, nazioa eta estatua, gizaberea, gogo eta etikoak, politikoak, pentsamendu soziala, kooperatibismoa, hizkuntza eta pentsamendua. Baina zazpi urte hauetan gai berriak ere agertu dira, eta kongresuak gai berrietako erronkei ere helduko die.
14: Bai, badira gai berriak eta Jose Azurmendik bere obran zehar hainbat ideia eta iradoki zituen gai hauen inguruan. Eta ordan horiei heldu nahi diegu, bain zuzen, ba, proposamen berriak eta gai berri hauek lantzeko, ezta. Adibide batzuk ematearen, ba, zientzia eta medikuntza, edo adimen artifiziala bera, ingurumenaren gaia, feminismoarena. Horie guztiek badute, Joseren obran badute lekurik eta horiei helduko diegu, ba, bueno, ba, euskal pentsamenduan aurrera egiteko.
13: Kongresua ez da soilik akademikoa izango, ez da Azurmendiri buruzkoa bakarrik ere. Euskal pentsamenduaren ekosistema osoari irekitagako plaza izango da. Parte hartzeko deialdia zabaldik dago uztailaren 15 arte.
14: Bi motateko izan ditezke proposamenak, batetik komunikazioak, egile bakarrarenak edo batzuenak, eta bestetik simposioak, gehienez hiru aurkezpenekin. Eta, bueno, ba, gaiak gaitegia zabala da, eta alde batetik ez da soilik Jose Azurmendiren pentsamenduari buruzkoa, baizik eta gaiei eldakieke, besterik gabe, eta bestetik ez dugu soilik estilo akademikoa sustatu nahi, baizik eta, bueno, ba, kulturaren alorrean eta sorkuntzaren alorrean dabilen jendea ere erakarri nahi dugu, ba, beren proposamenak eta ideia aurkez ditzaten.
13: Jose Azurmendi irakurri, aztertu eta arekin batera pentsatzen jarraitzeko aukerak beraz eskura daude. Izan ere, pentsalari Zegamarraren obra osoa eskuragarri dago jakinen webgunean, Euskal Pentsamenduaren digitalizazioari eskainitako atalean. Nahi duen orok, arekin pentsatzen jarraidezan. Informazio gehiago, jakin.eu satarian.
0: Jakinekuei aio esan ondoren, begiratu ezagun karteldegia, Iker Zabala.
15: Una cosa es ser padre, ¿no? Y otra cosa es parirlo.
16: Amigo.
17: Gai irristakorreta sineman apenas landu gabea, Patricia Ortegaren Nueve Lunasek gizon aurdunen errealitatea du ardatz. Zak Gomez Rolsek antzesten duen Angel gizon transa da, bere transizioa bukatzeko azken fasean dago, eta zoriontsu da, bere familiaren erabateko onarpena du, eta ondo doakio lanean. Baina sustean, aurdun dagoenaren albistea jasoko du, eta honek dena irauliko du. Maskulinitatearen inguruko hausnarketa, Amania Filmsen ekoizpena duen film hau, ez dago konfrontaziotik eraikia, norberaren eta besteen ezagutu eta ardatzean duen pelikula argitxu eta positiboa da.
18: Miso sup con goma e! Date lobu! Taifuku!
17: Guru eta Minion sagaren zazpigarren filmea da Minions and Monsters. Horrengo honetan, Izaki hori eta Nimiño hauek erdigunean direla. Zineari egiten zaion omenaldia, Minionak hemen zine izarrak dira. Monster movieak antzestuko dituzte, inbokatu dituzten mustro beldurgarri batzuekin batera. Humore ganberro neurrigabearekin aurreko filmen bide berdina badarama, eta hori da bilatzen dena, ez da urrun izango mila milioi dolarren jomuga.
19: Would you like to know a secret? Speaker Robin Hood.
17: Aventura, literatura eta zinearen ikono erabatekoa Robin Hooden berrirakurketa hau oso urruti dago Errol Flynn edo Kevin Costnerrek baliatutako epikaren gandik. Michael Sarnoskiren The Death of Robin Hooden bere bizitzaren bukaeran den gizon zaharra da Robin, Hugh Jackmanek ezur mamitua. Kondairetan esaten denaren aurka, gaizkile eta hiltzaile odoltsua izan da bere bizitzan, eta azken aukera baliatu nahi du nolabaiteko erredentzioa lortzeko. Akzio eta erdiaroko aventura testu inguru direla, denak ikutu zikin eta antiheroikoa izango du.
0: Bueno, bukerako mapan, hiru gauza. Zarautzen, Kalerki. Lekeition, Kaleka, Joseina.
20: Kalerki
0: Zarautzen.
20: Bai.
0: Kaleka, Lekeition.
20: Bai.
0: Eta Elgetan, Mirua.
20: Ah, vale.
0: Eh?
20: Mirua.
0: Eta berehala, Euskadira tien, non bestela, KK. Hasta eguren pasa.
20: Eskarrik asko etxezo. Ez dut ondo apuntatu.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, nazioartea bia puntu, Iranen Ali Jamenei lider gorena zenaren gorpua Teheran hiriburuko meskita handian daia da, bihar hasiko dituzten estatu hileten atariko. Hogeita hamar bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernuburuak eta India, China, Rusia eta Kubako ordezkariak bertan zirela. Bihar herritarrek izango dute aukera hilkaperara sartzeko 20 milioi herritar biltzea aurre ikusten dute ekitaldian. Batasun eta indar irudia zabaldu nahi du ekitaldi horren bidez Irango Errepublika Islamikoak. Hiletaren irudi horiek hain zuzen erakutsiko dute Irango erregimena politikoki indartuta atera dela gerratik, Mikel Aramendi Euskadi Irratiko nazioarteko gaietarako adituaren iritziz.
2: Batez ere erakutsiko duela gerratik erregimena indartuta ateratzen dela politikoki. Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Lideraren transizioa egin du, bestela egin bazen, hori tirabira iturri izango zen. Semea jarri da eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik.
1: Etxera torreita Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bizkaiko Aldundiaren jauregi atarian azkenaldian jasan dituzten erasoak salatzeko. Lau langileek salatu dituzte erasoak garraio publikoaren erabiltzaileen aldetik eta Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatu nahi izan ditu eraso horiek Aldundiari neurriak eskatzearekin batera. Iban Regero Euskotreneko zerbitzu burua da.
3: Zerbitzu publikoa gartzen dituztenean, autobusa, trena, edo zein, izaten nahi gehala, konflikto gehiago, eta gero eta gehiago, konflikto baino, violentzia gehiago dute nahi dela. Azkeneko denboraldi honetan, bi agresio potente izan ditugu, eta horren aurka gaude guztiok. Eskatzen dugu segurtasun gehiago, eta diputazioa behintzat horren gainean egotea.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak datorren astelehenean xehetuko ditu unibertsitatera sartzeko autoproban ikasleek eskuratu dituzten notak. EHUk uste du datuak eskutan agerian geratuko dela euskarako zeroen polemika urrunegi joan dela. Bada testu inguru honetan Sumarrek informazioa eskatu dio Eusko Jaurlaritzari argitzeko zergatik ikastetxe pribatuek selektibitateko proba egin aurretik puzten dituzten batxilergoko notak. Euskarazko azterketaren notek eragindako polemika bidegabekeria dela esan du Jon Hernandez, Sumarreko legebiltzarkideak, eta ez dela ikasleen berdintasun irizpidea errespetatu.
4: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
1: Eta Jose Azurmendi pentsalaria hiltzela urtea bete berri den honetan Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi katedrak eta Jakin Fundazioak omenaldia egingo diote bihar Azurmendi zenari Zegama bere jaioterrian. Bi zati nagusi izango ditu ekitaldiak. Azurmendiren ekarpenari buruzko jardunaldia egingo dute aurrena, haren obra gertutik aztertu duten lagunen eskutik eta omenaldi ekitaldi egingo dute ondoren herriko abesbatzak, dantzariek eta bertso musika tuek lagunduta Zegamako udaletxe alboko plazan. Errepidetan istripu edo matxura konturik ez, baina ostira larratxaldearekin batera autoemari handia dago iko errepideetan segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Santurtzin A8an Kantabriako norazkoan, Malmasingo tunelaren inguruetan A8an eta Txorierrin Asuan Bizkaia 30 errepidean Barakaldoko noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, baina Kantauri isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giro eguzkitsua izango dute. Temperaturan aldaketa handirik ez duguna barituko, atzoko balioekin alderatuz gero, bihar larunbata eguzkitsu hasiko dugu asteburua. Besterik ez hirurak eta ia 5 minutu, lauretan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko. Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua. Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musikebarrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musikebarrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura. Alkampon, uztailaren irutik bostera, egaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Sales ganando.
3: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Arratsaldeko hirurak eta zazpi minutu abiatzeko momentua kaixo lagun arratsaldeon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroako ostirala eta gainera ja uztailean datorkigun ostirala. Aurtengo uztaileko lehendabiziko ostirala. Gaur hilak hiru, zu gaurkoa zara, gaur zerbait importantea ospatzen ari zara, eutsi hor gora zuta zutarrak. Bueno, gu hemen gato zure egun horri, zure momentu horri soinu banda jartzera. Eta horretxegatik hemen kantu kontari aritzen gara. Hauxe da Euskadi Irratian musikeroen ordua. Arratsaldero hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak bitarte, bueno, gaur hirurak eta zortzi beranduxago. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan. Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eta entzuten eta gero zure, ba ez dakit, iritzi, proposamen, ideia, zure musika zaletasuna. Gurekin bat egiteko WhatsAppa 688-666-000. 688-666-000. Euskadi Irratia kantu kontari musikeroen ordua. Eta gaur hau da izena Madonna. Musika munduan eta nazioartean gehien errepikatzen ari garen eta gehien errepikatuko den izena gaur, Madonna. Disko berria Confessions 2.

Good Vibration eta horrelako kontuekin Love Sensation orduan hau kantu berrietako bat Madonnak gaur emanduelako argitara bere album berria, 15.a bere ibilbidean, eta esan dezakegu isilune luze baten ondotik datorkiguna dela gainera. Madonnaren aurreko diskoa 2019koa da, 2019koa, pandemia aurrekoa. Honen promo eta birak izan zituen ezintasun guztiekin, beraz esan dezakegu 7 urte ez baizik eta kasi-kasi 11 urteko isilune baten ondoti datorkigula orain New Yorkeko musikari eta artista. Ze aurreko diskoari, ba bueno, ez zitzaion behar den bezalako bultzada emateko aukerarik eman, ezta? Bueno, ba, lan berri hau sekuela modura datorkigu gainera. Jarraipen bat izango balitz bezala. 2005ean Confessions on a Dance Floor argiteratu zuen. Eta hau Confessions B edo Confessions on a Dance Floor Part B da. Izenburuak kasu honetan dena argitzen du. 16-17 kantu sartu ditu, denak dantza mundukoak, Stuart Price da kasu honetan, Stuart Price DJ eta ekoizlea, ekoizpen lanean ari dena, baina berarekin batera Andrew Watt eta Martin Garrix eta Circuit eta horrelakoak ere aritu dira. Madonna disco berri. Confessions B, algunaren izena berri, berri, berria gaur bertan, elektronika, baina nala ere Good for the Soul.

Musika honek arimari jaten ematen dio, honek arima aberastu egiten du, hortik Good for the Soul orduan Madonnaren album berrian topatuko duzun beste abesti, beste pieza eta beste dantza erritmuetako bat. Madonnaren alderdirik elektroniko eta klub zaleen erakutsi zuen 2005-eko Confessions on a Dance Floor diskoak, eta hemen horri beste pausu bat eman arazi diolako New Yorkeko emakume honek. Eta gauzak nola datozen ikusita, diskonetan ez da harritzekoa, Charlie XCX, musikari elektroniko ingelesak dantza pista ja hilda zegoela, eta berak dantza ritmoak alde batera utzi eta rock musika egitera zijoala esan zuenean, horrela saltatu izana Madonnak, ez da, ufa, nola jarri zen Madonna hori entzundakoan. Bueno, ba, dantzalekua ez omen dago hilda, hilda dagoena agian bera izango dela, hori esan zion Madonnak Charlie XCX. Joan den astean egin dituzte pakeak Pariseko moda aste horren barruan. Madonna bargauean Stuart Price DJ-aren ba Londresko emanaldi horretan agertu da, berarekin batera aritu da musika jartzen, bueno, alaba ere bai, Lourdes ere eraman du, musika jartzen baino gehiago MC lanetan aritu da, baina Madonna bargauean taula gainean ikusi dugu. Eta gaur bertan bere disko berria honen izena Confessions B. Eta beste hauen Londresti datorkigu, eta hauen ere elektronikoa da, baina hau zerbait bortitzagoa. Fat Dog taldea, Go Fuck Yourself, izorra ezazu zeure burua.

Arratzaldirurak eta meretze minutu Euskal Irratia kantu kontarie musikeroak ez zure sintonian eta begira nolako erritmoekin gainera ostiraleko erritmoekin, eh? Go fuck yourself zoaz izorra ezazu zeure burua hori da bestianen izena eta hemen Fat Dog laukote ingelesa daukagu. Lehen diskoa 2024an erakutsi zuten lau hauek buf izeneko disko txalotu ura. Eta orain aurten urrian Cancel Me, I'm Tired dator. Cancel Me horretakoa da Go Fuck Yourself kantu hau. Eta honekin batera, aste honetan, diskoari izena eman eta bigarren single lanak egiten

erakutsi duten Cancel Me, I'm Tired ere bai. Punk elektronikoa egiten duen taldea da Fat Dog. Punk elektronikoa egiten duena. Laurogeiko hamarkadako synth popetik asko dago hemen, baina horren rollu kementsuena gogora arazten digu gainera. Joe Love jaunaren egitasmoa Fat Dog. Londres eta Egualdeti datoz, denoak egun momentu netan zen olako musika mugimendua eta zen olako DJ mugimendua dagoen Londresen Egualdean, bueno, ba, bertatik Fat Dog taldekoak ere bai, eta hauek disko berria hartuta gainera. Eta elektronika ingelesaren guruetako bat Vince Clark jauna, berak sortu zituen Depeche Mode, Yazoo eta Era Sur taldeak bai. Guzti horietan ezinbesteko izena da Vince Clark jaunarena. Vince Clark, gaur bertan 66 urte bete ditu.

Erasiur bikotea kasunetan duela 40 urte, 1986ko urrikoa da, bai urte hartako urrikoa, Sometimes izeneko kantua. 86erako ja Erasiur taldean genuen Vince Clark, Andy Bell kantariarekin batera bikote elektroniko ingelesa. Bueno, ez dakit, Comunars, Jimmy Somerville, Pet Shop Boys eta horrelakoekin batera pop elektroniko ingelesaren gailurrean orduan Erasiur taldea. Hori bai, aurretik Vince Clarkek 70ko bukaeran eta 80ko hasieran Depeche Mode taldea sortu zuen eta gidatu ere bai. Eta gero hortik Alison Moyetekin batera zer eta jazu bikotea sortu. Ze nolako izenak. Vince Clark elektronika ingelesaren ikurretako bada. Gaur bertan 76 urte bete dituen musikaria. Eta urrengo honetan ere bada elektronikarik, hau etxetik Euskal Herriti dator, baina kasu honetan Fat Dog taldean bezalaxe, hemen ere bada rollo salatzailerik. Talde honen izena Apotek 80.

Rock elektronikoa egitera datorkigun banda gazte bat. Rock elektronikoa momentu batzuetan punk jarrera eta guzti, hori bai aldarrikatzaile, salatzaile ere bai, eta horrela Zulotik abesti berria. Momentu zonako kantonekin ezagutzen ari gara Apotek 80, Boskotea, Nafarotik, Iruñetik, San Fermin bezperauetan Iruñetik datorkigun taldea Apotek 80. Zulotik kantua hori orain eta gero udazkenean beren lehendabiziko diskoa ere bai. Eta udazkenean bait ere hemen mai gainean diskoa jarriko duen beste bat onako hau. Felix Buff edo Rudiger Jauna. Rudigerrek disko berria du momentuz kantu bakarra erakutsi du eta biraren berri eman ere bai abestia eta bira. Honen izena Gigantic Storm, bera da Rudiger. Bere garaian, Willis Drummond taldean ezagutu genuen Rudiger, orain bakarka eta begira nolako kantuak egiten.

bere sare sozialak erabili zituen joan den asteburuan kantu berria aurkezteko eta hori esateko ja plataforma guztietan aurkituko duzu nire kantu berria onako hau. Hori bai, Spotify ez, eh? Gainontzeko denetan bai, baina Spotify ez. Rudiger Jauna aurkezten ari gara, Felix Buff bateria jotzaile aurkezten ari gara hemen, Willis Drummond ataldean ezagututakoa, baina Rudiger izeneko egitasmonetan beste musika batzuk erakusten ari den tipoa ere bai. Bai, gainera hemen Rudiger honen atzean, bera kantaria da, gitarrista da, eta elektronika manejatzen duen elementua. Rudigerrek disko bat eta lan mundial bat aurkeztu zuen 2023an. Aurretik ere bazuen, eh? Baina 2023an The Dancing King izanekoa. Gero horren ondotik, orain pauso berria dator. Love is a Muscle izanekoa. Eta hau, udazkenean jasoko dugu. Irailaren 18an. Bueno, ba, irailaren 18an diskoa. Momentuz, onako hau aurrerakin abestia. Eta honen izenburua Gigantic Storm. Eta gero bira, bira potoloa iragarri duelako. Bueno, bira gizonetan udazkenean egingo duen bira. Lehen kontzertua Biarritzeko Atabalen irailaren 18an. Disko argitara ematen duen egunean Biarritzeko Atabalen kontzertua. Gero Bilboko Kutxa Beltza irailaren 24an. Biaramunean irailaren 25an bere beste etxea den Berako Kultur Etxean. Beran, Nafarroan Kultur Etxean irailaren 25an. Gero horren ondotik zenbait kontzertu emango ditu Mediterraneo inguru horretan, Castelló, Barcelona eta horrelakoetan, Zaragoza ere bai, oraindik daturi gabeko beste kontzertu bat ere ageri da bere agenda horretan, eta abenduaren 18an, momentuz azkena izango dena, abenduaren 18an, Donostiako Dabadaban, bera da Rudiger. Soinuz aldatzera goaz, etorain bapatean ematen du, ez dakit autuan sartu garela, deskapotable ireki dugula, eta bagoaz aizea eta musika disfrutatzera.

Brandon Flowers, Euskadi Irratian berriz ere Brandon Flowers kantu kontari. Nevadako Las Vegas iriko rockeroa, The Killers taldeko abeslari eta liderra. Baina orain honetan bakarka eta zer eta bere aitaren etxea defendatzen. Aitak erakutsi ziona, Brandon bera gaztetxoa zenean eta Utah bizi zenean, aitak maite zuen musika, hori maite delako disko honetan. Country musika alegia. Country ukituko abestiz bete du Trasher izeneko lan berria. The Killers taldeko kantari eta liderra country ukituan. Bere hirugarren bakarlana izango da honako hau eta abuztuaren 21ean argitaratuko da. Abuztuaren 21ean denon eskura. Nashville irira joan da kantu hauek grabatzera eta berarekin garaibateko eta egungo zenbait country artista eraman omen ditu gainera. Horietako batzuk bere aitak ere bere garaian entzun zituenak. Brandon Flowers kantu kontari Plans lehen abestia hori delako plana orain zer eta country disko bat argitara ematea. Eta ari horri tiraka Beck Hansen eta Sierra Farrell eta Beck Hansen. Honen izena Right

0: Beck Hansen, Kaliforniarra musika munduan Beck izena ezaguna, rock alternatiboaren ikurretako bat azken 30 urte hauetan, batez ere 1984an Loser izeneko kantu hura egin zuenetik. Loser abestia, zen olako kantua. Bueno, hori lehen kolpea izan zen, baina hortik aurrera ere beste makina bat etorri dira. Orain udazkenean bira handi bat egin behar du Estatu Batuetan, Ride Lonesome Tour izenekoa, eta hemen musika batzuk ere ukitu ditu, gainera musika ezberdin batzuk ere ukitu nahi ditu, batez ere sustraidun rock musika. Hortarako prestatu du Ride Lonesome kantu berri hau, hemen kantu kontarin azken hilabete eta asteuetan behin baino gehiagotan jarri duguna, baina kontuz, gaur bertan honen bersio moldaketa berri bat etorri zaigu, eta Beckekin batera konpainia ere bai. Eta horretarako nor gonbidatuko, eta Sierra Ferrell anderea, Sierra Ferrell hori da, bluegrass eta americana estiloetako izar gazteetako bat. Beck eta Sierra Ferrell honen izena Ride Lonesome, bere bira eta guzti.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laura arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Eta gaurko saioaren azken zatian, bueno, ba, ez dakit, alako tarte ezberdin eta ilun bat ere erikuko dugu, hainbat musikari handiren eriotzak ditugulako efemeridetan, eta euskal musikari eta bertsolari baten despedida ere bai. Bueno, ba, hortik abiatuta, Waterboys taldekoak hemen, Bob Dylanen Knocking on Heaven's Door moldatzen. 2026an berri berria da.

The Waterboys taldekoak kantu kontari Mike Scotten talde erdi Eskoziar erdi Irlandarra. Lauro geiko amarkadati datoz Mike Scott eta bereak. Lenda bizi, bazuten sustrai ukitutxo bat, zeltiar airerik ere sumatu ziteken hauen abestietan, baina lauro geita zortziko Fisherman's Blues edik aurrera oso agerikoa egintzen beren jatorri hori. Eskoziar Irlandar jatorria alegia. Azken urte hauetan berriz ere zerbait lausotu dagian, baina oraindik ere hor da gori, eh? Ez beti, baina batzuetan bai, eta batez ere bersio honetan. The Waterboys taldekoak Bob Dylanen Knocking on Heaven's Door zeltiar kulturera eramanaz kasu honetan. Gaurko egunez, zeruko ateak joz orduan. Begira, zeruko ateak joz gaurko egunez, 1971an Jim Morrison, The Doors taldeko kantaria. Eta bi urte lehenago, 1979ko uztailaren 3an, The Rolling Stones taldeko Brian Jones, edo Brian Jones gitarrista. Eta biak Out of Time esango dugu, biak ere garaizkanpo, biak ere benetan gazte, biak ere 27 urte zituztela. Eta Brian Jones aipatuta hemen, Brian Jones eta bere taldea 1976ko apirilean Aftermath diskoa da honako Aftermath diskoa eta Out of Time kantua. Gaurko egunez Brian Jones duela 57 urte eta gaurko egunez Jim Morrison duela 40 ama... Bat, bat, bat, bat. Aber, matematika berritu behar ditu, eh?

Ba, matematika kontuekin ari ginean, ba, bi, iru, lau, bosei, duela 47 urte orduan, Brian Jones, jauna Brian Jones, The Rolling Stones taldeko gitarrista, eta gero Jim Morrison handik bi urtera gaurko egunez, duela 45 orduan, 45, 45. Eta hemen Rolling Stones taldearen gailurretako bat, Aftermath diskoa, edizio ezberdinak izan zituen gainera, kantu bilduma honek, 66ko, apirilaren 15koa da, edizio ingelesa, gero edizio amerikarra ere egin zitzaion eta beti gertatzen zena edizio ezberdinen arabera kantuak ere hala joaten ziren batean abesti batzuk eta gero beste batean horiek eta beste batzuk ere bai horretzegatik ziren hain importanteak garai hartan importazio diskoak hau da handik edo hemendik ekarritakoak bueno espainiar estatuan garai hartan zentsura eta bestelako kontuekin denak importazioak denak debeku eta horrelakoetan jasotakoak esan bezala gaurko egunez duela 47 urte Brian Jones Rolling Stones taldeko gitarrista eta begira bere taldekideak zertan ari diren gaur egun Mick Jagger

Gaindosi batek eraman zuen Brian Jones jauna, Brian Jones gaindosi batek eraman zuen bai, baina begira bere taldekideek nolako gauzak egiten jarraitzen duten handik ez dakitzen bat urtera. Hemen ditugu The Rolling Stones taldekoak iruko formazioan gaur egun, hemen elkarrekin Mick Jagger, Keith Richards eta Ron Wood. Disko berria datorren ostiralean gaur 8 disko berria taldearen 25. Kantu bilduma Foreign Tongues izenekoa, atzerriko hizkuntzak. Eta hemen kolaborazioak ere bai, Andrew Watt lehendabizi, Andrew Watt ekoizlea, berriz ere talde honi halako ez dakitzen bakarren gaztealdia eman diona. Eta kolaborazioen artean Charlie Watts, bai Charlie Watts grabatutako azken bateriak ere disko honetara ekarri dituztelako. Red Hot Chili Peppers taldeko Chad Smith bestela baterian, Paul McCartney, Steve Winwood eta kantu honetan esate baterako The Cure taldeko Robert Smith ere bai. Ez da gehiagi antzematen, baina gitarra jotzen bera ari omen da. Gainera lehendabizi proposatu ziotenean, ez omen zuen baiezkorik eman Robert Smithek denbora bat hartu, eta orduan iritsi zen bere onespena. Divine Intervention kantuaren izena Rolling Stones taldekoak 26an eta datoren astean disko osoa. 7 minutu arratsaldeko laurak izateko. Morfin irukua bat baterian, bestea saxo baritono potoloan, eta hirugarrena Mark Sandman jauna kantari lider, basua astintzen ere bai, bi kordako basua gainera. Gaurko egun ezen duzen Sandman 89an.

Mark Sandman eta bere taldea Morfin iruko Amerikarra laurogeita mairuko Cure for the Pain izeneko diskoan eta Buena, hori da kantonen izena, Buena. Talde hau izan zenagatik, egin zituen abesti eta diskuengatik, zuten soinu jaser honengatik eta beren rock garratzagatik hau ezinbestekoa da, ezinbestekoa. Hasi zaitez Cure for the Pain izeneko diskonetatik, urrezko kantu bilduma. Eta taldeko kantari eta lider eta bisokako basu jotzaileak izan zuen akabera ere gero alakoa izan zen, ikusgarria. Laurogeite meritziko ustailaren iruko gau bero italiar hartan, Roma ondoko Palestrinan, kontzertua, taula gainean ziren Morfin taldekoak. Bapatean, Mark Sandman lurrera erori zen, eta jarraitzaile hori ikusita, eroriko ura, showaren parte zela pentsatuta, txalo jo zioten, txalo egin zuten, baina eroriko ura bestelakoa zen, bihotzekoa eta akaberaren erorikoa alegia. Mark Sandman, Morfin taldekoa laurogeita meritzian gaurko egunez, eta onelako musikak egin ostean. Hor bazen saxorik, hemen ere bai, hemen triki eta bateria ere bai. Euskal Jazz Banda, Laja Ziolar eta Eguren, 2000

Honelako soinuz betetako disko zoragarri bat egin zuten Laja Ziolar eta Egurenek, euskal musikan eta euskal plazetan alako garrantzia izan zuen Jazzpana Jazzbana. Hori berreskuratu zuten 2005eko diskonetan. Boz, bateria, eskusoinu txikia eta saxoa. Azken Jazzbana, hori da diskoaren izena, eta bertan honelako ez dakit nazioarteko klasikoak moldatu. Mira que eres linda cuando salí de Cuba, prisionero eta horrelako abestiak. Laja Ziolar eta Eguren. Ziolarren eriotzaren berria jaso dugu gaur Jose Makazaga Martija. Hain zuzen ere Endoia auzoko Ziolar baserriko perkusio jotzaile, bertsolari eta diskonetan kantaria ere bai.

0: egunan.
1: Ziola arorduan Jose Makazaga Martijaren eriotza atzo, 86 urte zituen, Trikitiaren izen azpi marratuetako bat azken amarka dauetan, hainbat egitas motan ibilitakoa, pandero jotzailea, perkusio jotzaile eta bateria jotzailea, bertsolaria ere bai, eta kantaria diskonetan, eriotza emanez gero izaneko versio modaketonetan. Honekin despedida, despedida itzaren zentzu guztietan gainera. Bagoaz, eskarrik asko, noizan, astelenera arte, zeuritxu.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Frantziako auzitegi gorenak uztailaren 16an aztertuko du Josu Urrutiko etxearen aurka Espainiak eskatutako 3. euroaginduari Urrutiko etxeak berak aurkeztutako helegitea Efe Albiste agentziak jakinarazi duenez. Helegite hori argitu artean ez litzateke Urrutiko etxea Espainiaratzeko prozesua abian jarriko. Parisko apelazio auzitegiak ekainaren 3an onartu zuen Santiago Pedraz auzitegi nagusiko Espainiako auzitegi nagusiko epaileak iazko abenduan eskatutako euroagindua eta horri Urrutiko etxeak jarritako helegitea da hilaren 16an aztertuko dutena. Gaiz aldatuta Ateioka Iruñeko San Ferminak astelen eguerdian txupinazoa festetako segurtasun dispositiboa aurkeztu dute gaur eta San Ferminak errespetuz bizitzeko deia egin dute Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Joseba Asiron Iruñeko alkateak. Salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko puntu morea ireki dute gaur Gazteluko plazan.
2: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Sanferminetako segurtasun dispositiboa foruzain, udaltzain eta bestelako polizietako 2,700 agentek osatuko dute datozen egunetan. Gasteizko martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenean bestalde, biktimak gogoan izango dituzte aurten Andre Mari Zuriaren jaietan. Abuztuaren 6an biktimei eta poliziaren errepresioa jasantzutenei omenaldia egingo diete eta sarraskia gogoratzeko zapi beltza atera dute Martxoak 3 elkarteak, Blusen eta Nesken batzordeak eta federazioak. Nerea Martinez, Martxoak 3 elkarteko bozeramailea.
3: Jai haietan blusak antzita atera ez baziren ere, dolu seinale gisa, patxuek zapi eta xingola beltzak eraman zituzten. Ideia hori gaurko egunera ekarri nahi izan dugu, eta Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan zehar zapi hau janztera.
1: Eta gaurtik igandera arte arrisku maila gorena ezarri dute Lapurdiko eta oro har Akitania Berriko kostaldean ur korronte gaiztoengatik. Sofi Brokas eskualdeko prefetak dei egin die asteburu honetan hondartzara joatekoak diren herritar guztiei bainatzerakoan tentu zibiltzeko eta berdin ur gaineko kirol jardueraren bat egitekoak direnei ere. Izan ere, jabetzerako itsaso sakonera eraman zaitzakete korronte horiek Akitania Berriko departamentu guztietan. Ezarri dute agintariek alerta gorena Pirinio Atlantikoan, Landetan, Girondan eta Charente-Maritimen. Errepidetan istripu edo matxura konturik ez, baina ostiral arratsaldearekin batera autoemari handia dago ohiko errepidetan, batez ere A8an Kantabriako noranzkoan, Santurtzi eta Portugalete inguruan. Segurtasun sailak ohartarazi berri duenez, eguraldiari dagokionez arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, baina Kantauri aldean zerua ez da erabat garbi geratuko. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean giro argitsua izango dute, temperaturatan aldaketan dirik ez dugu nabarituko atzoko balioekin alderatuz gero. Bihar larun bata eguzkitsu hasiko dugu denean asteburua. Besterik ez, laurak eta ia 4 dira, 5etan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

Gaurko etapa izteko, jakina izan dugu nola hasi genuen, bai pasa, eta hauxe esan genuen, saio aurkeztu genuenean, saio egin genuen lehen egunean. Arratsaldeon eta ongi etorri bai pasara, arratsaldero hemen izango gara lauetatik zazpitara, hemen egongo garela badakigu, baina zerekin egongo garen, beno, hori pixkanaka joango gara kontatzen eta jakiten. Ze saio berri bat martxan jartzen denean, dena lotuta izate gustatzen zaigu, aldena bai behintzat, tarteak itxita, gomidatuak orduan iritsi daitezela, telefono zenbakiak ondo apuntatu, telefono edo Skype konexioak ondo daudela ikusi, baina noski, gero egunerokoa dago, ezta? Ongi ez? Bueno, 2020an, hori esan genuen. Gaur egun sarrera bera egin genezakela pentsatu dugu, bueno, Skype-ak enduta, ze 2025an hori dagoeneko desagertu zen, baina Zoom esan da, bueno, konponduko litzateke. Eta zerekin jarraitu genuen? Ba, bai pasaren esanaiak errepasatu genituen. Juan José Miguelek, Ana Lersundio Donostiako ospitaleko mediku alkarrezketatu zuen, medikuntzan jartzen diren bai pasen azalpenak eman zizkigun, Tere Belokik kontatu zuen, errepide ezurduretan arazo bati, baino gehiagori emateko erabiltzen direla hoy erabiltzen direla bypassak. Lierni Bargutxik hitzez hitz esan zuen. Informatikan bypass bat da segurtasun sistema bat saihesteko modua. Baita ere, arazo informatiko bat konpontzeko beste bide bat. Eta Unai Iradik esan zuen, soinu eta audio munduan bypassa izeneko baliabide bat bada, besteak beste irratian asko erabiltzen dena.

0: Baina 2026an bai pasak guretzat esan nahi gehiago ditu. Trebeloki arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Zerrendatuko ditugu. Trafikoan erabiltzen zena esan zenuen, baina.
1: Bueno, ba begira, esango nuke medikuak, informatikariak, soinu teknikariak eta trafiko arduradunak emandako erantzunen oihartzunak hortxe izan ditugula beti. Eta orain arteko bai pasan, ba, errail batetik bestera ibili garela, norabidez aldatu zere bai, beti jakiminez eta bihotzez, eta bereziki elkarrentzunez. Uste dut, egia esan, ez dagola beste modurik irratigintzan aritzeko. Eta azken zazpi irrati urteok izan dira maratoi baten ezaugarriak dituen nire ibilbidean, ba nire azken zazpi bueltak. Gogoratuko ditudanak, ondoan izan zaituzte dalako, itzuli ezberdinetan, eta ez beti pausu berean, baina gertu erredakzioan, baipatu dituzun batzu, Unai, Juanjo, Maider, Xiker, Lierni, Ainara, Marijo, Amaia, Itxaso, Maialen, Aloña, Igone, Erik, Maji, Anna, eta azken kilometroetan, ba, Mikel, Xabi, Patxi, Jokin, Leire, Eneriz, Itziar, eta Azu. Hola, ja. Kristelaren bestekaldean, Xabi, Xanti, eta Paul, gaur Leire ere bai, eta ez ditut aipatu gabe utzi nahi, indarrez datozen bekadunak. Oraingoari, Oierri, ez dago segitzerik. Baina tira, kontrakorik ezean, ba, segituko dugu irrati maratoi honetan, eginkizun batean, ezpada bestean, badatorren astelenetik aurrera. Entzuleek, hori eta gehiago merezi dutelako.
0: Jokin Aierre Garai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Txalo bero bat emango diogu tereri.
2: Bai, bai.
0: Kontrolean txaloka dabiltza, baina ez da entzuten. Jokin, zer diozu? Bai, pasak zer esan nahi du?
2: Bueno, tere, kaipatu ditu medikuntza, elektronika, soinua. Egia da, berdin duzen alorretan, bai pasa, eten da dagoen bidea hasiera eta almuga lotzeko beste bide bat topatzea da azken finean. Eta nik bertan daramadan, ba, demoraldi eta erdi honetan, hori ikasi dut. Beti topatzen dugula, egin nahi dugun hori egiteko bidea, oztopoak saiesteko modua. Batzuetan oztopa izan da, ba, kontatu nahi genuen historio horren protagonistak euskal hiztunak ez izatea, baina konbentzitu ditugu euren familia edo lagun artea, eta eurak izan dira geure bai pasa. Beste batzuetan, belaunaldien artean sortzen den deskonexio hori, ba, lortu dugu nola baitez bai pas bat egitea, saiesbidea topatzea, eta geurean kontatu ditugu, ba, bigarren mundu bueltako menua, belaunaldi bakoitzari zer eragiten dion horia eta gorria elkarrekin ikusteak, edota hortzetan pirsinak nola jartzen diren, zeok ere kontatu dugu. Eta teknologia bera ere oztopa izana batzuetan, guk mikroa dugulako eta entzulek bozgoragailua, baina modu naturalean sortu da WhatsAppean, saretan eta kaletan euron iritzia ba entzuteko bai pasa hori. Eta badakit, gaur nahiko lan badutela euskaltzaindian euren webunearen jakeoarekin, baina proposamen bat daukat beraientzako, edo eskari bat. Gure antzi mundu zabalean gertartzen den hori, irratibidez kontatzeko beste modu hau ere batu dezatela bai pasaren adieretara. Hori bai, biografian ez gartzea hemendik pasagaren izen guztiak, ze asko izango dira, orain arte izan du izen propio bat, eta konformatuko gara Olaiaren izenean jartzen badute.
0: Eskerrik asko, Jokin. Itziar Aldunzin, arratsaldeon.
3: Bai, zuire, bueno, ba, niretzako bai pasa dira momentuak, baino lankiden momentuak, adibidez, gogoan dut, Patxi Irigoyenek, Alkatzez betetako autobusa elkarrezketatu zuen, noain dela deu, Sevilla bete izan zen oso momentu ona, Reala Sevilla la Errege Kopako partida irabaztea joan zenekoa, edo Xabi Larrazabalen edozein abadakit ere, bai pasada oso momentu berezia dira, baino gogoan dut bat, ez naiz akoratzen tokekoai ezote zion egin hori, izan duzen bere etxean, elkarrezketatuaren etxean bertan egin zuen, elkarrezketatuaren musikariaren aita zegoen, aitak Salamankako edo Extremadura aldeko ez dakite, pasta batzuk atera zituen, eta momentu hori ere bai, edo Leire Martinezek Nafarroako egunean adibidez, egin zuen, etzatete akordatzen, ez da igual gogoan duzu, egin zuen, Sarasate pasealekuan dagoen foruen eskulturaren modeloaren kontakizuna eta modelo horren bizitza kontatzen hasi zen, eta gelditu zitzaigun, a ber, Nafarroan egun bat baldin badago, solemnea da, Nafarroan abenduaren hiruan, Nafarroaren eguna, bueno, ba, solemnidade guztiak endu genion, eta aurrera. Tere Belokiren erreportaje bat, aukeratuko nuke, 104 egin ditu, edo 1004, ez dakiz ematen egin dituzuen, baino bat bada,
1: zein.
3: Kotxetako balizak egiten zituen reportaje hura.
1: Foruko atresa.
3: Bai oixe. Bueno, inoiz, ez da pasaz, etere izaten da normalean atakatu, abeti urduri ibiltzen dena, abeti abudu ibiltzen dena, baina egun hartan, enpresa hartako ordezkari ura izan duzen ikaragarria.
2: Bai.
3: Ezin zion segitu, ura irrati zion segitu. Izan zen pasabat. Gero gogoan dut Erik Aznalek Gasteizen, Senegaldik torretako migranteekin kale gorrian zeuden haiekin, inork harrera egiten etzien haiekin, egin zuen lana oso gogoan dut. Horrelako momentuak, Jokin Aierregarai, Rosaliaren pelukeroaren elkarrizketa zuri ilea mozten zizun bitartean, eta zure mutilak mikrofonoa eusten zuen bitartean, hori ere, bai, Mikel Jartzak, behin, saldu dizigun bileran, bai. Gai bat, oso interesgarria, zuko leia erosi zenion, ez? Horrela hitz egiten dugu, termino hietan, erosiko dizut.
4: Merkatua.
3: Hori da, eta gogoan dut, entusiasmo handiekin hartu zuela, eta zen, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batek, adimen, bueno, gaitasun bereziko umeen inguruan egindako ikerketa bat. Ta ara non, produkzioan hasi zenean, justo zen bere oporren bezpera.
4: Bai.
3: Eta oporren bezpera horretan, azkeneko orduan, atxaldeko seietan produkzio horretan hasi zenean, ohartu zen, Kanarietako umeen inguruko ikerketa bat zela. Mikelek hartu zuen apurua eta larritasuna ikusitakoan, etziela Euskal Herriko umeen inguruko ikerketak ez da gutxi hori, betu, hasi ginen txistek egiten, patxi aurrenekoan oski, apuruak endu nahian. Eta ez dakit, ba, lantalde honetan, bai pasan egotea lantalde honekin, ba, luxu bat izan da, bai pasa bera luxu bada, eta hori da, bai pasa ez, ba, momentu hauek.
4: Eta esan nahi gehiago, bilduko ditu hemendik aurrera ere, itziar, ze Terek lehen esaten zuen bezala, astelenetik aurrera bai pasak jarraituko du.
3: Bai, zehala da, irailera arte atertu gabe, Euskadi Irratia 365 egunetan, da irailetik aurrera ere, bai, eta goiz eta gau arituko gara, Euskadi Irratia, beti bezala irratia egiten, bueno, kontua da, udan nik hasiko dut, eta Xabi Larrazabalek amaituko du. Eta bai pasegako lantalde guziarekin, Tere Beloki, Jokin Aierregarai, Oier Gaztesi, Mikel Jartzarekin erredakzioan eta mikroan, eta Xabi Dantzalekurekin errealizazioan. Besteren bat izanen da errealizazioan, baina ez dakit nor arituko den berekin, beraz ez dute aipatuko bazpare. Eta bueno, ba, informazioa jorratuko dugu, entretenimendua, betikoa ez da Euskadi Irratiko nazioarteko berri emaileekin munduari begira jarriko gara, ala irutzen zaizu ez, hori egiten jarraitu beharko dugu noski, hori eta bai pasaren ikuspuntuetako bat, baina lokalari ere eta egunekoari ere begira jarriko gara. Eta bueno, bai, eginen ditugu tarte batzuk oso bai pasagarriak direnak, ez? Euskal Herri makabroa, Euskal Herritik barna eriotzarekin lotutako tokiak bisitatuko ditugu, arte historialari batekin, pentsamendu kritikoa garatuko dugu, eguneko notiziek ematen dutena, bueno, ba, ez dugu txuri edo beltz den erabakiko, baizik eta galderak egin araziko dizkiogu filosofo bati, eta horrekin itxiko dugu saioa, sorosle bat izanen dugu, artea izanen dugu, izanen ditugu gauza eskolaia, baina hori astelenetik aurrera izanen da.
4: Entzongo zaituztegu, baina jarritu ezagun bai basakiten, eskerrek asko tipo.
3: Zuri, olaia.

0: Agurrez, aldaketez eta garai berrien hasi ere zari gara gaur, baina betirako hartzen diren erabaki horiei ere egin nahi diegu tartea. Marka uzten duten erabaki horiei ez, ari gara Jokin.
1: Tatuaje ez ari gara, pertsona do momentu berezi bat azalean txertatzeko hartzen diren erabaki hori ez. Hola ya, adibidez, gaur tatuaje berri bat egitekotan, buruan duzu zer egingo zenuken?
0: Ba, aurretik buruan nuen hori egin nahiko nuke, alegia toallatxo bat, eguzkitako bat, eta sandalia batzuk ondoan. Horrela, uda, nire buruan. Zuk?
1: Ba, nik ere argi daukaten, nik kaktus bat, nopal bat egingo nuke, bai.
0: Eta, esaldirik noizbait pentsatu duzu tatuatzea?
1: Esaldirik ezakita ez, poesiaren bat, tatupal bat egingo nuke, bai.
0: Eta, esaldirik noizbait pentsatu duzu tatuatzea?
1: Esaldirik ezakita ez, poesiaren bat,

0: besti formatoan, edo, bueno, bai, bai, baditu horrezalditxo asko gainean eraman nahi ditugunak, aztu gabe.
1: Orduan, oraingoz, literaturara baino gehiago abestietara jotzen dugu zure gana joaten garenean?
0: Bai, agian literatura, bueno, irezakitea irbitzetan literaturara iristeko modu errex bat dala musika, abesti bat, edo bai, orduan, askotan, esango nizuke azkenengo urteetan dexente esaldi, bai, eta tatuatu izan ditu dala, bai.
2: Bueno, bihar oihartzungo poesia egunean, poesiak besterik ez dituzu jarriko azaletan, nondi sortu da ekimena, edo zuri nola iritsi zitzaizun ideia hau?
0: Bitu, nila azkenengo, bueno, urtean, oihartzunen bizi naiz, eta hemen ospatzen duten, antolatzen duten, urtero antolatzen duten poesia eguneko aurtengo gaia azala izan da, azala jarri dute gaitzat, eta horren arira edo ba, poetatu egitasmoa bururatu zitzaien, komentat proposatu zidaten behintzat, eta oso oso iruditu zidan oso politia desberdina, ezakit, nago aitua, egia esan, kontestu hortan, eta baiezko bat, manon oso azkar gaina, oso argi.
1: Bertan izango zara, arratsaldean zer, seitarditatik zortzietara, okerrez banago, eta tartorretan tatuatuko dituzun poesia guztiak, euskera hutsean izango dira?
0: Hori da, baldintzetako bat, hori da. Izan bartzuen bai olerki poesia bat, eta euskaldun, euskeraz izatea.
2: Eta poesiak osorik, estrofak, esaldi pare bat, neurriren bat egongo da, ez?
0: Ez pentsa, ez, nahiko, ireki hautzi dugu, eta iritsi dena, bueno, ba, luzeena esango genuke pare bat esaldi izan dirala, eta eskerrak, ze, klar, momentu eta lekua eta kontutan eukita, ba, bueno, zerbait dinamikoa, gertuko zerbait ezakite, genuen buruan, eta jendean nahiko ondo portatu da, bai, itzen bat erori da. Zaila da, baina, bueno, itz, edo pare bat itz, hola, gauza motxak, eta poesia zatitxo txikiak.
1: Esan duzu lekua berezia dela, Arizmendieneko lorategian egongo zara, eta bi ordu horietan, gutxo gora bera, zenbat tatuajek egiteko aukera izango duzu?
0: Ba, nik kalkulatu, karo, diseinuen arabera, asko mugatzen du horrek, diseinuak, neurriak, dana. Baina nik kalkulatzen dut, bosei bat, zakit, eguraldiak laguntzen badu, argia dagola. Eta tatuajeak motzak baldin, ui, barkatu, poesia zatiak edo motzak baldin badia, nik bosei bat kalkulatu nun hasiera batean. Gero egia da, eguna momentua iristen dela, eta igual gutxixo izan daiteke, edo gehiago, baina olako zerbait.
2: Oraindik bada, izen emateko aukerarik edo dagoeneko ordu guztiak edo tarte guztiak hartuta dituzu?
0: Ba, bitu, nik kalkulatzen dut, bueno, ja, jendeak izen eman du, badakagu zerrendatxua, eta azkartasunaren arabera edo agian, egon daiteke momentuan tatuatzeko aukera, baina kasu hortan, ba, nik diseinu motz batzuk edo proposatu edo prestatu ditut, bertan aukeratzeko. Ze, bai lekua, gara, normalean ohitu banago estudioan lan egitea, eta hor baditut, ba, nire erramintak eta bar, zuen bezeroaren diseinura, diseinua egokitzeko. Kasu hortan, nahiko performance moduko bat izango denez, ba, aldez aurretik diseinuak eramatea edo garrantzitsua denez, ba, poixi, prestatu ditut, bai, hola gauza diseinuetxu motz batzuk, norbait animatuko baliz denbora izan ezkero, ba, aukera hori izateko. Nahizako polita izango nintzakegi esan, ezakitena da, ba, gara ez gauden, denbora emango du.
1: Eta aurrera txerik bai, irati eskuartean dituzun diseinu horietakoren baten poesia gogoan dituzu, agian, ez, baina...
0: Du, badakat nik bat esango ditu bakarrik. Ez que, zalantza da hundia izan nun, eh? Eta, ni aspalditika nahi nun nahi dut, horrendik pendiente dakat eta, laboaren zerbait, eh? Oso azalekoa da agian, baina eta ikimilikilik hitza horregatik esan dizuen lehen, hitzain batera izan daitekela, badaukator nik oso pendiente, eta bueno, ba, eskin idiot, ba, norbaitek nahiko balu, nire diseinuarekin, baina adibidez hitz jokori a ber, zaindu maite duzu, nori nahiko, deituko diet komertzial, nahiko.
2: Irati, eta esaldiaz gain edo poesiaz gain tipografia eta tamaina eta norberak aukeratzen du edo hori ere ezarria dago, estandar bat dago.
0: Bai, horregatik garrantzitsua zen ere, ba, aldez aurretik harmanetan jartzea, ba, ondo egokiteko tipografia mota eta ba, bezeroak, edo kasuntat azala eskainiko dunak edo erabakitzezan. Eta gero hori ja adostua.

0: dago, horregatik zerrendarena. Eta, bueno, baitare jarraitzeko la, ez, orden bat. Eta nik eramaten ditudanak, ba, bueno, ba, gustatu ezke ondo, eta bestela tipografia dana da, izango da, hoxe izango.
1: Irate, eta bidaltzen dizkizuten idatzizko esaldi horiek zematetan irakurtzen dituzuzuk, ortografia katxik ez dagoela, seguru egoteko.
0: Nik irakurtzen ditut, eh? Baina gero kalkoa prestatzen dut atuatu aurretik, eta beti, hor, esate, bueno, irakurri mesedez berriro, eta eman okeia zuk, hola, sareetan eta kukizak eta onartzen ditugun bezala, onartu zazu, hau gainean eramango dezula. Bostan liz irakurrita ere, nire beldurra da akatsu ortografikoena bai.
2: Irati, baina zukero, zer izaten duzu gehiago gogoan? Bezeroaren azalean egin duzun hori, edo hori egiten zenuen bitartean izandako solasaldia?
0: Solasaldia, ziur. Bitu, orden bat emango ditut. Aurpegia azkena, ze oso despista da naiz gaina, nena ez akordatzen. Baina marrazkia ikusten, tatuajea ikusten badet, imaginatu toalla eta, ez? Olako udako.
2: Nik eskatu dudan hori, ez? Dagoeneko ados gustatzen zaite, zuk ere buruan diseinu bat izatea, gero eskatzerakoan jakiteko zertazari garen.
0: Baditut batzuk, eh? Osea, maka tia gustatzen zait. Bueno, imaginatu hori egiten dugun bitartean, ba hori dakagun izketaldia, edo hortaz, hitz egin dugun hortaz, gogoratuko naiz, kalean zure besoa ikusten detenean. Osa, zure aurpegia ikusten, bueno, zurea ez du balio. Baina, aurpegia, askotan, eske oso despista da naiz hemenetan. Ez dut, enez, gogoratzen, edo, ez dut errekonozitzen, aliz, tatuaje ikusten balin badet, jongo naiz zure gana, eta, bueno, eta naiz kapaza esateko, ba hori, hitz egin genuen gaia, historia, askotan historiak dira, ba, hortaz, gogoratzen naiz, goitik bera, marrazkia ikusten detenean,
2: Ala ere gauza bat entzulei eta bereziki ekimenean parte hartuko dutenei esango diogu bihartik aurrera temperatura altuak datozela, eguzki kontuak datozela eta gero kontu izateko tatuajearekin.
0: Bai, bai, jo, ni horrekin ainez azkeneko aste hauetan batez ere aurreko astean ere, nahiko astuna izaten ainez garbitzearen historiakin, ze bai, bai, izerrituko dugu pila bat. Eguzkitan ez dut uste asko egongo geanik, temperatura altuak diralako, bueno, eguzkitik ies ibiltzen egongo gehalako, baina bai, bai, izerrituko dugu, beroak hori dauka, eta bai, asko garbitu eta ondo hidratatu.
2: Bueno, ba, ezurbeltzen kantuak dio, azalak memoria du eta memoriak azala, biharkoan poesiare izango du azalak, Irati Guarretxena, titaretatu estudioko tatuatzailea, ondo joan dadila, poetatu ekimena, eta guk, deituko zaitugu, eh, sarreran aipatu ditugun tatuaje horietarako itzordu askatzeko.
0: Osondo, nahi zuten.
2: Eskerrik asko, Irati.

0: Azalean geratuko zaigu eta bihotzean geratuko zaigu gure arte historialariak denbora guzti honetan kontatu dizkigunak, ze irrati urteko amaiera berezi honetan ezin zuen berak ere utxe egin eta gainera gerturatu da mikrora ere, Tere. Zuk ere azken lekzioa jaso nahi duzulako, ala?
1: Jakina beti da, interesgarria eta gozagarria bera entzutea.
0: Aintzan Erkizia, arratsaldeon.
2: Baita zibeiren.
0: Aintzane, kolonian, ala, non? Harrapatu zaitugu?
2: Bai. Kolonian. Gaur gainera fresko. 25 gradu dauzkagu eta ja aurreko asteko beroaldi horiek pasatu dira eta asko zobe gaude.
1: Hemen ere lanproba dugu. Bai. Espero dugu ondo joango dela zure erlikien inguruko ikerketa, Aintzan, eh?
2: Bai, fuerte llamar
1: aida eta oso ondo.
2: Bai, orain planak egiten, ze karo, datozen bi hilabetetako itzorduak eskatu behar ditu toki guztietara errikeak ikustera joan nahi dudalako, eta denei e-mail bat bitali behar diet, baiezko eman behar diat, datak, eta horrekin abil, deitu, ofizina lanak egiten egin naiz azkenian, hori da txarrena.
0: Aintzare, badakizu, gai honi buruz egin genuela zurekin lehen elkarrezketa bai pasan? Tere ibili da memoria historikoa egiten.
1: Bai, ibilnez paperartean, eta 2021 abenduaren 14ko pautan ageri da zure izena. Arratsaldeko 5ak eta erditatik aurrera izan zen zure elkarrizketa Arabako erlikiez. Eta handik bizpairu astera, 2022ko urtarrilean hasi zinen bi astez behin gurekin kolaboratzen.
0: Aintzane, zure fitxaje bat izan zen, eh?
1: Bai, horixe.
2: Bueno, ez daki, ni oso gustora hartu nuen, bueno, nire harritu nindun, eh? Ni elkarrezketa bat egiteko deitu zenidaten, erlikei buruz hitz egin nuen, eta handik oso, ez dakit, aste batera edolako zerbait ditu zenidaten, esateko, ia 15 egunero kolaboratu nahi nuen, eta esan nuen, bueno, nola ez, gau, irrati publiko batean, artearen historiari buruz hitz egiteko aukera bat izatea, ba, oso interesgarri iritsi zitzaidan, nola ez?
0: Hasieran aste azkenetan jotzen genuen zure gana, aste artetan gero, eta azken baipasetan astelenetan. Zenbat gai jorratu ote dituzun, ez dakit, zenbatu ote dituzun, edo zifraren bat ote duzun buruan?
2: Bai, zenbatu ditut, eta guztiak apuntatute ditut, gero aizu nire kurrikulumean sartzen ditut, hor lako.
0: Noski.
2: Bai, eta gaur da 84. Ia eun, egin ditu.
1: Ia eun. Eta beti gai ezberdina, eh? Benetan gozatu hartu dugu zure ikerketak nola doazen gertutik jarraituta intzane, baina esan berra dago, Arabako erlikiak, Martiodako buru ezurtxoiek, ez ezik, basagrarioak eta aialatarren hilobi polikromatuak ere arizarela aztertzen. Eta ez da, gaur horiek aipatu nahi dituzun, ala beste zerbait gehitu nahi duzun zure gaitegi horretara?
2: Ba, nik uste dut nire ikerketa gaiak ja hitz egin dugula, horri buruz nahiko, eta eskertzen dizuet gainera, zeren artearen historiari buruzko ikerketek ere zute inolako tokirik izaten, beste inongo tokietan, baina nik uste dut gaurko, beti saiatu izan gara zuk proposatutako gaiekin baita ere ez, eguneko gaia zein izan den, eta hori izan da, bai pasaren nire kolaborazioen pixkat espiritua ez, gaur hitz egingo dugu ez dakit zei buruz, eta bueno, horrekin lotutako zerbait, eta gaur ez dakit ba, pausu bat ematen ari gera, ez? Ate bat gurutzatzen ari gera eta nik uste dut momentu importantea dela azkeneko programa hau, bai Olaiarentzat eta bai niretzat ere. Ez dakit, historialarik beti esaten dugulako, ba guri gertatzen zaizkigun gauza horiek gure aurretik milaka jenderik gertatu zaizkiola modu batean ala bestean. Eta arteak hori adierazten duela beti, ez? Artelanetan kontatzen diren benetako historiak, ez bakarrik historia erlijiosoak, baizik eta horien atzean dauden benetako historioak dira jendeak gertatu zaizkion kontua eta horregatik ba, artearekin eta batez ere artearen bitartez hezkuntza emozionala egin dezakegu, baina batez ere, eta hori askotan esan dut, eta oso pesada izan naiz horrekin, arteak laguntzen du bizitzen, ez? Ulertzen duzulako, ez zarela bakarra gauza horiek bizitzen, ez zarela lehena, eta ez zarela azkena izango, ez? Ez dakit, historiarekin konektatu egiten zaitu beti, eta horregatik ba, bizitzako egoera bakoitzako badago artelan bat, nonbaiten egoera hori pasatzen laguntzen dizuna. Eta gaur nola ari garen, ba, bizitzako pauso bat ematen, ba, ate bat gurutzatzen ari garen, ba, ate batzuk etorri zaizkit burura, edo behintzat atearen kontzeptu hori, ez? Edo, ez dakite, artearen historian atei garrantzia handia mantzaielako, eta esan dezakegu atea bera artelan bat dela baita ere benetan garrantzia handia izan duelako.
0: Arkitektura aldetik eta beste arte disiplina batzuetan ere ala dela, esango zenuke?
2: Bai, zeren arte, edo, bueno, atearen zuloa berez arkitektura da, bai, elementu arkitektonikoa da, baina atea bera eskultura bat da. ez? Orduan, alde guzietatik artea da. Bueno, bakizuenek alde guzietatik artea ikusten du.
0: Bai, hori horrela da.
1: Hori ere.
0: Eta guk ere ala dela ikasi dugu, ez dela zure asmakizun bat.
2: Ala da, ala da. Baina, mira, orain Alemania nagoela, jo, badago ate bat bereziki interesgarria dena dela Hildesheimeko katerraleko atea, obra artistiko itzel bat delako ni karreran ikasi nuen, eta orain ez dut ikusi, baina datorren astean itzordua daukat, ara, zer ikustera joateko, eta atea guretzatzen dudanean zuekin gogoratuko naiz. Da, ate izugarri bat, 5 metroko altuera du, bi horri ditu, brontzezkoak biak, eta pieza bakarrean galdatuak. Gainera, orduan, bueno, teknikok ere maixulan bat da, eta da, ate bat, 1015 urte inguruen egindakoa. Pentsa, 1000 urte baino gehiago dauzka. Eta hor, ba, erliebe batzuk ditu, komiki batzuk izango, bueno, komiki bat izango balitz bezala, ez? Eta atearen alde batean kontatzen du itun zarreko historio batzuk, eta beste atean itun berrikoak. Karo, katedral batean gaudenez, ba, gai horiek jorratzen dira, ez? Baina, benetan ate horren funtzioa da ikuslea psikologikoki prestatzea katedralean sartzeko. Kontatzen ari dizu zertarako sartzen zaren eliza horretan, ez? Espazio sakratu horretan. Behin atea gurutzatuta aurkituko duzunerako, ba, prestakuntza psikologiko bat da, ez? Eta pentsa, ba, 1000 urte horietan ate horrek zenbat jende ikusi duen, bizitzako faseak pasatzen guezala, eta zenbat igaro bideren testigu izan ote den, ez? Eta erron, nik uste dut, ateen kasuan edo atarien kasuan, psikologikoki prestatze hori dela importantena, ateak igaro bideak direlako, espazio liminarrak deituak, ez? Ba, mugarriak edo pasabideak. Eta nik uste dut, gaur, espazio liminar horretan gaudela, ez? Ba, pasan gaude gaur, baino bihartik aurrera ja, ez? Hori da.
0: Mundu guztiko arteaz ikasi dugu zure tarte honetan, baina bereziki azpimarratuko dituzu Euskal Herriko artelanak, ez? Ateren batera aipatu nahiko altzen nuke gaur.
2: Ba, bila, saiatu izan naiz beti Euskal Herriko ondarea ekartzen, zeren askotan gardatzen dena da, bidaiatzen dugunean beste toki batzuk ezagutzera, ba, hango toki historikoak bisitatzen ditugula, baina gero ez ditugula gure toki historikoak ezagutzen, ez? Eta nik uste dut arte historialarien lana badela ere gure ondarea interpretatzen laguntzea. Eta, bueno, atei dagokienez, ba, bueno, begiratu besterik ez dago, gure Euskal Herriko elizetan, berriro ere elizekin, nago. Ba, eliza askotan nolako atariak dauden, ez? Batez ere, erdiaroko elizetan egoten dira ataurreak, ba, eta bertan jartzen dituzte eskulturak, arku asko izaten dituzte, ez? Eta hori da, bueno, sarbidea zein den adierazten dute, baino benetan bi espazioen arteko muga hori da adierazten duena, ez? Horrek badu beste zentzu bat, zeren elementu simboliko bat da. Baina, bueno, bakizu, atearen ideia ez da gurean bakarri gertatzen, eta, bueno, ateek banatzen dituzten bizitza materialaren espazioa eta bizitza espiritualaren espazioak, eta hori, ba, kultura guztietan dago. Eta ez dakit horren arira ezagutzen ote dituzuen Japoniako tenpluetako ateen laranja batzuk izaten direla. Ezagutzen dituzue, ikusi dituzue?
1: Ez, nik ez. Ba, nik bai, begira.
2: Bai, zu, terezu Japonian egondako azera.
1: Aspaldi, baino, bai, aspaldikoak dira teoriak, ez da?
0: Teoriak bat zeuden, ez da, goneko.
1: Bai.
2: Hori inesan behartzen, eh? Bueno, bai, Japoniako arkitekturak, bueno, bai, daude pieza batzuk osadigarria direnak eta tori deitzen direnak. Eta dira, egurrezko bate eksentu batzuk, abek, eksentuak dira, ez dira arkitekturaren parte. Eta dira, templu batera iritsi, baino, bueno, distantzia bat lehenago goten dira jarritak, beti laranja kolorekoak izaten dira, eksentuak daude, zutik daude, eta naturaren erdian egoten dira. Baina, ate hori gurutzatzean, espazio sakratuan zaudela adierazten du. Bai? Eta hor, ba, beste arau batzuk daudela, beste ezaugarri batzuk ditu, espazio horrek, edo dena delakoa. Eta digez, famatua da oso, Hiroshimako, Itsukushimako tenpluko atea, bai? Tenplu hau da, Miyajima Irland dagoena, Hiroshima iriren parean dago, eta begira, ze polita den, zeren itsasbera dagoenean, ate hori oinez gurutzatzen duzu, baina itsasgora dagoenean, urak hartzen du tenpluaren espazio sakratu hori, eta ontzi batean sartzen zera tenpluan. Beraz, ate hori ontzi batean gurutzatzen duzu, eta bueno, hori oso polita da hori egitea, oso estetikoa, oso japoniarra, eta ate hori artelan bat da. Eta behira, ni bat dut tori txiki bat etxean, ni ere izan dakoa nahi zan, atean zintzilika daukat, eta begira, gaur bai pasako estudiera bidali behar nizuen, gaurko guna pasatzeko, ba, babesle moduan erabiltzen dirilako. Bai, babesteko elementuak izaten dira, etxeetan eta jartzen diren horietakoak.
1: Eta honen bestez, Aintzane, atea zeharkatu egingo dugu?
2: Ba, bai, iritsi da momentua, ez?
0: Aintzane, goza bat esan behar dizut. Eskarrak eman aurretik zuk, 84 izan direla esan duzu, baina nik uste Eunez badira izan, behar bada iritsiko ginen, ze zure artxiboetan behar bada ez dituzu gordeta izango Tererekin egin zenituen erreportajeak, ze horiek etziren kolaborazio ofizial edo izan, eta gero pare batetan ere jodugu aintzan eren gana galdera zehatz batzuek egiteko, esaterako, aste arte amairu eta ostirala amairu zergatik ote zen, gabonen bueltan ere jogen nuen zure gana, beraz, bat abeste, abeste, eun izango ziren, eta lehenengo elkarrezketa ere kontatu behar dugu, beraz, egun eginda, eskerrak emateko momentua dazuk, guk eskerrak eman bardizki dizugu benetan, oso zaila delako, zubezalako komunikatzaile on bat topatzea, eta lana hainbeste errazten duen horbait, eta aldiberean bere jakintza naturaltasun horretan horrela kontatzen duen norbait topatzea, benetan oso zaila da, eta guk disfrutatu dugu izugarri.
1: Ikaragarri.
2: Bueno, ba, jo, eskertzen izuet asko, hau esatea. Bai, bai, bai, nik, bueno, eske nik ere ez dut gainera, ezin dut eskerrak besterik eman. Eta, bueno, lehenbiziko, bai, pasako talde osoari, manen izkiot eskerrak, ze, karo, niretzako ere, ba, ezaket kulturari eta kultura zabalari egindako tarte handi bat da, bai, pasa. Niretzako irrati publiko batean arnazgune bat izan da, bai, pasa. Eta arnazgune horretan artearen historiak tarte bat izatzea, bueno, niretzako izan da oso esanguratsua, gainera nik beti lehen aipatu duan bezala, ez eliz kontuak ekartzen ditut, erdi arokoak, errenazimentuak, mendezar horietakoak, eta jende asko horietzaizki interesat horrelako kontuak, orduan, nik aukera bat izatea, amabostero, largoita malago, edo, ia eunaldiz, gure ondarri hori buruz hitz egiteko, niretzako izan da sari bat, baina benetako sari bat. Hori alde batetik, eta gero, eskerrak emana izkitut zure Olaia, et zure profesionaltasunagatik, eta Tereri ere, nire Tere.
1: Ai, nire aintzane.
2: Nire Tere, ba, zuekin egin ditudan laude moraldi hauek eredugarriak izan direlako niretzat, bai? Nik irratia asko maite dut, baina ez nuen esperientziarik irrati profesional batean lan egiten, eta oso aberasgarria izan da niretzat, zuekin ikasi dudalako irratiko lan on bat nola egin behar den. Orduan, zuek zarete eta zu zara Olaia nire neurgailua hemendik aurrera. Zeren, mira, zuekin gaiak aukeratzea, edukiak antolatzea, elkarrizketa moduan gaiak antolatzea eta dena izan da oso erraza, oso arina, oso eraginkorra, oso azkarra, niretzako ikaskuntza handi bat izan da eta espazio seguru bat ere bai izan da, edozein motatako gaiak landua izan ditudalako askatasun osoz, oso lasai egin dut lan, oso gustora. Eta horregatik guztiagatik, ba, eskerrik asko bioi, falta motako zaitut Olaia, eta eskerrik asko eman duzun guztiagatik.
0: Eskerrik asko zuria, aintzane, fededuna ez izan da ere, nik Elizara joan nahi duzunekin. Aintzane, eskerrik asko, esarka da
1: bat. Muxo handi bat.
2: Aio.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen nun, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen nun. Mikel da, oi, orduan kontentu. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze forten guadan kon. Da, humilia eta hartu letxeter, oi, kema.
0: Amaraunan, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai, no sé yo.
2: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5era 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
3: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura. Alkampon, uztailaren 3tik 5era, arkumea. 8:00 edo 4:00, kiloa, 16,85 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Bai, pasa.

0: Eta noski, nola etzen azken saiora bera etorriko. Ilenia Benito, arratsaldeon.
1: Hola, ia. Arratsalde. On ezakit esango dudan. Momentuz ez, arratsaldea.
0: Bukatzen denean on esango dugu?
1: Igual bai, baino morain on ezin dut esan.
0: Ez. Zer moduz zu? Bueno, hemen gaude.
1: Hemen gaude, bai.
0: Oso pozik gaude. Oraintxe mikroskampo ere esaten ari ginen, bai. Oso pozik gaudela egin dugunaren gatik eta jasotzen ari bai. Garen mezuen gatik eta bide honen gatik. Bai. Egin alizan dugulako, hori pasada bat izan da. Bai.
1: Baino arraroa, ni normalean astelenetan etortzen naiz.
0: Bai, zu gauza da lekuzkampo.
1: Ostirala da, gainerazkenekoa da, olaia, eta eguna iritsi da. Garai bat, ziklo bat, amaitzen da gaur baipasaren atea isteko momentua, iritsi da. Horregatik galdetzen dizu, zer mu zaude zu, ate hori isteko prest?
0: Prest nago, itxiko dugu elkarrekin, astelenean beste ate bat zabalduko da, oso politare izango da datorren hori, baina bueno, bai, iazan aste hau izan da, nostalgiaren astea, eta bai, gauzak bizitzeko astea, baina aldi berean pixat kanpotik begiratu, eta pozik begiratzeko astea izan da.
1: Bueno, guk hemen nostalgia askotan aldarrikatu dugu, baina egia da, bani apur bat triste nagoela, ez dizut gezurrik esango. Oraintxe bertan, atea barrutik itxiko nuke, hemendik inoiz ez ateratzeko, baina ez dut egingo. Bueltan, horretan pentsatzen egon naiz, ni baita ere, ateetan pentsatzen egon naiz, olaia.
0: Orduan, ez naiz ni gaiari bueltak ebile den bakarra, ez? Ateren bat etorri altzaizu zure burura, entzun duzu gainera, aintzanerkiziak ere ateak noski. Izan dituela buruan.
1: Bai, eta nik ere ateekin zerikusia duen historiotxo batek arri dut azkeneko egunerako. Bitu, duela hilabete batzu kontzertu batean nengoela komunera bakarrik joan nintzen. Utsik egongo zela pentsatu nuen, eta ala izan zen printzipioz. Bi ate zeuden, bat itxita eta bestea irekita. Bat behintzat libre zegoen, asike presaka horretan sartu nintzen. Pixa egiten ari nintzela, orduan bai, beste aldean, ondoko komunean, norbait zegoela entzun nuen. Negarrez ari zen. En fin, zeinek ez du negarrik egin komun batean ezkutatuta. Ez?
0: Ba, nik ez dut ezagutzen egin ez duenik.
1: Bai. Nik bai, hori da. Nire gauzak egin eta kanpora atera nintzen. Eskua garbitzen ari nintzela, ba, neska negarrez jarraitzen zuen. Bere malkoak imaginatzen dituen olaia. Zergatik egingote zuen negar? Mutil batengatik? Lagunekin eztabaidaren bat izateagatik, laneko arazo batengatik, historiak imaginatzen hasi nintzen. Gauza da alde egiteko presnengoela, botaka entzun nuela, eta huia alarma total izan zen. Ezin nuen bakarrik utzi, horrelakoetan ezin da lagun bat bakarrik utzi, norbait alboan behar duzu ilea heltzeko edo klines bat eskintzeko. Horregatik, bi aldiz pentsatu gabe, atea jo nuen. Ondo zaude, ireki mesedez. Ez nuen erantzuni jaso, baina neskak atea ireki zuen. Eta hortxe zegoen imaginatzen nuen aurpegia. Malkoz beteta, mukiak komuneko paperarekin garbitzen. Nire poltsoa ireki eta klines bat eman nion, eta antxe, atea zabalik izketan luz egon ginen. Txikitako lagunak izango bagina bezala.
0: Bueno, seguro horrek nolabaiteko lotura sortuko zuela betirako zuen artean, zezu ezagututa gainera zenbat buelta ematen dizkiozu gerora pasarte bati, eta kasu honetan ziur askotan etorri zaizula hori burura, ez?
1: Ba bai, best friend forever. Eta etxean momentu horri bueltasko eman dizkiot, bai. Nik ere ateak itxi ditut negar egiteko, nire haserre edo tristura ezkutatzeko, de hecho, txikitan, askotan gertatzen zitzaidan zerbait zen. Edozein eztabaidatan malkoak begietan sentitzen nituen eta korrika logelara joaten nintzen negar egitera, edo haserrearen beroa, gorputzetik gora sentitzen nuenean, baitare. Orduan, ondo gogoratzen dut nire amak egiten zuena. Naiz eta haserregon, nire logelara hurbiltzen zen, eta atea jotzen zuen eta zera esaten zidan nik ezer erantzun gabe. Nahi duzunean nire atea irekita dago gertatutakoa konpontzen saiatzeko. Parentesi bat egin behar dut, olaia, gaur ezen desberdina izan behar, nire ama la bomba da.
0: Beti danik.
1: Badakizu Carmen Martin Gaite idazleak bere liburuetan eskaintza oso onak egiten zituela, behin baino gehiagotan komentatu ditugu, eta gehien gustatzen zaidana hau da. Nire amarentzat, sekula ezertara behartu ez ninduena, ezer ez irakasten ari zitzaidala zirudiena. Bai, pasako atea itxi baino lehen, behintzat, azkeneko tarte hau nire amari eskaini nahi diot. Horregatik, inoiz ez nahuelako ezertara behartu, baina ekarri ditudan hausnarketa guztiak, ba, bere ikasketetatik atera ditudala ziur nahuelako.
0: Hemendik ere gure eskerrona zure amari, gauza bat, zure amaren izena?
1: Lupe.
0: Lupe. Egia da, noizbait esan duzu, baina gaur pentsatzen genuen. Amen izenak ez dakizkigu, gure lagunen amen izenak askotan ez, noski zure lagunak ama bezala esaten du, ez du esaten, nere ama, ane, ez du horrelakorik esaten, orduan, gertukoen amen izenak askotan ez dakizkigu horregatik. Baina, gora Lupe, guk ere jaso dugulako bere irakaskuntza, egia esan hemen.
1: Egia da, ikasketak hartu ditu dala, nire amaren gandik, nire amona Pepa, lagunei ere asko lapurtu die.
0: Trenetako eta autobusetako pertsona randomei.
1: Bizi lagunak, lankideak.
0: Kontzertutako jende askori, asko, hori ere, hori esango dugu.
1: Bai, asko. Baina, bueno, oraintxe, parentesi etxiko dugu, bai, eta ateekin jarraituko dugu. Egun hauetan ere, zuk gomendatutako pelikula batekin asko pentsatu dalako, Olaia, Sorry Baby.
0: Bai, ikusi.
1: Ikusi. Filmak Agnesen historioa kontatzen du. Unibertsitateko urteetan gertatutako zerbaiten traumari aurre egin nahian bizi den emakumearen historioa da, bai? Pelikula zintzoa da, baina oso ironikoa baita ere. Zuzendariak Eva Victorrek mina zeharkatzen du, baina horretan tematu gabe. Fleabag telesailaren puntua baduela uste dut, ezta?
0: Bai, badu, neri ere gogorarazi zidan, egia da, ez duela behar bada Fleabagek duen estridentzia momentu batzuetan, ez? Film soilagoa da, baina bai baditu antzekotasunak.
1: Kontua da Agnesek sexu erasoa jasan ondoren bere munduan eta iritik oso urrun dagoen etxe batean bizi dela. Badirudi ate guztiak itxi dituela, baina ez. Ateak badaude, asko gainera. Izan ere, estena asko markoen barruan edo ateen beste aldean soilik argi ikusten dela gertatzen dira. Eta ez da kasualitatea, Eva Victorrek ere ateen inguruan pentsatu du. Ziur nago, ez naiz bakarra, ez gara bakarra, kolaia. Sorry Babyn gehien gustatu zaidana Agnes eta Lidiaren arteko adiskidetasuna izan da. Mina, beldurra, deserosatasuna eta frustrazioa elkarrekin ate guztien atzean zeharkatzen dituzte. Haien elkarrizketak eta babesteko keinuak oso unkigarriak dira. Besarkada goxo bat dira. Pelikula ikusten ari nintzela, denbora guztian nire amaren esaldi horrekin akordatzen nintzen, nire atea irekita gertatutakoa konpontzen saiatzeko. Hala da, pelikulan bata besteari esku ematen diote eta deserosotasunari aurre egiten diote. Asko pentsatu dut honetan. Batzuetan, atearen bestealdean dagoena hori izaten da. Konbertsazio deseroso bat. Malkoak, beldurra, desesperazioa akaso, baina egia esan, inork ez luke infernuaren atea bakarrik ireki behar. Edo hala gertatzen bada, ze bizitza alakoa da, askotan egoera larrietan jartzen gaitu gu konturatu gabe, baina orduan beti izan beharko genuke norbait ate joka, eskua emateko edo ilea heltzeko behintzat.
0: Bueno, bai, pasaren aro honi agurresaten ari garen honetan, askotan jarri dugu gogo eta hori, mai gainean, zeinen garrantzitsua den sare bat izatea, bidelagun egokiak topatzea. Guk zorionez sare oso polita osatu dugu zubezelako lagunekin. Zuk ere gustora egin duzu gure eskutik bidea?
1: Bai, nik hemen bai pasan hori sentitu dut ere beti. Beti ez ditut kontakizun divertigarriak ekarri, askotan nire arazotxoak, beldurrak eta zalantzak sartu ditut estudio honetan. Noizbait nire etxera korrika alde egin nahi izan dut, baina beti atearen beste alde honetan zure eskua eta gure entzulena ere izan dut. Olaia, beraz, bai pasako atea ongi itxi nahi dut, eta horregatik, alde egin aurretik, gauza bat esan nahi dizut. Sorpresa bat dut zuretzat.
0: Ai, ama.
1: Bai, baina igual ez dut nik esango, hau esan nahi dizut.

0: Auxe, Olaia, ni artista, guapa, lista,
1: periodista.
0: Periodista. Aurrerantzean baliteke noizbait nazkatuta egotea, Maria
1: Jiménez
0: zela. Ba, orduan ere, ni hemen izango naiz. Zindagizut, zure atea joko dudala, Olaia. Timbrea bilatuko dut edo deitu gabe directamente sartuko naiz. Bai, ez? Ba, gu
1: bai.
0: Gara, ez?
1: Bai, mena duzu.
0: Bai, zein da programa honen izena? Bai, pasa.
1: Pasa barrura.
0: Pasa barrura.
1: Bueno, baldintza batzuk betetzen badituzu.
0: Ah, horiek
1: ere argi utzi ditugu.
0: Baldintzak beste tarte baterako. Gauza da azkeneko lau denboraldi hauetan gauza asko konpartitu ditugula. Gauza asko gertatu dira estudio honetan. Nire txikitako 11 abentura eta 1000 traumita kontatu ditut. Euskara okean nire aktuazioa borratu zutenekoa ere konpartitu dut, adibidez. Supermerkatuan mutil bat...
1: Ez dugu barkatzen oraindik,
0: eh? Ez dugu barkatzen,
1: Ez dugu barkatzen.
0: Ez dugu astuto.
1: Desafinatua zegoen besterik ez, baina Euskal Herriak ikusi bartzuen eta bere ametsa zen.
0: Mexiko,
1: oso gaizki.
0: Oso gaizki. Barkatuko ez dudan beste gauza bat, supermerkatuan mutil batek feminazi deitu zidanean.
1: Benetan.
0: Ze, korrik etorri nintzen onera hori kontatzera,
1: bai,
0: eh?
1: Bai.
0: Nire lagunei ere omenaldiak egin dizkiet, naiz eta batzuetan haserretu diren, ze noski, haien istorioak ere kontatu ditut, eta sekreturen bat egia da, baita ere.
1: Izenik esan gabe.
0: Izenik esan gabe,
1: baina,
0: hori,
1: claro,
0: da, hori da, baina kontatu ditut. Emakume interesgarri askoren istorioak ere deskubritu ditugu elkarrekin, eta galdera eta zalantza batzuei erantzuna bilatzen saiatu gara. Atearen alde honetan luze hitz egin dugu, batzuetan deseroso eta askotan pozik, baina estudioko atetik arago baita ere.

Olaia, onenak izan gara. Ausartak izan gara. Damutzen zareneko tristura bezelakoak izan gara. Sugia bezain zatiezinak izan gara. Gure bypassa amaituko da, baina gu, izugarri gustatzen zaidan Futuro Terror taldearen abesti honek dioen bezala, premiazkoak izango gara. Bypassa gozatu dugu. Ateak zabal-zabalik izan ditugu, xalxa guztietan sartu gara. Horregatik, nik gaur ez dut atea guztiz itxiko. Banoa, bagoaz, baina gure atea beti irekita egongo da edozer konpontzen saiatzeko. Bai, pasa, esango dugu behin eta berriz.

0: Milenia, esan duzu onenak izan garela. Ez dakit onenak izan garen, hori esatera ez naiz ausartuko, baina ausartak izan garela bai, eta bereziki zuri eskertu behar dizut ausardia, ze deserosoak diren gauza asko esatera ausartu zara. Bereziki orain, zure herrian gertatzen ari diren festa horietan, beti oso argi hitz egin duzu, historiaren alde onean egon zara beti, eta horiek esatera ausartu zarenez, nik eskerrak eman behar dizkizut, ze amabostean behin ona ekarri dituzun ausnarketa guztiak dira, gero idatzi, esan dizugu askotan hauek, liburu batean idatzi beharko zen dituzke, idatzi eta egun triste batean Ileniaren historiotara itzultzea beti da oso atsegina, oso polita. Beraz, Ilenia Benito, eskerrik asko, placer bat izan da, Eta eskerrik asko beti bezala onena izategatik. Eskerrik asko.
1: Onenak izan gara denak. Hau espazio segurua izan da, ez da ausardia kontua eta hori denon artean eraiki dugu, beraz.
0: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Euskal Herriko Unibertsitateak datorren astelenean emango ditu xehetasun osoz unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu dituzten notak. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak eta Urtza Garai gradu eta eraldaketa digitaleko errektore ordeak egingo dute agerraldia astelenean goizeko 10:00. EHUk uste du datuak eskutan agerian geratuko dela euskarako zeroen polemika urrunegi joan dela. Testu inguru honetan Sumarrek informazioa eskatu dio Jaurlaritzari argitzeko zergatik ikastetxe pribatuek selektibitateko proba egin aurretik puzten dituzten batxilergoko notak. Euskarazko azterketaren notek eragindako polemika bidegabekeria dela esan du Jon Hernández legebiltzarkideak, eta ez dela ikasleen berdintasun irizpidea respetatzen.
2: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
1: Gai zaldatuta Arabako enpresa txiki eta ertainei zibersegurtasuna hobetu eta araudi berrietara egokitzen laguntzeko programa jarri du abian Arabako Foru Aldundiak Zibask Euskadiko zibersegurtasun industrien elkartearen eskutik. Enpresaren egoeraren argazki egingo dute eta gero tailer praktikoak eta banakako laguntza teknikoa emango zaizkie. Ilaren erdialdera zabalduko da izena emateko epea eta lehen edizionetan 20 enpresarentzat egongo da lekua. Programak enpresen arriskuak murrizteko eta lehiakortasuna areagotzeko balioko duela azpimarratu du Sarai Zarate, Arabako Garapen Ekonomikoko diputatuak.
3: Eraldaketa digitala aukera berriak sortzen ari da, prozesuen hobekuntza, eraginkortasun handiagoa, erabakiak hobeto hartzea, merkatu konplexu eta globaletan lehiatzeko gaitasun handiagoa. Baina arrisku berriei seriotasunez, aldez aurretik eta ikuspegi estrategiko batekin aurre egitera ere behartzen gaitu.
1: Eta Nafarroan udalerrien erdiak despopulazio arriskuan daudela eta lege berrirako aurre proiektua aurkeztu du Foru Gobernuak, landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan ditzaten. Bereziki Pirinioetan eta Estellerrian bizi dute despopulazio arriskularriena, eta Orbaibarren 160 biztanleko untzue herrian aurreratu du Nafarroako Gobernuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak jaso asmo dituela lege berriak herri txiki etako bizimoduari eusteko. Ruben Goñi, landa garapenerako zuzendari nagusia.
4: Baina dugu jendea noai herrietara erakarri behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positiboiek. Eta ordun hor erronkare handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.
1: Eta gaiz aldatuta Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bizkaiko Aldundiaren jauregiatarian azkenaldian jasan dituzten hainbat eraso salatzeko. Lau langileek salatu dituzte erasoak garraio publikoaren erabiltzaileen aldetik, eta Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatuna izan ditu eraso horiek Aldundiari neurriak eskatzearekin batera. Iban Regero Euskotreneko zerbitzu burua da.
5: Zerbitzu publikoa gartzen dituztenean autobusa, trena edo zein izaten nahi ala ba konflikto gehiago eta gero eta gehiago konflikto baino violentzia gehiago duten nahi dela. Azkeneko denboraldi honetan bi agresio potente izan ditugu eta horren aurka gaude guztiok. Eskatzen dugu segurtasun gehiago eta diputazioa behintzat horren gainean egotea.
1: Errepidetan arreta Ortuella parean, A8an Kantabriako noranzkoan, bi autoren arteko istripuaren ondorioz, erreietako bat itxita dago eta autoilarak ari dira sortzen. Bestalde Jurretan, AP8an Donostiako noranzkoan, kamioi bat matxuratu eta erreietako batean traba egiten ari dela ohartarazi digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, baina Kantauri isuri aldean zerua ez da erabat garbi geratuko. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean izango dute giroa argitsuago. Temperaturan aldaketa handirik ez, atzoko balioekin alderatuz gero, bihar larunbata eguzkitsu hasiko dugu asteburua. Bostak eta ia 5 minutu dira, 6:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

Ostiralero, gogoz hartu dugu orain datorren momentua. Beti jakin dugulako gure lagunek ostirala hobetuko dutela. Egunak sei bat izan badu, tertuliaren ostean beti izango da bederatzi edo amar bat, baina gaur ez dakit ez ote den kontrara izango. Azdadila, kluba.

0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Jaion Altuna, arratsaldeon.
2: Arrastion bai.
0: Unai Bujanda, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta Lierni Bargutxi, arratsaldeon. Launchuero, arratsaldeon.
2: Kaixo, zer moduz.
0: Eskerrik asko, bost minutu, badaki guztu duzula demora gehiagi, baina nola etzinen azkenekoan egongo. Ez dugu enia jarri.
2: Bueno, gero jarri, ez? Ala?
0: Gero, bai. Igotze, ez? Animoa igor denia.
2: Hori, enia. Nik uste dut egun honek merezi duela, behar duela enia pixka.
0: Enia pixka.
3: Nostalgiko, nostalgiko gartzeko.
0: Gero, negar egin behar dugunean, lehiatilatik begiratu, ez? Eta
2: hori da, hori da, hori da.
1: Bueno,
3: ba, egunago ibel dago, así que badauka.
0: Bueno, zer modu zaudete?
3: Ba, pixka bat, arraro, egia san.
1: Bai.
3: Ez dakit nagoen, urduri, triste, dena batera, ez dakit.
1: Dena batera, nik uste dut.
3: Bai.
1: Bai.
0: Bueltasko eman diztiozue gaurko egunari.
3: Ah, eske sin dut sinetxu, oraindik ez dakit.
4: Bai, bueno.
3: Dela, bai, ez dakit.
4: Pena da, etapa bat amaitzen da.
3: Bai.
4: Etapa bat amaitzen da, eta, bueno, ba, beste batzuk hasiko dira.
1: Bai, ni jakotxean, ni negarrin da natorre pixkat.
3: Etxeko lanak eginda.
0: Zer dituzu negar egiteko?
1: Está aquí, te mando Melancholy Mix, eta Lana del Rey, o la que Summertime Sadness, o la que se ser.
0: Beti, pentsatzen Laura Pausini izan ziteke, ez?
3: Bai, bai, Laura Pausini, noski.
0: Bai. Nola ez. Noiz jakiten duzue, zuek beste gauza batera jarri behar duzuela? Etapa bat itxi behar dela, zuek hori sentitzen duzue, edo...
4: Batzutan bai.
1: Batzutan bai, ez? Bai. Tripetatik eta holan sentitzen da, ez?
4: Batzutan bai dituzu alako, eta, bueno, ni adibidez orain, Lierni zuzeun den, estudionetan, eta egon zen garai bat, ni hor nengoela beste legu batera joateko dela nortatzeko, talako gauza bertatzeko, eta, bueno, baser zer daukazu barruan mugitzen, eta justo tren bat pasatzen da, eta orduan, ikuste astroak alineatu behar direla, eta justo momentu horretan gertatzen denean, bada.
0: Itxen markatu.
1: Astroak.
0: Markatu. Lierni entzun duzu.
2: Trenez eta itzen genuela.
0: Itxen bai, bai. Astroak. Osa, Unai Bujandak egin du metafora hau. Merkurio retrogrado dagoenean, ez? Claro, vale, wow. Horrela gatoz gaur, ez?
4: Bai.
0: Vale, astroak eta, vale.
2: Bueno, enaba hainbestarritzen, eh?
0: Ez? Ikusten duzu
2: bihazkota? Alderdi hori, bai, ikusten diot.
4: Bai,
2: ez du aitortu nahi, baina... Bai. Zer dio orakuluak?
3: Dena pegatu zaigu.
1: Garatu indagoaz, zazpi urte boetan.
0: Igual, etxean pijaman zaudenean, ilargira begira jartzen zara pixka aterantzunen bila. Unai, bende kabeza bukatu. Gaur izango da azkena. Venga, kontrola, mesedez.
4: Es. Baina, bai batzutan, bai, azten zala pentsatzen gauzetan, eta, bueno, ba... Bueno, bontatxoak emanen dizkizu.
0: Aizu, erremen berre bat egingo dugu gaur.
4: Venga.
0: Horretara gatoz, ez?
4: Bai.
0: Emango diogu nota asteari.
4: Vale.
0: Eta, gero, Lierni, remember bat emateko eskatuko dizugu, eta ja, joan zaitezke.
2: Osondo.
4: Vale? One remember.
5: Zuk, zenota jarriko zenioke asteari.
0: Baina kontua da, kalkulagailuan bat gehiago ere jarri behar dela, ze... Maria Luke, arratsaldeon!
6: Kaixo!
4: Maria! Sorpresa!
6: Ondo. Bai.
0: Maria.
6: Piskat nago arraro ere, bai.
0: Piskat ere, ez?
1: Dulzaos, Maria.
6: Bastante fuerte. Eibarren.
0: Eibar, tertulia honetako hiriburua. Unai, ba.
4: Azkeneko programa da amar batekin amaituko dugu.
0: Topera. Aitor?
1: Venga, nik bederatzi bat emango diot.
4: Ui, bederatzi bat zu,
0: eh? Oso ondo, eh?
1: Asko da, eh?
4: Asko, eh?
0: Jaione?
3: Nik amar emango diot, bai.
0: Lierni?
3: Nostalgia jota, baina bai.
2: Amar.
0: Maria?
6: Bederatzi.
0: Dantzaleku!
4: Dantzaleku! Sorti!
0: Sorti!
3: Dago triste.
0: Dantzaleku dio, gaur bajo ematea ona da, ulertu duzu sarrera, eskerrik asko dantzaleku. Leire, 9,5 eta nik 10 bat, noski. Zatizten bada?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Mariaren semeari etzai gustatzen, eh?
4: Bederatzi koma lau.
0: Ben, oren jungo gara topera orduan rimemberrarekin, baina Lierni mesedez, klubeko momentu bat aukeratu beharko bazenu.
2: Wow, zezaila, gainera, nekien hau prestatu behar nuen, eskerrik asko musikarekin laguntza gati.
0: Txain, txain. Igo, igo.

0: Ni horrelakoetan oso txarra naiz, eta orduan esango dut bat, baina seguru beste 11 hobeak agian gero bururatuko zaizki nola
1: eskaileraren
0: sindromea. Ba, lehen orakulua aipatu dut eta jo, orakulua etorri zenean hori oso momentu no izan zen.
1: Bai.
0: Eta adibidez hori esango dut.
1: Oso ondo. Malgarni, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei eta
1: besoak kontzeptua ona ekartzeagatik, eh? Eskerrik asko.

0: Maria. Egingo dugu zurekin pixkat Remember Festa, ze gaur telefono zaudenez, hemen unai tortilla mozten ari den bidartean, nahi baduzu jarri guau, irudian ikusi alizateko, zer nolako?
1: Zer diozu, tortilla irukietan edo karratu txuetan lan, lanean bezala?
2: Irukietan eri
1: guztetan
0: jatzen. Osa, maia, oso. Osa, eta gainera sardezkak dituzu, behar bezala jateko eta ezikintzeko. Maria, zuk nola gogoratzen duzu horren kluba hitz egin behar duzuenean, zuk nola azaltzen duzu zer den irratian egiten duzuna?
2: Ez dakit, nik esaten dut hori, astia bukatzeko ba, gauza, serioak ez diren gauzetaz hitz egiten dugula, ez? Eta dala momentu bat, holan, deskonektatzeko, barre itxeko, eta azte buruari zarrera emateko. Bueno, momentu divertigarri bat.
0: Eta...
2: Nire amak esaten dago, eske barre bakarrik itxendo zue hor.
3: Egisa da.
0: Bai, esan behar dugu jende bateria adibidez horietza jola gustatzen.
4: Egisa da.
0: Bai, barre gehiegi egiten dugula.
1: Bai, niri batek esan zian, barizke denbora guztian, barre gehiegi, zarata gehiegi, eta... Dio, bueno, ba, jarri ez daki, radio nafra klasika, lako zozer.
0: Bai, bai.
1: Lako zela hor lasaiago seguro.
0: Beti deigarri egintza eta usnarketa hori.
1: Bai, baina eske beste iritzi danak, dira justo kontrakoa. Dira oso ondo deskonektatzen dutela, parte hartzen dutela, edo claro. Sartzen direla gure kartuta barrua.
4: Zer dauden sintonizatzen. Bai. Hori da, aukeratu duzu zuk.
0: Bai.
4: Eta badakizu zer dagoen. Do bestela, aukeratu duzu.
1: Akalitatezko irratian egu duzu, mamen gaude, txabal.
0: Eta gira da...
2: Bueno, baina hori da jokua, ez? Igual pizkatu lan seriotasuna kendu, eta venga, ez?
0: Bai, eta nik uste klubaren esentziare bada, aitor lagundu dizen jokezu bentsat, sardezkatxoak entzat, ez, baina bakoitzak hartu dezala bere platertxoa. Esentziare badela, gauza serio ez itzegin daitekela, ze klubean ere, ba, itzegin du gauza serio ez, baina humorea ez dela zertan galdu behar.
3: Hori da.
0: Ez, gero bizitzan ere gauza txarrak etortzen direnen humoreak salbatzen zaitu gehienetan.
3: Hori hola da, hori hola da.
0: Beraz,
2: hori da.
0: Babarre gehiago egitea, ez da inoiz txarra.
1: Ez da gaiak hartzea apur bat, erlatibizatu behar da, eta gauza kontatzea beste humore batekin, jo, txiko.
3: Baita, gero ulertu imia da, ez ostirala danontza da, eta ostiralean ja eltsesera batzutan, mingaina kanpuan, eta ja danak itxen dizu graziaz, ero flojera moduan, ero, ez?
4: Bai, egia da, bai.
1: Azin ikertu garen momentu horiek pasatuta gaudenean, eta lanean gertatzen dira, du lagunekin zaudela, guztiz pasatuta ja, eta dana da...
4: Arriskutsuak baita,
0: Maria, eta orain bai, aukeratzekotan, pare bat momentu aukeratzeko eskatuko dizut, zuretzat, zeintzuk izan dira zure klubean bizi izan dituzun momentu horla, beti gogoratuko dituzun horiek, edo irriparri bat ateratzen dizutenak.
2: A ber, neri bizitz aldatu dezan momentua izan da, Unai Bujandaren domotik.
0: Dituzun horiek, edo irriparri bat ateratzen dizutenak.
2: A ber. Neri bizitz aldatu dezan momentua izan da, Unai Bujandaren domotik.

0: Baina ez da topatu nere lehiuentzat zerbait olan erabilgarria unaik dakan lehiua garbitzeko gauz hori bezala.
1: Ja, ja,
2: baina
1: egia da.
0: In progress nago orain.
1: Bueno, oso ondo.
3: Ya, no, baina hor dago.
1: Beste bi, Maria?
0: Uf, a ver...
4: Es que dira inbestu.
0: Jo, está aquí, es que de momento asko izan dira.
4: Super saia.
0: Ja, da oso saia.
5: Maria, nik uste dut momentazo izan zan, esan zen dunean, erregeak inegon zinela.
1: Joe, eta barkatu, eta patinetan ere ez dakizele jakitan uste bilela.
2: Monitora egin zela.
0: Ez monitora egin nintzen.
2: Bai, bai, hori, claro. Bai. Ikasi noen, da monitora egin nintzen. Madrileko federazioko
0: patina ia monitora.
1: Bai. Nik uste, Maria...
0: Tito berriak, igual berriztu beharko dut.
1: Maria izan da gehien arritu gai, gehien arritza lortu duen tertuliak idea. Zegunero Maria, bazen nuen, edo bizi izan zinen herrialde bat.
5: Hori da.
4: Edo uolde baten erditi konektatu zen.
1: Hori da, Maria, Vietnamen.
0: Hori izan zen momentazo.
4: Hombre, mesedes.
5: Hori oso nahi izan zen.
1: Eta gero zuzenen kontatu zen igunean atletikeko lehen ekipuan aritu zinela, eta zure argazkia zuten kamisetak sinatzen zen nituela.
2: Hori da, eta ni ez nuen sinistu, kasi nintzen begiratzen.
4: Googleatzen.
1: Eta egiaz,
2: eh? Atletikoko jokalaria zinen.
1: Bai.
0: Hori da.
4: Oso fuerte.
1: Maria, oso ondo pasadugu zurekin, eh?
2: Bai.
4: Bai.
0: Jo, ni be bai zurekin. Bai, bai. Pena ematen da esta.
1: Eta eskerrak eman genizkizun, nota ematen nahi genuen eta zure highlightak ezagutu behar genituen. Beraz, aurrari kasu egiozu, ez dugu nahi ama baitu. Maria, eskerrik asko eta besarkada handi bat.
0: Eskerrik asko zuei, besarkada lanari eta ondo bukatu.
1: Eskerrik asko, Maria.
2: Maria, musu bat.
1: Aizue, oporrak, zer? Oporrak nahi zartzen dituzuek?
4: Agustuan.
2: Bi aste. Oita iruan.
4: Zer? Barru?
1: Bi aste barru. Pentsatzen noen. Bi aste hartzen zituela, tani barkatu.
4: Labur geratuko zaio, bere. Espedizioa.
2: Oita iruan, oita iruan.
1: Kontatu pixkat?
2: Hartzen dugu karabana Nojatik, eta goaz Perigordera, Sarlat inguruan. Gero, ja, Tarragonara. Eta Tarragonan kanpin baten, kanpin bitan. Eta gero ditugu lagun ez dakigula zer egin, hogeitiko geita laura. Baina, bueno, ez
4: da.
1: Unai, esan behar dizut, nere familiak zure kanpinaren gomendioak jarraitu zituela, eta etorri dira, izugarri historion txu. Bai, oso ondo, ez genuen gutxiago espero, baina, ala izan da.
2: Zibar nahi zau monetizatzen, Ja, esan diate...
4: Tio bat, euro bat.
2: Moskitoen asuntoa, bai. Domotikarena, hau...
1: Bai. Bueno, komertziala zara, eta gauzak saldu dituzu. Zuren lan egin duzu, behar bada, ez dizugu merezizen nuena ordaindu, baina hori badak izu zer,
5: Nik uste dut, aurtengo kanpinetan deskontua fijo.
1: Seguro baiet, nik uste baiet, zenuko amarra, zoipa.
4: Gorakada eta uste batxutan, majoia.
1: Aitor, zuk ze plan?
5: Bani, Malasia eran ise. Eta hori baino lehen abuztu hasieran hemen inguruan. Gertu, baina bai.
4: Malasiara
5: ia zer da banan, untxe galditu ja beze da ban, ez dakit horretarako nixe. Usten dote ongo dela, esnorkel asko, eta jateko
2: hasi. Esnorkel edo bombona?
5: Botella esaten da, eh? Bueno. Zizan bombona, bestela.
1: Bombona butanoa da.
5: Bai, buzeo, bixak. Bixak, bai.
1: Zaman dago tortilla?
2: Esnorkel ez dixo agobiatzen.
5: Ez?
4: Niri emango zian klaustrofobia bat.
2: Behin, asmatu diren alako maskar hori dekatlorikoak.
5: Ez.
2: Tuboa ez da, ez dakit, larogeiko amarkadako sozer?
5: Nik uste dut ezetz. Gainera batzuk ondo da.
2: Ez da telebista ikustea estandar kalitatean. Laukan ikustea bezala.
4: Ja, azten da, ja, debatea.
2: Markatu, baina...
5: Estanda eta bere metaforak. Jan tortilla, bujan.
1: Ona aldago?
5: Oso nada.
1: Ai, ondo.
5: Ondo. Bitzu, niretzako momentazo bat izan zen...
1: Gainera patata tortillak izan du leku bat ertulea honetan, eta rautzak eta horri buruz hitz egin izan dugu.
5: Nes izan zen, jaten arraposia zuela.
1: Hombre.
5: Jaten zaude, eta horra take bat, ez?
1: Batatu, gazte izen konexio egiten ari zinen. Niretzat izan da, nire top bostean konexio hori dago.
4: Aitor sartu da leku askotatik.
1: Eta esan behar dugu, Aitorrek bidaiak eukita ere, tertulian parte hartu duela.
2: Beti,
1: hori esan behar da. Hori beti esan behar da. Eta konexio.
2: Eta hirugarren urtea, eta lau bai izan zen, zu baino programa gehiagotan.
1: Egia da.
5: Bai?
1: Bai, esan behar dugu gainera, azkeneko kluba nik ez nuela egin, Formentera negoelako lagunekin, eta liarnik aurkeztu duzuet, eta orduan esatzen duten hori. Oso metafora polita izan zen. Zorionak, Aitor.
5: Eskerrik asko.
1: Zorionak. Aurten ez dut uste, ez da hori gertatu. Aurten nik uste zudala, utxegin batean behar bada.
5: Baina,
1: bai. Jaione, zu, ama bezala egingo duzun lehen.

0: enudada, edo ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, ez?
1: Eta egun batzuk Galiziara goaz, eta gero hemendik geratuko gara hurbilean. Ez daukagu ezer, así que pizka bat improvisazioa. Gaude, juntatu gara banaka batzuk gaudela egoera berdinean, eta esan dugu, improvisatuko dugu, eta joango gara alde batera edo bestera. E, bai, Galiziara egun batzuk, eta gero hemendik.
0: Beira, gaur, jolas ezberdinak ditugu zuentzat, gero azkeneko gehi minutuan, rememberrari eman dizkiogu, eta prestatu dut klubaren testa, baina aurretik, kontua da, karo, astero, klubaren gidoia egiten zenean, bean, joan gara pilatzen, gai posibleak izan zitezkenak.
1: Zergatzen da,
0: klubean, gure media zen izango da, zenbat gai tertuliako?
2: Bi, hiru alzu.
3: Iru gehienez.
1: Baina, lasatzen ditugu hortik, da, zuaitza bezala, adar batetik, pilo bat.
0: Ez azten, ez gaitasun bada, eh? Eta esango dut gainera, tertulia honetako gidoilari lanetan, pertsona ezberdinak aritu dira, Unai Iradi hasi zen, Itziar Alduntzin egon zen ostean, Lier Nibar Gutxi, eta orain Xabi Larrazabal azkeneko bidenboraldietan. Eta denei gertatzen zitzaien hasieran gai asko jartzen zituztela gidoian, eta honekin beteko dugu, honekin beteko dugu. Eta eskuz esku pasatzen zen bakoitzen, nik esaten nien. Irugai eta...
3: Neikua.
1: Eta neiko.
2: Bai. Este gunetan jasutzen dugun korrea gutxi gara bera, ze gai edo, ze proposamen edo nola joango den, beti jartzen du amaieran. Eta aurreko astetik ditugun gaia.
0: Bai.
2: Ja irakurtzen duzu hori maiatzean, eta ez dakizu ezta zeintzu dire.
0: Orduan iritsi dira. Amalau gai genituen. Amalau gai genituen. Ez ditugu zertan dena jorratu behar, baina amalau gai, bueno, eta batzuek ezabatu ditu, ze hortzegoen Kir Starmerren dimisioa. Bueno, baia pasatu da. Pasatu da. Orduan, eskatuko dizuet bakoitzak zenbaki bat aukeratu, eta orduan, gai hori planteatuko dut, ez dago gidoirik, eta orduan, gai horri buruz, bost minutu zitze egingo dugu.
3: Zora garri, gustatzen jakun.
0: Nork hasi nahi du?
3: Nik.
0: Venga.
3: Zortzi garrena.
0: Zortzia. Presiopean. Hemen, gai hau batera zenbere garaian, nola funtzionatzen duzue presiopean. Ze jende bat, Unai Bujandaren kasuan, presioa duenean handitu egiten da, eta, ez, Unai?
2: Bai. Bai, bai, bai, ez nahi zargaltzen.
0: Ez, nahi zargaltzen. Nahi zikiltzen. Eta... Falta motako dut asko. Eta beste batzuk, bat txikiagoak egiten dira, eta gero gertatzen zaie, Liernik nola ipatu du eskaileraren sindromea, eskaileraren sindromea da, leku batetik joaten zarenean eta azten zara pentsaten.
1: Hau
0: esan behar nuen, eta gero esan behar nuen, eta gero esan behar nuen, hori da eskaileraren sindromea, ze askotan da, eskailerak igotzen edo jisten dituzun bitartean, da torkizun.
3: Claro.
0: Bai, ideia. Zuk zer diozu, presiopean?
3: Nik segun, ze situazioetan, batzuetan geixegi baldin bada ja gaizki, osea, fokua galtzen dut, 10.000 gauza ez, baina neri presio pixkat bai gustatzen jata, eukitzea hor pak, tensio puntu bat bestela, osea, ez baldin badao.
0: Baina ez de presio mota, egoera pixkat, bueno, erronka bat delako sentitzen duzun presioa. Zegero badaude presio batzuk esaterako, ba, gimnasioan presioa sentitu dezakezu monitorea jartzen baldin bazaizu. Venga, ipurdiak bisatzen dizu, hori presioa da, ere?
1: Hori esaigu gertatzen, tertulia.
0: Bueno, baina...
3: Hori esaigu gertatzen, baina...
0: Bueno, baina ulertzen... Edo... Ez, baina, edo ez dakit, azterketa bat zegoenean, ez? Azterketa gainditu behar da, nota atera behar da, ulertzen duzu, eh?
1: Bai, desberdina da, bai.
3: Neri, horrek, motivazioko presio horrek, ondo. Presio estenikoak adibidez ere, nahiko ondo. Nahiko ondo. Baina baldin bada ez dakizen bat mila gauza atara behar diara, eta benga, pa, eta hain beste gauza, eta hain beste gauza. Osa, ipini behar baldin badot fokua, bun, gero urten, gero beste bat, gero beste... Horria, nik uste dut, deskalabro totala nahi zen.
2: Ja. Bueno.
0: Nik zigurtzat eman dut zu, baiet, presiopean ondo?
2: Bai, bueno, bai, esango nuke. Bai, bueno, egia da denbora asko zaudenean puntu horretan, azkenean fizikoki nabaritzen dela.
3: Buah.
2: Hora, presioa olatuar edo ondak izan behar dira.
3: Kargaldu, zuk
2: korometan esan dozu baina. Ba, ez, jendea, zen bidea, presioan daukene argaltzen dela.
1: Bai, gertatzen zait bujan
2: dago da. Ja, ni ez.
0: Ansiedadea eta jan.
2: Bai, asko agobietzen dit, nola da, puntu bat daukasunean, eta bai ala ez erabaki bat dagoenean, eta data bat dagoenean, eta asko daukagonean jokoan, eta gauzei gertatzen direnean, hor bai presioa nabaritzen dut, eta presio zainona, hor nabaritzen zaita por bat urduritasuna.
1: Nik esango nuke erronkak eta direnean ondo, Ze gustatzen zait, monotoniatik irtetzea eta gauza berriak eta hori, hartzen dut...
0: Gogotxu.
1: Bai, gogotxu. Ez dudan eramaten presio ona da, nire ustez denean beharrik gabeko bat. Eta norbait dagoenean gainean, erabaki behar duzu hau, hemen dibos minutera. Ba, ez dut nahi. da erantzuna. Eze, orduan, hor, nire abokatu burmuinak esaten du zerbait dago atzean. Claro. Ez dut nahi hartu erabakia ja, eta orduan, esaten dut, ez eta horrekin esan, itzi, guztiz.
3: Eta pizkat ez da mikromanagement ere hori, oza, presio hori.
1: Izan daiteke, izan daiteke, baina gure arloan gertatzen da, Gertatzen da. Bi egun dituzu hau erabakitzeko, ostras. Igual ezin da, bi egun.
2: Teknika komertzial moduan asko erabiltzen da, bakarri joan bazarete kotxe bat erostera. Emako dizuten, berdin dio, ze prezio konzesionario, berdin dio, non sartzen zareten, zango dizu, prezioa dala justo azte buru hau, justo kotxe hau, aztelean jaz dago. Baina prezio azteleneko.
1: Kasu ditan ez dut erosten, inoiz.
2: Betizkatu gozai azteleneko
1: prezioa. Prezio horrekin, ez da ezin dudala, alko nuke nik uste dute presio horren aurrean, baina ez dut nahi, ez zaik gustatzen.
2: Joren gutxi, ezagutu pertsona bat, beti bizi dela eskaileretan. Inoiz ez da egon plantan, bai? Beti dago eskaileretan, orduan, zu hitz egiten duzu erarekin, da dana, bai, eta, bueno, da dana, bai. Baina gero, doa eskaileretara, eta da, dana ez, eta orduan, karo, deitzen diozu berriro, eta esaten dizu, ez que bidali da zu esetza eta esan diazu bai ez nago ondo ulertzen. Bai, ez. Bueno, azkenean geratzen gara baietzan, ez ginen ulertu ondo, da berriro doa eskaietara, eta ostra, jende hau? Osea, ezin du zuzenean iritzi bat eman.
0: Osea,
2: moztu behar du, pentsatu behar du, eta horrein ematen du iritzia, baina karo, itz egiterakoan zu pertsona, ez dakit, razional, medio bat bezala,
1: ez du ikusten bere burua, baina igual ez du ikusten bere burua, ez gaitua, baizik eta...
2: Bueno, ez dauka gaitasunik hori, ziurtatzen du.
1: Edo igual, bai, unai. Igual badauka, baina igual, hain zapaldua egonda bere lanean, edo hain esan diote, hain markatu diote, hau ezin da, ez da, zuk hartu beharreko erabaki bat, ba igual, jendea egiten da txiki. Hori da maltrato mota bat, orduan, jendea egiten da txiki, eta gero ja, uste du ez daukala gaitasunik, edo eskubiderik esango nuke, bere iritzi emateko momentuan.
2: Bakoitza ditugu kapazitate batzu. Eta zuk, hori ez dauka zu. Eta ez da segertatzen.
0: Bale. Zenbaki bat?
2: Lau.
0: Gurasoek erridikulizatu. Hau da, oso txikitan sentitzen zen zerbait, ez? Numaitera joaten zinen, eta edo gaur egun gertatu daitek, ez zure gurasoek zeuri buruz hitz egiten dutenean egoera batean diozula.
2: Bueno...
0: Zuek nuiz sentitzen duzue, lotxa.
2: Bai, ni batzutan nire aitarekin gertatu izan zait, lotxa sentitzea. Hau ofiziala da, Bueno, hain gehiago. Erak badaki. Karo, mundu guztiarekin hitz egiten du, edo dauka komenteroren bat jendean txateta, eta ba urte azutan, jo, esaten zuen, eta isildu, tio, ba. Osea, edo sartzen gara denda batera, goratzen du behin Bartzelonan, kolekzio egiten du bat laro gaita zazpi eskalan, kotxezitoak eta trenak, eta bioa ditu, milaka ditu. Eta Bartzelonako denda batera joan ginen, da, bueno, esagutzen ziren, baina inoz ez ziren pertsonan ikusi. Ba, sartuko naiz, bezarkada bat eman, digo, aita zelo, txatio... Bueno, ba, ze gertatzen da, urteak pasatzen direla,
1: eta antzak
2: gehiago daukazula berari. Eta antzak gehiago orduan, aurrekoan, deguzton dagoen leku bat garbitza dutena kotxea, ja, bi anaioi ja ez daude hor lanean, da semaforo baten gelditu nintzen indautxun, da justo eskerretara begira, eta ikusunen taxi baten barruan, anai bat. Da ikutu nien lehioa, tok-tok, hombre, zelan! Eta ni alboan zegoen ebikotea, eta labak, baina
1: zertzagutzen
2: duzu, baina mesedez.
1: Eta
0: zantzen nuen.
2: Tia.
0: Gertatzen da.
2: Bueno,
0: zuek, baduzue, momenturik horrela...
3: Egongo dia.
1: A ber, niri ematen, oza, orain, igual ja ez, baina ziren ematen ziren pizka bat, juntatzen ginen norbaitekin kalean, eta zer moduz, eta igual aspaldi ikusitako norbait, amaren lagun bat, edo entzinako bat, eta igual ez, eta zer moduz, eta zer, eta zu zer, lanean da. Eta amak kontatzen zinen zure kurrikulumaren laburpena. Esatu duzu, a ber, osea, ez dauka, esan du zelan, ondo da erantzuna.
0: Taba patean, bai.
1: Ba, ikasi dute, bukatu karrera egin zuen masterra, horrein dago, dauka bere bulegoa, badak zu, bibo, no, hasta que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: bai, bereziki, pixkat, aurtzaroko gaitasunak, ez, ateratzen dituenan, ba, egin zuen flauta travesera eta solfeoa egin zuen, eta orduan,
1: mesedez.
4: Segundo jotzen duen txirula.
3: Gero ere, nire iturregata aldrebez, batzuetan pasatzen duzunean lotza, berein, osea, berein Sí, igual, boda baten, ikusten duzu...
1: Ai, dantza de torrela.
3: Zure ama super... Topera. Super topera, dantza de torrela.
0: Baina barkatu, ja pertsona hori gara guen.
3: Hortik nator. Ja, hori gara.
0: Hori gara. Bai, hori gara.
3: Ez dakit, eh? Bai, bai, bai.
0: Zuek dagoeneko, ez dago musika bat dantzatzen ez dakizuena?
4: Bai.
3: Bueno, bai,
4: ez.
1: Moderno guztiak ez dakizkigu.
4: Batzuk bereziki.
0: Pertsona hori gara.
3: Bueno,
4: batzuk bereziki.
0: Niko goratzen dut nola imitatzen nuen nere amaren dantza. Eta orain, nere burua ikusten dut dantzatzen, eta diot, ez da berdina, baina ja, dagoeneko bada, belaunaldi bateko dantza, dela, eskua altxatu.
3: izan alda, baina...
0: Hori, milenial da.
1: Bai, bai, bai, hori bakar, froga da ikustea zure lagunek dituztenak, ez ja 8 urteko umeak, 3 urteko umeak, ja lotxa maten diena, gurasoekin batera, espazio berdinen egote, ez da, ama, ja...
3: Juan,
1: Juan, Juan.
4: Eta lotxa galtzearen puntu hori, hau da, lehen batzutan esaten zion, ama, entzunko dizula, dago alboan, dagoela. Eta orain batzutan, susara, itzegiten duen altu, esaten duzu, taser, taser,
0: baina entzundezala, baina entzundezala.
4: Kolatu bana, kolatu da.
0: Hori da.
4: Kolatu da, ez dago fila unika bat, denontzat da, bengatzera.
0: Hori ez duzu inoiz esan zuko, nahi, inoiz. Nik ere ez.
1: Ez que bai, izango gara jo.
0: Bagara.
4: Bagara, ja, bai.
0: Markatu, bagara.
3: Izan alda, izan alda.
0: Jaio nezen baki bat.
1: Iru. Ez que hainbeste par, bai, hain pare bat.
3: Venga, ber.
4: Ez que...
0: Ah, ez hau egin genuen, puroak. Puro iburuz hitz egin genuen.
3: Puro iburuz hitz egin genuen.
0: Bai, ea modan dauden berriro.
3: Puroak? Bodetan, ez?
0: Puroak, puroak. Bai, gai atera zen. Bai, eta bilera, ah, behar bada, Jokinek esaten du, bai, bai, bai, nola, puroak, Jokini ere iruditzen zaio hitz egin dugula honi buruz. Hitz egin genuen, bilera batean, ez dakit nork atera zuen, baina esan genuen, puroak berriro moda notetan.
4: Eskontzetan ematen da berriro, puroak.
0: Ni bierra bat eskontzetan. Bai, bai, dirudienez, bai.
1: Bai.
0: Puroak ez aldira nazkagarriak beti.
1: Baina zer
4: jarraitzen du ematen gizonei puroak eta emakumei zigarrito bat edo.
1: Kasposoa iruditzen zait. Dana, kontzeptualki eta fizikoki.
0: Genero arrakala alde batera utzita ere, mesedez, puroak ez. Ez que oso gaizki usaintzen dut.
1: Eta puroen derivatuak ere ez. Puroen derivatuak ere ez.
3: Neri gustatzen jat.
1: Gainera bai, ez? Bainilla eskorre txipitzoak.
4: Daukaten rollitoa.
0: Zure purito.
3: Eta puro bat.
1: Habanero ikustez adelako. Linos kantzita, gorrito batekin.
4: Guartean horrekurtean bezala.
3: Gainera dauz puro batzuk, diela oso oso... Baina gero dauz beste batzuk, hola, mazte de potoloak eta...
0: Estetika gustatzen zaizu.
3: Ondo.
0: Ja.
3: Bueno.
1: Horror. Usaina super txarra. Eta direnak horrek oso finak eta bainilla usainekoak horrek ere kalpora.
0: Bainilla usaina?
3: Bai, horrek puritua.
1: Puritoak, puritoak.
0: Rosli erredo, nola ziren?
1: Rosli. Horrek ere kanpora. Dira familia berdinokat.
0: Jokin, erizara pixkan lotxea pasatzen, oren txin.
3: Ez da Roslin, da Rosli.
4: Rosli.
3: Ez da Jokin, bai. Rosling?
0: Bueno, puroak ikusten duzue, puroek ez dute askorako man. Aitor?
3: Amabi.
0: Bale. Keinu zaharkituak egitea argazkietan tipo ok, keinua.
4: Horretan, bai.
3: Nik itxan ditut, eh?
1: Baitzen zorela.
3: Hola ez, baina batzen da.
4: Horrela,
1: horrela, ai ama.
4: Mori bueltan dago, ni alabak iten du, hola.
3: Ez, baina hola itxen dabe, alde bat.
1: Hola, bueno, hori dago ja.
4: Atzamarra jarrita hortzan.
3: Hola.
0: Eta Leire Karrerak esan duena, jartze zitzaionean, bizkarrez jartze zinenean, eta aurrekoari egiten zen izkion, adarrak bezala.
3: Hola,
0: bai. Hori.
3: Super hona.
0: Zein da zuen pose perfektua, Aitor? Zu argazkitan zein da zure keinu izarra?
3: Nisa beti nahiko antzera gertzen ez. Beti zaten dira, beti arpegi bera nioko zu.
1: Baina fotogenikoa zara, Aitor.
0: Bai, Aitor
1: ateratzen da. Aitor
3: ateratzen da,
1: beti.
3: Nik badokat lagun bat, beti da bala eskerretik etzaten dira, bera. Roda, bailo bat amatzen da, beti alde hori, beti alde hori. Bueno, ez.
4: Maionetan inaiz txarrena.
1: Eso.
0: Aitor fotogenikoa da gainerakoak ez.
4: Beti gertzen zarete, danak perfecto, guapak, tania gertzen aizor txurro bat ezala.
3: Gero truko.
4: Gero norbait hartzen.
0: Ze truko, ze truko.
4: Danean berdina.
3: Trukoak da, os.
4: Claro.
3: Bueno, osea, osea, zure urte honia maldin bazoz, jarri pixkat atzera hor, gaskitxan, obeto zaoz, jarri pixkat albora.
1: Albora ez, albora, ez, albora da peligrosoa, eh?
3: Bueno, segun. Jarri beste baten onduan, eh?
4: Bai.
3: Alba da, zantzar baten
4: onduan, zantzar hartzen dio zu holan, holan, da gertatzena.
0: Bai, kamiseta gora.
1: Eta
4: egotzen da. Eta gero, tratzen zara, eta jendeak jokatzen da.
1: Baina jendeak jadokala konsaiatuta, bai.
0: Ez jarri eskinetan.
1: Nire lankideak badaki, egiten du beti, gaina pose berdina da, hankatsu bat aurrera, egiten du horrela, altxatu, tal, osa, dauka, badaki. Naturaltasunez.
0: Nik badaukat gauza bat egin behar ez dena, baina beti egiten dudana. Da, zure neurrira ez egotea, alegia. Zu, argazkitan, zuzen agertu. Baina batzutan egiten dugu keinua ondokoa pixkat bajuagoa baldin bada, pixkat makurtu egiten zara. Altuagoa baldin bada, besoa pixkat gora. Orduan, hori aurreko astean, klubeko, azkeneko klubeko argazki egin genuen lehenen gozdenak elkarrekin, eta ni jarri nintzen eskinean, eta...
4: Bai, horko moduan.
0: Ba, bat berrogeita mar neurtuko banu bezala. Ez dut bat berrogeita mar neurtzen, orduan daukat ipurdia kanpora... Ez! Baina momentuan diozu, pin-pan!
3: Egitza.
4: Ba,
1: ez. Ez que, bai...
4: Zuzen, punto.
1: Igual zuzen. Baina ez dugulako pentsatzen.
0: Baina, pentsatu.
1: Pentsatzen duzu.
4: Gero zeratzen badu.
0: Ez que gero damutuko zara, damutuko zara.
3: Bai, egitza, holan alboskata.
0: Beste zemaki bat.
4: Sortzi izan duzu,
1: Bai.
4: Zenbate gaino? Amarka, maika.
0: Esaldi gorrotagarriak eta hitz gorrotagarriak, tipo, kariño, bihotza.
4: Kampeon.
1: Kampeon.
0: Irubi bat, Unai Bujanda.
4: Nik esango nuke, kampeon, basegoen...
1: Neni gorroto dut.
4: Nola?
1: Neni. Neni, nena, neni.
0: Neni?
1: Que te pongo neni?
4: Neni.
1: Hori, zin dut.
4: Aldatu, taberna.
0: Neni. Ez dut ino izentzu, neni?
1: Bai, neni.
3: Hombre, kari... Kari...
4: Ay, kari da kariño...
1: Kari dago ya, oso estendiduta, ya.
4: Kari da kariño...
1: Zabalik, ya.
0: Amor.
4: Amor.
0: Gaztelaniaz dira denak.
4: Bai, danak, bai.
3: Txiki.
1: Txiki nire lagun bateria ematen zion kriston amorrua.
3: Itxasan.
1: Ez, guztiz kontrakoa. Orduan, behin esan zion, kamarero berbina, beti zion, txiki, eta zion, a ber, mesedes, txikia ez naiz. Super kabreatuta.
4: Eta daude batzuk jartzen diosunean... Isima, adibidez, guapa, guapísima, ba, bueno, ez dakit, emakume batek esaten badu beste emakume bati, edo gizon mane batek esaten badu emakume bati, ez dakit.
0: Ez dago zabera.
4: Vale, ez da esan behar, baina, bueno, baina guapa hitza zuzenean, osea, junke bat bezala jausten da.
3: Guapa.
4: Que te pongo guapa.
1: Bai.
4: Isima hori, bo, bueno, ez dakit.
0: Ez.
4: Ai, ez, baina guapa.
3: Zasko sobeto da majo maja.
4: Zuzi sartu ginen den da batera, santutxun, da esan zion hori, nire bikotoari, emakumea zen, que te pongo guapa. Eta bio, jiretu ginen, begiratzen, zesan du, bai gabe, segunduan, zesan du.
1: Txati, eta horrelakoak ere.
3: Txati,
1: txata,
0: kampeon, esan zuen, txampion.
4: Txampion?
0: Txampion.
4: Lo kamarero bat ditzen diguna txampion, ze beti ditzen du txampion.
0: Champion.
4: Champion, campeón, divi variante,
0: Bai.
4: Internacional.
3: Champiñón.
0: Champiñón.
3: Champiñón.
0: Es, bueno, horiek ez esan, hemendik aurrera ere, argi uzten ari gara zer nahi dugun ta zer ez. Minutu bat, azkeneko zenbaki bai, Jaione.
1: 13 badago?
0: 13 badago. Usaiak.
1: Ui.
0: Zuek usaiak ondo toleratzekoak zarete, oso sensibleak zarete, usaiak ondo identifikatzen dituzue, memoria olfaktiboa dituzue.
3: Bai, memoria olfaktiboa, bai, topera. Eta bai, eta batzuetan ere, igual, jertzia iztu da, inola, badakit.
1: Ez dakit norena,
3: bai.
4: Usaina,
1: Edo igo gaiuan joan, eta esan, igonda, laugarren pisuko sokidea.
3: Bai.
1: Eta dut zidu berusaina men.
0: Asko gustatzen zaizuen usain bat?
1: Boa, niri limoiarena topera. Bai,
3: niri zitrikoak ere beti.
4: Belarra, mostuta.
1: Eta belarra, mostuta, mostuberri ondo.
4: Eta itxasoaren usain.
1: Itxasoaren krasala,
0: bai. Gorrotu duzuen usain bat?
4: Zazpigarren pixukoak.
0: Bale.
1: Goizeko 8:00 izerdi usaina.
4: Zut esan batea.
0: Goizeko izerdia.
1: Goizeko izerdia. Hori ez da goizekoa, da akumulazioa.
4: Azidoa,
1: Saboia, zure laguna dela, ez dakizuna.
0: Tipulaz.
4: Ez que dutxa goizean. Konstituzionia detzibarko zen, ez?
1: Bai. Delitu, larria.
3: Batzuetan ere, fabrika batzuetan, segun eta ze material erabiltzen da ben, ez dakit, kautxo naturala dibidez, da...
4: Baina.
3: Kiko fuertia.
1: Gozoa, gozoa, txarra ez baina gozoa, kruasan egin berri, usain
3: bai, bai,
1: bai. Atopera.
0: Baina eske janariak dauka muga hori, momentuan ze ondo, baina gero arropan adibidez, kontuz,
1: ez? Bueno, baina arropan ez, baina...
0: Guazen kluban entestarekin?
4: Venga.
0: Eske hau kipa izan behar, baina ondo egiteko, amabos vale, minutu, lasai egin dezagun.
4: Zastiak arte, bora aukagu.
0: Bos gutxi arte. Zer, eski abesti bat aukeratu dezu entzat.
1: Guk ere behar ditugu, iru minutu.
3: Guk behar ditugu.
0: Vale, iru minutu. Iruitzen zaizu, kaba ekarri duzu...
3: Bai, mesi esgoazen.
0: Testa egingo dugu pixatze. Gero bestela dena pilatu egingo zaigu. Venga,
4: vale. Zuko nintza egiten.
1: Testa tita, vale, venga.
0: Vale, ni hitz egiten jarraituko dut, vale? Oso ondo. Amar galdera daude, pasadizkiet, ez diote kasurik egin, baina kontuz, ez bota,
4: Ez,
0: mesedez, mesedez.
4: Ez, azkenengo gunean, imaginatu zuen bat.
0: Bai, ez, mesedez, mesedez. Bale, nola gogoratzen duzue lehen kluba?
1: Bua, ez que pasatu da pillo bat denbora, baina nengoen urduri. Ez que ez oituta irratira eta urduri.
3: Ni ere bai, eta gainera, oza, bueno, ni irratizan egon gabe, inoiz, eta... Eta gero ere nervioso, ze zuek ja ezagutzen zinaten.
1: Ja, egia da.
3: Ekarra ezagutzen zinaten.
1: Eta orduan zinaten.
3: Eta nik, uf, ma, a ber.
0: Baina egia da ziren, unai etzegoela, unai aitatasun bajan zegoen.
1: Bajan zegoen.
0: Bai, orduan, bai.
1: Bai, izan zen pizka bat arraroa. Leire. Leire zen?
0: Ez, ez, ez. Aran sartu zen.
1: Aran sartu zen, bai. Bai, bai.
0: Bale? Urduri, orduan.
1: Bai, ez genuen kontrolatzen.
4: Lehenengo gunean, bai.
0: Gainera... Txintxile egingo dugu?
4: Bai.
3: Txintxile bat.
1: Zando.
0: Egun hauetan, ez dugu berriro esango, baina guau ikusi behar da. Gainera hau dirudi, claro. Bueno. Pff.
1: Bueno, bai, bueno. Bai,
3: bai. Zuek ere zabaldu, hor botella badokazu zuek barruan, Zabaldu, mesedez. Zabaldu.
4: Bale, nengo guna baina baritzen da, ze igual gaur oitu gara parafernalia guztionetara, baina bai impresio ematen dugu txiringito guzti hau.
3: Bai, eta nengi zardit jutzen naba, nazi eran nire gehi xau.
0: Gaur ere bero egiten du, sentitzen dut.
1: Igual, bebai, igual orain daukagu beste soltura bat, eta irtetzen dira gaiak naturalki, ez? Eta orduan gaunden pizka bat, ai, pizka bat enkorsetatuta, bezala. Bai. Orduan, pizka bat urduri, orain hitz egiten du nik, ez? Besteak,
0: zartokatzen da.
4: Ni parafernalia impresionatzen zian. Baina asko,
0: Baina, era Bilboko egoitza. Ori... Eta Bilboko egoitza oso ondia da ere. Bilboko egoitzak beste impresio bat egiten du.
4: Bueno, orain daukazu hau.
0: Bai,
1: hau da gora.
0: Estudia oso bolita da, estudia oso bolita da. Baina egia da Bilboko egoitzara iristeak berak. Bai, badu. Zer impresio eman zizueten zuen tertuliak ideek? Gaur egun lagunak dira, baina momentu hartan tertuliak ide ziren.
1: Ba, ez que nik ez daukat horrela impresio txarra ez. Baina oso desberdinak inela, bai. Ez dakit, gero oso ondo enkajatu dugu. Eta oso desberdinak era gure artean, Baina ez nuen izan lehengo impresio txarrik. Ez dakit.
4: Ni oso azkarra zinela.
1: Ni?
4: Itz egiten zenuen bakoitzean, zaten dut. Digo, eta ni mierda hauek esaten. Honek albokoa...
1: Bai, ba,
4: honek albokoa... Digo, botako naute datorren astean. Zeritu dut hemen.
3: Bai, bai, bai, bai. Bueno, barkatu, baina bitxok itzen duzu, berba, oso azkar.
0: Bai, baina berak dio, baina berak dio bizkorra inteligentia.
3: Bai, bizkorra, bizkorra, bai, bai.
1: Bueno, eta zupe bai, txiten duzu azkar.
3: Baina zue...
1: Igual egin zara gure ritmoa.
3: Zuena artian txanda hartu gara,
0: Egokitu behar izan zara.
1: Baina, bai, ditu segundu egin duzu.
3: Bai, gero ja ondo.
4: Eta gainera, karo, non egon zara oporretan. Ba, egon naiz, ez dakit laguntzen, lesbosen, dakinor. Eta niz alon. Bai, dana txarto. Karo, jartzen duzu, mail bat.
1: Oso desberdinak. Baina oso desberdinak. Oia, ez da, perfil oso desberdinak.
0: Baina, lehenengo impresioaren gati galetu diogu, eta oso ondo. Ze gai gorrotatu duzue?
1: Gorrotatu nik uste dut.
0: Edo, bueno, esan duzue, hau pasada dira.
4: Bai, egon dira batzuk, egin ez du gorratzen, bai, egon dira batzuk...
1: Gorrotu hau barik igual errepikatu delako.
4: Ez dutela funtzionatu.
0: Bai, batzuek, maitasun kontuek adibidez, zertule honetan ez dute funtzionatzen.
4: Ez, senyor ez da guztitzen.
0: Ez, eta lige kontuek eta... Ez.
3: Ez da rekorrido askorik egun. Baina ze gai ez da duzu, no?
4: Esperientzia falta gari.
3: Baina ze gai bai esan bezen, no?
4: Jo, ba, egia esan, ez dakit. Nik uste danak egon direla gutxi bila ondo, baina Ez dakit esan.
1: Nik esango nuke, igual funtzionatu ez baino, igual errepikatu izan direlako, noz, bai, karo, hainbeste urtetan zehar, besatu, kai hau ja landu dugu, ez? Igual,
3: bai,
1: ez dakit. Txorra da, taperra.
3: Enpresako afariak.
1: Taparra dara zu, edo afaria. Bai, igual hori, baina alanda bebeti atera diogu zerbait berria, así que...
4: Nik uste gorroto. Nik uste, ba, idazten dutenak gaiak eta... ondo harrapatu gaituztela beti ritmoa eta beti botatzen dizkigutela...
1: Perlitak.
4: Perlonak. Ezan digute hor golera botatzeko errez. Naiko errez.
0: Zegai gozatu duzue bereziki. Errepikatuta ere, esan duzuena, ba, ze ongi, hemen gaude.
1: Bago. Estarit. Niko goratzen dut bat, zen izan, ez dakit ze gaia izan zen, baina goratzen dut saio bat, bereziki, izan zela oso musikala. Demora guztian, mabestia jarri genituena, izan zen oso divertigarria, bai. Oso divertigarria.
4: Hori hostil,
1: eta zan genuen, egin behar dugu beste batean.
4: Oporretan, bai. Justo oporra baino lehen, hasi ginen jartzen motemazo danak.
0: Izan zen udan.
4: Ni etxean nengoen, bai. Bai. Pandemia aldean izango zen, edo ez dugu
1: goratzen. Bai. Izan zen, baina izan zen guai, eta zan genuen, jo, egin behar dugu beste bat, zentzulek ere.
3: Flying free eta nakoek.
1: Bai,
4: bai. Buen zutik etxean erdi dantzatzen.
1: Bai, bai. Bai.
0: Bai.
3: Ez dakit, beste eriko lan errepikau dana?
1: Ba, eske, tira inbeste.
3: Komuneko kontuak.
1: Komuneko kontuak.
0: Nik launchwarraren aipatu dugu. Nik tertulia hori bereziki goratzen dut.
1: Bai, eske ondo.
0: Launchwarraren egunean eman zigun.
4: Masterclass.
0: Bai. Liernik emazegoen masterclass.
4: Zer zen hori?
0: Nola jetxi kalera eta...
1: Zeran esplotatu dugu gero gaia, eh?
0: Bai, bai. Nik uste momentu batean pixkat zuen bizitza personalari buruz gehiago hitz egin duzuenean eta hor oso barre handiak egin ditugu.
4: Bai. Zaila da, esaten, momentu konkretuak zenik, gogoratzen ditut, baina ez dakit noiz izan zen.
3: Karo.
4: Eta gogoratzen ditut, momentu horiek barregura sartzen zaigula, ba, ez dakit ze txorraden gatik normalean.
1: Ezin paratu. Bai.
4: Ya...
0: Gero dator, momentu kutxuna da zortzigarren galdera. Badakizu ez, pasadizkizuet eta prestatu dituzue denak, ez?
1: Betiko moduan, nolaia.
4: Ezeneko programen deskubrituko duzu ben.
0: Zeso nubanda du zuentzat klubak.
4: Niretzat da, sintonia jaz dena jartzen gure tertulia horrean, baina programa ziren jartzen dena,
1: baiana dena.
4: Eta kanpinean agonean, da de repente jartzen dute, dago baiana remix antzeko bat, edo dago alako zozer, da betzen dut,
1: Nik ja beti irudikatzen dut, bujanda ja txaloak jotzen, horra azkere got, venga, bauaz!
3: Bai, eta gero kluban justu aurreko sintonia.
1: Bai.
3: Ja dantzan azten gara, eta hola.
0: Entzulek ari dira gozatzen gure maiarekin, eh?
3: Ez que zona garritxa da.
4: Bai,
0: ondo. Errepikatu zakezu, tortilla errepikatu daiteke.
3: Bai, mesede, zebota beste bat.
0: Bai, baina tortilla gainera hobeto ze patatak ere behar bestela lortuko zaituzte, osondo.
4: Beti zaintzen eusua.
0: Osondo. Bueno, tortilla daukagu gaur maian, baina ze jaki da... Kluba jaki bat izango balitz, zer litzateke?
4: Fueta.
0: Fueta.
1: Gominolak.
3: Ez, nik uste dut dala pixka pikantea guai zamea. Pixka pikantea jalapeñoak inzio zer.
0: Vale.
3: Inzio zer,
0: Ze edari da kluba?
4: Garagardoa, baina oso hotza.
0: Oso hotza.
4: Edarontzi hotza.
0: Ondo sartzen dena bere.
1: Kalimotxo batu. Argita garbi.
4: Ez kafter gur moduana.
0: Horrela jaizten.
4: Horrela jaizten da.
0: Horrein bai. Egin ditzagun pixkat klubeko momentu kutxunen errepasoa.
3: Venga.
0: Zukasen edo zuen, nahi?
4: Ba, bai. Ba, nik esango nuke momentu horiek dira kanpasarren. Horrein di jendea ateratzen digaia, urteak pasa dira, ez dakize urtea izen zen hori, galdut denbora noiz izan zen, baina kanpasar ganan programa egitea, eta jendea pasatzen zenean, mok egiten.
3: Hori da.
0: Eta antenan esan genuen, kotxea ikusten bali maduzue.
4: Eta han nengoen, kanpasa erdian, ez dago laser, ezagutzen duzu, no?
1: Eta neska uratxiz egiten, arrapatuz.
3: Bai.
1: Zuzenekoa.
4: Zorku zenea, kotxe atzean, ez egitera. Ze fuerte.
1: Papatean bujanda izildu zen.
0: Bai.
4: Ez nintu horatzen.
0: Eta zizten, barkatu, baina pixa egiten ari da.
4: Bai, pixa egiten ari da. Oso nahi zantzat. Hori zantzen, mundiala. Bai, hori da nire momentua.
0: Bai, top. Aitor?
3: neri niretzako momentu kutxunak dia, eh?
0: Bai,
3: eh? Danak dia, o sea, bujandari sartu dizkiozuenean kuña batzuk edo. O sea, ba, gaur koutxinari buruzen, hori mierda bat, kurtso, hori mierda bat, ez da bezerta. Bueno, ma, Marian dauko gubestaldean, ez da kizer. Eta bujanda. O sea, bujanda, momento hoiek.
4: Bat baino gehiago izan da. Horatzen duzu,
0: baina bereziki bat izan zen.
4: Kurtsoena izan zen igual, fuertena.
0: Kurtsoena izan zen kurso horiek ez dute zertarako balio. Eta José Luis García, koutxin ikastaroko zuzendaria, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bai, izan zen fuertea. Bai, bai.
4: Eta panxen bat baino gehiago egon ziren.
1: Bai. Hombre, beste bat izan zen...
4: Sagardoarena, ere.
1: Sagardoare.
4: Estakitze esan nuen Sagardoari buruz. Ze, karo, ni bizkait bilbotarra naiz, bizkaitarra, eta, bueno, ba, nire teoria da, barkatu, eh? Azkeneko programa gaitza hau. Baina Sagardoa da Gipuzkoan edaten den edari bat, da hortik kanpo, ba...
0: Ez daukar gantzat, ez?
4: Bai. Zuentzat. Vale, ba...
0: Asturias, da hori baina, vale.
4: Hori gona dago, hori hobeto dago.
0: Vale.
4: Hori
0: Vale.
4: Iritsi bat.
0: Ez ez, gota, segi. Iru minutu hartzen dituzten, ez? Agortzen ari dira.
3: Agartu zen lehen elkartu.
4: Hori da, justo, ez da gehi segartatu zen, da momentu horretan sartu zen entrevista bat, ez da Sagardo etxeko norbait, iragarki guztiak ziren Sagardoari buruz, danatxartu.
1: Bukandada bat, bai.
4: Batzutan iritzia da, baina egia da, sartzen zeizula lokatzea zapur.
1: Nik esango nuke, oso ondo pasatu genuen. A ber, aurrez aurre egon garen guztietan oso ondo pasatu genuen. Irlakoan izan zen top.
4: Ke guapo.
1: Eta oso oroitzapen ona, Arriaga ondoan egon ginenekoa, bai. Eh? Zuzeneko
4: musikarekin.
1: Baina,
0: oso bonita izan zen.
1: Bai, oso ondo egon zen, eta horre ere barre asko ginen nuen. Baina, Irlakoa izan zen oso graziosoa.
4: Torrezi bestera, makoa.
0: Bai, nik aipatuko dut, Unai Bujandak galdetu zegunean, ea pijama jartzen genuen jendea etxera ba faltzera tortzen zenean.
4: Ez nuen
0: Baina...
4: Egon zarete nire etxean, da ez nuen jantzia.
0: Baina...
4: Zei hori, ikasi dut, ez dala jantzia.
0: Hori galdetu zen egun,
1: eta... Ez genizun demora eman.
0: Benetan...
3: Ujanda, zuri outfitekin, keston...
0: Bai, oso fuerte.
3: Favorien dizu.
4: Baina hori da, ba hurbiltasun puntu bat.
0: Zer nahi, iru minutu nahi zen dituzten.
1: Bai. A ber, badakizu olaia, hemen beti izan garela oso erronka saleak, eta badakigu zu ere oso erronka saleak.
0: Bai, hor da galizara.
1: Gauzatxu bat zuretzako.
0: Vale.
1: Igual,
4: you're going to flip.
1: Igual,
0: you're going to flip.
1: Igual ez dizu emango denbora. Zagara pizkaba gaiztoak.
0: Vale.
1: Vale. Igual ez dizu emango denbora zabaltzeko.
4: Ah, Japoni arkutxe bat
0: zabaltzeko.
4: Ah, ez. Martillorik badaukazu, txean.
0: Ez. Hone, bu?
3: Epa, kontuzu.
0: Kontuzu, eh?
4: Martillo badaukazu.
0: Osea, ez di denborarik emango, nipa.
4: Benetan, martillo daukazu.
0: Lasai.
1: Badaukazu... Ez gara izango hain gaiztoak, bueno. A ber.
3: Ia ziko naiz.
4: Zezango duzu, eh?
0: Vale.
1: Basiko gara, guk ere nahi dugu ba, egin rekonozumendu txiki bat, nostalgiak jota etorri gara, kotxean, eta idatzi ditugu hitz batzuk.
0: Hitz batzuk.
1: Vale, orduan, vale. Basiko gara, olaiaz zugandik, hasiko
0: vale.
1: Gara. Vale, orduan, Aitor.
3: Zazpi denboraldi, olaiaz, zazpi denboraldi hauetan, baik pasako kluba irratxaio bat baino, askoz gehiago izan da guretzat. Vale? Guretzat izan da asteroko gure terapia taldea. Vale? Donostiatik Bilborako zubia ostiralero gurutzatzea ez da erraz izan, baina uinek eta batez ere zure gidaritzak, distantzia oro suntxitu dute. Gehienetan gu Bilboko estudioan eta zu Donostian egon arren, mikrofonoak pizten zirenean gela berean gondela zirudien. Eta jakina, aurrez aurre elkartu garen bakoitzean, ba, hori ez da irratsaioa izan, aquel arre borobila baizik. Bale, guretzak gore, hola izan da.
1: Mai esan gaitezen zintxoak. Badakigu gurekin lan egiteak baduela bere meritua. Kolaboratzaile ero, buru gogor eta hiperaktibo hauek gobernatzeaz dala lan makala izan. Hain guretzean sentitu gara, eta hain eroso sentitu gara, ze batzuetan hitzak neurtzea ahaztu, filtroa galdu, eta burura zetorkigun lehen astakeria botatzen genuen. Baina pentsatuz gero, ziurrenik hori izan da, gure tertuliaren altxorrik handiena. Risoterapia saio kontrolatu gabe bat, aste osoko estresak entzeko arnazgune aske bat. Guretzat behintzat bai, eta espero dugu zuretzat, eta entzule koita duentzat ere bai.
3: Ere bai.
4: Itz batzuk kristalen bestaldean ere zaudeten ontzat. Askotan entzulek ezaituzte ikusten, baina zuek zarete dena posible egiten duzuenak. Eskerrik asko zuen pazientziagatik, eskerrik asko zuen profesionaltasunagatik, eta urtez urte beti irribarre konplize batekin hartu gaitu zuelako. Mikrofonoen aurrean egon garenok lasai aritu alizan gara, jakindatzean zuek zeundetela. Dena bere lekuan jartzen. Benetan bihotzez mila esker, eta placer eta privilegio bat izan da zuekin ba, bide hau partekatzea. Eta noski eskerrik beroenak entzule guztioi. Zuek izan zarete saio honetan, ba, benetako arima ostiralero irratiaren bestaldean, zuen denbora, arreta eta konfientza eskaini dizkiguzu, eh? Ez dakigu non harrapatu zaituztegun, ba, etxean, lanean, kotxean, non baitera bidean, baina jakite utxak, non bait entzuten ari dela, zentzu ematen dio mikrofono aurrean esan dako hitz bakoitzari. Espero dugu noiz bait, irribarre bat atera izana, eta besterik gabe, zuen egunerokoan une atxegin bat eskaini izana. Bihotzez mila esker, bidea gurekin egitegatik, irratea amaitu daiteke, baina partekatu ditugun uneak gurekin geratuko dira.
3: Oh.
0: Eta orain, klubaren esentzia borobiltzeko, nik abesti bat aukeratu duzuentzat.
1: Vale,
0: jarri dezagun.

0: Unai Aione, Aitor, placer bat izan da. Onenak zarete, mila esker, ostiralak beti izan dira hobeak zuei esker. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, patxo bat.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu, Amaia?
1: Ni ondatazo?
0: Ondo.
1: Ondo.
0: Egunetik egunera ikusten duzu, azten olako harrera egiten duzu dan.
1: Bai. Kamerek harrapatzen dute hau, eh?
0: Kamerek ikusi dute, entzule batek idatzi digu, ze gustua gaur guau ikusteaz, zenbat gauza gertatzen ari denen maiaren bueltan, patatak eta dena hartu nahi baduzu, aurrera zurea.
1: Bukatzen duan, bestela gaizki.
0: Bai. Bueno, arronka bat izan daiteke, baina behar badagai serio egiak dira txantxetan aritzeko. Amaia, egin dezagun mezulariaren aurrerapena, Josu Urrutiko etxearen aurkako azken euroagindu aztertzeko auzia uztailaren 16an izango delako.
1: Bai, gogoratu atzo Parisko deia auzitegiak absolbitu egin zuela 2002-tik 2005-era bitarteanetako kide izatearen akusaziotik. Horrekin bukatu dira Urrutiko etxeak Frantziar estatuan zabalik zituen kausak. Ura espainiaratzea da orain Madrilek lortu nahi duena, bi euroagindu onartuak zizkion jada Frantziar estatuak eta ikusteke hirugarren honekin zer gertatzen den. Urrutiko etxearen defentsak atzoko absoluzioa baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saio horretan. Frantziak epe bereko jardunengatik errugabetu badu, ez dagoela ura Espainian akusatzeko arrazoirik, ala uste dute. Urrutiko etxearen defentsarekin hitz egin du Andoni Lizeaga lankideak.
2: Yuri Krasolia, Josu Urrutiko etxearen abokatuen artean.
3: A retenu une approche qui est radicalement nouvelle et ça doit faire à notre sens jurisprudence.
2: Atzoko epaiak ikusmolde berri bat azaltzen du aferan eta jurisprudentziazat hartu beharko genuke. Gezkile taldeko kide izateaz errugabetu baitute eta hain zuzen euroaginduaren gaineko helegitearen auzian argudio hori baliatzen saiatuko dira.
3: Pour nous, il faut refuser la remise de Josu justement parce qu'il a déjà été jugé.
2: Gure ustez, espainieratzeak baztertu behar dira, jada epaitu baitute eta hain zuzen errugabetu egin baitute euroaginduen garai berdineko akusazioengatik.
0: Aipatzeko ere Amaia Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak astelenean goizeko 10etan deitu duela prentsaurrekoa usapeko noten auzia auziaren inguruan zehaztasunak emateko.
1: Bai, ez dute askorik aurreratu nahi izan, baina esan dezakeguna da euskarazko azterketetan bakarrik ez irakasgai batzuetan ere beste batzuetan ere izan direla zeroak eta agerikoa dela halako kexarik edo zalapartarik ez dutela sortu kasu horiek eta horiei buruz hitz egingo dute. Esan ere EHUko irakasle batzuek sinadura bilketa abiatu dutela unibertsitatearen baitan zuzentzaileei elkartasuna adierazteko eta gaiari lotuta gaur legebiltzarrean Sumarrek informazioa eskatu du argitzeko zergatik euren hitzetan ikastetxe pribatu batzuek puzten dituzten batxilergoko notak selektibitateko proba egin aurretik euskara azterketarekin gertatutakoa horren erakusle ikusten dute.
0: Jakeatze batera albiste gaur arratsaldean.
1: Bai, uste zuek ere aipatu duzuela Euskaltzaindiaren webgune ofiziala jakeatu dutela gaur, hiru asteko tartean bigarren aldia da. Hitz egin dugu haiekin, esan digute, oraingoa lehendabizikoa baino zibereraso gogorragoa izan dela. Euskaltzaindiatik azaldu dute ez dutela aparteko daturik ostu nolanahi ere eta webgunea ordu horretan behar bezala lanean, ordu honetan behar bezala lanean ari da. Lehen aldiz jakeatu zutenean neurriak hartu zituzten, baina ageri da ez zirela nahikoa izan eta neurri gehiago hartuko dituztela esan digute.
0: Errepidetan?
1: AP8an Jurreta parean kamioi batek izan du matxura, traba egiten ari da Irungo noranzkoan eta trafiko dentsitate handia noski batzuek oporrak hasiko dituztelako gaur AP8an bertan Bizkaia eta Kantabria muga inguruan.
0: Amaia mezulariaren azkeneko aurrerapena denez, eskerrik asko zuri ere, ze bereziki aste honetan ez da bat erraza izan mezulariko aurrerapena egitea zirku honetan.
1: Saiatzen gara kontzentratzen eta eskertuko etorri jango de patata bat.
0: Osondo, Amaia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Mikel, ya estará en Istambul, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mikel, zer modu zaude?
1: Ba, maletak prestatzen.
0: Maletak prestatzen. Dagoeneko?
1: Bai, dagoeneko, teranean juteko. Ez nuen espero atzo horrelakorik, eta gaur heldu zait albistea, eta konexioa bukatu eta aeroportura joango naiz.
0: Atzo gainera hori...
1: Eranera bueltatzeko, aspaldeko partez.
0: Atzo gainera hori xe esan zen nuen, etxera itzutzeko asmoa dut, baina badakit egoera honetan, seguru beste bidaiaren bat aterako zaidala, eta dagoeneko atera zaizu.
1: Bai. Bai, horrela irtetzen dira gauzak, ez?
0: Mikel.
1: Eta horrela irten da, eta ikusiko dugu zer ematen duen, ez? Ieta. Jamaniren ieta.
0: Teheranen egiten dituzun kronikak jarraituko ditugu, baina kontua da, Mikel, atzo, esan genizula agur, baina kontua da, ez genuela behar bezala egin.
1: Ez, hori da. Hori da, agur esatea zaila da beti, ez?
0: Oso zaila izaten da.
1: Bai, eta bueno, urte oso politak izan dira, konexio asko, eta beti distantzian, ez? Beti distantzian, baina alde berean beti oso gertu, ez? Eta bereziki, olai eman diozu garrantzia, ni asko maite dudan toki bati garrantzi berezia eman diozu, ez? Liban hori. Eta askotan, ez? Zenbat aldiz, ba, sentitu naiz unkituta, ez? Pentsatzen, ba, askotan Libano albizetik kanpo gelditzen delako, ez? Eta gure tartetxonetan, ba, beti izan du bere tokitxoa, ez?
0: Garrantzitsua zen.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuri ere, Mikel, beti badakigulako nola zabiltzan, eta askotan zaila bada ere, zuk beti egin diozulako tartea bai pasari, eta beti esan diguzu, bai pasatik beti deitu, eta beti deitu dugunean telefonoa beti hartu duzu, eta hori asko esatea da.
1: Bai, nik harrigarria bada ere, ez dute agenda garbi bat aurrean, ez dakit beti juten naiz konexioak bata besteren atzetik egiten, baina noski, bai, pasari beti baietza eman diot, ez? Oso garrantzitsua izan delako espazio hau, eta garrantzitsua izango da baita hemendik aurrera, ez? Baina beste gauza bat izango da, ez? Baina bai, horrelako leio bat izatea ezinbestekoa da, ez? Eta irrati publiko batean horrelako espazio bat izatea ezinbestekoa da, eta nazioarteko leio hori irekitzea, ba, Juanjorekin egiten genuen bezala, hori mantentzea, ez? Denborarekin ezinbestekoa da.
0: Mikel, eskerrik asko benetan.
1: Bai, eskerrik asko eta Fairuzekin nahi dizut agurtu, nahi dizute agurresan. Fairuz delago, ba, Libanok izan duen artistarik handiena, eta Ekialde Hurbilean zehar irratia pizten duzunean goizez, beti Fairuz aurkituko duzu, orain arratsaldez gaude, baina berdin da, ez? Fairuz, beti Fairuz da, beraz eskerrik asko eta laizter arte.
0: Laizter arte, Mikel, eskerrik asko.
1: Agur.

0: Zortzietan, Aiora Jakaren eskutik, eskerronak. Arratxean.
1: Alkampon, Uztailaren irutik bostera, Espainiar jatorriko kuiatxoa. Soltean, kiloa, 0 eta 79 euron daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: En Alkampo sales ganando.
3: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor Uztailaren bostean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan!
1: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
4: Kali guna, Kolomine Kali oso saunera eta...
5: Horregatik zer naz, Gernikar, Regumaniarra, Regumaniar, Gernikara.
6: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
7: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
8: Bai pasa.

0: amabiko eklipseaz asko hitz egiten ari gara, baina asko hitz egin beharko dugu oraindik ere itziar.
1: No, esan ez direnak esateko asmoarekin, eta gainera, hori ez da erresa, dena esan da daiguela dirudielako, baina hori besterik ez da irudipen bat, ze gure urrengo gonbidatuak eguzki eklipsen sekretuak ezagutzeko egitzaldia eginen du hemendik Deusera gainera. Josu Gonzalezekin astronomia zale handi batekin hitz egin behar dugu orain. Zeren eta berak gaur hemendik ordu eskasera Bergaran Laboratorio Museoan abuztuaren 12ko eklipseaz hitz eginen du. Zer esaten nahi duzu? Bueno, bere hitzaldiari eklipseak astroak ezkutaketan jolasten izena hori jarri dion pertsonak nahita ez behar du izan eklipseaz beste modu batera hitz egiten duen pertsona.
0: Josu Gonzalez, Ilatargi Astronomia Elkarteko kide, arratsaldeon. Josu, zuek Ilatargin astronomiaren inguruan dibulgatzen aritzen zarete, baina gaur horietako hitzaldi bat ere egingo duzu zuk, zertaz, zehazki?
2: Ba, behitu, gaur hemen bada laugarren uda jarraizan astronomia gai diferentia jorratu ditugunak hemen seminarizoko aretuan, baina urtengo hitzaldia izango da berezizat eklipsia dago gai bezala, eta, bueno, ba, itzegingo pixkatxo bat, zertan eklipse bat, zergatik ezkan hilabetero gertatzen, yeah. Ikusiko zibilizazio zarrak zela bizitzen eklipsia, zela pasaguinan beldurretik ezagutara, eta gero amaitzuko ba, datu batzukin, zela ikusiko dugun Bergaratik, abuztuko 12ko eklipse hori, eta gero gomendio batzu emango ditugu, ba, zela behatu ba, hori, seguridadekin.
1: Josu, kontua da, daramatzagula ez dakit zenbat denbora ja eklipseaz, abuztuaren 12ko eklipseaz hizketan. Eta, claro, dena esan da dagoela dirudi, baino ez da horrela.
2: Bueno, a ber, bai da egitza berba asko iten garela honi buruz, baina kontua neuki, ez dala azkenen aldiz pasau zala hemen 1900 eta 5. urtean. Ez nera itonak eta amonak ez hemen ikusi adibidez eklipserik. Eta ez da gutia gorako, ze urrengoa 1893 urtean izango da, eta ba hori besto ikusiko. Hemen, benta, gure lurretan.
1: Yeah.
2: Orduan, ba, emoten nahi jakon bombo hau, ba, nire pentsatzen dut, ba, ondo monda gola, ze ikuskizun eder batekiko, etzeko atari izan bertan.
0: Zuk zeuk, nondik ikusiko duzu? Erabaki duzu dagoeneko?
2: Jo, ba, ez. Eta nire familia ez dago sopozik nirekin horregatik. Kale, nio kata autokarabana bat, eta dakate begiratuta pare bat leku bai Zorian eta bai Burgozen, ze, klaro, Bergaran, meramente izango zen Bergaratik ikustia, baina Bergaratik ez da osotasuna ikusten. Hau da, iargizak tapauko dago eguneko 89.9 eguzkizia, baina ez jako ikusiko eguzkizian korua, eta ez da ingo gau ez. Orduan, bat aurazki erritik mobiliko nahi tokin batera, ondioken ez dakitena ziur nora.
1: Orduan, espektatiba haundiegiak sortzen ari gara, zegero igual hemen, lainotea baldin badago, ez da egipaz esan.
2: Ez que asuntua hemen Euskal Herri zan hori da, astronomia gustatzen jakun jendia, ba, aki gugos bando ze pasatzen dan, ez? Dago adibidez, iargi eklipse bat, daiten duzu plana iatargiko lagunekin adibidez, eklipsia ikustela juteko, eta bapatian, ba, gure lagun lainoak agertzen die, hemen oso oikuan bezala, orduan, gauza horrekin kontu zibilidara dago, ze nahizta eklipsia hemen gertauko dan, ba, guale, lainoak eizoratu itzen dutu da.
1: Vale.
0: Noizu hartu ziren eklipseak ziklikoak zirela? Zelen esan duzu ez, hau izango da ikusiko duguna, baina iritsiko da biziko ez dugun beste eklipse bat ere. Noiz konturatu ziren eklipseak ziklikoak zirela?
2: Bueno, ba, dakigu, Mesopotamiarrak adibidez, ezaguten zituztela zikluak, bat ez be, iargi zikluekin, ikusi zeben, bueno, ba, maiztasun bat dakigu, Mesopotamiarrak adibidez, ezaguten zituztela zikluak, bat ez be, iargi zikluekin,

0: Ya, begiratu, behatu, apunto, begiratu, apunto, begiratu, apunto. Horrekin, ba, patroiak ezarri zeben, eta ba, izazien gai, pizkatze bat ikusteko, ba, noiz, gertago altzan.
1: Bueno, ikusten dugu ere, horrelako gauza kontatuko dituzula, ze astronomiaren historia zaritzeko asmoa duzu, hemendik 45 minutu dara hasiko den itzaldi horretan, emanen duzun itzaldi ba, horretan. Yes. Ze bitxikeria kontatuko dituzu?
0: Bueno, ba, adibidez, zibilizazio zarren inguruan berbetan, azten, aziko berbetan, ba, pizka mitologia, mitua dan, gauza batetik dela txinan zerela emperadorian gorti handi astronomo, eta eklipsea ez aurrek ustearen, ba, emperadoriak eriotaz igorrera zigortu zitzula. Gero da ikusiko adibide praktiko bat, maketa bat ekarriot, eta zegatik ikusten ditugun eklipsiak, eta zegatik ez dien hilabetek ikusten, hori maketa baten bidez ikusiko.
1: Vale.
0: Gero ikusiko da, mila edatzen da, emerezitzen, egon zan eklipse bat izan zala, ba oso berezia zientzia lako, ze Einsteinen relatibitate teoria orokorra demostratu zen hor, eta hori demostratuko espazio bat zelako urbatzen dan, ba, izara batekin ingo, eta adibide bat, eta bueno, ba, gauzatxo batuk ingo ditugu.
1: Orduan, erlatibitatearen teoria izarrei esker demostratu zen?
0: Bueno, Einsteinek esaten zeban, objektu oso masibo batek eguzkiza bezala, espazioa kurbatzen da dela,
1: vale?
0: Eta orduan, espazioan, orduan zatezan, eguzkizan ondotik pasatzen den izar baten argisa, kurbadura hori jarretzen da bela, eta eklipse baten guk izarren posizioa ikusten duguna eguzkizan atzetik gabaitzen denean, ez dala benetako posizioa. Kurbatuta dagoelako eguzkizan ba, masagatik. Eta hor demostrauzan, gero argazkizak eta razeben eklipse baten momentuan. Eta gero eta razeben argazkizak eklipsia ez duan momentuan izar bertikei, eta ikusitzen eklipsia momentuan desplazauta zedela. Orduan, ba, izinek esatzen bezala, ba, objektu oso masibo batek espazioa deformo eta kurbatu itzen dago. Orduan, hor ikusitan, alak ez dala.
2: Ah. Josu, Ilatargi elgarteko kidea zarazu, guk ez genuen zuen elkartea ezagutzen, zer da Ilatargi?
0: Bueno, ba, Ilatargi da, Deba Garaiko astronomia talde bat, gure helburua, o lehenengo helburua, entaz, taldia sortu zanien zan, ba, gure hobia konpartitzia, ez, bata bestiakin juntau, eta teleskopiak hartu eta mendira jo, ba baten batekin, ez, konpainian, ze bezala nahiko hobi bakartitza da, eta hori zan, elburretako bat hori zan, eta, bueno, ba, noizian behin itzen ditugu gaurko moduko itzaldizak, eta noizian behin, ba, itzen dugu behak eta publikoak, bai, baina, bueno, taldean punta da, gure hobia partekatia, eta dago, ba, bueno, ba, Deba Garaiko jende, herri diferentzako jende, zozatipa taldea.
1: Kasualitatez iritsi omen zinen, ez, astronomia divulgaziora, a ber, zurekin hitz egin genuenean, oso argi utzi zenidan, ez nahi zientzialaria, ez esan aditua nahi zenik, mesedez, astronomia zalea naiz, Ilatargi taldeko kidea naiz, baina zu nola iritsi zinen onera, eta ze alorretan aritzen zara balanean berez?
0: Bueno, nik iten olana, giza baliabidetan, bale? Ez daukat formakuntza zientifikorik, ni junaiz letretatik, eta hau izan da, ba, txikitako ba, hobi bat okatena, eta, ba, bueno, urtiak pasauta gero, bazkenian ja elduntzate ditzen zanean, ba, teleskopio bat erazin deban. Eta, bueno, gero Ilatargi sortuta zegoan ja, izartu nintzen nian, Ilatargia hogei urte baino gehiago dauzka. Eta, bueno, ba, horre zegoan, ba, bueno, ba, gure Manu Maitia, ba, oindala iru urte, lau urte, ba, ilintzana, eta berak izatean divulgazio lan honek, eta ni bukatu nahan, ba, bueno, beraita monota momentu baten berak txintzaban egun baten dikingo nebala bere itzaldi zehaz kantzelatzeko, eta bueno, ba, arrezkero, ba...
1: Hor gelditu zara.
0: Ba, berak ez nago ikusi golta gainean, baina bueno, ba... Hor jarretin pizkatu bat, ba...
1: Bale, zederra historia, bale.
2: Ba, Josu, eskerrik asko historia hori gurekin partekatzegatik eta bereziki Bergaran egingo du zuen divulgazio horri buruz eta etorriko direnen inguruan hitz egitegatik. Josu González Ilatargi elkarteko kidea, eskerrik asko eta sandakoa arituko zara eguzki eklipsen sekretuez zazpietan seminarioan laboratorium museoan Bergaran. Eskerrik asko.
0: Hori da. Ni
2: hartu zuei. Agur.

0: Bueno, maioni begiratzea besterik ez dago, bai pasan jaki kontuak sarritan izan ohi ditugu, asko gustatzen zaizkigulako, eta gaur, azken txampa honetan ere alaxe egin nahiko genuke. Premia dutenentzat jateko eskaintzen duen Paris 365 jantoki solidarioak aurkeztu duen ekimen bati buruz hitz egin nahi dugu, Eneritz Gorrotxategi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia, Iruñean egoitza duen Paris 365 jantokiak goxoa egitasmoa aurkeztu du. Goxo egoteko eta goxo bazkaltzeko proposamen berri eta berritzailea da.
0: Bilitzagun xetasun gehiago, Mikel Urabaien, Paris 365-eko kidea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, goxo izeneko ekimen honekin, hilabetean behin, menu bereziak prestatuko dituzue, ez da?
2: Hori da, hilabetean behin, izango da zehazki hilabete bakoitzaren azkenengo ostegunean, eta ostegun horretan, ba, bazkal orduan, Iruñeko jatetxe bat arduratuko da, ba, gure jantoki solidarioaren menua egitea.
1: Uh-huh. Menu hori plater landuagoekin izango da, ezta? Hiru plater izango dira?
2: Bai, hori da, beti izango dira hiru plater, ba, hori aperitibo bat, eta gero lehenengo eta bigarren platera, eta azkenean postrea, ez? Eta, bueno, ba, hor bai eskatu diegu jatetxei, lehenengo eta bigarren plater horiek, ba, Paris 365-en sukaldean bertan sukaldatu alizatea, ez? Hori ere polita iruditzen zitzaigun, simbolikoki. Eta zen guk beti gure sukaldean kozinatzen dugu dena. Eta aldiz, ba, entrante eta azken buruko hori, ba, igual haiek egin dezakete, da, bueno, zerbait gehiago, ba, goi mailako sukaldaritzarekin zer ikusia duen, ba, horrelako plater bereziren bat, ez, izatearen, hori da gure ideia.
0: Uh-huh. Mikel, konta eguzu, nolatan sortu zen ideia, ekimen hau, eta uh-huh. Zergatik jarri duzuen martxan?
2: Ba, bueno, hemen Iruñan egiten da pintxoaren astea, baitare kroketaren astea, bueno, horrelako asteak, ez, eta, ba, haietan beti parte hartzen dute jatetxeek. Bereziki alde zarrean, baina, bueno, baita ere Iruñan eta Iruñerrian, ez, oro har. Eta hor, ba, bai, voluntario batek, ez, Jesus Bodegas izena duen voluntario batek, bai, aipatu zuen duela gutxi azkenengo pintxoaren astean, ba, zergatik ez genuen zerbait egiten Paris 365-etik, ez, eta gu pentsatu genuen, bueno, a ber, azkenean gu jantoki solidario bat gara, ez dakigu hor tokirik izango dugun, eta, bueno, besterik gabe hor geratu zen ideia, ez, eta duela gutxi, ba, gure lankide batek, ez, aipatu zuen, ba, bazituela lagunak Baserri Berri tabernan, Iruñeko alde zarrean dagoen Baserri Berri jatetxean. Eta esan zuen, Iñaki Andrada sukaldariarekin izketan, bueno, gure lankidea ditzen da Luis Castro, ez dela gero bronka botako dit. ba, haien artean hitz egin zutela eta bueno ba okurritu zitzaiela ekimen hau, ez? Azkenean sortu den goxo ekimen hau. Bueno, gero forma eman diogu noski eta zehaztu dugu, ba hori ez genuela bakarrik haiekin egin nahi, baizik eta bueno, beste sukalde batzuekin lankidetzan ere bai. Eta gainera hori ere Baserri Berrik ba erraztu dizkigu kontaktu batzuk eta bueno, haien aldetik ere prestutasuna erakutsi zuten horrela egiteko, ez? Eta txandakatze hori egiteko. Uhum. Eta, bueno, eman diogu urte osoko forma, naiz, eta, bueno, oraindik ez ditugu jatetxe guztiak zehaztu, ez, eta, bueno, haiekin bildu bergare baita ere. Baina, bueno, lehenengo probaldia egitea erabaki genuen horrela ideia izan eta berehala, zen ideia izan zen duela hiru aste edo. Eta, bueno, ba, lehenengo esperientzia polita izan da, ez, eta espero dugu hemendik aurrera behintzat beste 11 edizio gehiago egitea, ba, urte osoa izteko, eta gero ikusiko dugu ea jarraituko dugu, baina, bueno, behintzat uste dugu urtebeteko, bueno, urtebeteko ekintza behintzat izan daitekela.
1: Ekainaren 25an izan zenuten lehen esperientzia hori, zer moduz joan zen, zer zioten erabiltzaileek eta voluntarioek?
2: Ba, oso ongi joan zen, oso ongi, bueno, azteko Baserri Berrikoekin lan egitea, etorri ziren hiru sukaldari, eta, bueno, oso erraza izan zen haiekin, haiek oso presteuden, gainera esan zuten beraientzako ere, ba, bueno, beraiek bat zutela buruan baita ere, ba, horrelako zerbait solidarioa egitea, ez? Eta ez bakarrik jatetxe moduan funtzionatzea, baizik, eta, bueno, zoiko jardueraren bat, ez? Ba, helburu solidario batekin egitea, eta, bueno, haientzako ere aukera bat eman genien, ez? Eta guretzako, ba, liberean ez, aukera polita izan zen, eta gero eguna ba, oso berezia. Eta erabiltzaileak noski ba, oso oso pozik ez. E, azkenean gu beti saiatzen gara esaten dugu ez. Alik eta atseginena egiten gure espazioa, gure janaria, alik eta gozoen, bueno, ba, dena ez, alik eta duinen, zen hori jartzen dugu erdigunean ez. Beti esaten dugu, bermatzen dugula elikadura duina. Baina, karo, hor badakigu ez, jakin badakigu, erabiltzaileak ezatu zela gurera nahi dutelako, ez? Baizik eta, bueno, behar bat dutelako eta aldutenean ospa egiten dutela eta hori da gure helburua baita ere. Ordun, zentzu horretan pertsona hoiek ez dute horrelako luxuzko, ez? Kako txartean zen, ez da ere, ez da luxua baserriberk egiten duena, baino horrelako janaria probatzeko, ordun, bueno, ba, menu berezi bat izatea, hilabete hontan eta jakitea ba, hilero errepikatuko dela, etorriko dela jende berria jantokira, sukaldatzera, ezagutuko dituzela. Bueno, ba, baita ere, ez da bakarrik elikatzea, ez? Ez da bakarrik sabela betetzea, baizik, eta, bueno, baita ere apurtzen dugu aurreiritzi batekin, ez? Eta, badena, pertsona, pobrezia egoran dauden pertsonek, pertsonak direla pobreak, ez? Direla beti egunero eta bere bizitza osoan zehar, eta ez dutela ba, gozatzeko aukerarik, ez? Eta gozatzen badute, pentsatzen dugu bere baliabideak, ez, probestu beharko lituzketela beste gauza batzuetan. Bueno, ba, guk ematen diegu aukera hori.
0: Bueno, ba, beti da, azpimarragarria Paris 365 egiten duzuen lana, eta oraingoan ere ekimen honen berri izan genuenean kontatzeko modukoa iruditu zitzaigun, beraz horregatik hitz egin genuen zurekin, Mikel Urabaien Paris 365 kidea, eskerrik asko, gurean izateagatik, eta ia zuk esan bezala, maika ia betez ere behintzat, luzatu daiteken ekimena, eta aurrerago ere ekimen honen berri izaten dugun. Eskerrik asko eta zorte hon.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Hona izan aio.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com
5: Alkampon, uztailaren 3tik 5era, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Sales ganando.
7: Bai pasa.
0: Berlín, Daniel Aguirre, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
8: José María Aznarren manera berbera ditu dola barmeratu nahian.
0: Zet?
8: Atzo, laneko udako festa izan genuen.
0: Vale.
8: Eta nik, Argentinar talde batekin lan asko egiten dut.
0: Bai.
8: Eta aste honetan guztiak izan dira Berlinen.
0: Vale.
8: Eta atzo parandan izan zen haiekin.
0: Eta horregatik hau txau, ez?
8: Bat batean konturatzen, bai, hau txagorratik. Bat batean konturatzen nintzen gau osoz, espainolez, azentu argentinarrekin egin zala. Zara, Aznar, azentu mexikarrarekin azizenean bezala? Mexikarrek,
0: kasetari
8: mexikarrek. Bani, atzo, horre egin zen, baina azentu argentinarrekin. Eta zu galetu baino lehen ez dut azentu argentinarrekin egiteko, inongo asmorik.
0: Lasai, ez dizut hori egingo. Gainera hori testu inguru zehatzetan egin daiteke, nahi denean, beraz nik ez zaitut behartuko. Atzo festa eta gaur lana?
8: Bai, baina 0 minutu eta 0 segundo egin ditutan. Egun osoa lo eman dut, eta ez da txantxa, eh?
0: Ez da txantxa.
8: Baina ez dut mezu bat bera jaso, eta horrek esan nahi du, ba, enpresa guztian, ba, antzeko ibilidearen zeinale. Batzuk, alare praktikoak izan dira, eta enpresako komunikazio sisteman, bere erabiltzailearen alboan, termometro duen aurpegiaren ikona ipini dute. Badakizu ze ikono den hori bizta, ze emotekono.
0: Bai.
8: Termometro txiki bat duena.
0: Bai.
8: Eta horrekin adierazten duzu, gaixo zaudela, eta inork ezin dizula molestatu. Eta jende batek hori egin du, naiz eta oso argi dagoen, gaur gaixo balin bazoten, zergatik izan den.
0: Zuk zuzenean ez duzu aitzakiarik erabili.
8: Ez nik ez dut ezer egin, eta ez dut inungo mezurik jaso, inork ez dut inungo enkargurik pasa, eta orduan egun guztia lo eman dut.
0: Alare oso polita iruditzen zait, hor, 0 minutu, baina guretzat, bai, tarte atera duzu, bai, eta asnatu zara gurekin hitz egiteko.
8: Zuretzako beti, baina niretzat dago ez da lana. Niretzako hau da, ba, bueno, plazerra jobia esango.
0: Daniel, guretzako jobia da zurekin hitz egitea, ez dakizu ze ondo pasadugun darte honetan. Aizu, kontatu izan duzu, irugarren egunera arte lanera falta, ez da hola justifikatu beharrik, baina zer, hau aldatzera doa?
8: Bai, kantzilerak esan digu hori aldatu behar dagoela, ze, bueno, oso zabalduta dagoena da, ba, jendeak lehenbiziko bio egun horiek nahi dituen bezala erabiltzea, ze irugarren guan jan beraz zendagilaren gana, berak baja emateko, eta jende askok egiten du, ba, bueno, Alemanian esango nuke gaixotasun askok bi egunekoak direla. Ez dakit virusak eta bereziak diren, baina gaixotasun askok bi egun iraten dute, eta jendeak irugarren egunean lanera itzultzen da, ez da? Eta Merz kantzilarak esan du hori ez dela posible, eta bere proposanen arabera, ba, mendik aurrera lehenbiziko egunean dagoeneko bajaren ziurtea giria beharko guneke. Horrek nola funtzionatuko duen, ez du esplikatu, ze ez da inola ere bideragarria orain zendagile izatea, kontsultak gainezka daudelako, ba, nik zan nuke toki guztietan bezala, ba, orain gainera zendagile izatea, ba, ez dakit urtean ez dakit zenbat dozenaka milioi kontsulta berri egin beharko dituztela, ba, orain kontsultara joaten ari ez den jendeari baja horiek emateko, ezta? Eta Merz berak ez du oso ondo esplikatu honek nola funtzionatuko luken, ze zendagilek ez daude hori gain hartzeko, bueno, gainen hartzeko moduan, ezta? Inkestetan alemanek esaten dutena da, baja egunak, ba, pixka bat erabiltzen direla, mendeko antzeko bat ezela, ezta? Ze, bueno, lan egin dare, ez dute bere burua asetuta sentitzen alemanek, soldatak ez zaizkie egotzen, antsietateak eta eskortasunak jota bizi dira, eta baja horiek dira pixka bat sistemak eskaintzen dien, ba, esango nuke, ies balbula txiki bat, ez da? Alemanez bentildentzen deitzen zaio, pixka bat presio harintzeko askatzen diren balbula, mekanismo txiki horiei. Eta hori da, ba, sistemak ematezun dizun aukera bat, ba, bi egun horiek zun nahi dituzun erabili, eta nola justifikatu behar ez dituzunez, ba, oso bastak, eta antzietateak jota zaudenean, edo nekatota zaudenean, edo norbaitekin kokotatzen zaudenean, ba, egiten duzuna bi egun jai hartu, eta inongo azalpenik ez duzu eman behar, ez dizizut, inorrek ez dizkizu azalpenak eskatzen, zuk esaten duzu gaixo zaudela eta listo, eta hirugarren guan bueltatu egin dintzera. Eta guen ikusi beharko dugu bentil hori edo pixka bat, ies balbula horrek bere horretan jarraitzen duen, ala ez.
0: Tara, zuk uste duzu, elkarrekin egin ditugun tartegu hauetan guztietan, lortu dugula aleman langile eredugarriaren mitoa ustea?
8: Bueno, ni beti izaten dut. Alemana dira nik ezagutu dituan langilerik alferrenak. Eta nik Karibian lan egin dut, eh? Nik Karibian lan egin dagoa naiz. Eta Karibian desentez lan egin gehiago egiten zen Alemania baino. Eta ni zaitut denez, ez hori bakarrik. Beste hainbat mitore ea pixka bat apurtzen saiatzen, ez da? Ba, Alemania herrialdea oso modernoa denaren mitoa adibidez, ez da? Kontu gehienetan Euskal Herria baino askoz atzeratu gago dago. Edo alemanek gauzak eraikitzen oso ondo dakitenaren mitoa adibidez. Ba, aste honetako beste adibide bat. Stuttgarteko tren geltoki berriaren irikira, 10. Atzeratu dute. Dagoeneko 10 aldiz atzeratu dute. Eta aurten zabaldu beharrean, 2011an zabalduko dute, eta 2000 milioi kostatu beharrean, 14 milioi kostatuko du. 7 bider gehiago. Eta bestea da, alemanak oroar diru asko dutenaren mitoa, ezta? Guk uste dugu pixka bat, alemanak direla, nola zen, ateura, zera, marrazki bizinetakoa, aberatza zena.
0: Tio Gilito.
8: Bai, Tio Gilito, bai. Ba, hemen nik uste dut, Euskal Herrian uste dugula, alemanek diru asko dutela. Ba, bueno, hemen ere klase ertaina desagertzen ari da, eta pobrezian bizi direnen kopurua 20 milioira urbiltzen ari da. Eta 6 aurretik bat pobrezian dago. Alemanetik, bueno, bueltaska bat egitea, ba, nahikoa da ikusteko hirietan, ba, hiriak zezikina dauden, zenbat jende dagoen eskean, gauza askok ez dute funtzionatzen, eta bueno, ni saiatu naiz, aldenean behintzat umore ikutsu batekin, ba, errealitate guzti hauek azaltzen, Alemania, nik uste dut Euskal Herrian nahiko ez ezaguna izaten jarraitzen duelako, ez da. Guk Alemania imaginatzen dugu, ba, Bavariako karpa erraldoi bat bezala, garagardo eta saltxitxa askorekin eta makina askorekin, ez da. Euskal Herriakin, ba, bueno, jendeak Alemaniakin lanean, elkarrekin lanegi asko egin duten duelako makina kontuetan, eta pixka bat, ba, herrialdearen irudia hori da, baina, bueno, arago bada errealitate asko.
0: Tan, esan duzu saiatu zarela, eta nik esango dizut, lortu duzula, ze asko ikasi dugu zuri esker, eta Alemania eta alemaniarrak beste modu batera ikasten ere, ikusten ere ikasi dugu. Daniel Agirre, eskerrik asko benetan.
8: Plazarra izan da,
0: bai.
8: Zure egongelara bertaratzea ostiralero.
0: Eskerrik asko, zure zer modu zoriei beti hain modu originalean erantzuteagatik, beti adi izan gaituzu erantzun horren zain geunden.
8: Jose Maria ez narrin bat.
0: Danen, eskerrik asko, besarkada bat.
8: Aio.
6: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Alkampon, uztailaren irutik bostera, arkumea. Zortzirenetan edo laurdenka, kiloa, 16,85 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Bai pasa.

0: Serio. Serio.
1: Bai. Barkatu.
0: Azkena? Azkena eta...
1: Azkena eta oraingo, oraindik beti bezala. Ez zintzen bestera bateri izan.
0: Noski ez ez. Mira, mira, eneritz horrago. Entzun gaiuekin. Ez dago ala eroso? Mira, mira, mira, mira.
2: A ver, es que pixket ahondiak ditu.
0: Ahondiak dituzu, hemen dituzu beste batzuk ere. Bai? Zuen gido ira sartzen ez dakizu, eh?
1: Ari gara.
0: Ari zarete. Eta gainera...
1: Barruan gaude.
0: Eta... Ui... Eta ya está, dantzaleku!
2: Klinklan, klun, klinklan, klun.
0: Bueno, esango dugu, eguneko lehenengoa izan dela, ez? Dantzaleku ondo. Horain arte ondo portatu dira, baina, karo, eski kolperik gabe ez dago, bai, pasa. Orduan, mesedez, alare, mikrofonoa ikaseko duzu, pegatinaren gainean, oso ondo, oso ondo.
2: Hola zegoen, eh?
0: Horrela zegoen.
1: Horrela zegoen hori da.
0: Anerein horrela zegoen.
3: Inein nizan.
0: Inein nizan, mire, jik izan dira.
1: Bueno, Laia Urtiaga.
2: Zer?
1: Ze momentu tara iritsi, zer, ere izanakizu horazeneko una dela.
2: Bai, ja, ze pena, eh? Ez gara, xiko emozionara jartzen, ez?
1: Zerbendik, ez, baina, gero pixka.
2: Txampan.
0: Hombre.
1: Venga, vale. A ver, guk esan egenun, lehenik eta behin.
0: Bai.
1: Bueno, mila esker, gero hori, emozional jarriko gara. Baina, garrantzitsuena da. Tarte hau, hasi genuela, eneriz eta biok, Antxontieria eta Iker Lauroba, eta Aitziber Garmendia eta Sarakozar. Sei urte geroago.
0: Sei urte terdi, zazpide moralde, eh?
1: Sei urte terdi geroago eneritz eta biok gaude hemen. Orduan, esan dezakegu euskal mainstreama irabazi dugula.
2: Bai,
0: noski baiet. Noski baiet.
2: Edo beste proiektu antzuz dituztena.
0: Ez. Ez. Bakatu ez.
2: Ez. Bakatu ez. Bakoitzari.
0: Bakoitzari berea.
2: Bakoitzari
0: berea.
2: Bai.
0: Eta ez da ala izan.
1: Hori da. Orduan, bueno, gaur egingo duguna da, ez dugu ezer berririk ekarriko, baizik eta urte hauetan behin eta berriro errepikatu ditugun gauzak berriro errepikatuko ditugu, jendeak gure falta sumatzen duenean, ba, dekalogo hori hartu dezan, eta esan, zer egingo luketen, eneritzek eta Iñakik kasu honetan.
0: Zeide jauna.
1: Ados?
0: Oso ondo. Ni hemen nago zuek entzuteko. Ni nahi nuen saioa zuekin bukatu, hori ere esango dugu. Hau aukera bat izan da, eta saio hau eneritz eta eneritzekin, Iñaki eta eneritzekin. Ez, Iñaki eta eneritzekin. Gaur, mesedez gauzak jabarkatu ze, nahikoa eutxidiot orain arte, baina saioa zuekin bukatu nahi nuen.
1: Eskerrik asko.
0: Hori esan dut.
1: Lazterra da, saio ederrau zurekin bukatzea.
0: Bueno, orduan, ze, dekalogoa.
1: Venga, az gaire zen.
2: Bai, hola, gure ideiekin, ez?
0: Bai, zori ideia. Pipa, papa.
2: Bai, lehenengo gauza da garrantzitsuen, na?
0: Bai.
2: Ikasi deguna, bueno, ikasi deguna.
0: Ah, ikasi duzu, eh?
2: Bueno, ikasi dugu.
1: Bueno, gien ere, bai.
0: Bai.
1: Denen artean, gauza behi forma mandiago.
2: Bai, ikasi dugu gauza keme.
0: Bai. A ber, zuk zineten bebote batzuek, hemen hasi zinetenean, ta orain kontuz.
2: Bebote batzuek, bai, egia da, ez?
0: Amairu etzen existitzen.
2: Etzen existitzen.
0: Repandemiako bebote batzuek zineten.
2: Konfinamenduan egiten genuen, eh?
0: Konfinamenduan egiten genuen,
1: bai. Gero ja estudiara pasaginen.
2: Bai, bueno, ba, a ber, puse, hola, lehenengo gauza, argi izan, zure lagunak gauza denen gainetik zaindu, barretu zula.
0: Bai.
1: Eta zain zaitatela.
2: Hori ere garrantzitsua. Ze laguntasunari...
0: Bora lagunak.
2: Laguntasunari eman bartzaio dakan garrantzia, ze kriston garrantzia daka, baina nik uste ikasi degula... Ez jerarkizatzen, plan, bikoten gainetik jartzen edo sanat, pixkat, baina no ere, exegitu bartzaila laguntasunari, ez?
1: Bai, itzen genuen lagunak usteari.
0: Bai, usteari buruz,
1: ez genuen. Lagunak berreskuratzeari ere bai.
0: Bai.
1: Hori eritzen genuen. Eta bai, eneritzak esan duen, azkenean lagunei garrantzia ematen, laguntasun hori garrantzia ematen, eta ez... Ez eman dakotzate ematen, baizik eta jasta. Osa, eman garrantzia eta zaindu.
0: Bai, esan zen duten ez, askotan bikotea zaindu behar dela oso barneratua dagoela, baina lagunak hor daudela ziurtzat ematen da, eta behar bada ez da lanketa hori egiten. Eta hor ere, ba, lanketa bat egon behar da, eta egun aratze bat egon behar da, eta maite duzun hori zaindu behar da, eta gauza
1: hori da. Baina, bigarren puntura guazenekin, zure exak edo ex-rolloei ez eman bigarren aukerari.
0: Ez. Eneritze, zuk hemen urteekin egin duzu pixkat.
1: Eneritze kamendik ez dauka argi.
0: Eneritze, ez bigarren buelta bat etortzen bada etorri eta...
1: Bueno, baina gira.
0: Eneritz, ez. Eneritz, begietara begiratu. Eneritz.
2: Ez.
1: Lehen esan dut gainera, Eneritzi, hartu zure WhatsAppa eta saiozu. Ez nazaztu tentaldira eraman. Ez idatzi exorri, ez idatzi exroi horri, lehenengoan gaizketera baldin bazen, bigarrenean okerrago aterako da.
0: Batez ere,
1: jendea dagoeneko, esan ditut dagoeneko, gure adinarekin ja ez da aldatzen, ja zarrak era.
2: Ja zartu gera, eh?
1: Ez gera aldatzen.
2: Ni ja, de hecho, zarra naiz.
1: Claro, Eneritzek hori da, hogei urte zuzkan, eta baindazka berroge. Osa, pentsa. Sei urtetan, zenbat zartu den. Baina gila da, zarrak gara, jendea zaldatzen. Ez eman, bigarren aukera bat, exei.
0: Hori da.
2: Bale, beste irugarren, no?
0: Ikasketa bat.
2: Juan Antzerkira.
0: Ah, oso ongi.
1: Juan Antzerkira beti.
2: Ante la duda, Antzerkira. Pentsatu. Ai, eskin Antzerkia zan ere, txat, ez, Juan. Saiatu. Siéntete moderna, Juan Antzerkira. Bai, naiz eta, igual ez ezer ulertzen, agian ez zain beste gustatzen.
0: Gero konturatu kazara, ez da modernuen kontu bat, ze...
2: Para nada, ez.
1: Ez guzti.
2: Zuretzako da.
1: Bai. Eta gainera, esan dut, alba dare bai, amairu ikustera noski, baina esan nuen, aldean du pixka bat mainstreametik, oso ondo dago aste nagusian antzerki ikustera joatea, baina agian ez da zure bizitzan ikusik duzun, antzerki onena agian.
0: Momentuz, amairu ez dutelako programatu.
1: Hori da. Bueno, amairu...
2: Por lo que sea.
1: Bai. Baina agian eski amairu ez dute programazen horregatik. Ba, egitelako ez gara la mainstream.
0: Berra da piratek egin beharko lukete antzerkia ere.
2: Ah, zebolita. Ja. Leku txikiak bilatu, taberna.
1: Beltatxo bat.
2: Leku alternatiboan.
1: Lonjan.
2: Zala txikiak.
1: Ez? Lonja horretan.
0: Kofradian. Oso alternatiboa.
1: Gauza, kofradia hori ez ze broma da. Ze, asien asetuzten ez izango da arrantzaleentzako... Bai, negozio bat besterik ez da.
0: Negozio bat da.
1: Esaren zuten izango zela bilgune bat edo, ez?
0: Ordainpeko bilgune bat.
1: Ez da. Eta beste gauza, horrekin loktuta, Roxen, ez. Nola ditzen zan irratian hitz egiten zuen beste Manero, Juan Mari Manero?
0: Mesedez, persona horri buruz ez dugu hitz egingo.
1: Claro, es que zan hitz egertu zaio.
0: Mesedez, persona horri buruz, benetan esatzen zuz.
1: Vale, ok.
0: Ez dugu hitz egingo.
2: Laugarren puntu.
1: Perfecto.
0: Hor
1: gaude, bai,
0: segi,
1: Mesedez,
0: tripako mina.
1: Ez isildu edozein koinaturen aurrean. Berdin dio non zauden edo norden koinaturi, esan nahi dut. Gabonetako afaria baldin badere, honetaz hitz egin dugu askotan, lasai asko, altxazaite, txaiezu isiltzeko edo bestelare joan zaite. Zeren ez duzu inoren komentario nazkagarririk entzun behar. Eta poio bat montatzea oso ondo dago. Ez izan beldurrik ere poio bat montatzeari, esan nahi dut. Ez, batzutan formak atzi ditugu, baina horrek ez esan nahi arrazoia galtzen duzunik. Orduan, koñatu baten aurrean, mesedez, polloak.
2: Eta, hori, forma galdu.
1: Eta forma galdu.
0: Forma galdu. Ez pasa.
1: Ez pasa. Violentziari gabe.
0: Ez, hori da.
1: Baina
0: argudi hori, forma galtzen dituzu eta razoia galtzen duzu. Ez daia.
1: Askotan, ez que familian gaude, ez que gaurre, ez barkatu, berak hasi du pollo hau, orain, zubukatu.
2: Ja, ez que hori ere kriston marroia da.
1: Bueno, baina ez que gauza egin badira. Militantzia, momentu txarrenetan ere,
2: militantzia.
0: Kontuz.
2: Bale, beste buskaren, gaur hontaz asko hitz egin dugu. Oso,
0: Astunak izan gara?
2: Astunak izan gara.
0: Behar bada?
2: Tema, ontakin, baina bera baina baina hori diken horrekin gaude bueltan, ze gure edadean,
0: bai, adinen gartatzen.
2: Ez kexatu zuen aitatasunaz edo amatasunaz, zuek irabaki dezuelako gauzari, eta aurrori ez zaizue tokatu zozketa batean.
1: Total.
2: A ber, horrere... Nik uste dut horrela pixkat...
0: Talde honetan nabardurak dauzkagu har.
1: Ojo, ez dakizulako gauza bat.
0: Uy, zer? Zer?
1: Osaba izan naiz.
0: Ah, badakit.
1: Bueno, baina esan dut, orain, aurrekiko nire ikuspuntua
2: aldatu dela.
0: Noski aldatu dela.
1: Aur batekiko.
0: Bai, baina aldatuko da.
1: Koldo duizena.
0: Koldo, gora koldo.
1: Eta nire bizitzako amorea da.
0: Ez que maitasuna da, bai.
1: Baina bakarrik koldo, esan dut bestea.
0: Bai, baina... Bai. Ez kexatu gehiegi,
2: Ja, kexatu
0: bat. Kexatu bat,
2: porque kristamo behar.
1: Bueno, pixkat.
0: Pixkat? Bueno, pixkat, temperatura usainu. Ez?
1: Vale.
0: Ikusi. Bueno, segirotan nago,
1: Hori da.
0: Tokatzen da, ez da tokatzen. Da.
1: Ikastolako gurasokin, bai, atope. Bai. Guraso ez diren...
2: Ikastolako WhatsAppean.
0: Bai. Baina nik esango dut ere, ez baztertu guraso diren lagunak.
2: Hori ere egia da.
1: Beraiek baztertzen dira, baina ados.
0: Batzuetan baztertu egiten ditugu.
1: Bai?
0: Bai.
2: Bai, hori egia.
1: Bueno, vale. Bai. Gaur ez dituz...
0: Behar bada plan egin nahi dute, eta bueno, bueno.
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver.
0: Baina oli askoak montatzen alde.
1: Baina, nik egin guztazpi eta zuk sei. Ez
2: zazpi
1: nire
2: da. Ah, bale.
1: Ez zaitez inoiz fidatu hegaldi laguntzaileetaz, edo azafato, azafata, edo aeroportuetan lan egiten duten duty free berdin zait, edo segurtasunekoak inor aeroportu baten barruan, edo hegazkin baten barruan lan egiten duten pertsonetaz, eta pilotuetaz, edez? Ez zaitez fidatu inoiz. Jende hori toksikoa da. Osa, esan nahi dut, daukate botere nahi bat, ez dutera aguantatzen. Eta azkenan, jutezera zu, zure maletatxorekin, bale, badakiko eta gure esan dugula, bai, arrate batzuk erala, eta ez dugula, hogeita mar euro gehiago gordein du nahi, maletara matagatik...
0: Hogeita mar ez dira, eh? Ez dira hogeita mar.
1: Eta berro, hogeita mar euro gehi. Ba ez, hor daude gainera, zure maleta leku gezta txikia gortan sarteko esan ez. Maletan.
0: Motxila bat ez da duina bidaiatzeko.
1: Ez da, bueno, motxila bat. Gaur egun daia, jazdaki tote bat. Tote. Zu, barkatu, Brasilian, hijo, ala. Osa, bale, tanga batera mango dudala, baina ez du bakarik tanga batera mango, toalla batera mango dutere bai, edo pareo bat, krema bat.
2: Pareo.
1: Ez que, benetan, ez daituzte inoiz fidatu. Zeren, badiro di oso jatorra direla, baina ez dira jatorrak. Ez dira jatorrak, edo zin momentutan, korretuko izute gehiago, edo emango izute xerleku txar bat, edo esango izute ezin dituzula jertxea magal gainean eraman, ez hor. Tontakeri hori ere bai?
0: Bai.
1: Ez zindezu jertxea magal gainean
2: eraman. Baina bakarrik...
1: Segurtasun editera, baina Istripu bat berima dago, hasiko naiz ukabilkadak ematen edon hori, eta aterako gea, pues, aldegun bezala. Eta jertxo hori, pues, batek dakit nunga datu kagan.
0: Bueno, nik behar bat esan behar dut, hegazkinak dira borrokarako gune bat.
1: Hori da.
0: Hori horrela da.
1: Hori da. Baina zintzuk dira gune horretako nagusiak? Azafatak. Yeah.
0: Bai, bai, langileak batzutan bai, baina oso azkar altxatzen den jendeare, kontuz jende horrekin.
1: Ere bai, agustiz.
0: Ago, ni buruz ez egin dugu.
2: Oiek zeatezuek?
0: Ez.
1: Ez, inoiz.
2: Iñaki bai.
0: Ez, ze gaur egun ilaraka esaten dute, orduan. Lehenengo ilaratik laugarrenera hasi ateratzen.
1: Baina jendeak ez du kasorik egiten.
0: Ez du kasorik egiten, eta hogeita malaugarren ilarakoa altxatu egiten da. Ez altxatu. Eta ez hasi ilara egiten hegazkina aeroportura eritxe aurretik.
1: Baina gine da jende asko esan du. Ez, eska altxatzen ez, zeren nire maleta dago, ez dakize filan.
0: Ez, esan dut. Hegazkinera igo aurretik.
1: Ah, bueno, ilararena, bueno.
0: Mira. Jende, hegazkina ez da iritsi, orduan,
1: bai.
0: Etzara fingerrera joango, etzara inore joango. Ez dutitu, zeneri ansiedadea egiten claro. Diazu, eta azkenean ilara egiten bukatzen dut.
1: Guztiz, bai. Sortzen duzu generen ansiedade bat, eta dira, bueno, ez altxingona.
0: Hori da.
2: A ber, si, baina, a ber, bai, niretzak gertatzen hori.
1: Baina, denaren lenguarekin lotuta, nik uste dut, karo, hau nire teoria da, baina nik uste dut, geroz eta hilar horretan atzerago egon, badaukazu probabilidade handiagoa zure maleta kobratzearena. Zeren esan dut, karo, hasi eran esate, bueno, jongo gera jendea pasate, baina ikuste dut enean ja, maleta handi asko pasa direla, bukera esatu ere, ja, epegira, ez. Zu korren dut.
2: Zurea faltu. No,
0: baina, bueno, berdin dio, vale, jarraitu ez dago, ze dekaloga osatu behar da.
2: Eskin kerrari buruz itzegin dugu, itzegin dugu labein baina horretan, kogratu gure lagun Janet.
0: Bai, guztekos lautan esnatzen zen.
2: Hori da. Bai, eskin kerrutenei bai, baina beti ere bost pauso baino gutxego baldin baditu.
0: Vale.
2: Bestela ez daka zentzurik.
1: Eta bost asko dira ere, bai.
2: Eta, bai, eskin bestela ez dizu merezi.
0: Bai.
1: Beti, amakizu dut bezala, unkara labada.
0: Bueno, zer gehiago egin daiteke, ez da zer gertatzen. Mira gure azalak, hobeto daude. Hasi ginena, baino beto.
1: Nik ez dut zer egiten.
0: Ja, bueno.
2: Ja!
0: Zorte hori daukazu. Ez.
1: Ja, bueno.
0: Zorte hori daukazula.
1: Ah, vale.
2: Hori, ezin gerra.
0: Vale.
2: SPF.
1: Ezin gerrak, okei. Okay. Vale. Hau esan beharra ere, baina, bueno, esango dugu, zeren, bai, beharrezkoa da. Ez alokatu zure pixua, pixu turistiko bezala. Badakigu, egunero entzuten dugun gauza bada, baina, surprise, oraindikan badaude pixu turistikoak eta geroz eta gehiago. Orduan, mesedez maitia, bali makazu pixu bat, ba, alokatu.
2: Familia bati.
1: Hori da, familia bati. Esan genuen ere bai, lasai, ez duzu basurde familia bat sartuko zure pixuan, zeren badirudi mundu guztiak izorretuko izula pixua, baina, ba, alokatu zure pixua lasai asko, prezio on baten gatik, eta jazta, maitia, bale?
2: A ber, lortzen egon.
1: Venga.
2: Zakit, oso bueno, zeia gora entxe mundua.
1: Ba, bai.
2: Beste bat, utzi crossfita. Ja,
1: Total.
2: Ez, ja, osea, duela 6 urte, crossfita zegoen puripurian.
1: 6 urte, ez, eta igual amar ere, bai.
2: Ke ba, amar urte, bai, beste.
1: Bo, ni crossfitera hasi nintzen, 2017.
2: Ala.
0: Pioneer.
1: Osea, amar urte pasadira.
0: Pioneer.
1: Asi, asi eta bukatu.
0: Oso, ki.
2: Bueno, banire ustez ja,
0: crossfita
2: utzi. 2018an zegoen oso pilpilean eta oso modan, eta oraintxe bertan ja nik uste zure gorputzak ari dela eskatzen, pues hori, lasaitasuna, un barre, pilates makinekin, zakit, zegeio, yoga, baina crossfit
1: Estraba,
2: ja,
1: dena estraba.
2: Dena estrabara igo.
1: Estrabara igo dena.
2: Baina
1: vale.
2: Crossfit ja ez.
1: Eta azkenengoa, eta denetan garrantzitsuena eta denak pilatzen dituena, bozkatu ezkerra. Eta horrekin, eta izan zorion txu, noski.
0: Izan zorion txu.
1: Horrekin bukatzen dugu gure dekalogoa.
2: Jarriko
0: Jarriko gara sentimental?
1: Bai.
0: Nik uste ja tokatzen dela.
1: Bai. Bueno, guaxiko gara eta gero zugu.
0: Vale. Vale.
2: Edo, bueno, zuna ez, zuna?
0: Ez.
1: Hau gure tartea da.
0: Bai, zuen tartea, gero nik saioari agurra eman nahi diot, eta besti bat aukeratu dut, eta gauza horiek nahi ditut. Baina, zuek entzun nahi zaituztet.
1: Ai, bueno, Laia, ba hori menetan, mila esker, gugan konfiantza osoa izategatik, nahi izan duguna egiten ustera gatik, eta irratearen ateak irekitzagatik, noski?
2: Bai, pues Kristo monoparea dela guretzat, eta, bo, nik ez sinisten azkeneko adenik egia esan. Te etxe torri gara parkinen eta, ai, azkeneko aldia.
0: Bai, ez da, bai, sentsazio oso arraroa da.
2: Bai.
1: Ba, bai.
0: Bai, ze, azkenean ez, hain ondo pasa dugu, eta hainbeste barre egin dugu elkarrekin, eta hainbeste ustuketa lana egin dugu.
2: Bai.
0: Ba, maitzen ari dela, eta neko fuertea da, hu, inestea.
2: Bai.
0: Beraz, eskerrik asko beti ostiralei sinadura jartzeagatik, saionen esentzia zuek oso ondo gorpuzten duzuelako, gure balioekin oso bat egiten duzuelako. Beraz, eskerrik asko benetan.
1: Zuri.
0: Irakurri dezake janera gurra Jokin. Bai. Nik Jokini begiratzen diot, ze badakizue, saio honetako azken urteetako zuzendari koordinatzailea Jokin Aiarragara izan da. Orduan, Bueno, eskerrak ematea besterik ez da geratzen. Mila esker bai pasa egin duten lankide guztiei, demoraldi honetan, Tere Beloki, Jokin Aiargarai, Itziar Alduntzin, Xabi Larrazabal, Mikel Jartza, Erik Aznal, Ana Barizketa, Leire Martinez, Patxi Irigoien, Oier Gaztesi eta Eneritz Gorrotxategi izan dira. Teknikan, hasiera-hasieratik Dantzaleku, eta bere ondoan aritu dira Paula Asensio, Leire Carrera, Aiora Urdangarin, eta Santi Gurrutxaga besteak beste, tekniko asko pasadirelako hemendik. Zazpi demoraldi hauetan, bidelagun asko izan ditugulako saio hau egiteko. Tereta Dantzaleku dira hasieratik lehen egunetik egon direnak, beraz eskerrik asko bereziki bioi, pazientziaren gatik, jakintzaren gatik eta irribarre konplizen gatik. Baina bai pasaz litzateke posible izango, hemendik pasadiren kolaboratzaile, bueno, lagunik gabe, egia esan. Eurei esker osatu dugulako osatu duguna, eta aste hauetan euretako asko itzuli dira, eta gogorarazi digute zergatik eskatu genien gure DNA osatzen laguntzeko. Oso polita izan da arratsalde bakoitza eurekin eraikitzea. Kanpoan gauzak ez daude ongi, baina jende asko dago egoera horri aurre egiten, gauza interesgarriak, itxaronpentsuak egiten, eta horiek izan dira gure bidelagunak, eurekin osatu dugu gure sarea, eta eurei esker baieztatu dugu aurretik sumatzen genuena. Bizitza honetan, sarea osatzea, sare egokia osatzea da, aurrera egiten lagunduko zaituena, gauzak nahasiak daudenean, bidea topatzen lagunduko dizutenak zure sareko kideak izango dira. Benetan, plazerra izan da, denbora honetan zuekin, entzule guztiekin, arratsalde pasak egitea, mila esker entzuteagatik, eta kritika, eta maitasunaren gatik. Mila esker, eta gora bai pasa.
1: Gora.
0: Listo. Badak ez zera aukeratu duan bukatzeko.
1: Ze,
0: garo, eska, abesti bat aukeratu hartzen.
1: Zin da.
0: A ber, ze beste duzue, aukeratu duala.
1: Rosalía... Okurrari.
2: Bai!
0: Serio? Os batu duzu?
1: Bai.
2: Bai.
0: Bueno, zuekin entzun nuen abesti hau, hemen bai. Zuzenan entzun genuen zuekin. Eta abesti hori jarri nahi izan dut, saioa bukatzeko. Beraz, eskerrik asko dena hoi. Eta plazerra izan dela.
1: Plazerra, Laia, benetan.
0: Onda izan, agur.
1: Agur.

0: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bos kontzertu uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
1: EITB-ren eskutik. Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
2: Arratsaldeon, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak astelenean goizeko 10:00 deitu du prentsaurrekoa Arabako kampusean. Ikasgaien arteko alderaketa, historikoarekin konparaketa eta aurreratu dutenez, agerian geratuko da hor zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, naiz eta beste horiek ez duten aparteko zalapartarik eragin. Aurten gertatutakoak eta zuzentzaile batzuek beren burua babesgabe sentitu izanak ekar dezakeen ondorio batekin bereziki kezkatuta unibertsitate publikoa. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urteko unibertsitate sarbiderako azterketetan zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dutelako hainbatek, Estitxu Garai errektore ordea.
3: Aitortzea, USAP probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
2: Sumarrek bitartean galdera luzatu du Eusko Legebiltzarrean, uste dute ikastetxe pribatu batzuek puztu egiten dituztela batxiergoko notak, selektibitateko proba egin aurretik, eta bateko eta besteko notak alderatzeko eskatu du. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Amaia.
2: Uztailaren 16an aztertuko du Frantziako Auzitegi Gorenak Josu Urrutiko Etxearen aurkako azken euroaginduari Urrutiko Etxeak berak aurkeztutako helegitea.
4: Parisko Odei Auzitegiak absolbitu egin zuen atzo 2002-tik 2005era bitartean eta kokide izatearen akusaziotik eta Urrutiko Etxearen defentsak absoluzio hori baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saioan Frantzian errugabetu badute Espainian akusatzeko arrazoirik ez dagoelakoan. Helegitea argitu artean, ez da Urrutiko Etxea espainiaratzeko prozesua abian jarriko, aurrez, 2 euroagindu onartuak ditu Frantziar Justiziak.
2: Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana, errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko.
4: Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuz aldatzeko martxoan hartutako konpromisoari erantzun gabe, Espainiako gobernua euskal herritarrekin jolasean ariote den galdegin du lehendakariak Madrilen, Espainiako irrati telebista publikoan egin dioten elkarrizketan eta egoeragatik bere kezka adierazi du.
5: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat eta bakar bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
4: Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio, Sánchezen gobernuak 30 transferentzia eskualdatu dituela, ukaezina dela borondatea.
2: Urritik aurrera Brinkolatik ateratzen den aldirietako Renferen trena Hendaiaraino iritsiko da eta Iruneraino Paristik ateratzen den abiadura hondikoa 2027ko urtarriletik aurrera.
4: Espainiako eta Frantziako gobernuek adostutakoak Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko trenbidezko loturari eragingo dio, Renferen aldiriko trenak Irundik Hendaiaraino iritsiko dira, bidaiariek tren aldaketarik egin beharri gabe. Berri oso ona Jaurlaritzaren iritziz, Susana García Txueka garraio sailburua.
6: Balorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu.
4: Frantziako tren lasterra Iruneraino datorren urtarrilean iritsiko da, baina ez abiadura handian, azpiegiturak ez daudelako horretarako prest.
2: Eta Iranen Ali Jamenei lidergoren azenaren gorpua Teheran hiriburuko meskita handian daia da, bihar hasiko dituzten estatu hileten atariko.
7: Zaliukatil pizagin.
4: Hogeita amar bat herrialdetatik joan dako agintarien aurrean egin diote harrera, eta bihar herritarrek izango dute hilkaperara sartzeko aukera. 20 milioi herritar biltzea aurre ikusten dute, batasun eta indar irudia zabaldu nahi du ekitaldiaren bidez Irango Errepublika Islamikoak. Hiletaren irudiek erakutsiko dute, Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituaren iritziz, gerratik indartuta atera dela politikoki Irango erregimena.
8: Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baino bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Liderraren transizioa egin du, bestela egin bazen, hori tirabira iturri izango zen. Semea jarri da, eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik.
2: Arratsaldeko 8ko gehi gutxitatik aurrera, kirolak, Kepa Iribar, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, amaia.
2: Munduko futbol txapelketan final 16renak amaitzeko falta diren partidak, urren gorduetan jokatuko dira, 16 talde honenak baino ez dira geratu.
9: Hori da, zerrenda hori osatzeko, hiru talde falta dira, eta kanporaketa hauetatik aterako dira, gure arratsaldeko 8etan hasiko da Australia Egipto, gauerdian jokatuko du egungo txapeldunak, Argentina Cabo Verde, eta bihar goizaldeko 3erdietan, Kolombia Gana, horrekin amaituko dira final 16renak. Eta bihar bertan abiatuko dira final 8renak zeuk aipaturiko 16 talde honenekin.
10: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan zein da egoera, Ekaitz?
4: Udako ostirala izanik, trafiko dentsitate handia, ohiko puntuetan, batez ere AP8an, Bizkaia eta Kantabria arteko mugan, gainerakoan arreta eskatu Jurretan, AP8an Irungo noranzkoan kamioi bat matxuratu eta Erreietako bat oztopatzen ari baita.
2: Hori errepidetan, aireportuei dagokienez, udako lehen irtera operazio honetan mugimendu handieneko eguna gaur Hego Euskal Herrian, 213 hegaldi daude programatuta, gehienak Loiun, hemen abiatze ziren bidaiari batzuek esan dizkigutenak.
11: Italirano, bueno, Venezirano orain bikotaren nanaian dago, eta, bueno, bisitan. 10 egun.
12: Ba, guaz, Parisea, kontzertu bat ikustera, turiste bat burtsu bat ingo dugu.
13: Ba, egingo dugu, ba, Interrail bat, baina Italian. Orain oso pozik.
14: Marraketxera goaz, mendi bidaia da,
15: Tukal igoko dugu.
16: Dolomitasera, eta nada, gure dia da, printzipioz hori autokarabana bat hartzea, eta egitea azte bete Dolomitasetik, eta gero ia geistea Verona, Padova eta Veneziara.
17: Budapestera, 5 egunarako.
2: Ba, entzun ditugun hauei ez die gehiagi eraingo Euskal Meteko orain esan behar digunak, baina guri bai, bertan geratuko garenei bai. Zein da iragarpena asteburu honetarako Olatz Principe Euskal Met, arratsaldeon?
18: Arratsaldeon, egunaren bukaeran odeien multzoak agertuko dira, batez ere ipar isurialdean eta iparraldeko haizea ibiliko da. Larun batean goizean oraindik odeiak izango ditugu eta behe lainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behe lainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
2: Giroa beraz hondartzarako bai, baina adi kostaldean, Ipar Euskal Herrian gaurtik hasi eta igandera bitartean itsasko rontengatiko abisu gorena dago indarrean, eta Hego Euskal Herrian hondartzen inguruan oraindik karabela portugesak ikus daitezke Gipuzkoako kostan, bereziki Julen Gorosabel.
19: Itxaskorronteak gogor dabiltza, horregatik Lapurdiko hondartzetan bainatu edo itxaskiolen bat egin nahi duten pertsonek arreta handi zibili beharko dute itsasoan. Hala esan du Sofi Brokas, Akitania Berriko eskualdeko prefektuak. Iparaldeko kostaldea arrisku handiko gune gisa zelkatu dute agintariek Akitania Berriko gainerako departamentuekin batera. Hego Euskal Herrian arriskua horrenbestekoa ez denarren, agintariek jakinarazi dute Kadabela portugesak Gipuzkoako kostan jarraitzen duela. Donostiako akuariumeko biologoek espezie honen presentzia besteak beste itsasoko uraren berotzeak eragindako korronteen aldaketari egozten diote. Atzo Donostian bakarrik 400 Kadabela portuges inguruk eragindako 24 ziztada kontatu ziren arren, udalak dio gaur normaltasuna dela nagusi. Horregatik momentuz hiriko hondartzak irekita daude.
2: Arratsaldeko 7:08 uztaiak iruditu Leire Karrera eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
1: Euskadi Irratian mezularia Amaia Portugal.
2: Josu Urrutikoetxearen aurkako azken euroagindua aztertzeko auzia uztailaren 16an izango da. Gogoratu atzo Parisko dei auzitegiak absolbitu egin zuela 2002tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta horrekin bukatu dira Urrutikoetxeak Frantzian zabalik zituen kausak. Ura espainiaratzea da orain Madrilek lortu nahi duena. Bi euroagindu onartuak zizkion jada Frantziar estatuak eta ikusteke hirugarren honekin zer gertatzen den. Hain zuzen ere Urrutikoetxearen defentsak atzoko absoluzioa baliatuko du argudio gisa ilaren 16ko saio horretan Frantzian epe bereko jardunengatik errugabetu badute ez dagoela ura Espainian akusatzeko arrazoirik. Urrutikoetxearen defentsarekin hitz egin du Andoni Lizeaga lankideak.
7: Juri Krasolia, Josu Urrutikoetxearen abokatuen artean.
20: A retenu une approche qui est radicalement nouvelle et ça doit faire à notre sens jurisprudence.
7: Atzoko epaiak ikusmolde berri bat azaltzen du aferan eta jurisprudentziazat hartu beharko genuke. Gezkile taldeko kide izateaz errugabetu baitute eta hain zuzen euroaginduaren gaineko helegitearen auzian argudio hori baliatzen saiatuko dira.
20: Pour nous, il faut refuser la remise de Josu justement parce qu'il a déjà été jugé.
7: Gure ustez, espainieratzeak baztertu behar dira, jada epaitu baitute eta hain zuzen errugabetu egin baitute euroaginduen garai berdineko akusazioengatik. 2000 eta 2019 arteko epea zari gara eta azken errugabetzeaz gain beste bat izan zen jada lehen. Uztailaren 16an aztertuko dute kasua kasazio gortean.
2: Bada San Ferminen atarian, elmuga denak etxera lelopean, kalejira egingo du sarek Iruñeko gaztelu plazatik abiatuta, gaur arratsaldeko 8etan ekaitz.
4: Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egingo dute Iruñeko kaleetan. Sareren iritziz, herriaren antolakuntza eta mobilizazio gaitasuna izan dira, gaur egungo egoera ekarri dutenak eta elmuga oso gertu dagoela adiraziko dute kaleetan zehar. Mobilizazio honez gain, uzailaren 8an etxera eguna deitu dutenare antolatu du sarek Iruñean bertan.
2: Politika gaiekin jarraituz, baina Madrilen Imanol Pradales lehendakariak eskumenen auzian Espainiako gobernuak duen jarrera salatu du RTVek eta EFEk Madrilen egin dioten elkarrizketan. Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziai begira Sánchezen gobernuak martxoan hartutako konpromisoak bete gabe jarraitzen duela azaldu du eta egoera horren aurrean Sánchezen beraren esku hartzea eskatu du. Une delikatuan ikusten du Espainiako gobernua, baina Pradalesek zutik dagoen bitartean Jaurlaritzak partida amaierar arte jokatuko duela ala dio lehendakariak. Madrid, Oihane Perez.
21: Kezkatuta Espainiako gobernu euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdetu du lehendakariak Madrilen. Jaurlaritzak dio adostuta duelako eskumenen egutegia Moncloarekin, baina hala ere oso gaizki joan direlako aste honetako bilerak salatu du parean frontoi batekin ari direla topo egiten.
5: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da, frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
21: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioen kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchezi.
5: Aldebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
21: Kolokameraz Sánchezek eta Pradalesek uztailean egitekoa zuten bilera, Sánchezen gobernua izan ere despistatuta ikusten du lehendakariak azkenaldiko auzi judizialek eraginda. Gobernatu beharrean, gobernuari eusten besterik gabe. Eta fokoa jartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari, egoera kritikoan dagoen legealdiak zentzurik izango badu. Partida dagoen bitartean hori bai, Jaurlaritzak jokatu egingo duela itzemandu. Popular eta jeltzaleen arteko harremanak berriz onenean ez daudela aitortuta, popularrei bazterrak nahastea leporatu die zentsura mozioaren gaiarekin.
2: Ba, Euskadiko Alderdi Sozialistak Imanol Pradalesi erantzun dio transferentziai dagokienean ukaezina dela Espainiako gobernuaren borondatea. Pedro Sánchezen gobernuak jada 30 eskualdatu dituelako.
4: PSaren arabera gizarte segurantzaren kudeak eta ekonomikoaren eskualdatzeak zorrotza izan behar du, ezin du bi gobernuen arteko tirabira bihurtu. Halaber, sistemaren jasangarritasuna bermatzeko gizarte segurantzaren kutxa bakarra errespetatzea ezinbestekoa dela nabarmendu du Euskadiko Alderdi Sozialistak. Euskal herritarren pentsioak ordaindu beharko balira, EAJ-ak proposatzen duen terminoetan, transferentzia horrek porrot ekonomikora eramango lukeelako Euskadi sozialisten arabera.
2: Eta Sánchezen gobernua astintzen ari diren auzi judizialen artean dago Tubos Reunidos zipriztindu duena, UKok EAJ-a ere tartean aipatuta. Kezkatuta hitz egin du lehendakariak informazio horiek kalte egin diezaioketelakoan enpresa eta langileen etorkizunari.
5: Hor egon diren balizko informazio horiek ikusita eta zer egon daiteken edo egon ez den, horrek eskatzen hau zet dana nastu eta kakastuko du, ezta? Eta nik ustot lehentasuna jarri behar dela enpresa nola atera behar dugun aurrera, lanpostuak nola bermatu ditugun, inbersore berria nola erakarri, zorraren kita nola lortu eta hor jarri behar ditugula esfortzu guztiak.
2: Arratsaldeko 7 eta 14.
0: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua. Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
22: Libre de liberté. Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Euskadi Irratia.
2: Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak datorren astelenean goizeko 10:00 deitu du prentzaurrekoa Arabako kampusean, xehatzeko unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu duten nota. Aurreratu dezakeguna da, beste ikasean xehatzeko unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu duten nota. Aurreratu dezakeguna

0: Kara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, eta beste ikasgairen batean ere badaudela, eztabaidarik izan ezten arren. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
1: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
0: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
1: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
0: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko.
2: Sumarrek bere aldetik legebiltzarrean informazioa eskatu du Jon Hernandez legebiltzarkidearen esanetan argitzeko zergatik ikastetxe pribatu batzuek puzten dituzten batxiergoko notak selektibitateko proba egin aurretik. Bi notak alderatzeko eskatu du eta euskarako azterketarekin gertatutakoa bidegabekeria dela dio ikasleen berdintasun irizpidea hautsi delako Jon Hernandez.
3: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
2: Duela 50 urte bestetik Eibarren egin zuen kongresua izan du gogoan ELA sindikatua gaur, 1976an hasi eta gaur egun ELAko afiliatu izaten jarraitzen duten 80 militante omendu ditu Koliseo aretoan. Bada, ekitaldi hori bariatu du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak, enplegu publikoaren legearen arira, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu kritikatzeko erizapirain.
4: Euskarak enplegu publikoan izan beharreko lekuaz estena jaurti die Mitxel Lakuntzak erakundeei eta alderdi abertzaleei.
5: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
4: Lakuntzaren itzen aurretik, omenaldia egin diete 80 afiliaturi, 1976an hasi, eta egun oraindik afiliatu izaten jarraitzen dutenei. Tartean ziren Jose Elorrieta, German Kortabarria edota Txiki Muñoz militante historikoak. Modu honetan zuzendu zaie Lakuntza denei.
5: Ela da, Euskal Herriko lehendabiziko sindikatua, 104.000 afiliatutik gora, eta ia 10.000 ordezkari. Eta hau horrela baldin bada da, asmatu zenutelako.
4: Gutxiengo soldata propioa, feminismoa, euskara edota Euskal Errepublika ere izan dituzte izpide euskara utxean egindako ekitaldian.

0: Ba, sindikal gintzaz ari garela, lanarloko albiste bat ere bai, Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bizkaiko aldundiaren jauregi atarian, azken aldian jasan dituzten hainbat eraso salatzeko.
1: Lau langileek salatu dituzte erasoak, garraio publikoaren erabiltzaileen aldetik, eta Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatu nahi izan ditu eraso horiek, aldundiari neurriak eskatzearekin batera. Iban Regero, Euskotreneko zerbitzu burua.
2: Zerbitzu publikoa gartzen dituztenean, autobusa, trena, edozein, izaten nahi gehala, ba, konflikto gehiago, eta gero eta gehiago, konflikto baino, violentzia gehiago dute nahi dela. Azkeneko denboraldi honetan, bi agresio potente izan ditugu, eta horren aurka gaude guztiok, eskatzen dugu segurtasun gehiago, eta diputazioa bintzat horren gainean egotea.
0: Euskotrenek badu iparetego Euskal Herria lotzen dituen linea bat, bada tren zerbitzuetan mugaz gaindiko elkarkidetzan beste urrats garrantzitsu bat eman dute Espainiako eta Frantziako gobernuek. Udazkenetik aurrera Brinkolatik ateratzen den aldirietako trena lehen aldiz muga igarota Hendaiaraino iritsiko da. Kontrako norabidean datorren urteko urtarriletik Paristik aterata, Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra, Irungo geltokiraino iristeko akordioa ere itxi dute Parisen bialdeek iratibarrena.
3: Bai, Espainiako eta Frantziako trenek ez dute trenbide zabalera bera erabiltzen. Frantziak

0: Hendaiako geltokiko erraiak aldatzeko asmoa zuen arren, Parisen Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariak adostu du Matthew Cabanel SNFC-ko presidentearekin aldaketa hori atzeratzea, erraiak ez aldatzea, eta horrela aldirietako trena lehen aldiz iritsiko da Hendaiara udazkenean. Pozik, Santano.
1: Yo creo que son muy buenas noticias para el conjunto de Gipuzkoa, desde luego para el Bidasoa y también para el conjunto del País Vasco francés.
0: Jaurlaritzarentzat ere oso berri ona da adostutakoa, Susana García Txueka garraio sailburua.
2: Valorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu.
0: Bi aldeek lau urtera begira bidaiari eta merkantzien trafikoa aztertuko dute etorkizunean Hendaiako geltokiarekin eta erraiekin zer egin erabakitzeko. Kontrako noranzkoan ere albistea, TGV edo Frantziako tren lasterra Iruneraino iritsiko da datorren urte hasieran urtarrilean. Hori bai, gogoratuko dugu tren lasterra izan arren ez dela abiadura handian iritsiko, azpiegiturak ez baitaude horretarako prest.
3: Hakeatze bat ere albiste gaur arratsaldean, Euskaltzaindiaren webune ofiziala hakeatu baitute eguerdian, hiru asteko tartean bigarren aldia da eraso informatikoa jasan dutela.
4: Oraingoa lehendabizikoa baino zibereraso gogorragoa izan denarren, Euskaltzaindian azaldu digute ez dutela aparteko daturik ostu eta webunea ordu honetan behar bezala lanean ari dela. Lehen aldiz hakeatu zutenean neurriak hartu zituzten eta azaldu digutenez orain neurri gehiago hartuko dituzte berriz ere gerta ez dadin, ez dakite nor egon daitekeen atzean, baina ez dute uste propio Euskaltzaindiaren aurka egindako erasoa izan denik.
3: Bada Arabako enpresa txiki eta ertainei zibersegurtasuna hobetu eta araudi berrietara egokitzen laguntzeko programa bat jarri du abian Arabako Foru Aldundiak, Zibask, Ziberbask, Euskadiko Zibersegurtasun Industrien Elkartearen eskutik.
4: Enpresaren egoeraren argazkia egingo dute eta gero tailer praktikoak eta banakako laguntza teknikoa emango zaizkie. Hilaren erdialdera zabalduko da izen emateko epea eta lehen edizio honetan 20 enpresarentzat egongo da lekua. Programak enpresen arrisku kuak murrizteko eta lehiakortasuna areagotzeko balioko duela azpimarratu du Sarai Zarate, Arabako Garapen Ekonomikoko diputatuak.
5: Eraldaketa digitala aukera berriak sortzen ari da, prozesuen hobekuntza, eraginkortasun handiagoa, erabakiak hobeto hartzea, merkatu konplexu eta globaletan lehiatzeko gaitasun handiagoa. Baina arrisku berriei seriotasunez, aldez aurretik eta ikuspegi estrategiko batekin aurre egitera ere behartzen gaitu.
3: Nafarroako herrien erdiak despopulazio arriskuan daude. Bereziki, Estellerrian eta Pirineoetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izatearen ondorioak, eta egoera hori iraultzeko Txibiteren gobernuak lege aurreproiektua aurkeztu du gaur Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak biltzen ditu, landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnek aukera berberak izan ditzaten. Eli Eraso, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Urbaibarrean 160 biztanleko ontzu herrian Maria Txibite Foru Lehendakariak bete behartzat jo du despopulazio arriskuan dauden herriak bizirik mantentzea eta horretarako herri txikiak erakargarri egitea.
7: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
6: Herri txikietan bizitzeak abantailak izan ditzan hainbat neurri jasotzen ditu lege aurreproiektuak. Ruben Goñi landagarapenerako zuzendariak azaldu ditu.
8: Da hezkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin ikasle gutxiagoekin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, Pirineoan edo Lizarraldean, beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat, herri batean nola ematen diogu buelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko eta albideratzeko etxe bat familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
6: Garraioa eta azpiegiturako betzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskala arintzea ere jasoak daude lege aurre proiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apostua estrategikoa da eta tokiko erakunde zein elkartekin landu nahi du. Horregatik, gaurtik aurrera, ekarpenak jasoko dituzte herri-zerri.
3: Eta Osakidetzak mugarritzat jo du aur jaio berriei egiten zaien orpoaren proban lehen aldiz, bizkarrezurreko muskulo atrofiaren kasu bat detektatu izana. Gaixotasun honi aurregiteko ezinbestekoa da diagnostiko goiztiarra, gelditu edota ez garatzea lortzeko. Osasun saiako 24 gaixotasun estaltzen ditu egun proba honen bidez, datorren urtean 43 gaixotasunera iristea da helburua, Anain Sausti.
9: Osakidetzak mugarritza jo du bai lehen aldiz ame bizkarrezurreko muskulo atrofia detektatzea kasu hau datu bat baino gehiago dela esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
10: Prebentzioak bizitzak salbatzen dituela erakusten du. Eta zientziak eta osasun erakundeak elkarrekin lan egiten dutenean pertsona baten etorkizuna eralda dezaketela erakusten du ere.
9: Klinika pribatu batean jaio zen aurra, baina Osakidetzak lurralde osora orpoaren proba zabaldua duenez, tratamentua Osakidetzan ari da jasotzen. Odol tanta baten atzean dagoen profesional taldea nabarmendu du Itxaso Marti Donostia Ospitaleko neuropediatrak. Aurra terapia genikoa jasotzen ari da eta gauzak ondo bere bizikalitatea ona izango da.
11: Bai, ensaio klinikoetan edo beste aurretan ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala. Gure helburua tratamendua hain goiz jarrita da ume hauek sintomik ez eukitzea.
9: 2025ean iaz 13.500 orpo proba egin zituen Osakidetzak eta denera tratamentu klinikoa behar izan zuten 24 haurtxo detektatu zituen. Egun 24 gaixotasun estaltzen ditu baeketak eta datorren urtean 43 izatea aurreikusten da.

0: Nazioartean Iranera begira gaude, Ali Jamenei lidergoren azenaren gorpua Teherango meskita haundian daia da, bihar hasiko diren hileta ekitaldien atariko nazioartetik joandako ordezkarien aurrean egin diote gaur omenaldia. 20 milioi herritar espero dira bihartik aurrera Teherango kaletan 36 urte herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko. Mertxe Etxeberria.
1: 79ko iraultza islamikotik Irango kaleetan ikusi gabeko jendetza biltzea espero da, gaur Ali Jamenei eta otsailaren 28ko erasoan hildako beste 4 senitartekoren gorputzak jarri dituzte Teherango Mosala meskitan. 30 bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernu buruak ziren bestea beste eta India, China eta Rusiako ordezkariak. Bihar hilkaperara sartzeko aukera izango dute herritarrek, etzi izango da hileta prozesio erraldoia Teherango kaleetan eta ondoren ekitaldiak beste hainbat hiritara zabalduko dira. Milioika herritar kalera aterata batasun eta indar erakustaldia egin nahi du Ayatollen erregimenak, atarikoan abisu eman die Israelita Estatu Batuei suetenean hartutako konpromisoak bete ezean beharrezko erantzuna emango duela Iranek.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
3: Egunaren bukaeran odeien multzoak agertuko dira, batez ere ipar isurialdean eta iparraldeko haizea ibiliko da. Larun batean goizean oraindik odeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gain dituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
2: Mezularia, gertukoak.
0: 65 ordu baino gutxiago falta dira urtengo San Ferminei hasiera emango dien txupinazoa lertzeko eta Iruña festarako prestatzen ari da, ostatuak biltegiak hornitzen, jendea arropa zuriak erosten, erakundeak ere ari dira azken ordukoak lotzen. Gaur goizean aurkeztu dute adibidez segurtasun dispositiboa eta San Ferminak errespetuz bizitzeko deia egin dute heli.
4: Bai, urtean zeharreko tensio eta ikamika kalde batera utzita, Iruñeko udalbatzak aho batez onartu du San Ferminetan bizikidetzaren aldeko adierazpena. Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Maria Txibite Foru lehendakariak ere bat egin dute mezuarekin.
5: Elkar bizitzaren aldeko apustua egiten dugu, edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatua.
6: Que las fiestas discurran con respeto. Yo creo que el mayor valor
4: Iruñeko karriketan dagoeneko sexu erasoen aurkako eskugorriak ageri dira eta salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko puntu morea ireki berri dute Gazteluko plazan.
5: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40% osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
4: Ia 11.000 pertsonatik gora bertaratu zuren puntu morera laguntza eske. Segurtasun dispositiboa ere prest da, foruzain, udaltzain eta bestelako polizietako 2.700 agentek osatua.
0: Gasteizko jaietan berriz aurten herritar bat baino gehiago ikusiko dugu lepoan zapi beltza jantzita. Martxoak hiru elkarteak 50. urteurrenerako prestatu duen zapia da, sarraskiaren urtean herritar batzuek eraman zuten zapi eta xingola beltzaren ikurra eguneratuz. Ekitaldi propioa ere antolatu dute Amazuriaren jaietan, zeledon, blusa eta neskekin batera asunarozena.
7: Bai, urte horreneko ikurra daraman zapi beltza da eta deia egin duten jaietan eramateko, entzun Nerea Martinez, Martxoak hiru elkarteko bozeramailea.
8: Jai haietan blusak antzita ateraz baziren ere, lekukotasun batzuen arabera, dolu seinale gisa, patxuek zapi eta xingola beltzak eraman zituzten. Ideia hori gaurko egunera ekarri nahi izan dugu, eta Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan zehar zapi hau janztera.
7: Abuztuaren 6an ekitaldia ere antolatu duten Gasteizko katedral berriko plazan, duela 50 urte kartzelan zeuden azken hiruak Karabantxelgo kartzelatik irten, eta Gasteizko geltokian harrera egin zitzaiela gogoratuz, ekitaldian biktima komenduko dituzte eta martxoaren 3a presente egongo da aurtengo Gasteizko jaietan.
0: Eta Jaurlaritzako mugikortasun saiak eta Euskal Trenbide sareak Errenterian Galtzarabordako topoaren tren geltokia estaltzeko proiektua aurkeztu dute. Herritarrentzako 12.000 metro karratuko eremua sortzea proposatzen dute. Jaurlaritzaren arabera bizilagunekin hartutako konpromisoa betetzea da helburu nagusia irati.
9: Bai, trena hirian hobeto integratu eta hiritarren egunerokoa hobetzeko proiektua da garraio saiaren eta Euskal Trenbide sarearen arabera aurkeztutakoa. Berdeguneak eta aurrentzako jolas parkeak batuko dituen plaza handia gainetik eta lurrazpitik herritarrentzako nasa luzeagoak eta zabalagoak. Tren geltoki berria sortzea proposatzen dute, behira zinguratuta Herreran eraikitakoaren oso antzekoa eta 240 metro karratu ingurukoa. Proposamen honek baina Errenteriako udalaren argi berdea beharko du orain, Susana García Txueka mugikortasun sailburua.
10: Gure proposamena, Galtzarabordako bizilagunekin hartutako konpromisoa betetzea da, trenbidea estaltzeko. Behin betiko urbanizazioa, udalarekin adostu beharreko finantzaketa hitzarmen bati erantzun beharko dio, beste udalekin egiten dugun bezala. Trenbidearen hiri integrazio lanak baditira.
9: Altza Galtzaraborda arteko saihesbidean eraikitzen ari direna osatuko luke proiektuak sailburuaren arabera.
2: Mezularia. Kulturleioa.
0: Donostiako liburu azokaren aurkezpena egin du Euskadiko Liburu Ganbarak. Aurtengo edizio honetan liburu berriak erakusgai eta salgai egongo dira 110%-ko deskontuarekin. Argitaletxe eta liburu denden artean guztira 20 postu egongo dira eta azokaz gain 4 liburu aurkeztuko dituzte. Ohi bezala Gipuzkoa plazan Aimar Perez.
11: Donostiako Gipuzkoa plazan gaurtik aurrera azken argitalpenak eskuragarri egongo dira prezio berezian. Ekimenaren helburua liburuak donostiarren eguneroko bizitzaren parte bilakatzea da. Asier Muniategi, Euskadiko Liburu Azoken koordinatzailea.
12: Gure leloa bizi irakurriz dela. Eta bizi irakurri izan nahi du, gure bizitzaren partean beti liburua. Behar bada, sakeleko telefonoaren antzera eramatea, izango lezatzen guretzako, helbururik nagusien, ez da?
11: Muniategik aitortu du gaur egun geroz eta irakurle gehiago daudela, baina euskal literatura kontsumitzeko premia ukaezina dela. Azokaren aurkezpenean Arantza Urkiak uda honetan galdu ezin ditugun bi liburu gomendatu dizkigu.
13: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina benetan berezia delako. Eta erderaz gomendatuko nizueke idazle turko bada La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen. Nik uste udarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela da, novela erres bat.
11: Goizetan 11:00-etik ordu bietara eta arratsaldeetan 5:00-etik 8:00 bitarte liburu azokak literatura Donostiako kaleetara eramango du. Gainera, 4 liburu aurkezpen egingo dituzte liburutegi nagusiko aretoetan eta Santelmo Museoan.
0: Eta duela 50 urte aurkitu zutenetik lehen aldiz dago ikusgai Arabako Bibat Arkeologia Museoan Bakoren burua eskultura erromatarra. Gorabehera askoren protagonista izan da, duela bi urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak eta zaharberritze prozesu baten ondoren argia ikusi du Ainara Rubio.
14: Bibat Arkeologia Museora iritsi da bai duela 50 urte aurkitu zuten Bakoren burua. Arkaian egiten ari ziren lanetan, langile batek aurkitu zuen arduradunari eman eta harrezkero 46 urtez etzen berriro ikusi eskultura. Kazetaritza ikerketa baten aritik 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu eta gero berreskuratu zuen Arkeologia Museoak Bakoren burua. Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urte guzti horietan gordeta, amaitu da bidea eta orain Jaione Agirre Bibat Arkeologia Museoko arduradun teknikoa pozik Bakoren burua ikusgai dagoelako.
15: Oso pozik gaude azkenean bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki gali izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko. Horrela jakin izan dugu zen kronologiakoa dan.
14: Kristo ondorengo lehen mendeko marmolezko eskultura txiki bat da, greziar estilokoa eta ardoaren eta naturaren jainkoa irudikatzen du. Bakoren Odisea izeneko erakusketaren baitan, irailaren 30 arte egongo da ikusgai Gasteizko Bibat Museoan.
0: Eta Iruñeko aldezarreko lekurik berezienetakoa den Zaldi Zuriak gaur inauguratuko ditu udako kontzertuak. Ostatuaren terrazan izaten dira, arresien ondoan, hiriaren sekulako ikuspegi polita dutela aurrean. Duela 20 urte hasi zuten kontzertu zikloa eta handik pasa dira artista eta banda ezagunak, Izal, Ariel Roth eta Los Cigarros esaterako. Doako kontzertuak dira gainera Itziar Lumbreras.
16: Nondik nora joan etxerik ez badut.
17: Zaldi Zuriko kontzerturik gabe ez dago udararik Iruñean. 20tik gora urte ditu zikloak eta Alfredo Domeño gitarauaren koordinatzaileak oraindik ere gogoan ditu Zaldi Zuritik pasa diren artistetako asko.
18: Trajimos a Los Cigarros esto.
19: Los Cigarros ekarri genituen, Ariel Roth, El Drogas, Marea, baita hasierako Santero y los Muchachos ere, talde asko dira Zaldi Zuritik pasa eta sekulako ibilbidea izan dutenak.
18: De potente.
17: Tokiko taldeek eta Siberriek ere Zaldi Zurian ezagutarazten dute euren musika. Banda horietako bat da zikloa inauguratuko duen Bisaiak, Porlanezko Loreak izeneko lehenengo diskoa aurkeztera datoz. Jazz, soul, funk eta reggae nahasten dituen lana.
18: Es una banda joven y...
19: Talde gaztea da eta etorkizun handikoa, haizeak dituzte eta asko landutako ahotsak. Aurki Euskal Herri osoan ezagunak izango dira ziur.
18: Seguro.
17: Uztailean, Las Jirafas, Txikarela eta Black Friday ere entzungo ditugu Zaldi Zurian.
20: Umbealari dagon arte Gaur festa jaukatze.
18: En agosto bailamos.
19: Abuztuan dantzan hasiko dugu hilabetea, kumbialari taldea izango da lehenengo gonbidatua, kumbia egiten dute, oso ongi interpretatua gainera, oso divertigarria eta dantzagarria da.
18: Muy bailable.
17: Baita Tarragonako Terral, Esterlina eta Magila, irailean berriz Beltza Weekend jaialdiarekin elkarlanean bi kontzertu prestatu dituzte, The Cherry Boppers eta Patricia Rekels eta Memixila Ande Llegues.
0: Kumbia doinu hauekin iritsi gara 8ko gutxitara, kirolen tartea astera doa, Kepa Iribar, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
2: Mezularia. Kirolak.
21: Laso Peña eta Altuna Zabala San Fermin torneoko bi finalerdiak gaur iluntzean Atanon. Final amaseirenetako azken hiru kanporaketak jokatuko dira munduko futbol txapelketan eta bihar bertan final sortzirenak hasi. Eibarrek Las Palmas taldetik Pejiño futbolaria fitxatu du. Maite Zubietak berriz Atletico Madriden jokatuko du. Eta ez da ofiziala, baina Unai Gomez Udinesera joateko bidean da. Hau ofiziala da, Manex Ansorregi fitxatu du Bilbo Basketek Azkoitiarrak 2028 arteko kontratua sinatu du. Leire Goñik zilarrezko domine eskuratu du Kabatean 23 urte zazpiko ur bizietako munduko piraguismo txapelketan. Maite Urteaga txirrendulariak bigarren jarraitzen du Portugalgo itzulian erlojuaren aurkakoaren ondoren. Arratsaldeon, ongi etorri San Fermin egunerako lau egunen faltan, gaur jakingo dugu nortzuk jokatuko duten lauterdiko San Fermin torneoko finala. Bi final erdiek Atanon jokatuko dira 9 eta 4 denetan hasiko den jaialdian. Baikoren adarrean Laso eta Peña nor baino nor gehiago, Asperenean Altuna eta Zabala. Xabier Muruak ditu xetasunak.
22: Maila hondiko jaialdia lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoak Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan lehenik Baiko Etxeko bi pilotari aurrez aurre Unai Laso eta Jonander Peña, ondoren Azpekoen txanda Jokin Altuna eta Javi Zabala. Bi partiduetako garaileek finala jokatuko dute datorren astean, asteartean San Fermin egunean Nafarro Arenan. Gaurko lehenengo partiduko garaileek badakite leia izango dutela kantxan, Peñaren eta Lasoren hitzak.
23: Partidu oso gor bat izango dara, aurkari gure enpresako aurkari fuertenan kontra. Unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso oso fin da bilela, parte asko irabaziz, eta bueno, lan oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partioa irazteko, aldeten guztia ingo dut.
1: Partio zaia peinaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Ferminiko lauter diontan, eta bueno, aber aurten bakentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
22: Eta Jokin Altuna, baikor, Javi Zabalari aurre egiteko, amezketarrak partidu bikaina jokatu zuen astelenean Mungian, Pello Etxeberriaren aurka, 10 tanto baino ez zituen egin, egungo Lautordiko txapeldunak. Garaipen argi horrek, konfiantza emango diola uste du Altunak.
3: Konfiantza hundi emantzite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torne hontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, espero nik nere joku denatea eta aukerak eukitza irabazteko.
22: Atanon, jaialdia gaueko 9 eta 4 denetan hasiko da, San Fermin torneoko bi kanboraketak amaitutakoan, bibitako neurketa ikusgai izango dute pelotazalek, Zubizarreta hirugarrena eta Morga Etxebarria, Rekalderen eta Elostoraren aurka.
5: Euskal Telebistan jarraitu izango duzu, eta San Fermin torneoak aipatzen hasita, Lauterdian bertan, ados pilota klubaren finala igandean jokatuko da Labriten, Leire Ozkoz, eta Ane Mendiburu iritsi dira finalera, emakume Master Cupen San Fermin torneoko binakakoaren finala berriz, Uztailaren 11an jokatuko da Arrizabalaga Bertiz Zabaleta Erasun. Markinean zesta daukagu jokoan High Alley Master Serieko finalerdiak Erika Arai Erik Fridaren aurka lehenengoan eta Erkiaga Atain Goitia Baskeren kontra bigarrengoan. Eta 8etan hasita Hondarribian Erremontea Estelarrean Eskurra bigarrena Juanenea Aldabe Azpiroz eta ordu berean hasiko da Pala Bilbon biharko Palistak torneoko 3. jardunaldia.
6: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
5: Final amaseirenetako azken hiru partidak jokatuko dira datozen orduetan. Laister hasiko da aurrenekoa Australia Egipto 8etan abiatuko da Nerea Zuzberro gure adituaren iritzia.
24: Egipto ikusteko gogin, egia da bagian Australiaren aurrean jokatuko duen partida hori ez da ainera kargarria, ze bestean daude Kolombia eta Argentina, baina gozak ondo egiten aritu Egiptok, baita ere, esango nuke baloia ondo mugitzen dan duen selekzioa dela, eta ikusteko gogin ere bai.
5: Gauerdian hasiko da Argentina, Cabo Verde, eta goizaldeko iruterdietan Kolombia, Ghana, Iñaki Williamsekin. Eta badute antzekotasunik bi neurketa hauek Nerearen aburuz.
24: Partida horiek partida gidoi berdintxua izango dutela, ezta? Nik uste bai Cabo Verde bai gana oso atzean sartuko direla, gainera esango nuke biak 4-5 bateko bat erabiliko dutela blokeia basuan, esango nuke, eta tukatuko zaie Kolombiari eta Argentinari jokoa garatzea baloiaren bidez, esango nuke munduko kopa honetan ba horretarako gaitasuna handiena duten selekzioak direla biak.
5: Eta atzokotik, bueno, ba Suitzak lehen aldiz kanporaketa bat gainditu duela, bi eta utxu menderatu duko izaldean Algeria, eta favoritoetako bik ez dutela utxik egin. Azken unean luzapenean Portugalek 2, Kroaziak 1.
24: Lehenengo egia da Portugalena izan zala, bigarrena edudarik gabi Kroaziarena, ez da, lehenengo zatian bai ikusi genuen oso ondo gontzala Portugal galtzen zuenean baloia presioe horretan, oso goian egin zuen presioa, baldintzatu zuen Kroaziaren irteera, eta lehenengo zatia, naiz eta aukera haundirik ere ez izan, bueno, baberea izan zan, baino bigarren zatian presiori pixka bat bukatu zitzaionean Portugali hasia zan Modric eta Kovacic partia menderatzen baloiaren bidez, egalake aurkituta, estu agertzen zan Portugal, eta gia da Portugal Diogo Costak salbatu zuela bere atezaina.
5: Eta Espainiak 3 eta 8 irabazita kanporatu zuen Austria, 2 gol egin zituen Mikel Oiartzabalek, txapelketa bikaina egiten ari da Eibartarra. Titular izan zen Unai Simon ere, eta atezain murgiarrak errekor bat ezarri du, mundu futbol txapelketatan golik jaso gabe minutu gehien igaro dituen atezaina da 519 momentuz hain zuzen. Bi euskal futbolarien lana aztertu digu Nerea Zuzberrok.
24: Eta Oiartzabalen kasuan gol zen hori duela oso nabarmena da. Ez da, batez ere baria barruan egiten dituen mugimenduak, baina ez bakarrik hori, ze baita ere irteera ematen dio bere taldeari, kasu honetan bizkarrez jokatuta, transizioetan edo eraso azkarrak antolatu beharre dituenean ere bai, beraz oso jokalari kompletoa da, ez da. Eta Unai Simonen kasuan, garrantzitsua gainera kontuan izan da, dudak zeudela, ea hamaikakoan sartu behar zana ala ez, dirudien Luis de la Fuente ketzuela inolako dudarik izan.
21: Bueno, beraz, hiru partida falta dira final amazirenak amaitzeko, eta bihar final sortzirenetako lehen partida gatxedenik gabe aurrenekoa arratsaldeko zazpietan izango da Kanada Maroko.
6: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
21: Munduko txapelketaz gain, gure talden eguneroko ere ari gara jarraitzen noski. Aldur Zarazuak ditu gaurko berriak, Eibarrek fitxaketa bat egin du, Pejiño batu da talde armaginera hortik abiatuta.
4: Las Palmasetik datorren egaleko jokalaria da, 29 urte, ezkerra eta pasaden denboraldian bi gol eta hiru asistentzia eman zituena, badu esperientzia bera zilarezko mailan, baina baita lehen mailan ere irlako taldearekin eta talde armaginak jakinarazi duenez bi urteko kontratua sinatu du. Libre dator, Sevillako Arrobian ezitakoa da eta gehien bat eskuin egaletik aritzen den jokalaria da. Pejiño beraz, denboraldiko lehen fitxaketa da Jokin Aranbarriren taldearentzat eta Marco Moreno, Toni Villa zein Korpasen agurak direla eta Eibarren merkatuan mugimendu gehiago espero dira. Lehen mailako taldei dagokienez, Osasunak Gazteluko plaza omendu du bere lehen elastikoan. Aurrekaldean eta Mauketan erliebe bat nabarmentzen da, 1946 eta 2001 urteen artean Gazteluko plazako zoladura apaindu zuen mosaiko zarean inspiratuta. Gainera, itxas urdin bizia duen polo formatua daramale poan eta dagoeneko salgai dago Sadarreko denda fisikoan zein online dendan 89 eurotara. Alabesek ere hirugarren kamiseta aurkeztu du, hau Osasunak bezalaxe Macron markarekin egindakoa. Green Capital deitu diote, 15 urte betetzen baitira Gasteizek izen edo sari hori lortu zenetik eta logikak dioen bezala kamisetan kolore berde argia nagusitzen da, naiz eta hori bai badituen ere toke beltz elegante batzuk. Azkenik arlo futbolistikoari dagokionez, bihar Reala hasiko da lanean, astelenean Alaves eta Athletic eta gaur 8 Gorritxoen txanda izango da. Gaur Athleticek eta Ibarrek jakinarazi dute lagunarteko bat jokatuko dutela ere elkarren artean uztailaren 25an larun bat arratsaldeko 7tik aurrera Zamudion.
21: Eta ofiziala esten arren aipatu dugu lerroburuetan Unai Gomezek Udinezera joko duela, baindarra handi hartuta dabil azken orduetan, Bermeotarrak Athletic utzi eta Italiako A serian jokatuko luke beraz, 5 urteko kontratua aipatzen da, eta lauterdi 5.1 milioi euro inguruko ordainketa Udineseren aldetik. Eta ofiziala dena da, Maite Zubietak Atletico Madriden jokatuko duela, Atletikeko futbolari ohiak 2 urterako kontratua sinatu du. Eta jarraian, eta kirolez aldatuta, gogoan hartu beharreko izen horietakoa, Leire Goñi, piraguismoan urbizietan 23 urte 7 munduko txapelketan, zilarrezko domina eskuratu du Atletico San Sebastianeko palistak Krakobian, Polonian. Paulina Pirro alemaniarra txapeldun, segundo bat eta 7.100ekora Goñi bigarren. Jaitsierak garbi egindu, aterik ukitu gabe. Kaiak krosean orain pare bat egon gauza bera egin zuen, bigarren postua, eta patrullatan urrea lortu zuen aizea segurarekin batera. Entzun, gaurkoaren ondoren Leire Goñi.
7: Gaurko domina izan da izugarria, ze azkenean daramazpit urte asko finaletan lehiatzen eta hor saiatzen dominien bat ateatzen eta ez da inoiz gertatu, eta azkenean pozak diaz ikusi azkenean egindako lan eta guztia ja jatuta ja uretan eta egindako jetxirarekin.
21: Aizea segura 8. izan da K-bateko final horretan. Txerrendularitzan, Portugalgo itzulian 3. etapa erlojuaren aurka 10 kilometro eta 800 metro eta Cofidi taldeko txerrendulariak nagusi, lehen bi postuetan Marion Borras irabazle eta 3 segundora bere taldekide Victor Berteu 3. Izan da Annelies Nielsen eta 11.
5: Eulen Amenabar taldeko Maite Urteaga Zumaiarrak irabazleak baino 22 segundo gehiago behar izan ditu. Sailkapen nagusien lehen hiru postuetan aldaketarik ez, Siegers lider 17 segundora, bigarren Maite Urteaga eta Anelies Nixen biak demora berera, gero 20 segundora berte kokatu da eta Zueringa 41 segundora dago. Mendiko lider ere bada Maite Urteaga, bi etapa falta ditu Portugalgo Boltak. Eta asteburuari begira jarrita, noski Frantziako turra hasiko da bihar, erlojuaren aurka taldeka ariko dira Bartzelonan. Guztira 21 talde, 184 txirrindulari eta horietatik 3 Euskal Herritarrak, Xabier Murua.
22: Hiru euskal txirrindularik hartuko dute parte, bihartik aurrera Frantziako turrean, iaz bezala Kofidietxeko Jon Izagirre eta Aleix Aramburu irteran izango dira. Horrez gain aurtengo aurpegi berria Xabier Mikel Azparren izango da. Atzoko taldeen aurkezpen ekitaldia, Jon Izagirrek aitortu zuen aurtengo turra, 12. bere azkenekoa, berezia izango dela.
8: Bai, berezia da, ez? Nire azkeneko turra Izaki, Ba, egia esan, oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, egia esan astez aste, ilabetez ilabete noa, egunez egun, helburuz helburu, eta, bueno, orain egia esan datorren Frantziako turrean buru belarri zentratuta, eta gogotsu, ez?
22: Sasoi honean iritsiko da Ormaizteko 37 urteko txirrindularia, hori uste du berak.
8: Bai, egia esan ustez nuen denboraldi hasiera egin dut, bueno, fisikoki oso ondo aurkitu naiz, emaitzak ere hala etorri dira, egia da Lijako erorikoak, hor pixka bat moztu zidala, ez, prestakuntza, eta, bueno, batez ere Lijako helburu politi hori, baina, bueno, egia esan ondo errekuperatu dut, turrerako bidea ere ondo egin ahal izan dut, eta, bueno, prest beste tur bat hasteko.
22: Aleix Aramburu, bosgarren aldiz lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digo, aleinak egingo dituela, ihesaldietan izateko.
9: Aukera batzua dara, ez lehenon gaztea kurriki posa da, bigarren aia, ba generaleko jendea sartuko da, hirugarrena gogorra da ja, handik aurrera hasiko dien ikuste dut ihesaldintzako aukerak, eta bueno, ba horre saiatu barra daukeu, ba ondo egoten ez, aukera horiek baliatzen, eta ber, ba, hanka dauzkeun, eta zehote polite atera daikeun.
22: Frantzeko turrean debut egingo du Xabier Mikel Azparranek Pinarello Q26 taldeko, 27 urteko txirrindulari donostiarrak ametsa bete duela aitortu digu.
10: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametsa izan da, benik ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako puntu nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu geha pixkat aukera bilatzen.
22: Bihartik aurrera beraz, Jon Izagirrek, Aleix Aramburuk eta Xabier Mikel Azparrenek osatuko dute Euskal parte hartzea Frantzeko turreko tropelean.
5: Hori txerrendulari dagokienez, Euskal egitura duten bi talde izango dira Movistar eta Caja Rural, eta badira 38 urte Kajak azken aturrean parte hartu zuenetik. Aritz Baguez zuzendariak aurtengo taldearen 8koa aletu digu.
12: Talde konpetsatu eramatea erabaki dugu, eta horretarako hiru eskaiatze eramate ditugu etapa gorrentarako. Lau ziklista, ihesalditan murgiltzeko eta ea etapain leian egon daitezen, eta gero Gaviria eramaten dugu esprinetarako, guk uste dugulako ondo egin dezakela. Eta
5: ze helburu daramate munduko lasterketariek handienera?
12: Batez ere ihesalditan egotea eta ez egotea bakarrik. Garaipenaren leian egotea espero dugu etapetako baten, eta etapa planotan Gabirari aldon guztian lagundu, ea zorte pixkatekin garaipen batekin botatzen atxa, nahiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sailkapen nagusira begira ez dugu inolako helburu zehatzik jarri, hiru txirrindulari ondo egin dezaketela, baina bueno, presiori gabe turra da, eta bueno, ikusiko da egunez egun.
5: Guztira 21 etapa, 3,313 kilometro bihartik aurrera, turra, noski, Euskadi Irratian. Eta gorean asteburuko itzordu potoloen artean berezia atletismoak ekarriko digu Ordiziako nazioarteko mitina Jon Altuna.
13: Euskal Herriko atletismo bilkura handiena da zalantzarik gabe. Estatuko hirugarren honena eta kontinental turreko brontze kategoria duena gainera. Egoitziztu eta antolakuntzako kidea da.
25: Gure ekitaldia ez da atletismo bakarrik, ez gauza bat haratago dikola, ez atletikan beste balore batzuk, lantzen zehatzen gara, berdintasuna, makumean mugimenduan, bioturdina kampaina, euskaran egiten dugu, hoi iteaz gain, zehatzen gara baita, show montatzen, ikusgarritasuna, bertaratzen dienak, atletismoan gain, ondo pasatzeko. Borun, zuko tendie, amaieran baita ongo da, ekitali berezi bat amaiera amateko, argi joku batzuk egin pista osoa argitzateko, eta gero atetak bakarrik, eta bueno, berritasun batzuk, ikusgarritasun gehiago, eskainiko diena.
13: Eta jakina, puntako atletak ikusteko aukera izango da bihar Altamiran, Europako txapelketearako gutxieneko marken eta puntuen bila. Nazioartekoak, estatukoak eta euskaldunak ere bainoski. Asier Martinez 110 metro esietan, Ander Garaia 200 metroetan, Martin Segurola 800 metroetan, Irati Mitxelena luzera jauzian edota Markel Fernandez 400 metroetan. Iztu eta Txindoki atletismo taldeko kidea.
25: Klubak gea, Goierriko klubak gea, Baiarako klubak gea, eta gu lantzen duena dute guztin zehar arrobia da, ez da, torun ondo dau, etortzea nazionarteko ateta, baino inoiz eaztu gabe gure atetataz, ez, euskaldunetaz.
13: Bihar arratsaldeko 6:30 irekiera ekitaldia, eta gaueko 10:30 arte izango da, goi mailako atletismoarekin gozatzeko aukera gordizian.
11: Mundua gurea izango zela mesten genuen.
21: Manex Anzorregi fitxatu du Zurne Bilbo Basketek 24 urteko azkoitiarrak Endesa ligara egingo du beraz jauzi Euskal Herritik mugitu gabe. Gipuzkoa Basketetik Bilbora doa, Bilbo Basketera. Amaitu den demoraldian 9 puntu eta 5 errebote eskuratu ditu bataz beste. 2028 arteko kontratua sinatu du. Elke Karsten beraberako jokalariari jaioterrian Argentinan egindako artroskopia ondo atera da, naiz eta konplexua izan den, medikuen arabera eskuin sorbaldako labrumean dauka lesioa, horrez gain bizkarrezur gaineko lesio bat ere atzeman da ebakuntzan, besoa jasotzeaz eta egonkortzeaz arduratzen den mauka birakariaren tendoiari eragiten diona alegia. Errekuperazio epea 6 hilabetekoa izatea espero da. Golfean DP World Tourreko txapelketa Alemanian Adrian Otegik ez du korterik gainditu, parraren gainetik kolpe batekin amaitu du donostiarrak eta ondorioz esan bezala ez du kortea gainditu. Ladies European Tourrean berriz Belgikan amaitu du bere lana gaurko Samaia Latorrek 73 kolpe behar izan ditu, atzo baino bat gehiago guztira, parraren gainetik 3 kolperekin dago 45. Postuan. Eta asteburuko kontuak aipatu ditugu, gogoratu noski, Euskadi Irratian turra aipatu dugu emango dugula, baita arraun ere bihar eta etzi. Euskotren eta Euskolabel ligak izango dituzue hemen.
14: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
0: Arratsaldeon, Jose Azurmendi pentsalaria hiltzela urtea bete zen asteazkenean, eta horregatik Euskal Herriko Unibertsitateko bere izeneko katedrak eta Jakin Fundazioak omenaldia egingo diote bihar Zegama jaioterrian. Azurmendiren ekarpenari buruzko jardunaldia egingo dute aurrena, goizeko 10:00 hasita haren obra gertutik aztertu duten lagunen eskutik. Eta omenaldi ekitaldia bera ondoren, herriko abesbatzak, dantzariek eta bertso musikatuek lagunduta udaletxe alboko plazan.

0: Proburuak orain, Ekaitzagirre arratsaldeon. Uztailaren 16an aztertuko du Frantziako auzitegi gorenak Josu Urrutiko etxearen aurkako azken euroaginduari Urrutiko etxeak berak aurkeztutako elegitea.
1: Parisko deia auzitegiak absolbitu egin zuen atzo 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta Urrutiko etxearen defentsak absoluzio hori baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saioan. Frantzian errugabetu badute, Espainian akusatzeko arrazoirik ez dagoelakoan. Elegitea argitu artean ez da Urrutiko etxea Espainiarazeko prozesua abian jarriko, aurrez, bi euroagindu onartuak ditu Frantziar Justiziak.
0: Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko.
1: Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak esku zaldatzeko martxoan hartutako konpromisoari erantzun gabe, Espainiako gobernua Euskal Herritarrekin jolasean ariote den galdegin du lehendakari Madrilen, Espainiako irrati telebista publikoan egin dioten elkarrizketan eta egoeragatik bere kezka adierazi du.
2: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
0: Urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den aldirietako Renferen trena Hendaiaraino iritsiko da, eta Iruneraino, Paristik ateratzen den abiadura handikoa, 2027ko urtarrietik aurrera.
1: Espainiako eta Frantziako gobernuek adostutakoak, Ego eta Ipar Euskal Herriaren arteko trenbidezko loturari eragingo dio. Renferen aldiriko trenak Irundik Hendaiaraino iritsiko dira, bidaiariek tren aldaketarik egin beharri gabe, berri oso ona Jaurlaritzaren iritziz, Susana García Txueka garraio sailburua.
3: Balorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu.
1: Frantziako tren lasterra Iruneraino datorren urtarrilean iritsiko da, baina ez abiadura handian, azpiegiturak ez daudelako horretarako prest.
0: Iranen Ali Jamenei lider goren azenaren gorpua Teheran hiriburuko meskita handian daia da bihar hasiko dituzten estatu hileten adariko.
1: Hogeita hamar bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote harrera eta bihar herritarrek izango dute ilkaperara sartzeko aukera, 20 milioi herritar biltzea aurre ikusten dute batasun eta indar irudia zabaldu nahi du ekitaldiaren bidez Irango Errepublika Islamikoak. Hiletaren irudiek erakutsiko dute Mikel Aramendi, nazioarteko gaietarako adituaren iritziz, gerratik indartuta atera dela politikoki Irango erregimena.
4: Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Liderraren transizioa egin du, bestela egin bazen, hori tirabira iturri izango zen. Semea jarri da eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik.
0: Eta gurean oporrak hasi berri dituztenentzako jakin beharrekoa sute handi xamarra piztu dela Katalunian Gironako Bisbaldan Pordan.
1: Gabarres inguruan 1.200 hektarea kiskali dira orain artean eta 150 lagun etxeetatik atera behar izan dituzte, sutea kontrolatu ezin da dira suhiltzaileak eta badaezpadako neurri gisa kostaradako dozena bat herritako 50.000 biztanle konfinatu egin dituzte. Salvadorrilla Generalitateko presidentea bihar da ingurua bisitatzera joatekoa, badea asteburuan ingurura ez joateko eskatu die hilak herritarrei.
5: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin.
1: Armadaren laguntza eskatu du hilak berak, sutearekin lotura izan dezakeelakoan pertsona bat atxilotu dute eskuadra mosoek sasoi honetan debekatuta dauden basolanak egiteagatik.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik eta asteburuko iragarpena, eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
6: Egunaren bukaeran odeien multzoak agertuko dira, batez ere ipar isurialdean eta iparraldeko haizea ibiliko da. Larun batean goizean oraindik odeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8ak eta 5 onaino uztailaren 3ko mezulariak ekarri dituenak. Astelenean itzuliko gara ohi bezala arratsaldeko 7etan. Gainerakoan informazioak ez du etenik Euskadi Irratian, gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna eta albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Asteburuan.

0: Kalikuna. Kolomin kali oso saunera eta...
1: Horregatik zer naz, Gernika, Regumania, Regumania, Gernikara.
2: Maroko, oingune Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Euskadi Irratia.

Pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik. Eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utsak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik,

pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

Berez, nahiko eskertu alnion. Argi adierazi alnion neure ezagutza. Gertutasun, presentzia, konstantzia nahikoa erakutsi alnion. Azken hilabeteak gogoratzen ditut, azken orduak, gure elkarrizketak, gure irribarreak, gure isiltasunak. Gogora datozkit partekatutako uneak, beste batzuk desagertu egin zaizkit, eta asmatu egiten ditut bizi izan enituenak. Saiatzen naiz gogoratzen, zein egunetan ulertu nuen, zerbait betiko aldatu zela, eta ez zitzaigula denborazko eratzen.

0: Eskerronak eleberriko lehendabiziko atala da, lehendabiziko hitzak. Zuk ere emango zenizkion, ez? Buelta batzuk. Ezinbestean nola neurtzen den eskerrona, nola neurtze ote den.
1: Bai, jasan hasieratik dago galdera hori, eta liburu osoan zehar, bai, bere burari galdetzen dio azkenean. Zenbat aldiz esan dugun eskerrik asko, zenbat aldiz modu azalekoan eta zenbatetan benetakon.
0: Eta zenbatetan profe, ez dugu errepikatuko esan duguna edo irakurri duguna. Gu hitzez adierazten alegintzen gara, eskerrak ematen alegintzen gara hitzez, bisitan etortzen zaizkigun lagunei, beraz, eskerrik asko, Aiora Jaka, beste behin ere etortzeagatik. Eta hitzak erabiliaren poderioz, zentzugabetzera edo indarra galtzera iritz litezken arren guk badiegu oraindik fedea, beraz, eskerrik asko zuei ere, hor bestaldean zaudeten hoi, hor egoteagatik. Irrati urtea, eskerronak emanez amaitu nahi genuke, eta horretarako aukera ezin egokiagoa, gaur aletuko dugun eleberria izpide hartzea. Delfin de Bigonek idatzia, Aiora Jakak euskeratu du, arratzean, eskerronez,

Michel Seldek ez dakin ora ote doazen bereak. Galtzen ari dira, hitzak eta bera. Zahartu eginda eta afasia garatzen hasia da. Bi ahotsen bidez ezagutuko dugu Michel Mixka zaharregoitzara eramaten dutenetik. Marie, umetan Mixkaren etxean berean etzeukan babesa jaso zuen gaztea, preslegoke Mixka etxean hartzeko. Baina honek ez du nahi, oraindik gauza da zaharrek zenbat lan ematen duten ulertzeko. Nahiago du egoitzara. Ara, joango zaio bisitan Marie, telefonoz ere deituko dio. Mariren ahotsaren bidez entzungo dugu guk Mixkarena. Mariren ahotsez jakingo dugu argazki erreportajeak egiten zituela garai batean eta urtetan egunkari batean zuzentzailea izan dela. Alegia hitzak lanbideagatik ere ondo menperatu izan dituela. Orain ezin ordea, ies egiten diote, etzaio etortzen mira nahi edo behar duen ura. Hitz horien bilaketa lanetan laguntzeko Jerome ortofonistarenkin egiten ditu ariketak Mixkak, eta Jeromena da eleberriko bigarrena hotza. Txandaka kontatua dator historioa, atala urtan, orain Magi, orain Jegon. Haien bitartez ezagutuko dugu Mixka, eta haien bitartez ikusiko dugu ze umore duen, zeinen emakume argia den, eta zeinen argi ikusten duen, bere arazoa jada ez dela konponduko. Arekin duten hartu emanaren arira, ezagutuko ditugu bi kontalarien goraberak ere, hitz gutxitan, oso hitz bakanetan. Nahiko hala ere, biei laguntzeko, Mixkak oraindik zea alegin egiten duen ulertzeko, eta Mixkak berak betirako hitzi gabe geratu baino lehen, eskerrona nori eta zergatik adierazi nahi dion jabetzeko adina. Eskerronak, 150 orrialde eskasetako novela, Igelak argiteratu du.

0: ezagutzen zenuen le gratitude euskeratzeko ardura hartu aurretik aiora.
1: Ez, igelako eskaini zidatenean, liburutegian hemen Donostin bertan topatu nun frantsesez jatorrizkoa, eta hartu eta, bueno...
0: Hartu aurretik aiora.
1: Ez, igelako eskaini zidatenean, liburutegian hemen Donostin bertan topatu nun frantsesez jatorrizkoa, eta

0: Hori da indargune nagusia, ez? Historio triste bat, gai tristea, aldiberean egunerokoa, edo mundu guztieri tokatuko zaio inguruan, bueno, zartzaroa eta zartzaroarekin datorren pixkanakako gainbera hori, eta ingurukoek eta pertsona bera sufritu behar dena, baina bai, aldiberean tonu oso goxo eta umoretsu batean emana dago, eta
1: aipatu dugu hitzak galtzen hasia dela Mixkak, hitz zuzena topatzeko alegin antzuan aritzen da bera, eta horrek, egia esan, momentu komiko asko sortzen ditu novelan zehar. Adibideterako Jeromeko Oeazpian topatzen duen egun batean, handabil, Oeazpian sartuta, emakumea, eta esaten dio behar bada hitzen bila ibiliko delaan, eta Mixkak erantzuten dio, posible da, zezentzailea izan hitzen.
0: Bai.
1: Edo, bueno, elkarrezketa gehienetan ez denetan, baina guzti dator alakoren bat, askotan errepikatzen du adibidez kale, bai. Bale esan beharrean.
0: Bai, bai, goza batzuk asko errepikatzen ziren, hor bale esan beharrean kale, frantsesez beste nola bai da noski, frantsesez dakor esan beharrean dabor, esate zuen, da behin da berriz, eta bueno, euskeraz topatu behar zen olako baliokide bat, eta bueno, ados ekin nun orkitzen ezer, eta bueno, ba, bale, kale, euskeraz ere badago bale edo kalez, eta horrek jokatu nen. Fosible aipatu duzu, hori da, errex itzuli ditudanetako bat, berdin zalako frantsesez, posible, esan beharrean fosible. Eta, bueno, ba, euskeraz ere berdin funtzionatzen du, badago fosilaren zartzaroaren ze hori, eta
1: beste... Edo hemen eseri naiz, goi bezala.
0: Bai, bai, goi bezala, bai, oi bezala, esan beharrean. Batzutan hori, frantsesari jarritu alizan dio denean gertutik, momentu baten ezakit, elegante esan beharren elefante, hori ere horrela zen frantsesez, eta horrelako eta oso erresa, baina gehienetan noski ez du funtzionatzen nahiz berak euskeraz, eta horri behar izan dut.
1: Adibidez, seguro frantsesez ez direla erortzen puruz behera.
0: Ez, ez. Eta horrekin batzutan berroa da galdu eginda, bueno, galdu edo, galdu eta irabazi alde berean, baina eta kasu honetan edukidet altxor handi bat, idazleak berak prestatua zeukan itzultzaileentzat gida bat.
1: Benetan?
0: Bai, egindako itz joko bakoitza azaltzen, gehienak nabarmenak dira, baina beste batzutan berroa da, ikusten duzu, hau esan nahizun eta beste hau esan du, baina idazleak berak esplikatzen zuen zergatik hautatu zuen hitz hori, eta horrekin ze konotazio eman nahi zion, eta honekin adirazinen, eta justu puruz bera, nik puruz bera, jarri nuen buruz bera beharrean, eta horre zen la tête première, eta berak itzuli zuen la bête première, bête da piztia, edo orduan buruz bera, erori berrean piztiz bera, edo horrelako zerbait itzuli zuen, eta bueno, pizti edo ergel zentzu euki dezake baita ere, eta bueno, horrekin jokatzen zu, la pixka bat, orduan hor puruz beran, ba ez da mantendu noski konotazio hori, baina beste batzutan beste batzuk atera dira euskeratzean eta nire ustez ondo gelditu diren beste konotazio.
1: Segurako jolasa izango zen
0: hori. Ah, horrekin disfrutatu
1: dut. Alegia, itzak akasdunak dira, ez dira zuzenak, baina ez du balio edo zein itzek.
0: Ez, irakurleari edo entzuleari eman behar diozu aukera ulertzeko zer esan nahi izan duen hori erabiltzean, orduan atzean zer dagoen, antzeko itza izan behar du. Edo batzutan ez dira hitz hor pixkata fasiari buruz irakurtzen nahi tunez gainetik, oso gainetik, baina inditzaketen lapsusak edo asko darekoak izan daitezkela, batzuga dira fonologikoak edo, orduan ba, buruz bera esan berran, puruz bera esatea, jazte batzutan semantikoak, ba, katua esan berran, txakurra esatea, adibidez, edo zuaitza esan berran, lorea. Orduan, bueno, horre, eta berak erolako edo sintaktikoak batzutan, sintaktikoak ere hemen badaude horrelakoak, gaizki edo asko sufritzen ari zara ez hainbestean kola itzuli dut hori nez goratzen nola zen frantsesez, baina ba, ez hainbestean ez zer, edo hainbestean edo ez hainbeste, baina ez hainbestean eta behin da berriz esaten du hori, orduan batzuna sintaksi aldetik ere, baina ulertzen da zesan nahi duen, baina komiko gertatzen da bai, akatxori, orduan hori zen bilatu behar zena, ulertzea zer esan nahi izan duen, baina beste toke hori matea.
1: Horrek esan dugu, sortzen dituela momenturik komikoenak, egizan, elkarrezketa horiek eta Mixkaren jarrerak eta personalidadek laguntzen dute, egoera berez hain gogorra dena, kontatzen dena, hori alaitzen edo beste modu batera aurkezten.
0: Bai, batzutan gauza tristei buruz ari dira izketan, edo, eta bat batean olako, eta ez da bakarrik hitza galtzen ari delako, hitzako ordezkatzen ditulako edo gezki esaten ditulako, batzutan da

0: zer esaten duen edo elkarrizketa batekin ari dira, baina berari buruan gelditu zaio beste kontu bat, eta hor hori pentsatzen ari da denbora guztian, eta ortofonista egiten dizkio galderak, ariketen inguruan, eta ez, baina berak buruan dauka galdetu ziola zer modu zure aita, eta besteak etzien erantzun nahi izan. Eta jarraitzen dute ariketak egiten, eta baina eta zure aita, eta baina eta batzuta oso modu, bai, umoretsuan edo, ez du etxiko Andre honek, ez du etxiko bestearen jakin arte. Bai.
1: Irakurri zenuenean, ja maitatu zenuen hasieratik.
0: Bai, ba, maitagarria egiten da, emakume hau, ez, hasieratik, eta aldiberean hori da tristea kontziente dala bera ere, zer gertatzen zaion eta konturatzen da, eta ez badoa hauia badoa berak, hau da galtzen ari naiz, hasieratik esaten du galtzen ari naiz eta gainola galtzen ari naiz eta galtzen zu ala galtzen zerbait edo ze ez da berba da gai ere esateko zer ari den galtzen, baina badoa desagertzen ari da, badoaz hitzak ez daude gal eta kontziente da bukaera arte gertatzen ari zaionaz, baina ba hori esan nahi du gelditu daizkion hitz gutxi hoiekin esan nahi ditu gauza batzuk eta eskerrak eman nahi ditu eta hortan saiatzen da eta ematen du betere ez dula etxitzen benetan lortu arte eta nolabait idatzita uzten dunean behintzat bere eskerron hori, ez? Orduan itzaltzen da azkenean bai.
1: Aipatu dugu Mixka, baina bere bi konplizeak ere benetan dira oso jarrera maitagarrikoak, oso bai. Jarrera xamurrekoak,
0: bai.
1: Magi, txikitan ezagutu duen bizilaguna, orain gazte, ja, emakume gazte, eta Jehon, ortofonista.
0: Bai, pertsonaiak dira, bai, irurak dira maitagarriak, eta, bueno, iruren artean, bueno, batez ere, biek, baina aparte, Mixkarekin daukaten harremana, ez? Eta, bai, hau, ortofonista berare ikusten da ze goxoa, eta hor ere badago, behar bada, zaintzaren ez, gai hori gaur egune hain, bueno, kontu importantea edo dena, eta zarren egoitzetako lana, zaintza nor zaintzen du, nor laguntzen dio nori, hori guztia, eta berba da hor ortofonistarekin ere erakutsi nahi izan da, ez horko egiten duten lan guztia, ez bakarrik ariketa horiek egiten baizik, eta bak, egoten ere jende horrekin batzutan Mixkak behar duen guztia da, norbait ondoan euki entzungo diona, bere isiluneak entzungo dizkiona, baitere askotan hori da, ez du asko hitz egingo, baina behar du norbait hor ondoan, eta bueno, zakitan olako omenaldi bat ere edo, lan horietan aritzen diran zaintzailei ere.
1: Eta bada zaharrei nola begiratzen diegun ikusarazteko modu bat ere, badira badaude pare bat irakurketa, bat Marirena eta beste Jeromena aukeratu ditugunak, bereziki atentzioa emanda irakurketa horregatik, ez? Momentu batean esaten du Marik, zaharren egoitzara eramaten dutenean esaten du, esateko moduko zerbait bilatu dut, kontsola lezaken zerbait, Andreak atseginak dira, ziur nago lagunak egingo dituzula, edo jarduera asko daude, baina esaldi horietako bakoitza irain bat iruditzen zait bera izan den emakumearentzat.
0: Bai, badirudi hori emakume independentea, zuzentzailea, kazetaria izandakoa, asko irakurria, eta oso abila eta oso bizkorra eta orain ba hor dago ezin dua nola baitez, holako erresistentzia batean, erresidentzia batean, baina gaiagotan egiten du.
1: Erresistenteak,
0: eta erresistentzian daude.
1: Bai, Jeromek ere badu antzeko testu bat esaten duena, ze ariketa egiten duen zaharretako bakoitza ezagutzen duenean. Eta izaten da, irudikatzea nolakoa izan dezan pertsona hori gaztetan. Aztu egiten zaigulako zahar bat aurrean dagoenean, zahar hori orain baino lehen, etzela zaharra izan.
0: Bai, ez du honek ere egin du oiu eta honek ere salto induretara eta honek ere egin ditu parrandak eta baina ikusten dugu zarrak izan balira bezala beti, ez?
1: Eta inorrezta zarra jai hautzen, ez da?
0: Hori da.
1: Bueno, laguntzen du horretan Mixkaren beraren jarrerak, itzerdi esan dugu, Mariri errepikatzen dio etengabe ez daukala zertan joanik, ez daukala zorrik berarekin, hori esaten nahi zaio. Bueno, eta horraztu alden, hori ere, horrek ere kezkatzen du, ea horraztu ote den.
0: Bai, irbaldiz gutxirez galdetzen dio, bai, horraztu zera.
1: Eza guenik saiatu zelako, gaztetan edo neskako eskorazenean horrazten.
0: Bai, baliteke.
1: Eta Jeromi berriz, alduen guztietan aitari buruz.
0: Bai.
1: Galdetzen dio, aitarekin duen hartu emanaz. Aldi berean, Mixkak badu bere, bere kezka bat argituko ez duguna, baina bere, bere ere babestu zuten txikitan.
0: Bai.
1: Ta orduan, ba, bide hori itxita utzi nahi du.
0: Bai.
1: Bukatu baino lehen, itzi gabe geratu baino lehen.
0: Bai, hor, madago, berbada berak ez, gurasoak galdu zituen, ez dugu trama guztia kontatuko, baina gurasoak galdu zituen, eta eta badauka hor gero beste zaindu zuten pertsona batzuekiko zor hori sentitzen du, eta, eta beraz, baina bueno, umezurtza edo izan dakoa da, eta orduan gero galdetzen dio Jeromi, eta eta beste Mari ere bai, nola bai, umezurtza edo, bueno, ama...
1: Hori da
0: presentzia handi eukietzun ama bakar bateke hazia. Orduan, bi pertsona, bi gaz, bueno, bintzat Mari eta Mixka, biak ez dut eukik guraso egoera, bintzat familia egoera normal edo, edo bat. Eta orduan, or, Jeromi ere galdera hori egiten dio, eta zure gurasoak, eta ba, ama hil zen, zaita, eta badago zerbait aitarekin. Eta Jeromek ez du horretaz hitz egin nahi, ez da hori landu behar dutena hor, baina baina Mixkari interesatzen zaio, eta ez bakarrik interesatu, baizik eta konpondu nahi du.
1: Lagundu nahi dio,
0: eta esaten importantea dela hori konpontzea, eta eta bai, badago horbait ere belaunaldien arteko berbada, ez? Bai, zaki transmisio hori edo elkar laguntze hori, ez? Bi generazio desberdin dira, eta eta bai, batak besteari berbaz hor dio, bai, bat besteari eta besteak batari, bizentzuetan.
1: Harrigarri egiten duena da, aiora, zenbat ari dituen hain novela txikia izateko?
0: Bai, egia da, oso laburra eta oso azkar kontatu dela, baina bai, historio asko nazten dira.
1: Oso laburrean, oso printzaka.
0: Oso labur, bai, gero irakurri ditut kritika batzuk ere, ba, azaleko egi geratzen ote den, pertsonaiak oso, bueno, ba, dira asko garatuak eta historioak da. Baina nire zet oso hitz gutxirekin gauza asko kontatzen dituela ere, eta edonorre sentuiteke laur identifikatua zozin pertsonaiarekin egia esan.
1: Ez, bakoitzaren historia garatu balu, bosteun horrialdeko...
0: Bai.
1: Novela izango zen.
0: Bai, ez, pintzeladak dira berga da, bakoitzaren bizitzako la pintzeladak, eta bai, asko, uste torera ikusten duna da, asko, elkarri zor dioguna, zor, baina, bueno, harremanetan dagola berba da, ez, bizitza honetan aberastasun edo zorion txuiten gaitzun azken bat pertsonekin dauzkagun harremanak eta horrek mantentzen gaitula azkenean, ez, eta bat harreman horietan laguntasun edo lotura afektibo horietan jartzen dugula, indarra.
1: Bada beste geruza bat, ametsak eta ameskaiztoak eta kontatzen dira, badago zuzendari gaizto bat, Mixkarekiko oso jarrera krudela duena, historia aurrera joan ala, iristen zara zuzendaria beretokian kokatzera, baina gira pertsona horrek balio diola, zaharrek eragiten dituzten gastuez, zaharren zaintzaz, oso modu krudelean hitz egiteko.
0: Bai, hori, bueno, Mixkaren ametsak eta ameskaiztoak dira, ez? Baina berak ere badu kontzientzia hori, hemen residentzia batean, egoitza batean nago, eta nor kordaintzen du guztia, eta nor mantentzen hau, eta embarazo egiten ari ote naiz norbaiti, eta kontzientzia hori, eta hori amesgaiztoetan agartzen zaio zuzendari hori erreklamatzen diona, hemen gastu asko sartzen dizkiozu, eta zure aurkezpen egin behar dezu, eta ondo saldu behar dezu zure burua, eta holako errita egiten dio, eta edo, ba, zerbait egiten jakingo ez du, ba, dantza behintzat, eta, bueno, oso...
1: Bueno, eta horretan badaki.
0: Bai, horretan badaki da, dantza egiten du. Baina, bai, bordago baitere ez, residentzien zaintzaren kontu hori guztia, eta, baina ikusten da, Mixkaren kontzientzia edo izango litzaken, bai.
1: Bai, ez, hasi eran esaten duzu, bai, zuzendari.
0: Bai.
1: Bueno, ez egin ze adjetibo jarri.
0: Bai.
1: Haze zuzendari egokitu zaion.
0: Bai. Bai, hori, baina ametsa horiek dira hor nola baiteko edo subkontzientea edo, ez, ametsa dara gartzen zaiona. Gero polita da baitere Jerom agertzen den zaionean ametsean eta oso polita da baitere.
1: Ez, gustatzen zaio, Jerom gustatzen zaio.
0: Bai. Polita, bai, polita, baina hori askotan bukaera itxartetzera konturatzen, ametsa zen, ala etzen, eta bazaz historioan.
1: Eta da, baina nola beste pertsona
0: bai,
1: den.
0: Bai, hori da, ez dakigu oso ondo, zer dan ametsa zerrez, baina, bai,
1: ez egia kontatzeko moduagatik ere nola atal labur-laburretan kontatua dago, bai. Ez dakizu oso, bueno, ez dago oso argi batzuetan hau lehenago den, geroago ez du ajola gainera.
0: Ez, eta hori izenburuak dira beti Mari, Jerom, orduan bapaten ametsu batan gaudenan ere Mari edo Jerom izen, Jerom uste izena dutela ametsu gehiene, baina ez dakizu benetan Jerom erikusputetik ari den ala miskaren kontzintziari den hor kontatzen. Bai.
1: Badira zenbait pasarte oso hausnarketarako bezala zartzea galtzen ikastea da.
0: Bai.
1: Kontatzen bai. Benekoa. Edo oraindik harritzen nauena txikitako minen iraunkortasuna da.
0: Bai. Horre ere, bai, Jeromek egiten duela, ez, hausnarketa bat, oso gustoko duela zarrekin lan egitea, hori esaten dio miskari berari ere, eta berak egiten duelako, bai, hausnarketa bat, ez, eta nolako, eta zarren zorroztasunak edo, nola esaten du, atza zaurian sartzeko, duten zauria harrapatzeko justu, bihitzekin ulertu dute ja, bestearen minak non dauden, eta zuzenean horrea jotzea.
1: Badu novelak bereziki unkitzen zaituen pasarteren bat?
0: Usted malko agotan nitula, benetan itzupen aiten nahi nintzela. Edo berba da ja errepasoan, azken errepasoan ja inaz egon, eta bukaerako ba, ametxo egitako bada, amets bada, baina bai, Jerom aserre dago, aserre bere buruarekin edo bizitzarekin edo eriotzarekin berba da. Zergatik joaten direnek etzegoa bisatzen, zergatik ez digute bidaltzen SMS bat edo email bat edo zerbait, perralako pertsona hiltzera doa, eta ba, prestatzeko, bestela bat paten harrapatzen gaitu eriotzak, eta nora, inbarzai aurre horri. Eta hori esaten dio miskari, ez? Eta bazitza, zer esango zenieke, ba, eta ba, zer dakin nik, ba, plazer bat izan da, edo ba, eskerrik asko, edo ba, bidaia hon, bestaldera, edo ba, zer bai esango nieke, eta, edo bestela, ba, besterik gabe, ba, besarkada bat eman, eta, ba, emaia zu, ez, horreta, hori, zak, bukaer aldera da, eta, bueno, bakizu da, horre, bai, balko batzu gotan, ito, oso dago xua, horrela, bai.
1: Oso xamurra, bai, xamurra da. Bai. Itzultzerakoan izandako gure usteak gogorarazten dizkizun pasarteren bat?
0: Bueno, itz joko hauek izan dira batez ere, eta itz batekin ibilginan gero editorearekin ere, Inaziorekin bueltaka, oso, ez nengo oso ziur, eta berak ere, eta nola jarri ezak egu hau, eta oantxe, ena ez gogoratzen frantsesez zer zan, gero hori gertatzen da, ja, itzulpenean sartzea, da zure testua zurea da euskerazkoa, eta ja, frantsesezkoa rutzita, baina kakinarazi, esaten du, eta...
1: Jakinarazi den.
0: Jakinarazi, esateko, eta bain baino gehiagotan kakinarazi, eta hitz hori, hemen berbada ez dugu erabiltzen, baina nik iparraldeko lagunei entzun izan diet kakinarazi, ba, norbaitek amorratzen zaitunean, edo zerbait enbarazo egiten dizunean edo kakinarazten nau, eta hori erabiltzen dute txotze frantsesetik datorrela ferxie kakainarazi, hori da ez, eta ez dakitzen batean jo egualdean kakinarazi horrek badaukan kakarekin eta zerekin konotazio hori, baina neri,
1: bueno,
0: neri polita irutzezte da, neri parraldeko laguna nahuek erabiltzen zuten mentzat, eta batez ere bukaeran datorrelako filme bat aipatzen dio Marik, filme bat ikusi dut, eta bueno, existitzen da filme bada, eta izenburua da la merditude de choses, merditude, merde itzetik dator, kakatik, orduan, hitz hori ere ez da existitzen frantsesez, filmerako asmatua da, edo, ez, ba, kakatasuna, edo lako zerbait litzateke, gauzen kakatasuna, eta orduan hemen jarri genuen kakingarritasuna, ez, ba, jakingarritasuna izan behar, kakingarritasuna filmean, eta justu hor esaten dionen izenburua hori dela, gauzen, nola da izenburua, galdetzen dio miskak, eta ba, gauzen kakingarritasuna. Ah, jakingarritasuna.
1: Berak
0: orduan ondo esaten du, bueno, ondo. Jakin orduan esaten du lehenengo aldiz jakingarritasuna. Eta seguru existitzen dela hitz hori. Eta polita iritzitzen hori, beti gaizki esaten du, eta justu gaizki nahita egina denean orduan berak ondo. Eta bueno, azkenan hola utzi genuen, baina bueno,
1: Bueno, zenbait aliketetan ere jeramekin luzitu egiten da, eh? Itzekin, badoa bildadea itzen zerrendak egiteko.
0: Bai, bai, itzerrendak, eta gero badago beste pasarte bat esaera zarrekin. Esaera zarra ariketa bat egiten dute, eta nik emango dizute esaera baten hasiera, eta zuk bukaera esamardiazu nolakoa den, eta bat edo beste asmatzen du, baina beste gehienetan kaleiten du.
1: Eta besteak asmatu egiten ditu. Besteak
0: asmatzen ditu, eta bai, bai, hori ere polita... Polita, bai.
1: No, horrek ere emango zizkizun lanak, baliokideak bai, topatzen.
0: Bai, bai, baliokideak, eta gero, justu, bai hori nuntzen. Bai, azkeneko, esaten dion azkeneko uste dela, bai, gaizki esanak barkatu, eta ondo esanak, eta orduan txe, ha, orduan itzen duzu zure aitarekin.
1: Eltzen dio berri. Eltzen
0: dio horri, eta orduan, bueno, ba horre... Zakit, barkamen kontu horrekin eta iritzen ondo gelditzen zela justu gure esera zerro hori portika ari-ari heltzeko. Eta bai, horiekin ere, bai, oso ondo paset, beste batean ere, badago, asko gustatzen dena, kapitulo baten bukaera da, esaten dionik esango izkizut lau gauza, eta esan bardiozu zein den izen generikoa. Eta kristautasuna, islama, budismoa, eta ez dakize, bueno, erlegioa. Eta olakoak, eta olakoaten nuntzan hori. Oso nahi retzen zaite esaten izkio lauitz bai, abarketaria, disko saltzailea, liburu zaina eta erloju gilea eta zein da denak lotzen dituen termino generikoa desagerpena orduan, ikusten da baduela bizitasun beste bat ezakit hori inozentziaz esaten duen ala benetan nahita ulertu dezin da nariketa, baina bueno, balau hogi bide horiek desagertzea da, izterrez, orduan badauka, hori nik uste toendik argitasun minimo hori txisteak egiteko berak ere, nahizta serio zirio ingoitu merba da baina, sopolita
1: da ironia,
0: bai,
1: erabildezake gainontzean itzen nahasmendu eta honetaz aparte ez du ematen, errespeto guztiarekin ez du ematen oso korapilatxua denik itzultzeko oso hizkuntza soila ere itzen du, naiz, egia den askotan, soiltasuna izaten dela zahalena, itzultzen.
0: Bai, baina ez, hemen nahiko horreza izan da bestela, batez ere hori itzjoku eta esaera zarrauek eta itz egokia ironia puntu hori mantetzea hori izan da, zango nuke, bai, zailena bestela gainerakoa, bueno, nahiko errexe termino batzuk zarren egoitzei ditzeko erabiltzituzten siglak eta, bueno, baiek ego zarren egoitza dezak nola jarri dagoen eta kitxo, bestela atzegone.
1: Beste munduko zailtasunek. Laburra izateak ere, izango ditu bere abantailak. Errazago ikusiko da bukaerako argia.
0: Bai, eta bai, luzea dena matzutan hasi eta bukatzen zunako pasatzen hilabeteak eta jaztu zeizu hasi da hemen neko jarraian itzuli daiteke dena eta bai, historiotxoa errexa.
1: Izan buru eskerronak?
0: Bai, bueno, horrekin ere bolta batzuk eman izkion, ez? Wikipedian ez dakit nun, baina edo sarean leku batean baino gehiagotan eskertzak agertzen zen. Delfin de Viganen biografia eta idatzi duen liburen artean eskertzak. Eta ez dakit eskertza iztegietan ere, gaina ez dakit ez nun aurkitzen, ez zian ondo emat, eskertza bat eskerronako beto.
1: Eskertzako oso goza ofiziala ematen du, ez dakit, ez nahi duen, zehazki baina.
0: Ez dakit, eskerronak oso gurea da, eta esaten da, eskerronak ematea, eta bueno, editoreakin eritzen, eta bai, eskerronak, berela, bueno, Wikipedian aldatu berko dugu.
1: Berarekin hitz egin duzu?
0: Ez, editorearekin, zenaitin aziorekin, eta bueno,
1: ez kuriosia izaten dugu beti.
0: Ez ditzen berarekin, ez pentsatze dute nahi izaman nuegon gozela modurik edo kontaktatzeko, baina, bueno, niretzen zaitele idazleak idatzi dula, idatzi berrekoa, eta gero itzultzaiak egiten du bere interpretazioa.
1: Eta gainera esan duzun agatik, berak gainera, jada, pista batzuk ja argitaratuak zeuzkan.
0: Bai, hori esan irutu zaite luxu bat.
1: Hori ez da oso ikua.
0: Ez. Berba da berareko utziote izango zen, intzitune itzjoko hiek itzultze etzala erresa izango beti, eta bai horri alizun eskulako dokumentua, horri alde bako itzaztuta, itza guen erabiltzetenean nola esan nahi dut, bestela. Eta bai, gehiena nahiko evidentea dira, baina bai, bineo doben ikusi, eta, tira, ez nun da pentsatu, eta bau esan nahi izan duenekin. batzutan lortu dugu antzeko baliokidea, beste batzutan berba ez...
1: Baina funtzionatzen
0: duena. Baina bai, bai, funtzionatzen du. Bai, bai, nire zalantza zen, zenbatean jozan errealista gero, afasia dune pertsona batek, benetan olako akatsak egingo lituzke euskeraz, ez? Ba, benik ez ezagotu inorre, afasia dune inorre euskeraz, eta ezakit errealista gertatzen dan bai edo ez, baina ustet nahiko afasia ere zala gauza bakar bat, eta izan dituzkela milaka gauza, orduan, bueno, aukera matezion, autoreari pixkate...
1: Bueno. Eta gainera, hasieratako faseetan dago, bai, fasean dago, orduan.
0: Bai, orduan, bueno, uste funtzionatzen dula.
1: Irakurle bezala, bai, ez esan genezake. Denbora asko egin du, liburuak zurekin itzuli zenuenetik. Zer, seguru, itzulpen batzuk, azken puntuaren ondoren aztu egingo dira. Bueno, gutxi, seguru aski, hainbeste ordu pasata gero.
0: Bai.
1: Baina beste batzuk arrasto
0: bai.
1: Luzeagoa utziko dute. Imaginatzen dut.
0: Bai, bai, bai. Bai, batez ere hori hitz joko batzukien buelta egual asko eman ondoren moiek bai, gelditzaizkizu. Esan ditzen bezala, batzutan jatorrizkoa bai gauratzen dut zehazki zertze, eta beste batzutan ja ez gelitu zaite. Euskerazko ze zalantzaukin ditun ze aukera barajatu ditun euskeraz, eta frantsezkoa ja aztuta, baina bai, gozoie bai gelditzen dira buruan, eta bor, bai, historioa bera ere bai.
1: Ai, geratu
0: bai.
1: Zaizu pertsonaia, geratu zaizu bai. Sensazio, geratu zaizkizu.
0: Bai, bai, bai. Bai, bentan unki garria da liburua, eta bai, iristen da.
1: Eta zaharrekin egotea egokitzen zaizunean, agertuko zaizu miska,
0: bai.
1: Gertzu guztietatik.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, beste... Bai, berbada, bai, zarrak ulertzeko pixkate, jeromak egiten duen ariketa, ez? Pertsona zarra izan deni bezain gaztea, eta gazteagoa, eta denok bizi izan dugun bezala bizi izan du berak ere bizitza, eta bai, batzutan, bai, berbada, espero dugu pentsatzeko modu berbera, eta ba, ez urte batzuk daude tartean, beste modu batera pentsatzen edo arrazoitzen dute, eta hori gala dago, bai.
1: Normalean gauza horietan pentsatzen hasten zara ja, zahartzaroa hortxe ikusten duzu lehen,
0: bai.
1: Ez lehenago.
0: Bai.
1: Seguro eski, liburu hau ez du berdin irakurriko ez dut esango afastiarekin hasita, baina bueno, oso gauza realista izan litekela pentsatzen hasita dagoena, dagoenak, edo izketan ikasten ari denak.
0: Bai, bai, bai. Eta, bueno, inguruan ere bai, irakurri dutenek batzuk esan diate, ba, edo ezakit gertu daukate berba da, edo ama gaixo daukat, edo, eta ba, beste modu baten eragiten du honek, ez? Benetan, ba, niko antxe inguruan, ba, berba da ez daukate inor goera honetan, eta ba, bueno, ba, distantzia hori jartu dezu liburarekiko, beste batzuk berba oso gertutik eragiten die, ez naiz eta ez izan afasia, baina, bueno, ba, zartzaroak indatu zen bestelako gaitz guztiak, ba,
1: bai. Eta zaharren egoitzak eta bai. Egoera horiek. Bueno, eskerronak eman eta gero ere txara geldirik egon.
0: Ez.
1: Eta urruti ibilizara.
0: Bai, bai, bai, egoin dela bai, bi egun hartu dute eskutan paperean liburuaz. Eta
1: aurkezu zenutenean, kanpoan bai, zinen, bai, jada orduan.
0: Bai, kanpoan kebeken bizi izan ez azken urtean, eta bai, aurkezpen hau azkenean izan zela uste dut, eta bainik bai, urrutitik esan ditu nitz batzuk, baina nengoen hemen Donostian, eta hor natera zenean, bai, doain dela, aurreko azten nitzuli nahi Donostiara, eta zain eukan ja labetik aterata liburua, eta bintxe irakurri berriro goiti bera paperean, bueno, beste bai, ordenagailua hon bakarrik irakurria nun, eta bain paperean hartu goiti bera.
1: Eta kanpoan, egon aldia, itzultzeko aprobetxatu duzu?
0: Bai, bai, bai, jarritu eta itzultzen, bai, itzulpenak egiten, bai, interpretere aritzena izan etorkinekin, Latinoamerikako etorkinekin, medikutara eta joteko laguntzen diet, eta gero bestetik itzulpenak egiteitu nire gaut, bai.
1: Beraz, urrengoan zergin agertuko zaren, seguro aski pisteren bat izango duzu.
0: Bueno, literatura azken aldean gutxixago berba da bestelako kontua sortu zaizki gehiago, baina, bueno, bai, tenez gozatxoak itzultzen, baina... Bai,
1: itziolas bai. Gutxikoak besteak.
0: Bai, bai, bai, bai, ez tokatu horrelakorik, antzekorik, ez olakorik ez gustatzen zaizkit neri olakoak egia san, eh? Olako erronkatzea, baina, bai.
1: Lana ondo egin izanaren poz.
0: Bai, eta bueno, bilaketa hori, eta bai, bat olako gustatzen, bai.
1: Bueno, ikusi dugu eskerronak antzerkira ere bai. Eraman dutela, bai, toki bat baino gehiagotan. Momentuz, guretzat berria da, udazkenekoa denarren berria, eskerronak jada euskeraz irakur litekela, zure lanari esker, beraz, bueno, bigarren ez esango dizugu, eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zuen.

Pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik. Eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utsak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik,

Pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

Ale, vamos a porretara. Egia esan, aste osoan bildutako ideia garatzeko, ez dakigu nahikoa izango te diren datozen oporrasteak. Kontuan izan, astea hasi dugula argazkiaren erabilera ezagutuz. Leire Lakastak ekarri zigun Ani Ernok, Marc Mari Maitalearekin idatzitako argazki liburua. Pasioaren presaz erantzi eta amodio egin ondoren, arropek lurrean osatutako paisaiei argazkiak ateratzeko ariketa duen liburua. Haietako 14 aukeratu eta denbora batera bakoitzak argazki horien inguruan idatzitakoa jasotzen duen liburua. Ez dizuegu esango presaz erantzi eta lurreko arropei argazkiak ateratzeko hori egina dagoia da, baina izango da behar bada oporraldian argazkitan jasotzea merezi duen zerbait. Asteartean Alabak fantasiazko novela bat idazteko eskatu eta Odol Ilargiaren Alaba argitaratu duen Kepa Iribarrekin aritu ginen. Ez da oporaldia, gara etxarra, Alabak edo maite duzun beste edonork eskatutako zerbait idazteko. Asteazkenean Ameriketara bidaian joan eta hoteletako logelak grabazio estudio bihurtu ondoren, disko hartuta, etorri ziren Lider Nando eta Inigo Etxarri. Ba, ez da derrigorrezkoa oporraldiko hotelak kantuak egiteko erabiltzea, baina izan liteke ideia bat zurea kantua baldin bada. Atzo Josebiskiren zirriborroak eta komikiak ikusi genituen Aieteko ilustratzaileen txokoan, han biziko dira datorren ideiaren sei arte, arratsean itxita egongo den denbora berean, alegia bitartean, zegu zazpian itzultzeko asmozgoaz, iraiaren zazpian. Gozatu iraungitze data duten erakusketez, hartu hartarako denbora, interesko izan ezkero. Gaur, oporaldiaren aurretik edo ondoren, noiz nahi egin liteken zerbait iburuz jardun gara, esker onak emateaz, eta alaxe amaitu nahi dugu irrati urtean, beste urte batez. Oporaldian egotea, pentsatzea, lasaitzea, atxeden hartzea nahiago baduzu, argazki izan ibiltzea baino patxadasune bakoitza gozetzea okerrago ez, Alabak eskatutako idazteko baino irakurtzeko aprobetxatzea okerrago ez, eta kantuak egitea bezain aukera duina da, entzutea. Joan etorri ibiltzea bezain duina, egonean, egonez disfrutatzea. Eskerrik asko horregote batik, eta udaldion.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, elmuga denak etxera lelopean kalejira egindu Sarek Iruñako Gaztelu plazatik abiatuta gaur Ilunabarrean. Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egindute Iruñako kaleetan zehar.
2: Salbuespen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindikan badaukagula zeregina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslarien auziari konponbide bat eman behar diagula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
1: Sareren iritziz, herriaren antolakuntza eta mobilizazio gaitasuna izan dira gaur egungo egoera ekarri dutenak eta elmuga oso gertu dagoela adierazi dute kalezkale. Mobilizazio honez gain, uztailaren 8an etxera eguna deitu dutena ere antolatuko du Sarek Iruñean. Bestalde gaur ezagutu dugu Josu Urrutiko etxearen aurkako azken euroagindua aztertzeko auzia uztailaren 13an izango dela. Gogoratu atzo Parisko dei auzitegiak absolbitu egin zuela 2002-tik 2005era bitartean eta kokide izatearen akusaziotik eta horrekin bukatu dira Urrutiko etxeak Frantzian zabalik dituen kausak. Ura Espainiaratzea da orain Madrilek lortu nahi duena. Bi euroagindu onartuak zizkion jada Frantziar estatuak eta ikusteke hirugarren honekin zer gertatzen den. Hain zuzen ere Urrutiko etxearen defentsak atzoko absoluzioa baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saio horretan. Frantzian epe bereko jardunengatik errugabetu badute ez dagoela ura Espainian akusatzeko arrazoirik argudiatuko dute. Sute larria Katalunian 1200 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko Bisbalden Pordan eta 140ren bat pertsona etxetik atera dituzte segurtasunagatik. 40.000 pertsona ere konfinatuta daude uneotan Costa Bravako dozena bat herritan, Playa de Aron esate baterako. Bertara ez joateko eskatu du Salvador Illa Generalitateko presidentak.
3: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin.
1: Armadari laguntza eskatu diola baiestatu du Illak eta bihar sutearen zerogunean izango dela ere aurreratu du. Bada eskuadrako mosoek jakinarazi dute gizonezko bat atxilotu dutela azken orduotan sutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Sasoi honetan debekatuta dauden basolanak eginez atzeman dute makina elektrikoarekin. Frantzian berriz Perpignan inguruan 3.000 lagunen evakuazioa eragin duen suteak kontrolpean hartu duela jakinarazi du prefekturak. Udako baso sutei aurre egiteko helburuz orain artekoak baino baliabide gehiago beharko direla ere onartu du Lekornuren gobernuak. Suteak zezik bero ere kezka iturri da Eliseoan, ekaineko beroaldiak 2000-tik gora heriotze eragin dituela jakinerazi du gaur Estefan Irrist osasun ministroak.
4: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2000.
1: Ekainaren 22-tik 28 arteko astean aurrekoan baino 2025 heriotze gehiago izan zirela egiaztatu dute Frantziako agintariek eta horiek beroaren eraginari egotzi dizkiote. Eta etxera itzulita Nafarroan udalerrien erdiak despopulazio arriskuan daudela eta lege berrirako aurreproiektua aurkeztu du Foru Gobernuak. Landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan dizaten. Bereziki Pirineotan eta Estellerrian bizi dute despopulazio arriskularriena eta Orbaibarren 160 biztanleko Untzue herrian aukeratu du Nafarroko Gobernuak neurri ekonomiko sozial eta fiskalak jaso asmo dituen lege berriak herri txikietako bizimoduari eusteko. Ruben Goñi, landagarapeneko zuzendari nagusia.
5: Baina badugu jendea, no, herrietara erakarri, behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positibo hoiek. Eta ordun hor, ba, erronkare handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, bihar giro eguzkitsua nagusituko da. Ipar partean be lainoak agertuko dira, baina eguerdirako denean garbituko du, iparekialdeko haizeari esker. Temperaturak gora egingo du, eta maksimoak 26-27 gradutan geratuko dira kostaldean, 30 inguruan barnealdean. Babesterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
2: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
5: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5tera 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
6: Euskadi Irratia.
7: Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa irailaren 19 emititu zen. Minbizia eta sistema immunologikoari buruzko programa bat izan zen.

0: Betiko planteamendu batekin hasiko naiz, tontakeria bada nahi baldin baduzu, baina filosofikoki badu bere kontua eta interesgarria da. Zertaz eginda dago materia? Zertaz eginda dago aurrean dudan mikrofonoa edo sagar bat, edo dalontzi bat edo ez nik ez dakit, edo zer gauza. Egia esan, nik puskatu dezaket esan nahi dute esfortzu egin dezaket eta mikrofono hau puskatu edo sagarra moztu, ebaki, tira. Baina ebaki edo moztu edo puskatu egiten dudan hori, hor sortu den puska bat hartu eta berriz ere puskatu dezaket eta lortuko dut zati txikiago bat eta horrela jarraitu dezaket zati txikiago bat eta zati txikiago bat. Noiz arte? Ba, erantzuna grekoek eman zuten, ez aintzinako grekoek, Demokritok proposatu zuen, bueno, iritsiko zala momentu bat, materia puska bat izango nuela, ezin dena puskatu. Eta horri, atomo ditu zion, hain zuzen ere, atomo hitzak berak hori esan nahi duelako, ez? Ezin dela puskatu. Edo puskatu ezin den partikula, edo materia puska, edo ulertzen diazue. Zer gertatu da? Guk ideia hori berreskuratu genuen 20. mendearen hasieran, 19. mendearen bukaeran, hor eztabaida zegoen atomoak existitzen diren edo materia beste modu batean antolatuta zegoen eta bueno, topatu genuen baietz atomoak existitzen zirela eta lortu ziren isolatzea edo identifikatzea eta bueno, haien propietateak ikertzen hastea, ez? Kontua da atomo deitu genuen hori ez dela atomo bat. Zergatik, puskatu zitekelako. Baina izena hor geratu da, ez? Zientziaren historian hor geratu da. Oraindik atomo deitzen diogu horri. Nola nahi ere, ikastolara, ikastetxera joan baldin bazara, ia ziur entzun duzula, edo fizikako, edo kimikako, edo zientzia, natur zientzietako irakasleak esan dizu, atomo batek badituela nukleo txiki bat, eta elektroiak inguruan, beraz, zatiak ditu, berak puskatu daiteke. Hain zuzen ere, elektrizitateak hori egiten du, ez? Nolabait elektroi horiek banatu eta mugitu. Nukleoak berak, neutroiak eta protoiak ditu. Beraz, nukleoa ez da koskor bat ezin dana puskatu daiteke. Protoi batek karga positiboa du, neutroi batek ez du kargarik, elektrikoki, baina horiek ere puskatu daitezke zati txikiagoetan. Elektroiak ez, elektroiak badira guk dakigula gaur egun, eta nik uste dut oso jakintza, ziurtzat ematen den jakintza bat dela, oinarrizko partikulak direla hori bai. Baina protoiak eta neutroiak puskatu daitezke, eta quark izeneko partikula txikiagoak lortu daitezke. Horiek izango lirateke benetako atomoak, puskatu ezin diren partikulak gaur egun. Gaur egun, eta esaten dizuet, nahiko ziur gaude horretaz. Tira, horrazten baldin bagera fizikarien ikuspuntutik begiratzen, nola daude lotuta nukleoan partikula txiki horiek, quark horiek, protoiak edo neutroiak edo dena delakoa osatzeko. Hor badago, indar bat, indar nuklear bortitza egiten dugun indar bat, eta indar horrek mantentzen ditu elkarrekin. Askoz kontu komplikatuagoa da, eta ja maila horretan, bueno, hitz egin behar da, materiaz da nolabait, harrikoskor baten pusketa bat. Beste zerbait da, eta bueno, asko dago hitz egiteko, ez? Hor beste partikula txiki batzuk badaude, gluoiak eta bar, eta baina berdin du, nolabait oso modu simplean esan da, badago indar bat, kuarkak lotzen dituena beste partikula batzuk osatzeko, protoiak eta neutroiak osatzeko, eta indar hori da indar nuklear bortitza. Onaino fizikako klasean nahi baldin baduzue. Ona iritsi nahi nuen, ze hori indar nuklear bortitza ikertzen duen fizikaren adarrari deitzen zaio kromodinamika kuantikoa. Kuantikoa, ba, hain gauza txikiek, ba, kuantikaren legeen araberan funtzionatzen dutelako. Kromodinamika ez daukata ingarbi zergatik, baina fizikariek daukate joera horrelako gauzak erabiltzeko. Kromo horrek adierazten du kolorea, baina testu inguru honetan kolore deitzen dioten hori ez da zure gorri, berde, urdin, hori edo beltz, kolore horiek ez dira. Beste zerbait da, fizikako ezaugarri batzuei buruz ari gara, berdin du fizikariak lapurtu zuten izena, ez? Nolabait kolorea eman zioten beraien adarrari, beraien esparruari, eta kromodinamika kuantikoa deitu zioten. Berdin du, zerbait jarri behar zioten, batzuetan zaporea erabiltzen dute, batzuetan kolorea eta ez dute esan nahi, benetan zaporea denik edo kolorea, edo aromatikoak diren gauzak, eta ez dauka usaiarekin zerikusirik. Nola nahi ere, adar hori, kromodinamika kuantikoa deitzen zaio. Ongi etorri, Norteko Ferrokarriletik.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gure programaren lehen gaia izan da kromodinamika kuantikoa, ez dago gaizki, ez da, ez? Bueno, behintzat aipamena, gainetik aipatu dugu. Denboraldiko bigarren gaia ordea, eta irratsaio honen gai nagusia izango da, divulgazioaren top horietako bat izango da. Minbizia, bai. Eta zehazki gainera immunitate sistema eta minbiziaren arteko harremana. Oso kontu garrantzitsua gaur egun. Zik biogune zentroan horixe ari dira ikertzen prostata minbiziaren testu inguruan, eta ikertzaile horietako bat etorri zaigu gaur estudiora. Norteko Ferrokarrileko lagun bat, hain zuzen, Jaione Auzmendi Iriarte biokimikaria izango da gurekin. Oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

ez da nahikoa. Zientziak aurreratzen du, baina ez da nahikoa. Non daude autoegalariak eta non dago minbiziaren sendabidea adibidez, ez? Hainbeste aurreratzen badu zientziak, Jupiterren dagoen espaziontzi bat kontrolatzeko gai baldin bagara. Hemendik edo milisegundu batzuk besterik irauten ez duen partikulak erabiltzen baditugu, nolaz dugu jendeak eskatzen duena egin oraindik autoegalariak eta minbizia sendatu, claro. Bueno, noski, autoegalariak existitzen dira. Baina igual ez dira guk behar duguna, momentu honetan edo bestela. Eta minbizia, ba minbizia asko sendatzen ditugu, ez denak. Asko, beste asko, ez ditugu sendatzen. Baina batez ere hori gertatzen da. Galdera bati zientziak erantzun bat ematen dion bakoitzean, horrekin batera, beste 10 galdera berri ere sortzen direla.

Nola sortzen da minbizi bat? Zerk eragiten du tumore bat azten hastea? Bueno, ez dut esaten galdera horiek erantzuteak ekarriko lukeenik minbiziaren desagerpena, edo behin betiko sendabidea lortuko genukenik, ez, hainbeste ez, hainbeste ez. Baina, esango nuke, aurrera pauso izugarria izango lukela minbiziaren ikerketak, horri erantzuten bazaio. Bueno, honekin filosofiko jamar jarri naiz, ez? Zientziaren galera filosofiko potolo bada. Zer da garrantzitsua? Arazo bat guztiz ulertzea, edo guztiz ulertu gabe ere, arazoa gainditua alizatea, ez? Osea, honek funtzionatzen du, ez dakit zergatik, baina funtzionatzen du. Bueno, bigarren aukera hori oso tentagarria da, eta oso ondo dago, ez dut esaten ezetz, eh? Baina ez nago erabat ziur beti hori denik bidea, eta behar bada ulertu behar dugu zeraiden gertatzen arazo batean, arazo baten aurrean, eta minbizia bada, komatxon artean, arazo haundi bat, ez? Gaur minbiziari buruz hitz egin behar dugu, gaur immunitate sistemari buruz ere hitz egin behar dugu, baina utzidazue bi irratsaio gomendatzen hasi baino lehen. Hain zuzen ere gai hauei buruz izan zen Norteko Ferrokarrilean aurreko ediziotan, ba, 2023ko irailean Donostiako institutu onkologikoko Olatz Olagariaga farmazialariak eta Carmele Mujika onkologoak hitz egin ziguten, bueno, gaur aipatuko dugun kontu badi buruz, immunoterapia deitzen den gauza horri buruz, alegia sistema immunea erabiltzea minbizia tratatzeko eta behar bada sendatzeko, ikusiko dugu. Horri buruz hitz egin ziguten, garai hartan nola zegoen, arrakasta batzuk lortu zituzten, baina asko falta zan, eta gai delikatua da, ezin da esan, ja badaukagu sistema bat, minbiziari. Horri buruz hitz egin ziguten, garai hartan nola zegoen, arrakasta batzuk lortu zituzten, baina asko falta zan, eta gai delikatua da, ezin da esan, ja badaukagu.

0: Jone Auzmendi iri arte, kaixo ongi etorri, zen zaude?
1: Kaixo, oso ondo, hemen txelpozik bigarren aldiz benoteakin.
0: Bai, pozpozik nago zurekin, gainera, ez bakarrik zure ikergaia izugarri interesgarria dalako. Ez bakarrik doktoretza tesi bat gainditu eta zaude postdoc batean, oso talde potente batean aurrekoan aipatzen genuen, ez? Ez dut esan, baina zik bioguneko ikertzailea zara, zaude Arkaitz Karrazeroren taldean,
1: hori da.
0: Elkarrizketatu genuen, bere garaian, baina gainera, hasi naiz identzuten garai hartako elkarrizketa, otxailiko elkarrizketa, eta nolabait bide ematen zenuen, aipatu egiten zenuen gaurko gaia, ez? Sistema inmunea eta minbiziaren arteko lotura hori. Ze aurretik garuneko minbizi mota jakin bat ikertzen zenuen, ez? Glioblastoma.
1: Hori da.
0: Baina pixkanaka salto ematen nahi zinen, bostak izergatik.
1: Bueno, zergatik galdera ona. Ez, bai, hori da, doktoretza egin nuen glioblastoman, eta, bueno, ba, momentu hortan pixka zentratu nintzen, tumore zeluletan, ez, minbizi zeluletan, dauzkagun, ba, populazio desberdin hoietan. Eta, ba, bueno, guk nik ikertu nuna izan zen, minbizi zelula amak, eta nola hoiek ziren oso garrantzitsua, ba, tumorearen sorreran, evoluzioan, eta tratamenduarekiko erresistentzian, edo erantzunean. Eta orduan hori, ba, oso interesgarria irutu zitzaiten, baina nire helburua izan zen, pixkat aldatzea eta ikustea, ba, gaur komentatuko duguna, ez, tumore zelulak ez daude bakarrik. Tumore zelula gorputz barruan daude, eta beste zelula askorekin ere, ba, elkarrekintzak egiten dituzte. Eta orduan ikseten, ojo, ba, gustatuko litzaidake, pixkat horretan zentratzea, ez bakarrik barruan daukaguna, baizik eta hortik kanpo, zer egin dezakegu, eta hortik dator pixkat ere nere interesa sistema imunearekin, ez, eta imunoterapialen aipatu dezun kontzeptuarekin horretan gabiltza lanean oraintxe. Eta kasu honetan, ba, prostatako minbizian ikertzen dugu Arkaitzen taldean, bai.
0: Itxaropena dakar, imunoterapiak, ezin dut ukatu,
1: Bai, egia esan, bai, itxaropena dakar, de hecho gaur egun ere ja onartua daude immunoterapia bezalako tratamendu batzuk minbizi mota batzuetan, eta nahiko emaitza onak eman dituzte. Egia da, oraindik ere gauza asko daudela hobetzeko, eta minbizi mota askotan ere oraindik ez dula funtzionatzen, geroago aipatuko dugun bezala, baino, bueno, nik uste dut pixkanaka bagoa zela zerbait lortzen edo beintzate eragina edo ikusten, ez?
0: Nik irakurri dudana, bueno, gauza pila bat irakurri ditut, baina baten batean jartzen zuen, norbaitek esaten zuen, bueno, minbiziaren tratamendu modernoa edo, ez dakit nola esaten zuen, esaldia bera ez dut gogoratzen, baina nolabait esaten zuen bide berri bat, ez berdein bat, ez? Orain momentu honetan, bat deno dugu gertu, edo lagunen bat, edo familikoren bat, edo minbizia daukana, eta ohiko alternatibak, edo ohiko tratamenduak dira kimioterapia, radioterapia, oso ondo daude, aurreratzen ari dira pixkanaka bide horiek aurreratzen ari dira, hobeak dira lehen baino, baina oraindik muga asko dituzte. Hau hirugarren bada. Nolabait, ez?
1: Bai, guztiz ados. De hecho, hori pixkat, ni lanean nabilez immunoterapian, eta ba, lanean zabiltza, baino gaur honea etorri horretik zaten honpi. Datuko pixkat historiari buruz nondi datorren, ez? Da, kontatuko izuet, ze interesgarria ditu zait. Eta hori, ikusieten ez, 1880ko udara baten, Nueva Yorkeko ospitale batera juntzan eska bat, bazukana eskuko mina, eta bera pentsatzen zuen, ba, trenean zapaldu zutelako edo izango zala, eta bueno, ba, besterik gabe, ba, mediku gazte bat edukizun ba, bera begiratzen edo, eta proba ezberdinak egin ostean ikusi zioten ba sarkoma bat zeukala, ez dela zurreko minbizi bat. Eta bueno, ba, besoa amputatu zioten, ba, pixka bat saiatzeko tratamendu bere momentua 1880garren urteari buruz
0: zaia.
1: Eta bueno, ba, zoritxarrez izin izan zen ezerrin, eta neska hori ba hil zen. Eta orduan, ba, mediku gazte horrek momentuan kuriositate okizun esan zuen, jo, neska, gaina neska gaztea zen, 28 urte, okerrezpanaiz, okerrezpanago, eta kuriositate okizun, da esan zuen, jo, zergatik, zer egin dezakegu, ez, hau pixkatu betzeko, olako gaixotasunetan, eta sobretodo, ba, hori, paziente gazteetan. Eta orduan hasi zala, 15 urteko historia medikoak begiratzen, aber horrelako kasurik egon zan, eta kasuren baten, ba, zerbait desberdina egon zan edo ez ikusteko. Eta ikusizun, ontzala 30 urteko gizon bat, baita ere berriro sarkoma mota honekin, gaixotasuneko agresiboarekin, baino gauza kurioso bat gertatu zala, eta izan zala, infektatu zala estreptokoko izeneko bakteria batekin, prozesuan zehar, eta kuriositatez, infekzio horren

0: ostean, gaixotasuna asko hobetu zen, ez? Minbizia ezabatzen hasi zen. Eta orduan, momentu horretan, esan zu mediku horrek, ostras, igual sistema imune aktibatu da streptokokoari aurre egiteko, ez? Bueno, epa dezagun, ba, sistema imunea asko jakingo dezuen bezala, dala gorputza dukan sistema bat, gorputzarentzat arrotza den horrei aurre egiteko. Eta orduan, ba, guretzako streptokoko bat ez da ohikoa esan dezagun, ez? Bakteria patogenoa da. Orduan, momentu horretan, santzun ba, igual, sistema imunea aktibatu da horri aurre egiteko, baina ematen du aktibotasun horrek ere minbiziari eragin diola. Eta hortik, naiz eta noski momentuan oso kontraesanak eta ezakiz zer, nahiko kontroversiala izan zen. Eta, baina hor hasi zen, idea semilla edo esaten den hori aipatzen zen, ez? Eta oso kuriosoa hitz zaiten, gero ja, betire hori noski izan zen observazio bat kasu konkretu batena, eta zintzean nola ez, asko zere kasu gehiago behar dituzu, ondo ikertu behar dezu zergatik datorren horrek, ea egia da, bueno, zuzena dan edo ez, ea kasu guztietarako dan edo ez, eta bueno, horre denboran zehar, ba, esan dezagun ikerketa desberdinak egin izan dira, eta azkenean, 2018an adibidez, egon zan Nobel sari bat eman zioten immunoterapiaren, Tasuku Hongo, barkatu Japoniarra baino, eta James Allison estatu batuetakoak jaso zuten Nobel saria, ba, immunoterapia honetan antigorputz monoklonal konkretu batzuk garatzearen eta ikustearen, ba, paziente askoretan horrek funtzionatuko lukela, eta funtzionatzen dula gaur egun onartua gaudela klinikan kasu batzutarako. Orduan, bueno, evoluzioa, ba, ideia horretatik, edo, bueno, ideia esemila horretatik onarte, ba, ikerketa asko eginda, eta pertsona asko hitz egin dute, eta nik uste beti gertatu dela historian zehar, ez, norbaitek zerbait desberdina esaten duenean edo zerbait berria esaten duenean, ba, ostras, igual dena gainea etortzen zaizkizu, baina nola izango da hori egia, ez, frogatu behar dezu, eta nik uste hori zuzena dela, zaila alda izan edo ez, baina bueno, gaur egun hemen gaude eta bagoaz aurrera.
1: Kuriosa da, baina kontatzen ari zinen ala, bueno, horrelako gidoiak izan ikusietan ditugu, adibidez House doktorearen telesailean, adibidez, bai. Asko egiten zu, bueno, bale, fikzioa da, ez berdina da, drama da, eta gaina Sherlock Holmesen zea bat bezala montatuta, bale, ulertzen dut hori guztia, eta fikzioak ez du realitatea islatu behar berriz, baina ideia hori atengabe atatzen, bueno, atengabe edo noizean behin atatzen zen, ez? Guazen infektatzea, ez dakizte bakterioakin, eta gorputzak horri aurre egiten dion bakoitzean, gure gaixotasun, jatorrizko gaixotasunak, igual, hobetu ingo du. Eta hori, immunitate sistema immunea, ez dakit zein denitz egokina, baina immunitate sistema bat ditu
0: doa. Immunitate sistema euskeratu. Sistema immunea, baina guk ere sistema immunea esaten dugu askotan, eh?
1: Baina hori aktibatu egiten duzu, eta azkenean ez duzu erasotzen nolabait gaixotasun hori baizik, eta aktibatzen duzu gorputza.
0: Hori da.
1: Gorputzak berak duen sistema hori.
0: Hori da.
1: Mugitu dezala. Aler ez da erraxa, noski, izango balitz beti gorputzak aurre egin diezaiokela minbizi bati, ba, inorreztan hilko minbiziakin, klaro.
0: Noski.
1: Baina zerbait egin behar zaio, immunitate sistema zureari gainera pertsonifikatua, ez?
0: Claro.
1: Pertsonalizatua, barkatu pertsonifikatua.
0: Bai, nik uste klabe dela, ba, indartu behar degula, ez? Esan dezagun. Eta, bueno, sistema immunea edo immunitate sistema orokorren badakizue, ba, infekzio bat egoten danean, imaginatu zauri bat egiten degula, bakteriak gaude, ba, gorputzak zuk esaten zuen, ba, bezala erreakzionatzen du. Eta niri kuriosoa irutu zitzaitan, baino baita ere datua egiten dagoen tatuaje bat adibidez, hor tinta sartzen dugu eta gorputzan, ba, tinta ez dago normalean, beraz arrotza da berriro ere, eta hor datoz makrofagoak diala immunitate sistemako zelula mota batzuk tinta hori jatera, eta horregatik gelditzen zaigu tatuajea hor, osea, tatuaje bat berez da makrofagoak tintez beteta, hor geratu dianak, ezin izan dutelako borratu, nik ere baditu tatuajeak, ez pentsa, baina hori hola da.
1: Izan dela ez, baina hori da,
0: eta
1: izan ere, lidearen etorriko da datornastean, edo urrengoan ez dakit ikusiko dugu, baita ere biokimikaria, eta berak proposatu ziren, tatuajeak, minbizia, eta horrelako gaiak, eta pasadit informazio horri buruz, azkenean ez dakit berekin egingo duan, edo berak pasatako informazioa komunikatuko duen, baina oso kontu interesgarria da, ze azken batean baita tatuajea, bai, zauria esaten zenuena, ez?
0: Bai,
1: da,
0: zauri bada.
1: Berez, gorputzak, naturalki, ez luke izan behar hori egiten dugu, eta arrisku bat hartzen dugu horregatik.
0: Bai.
1: Ondo atea izdeke, eta inungondori horiek ez izan. Baina berez, zaurkan, bueno, eragiten dugun zauri bat da.
0: Bai, zauri bat sortzen dugu, eta tinta bat sortzen dugu, dana ba, material bat, ez dana gorbutzea normalen egoten.
1: Hori da, hori da.
0: Hor dago, egia da, nik oentxe igual, urrengo irratsaioa entzungo dizut, eta hasiko naiz nire ikasten, zenik ere esan bezala baditut tatuaje batzuk.
1: Oraindik ez naiz ausartzen, bai. Ezer esaten, oso gai di, zabala, delikatua, eta komplexua da, ba, azken batean.
0: Bai, bai, nik uste hori ere, ikertzen, oza, ezakizte puntutara ino, egongo da, frogatuta nik ez dut entzun frogatuta honik elkarrekin zauri minbiziarekin eta tatuaiekin, baina, bueno, igual ikas dezakegu, espero dut ez egotea horren beste, baina holako goza betire ez ditugu horren beste ezagutzen eta zerbait berria edo, bueno, tatuajen asuntoa ia da historan zehar, ba, modu desberdinetan egon izan dela, baina... Baina gaur egun igual moda gehiago dago, ez? Eta igual orduan intzidentzia ere edo eragina alda izan handiagoa.
1: Bai, beste arazo bada zein den tinta hori, edo ze osagai kimikoa dituen tinta horre.
0: Orida.
1: Kontrolatu gabeko tintak izaten dira askotan, eta bueno, hor denetik, ez?
0: Bai, nik uste dut hori. Eta hori bizka lotutare bai gero komentaukan nahiko nukela, ba, esaten dugun inguru giroarekin, ez? Zerulatu moral, minbizi zerulak inguru batekin daude kontaktuan, san dugu sistema imunea, eta ez da, esna sistema imunea, badaude beste zerula mota batzu, fibrolastoak, ezakit gantzeko zerulak, adipozitoak deitzen zaienak, ez horri bakarrik gu ere, bagaude inguru giro batean, eta jaten ditugu gauza batzuk, biziga leku batean, kutsadura dago edo ez, tinta tatuajena ez, pixkatorrekin lotuta orduan, inguru giroa, tumorarena, noski gorputzaren barruan, baina baita ere gorputzaren kanpoan, eta hori pixkat geroago ere komentatu nahi nun.
1: Hor mundua dago. Bideli zenidan hori zel aldizkariko review bat ala bueno, bilduma bat, ez? Orain arte zer dakigu gai honi buruz eta ordan egiten dute horrelako artikulu luze bat, informazio pila batekin, ez dut dena digeritu, ez dut dena irakurri, irakurri zati batzuk, baina harritu egin naute hainbat planteamenduk eta ez planteamenduetako bat zen, hori xe, tumore bat, definitzeko modu bat da, zendatuta ez dagoen zauri bat dela.
0: Bai.
1: Eta, ara, harritu egiten ninduen, ez? Bai. Ideia hori bera?
0: Bai, bai, guztiz ados. Osa, nik uste definizioa minbiziaren ere aldatzen jondala, eta azkeneko 50 urtetan minbizia nola ikertu dan ere ikuste baldin badezu aldatu da guztiz, esaten deguna, ez? Lehen asko zentratzen ginen, edo bueno, nik momentu horretan ez neon ikerlari bezala, baino ikerlari edo ikerlariak edo zentratzen zian asko ba genetikan, ez? Eta ze mutazio izango litzateke, ba, ez dakizuen entzat, ba, badaukagu DNA edo ez, informazio genetika zelula barruan, eta hori ba geneak sortzen ditu esan dezagun. Ba, horrek sekuentzia horretan aldaketa gaudenean mutazio deitzen zaio. Orduan asko zentratzen zian genetika horretan mutazioietan, aber zer egin izan dezaketen, zen mutazio ditugun minbizi mota desberdinetan eta berdina izan da ere paziente desberdinetan zen mutazio ditugun eta horrekin ikerketa pilo bat egin izan da asko zentratuta. Gero ere etorri zan beste, eta oraindik ere jarraitzen du, beste arlo bat dala epigenetika. Da hori zer da, gaur egun igual, entzun dezue inkluso, ba, ez, publizidadean, kremekin eta bai, epigenetika, no seke, bueno. Hori zer da, ba, hori da, sekuentzia, ez, esan dezagun genetikoa de por si, ez da aldatzen dana da nola dagoen egituratuta hori. Hau da, ez dago mutaziorik, baino, esan dezagun nola dagoen DNA hori egituratuta, eta nola... zer eragin daukan horrek gero ba, proteinen sorreran, eta bueno, ondorengoetan, ba, hori ere ikertzen zan. Eta horretorri zan, ba, pixkat aldaketa, esan dezagun dena paraleloan jarraitu dula, osea, gaur egun ere jarraitzen da hildo hoietan lan egiten, baina horretan zentratzen zan. Eta nik uste gaur egun, naiz eta horretan segitzen degun, ba, informazio pioa lortu degun, ez eta teknikak ere hobetzen ari dira, ba, bueno, inteligentzia artifizialarekin, adimen artifiziala barkatu, eta guzti hauekin, eta beste teknologia askorekin, eta bueno, horretan pilo bat lortu dugu, eta orain ba, inguru giroaren nik uste geroz eta gehiago hitz egiten dela. Eta sistema imunea, eta lehen komentatzen genuna, kutsadura komentatzen genuna, hori glifosatoa bezalako herbizidak eta erabiltzen dianak ez jaten degunean, edo gauza pilo bat. Orduan, eta dieta, obesitatea, bueno, nik uste asko zentratzen nahi gala horretan ere ez, eta beti azkenen da, bale, gaur egun ditugun gauzak ditugu, eta ze perspektiba desberdinetatik aldegu begiratu, ba, igual gaur egun arte galdetu ez ditugun galdera hoiek galdetzeko, eta hobetzeko ez, hori dela ikerkuntzarena. Eta bai, zauriaren konparatiba hori, desde luego, ba bai, nahiko esanguratsua dela esango nuke.
1: Bai, eta ez da definizio bat bakarrik, esan dut arratzean dauden mekanismoi buruz ari da, eta bueno, azken batean zauri batean nolabait gorputzak sendatzen duenean zauri bat eta gertatzen dien prozesu pila bat ere daude, tumore batean edo azkuntzan edo hor asko gustatzen zait hori gainera telefonoz esan zen idanean nik zen idan ikusi baina nik irribarre zabal bat egin ze aspalditik nik pentsatu dut minbizia gaixotasun genetiko bat dela ez hori da kanpotik zeta datorren ez dakit bai, behar bada eragiten du edo aktibatzen du kanpotik hartutako sustantzia bat edo obesitate edo ez dakit ez zu kontatzen izan hau guztia ez baina azkenean ondorioa da geneetan zerbait gertatzen dela, mutazio bat izan edo aldaketa epigenetiko bat edo dena delakoa, ez? Baina geneetan alegia gure informazioa, gure instrukzioetan esaten zaio gorputzari hemendik aurrera hasi zelulak biderkatzen tengabe eta bueno, gorputza bera hiltzen den arte, ez? Genetikoa da, baina gero jarraitu genuen hitz egiten eta zerbait esan zen idan. Nik ere esango nuke sistematikoa dela, sistemikoa barkatu. Sistematikoa. Erdelutu xamarra da, ez? Irratira etorri gabe aspalditik, ez? Sistemikoa. Zesan nahi du horrek?
0: Sistemikoa, ba, gorputza sistema bada. Orduan ez dala bakarrik bere horretan geratzen, baizik eta ba, bueno, gorputz oso bat dala eta inguru, epatzen genuen inguru giro horretan dagola, ez? Eta eta hori, lehen azuzai komentatzea, baina zauriaren esan dezuna, nik uste kapazitate regeneratibo horrekin, ez? Zauri bat dakagunean nahi dugu sendatzea zauri hori, eta orduan zer egiten da, ba, zelulak zatitzen dira, regeneratzen dira, ez? Sistema imuna ere hortan laguntzen dabil bat paktogenoak hiltzen, eta minbizia, ba, hori da, ez? Pixka bat regeneratzen duazen zelula horiek, ez? Nola biderkatu, eta, bueno, noski modu ez kontrolatu batean. Eta bai, hori, aipatzen zainan abarkatu azkenekoa, sistemikoa izatearena eta genetikoarena eta guztia. Nik uste hori ere evoluzionatzen jundala, eta bain azkeneko urtetan irakurrituten gauzak, esaten dutena da, bere momentuan pentsatzen zan adibidez, ez? Bain gurugiroan ditugun bakutsadura eta holako gozak imaginatu, ez? Edo, bueno, kanzerigenoak diren elementu horiek edo, ez? Ba, adibidez, eguzki hartzea jutean genen, oaintxe udara pasatu da, ez? Eta espero dut denak krema gota izan, zein naiz, betikoa, egotuzana beti esaten, nire inguru familikoa lagunai, beti gota krema. Zergatik, ze, izpi ultramoreak oso txarrak dira, eta beti aipatu izan da, kanzerigenoak edo diala, ez? Irakurtzen ibilien izanagatik, esaten da, zelula normalek ere, esan osasuntxuak edo, badituztela mutazioak per se. Baino, gertatzen dena dela, olako elementuen aurrean aurkitzen geanean, hori nolabait bultzatzen dela, esan dezagun, okertzen dela, mutazio hori egoteak per se igual, gorputzak aurregin dizaioke, baino, olako elementuek oraindik eta gehiago okertzen dutela, eta hor gertatzen dela aldaketa hori, ez? Minbiziaren sorrera hori. Beti gertatuko dela? Ez, noski ez, eta badaude minbizi mota batzuk komponente genetikoa edo indartsuago daukatenak, eta beste batzuk, ba bueno, ez horren beste. Eta nahi gustatzen zait honekin konparatibo bat, eta hor naukan idatzita ez ahazteko, nere zuzendari Arkaitzek, behin komentatu zitena, eta ustet nahiko politia dela, bueno, politia edo nahiko visuala dela ikusteko, ez? Eta da, gu jaiotzen gala, ba, karta multzo batekin, ez? Imaginatu partidu baten gaudela, ba, bizitza partidu bat balitz. Karta multzo batekin bizi gehala, osa hori da, jaio gehala. Orduan, kartak ditugunak ditugu, imaginatu gaudela musen jolasten, tokatu zaizkigu, tokatu zaizkigun kartak. Oso karta ona, tokatu baldin, bueno, oso karta txarrak, imaginatu, tokatu baldin zaizkigu, saiatu, oso txarra ditut, saiatuko naiz alik eta ondoen jolasten, baino, oso karta txarra ditut. Imaginatu karta txarroiek genetika diala, ez? Zadezu, nila baditut, probabilitate altua izan dezaket, gaixotasuna bizateko. Orduan, bueno, inguru giroak eragongo dit gehiago edo gutxiago, ze askotan esaten da, ez? Jo, ba, nere ez dakit, izeba oso osasuntxua zan, baina minbizia izan du, ez du inoiz, beti kirola egindu, beti junda, ez du inoiz erre, ez du inoiz edan alkoholik gehiegi, eta gertatu zaio, karta batzukin jaio geha. Zer gertatzen, eta bueno, hori ba, zoritxarrez, tratamenduak garatzen jarraituko dugu, baina hori hor dago. Zer gertatzen da? Beste atzutan, igual, ba, musean jolasten gaude berriro ere, eta kata honak, tokatu zaizkigu. Eta esaten dugu, bueno, karta honekin, jazta. Baina karta honekin jolasten ere jakin behar da. Eta karta honekin ere galdu dezagugu, berdin, berdin. Konfiatze bali magia, esaten dugu, ostara, superron anitun, da galdu dut, ez? Eta nik uste hor sartzen dela. Ze batzutan, naiz eta ez zeuki komponente genetiko hori horren beste, ez badugu gure burua zaintzen, erretzen baldin badugu, ez badugu krema botatzen guzki hartzen ari garenan, eta erretze baldin magia, ez baditugu gure peka horiek vigilatzen, ez badugu hori alkola asko edatema dugu, horren beste gauza ez, aipatzen dianak, eta ez hori bakarri goizik eta askotan kontrolatu ezin ditugun beste asko ere, ez? Ba, hori jaten degunean, ze herbizida erabilidean, ze pestizida edo ez, edo gaur egun hitz egiten da horren beste modan jarri da mikroplastikoena, ez? Bueno, horiek igual ezin ditugu horren beste kontrolatu, baina beste batzuk bai, eta orduan nik ulertzen dut, perfectamente, jendeak esaten duenean, jo, si beti badau zerbait txarra, eta ez dakigu zer gertatuko dan, orduan, ba, zertako gango geha horren beste begiratzen. Bueno, nire guztia ez zait karta joko horretan pentsatzea. Eta esatea, bueno, naiz eta karta honak, ez dakigu ze karta ditugun, eta hori hola da. Baina, bueno, bintzat, saiatu gaitezen beti ondo jokatzen, ze igual, pues hobeto, bukatuko dugu karta jokoan, ez? Eta asko gustatzen zait, ba, komparatiba hori egia san.
1: Paralelismo polita da, bai, eta, hombre, batzutan ez dakit, pentsatzen zu zer da bizitza, a ber, disfrutatu in behar dut, eta kasualidades, disfrutatzeak esan nahi du, ba, bueno, beharrez bezala, jakarta behiekin jugatzea, bueno, batzutan baitere, niri aserretzen nau, asko jendeak kejatu egiten denean eta ez dakit zer erabiltzen da atmosferan dago ez dakit zer eta gerozuk edan egiten zu zuzenean eta sartzen naiz zure odi digestioan zer alkola adibidez, ez? Bueno, sartu, ez dut esaten ez, nik neuke egiten dut, baina jakin da zer ari zaren egiten, claro.
0: Gustez.
1: Nola nahi ere, ni ez naiz inor, nola bait minbiziari buruz hitz egiteko ikuspuntu etiko batetik. Ez dut hori
0: bai, bai,
1: esango.
0: Nik uste dut zaila dela, Osa, bai. Eta hori karta jokoa ez pentsa ni hemen naizeni perfecta, ni ere ibiltzen naiz nire gauzekin, eta azkenen ere normala dalako azkenen, ez? Bizitza hontan gaude eta beti euneko egun zuzenak izatea, eta lehen esan bezala ere, euneko egun zuzena izan da ere.
1: Bai, bai, ez dakizu ze karta dituzun beti. Baino, eta, bueltatu nahi dut immunoterapiaren ideia era, ze azken batean zure sistema immunea, bai. Nire sistema immunea ezberdinak dira, eta bai. Epigenetika esaten zenuen, ez? Igual, zuk dituzu bi gene egiteko ez dakizar, eta nik, oi, bost gene egiteko ez dakizar, eta nik ere beste bost. Baina zuk igual, lehenengoa, hirugarrena eta bosgarrena aktibatu dituzu, eta nik lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Tardun, gure jokaera ez da berdina, naiz? Eta komatxon artean erramenta berdinak euki gorputzean, hori da epigenetika, ez?
0: Bai, nik uste, errex ulertzeko dela, ba, guk, ez, zigotoa edo daukagunean, ez? Zerula, hasierako zerula hori, ume bat ekarriko duena etorkizunean, ez? Ba, zerula mota horrek, edo zerula ama ditzen zaiona, dauka, guk, guantxo ontontan, niko goita mabi urte ditut, ba, gorputzan dituen zerula guztien informazioa. Orduan, esaten ez du, ostras, zerula horrek dena baldin badu, nola aldet niko antxe euki neurona, bueno, asko, espero ezagun, baina neurona mota bat, imaginatu, edo adipozito bat, ba, gantzaren zerula izango litzateke, edo zerula kardiako bat, oso desberdinak dira. Ba, epigenetika batik, hain zuzen, epigenetika egiten duena da, isildu edo adierazi gene konkretu batzuk. Hau da, guk daukagun, gorputzan daukagun informazio guztia, hasiera batean geneukan zerula horrek eta tidator. Orduan, zerula hori zatitzen joaten da, eta jene batzuk isiltzen dira, beste batzuk adirazten dira, eta hola, sortzen ditugu neuronak, dauzkagu kardiakoak.
1: Hori kaleko izkeran dago, zure amaren begia dituzu, baina zure sudurra da zure itarrena, ez da gizena. Horrek esan nahi du, hainbat jene aktibatu direla, zure amak pasatako kopia horretan.
0: Hori da.
1: Beste batzuk aktibatu direla, eta pasatako kopia adibidez, ez?
0: Adibidez, bai, eta, beste modu batera, baino...
1: Kombinazioa bai. Zuregan eta zure anai edo aizpa batean, ezberdin izango dira, eta ardun errek esan edu, berak aktibatu ditula beste batzuk, antzekotasun bat egongo da, baina ez zeate berdin berdinak, esan edete kaleko izkerak daukan hori, zure maren
0: bai,
1: begia dituzu.
0: Komentatzen dira. Bai, hori nik uste pixkan mix dela, genetika eta epigenetikaren barruan. Zer, genetikoki ere genetika mendelianoa eta hor sartuko antxe, baina, bueno, esan dezagun horre ere, ba, segunda zema kopia dituzun eta horrek ere eragiten dula, baina bai, guztizados.
1: Baina honek denak eramaten gaitut puntu bat, da, sistema immunea erabiltzeko, immunoterapia bezala minbizi baten kontra, zure ezaugarri espezifikoak ezagutu behar ditut, ez da bakarrik Bueno, honek egiten du orokorrean ez dakiz zer, eta orduan zuri eta niri ematen digu, hartzen dugu, eta horrekin konpontzen da dena. Ez. Ikusi behar da, espezifikoki, jaionek, momentu honetan, nolakoa dauka ba, genetika, epigenetika ez dakiz zer, gorputza orokorrean ez dakiz zer, eta zure ezaugarrien artean, o zure ezaugarriei erantzuten, tratamendu espezifiko bat egin behar dugu. Hori da epigenetik, immunoterapiaren drama nola baitez.
0: Bai.
1: Gauzak ondo egiteko oso fin egin behar diela, ez?
0: Oso fin hori da. Gaur egun dagoen immunoterapia ez da, bueno, horren fina, Jesus, bai bada fina. Esan ezagun, ez dala horren pertsonalizatua. Gaur egun, onartua dagona. Ze bueno, orokorren esan da, immunoterapia esan dugu dela, sistema imunea indartzeko mekanismo bat, mimiziari aurre egiteko. Eta orduan, azken finean egiten dana da, edo, bueno, zergatik, galdera sakon bat, ez? Zergatik minbiziak, zergatik sistema imuneak, immunitate sistemak zergatik ezin dio egin aurre minbiziari, arrotz hori baldin bada. Ba, minbiziak, hola, normal esateko, iten duna dela kanpa de impisibilidad, edo ikusezintasunezko kapa bat jartzen dulako. Eta hori zer da? Bada molekula batzuk sortzen ditula, eta horrek egiten duna da, ba, imaginatu, linfozito izeneko zerula imune bat etortzen bada bera hiltzera, egiten duna da molekula bat espresatu, edo molekula bat adierazi, eta hola, linfozitoak, ba ez dio, eragingo. Esan protekzio bat bezala da, ez? Orduan, immunoterapiak egiten duna da, molekula horiek ezabatu. Hau da, kendu eskudo hori minbiziari esan dezagun, eta horretan eragiten du. Eta horiek, mekanismo horiek minbiziak sortzen dauzkanak, zelula sanoetan ere badaude, osea ez da minbizia hemen oso inteligentea dela eta oso goza ezberdinak sortzen ditula, gogoratu zelula guztiak zelula berdinetik gatozela, orduan gauza antzeko asko daude zelula osasuntxu eta ez osasuntxuen artean, eta horti dator ere arazoa bigarren efektu sekundarioena edo bigarren mailako eraginena, baino mekanismo horiek zelula osasuntxu batuk ere sortzen ditu, orduan mekanismo komun hoiek erabiltzen dira immunoterapia garatzeko. Ez gara sartuko detailetan, baina esan dezagun, imaginatu, eskudo hori minbiziarena kenduko dula immunoterapia horrek. Hori da, gaur egun onartua dauden, onartuak, edo hasieran onartu ziren immunoterapia motak. Egia da, geroz eta pertsonalizatura guazela, epigenetika mailan, genetika mailan, eta baitare sistema, immunitate sisteman edo immunoterapian. Zuk esate dezuna, alik eta finena izaten saiatzen gara. Eta horra dibidez, pertsonalizatu horrekin eta gaur egun ere ja onartu izan diran tratamendu batzuk eta asko evoluzionatzen ari dienak dira karti edo karte zerulak deitzen zaienak. Hoi da super pertsonalizatua. Ta zer da hori? Bueno, ba hori da, paziente bati, minbizia duen paziente bati, linfozitoak ateratzen zaizkio. Linfozitoak ez dakien entzat, esango genuke dela immunitate sistemako zerula bat minbizi zerulak hilko dituena zuzenean, badaude beste mota batzuk baina bueno, linfozitoekin buruz hitzeingo dugu. Orduan, paziente horri linfozitoak ateratzen zaizkio, nola ateratzen zaizkio, ospitalera joan da, sala berezi konkretu batzuetan, esterilitate mailan, oso importantea hori, eta entrenatu egiten dira linfozitoiek. Nola entrenatzen dira linfozito batzuk? Ba, bueno, erakusten zaizkie, esan dezagun gorputzetik kanpo, zure paziente horrek ze molekula ditun. Edo, paziente horren minbiziak ze molekula erabiltzen ditun linfozito hori ezabatzeko. Ordon, iten diena da, kanporatu ze gorputzetik, entrenatu linfozitoak, eta erakutsi, behin da berriz, linfozito horrek ikasi arte, hola nahiko hori ematen du, baino molekularki ikertzen dago,
1: Eta karte bat espezifikoa molekula bakoitza entzat, ez?
0: Hori da. Osa, analisi bat egiten zaio pazienteari, eta gero, ikusten zaio ze karte edo ze molekula horrekin, ze molekularekin aldegun entrenatu linfozitoa. Eta behin entrenatu dela, edo esaten da ingenieritza genetiko hori egin zaiola, bizkat teknikoa goitzen da, baina bueno, behin entrenatu dela, orduan berriro pazienteari sartzen zaizkio. Imaginatu hau, esan bezala, oso esterilidadea oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua da dena kontrolatu izatea, ze berriro gorputz barrura doa. Eta gorputz barrura doanean, ikusi da, linfozito horiek askoz ere kapazitate handiagoa dakatela minbizi hori atakatzeko eta efizientzia asko zero beha dela. Eta neri, nik hori lehenengo aldi zentzun honean oindela urte batzuk, esan ostras, irutzen zai kriston ideia. Eta batzutan inkluso zientzia fikzio ematen du, ez? Esate ez ostras, nola da posible ez gorputzetik atera sartu eta ez egitea kalterik horrek. Eta hori adibidez, aurrekoan nik Biodonostien esan bezala inuntez, bueno, Gipuzkoa, eta horre lanean ibiltzen dian bat batzuk, oain ere, ba, ospitalean dabiltza lanean, eta indutena da, ba, sala txuria edo sala blanka ditzen zaio nolako sala bat iriki, bereziki, bueno, gauza askotarako, baina bereziki ere horretan diharduteko. Eta karti teknologia edo terapia hoietan aurreratzeko eta behin ja pazientetan aplikatzeko. Ze puntutaino dauren aurreratuta edo ez oaintxe ez dakit, hori ja beraiei galdetu beharko genieke, baina etorkizuna handia dauk. Eta, bueno, ez etorkizuna, osea, errealitate bada. Gaur egun erabiltzen da tratamendu hori, ba, minbizimota konkretu batzutan, baina erabiltzen da. Eta onartuta dago minbizimota batzuetan. Orduan, pertsonalizatua geroz eta gehiago eta geroz afinagoak izaten saietzen geha bai.
1: Interesgarria, eta zu adibidez, claro, zu ez zaude, gaur egun Biogipuzkoa batean, ez zaude, zik zentro batean, zik bai. Biogune, eta ikertzailea zara, bai. Ez zu ez zara medikoa, nola baita esateko. Ezin naiz joan zure ganata esan, jaionez jantatu nazuzu ez. Baina ikerketak beti, ez dakit nola, ez dakit bi paso aurretik doan, edo biste bide batetik, edo gauzak astertzen, galdera da zer egiten duzun, azkenean. Mm-hmm. Zuk momentu honetan zertan ari zara, oza, zein dan zure planteamendu orokorra, bueno, mm-hmm. kontatu daitekena kontatu, noski,
0: bai, noski, Jesus, Maria, bai. Ez, ba, hori da, nire kasuan prostatako minbizia ikertzen dugu, prostatako minbizia orokorrean lokalizatu adanean nahiko pronostiko hona dakan minbizi mota da, zorionez, baina ba, haude paziente batzuk ez daukatzenak pronostiko hona eta ezin gehaztu horietaz. Eta kasua dutzen gertatzen dana da pazientea jutan danean klinik, oza, medikuaren gaina, ez? Lehenengo diagnostikoan metastasia ja baduela, ez? Ja fase horretan gaudela. Eta guk paziente horiek begiratzen ditugu, eta ez guk ez ditugu pazientea begiratzen, baino minbizi mota hori ikertzen dugu. Orduan, zerretatzen da, hitz egiten ari garela hemen immunoterapiari buruz, ez? Eta emaitza honak eman ditula eta joder paziente askori lagundu diela, baina zoritxarrez badaude beste minbizi mota batzuk oraindik ere gaur egun daukagun immunoterapiak ez duna bat ere eraginik. Kasu honetan ba metastasia duen prostatako minbizi mota konkretu honek, baina ez hori bakarri, baita ere pankreasen minbizian gertatzen da, koloneko minbizi batzutan ez dago eragin handirik. Eta orduan goiga ikertzen zergatik gertatzen da hori, ez? Azken finean esan dugu asko gaur egungo immunoterapia asko dago zentratuta linfozitoetan. Baina esan dizuet, ez da, linfozitoa bakarrik ez daude, daude beste zelula imune, beste imune zelula batzuk, eta minbizi ez da tontoa. Eta esaten du, bale, linfozitoekin ez badi funtzionatzen, beste batzuk aprobetxatuko ditut. Eta guk hori ikertzen dugu, ez? Badaude beste zelula batzuk, igual entzun dizuen, noiz bai, neutrofiloak, eta lehen aipatzen genituen makrofagoak, hau edenak, beti oso garrantzitsua esatea, gorputz osasuntsuan, super derrigorrezkoa dianak, eta asko laguntzen digutenak. Baina minbizi esan bezala, malistoa da, edo esan dezagun, eta aprobetxatzen ditu beraien ezaugarri horiek bere onurarako. Eta orduan, adibidez kasu honetan, prostatako minbizi metastatiko kasu honetan, gertatzen dana da, nahiz eta zuk immunoterapia hori eman linfozitoak indartzeko, ez dagoela eraginik zergatik. Ba, minbizi zelula mota hauek egiten dute neutrofiloak erabili eta makrofagoak erabili linfozitoen aurka egiteko. Osea, imaginatu, gure gorputzaren aurka jartzen du. Bueno, ja bera ere nahiko hori da, ez? Baino, eta orduan guk hori ikertzen dugu, esaten dugu, bale, linfozitoek ez dute eragin hau, ezin dugu lortu, behintzat, kasu honetan zergatik. Baditugulako makrofagoak eta neutrofiloak hor kaltetuta. Ba, saia gaitezen, hoiek ikertzen, hoiek hobetzeko eta hoien erantzuna indartzeko berriro ere, eta gero, zergatik ez pentsatu terapia kombinatuan ze. Berriro esan nahiko nuke, gaur egun geroz eta zuk esan dezuna ez, findu dezagun ba, asko zentratzea pertsonalizatuan, eta asko zentratzea ere ez ematen bakarrik tratamendu bat. Ze tratamendu batekin, eragingo dugu, ba, seinaleztapen bide konkretu batean edo, bai, hori da. Baina, minbizia esan dugu, oza, ez da, gauza batean bakarrik zentratzen. Honek ez du funtzionatzen, ba, beste bat hartuko du. Orduan guk, atakatzen badiago esan dezagun, bi bidetatik, inkluso irutatik, orduan eta aukera gutxiago izango ditu berak bizirauteko, ez? Eta orduan minbiziarekin erresago akabatuko dugu. Orduan, gure helburua ere bada, ba, makrofago eta neutrofilo horiek indartze baldin baditugu, edo behintzat beraien efekto pro-kantzerigenoa edo blokeatzen badugu, ea gero immunoterapia konbentzionala eman da, da linfozitoak indartuta ere, orduan bai, lortu dezakegun sinergia hori edo efizientzia hobetze hori, ez? Orduan, Nik esango nuke horretan gabiltzala, pixkanaka, prozesu konkretu batzuk ikertzen, baina bai, pixkat bigarren eskudo hori, esaten genuen ez? Ba,
1: jo, eskartzen izut pila bat, egin duzun sintesia nola baita, edo, bueno, laburpena, azken batean, kontatzen ari zarena da, gainetik ideia, baina, klar, zuek detailetara joaten zarete, eta molekuletara, eta zelula konkretuetara, eta, eta lehen gainera pentsatu dute esan duzunean makrofagoek eta neutrofiloek atagatzen dituztela linfozitoak, gogoratu naiz IESarekin, IESaren problema zen, hain zuzen ere, virus bat, te linfozito jakin batzuk erasotzen dituenak, orduan gure babesleak erasotzen zituzten. Bai. Horregatik zan hain hilgarria hasieran eta bueno, ez genielako ere nola funtzionatzen zuen, ez? Baina eta justo gure defendatzaileak aidia hiltzen. Ai ama, ez? Eta kasu hontan antzeko gauza bat gertatzen da horretan, ez? Jaitsiela gauzak dira oso oso espezifikoak, ez? Esan nahi dute zure lana kontatzen aizera modu generalean, eskertu izuz pila bat, baina zu, goizeko amarretan egunero jungozea, eta ingo izu gauza super espezifiko bat.
0: Bai, noski, oza, guantxe, karo, nik olako elkarrezketak ite ditutenean, konstiente naiz, eta gainea etzai gustatzen, espezifiko egitze egitea, ze nik uste da hola hizkuntza bat teknikoa dana, deno, oza, zientzialariak ulertzen duguna, normala dan bezala, baina hori gertatzen zain deri ingeniero batekin, edo, vamos, edo zeinekin bakizu, oza,
1: bai.
0: Eta gaude bada hizkuntza bat denok ulert dezakeguna eta horregatik gustatzen zait beste hizkuntza hori erabiltzea, baina bai, guk molekulak ikertzen ditugu, zelula aipatzen genuna, ez? Minbizi mota, osea minbizi zelulen artean dauden, osea zelula mota desberdina daude hoien barruan ere, osea guk imaginatu egiten dugu deitzen da single cell, imaginatu, zelula bakarreko analisiak. Tumore bat imaginatu, ba guk kasu honetan sistema immunea, immunitate sistema ikertzen dugunez, xaguek xaguen presentzia behar dugu, ba, sistema horren aktibazioa edo ez ikusteko. Ze hori egia da, in vitro edo deitzen zaiona zelula kultiboetan erabiltzeko ez dala horren erresa. Zergatik, adibidez, neutrofilok aipatzen genitun lehen, neutrofilo baten biziraupena 24 ordukoa da. Gorputzean, odolean. Orduan, imaginatu guk ateratzen dugula hori plaka batera, eske ez dizkigut, ez daukagu, ez 6 ordu. Orduan, tratamendu baten eragina ikusen nahi badugu, ez zinda. Orduan, ba hori gure adibidez egiten duguna da, ba, imaginatu, immunoterapia konkretu bat ikertzen ari gara, ez dakizte molekula inhibitzen duena, ez? Edo ezabatzen duena. Imaginatu, neutrofilo baten aurka. Neutrofiloen prozesu pro-kanzerigeno baten aurka. Beti gogoratu, neutrofiloak kentzea guztiz ez litzatekeela ona izango, ze gure defentsoreak dira, edo zein gauzaren aurrean. Orduan, behin tratamendu hori probatu degula, ba, tumoreak ateratzen ditugu, eta egiten dugu single cell sekuentziazio hori, edo ez? Zelula bakarreko sekuentziazio hori. Eta ikusten dugu, ba, zelula mota desberdinetan, nola dauden, nola dagoen transkripzioa, nola dauden geneak lan egiten, ez? Nola dago linfozito batean, nola dago neutrofilo batean, nola dago zelula tumoral batean, imaginatu. Eta hor daukagu, imaginatu Excel bat, bueno, Excela, zuzer esatea erre, baino, bueno, gene pilo batekin, pilo bat, eta hor eskertua diogu nik ere pilo bat, bioinformatikariai, eta ezaztu hemen, ni biokimikaria naiz, baino, beti esan bezala, elkarrekintza piloa daukagu, ba, arlo desberdinetan lana egiten dutenekin, eta bioinformatikariek horreiten dute kriston lana, ze igual daukagu, milioika generen informazioa, eta ni oantxe jartzen naiz hori behidatzen, eta egon nintzake amar urte, dena ulertzeko, eta beraiek, ba, programazio bitartez, eta beraiek egiten dute. Eta horrekin ere, joder, ba, igual daukagu astebetean, bueno, astebetean ez dakit, baina denbora askoz gutxiagoan emaitza, eta hori elkarrekintza horri esker, baina hori, oza, oso espezifikoa da, noski, horregatik, bueno, ba, konplexua da minbizia, eta batzutan lehen galdezen zenuna, ez, horren beste, oza, galdera ba euki baldima dugu, ez, zergatik minbiziaren ba, konponbidea, edo zergatik ez daukagu, edo zer egin dezakegu, ez, edo zaila da, edo ez, ba, geroz eta gehiago ikertu ikusten dugu geroz eta konplexuagoa dela. Horrek esan nahi du ezinezkoa dela, bueno, nik uste beti dagoela ondo, geroz eta informazio gehiago euki, ba, pentsatzeko pixka gehiago eta jakiteko nondi jun. Osa, hori beharrezkoa da, desde logo, ez badugu ikertzen, ez dugu jakingo, eta geldituko ataskatuta. Eta minbizia nik definituko nuke evoluzionatzen doan gauza bezala. Ze pertsonak evoluzionatzen goaz, gure ohiturak ere aldatzen doaz, guk lehen aipatu dugunarekin ez, eta horrekin batean minbizia ere aldatzen doa. Orduan, ezin da gelditu, jarraitu behar du, ba, ikusten, osa, pixkatugu ere evoluzionatzen joteko, ikerketa evoluzionatzen joteko, eta tratamenduak ere evoluzionatzen joteko paraleloan.
1: Gogo eta ezin jobea bukatzeko. eta gainera denbora gaina dakago, horregatik gukatuko dugu ere bai. Baina Jaione Auzmendi hiri arte eskerrik asko gurekin izateagatik, zik biogune ko ikertzailea eta neurri txiki batean behintzat eta geroztea gehiago dibulgatzailea ere bai. Jaione, eskerrik asko gurekin izateagatik eta nahizun arte.
0: Zela zer bat.
1: Laizter, espero zaitut,
0: Hombre, ni prest. Eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko.

tira ba onaino gaurko saioa. Jaiona Uzmendi izan da gurekin eta berak, bueno, panorama bat marraztu digu minbiziari eta immunitate sistemari lotuta. Beintzat itxaropentsua da. Guk honekin bukatzen dugu eta datorren astean berriz ere zuekin izango gara. Ondo izan. Agur.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Isatxe sindikatuak Alberto Martínez Osasun sailburuari ohar bidez leporatu dio medikuen sindikatuarekin eta plataformarekin kolektibo honen lanbaldintzak mai sektorialetik kanpo negoziatzen aritu izana, Osakidetzako gainontzeko profesionalak baztertuz. Amaia Mayor, Satxe Euskadiko idazkari nagusia.
2: Jakin dugu, ia astero, aldebiko bilerak izan du Osasun Salburuak sindikatu medikoarekin eta medikuen plataformarekin bere lanbaldintzak negoziatzeko. Oso larria iruditzen zaigu jarrera hori, negoziazio kolektiboari bizkarra ematea suposatzen delako, mahai sektorialetik kanpo, hau da, foro legitimoa.
1: Gauza korrela, Satxek Martinezi ohartarazi dio udazkena bero etorriko dela negoziazio kolektiboa apurtzen jarraitzen badu. Beste osasun sindikatuekin bat egin eta erizainen lerroan ere mobilizazioak antolatuko dituztela greba mugagabea ere baztertu gabe. Bestalde, Osakidetzan euskerazko arreta ez dagoela bermatuta eta ELAk elkarretaratzea egingo du asteartean. Enplegu lege berriak gainera egoera betikotu egingo duela adierazi dute. Ildo honetan, estena jaurti die Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak erakunde eta alderdi abertzalei.
3: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
1: Ela sindikatuak gaur bide batez 50 urte egin ditu klandestinitatetik kanpo eta urtemuga gogora ekarri dute Bilboko Koliseo aretoan eginiko ekitaldian. Orduko afiliatuak tartean Jose Elorrieta eta Txiki Muñoz idazkari nagusiak izan dira omenduak. Lakuntzaren hitzetan etorkizuneko erronka afiliatuak irabaztea litzateke. Eta lan alorrean jarraituz Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bizkaiko Aldundiaren jauregi atarian azkenaldian jasan dituzten hainbat eraso salatzen. Lau langilek salatu dituzte erasoak garraio publikoaren erabiltzaileen aldetik, eta Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatu nahi izan ditu, aldundiari neurriak eskatzearekin batera. Iban Regero, Euskotreneko zerbitzu burua.
4: Zerbitzu publikoa gartzen dituztenean, autobusa, trena, edozein, izaten ari gehala, konflikto gehiago, eta gero eta gehiago, konflikto baino, violentzia gehiago duten ari dala. Azkeneko denboraldi honetan, bi agresio potente izan ditugu, eta horren aurka gaude guztiok, eskatzen dugu segurtasun gehiago, eta diputazioa behintzat horren gainean egotea.
1: Donostian gizonezko batek adin txikiko neska bati egineko sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute gaur iluntzean Ferrerias plazan, Itaia Emakume Antolakunde Sozialistak eta Amara Berriko Gazte Asanbladak deituta. Indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea da lelopean batu dira dozenak alagun. Hogeita bi urteko gizonezko bat espetxera bidali zuen atzo epaileak bere goxoki dendan neskatoari sexu erasoa egitea leporatuta. Eta Iruñean, San Fermietan, sexu erasoei aurre egiteko irekiko duten puntu morea aurkeztu dute gaur. Gaztelu plazan kokatuko da eta informazio, sentsibilizazio eta prebentzio gunea ez ezik, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da. Joseba Asiron alkatea.
5: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 50%-a osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Iaz, 11.000 pertsonatik gora bertaratu ziren laguntza eske puntu morera Sanferminetan. Gainera, eraso sexistarik gabe Iruña aske kanpainaren barruan, beste urte batez ere alkohol eta droga kontrolak egingo dituzte aurtengo Sanferminetan Iruñako sarbideetan. Errepidetan ez dago aparteko gora berarik eta eguraldiari dagokionez esan, bihar giro eguzkitsua nagusituko dela. Ipar partean behelainoak agertuko dira, baina eguerdirako denean garbituko du iparekialdeko haizeari esker. Temperaturak gora egingo du eta maksimoak 26-27 gradutan geratuko dira kostaldean, 30 inguruan barnealdean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Gabon! Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 5.725, 0, 5, 7, 2, 5 eta seria 111.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuiz dezakezuela. Eta gaurko plana, ostiraletan egin ohi dugun bezala da, astea errepasatzea. Oh, oh. Azken egunotan jarri izkizuegun kantu eta disko berria kadituko ditugu berriz beraz, eta azteko DJ Hawks taldearen kantu hau, Keeping Our Heads.

Minneapoliseko taldeak disko bikainak dauzka, Hollywood Town Hall edo Rainy Day Music bezalakoak ditugu gogoan, baina album berria plazaratuko dute irailaren 19erako dago iragarria, Sundown Reels, eta lehen aurrerapenak itxura bikoina du euren alt country eta folk rock estiloan, Keeping Our Heads Above Water. Nahiko argitxu itzulera honetan The Jayhawks, eta malinkonia puntua jarriko dugu orain, ohikoa izaten baita Phoebe Bridgersen abestietan.

Sei urte dira estatubatuarrak ez duela bere izenpean diskorik argitaratzen, tartean Boy Genius super taldean sartuta ibili da eta beste kontu batzuetan, baina ematen du aurten bultatuko dela bere bakarkako bidera, hau litzateke lehen singela Lost Boys.

0: Eta taldetik bakarkakora eginda Jim James, bera baita My Morning Jacket bandako burua, eta orain bere izenpean disko berria iragarri du, aurretik baitu lan batzuk, era horretan plazaratuak, eta horixe, beste pauso bat bide horretan, hau lehenengo singela da, Come Again.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

Jim Jamesen kantu berria ditu berri duguna, eta hurrengo hau ere nobedadea da Apoteke taldearen abestia Zulotik izen. Jim Jamesen kantu berria ditu berri duguna, eta hurrengo hau ere nobedadea da Apoteke taldearen abestia.

Eta kantu hau ez da berez berria. Baina Beck Californiarrak bere Ride Lonesome abestiari kolaborazio berezi bat gehitu dio. Hortxe aditu berri dugun Sierra Ferrellekin batera.

Eta hau aurrerapen kantua da, udaren ondorenerako itxaron behar dugu Rudy Gerren disko berria eta Gigantic Storm du izena lehen singleak.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurkoan ari gara astea errepasatzen, azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak jartzen ari gara berriz, eta horien artean PJ Harveyren abesti berri hau Voyager izenekoa sintetizadoreetan eta orkestazio eder batean oinarritzen dena.

gitarra zorrotzak, punkera hurbiltzen den gordintasun bat eta poperako joera garbia. The Taps dira eta euren disko berriko lehen aurrerapena, Who's Gonna Love You Now? Eta lentsuago esan dizuegu, Rudigerren kantu berria entzun dugunean, udaren ondoren erako itxaron behar dugula bere disko berria, ba gauza bera Amoranteren lan berriarekin. Eta hori xe, aurrerapen kantua badugula, Niño de Elcherekin, Aspaldiko Orroak. Bat.

Amoranteren disko berria udaren ondoren iritsiko da eta dagoeneko kalean dena beraiena da. Dead Pioneers taldearen Wagon Burner.

errezitatzera kasik urbiltzen diren ahotsak eta oinarri erritmiko bikainak post-punketik urbileko musika Death Pioneers dira eta disko berrieneko Animals That Roam the Earth kantua.

Eta egia esan gaurkoan entzun ditugu kolaborazio batzuk, adibidez Amorante eta Niño de Elche, edo Beck eta Sierra Ferrell. Ba bueno, hemen daude Trampled by Turtles eta Wilco, taldeko Jeff Tweedy, hain zuzen ere Wilcoren kantu bat egiten, Love is Everywhere.

0: eureko ren ondo lantzen duten bluegrass edo puntu akustiko horretara eramanez kantua, Trampled by Turtles, eta Jeff Tweediren ahotsa, Wilcoren Love is Everywhere kantua moldatzeko. Eta zikinduko dugu soinua eta elektrikora joko dugu Dinosaur Juniorren berria Several Got Away.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

aldaketa handiegirik gabe edo bat ere gabe Dinosaur Juniorren musika eta kantu berria Several Got Away. Eta hau da Yard Act taldearen hirugarren diskoa izango denaren aurrerapen singleetako bat, Redeemer.

lentsuago aditu dugun The Pioneersen antzera itz ia errezitatuak erabiliz single berri honetan post-punketik urbil, hauek ere jardakt dira eta euren kantu berrietako bat Redeemer.

0: Guaztelenean ementsa izango gaituzue berriz, badakizue, gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osando izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak gaur eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko. Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak esku saldatzeko martxoan hartutako konpromisoari erantzun gabe, Espainiako gobernua euskal herritarrekin jolasean ariote den galdegin du lehendakariak Madrilen, Espainiako irrati telebista publikoan egin dioten elkarrezketan eta egoera gatik bere kezka adierazi du.
2: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat eta bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako. Oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak bere aldetik erantzun dio Sánchezen gobernuak 30 transferentzia eskualdatu dituela eta ukaezina dela borondatea. EHUko zuzendaritzak datorren astelenean emango ditu xehetasun osoz unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasgai ikaslek eskuratu dituzten notak. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Urtza Garai gradu eta eraldaketa digitaleko errektore ordeak egingo dute agerraldia astelenean goizeko 10:00. EHUk uste du datuak eskuta agerian geratuko dela euskarazko zeroen polemika urrunegi joan dela. Eta testu inguru honetan Sumarrek informazioa eskatu dio Jaurlaritzari argitzeko zergatik ikastetxe pribatuek selektibitateko proba egin aurretik puzten ote dituzten batxilergoko notak. Euskarazko azterketaren notek eragindako polemika bidegabekeria dela salatu du Jon Hernandez legebiltzarkideak eta ez dela ikasleen berdintasun irizpidea errespetatzen.
3: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
1: Iranen Ali Khamenei lidergoren azenaren gorpua Teherango meskita handian da, bihar hasiko diren hileta ekitaldien atariko. Nazioartetik joandako ordezkarien aurrean omendu dute gaur bihar hilkapera herritar guztiei zabaldu aurretik. 20 milioi pertsona espero dira datozen orduotan hiriburuko kaleetan 36 urtez herrialdea gidatu duen liderra gurtzeko. Mikel Aramendi Euskadi Irratiko nazioarteko adituaren ustez, Khameneiren hiletaren irudiek erakutsiko dute gerratik politikoki indartuta atera dela Irango erregimena.
4: Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Lideraren transizioa egin du, bestela egin bazen, hori tirabira iturri izango zen. Semea jarri da eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik.
1: Bihar giro eguzkitsua nagusituko da eta bizpairu koska gorago ikusiko ditugu termometroak. Olatz Printzipe, Euskalmet, Gabon.
5: Gabon, goizean oraindik hodeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean, egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Eta datozen orduotan, beroari aurre egiteko Euskal Kostaldeko ondartzaren batean bainu bat hartzea pentsatzen ari direnek jakin beharreko bihar Julen Gorosabelek.
6: Itxaskorronteak gogor dabiltza, horregatik Lapurdiko ondartzetan bainatu edo itxaskiolen bat egin nahi duten pertsonek arreta handiz ibili beharko dute itxasoan. Iparaldeko kostaldea arrisku handiko gune gisa zelkatu dute agintariek Akitania Berriko gainerako departamentuekin batera. Ego Euskal Herrian arriskua horrenbestekoa ez denarren, agintariek jakinarazi dute kadabela portuguesak Gipuzkoako kostan jarraitzen duela. Atzo Donostian bakarrik 400 kadabela portuges inguruk eragindako 24 ziztada kontatu ziren arren, udalak dio gaur normaltasuna dela nagusi. Momentuz, hiriko hondartzak irekita daude.
1: Errepidetan, ez dago aparteko arazorik uneotan, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
1: Bortatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nere etxera.
2: Duela mar urte terri iritsi nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
3: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkunginen Argentinara.
4: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
0: Herrian itza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Un poeta filmak kontatzen diguna da Zorigaiztoko pertsona batek poeta izateko nahiari ipintzen dion gogo frustratua. Mikel Zumeta soziologoak eta Angel Erro idazle eta poetak aletuko digute filma. Grama tikitaka, alaxe du izena podcastak. Frantses iztunei euskara erakusteko podcasta da hori. Xabi Kastorene euskara irakasleak sortu du Frantses iztunei euskal gramatika beste modu batera erakusteko. Donostiako Igeldora joan gara, handik hiriari argazkiak ateratzera. Donostiako argazkiek duten edertasun bereziaz mintzatu zaigu Mari Jose Kueli, Gipuzkoako argazkilari elkarteko argazkilari.
1: Luzer baten historia da. Luzer edo galtzaile baten historia. Mikel Zumeta, egunon.
2: Egunetan zariza?
1: Ez. Gaur ekarri diguzu pelikulako protagonistari buruz. Bueno, zuere izan zintezken, agian.
2: Horregatik.
1: Ni banaiz bizka baldu zer.
2: Horregatik, diot.
1: Edo ez, beste bat, segun norekin komparatzen
2: hori da, bai, guztiak izan gaitezke ala, ez.
1: Hori da. Mikel Zumeta, egunez soziologoa, gauez ikusentzunezkoetan aditua. Gure gizarte materialista honetan badaude ofizio batzuk edo jarduera batzuk ematen duena galtzaile izatera kondenatzen zaituztenak. Ja, hasieratik.
2: Bai.
1: Ez, bizimodu prekariora kondenatzen zaituztenak. Eta horietako bat da poeta izatea.
3: Oscar Restrepo, fracasó en la vida.
4: Yo estoy escribiendo un libro.
5: Hay un libro.
4: Yo soy un poeta.
5: Usted es un desempleado.
3: No tiene un peso.
4: 10,000. Ahí tiene para usted.
1: Ni poeta bat naiz, dio Oscar Restrepok, filmeko momentu batean eta bere amak erantzuten dio. Ez, zu langabetua zara. Zu langabe bat zara. Zara poeta. Eta langabezia izango da agian, egunotan zinema aretoetan dugun un poeta pelikulako protagonistaren arazorik leunenetakoa, Mikel.
2: Bai.
1: Agia
2: bai.
1: Dori izango da leunenetakoa.
2: Bai.
1: Ez da, ze, amarekin bizi da, alkoholikoa da, gabezia emozionara ditu.
2: Bai. Bueno, ni ustut, benetan pelikula gomendagarria dela. Bueno, baduka behiru apena, bi ordu inguru erauten ditu. Lau adataletan zatituta dago, eta pelikulak gorkakin hitz egiten honen bezala, ba, irabazten doa, eta gutxika historian sartzen zoaz, eta azkeneko bi atalak dira bapatean pelikulak
1: gora egiten duen
2: momentua, eta nik benetan diot pelikula amaitzerakoan malkotan bukatu nun, bukaera oso polita duelako, eta bueno, ikusten dugu hori, galtzaile baten historia,
1: poeta baten frustrazioa ikusten dugu, argi eta garbi,
2: bai.
1: Eta gero, poeta izan nahi du,
2: izan nahi du, hori da, ia, neko, netzako pixkat gai kompleksua da, ze zer da poeta izatea, ez? Baina berak badauka poetaren, batzuetan tragikomikoki poetaren zen hori badauka, eta gero egia da, amaieran, eta hitz egiten genuen gurka eta biok, ez? Pertsona noblea da, ez? Eta hori amaieraraino eramaten du, eta pertsona noblea da, eta hori ikusten da agian pixkat ere poetaren, benetako poeta baten nolakotasun edo zen hori, ez?
1: Filman ikusten da, esan dugun bezala, poeta baten frustrazioa. Gaztea zenean, irabazi zuen, sari potoloren bat edo beste,
2: berak
1: uste zuen, gaztea zenean, etorkizunean izango zela izen handiko poeta, espero zuen, jendeak ezagutzea, ospea espero zuen. Hasieran ondo hasi zen, gazte zela, baina hor geratu zen.
2: Bai, hor gertak.
1: Promesa izaten geratu zen.
2: Bai.
1: Eta gero ez zuen eman azken pausu hori, ez zuen eman saltoa, izen handiko poeta bihurtzeko, eta orduan hor geratu zen. Promesa batean, gaur egun ez du ez garaibateko sormena, ez da garaibateko errekonozimendu ere, eta dekadentzian murgilduta dago. Oscar Restrepo idazle frustratua da. Baina ez dio uko egiten poeta izateko ametsari. Ez dio uko egiten inoiz. Hori bai, familia berarekin desesperatuta. Desesperatuta. Ze adin bat baduen arren, zer izango ditu?
2: 50
1: urte pasata izango ditu. Badu adin bat, baina oraindik amarekin bizi da. Alaba bat ere badu,
2: bai,
1: baina ez balu bezala,
2: ez du bat ere zaintzen, eta alaba lotxatu egiten da, itarekin, zartzen zaio eskolako atarian, ba, mozkorra, eta barkatu, maite zaitu, eta alaba, zaten, bueno, zaitezea hola etorri, ze lotxatu egiten nauzu, eta gero, aitak alabari eskatzen dio dirua, aterantziz izan beharrean.
1: Bai, bai. Gau batzuetan gainera ateratzen da, eta horra maitzen du kale iskin batean lotan.
2: Bai.
1: Lagun batzu bat direnak agian...
2: Kompainia txarrak
1: ditu.
2: Eroso aurkitu da, poeta madearikatuaren irudi hortan, ez? Eta hor, ez? Ez du arrakastirik izan, eta hor bueno, ba, poeta madearikatu bat naiz, eta poeta madearikatuaren bizitza izango dut, ez?
1: Familiakoek erabakitzen dute azkenean gizon honi bilatu behar zaiola ogibide duin bat.
2: Hori da.
1: Ogibide bat bilatu behar zaiola eta lortzen diote nolabait lagunduta irakasle lanpostua ikastetxe batean. Claro, bere klaseak bigarren hezkuntza, 15-16 urteko ikasleekin bere klaseak ikustekoak dira.
2: Bai. Bueno, ba
1: normatibotik ez errez.
2: Kafe termoa alkolarekin betetzen du asteko klase eman alizateko eta
1: horri biltzen da batera eta bestera, ba bere burutazioak.
2: Bai, baina oso ia oso baituela momentu komiko asko eta momentu auzolotxa edo oso lazgarria diren momentuak eta barregarriak diren momentuak, baina nik jutentzea gutxinaka nolabait pertsonaiekin maite mintzen, ez?
1: Hori da. Irakaslea da, klaseak ematen ditu, eta nahiko egoera behartuan, ze berari etzaio lanbide hori gustatzen, ez du irakasle izan nahi, baina dirua behar du eta hor dabil. Ze poesiatik ezin du bizi. Harik eta egun batean, bere ikasleen artean, talentu handiko neska bat deskubritzen duen arte.
6: Han escrito o han leído algún poema?
7: Profe, vea ella. Ella escribe poemas. Churlais, muéstrele.
8: Todos estos poemas son suyos.
9: Sí.
3: Y Oscar tendrá la oportunidad.
1: Medellinen kokatuta dago un poeta filma, Kolombian, eta poesiak idazten dituen Restreporen 15 urteko ikasle hori bizi da periferiako auzo txiro batean. Ez da Jurladi hori poesiak idazten ditu.
2: Oso poesia polita,
1: gainera badu kuaderno bat ikasle horrek, ez da, marrazkekin eta poemekin. Eta
2: esaten dio, nahi politen egiten zaiena da, protagonistak, irakasleak, ez, esaten dio, ba, oso ondo idazten duzu, eta oso gauza politak idazten dituzu, eta interesgarra izango litzateke hori sustatzea, ez, eta hortan, bide hortan, ba, bueno, laguntzea edo, ez. Eta hor, batean, gure protagonistaren bizitzak nolabaiteko zentzua, ez? Garatzen du eta honek Jurlenis edo bigarrengo protagonista honek esango dio, esate dio zer gustatzen zaizu edo zer egin nahi duzu handia zarenean edo eta esaten du, bueno, neri azkazalak margotzea gustatzen zait eta ia moztea eta pues makia ja eta bueno, neri holako gauza gustatzen zaizkit, ez? Eta hor ikusten dugu nolako talka ematen den bi pertsonaia hauen artean. Biak oso sensibilidade sakona dutenak, baina errealitatearekiko dakaten ikuspegia oso desberdina da, ez? Ta dakaten beharra ere, hor ikusten da ere, ba, ikusten da desberdintasun soziala, pobrezia,
1: bai.
2: Bueno...
1: Bai, ze Jurladis bizi da, arazo ekonomiko larriak dituen familia batean, periferiako auzo batean, Medellinen, Kolombian.
2: Bai.
1: Anai arreba pila bat dituen familia batean, gainera denak oso gazte guraso izan dakoak, orduan ditu anai arrebak, ilobak, denak
2: gazte gazteak. Osaba, mona
1: denak oso etxe txiki batean, eta ez oso duin batean bizi dira.
2: Ama zerbitzuan dago etxe batean, orduan bakarrik igandetan pasetan da etxetik, eta gero ikusten da, bueno, dituzten gabezi ekonomiko hoiek, eta azkenan horrek ere eramaten du, Jurlenis edo, pentsamendu pragmatiko batera. Nik behar duena da, dirua.
1: Hori da. Eta testu inguru horretan, Restrepok aukera eman nahi dio dinamika horretatik atera, eta poeta izateko, berari ere.
2: Bera bezala.
1: Hori da, nahi du, bere ikasle hori poeta izatea. Ez dakigu bera bezalakoa, edo agian berak lortu ez duen hori lortzera. Proiektatu egin nahi du ikasle hori, baina argi ikusten da eguneroko ogia eta janaria lortzeko ere arazoak dituen familia batean, ba, poesia eta horrelako kontuak oso bigarren mailako kontuak direla. Lehenbizi jatea eta dirua. Hori da garrantzitsuena. Eta momentu batean horro elkarrizketa interesgarria izaten dute Jurladisek eta Restrepok, ez? Ikasleak eta irakasleak. Eta esaten dio irakasleak Restrepok, poeta zoragarria zara. Eta ikasleak erantzuten dio, eta zertan lagun diezadake poeta izateak? Hortik bizi daiteke? Ángel Erro, poeta. Egunon.
10: Egunon.
1: Askotan galetu dizu jendeak, ea zertarako balio duen poeta izateak?
10: Disimuluan eta kamuflatuta bizi naiz kontua guztia, beraz, zaiatzen naiz hori. Disimuluan pasatzen, ena izu Restrepo bezala mundu guztiari aldarrika da bilena poeta naiz eta horrela da bilena.
2: A ver, a ver, a ver, Ángel, ¿se sabe poesiaren armairuan edo nola dau?
10: Bueno, jendaren aurrean baiz, ez dakit, pelikulan ere ikusten da, ez dakit, poesia ez balit bezala idazten den zerbait, baizik eta norbera den zerbait, ez?
2: Bai, bai.
10: Nik horrekin inago oso ados eta pixka bat batutan desoroz egoten naiz.
1: Aha, orduan, etzera identifikatua sentitzen Restreporekin, ez? Oskar Restreporekin.
10: Bueno, ba, Mikelek esan duen bezala, gero maitasun, kariño hartzen zoaz, personaje oso maitagarria da, eta bueno, neurri batean bai. Berak, uste du, zuek esan duzuen bezala, plano hobe batera iritsi daiteke poesiaren bidez, eta hori pasarazi nahi dio bere ikasle gazte horri. Kontua da besteak, ez? Beste plano horrena ez duela behar, edo ez duela amets.
1: Mm-hmm. Restrepok momentu batean alabari galetzen dio, gorroto nauzu? Eta alabak erantzuten dio, erruki zaitut. Hori, Mikel?
2: Solatza, solatza, solatza. Baina eski ikusten duzu, pertsonaia Restrepo ikusten duzu, eta da oso... zaginola esan, da, auzolotxa, baina eramana muturreraino. Orduan, iriste dena momentu hori ulertzen duzu, alaba ulertzen duzu, bera ulertzen duzu, era bai, Restrepoare ulertzen duzu, ez? Nik uste, neri gehien, orokorrean historia zaparte, ez kontatzen duena zaparte, orokorrean, ez? Gauza desberdinak lantzen dituelako, baina neri asko gustatzen zait ere mundu, literatur mundu, munduak nola funtzionatzen duen, eta nola egiten dion kritika pixkate, ba, bueno, literatur edo kultura kosmos honi nola egiten dion kritika, eta nire hori oso interesgarra bitzen zait, ba, poesia institutoa, eta...
1: Hori, da, ze filman, ikusten da gero nola Restrepok bere ikaslea izen handiko poeta izan dadin, nola sartzen duen poesia eskola batean, beka batera aurkezten duen, eskolaren beka batera aurkezten duen, eta hor zer esaten dioten. Hor gainera, bekaren inaugurazio, kursoko inaugurazio ekitaldian poesia batzuk irakurri behar ditu, edo esaten diote, irakurri zazuzuk poesia, hemen etorri dira, atzerriko egintariak etorri dira, eta bar, eta jende importantea etorri data. Bereen aurrean irakurri poema bat, baina ez irakurri zuk idazten duzun hori. Ze zuk idazten duzuna, ikasle horrek idazten duena da oso poesia nolabait esateko basatia, ez?
2: Bai,
1: oso domestikatu gabekoa.
2: Bai.
1: Eta idazten du maitasunari buruz, edo bizitzari buruz, gauza harinei buruz, bueno, harinei buruz, komatxo artean esango dugu. Baina esaten diote, ez, zuk idatzi zure azal koloreaz, ze beltzara nada, ez, ego amerikana da, idatzi zure azal koloreaz, ez, zuk idatzi zure azal koloreaz, ze beltzara nada, ez, ego amerikana da, idatzi zure azal koloreaz, idatzi zure aukera falta,

0: zuri horrelakorik pasa ote zaizun edo ohikoa ote den poeten artean edo idazleen artean argitaletxe batera joan eta bertan esatea, bai bai, oso ona zara, asko gustatu zaizkigu zure testuak, baina idatzi mesedez salduko dugun zerbait.
1: Ni gustatu dut pelikulan pasarte hori asko gustatu zitzaidan eta gero hori beste batzuk ere kritika egiten dutena, batez ere gero poesia eskola horren zuzendaria edo irakasle nagusia eta Restreporen arteko harremanak oso nabira, ez? Bata da poeta konsagratua, ez? Fama daukana eta ospe ona, eta zer lortu, nola egin duen horrek? Ba, ematen dituen aholku horiek guztiak ere beleganatu ditu eta badaki nola saldu behar duen bere burua, ez? Badago ere izena oso irrigarri bat, komunian daude bi poeta hauek, nagusia, poesia eskolako nagusia eta bestea, eta Restrepo gaixoa, txiza egiten ari dira txizatoki batean, eta elkarri begiratzen diote momentu batean zakila ze eta mainatoko bat duguten, ez? Ikusten dut hori metafora bat da, ez? Zenbat balio duen bakoitzak, ez? Nola elkarri neurketa, ez? Dabiltzan, Dani, uste dut, gero pensatu nuen, aholku horiek behar bada ez dizu inork esango aurpegira, ez? Oso zinismo handikoak direlako, ez? Idatzi zeure beztasunez, idatzi homosexualizateaz, baina uste dut denok dakigula zer saltzen duen, zer gustatzen zaion ez dakit publikoari esan, ala, ez dakit, poesia epai maikiden kidei.
0: Eta zuk, noizbait moldatu duzu zure poesia horretara, edo zure idazkera. Moldatu duzu, pentsatu izan duzu inoiz, bale, niri hau idaztea gustatuko litzaidake, baina hau idatzita ez dut ezer salduko, eta orduan, agian idatziko dut neure homosexualitateaz, edo idatziko dut neure, ez dakit zerbait, jendea unkitzeko, baliagarria izango dena, eta agian gehiago saltzeko. Zuk ere, egin izan duzu hori, noizbait?
1: Ikusten dut horretaz ohartzen zara egiten ez baduzu. Egiten duzu unean ikusten dut egiten duzula zeure buruari konbentzituta hori zarela zu, ez? Baina horri batean gero kanpotik ikusita esaten duzu. Joe, bai, nola saltzen duen bere burua, nola ari dan gustoko gaiez, ez?
2: Bai.
1: Eta kanpotik, ez? Ikusten duzu unean batez ere arrakastandiko idazlen gan pensatuta esaten duzu. Joe, ze ongi saltzen duen bere burua, nola jakin duen ze tekla tokatu behar den gaur egun, ez? Ez dakit. Denok egiten dugu neurri batean,
2: bai.
1: Disimuluan egitea da koska.
2: Bai.
1: Eta autokonsciente izatea noiz egiten ari zaren, ze, claro, gero aldi berean geure garaiko seme alaba gara, ez? Esan dut, ezin diogu ies egin garaiko gaiei ere, ez? Esan dut, idazten dugu gore garaiak eskatzen duen bezala edo behartzen gaituen bezala.
2: Nik uste dut hor, Angelekin ados nago, eta nik uste dut badagola, Nik uste dut badaudela, bueno, agian tontakeri bada, baina bi, hola, pixka simplifikatuz, ongo liratekela bi, idazteko bi modu, ez? Bat adala pixkat instintuarena, eta beste bat pentsatu edo konposaketarena, ez? Biak ustartu daitezke. Baina nik uste dut badela, idatziz, Angelek esaten zuen bezala, ez? Ba, iristen dela momentu bat, non idazleak garatzen duen estilo propio bat, eta badakien zen den bere hitza, bere ahotsa, bere ritmoa, eta orduan badakien nola bait bere estilo hortan zer funtzionatzen duen, baina nik uste dut ere badagola hor nola baiteko tasun bat estilistikoa edo nortasunarekiko lotua dagoena, ez? Zain dut, hartzen baldin baduzu, ez dakit, osea, poeta bakoitzak edo idazle bakoitzak daka bere estiloa, ez? Ta, hau da, musika erresteagatik, ez? Musika taldekin bezala. Ba, imaginatu demagun, etortzen zaigula izaro, eta azten dela anestesia edo zutagar jotzen, ez? Zertazen ari da, ez? Pues, baduka bere publikoa, bai, baina izarok egiten duena. Orduan, aldendu daiteke akaso bere estilotik, baina eta esperimentatu eta ez, edo egin dezake, baina bueno, azkenean ikustut bakoitzak baduela bere zen hortan baduela nolakotasun bat eta idaztu duenak, pues joeten da hori garatzen, ez? Orduan ikustut egia dala igual batzuetan gauzak pentsatu daitezkela, ez? Eta eraiki, espres, baina ikustut izan daitekeela ere estilo, osea, kontzientziatasun hori ere batzuetan oso importantea dela aurrera egiteko, ikasteko, hobetzeko eta inposatzeko

0: ere idazleak bere buruari ba aizu ba beti ari naiz berdina hitz egiten ba jo ba itzein barko nuke hontaz ere interesatzen zaidala ez esan dut bueno ezakite Angelek esango duen edo ze pentsatuko duen
1: bai eta proba akats faktoria ere badago ez jenda horrean zerbait irakurri eta berbadazuk oso gomendituta egon ezarren ez jendea flipatzen eta oso gustora gelditzen bada esaten duzu ezakit, gero zeure buruarekin negoziatu behar duzu, ez? O, jenderi hainbeste gustatzen zaion hori niri, ez?
0: Bai, nire
1: representatzen nau edo, ez?
0: A ber, Angel, zu ona, oso ona zara, ez egiten zuleak ezagutzen zaituzten guztiek, baina Angel, zu oso ona zara, orduan, jendea txoratzen badima zure testuekin, ba, aizu, ba, ikatuko diazu, baina normala da.
2: Angel, zu poeta
1: beti
2: eta...
1: Beti badago zerbait, bai.
2: Zu poeta eta idazle izatetik bizi zara, Angel.
1: Ez albo kaltetatik.
2: Zer esan nahi duzu?
1: Pues hori, ez dakit Miguelek uste duen bezain joan nahi zen, baina, bueno, behintzat simpatikoa bai, eta jen, eta, pues hori, gero etortzen zaizkizu itzulpenak, gero etortzen zaizkizu, jo gese, irratiko kolaborazioak, prensan, eta... Baina, bueno, poesian uste dut mundu mailan norbait entzun nion, esaten zuten hori, mundu mailan behar da bi lagunek edo bostek bizi zirela poesiatik.
2: Mundu osoan. Eta segurunik
1: ez poesiatik zuzenean. Poesia liburuak izaltzetik, uste dut eta
2: nobel zaridunek ere. Poesia idazetik, bi edo bost, bueno, esateko modu bat.
1: Ba ez, esango nuke, baietz, eta batez ere gero, bueno, novelara pasatzen ez direnak, pues itzaldiak ematen egongo dira edo izango dira irakasleak unibertsitateetan, institutuetan edo bueno, edo bus gidariak ere.
2: Poesia
1: bigarren esaterako oso
2: Ez barkatu.
1: Ez nik batzutan pentsatu dut, nahiko nuke lanik bus gidaria izatea, ze hori denbora emango litzulako, ez? Bide batetik bestera pensatzen joatea eta poesiak sortzen joatea,
0: eta gero historiak egiko zenituzke, ez? Bidaiariekin eta gertatzen diran.
1: Baia hori, bizi behar da beste zerbaitetik.
2: Angel, poesia bigarren mailako artea da, baita artistentzat ere. Zuri iruditu zaizu beste bueno, idazleen aldetik eta literatur munduan argitaletxeen partetik eta poesiari beti goitik behera begiratzen zaiola.
1: Hombre, poesiak prestigio historikoa dauka, ez? Eta betidanik izan du prestigio, baina historikoa da. Gero, prestigio praktikoa esango nuke ez daukala inbestekoa. Poetaren figura, ez? Pelikula honetan esaterako protagonistak behin eta berriz aldarrikatzen duen hori oraindik zerbait gelditzen da hortik, ez? Jendeari norbait esatea, tipo horik poeta da, ez? Eta, pues, gelditzen da, pues, zerbait, ez? Zerbait bitxia bezala. Baina gero, hori, alderdi praktikoan izango nuke, pues hori, argitaletxeek batzutan esfortzua egin behar izaten dute poesia zaila mantentzeko, ala diote behintzat pagatzeko orduan. Edo beste, ez, novele pagatzen dute behar bada bestearen utxuneak. Gero, irakurleen aldetik ere, pues hori, irakurle espezializatua behar du, ez? Asko irakurtzen duen jende askok ez du bat ere poesia irakurtzen. Eta hori gertatzen da
0: bai.
1: Maiz. Aukitzen duzu jende asko oso irakurtze zalea dena, esaten zuela, nik ez zaitut irakurriko ez duelako poesia maite, edo ez duelako ulertzen, edo ez duelako irakurtzen bat ere, edo gelditu, klaro, poesia zer den ere, jende asko gelditu da ikasle garaiko irudiarekin, ez? Poesia errimaduna, ez? Quevedo, edo dakitzer, Baudelaire, ez? Ez dakit.
2: Horra, ipatu dugu hasieran, ez? Luzer baten historia kontatzen duela pelikula honek, eta badirela munduan gure gizartean, hasiera batean behintzat, itxura batean behintzat, luzer edo galtzaile izatera kondenatzen zaituzten ofizio batzuk, edo prekarietatean bizitzera kondenatzen zaituzten ofizio batzuk. Dik, ez dakit ja pertsona batek Angel erabakitzen duen momentutik poeta izan nahi duela, edazle izan nahi duela, kulturatik bizi nahi duela, nolabait esateko, momentu horretatik aurrera jada galtzaile bihurtzen ote den gizartaren gehiengoaren zat, Angel.
1: Bai, kuadrian bertan ere askotan, ez? eta hori ere norberak nola bizi duen ikusten duzu zure karrerakoak, ez? Aurrera jarraitu dutela bere lan prof eremuetan, ez? Eta zu zaudela hor, ez? Itzulpentsuak egiten eta holako kontuak, gainera jakinda teknologiak ez dagoela zure alde. Zure aldo dago, lan errazten dizulako, baina gero tarifa jetxiko dizkizu, lan aukerak ere jetxiko dizkizu, eta hor gelditzen zara pozik, ze gauza hauek bokaziozkoak izaten direlako, ez dut uste inor behartuta sartzen denik honetara, berbadea A3 Mediako aurkezleak bakarri izan daitezke, hoiek behartuta sentituko direnak irale izatera, baina bestela...
2: Ja, planeta saria irabazten dut horiek.
0: Jangoiko matxia.
2: Baina...
0: Carmen Molak entzungo bat zintu...
1: Bai.
2: Angel.
1: Eta... Irurek.
0: Irurek.
2: Zuk zenbat urte dituzu?
0: Iru errege magoak.
2: Zenbat urte dituzu?
1: Nik?
2: Bai.
1: Restreporenak bestela... berrogeita... Zazpi.
2: Eta... Asentatuta zaudela esango zenuke? Edo, noizbait iristen da idazle bat edo poeta bat oroar bere bizitza egonkortzera, erretiroari lasai begiratzera. Ze, claro, kotizatu egin behar da, erretiroa izateko.
0: Hombre, bainoan, a ber.
2: Zuk egonkor duzu zure egoera hori? Lortu duzu...
1: Bueno, ni autonomoa naiz, eta pagatzen ditu dena gauzatxoak, eta gero, bueno...
0: Zarando, jala, Juan.
1: Zentzu... horretan. Baina, klar, gero hemen kontua da, lehenago esan dugun bezala, ez? Alde batetik dago alderdi praktikoa, ez? Alderdi zikina, lan egin beharreko hori, gero dago gauza intelektualago bat, ez? Zer noraino ikusten duzu zeure burua iristeko kapaz, ez? Hor zaude beste merkatu mota batean, ez? Berbada importantzia gehiago jartzen diazu beste horri, nik askotan ez dut hain beste pentsatzen zenbat geldituko zaidan jubilaziorako, baizik eta, ez? Eta ni ja jubilatzeko orduan garaia iritsetzen naizenean izango nahi horrokat idazle frustratu bat. Hori da izan nahi dudana, eh? Pelikulan hortaz diardu, behintzat nik behidala horretan jarri nio bereziki, ez? Porrotaren historio bat delako, ez? Ze bi personaje hoiek, ikaslea eta irakaslea dena, bakoitzak porrota, bakoitzarentzat porrota gauza ezberdin bat da, ez? Restrepo poeta txuarentzat porrota da literatur munduan aurrera egin ez izana, eta bestearentzat porrota da zerbait vitalistagoa, ez? Porrota da, pues hori familiari ezin aurrera eraman da.
2: Irurik ez izatea.
1: Ez dago loitua.
2: Eta arrakasta bera ere oso ezberdina da. Restreporentzat arrakasta izatea da, izen handiko poeta bat izatea, ospea izatea, nolabait bere poesia hori eginari izatetik bizitzea, eta ikaslearentzat, jurladi izentzat, arrakasta izango litzateke, dirua izatea, eta familia aurrera atera izatea, seme alabak izan goiz, eta aurrera atera izatea.
0: Niri gauza, marabilloso bat, gustatzen zena da, esaten duela bet baino gehiagotan, hil izan behar nuen, hil dagoen beharko nintzateke, ez? Esan nahi dut,
2: hori poetak,
0: Restrepok, esaten du, ez? Badagolako. Datortzen izan burura, barkatu idazue, hola bat batean no esartzea, beste film bat, Arthur Rimbaud, oso pelikula interesgarria, Logan Conteren pelikula bat, ere poeta baten ingurukoa, eta esaten dio idazle batek, poeta batek, beste bati, hasieran, pelikularen hasieran, kontuz, hilda nahi gaituzte, guztiek nahi gaituzte hilda. Ez, poetak bakarrik hilda daudenean balio dutelako. Ta oso interesgarri zitzaien ze badago, nola baiteko egi bat hor badago.
1: Bai.
2: Tira, hortxe ari gara Restrepo entzuten. Horixe, un poeta pelikula, jadanik zire maretotan duguna. Nik ez dakit oso takilleroa izango teden pelikula, Donostian Trueban ari dira eskaintzen,
0: bai.
2: Trueban bakarrik adibidez.
0: Piskat entzulentzako, jakintzazuela, Kaneko jaialdian saritua, Goia sarietan saritua, zinemaldian, Horizontes Latino saian ere saritua, padaukala ibilbide oso potentea, eta pelikulak badauka bere, xarma, zainut ez dela zaitirutzen bat ere pelikula aspergarria, oso dinamikoa da, baitu momentu moretsu oso barregarriak, Eta nik uste dut badagoela, bueno, kritika soziala, ez, desberdintasunarena, gero artearen ere, ba, pixka nolaiteko sublimazioa, ez, esatearena, arteak ze balio duen, eta niretzako pertsoneiaren noblezia, ez, hori da pixka politena, eta gero, asko gustatzen zaiena da, ez daki gure Restrepo zer idazten duen, pelikula osoan zehar. Eta entzuten dugun poema, baka eske, uf, ungituko naiz, entzuten dugun poema bakarra, da, buah,
2: Amaiera aldera.
0: Sanei, buah, buah. Bai, bai.
2: Ikuslei.
1: Bai, zerotik berrasi beharri duenean.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Hori ere oso polita
2: da. Ba, Angel Erro, gure poeta. Eskarrik asko. Besarka da bero bat.
1: Bai, zuei.
2: Mikel Zumeta. Bai. Ama boste, egun barru berriz ere beste perlatxo bat.
0: Bai, haizu, Angel ekartzen badin baduzu, ni konten, eh?
2: Hombre. Eta zu etorrita gu konten. Ba,
0: mi esker.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Euskara ikasteko podcast gomendioa.
5: Vous rêvez d'apprendre le basque? Il n'est jamais trop tard. Xabi Castorene, créateur de Ikushi eta Ikashi, prépare des solutions d'enseignement, notamment par le biais de Gramatikitaka.
4: Xabi Castorene, egunon.
6: Egunon zuei, egunon entzulei.
4: Euskal Gramatika manera ezberdin batean hitz egiten duen podcasta, Gramatikitaka. Zertan da ezberdina, euskara ikasteko gramatika tradizionalen aldean, zein da tikitakaren abantaila?
6: Orduan, pixka bat proiektua aurkezteko, hasi nintzen duela hiru urte, nire aldetik podcasta bat ekoizten, mm-hmm. ba, banuen gogori, ba, manera ba, ezberdin batez hitz egiteko gramatikaz, konturatu nintzen, ni berez euskara irakaslea naiz, eta konturatu nintzen ikasle askok badugula, alako trauma bat gramatikarekin eta jogatu nahi nuen gaia ba, egokituz gaurko edukia kontsumintzeko modura eta pixkat modu lasai edo alai batean itzeginez ba, pixkat batzuetan serio segi hartzen dugun gauza batez.
4: Mm-hmm. Zuk zer eman daukazu euskararekin?
6: Orduan, ni ofizioz euskara irakaslea naiz. Euskara irakasten dut enpresetan. Hau da, banoa astero enpresetara euskara irakastera. Eta konturatu nintzen, ba, jendea initz urbiltzen zitzaidara, ba, ejanez, ba, lotxa bazuela euskara ikaste, euskaraz hitz egiteko, jende aurrean. Eta konturatu nintzen, haiekin hitz eginez, etzela hainbeste arazo psikologiko bat, baizik eta oinarri falta. Eta uste dut, ba, landu behar ditugula gure gramatikaren oinarriak, eta horretarako sortu nuen eduki hori.
4: Zu, futbolzale altzara, Xabi, zez badakizu Espainiako selekzioak jokatzen zuen sistemari deitu zitzaioela bere garaian tikitaka, horrela pasen motzak, jokalarien artean, baloia altzen denbora gehienean kontrolpen edukitzeko, ezakit hortik ote datorkion izena zeure sistemari, patze, pase motzen bidez irakasten duzu euskara edo nola?
6: Bai, hori da, ideia. Egia ezan futbol zale handia naiz, eta bon, ba, hainbat urte pasa ditut Marseillean eta hango taldeko zalea naiz. Eta bai, segitu nuen hori Espainiako selekzioak bazuela jokatzeko manera bat, pase txikietan, batetik bestera, ba, azkenean, izena maite nuen erraiteko ere gramatika edo euskara ikastea alegin kolektibo bat dela. Orduan denen artean ba, gure maila igo nahi badugu denok aritu bergirela ba, lantzen gure hizkuntza. Mm-hmm. Gauzainitz lantzen dira eta azkenean oso gutxi lantzen dugu gure lan egeminta edo bizi egeminta nagusietako den hizkuntza hori, orduan nik plazer hori badut eta partekatu nahi dut.
4: Jardezagun adibide bat zeure podcastetik nor-nork irakasten hasteko.
6: Como évoqué au précédent chapitre, l'auxiliaire nor-nork est utilisé dans le cas d'une phrase composée d'un sujet nork et d'un COD nor.
7: Ok, mais pourquoi le sujet s'appelle nork et pas nor?
6: Bonne question.
4: Hortxe, eh?
6: En euskara, dans tous les...
4: Podcastetik harrapatu dugun audioa, nor-nork irakasteko pasarte hori. Frantses hizkuntzatik euskarara, hori da, aldaera bakarra, edo egin liteke gauza bera, ingelesetik edo gazteleratik?
6: Zergatik ez.
4: Mm-hmm.
6: Zergatik ez, biztan dena, gero nire gaitasuna da, ba, euskaraz eta frantsesez hitz egitea, eta nire zinez sortu nuen tresna hori, ba, nire ikasleentzat, baina biztan dena pentsatzen dut hizkuntza guzietan egin daitekela eta hainbat zubi muntatu behar ditugula. Gure proiektuan ba erabaki genuen ba nolaz gure ikasleek ba euskara ikasten duten eta frantsesak diren ba bi hizkuntzetan egitea eta guretzat importantea zen, orduan Chantalekin, nirekin ari den langilearekin ba lehenik egiten dugu beti lehen partea frantsesez eta gero ber testua egiten dugu euskaraz, ba jendeak biak entzuteko aukera izan dezan.
4: Mm-hmm. Zuek baltzen duten eskarmenturik, esperientzerik podcast gintza markatu, gramatikitaka podcasta egin aurretik?
6: Ez, bat ere eta justuki hori niretzat oso interesgarria da. Mm-hmm. Asi nintzen nire aldetik lantzen Spotifyen.
4: Bai.
6: Piskat brikolaje moduan eta bon, hor fite ikusi nuen nire gaitasun teknikoak mugatuak zirela. Eta bestalde, bon, egia erran ez duen bat egiten plataformaren baloreekin. Mm-hmm. Orduan joan nintzen jaio kulturako taldea ikustera, hor badute bulego bat, ba, kalostrape, denek ezagutuko duzuen kalostrape tabernaren parean.
4: Euski, Baiona bertan.
6: Bai, Baiona txikian, eta hor aurkeztu nien proiektua, jekentzuntzuten egiten nuena. Eta justuki haien proiektuaren barnean, bada gogo hori, ba, aulduntzea giza... Ba, proiektuak gauzatzen laguntzea eta orduan ba, alduntze honetan lagundu ninduten ba, pixka bat ba, ikasten nola funtzionatzen duen eta hori da niretzat esperientzia honetan polita, biziki polita izan dena.
4: Mm-hmm. Hemen parean ditut, radiokultura.eusera igo dituzun zenbaita eta al, eta azaltzen dituzu, ergatiboa, partitiboa, zerren deklinabidea, mugagabea, perifrasikoak, aditz lokuzioak, eta bar, beraz hemen lan andana dago, kosta egiten zaizu, gaiak aukeratu eta ondo antolatzea?
6: Egia erran, euskal gramatikak badu maiten du hainitz lan egiteko. Mm-hmm. Orduan nahiko naturalki egiten da. Lehen sasoian ba erabaki genuen izen, sintagma lantzea. Bigarren sasoian ba deklinabidea landu genuen urte oso batez.
4: Bai.
6: Eta hor ari gira ditz laguntzailearekin. Mm-hmm. Eta nola ez bait, zakit indaga edo ez ditudan aspertuko gaio kulturakoak, baina gogoa litzateke horrela segitza hainbat urtez, ba... Ibilbide txipi bat, ba, euskal gramatikak hainitzen maiten duelako lantzeko eta ikasteko.
4: Zenbateko maiztasunez, publikatzen duzu ikasgai berri bat?
6: Orduan, hilabetero, bai, atal berri bat ateratzen dugu. Mm-hmm. Eta hori da, eta espero dut hola segitzea.
4: Eta, ba, alduzu daturik, zenbat jendek erabiltzen dute duen zure gramatika?
6: Ez dakit egia jana inbeste, bo... egia jaiteko ez dut pentsatzen ere podcast munduko podcast entzute txua denik, baina hala ere gertatzen zait eta biziki barriagarria da zenbaitetan tabernan ibiltzen naizelarik edo norbait hurbiltzea ba, gramatikari buruz galdera bat pausatzeko eta hori beti elkarrezketa politak sortzen ditu.
4: Mm-hmm. Euskara ikastea zaila da, esaten dizute oraindik edo hori ja gaindituta dago?
6: Nire aldetik nahiago dute jan jendeari zaila dela. Badakit badela moda bat erraiteko edo gogo bat erraiteko ez dela jendeak uste duen zaila, bezain zaila, baina nik aldarrikatzen dut zailtasun hori eta konplexutasun horretan ba, atxemaiten dut ba, jakimina pizten dela eta orduan nahiago dut zentzu horretatik hartu.
4: Gainontzean euskara irakasle profesionala zara eguneroko lanean ere aipatu duzu, besteak beste enpresekin egiten duzula lan, baduzu zeure enpresa propioa, ikusi eta ikasi, zer da ikusi eta ikasi edo nola egiten duzu lan?
6: Hordan, ba, proiektua sortu nuen duela bost urte, ba, itzuli nintzelarik Marseillatik, langa bezia nintzen eta beti kondatzen dut historio hori, baina hasi nintzen nire sukaldean euskara irakasten lagunei eta laster ezagutu nituen ba, zenbait enpresa buru eta ohartu nintzen ba, beharrak bazirela enpresetan izan lan tresna dutelako edo lotzen dutelako hizkuntza enpresaren nortasunarekin edo lan taldearen nortasunarekin. Eta hasi nintzen euskara irakasten, eta geroztik, banoa, astero, enpresetara, bi ordu, gehienetan ordu terdi, taldeekin euskara irakastera, euskara irakastera, eta elgarrekin aintzinatzen alegintzen.
4: Eta aste honetan, adibidez, nontzabiltza, zein dituzue euskara ikasle?
6: Ah, ben, mil esker galdera hori pausaturik, horrela agurtzen alko ditut. Atzo egarri enpresan nintzen, Sagarnoa ekoizten duen enpresan, eta hor eskertzen dut Stefan Lekorf CS enpresatik, ez estatu diot kurtsoa elkarrizketa egiteko, eta ondotik joango naiz energia enpresara, eta arratsaldean bastidara enpresara, jogurt enpresara.
4: Ipar Euskal Herrian ikusten duzu euskararentzat edo euskararekiko interesa emendatzen ari dela, egonkor dago edo ze arrazoien gatik ikasten dute euskaraz zure ikasleek?
6: Orduan, bai egia da nik sentitzen dudala gauzak mugitzen ari direla, aldaketa ez dator gainetik, ez dator administraziotik edo politikoetatik, ez gira hainbeste, ez dugu hainbeste laguntza intzinatzeko, baina bai bada gogoa gizartean, eta hor hartzen naiz jende askok euskara ikasi nahi duela, eta ez dira bakarrik bertakoak, kanpokoak ere tortzen dira, eta mundu horretan murgildu nahi dute, eta haiekin zerbait egiten halko dugu.
4: Ze perfil dute zure ikasleek?
6: Nik errango nuke biziki hainitza dela. Nire ikasleen artean, inongo ahemanik ez dutenak euskararekin, eta alako pak bat bezala hartzen dutenak euskara elegira etortzen direnean, aurrak segidan ikastolan ezari euskara ikasi, badira ere alako nortasun ukatua pairatu dutenak, etzietarako eman etxean, eta berrogei edo berrogeitamar edo itamar urterekin, erabakitzen duten beren aldetik ikasteko. Badira ere, ezakit interes personal profesionala dutenak, badira maitasunez ikasten dutenak hemengo bikotea dutelako, biziki hainitza da eta hori da biziki polita eta aste artean denak korrika eginen dugu hori espatzeko eta biziki momentu hori biziki importantea da guretzat berriz konektatzen girelako egiten dugunaren zentzuarekin.
4: Aurrez esan duzu Marseillan 20 urtez bizi izan zinela eta liburu zen lanetan aritu zinen.
6: Bai.
4: Nolako esperientzia izan zen ura?
6: Informazio onak badituzu. Bai, liburutegi zuzendaria nintzen.
4: Bai.
6: Unibertsitatean, eta banuen argi nire alabak kolegioan sartuko zelarik Euskal Herrira itzuliko nintzela, eta dena utzi genuen Euskal Herrira sartzeko. Eta justuki nire proiektu pertsonalean, dena uzten banuen Euskal Herrira sartzeko, euskaraz bizitzeko eta euskararen alde aritzeko zen, eta orduan geroztiko hortan ari naiz.
4: Xabi Kastoren, Gramatikitaka podcastaren arduraduna, eskerrik asko zure denboragatik, bejondeizula, egindako lan honengatik.
6: Zuri, gero arte.
4: Aio.
3: Gure audioak berriz entzungai.
8: Donostia osoa ikusten da, Gipuzkoako hiriburuko punturik altuena den honetan, 141 metrotara gaude, Igeldoko torre honetik egin nahi genuen, egia esaten badizuet.
9: Eta zer gertatu da?
8: Horrenik eta altuago egoteko, Laia, baino ez didate utzi. Ez ditut detaileak emanen ez du eta merezi. Baina, bueno, kontua da gauden puntua uste genuena baino erabiliagoa dela. Zegoen dela ez asko, atera ziren datu batzuen arabera, Donostia da mundu mailan argazki gehien ateratzen zaizkion hirietako bat. Eta, bueno, amentsatu genuen, karo, Kontxako badiatik ateratako erretratuak izanen dira noski, ez? Donostia mundu osoko herritarrek onera etorrita atera ohi duten argazkia hori da, ez? Baino ez, ke ba, hemendik Igeldoko parketik ikusten diren bista ederra hauek dira, turistek eta ez turistek aukeratzen dutena argazkiak ateratzeko. Horregatik, esan dugu, bueno, argazkilari on bat ekar dezagun, ez? Eta egin dezagun, elkarrizketa, bueno, saiatuko gara on bat egiten, argazkilari bikain batekin. Berak Gipuzkoako argazkilari elkarteko kide izandakoa da, oraintxe esan dit, bueno, jada ez dagoela, baina urte asko egin dituela bertan. Eta batez ere da argazki zalea. Bera da, Mari Jose Kueli, arratsaldeon, Mari Jose.
10: Kaixo, arratsaldeon.
8: Ze ongi gauden, eh? Bista honak, eh?
10: Bai, noski oberenak.
8: Funikularrean igo gara, aspaldi etorri gabe zinen, ez?
10: Bai, urte asko pilo bat. Nire atxak egin etortzen nintzen, garai batean. Pentsatzen bat urte pasadiren.
8: Bueno, total, gaudela, munduko 50 toki fotografiatuenen arte Donostian,
11: hau desan du Sitsmap aplikazioak, horretarako ere aplikazio bat bai baita, eta esan dugun bezala ez dela Kontxako badia aukeratuena, baizik eta Igeldoko toki hau. Zure ustez, Mari Jose, aukera ona egiten dute onera etortzen direnek Donostia ateratzeko, argazki ateratzeko, hau da toki onena zuretzako Donostia ongi ikusteko?
10: Bai, bai, oberena. Eta gaina desberdintasunarekin, eh? Osea, edozein lekutara joaten baldin bazea, ez duzu halako bistarik inon. Bueno, bai, bueno, ez hoi da gros, ez da baia.
11: Baina, gauza bat esanen dizut, ez da iguala, zuk ateratako argazki bat edo beste batek, nik neonek ateratakoa. Zuk hemendik ikusten duzuna eta nik ikusten dudana, seguro, ezperriña dela. Zure begiek zer ikusten dute hemendik? Non jartzen duzuzuk begia?
10: A ber, kontutan hartu behar da, hemen ur asko dagoela. Orduan, zuk ateratzen duzu, hoi ikusten da ere, bai. Bueno, guk, oa nik, argazki bat atera baino lehen egiten dut, mobilarekin atera, ea zer ikusten den. Orduan, ikusten duzu ze garrantzia, ze pesua dun urak. Orduan, segun nondikan ateratzen duzu, ura besteik ez da ikusten. Orduan, begiratu behar duzu, bilatu behar duzu, beste gauza bat ekilibratzeko. Zer? Pues, irla, Santa Clara.
11: Ah, bale, orduan Santa Clara jarriko du, atzetik jarriko gara.
10: Hoixe. Santa Clara atzetikan. Orduan, ikusten duzu Baiasoa eta Santa Clara erdian. Eta hoi da, bueno, ezin jo, ea.
11: Gero gertatzen dena da, pasatzen dena da, funikularretik igo garela. Eta karo, funikularretik atera bezain pronto, aurreneko miradore bat dago. Eta mundu guzia hor gelditzen da, aurrenekoa bai baita ez. Eta hortik ateratzen ditu argazkiak. Baina hemen miradore bat baino gehiago da, zuk hau aukeratu duzu, zein da hau?
10: Noski, a ber, zuk erantzun galdera. A ber, atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza?
11: Itxasoa.
10: Itxasoa, eta?
11: Ai, ez dakit, zer. Eta, ai, zapaia.
10: Hoixe.
11: Ai, ja, azterketa batean bezala urduri jarri nahi.
10: Eske, argazki bat ateratzerakoan begiratu behar duzu dena. Osea, ze ikusten den, ze estorbo egiten duen, ze, osea, dena kontutan hartu behar da. Eta, bueno, pues claro, handikan ikusten den lehenengo gauza da, zapaia, etxe baten, zapaia. Osea, que hoy ez du balio.
11: Vale, horrak ez du balio, eta aukeratu duzu erdi-erdiko hau, justo ondoan kartel bat dago, erderaz dioena prohibido grabaciones profesionales.
10: Salvo autorización en todo el recinto.
11: Ez du horrelakorik egin?
10: Ez.
11: Vale. Karo, honek altuera bat du. Altuerak ematen du perspektiba honena, zure ustez, Donostia behar bezala ateratzeko, kasu honetan Donostia beste edo zeintoki izan daiteke, karo, altuera da honena argazki baterako.
10: A ber, ez bereziki, segun ze ateran nahi duzun.
11: Ja.
10: Adibidez, jartzen baldin bazea perlan edo nola dau, peine del viento, hor jartzen baldin bazea beste perspektiba daukazu, baina karo ez duzer ikusirik. Hemen dikan Donosti osoa ikusten duzu ere Aiako harriak, ikusten duzu, zer doi?
11: Urgul.
10: Osea, ikusten duzu dena. Orduan, beste perspektiba zeharo desberdina da.
11: Claro, men funtsezko altuera bakarrik ez argia ere izanen da. Gaur argitsua dugu, eguna. Ai, sufritzen nahi nez, terraza batean gaudelako.
12: Zeba.
11: Eta edozin momentutan botako gaituztelako olaia. Isiltzen baldin bagara da, momentu batean altxa behar garelako,
12: vale,
11: baina horrengo zongi ongi goaz, eh?
12: Vale, vale.
11: Inorrek ez digu deus esan, mikrofono gorri
12: gorri gorri gorri gorri gorri gorri gorri
11: gorri
12: gorri gorri gorri gorri gorri gorri gorri gorri gorri gorri
11: Bai, gu ura hartzen ari gara.
12: Zongi.
10: Bueno, haue, milak dia, suposatzen dut ez dutela zer esango.
11: Bueno, gure gaira, argazkia dela. Hori, argiaz ari ginen, zein da Donostiari ongi gelitzen zaion argi bat? Edo ze eguneko ze momentuko argia da zure ustez ona? Ona, Donostia alturatik ateratzeko.
10: Segun hori galdetzen diozun, esango dizu gauza bat ala bestea. Bueno, euskaraz badago esaldi bat, goiz gorri arratxe uri.
11: Bai.
10: Eta alderantziz. Goiz gorri, nola da?
11: Goiz euritxu arratxe gorri, ez dakitzatzen.
10: Bai, alakoren bata. Ordon, arratx gorria denean, urak hartzen du kolore bat urdin fuertia eta gorrixka edo roxa. Neretzatu da, bueno, da zora garria. Eta argiak pizten direnean, erradura bezalako bat egiten du eta ikusten da dotorea, oso polita. Eta hoi, nahi asko gustatzen zait, argiak, eske Donostia da zeharro desberdin, ez bakarri Donostia baizik eta edo zein iria argiakin eta argirik gabe, ose, egunean edo arratxian zeharro desberdina.
11: Badu Donostiak argi zehatz bat, edo irudipen hori dut, zilar koloreko argi bat
13: ala deritzot behintzat. Bueno, goi lainoa denean, eta hola, eguzkeren argian nahiko eskandua edo sartzen denean, hor zilar koloreko Donostia bat agertzen da. Zu badakizu zertazari nahi zen.
14: Bai, bai, bai, nik goi nabaritzen dut uretan. Orlatu txikietan, askotan sartu izan naiz uretan, eta ateratzeko, precisamente hoi, gehoi erakutsiko dizut argazki bat.
13: Uretan sartzen zara kamararekin?
14: Bai, bai. Ez asko,
13: Ja, gerriraino.
14: Olatu bat, hola, de perfil hartu nahi baldin baduzu, pues hartu behar.
13: Egia da, Gipuzkoako argazkilari elkartekoak ibiltzen zaretela non nahi. Edo Donostiako txoko guzitatik ibiltzen zarete. Honea etortzen zarete edo etorri izan zarete? Igeldoko parke honetara mundu guziak ateratzen dituen argazki berak ateratzea, baino profesionalagoak igual.
14: A ber, guk ez gea profesionalak, baino noski baiet, nola ez gea honea etorriko argazkiak ateratzea. Eta saiatu ere bai, eta bueno, pues, segun ze... Guk etortzen gea tripodearekin eta kamara onakin, ez da?
13: Nabarmentzen da zuek zaretela.
14: Bai, orduan baimen askatu behar eta bueno, batzutan ez dugu baimenik jasotzen, zeren dirudi ez gea profesionalak, baina bueno, ala ematen dugu.
13: Gero, claro, a ber, inorrek ez dezala gaizki hartu hau, baino. Donostia ederra dela, denek esaten dugu, donostiarrek asko begiratzen diote Donostiari. Erretratu asko dituen hiria da, ez bakarrik kanpotarrek egindakoa baizik eta bertakoek egiten dizkiotenak. Erreta dago Donostiako ikuspegi hau?
14: Inoiz. Ez, keba. Keba, nik uste dut, ara, ni askotan, bueno, ni Errenterian jaio naiz. Eta nik etxetikan beti egunero ikusten nuen aiako harriak. Egunero desberdinak dira. Egunero. Eta da, pues goxoa ikustea, ezta? Bueno, Donosti gauza bera. Osea, etortzen zarenean bakoitzean ikusten duzu zerbait desberdina. Ez dakit, argiaren koloria, ez dakit, zeharro desberdina, beti desberdina da.
13: Egun da, 80 metro hauetatik, aterako dituzun, egunero aterako zenituzken argazkiak beti diferenteak izanen irateke.
14: Beti. Ez que hor ikusi, ere, ikusi behar da, zuek ze animoarekin zauden, ez duzu beti gauza berdina ikusten. Ez duzu beti ikuspegi berdina. Baizik eta zure animoarekin, zuk ez dakit, aldatzen da ere bai.
13: Zu nolako argazkiak gustoko dituzu, Mari Jose?
14: Nei gustatzen zaizkit argazki txikiak, esan nahi dut. Nik ez du behar, ez dakit, Irlandara, Islandiara, ez dakit, Napoles, argazkiak ateratzea behar. Hemen, leku txikitan, gauza da begiratu, zure begira da, hoi da behar duzuna, ikusi gauzak.
13: Zema denbora dara magu elkarrekin lauretan, ez? Elkartu gara zure... ez, lehenago. Lehenago elkartu gara zure txatarian. Bale, eman dit denbora pixkoa jakiteko ze tipotako argazkilaria izan zaitezke. Baina, jakin nahi duenak, nolako argazkiak ateratzen dituzu, ze argazki txikiak esan duzu, baina zu panoramika latzak badituzu, non?
14: Restaurante batean.
13: Aldanondon,
14: oixe, aldezarrian. Bi panoramika ederrak dauden eriak, eta donostikoak.
13: Eta asko esaten dute hori ateratzea erresa dela, baina...
15: Baina ez da, bakar erraza.
13: Ez.
14: Bi argazki horiek, haien negatiboa da, ikusten duzun tamainakoa. Osea, 1,80 m por... ez dakit.
13: Bueno.
14: Osea, pasada bat. Osea, dira, hiru lerro argazki, eta lerro bakoitza, ez dakit, 7, 8 argazki.
15: Bai, joango gara, orduan.
14: Kasatu behar.
15: Bai, joango gara.
13: Kasatu behar hori eta olatuak.
14: Noski.
13: Mari Jose Kueli, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, 181 metro hauetatik, Donostiak duen argazki polita egiteagatik.
14: Eskerrik asko zuei.
15: Eskerrik asko Itziar.
13: Zuei.
16: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iranen Ali Kamenei lider gorena zenaren gorpua Teherango meskita handian izan da azken 24 orduotan nazioartetik joandako ordezkariek azken agurra eman ziezaioten. Gaur aldiz hilkaperara sartzeko aukera izango dute herritarrek eta bihar izango da hileta prozesio erraldoia. Hiriburuko kaleetan 20 milioi herritar espero dira 36 urtez herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko Mertxe Etxeberria.
2: 1979ko iraultza islamikotik Irango kaleetan ikusi gabeko jendetza biltzea espero da Ali Khamenei eta otsailaren 28ko erasoan hildako beste lau senitartekoren gorputzak jarri dituzte Teherango Mosala meskitan. 30 bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernu buruak ziren bestea beste eta India, China eta Errusiako ordezkariak. Milioika herritar kalera aterata batasun eta indar erakustaldia egin nahi du aiatolen erregimenak, atarikoan abisu eman die Israelita estatu batuei, suetenean hartutako konpromisoak bete ezean beharrezko erantzuna emango duela Iranek.
1: Donald Trumpek aldiz, ordu batzu barru emango die hasera uztailaren lauko ekitaldiei, aurten estatu batuen independentziaren 250. urteurrena ospatuko dute, eta Rushmore mendi ikonikora joango da gaur Trump lehen hitzaldia egitera. Ospakizun nagusiak berriz Washingtonen izango dira. Eta Katalunian suhiltzaileak jo eta suari dira lanean erlojuaren kontra, Gironako Bisbal Denpordan dagoeneko 2.300 hektarea baino gehiago kiskali dituen sutearen kontra. 10.000 pertsona zona konfinatuta daude uneotan, Costa Bravako 7 herritan, Playa de Aron esate baterako. Bertara ez joateko eskatu du Salvador Illa, Generalitateko presidentak.
3: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin.
1: Armadari ere laguntza eskatu diola baiestatu du Illak eta gaur sutearen zerogunean izango dela aurreratu du. Bada eskuadrako mosoek jakinarazi dute gizonezko bat atxilotu dutela azken orduotan sutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Etxean Sanferminetako talde bortxaketaren 10. urteurrenean indarkeria matxistaren aurka jaietan kaleak hartzeko beharra nabarmendu du Iruñerriko Itaiak eta arratsaldeko 6:30etan manifestazioa deitu du talde feministak udaletxe plazatik. Gaztel Luplazan berriz atzo eskerostik zabalita salaketa jaso zein informazioa zabaltzeko udalak urtero jartzen duen puntu morea. Joseba Asiron alkatea.
4: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Jose Azurmendi pentsalaria hiltzela urtea bete berri den honetan Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi katedrak eta Jakin Fundazioak omenaldia egingo diote gaur Azurmendi zenari Zegama bere jaioterrian. Intelektual euskaltzalearen ekarpenari buruzko jardunaldia egingo dute aurrena goizeko 10:00 hasita, haren obra gertutik aztertu zuten lagunen eskutik eta omenaldi ekitaldia egingo dute ondoren herriko abesbatzak dantzariek eta bertso musikatuek lagunduta Zegamako udaletxe alboko plaza. Eta kiroletan aipatu beharrekoa, Frantziako turra hasiko dela gaur, guztira 21 talde, 184 txirrindulari eta horietatik hiru Euskal Herritarrak Xabier Murua.
5: Aurkezpen ekitaldia Jone Izagirrek aitortu zuen aurtengo turra 12. Berezia izango dela.
6: Oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, esan helburuz helburu eta Frantziako turrean buru belarri zentratuta eta gogotsu, ez?
5: Alex Aramburuk 5. aldiz lehiatuko du turrean 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digo.
6: Aukera batzua dare, ez? Da berba hanka dauzkeun eta zeoze polite atera daikeun.
5: Frantziako turrean debut egingo du Xavier Mikel Azparranek Pinarello Q26 taldeko 27 urteko txirrindulari donostiarrak.
7: Turrera jutea, nire bizitzako ametxe izan da, bendikan ez dut asko sinisten.
5: Beraz, Jone Izagirrek, Alex Aramburuk eta Xavier Mikel Azparranek osatuko dute Euskal parte hartzea Frantzeko turreko tropelea.
1: Gaur arratsaldean Bartzelonan 19 kilometroko taldekako erlojuaren aurkakoak emango dio hasera turraren 113. edizioari. Eta favoritoen zerrendan, nola ez, Tadej Pogacar. Izena Tadej Pogacarren izena izkilarriz jarri beharrekoa da. Munduko txapelduna da irabazteko hautagai nagusia, 5. turraren bila irtengo da gaur esloveniarra. Gaur giro eguzkitsua nagusituko da, ipar partean behelainoak agertuko dira, baina eguerdirako denean garbituko du, ipar ekialdeko aizeari esker, temperatura maximoak 26 eta 30 gradu bitartean kokatuko dira. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.

0: 1685 zantzu honeko urtea izan zen musika barrokoarentzat. Hiru musikari handienetakoak jaio ziren: Bach, Händel eta Scarlatti. Euren garairako urte asko bizi izan ziren hirurak. Bach 65ekin hiltzen, beste biak 70 urte pasata, eta obra ikaragarri utzi ziguten, kalitate naiz kantitate aldetik. Eta historian hain gutxitan gertatzen diren olako kointzidentziekin jarraituz, Händel eta Scarlatti nazioarteko musikariak izan ziren eta maiz bidaiatu zuten Europa barruan, euren bizitza atzerrian amaituz. Händel Alemanian sortu zen, baina Ingalaterrako nazionalitatea lortu zuen eta Londresen hil zen. Scarlatti berriz napolitarra zen, baina Espainian bizi izan zen urte askoan eta Madriden hil zen. Bach etzen sekula Alemaniatik atera. Friedrich Händel kompositorearen musika akuatikoa gogoratu dugu gaur, The English Baroque Solisten 1980ko grabazio entzutetsu horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 1685 urte borobila izan zen duari gabe. Eta urte batzuk lehenago jaio zen barroko garaiko musikaren beste izarretako bat, Antonio Vivaldi. Berak idatzitako motete ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Nulla in mundo pax sincera.

0: Simone Kermes, soprano alemanaren ahotsean entzun dugu Vivaldiren Nulla in mundo pax sincira, motete zoragarria. Leipzigeko abeslaria, barrokoan da espezialista, Vivaldi da gainera bere indargunetako bat eta klasikako etxerik ezagunenekin grabatu ditu diskoak. Hainbat irrati eta telebista emanaldietan parte hartu izan du eta izen handiko sariak eskuratu ditu bakarlari modura. Bere kompositore Kutxunaren Elizako abesti sakon bezain ederrean entzun dugu oraingoan. Mundu honetan ez dago benetako pakerik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aita Donostia kompositore gisa egindako ekoizpena ez da folklorista gisa egin zuen bezain ezaguna, naiz eta Maurice Ravelek esan zuen bezala musikarako sensibilitate oso delikatu erakutsi zuen. Eta bere jatorria euskal folkloretik datorrela argi badago ere, oso irekia izan zen, eta Europatik hartu zituen eragin nagusiak. Impresionismotik batez ere. Piano laniko onenak estudiatu zituen, eta bere ereduetako bat Chopin izan zen. Are gehiago, noiz agertuko da Chopin euskalduna esaten omen zuen. Hau da, bertako gaietaz hitz eginez eta gure beti-betiko abestien erreferentziak jasoz, musikaren mundu modernoan toki bat izango zuen euskal kompositorearekin amesten zuen Aita Donostiak.

Euskadiko Orkestraren emanaldiaren ondoren, Bournemouth-eko sinfonikoko musikariak izango ditugu. Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistei babes ematen. Charles Camilleri, kompositorearen obra bat joko dute bi pianotara. Summer Night in Malta.

0: Maltako herriak eman dituen musikari nazioartekoenetako bat eta emankorrenetakoa dugu Charles Camilleri. 2009an zendu zen, 65 urtetan zehar idatzitako 300 obra baino gehiagoko ekarria utzita. Aipatzekoa gainera, aurrez hitz egin dugu neuren herrietako folklorea indarberritzen alegindu izan diren kompositoretako badugula, konkretuki entzun berri duguna, Udako gaua Maltan izeneko obraren zati bat genuen. Bi pianoetarako idatzi zuen kontzertua, hain zuzen ere. Ingalaterrako orkestrarik maitenetako bateko musikariak izan ditugu, Jennifer McAuliffe eta Glenn Inanga pianistekin batera jotzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian, musika abestuari tartegin ez berriro ere, duen ahots gardenaren gatik eta duen kantatzeko modu atseginaren gatik oraipatzen duten sopranoa izango dugu. Bera, Kathleen Battle, opera abeslari estatu batu arra da, eta bere ahotsari buruz esaten da gutxik bezalako timbre ederra duela. Entzun dezagun, Rue Samt, Mein Holdes Leben. Artu atseden goxo, esan ez, azten den Mozarten aria honetan.

0: Zoragarria, Chopinen aire poloniarretan oinarritutako fantasia, pieza txiki hori, Jan Liszewski pianista gaztearen interpretazioan. Ender, Hamburgoko orkestra ospetsuaren laguntzaz aritu da. 1985ko martxoaren 23an jaio zen Liszewski, Calgaryn, Kanadan, eta ibilbide meteorikoa darama. 9 urterekin jo zuen orkestra batekin lehen aldiz, 13 urterekin Varsovian egiten den Chopin jaialdiko izar bihurtu zen eta 15ekin hasi zen Deutsche Grammophonekin grabatzen. Atera kontu.
1: Klasikoak,

0: oso ezagunak diren musika doinuak daude eta gutxitan interpretatu edo grabatuak izan direnak. Eta badaude Alexandre Glazunoven antzera, erabat ahaztuak eta gutxiestuak izan diren musikagileak ere. 1936an Parisen erbestean hiltzenean, denek galdetzen zuten. Baina nola, bizi zen oraindik, eh? San Petersburgoko kompositore honen baltz doinu bat entzun dugu Marielle Norman Harp Trio taldearen bertsio paregabean. Gauzak asko aldatu dira eta egun Glazunov Bienatik kanpo izandako baltz egilerik honen aiotzen da Tchaikovskiren ondoren.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren genioetako bat entzungo dugu orain munduko orkestrarik onenetako baten eskutik Le Musicien du Louvre Marc Minkowskiren batutapean.

0: Bachekin batera Europako barrokoan eman zen kompositorea aipagarriena eta musika unibertsalaren eraginkorrenetakoa izan zen Georg Friedrich Händel. 18. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera Ingalaterran garatu zuen bere ibilbidea. Hilabete batzuetarako joan zen, baina ia 5 hamarkada eman zituen bertan. 1749ko apirilean hil zen Londresen, eta Westminsterreko abadian ehortzi zuten Erresuma Batuko hainbat pertsonaia garrantzitsuen aldamenean. Zein ederra izan den, Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre taldearen interpretazioan kompositore alemaniararen lan hori entzutea. Il delirio amorosoren sarrera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Guillen Mungia, tenor donostiararen Lexia izeneko estreneko diskotik Andere Gaia entzun dugu. Felix Lavilla, kompositore nafarrarena. Josu Okinena izan du pianoan lagun. Abestionen egilea Felix Lavilla, iruindarra, oso estimatutako pianista laguntzailea izan zen. Victoria de Los Angeles, Jesse Norman, edota Teresa Berganza moduko abeslari izarrentzat jotzen zuen eta Teresa Berganzarekin ezkonduta egon zen 20 urtez.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Titanikeko orkestrak jo zuen azken pieza, izan omen zen Nearer My God to Thee, untzia gero eta azkarrago ondoratzen hasi zenean. Guk Ilka Kuusisto, finlandiarrak eginiko konponketekin entzun dugu, Latzi Symphony Orkestraren eskutik, Nearer My God to Thee, suediarrez zure ondoan, jauna.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jarraian Mozarten piano laukote bat eta musika abestuari tarteginez, Rossiniren tarantela bat izango ditugu urren ez urren. Asteko, erreferentziazko pianista bat entzungo dugu, Paul Lewis, ingelesa, Leopold String Trioarekin batera arituko da, eta ondoren Lawrence Brownlee tenoraren ahotsean tarantela sonatu bat, La Danza, Rossinirena.

Gioachino Rossiniren La Danza genuen kompositore italiarraren Le Soiree Musical bildumatik dozena bat abesti eta duorekin osatu zuen eta Tarantela izenez ezagutzen den hori da famatuena. Tenor ospetsuene Caruso, Pavarotti, Kraus, euren repertorioan sartu zuten Juan Diego Floresek ere bai, edota entzun berri dugun Ohioko Lawrence Brownlee abeslaria. Gustu haundiz interpretatu du Martin Katz zuzendariaren aginduetara. Eta ez galdu orain Lorina Gore soprano australiararen ahotsean entzungo dugun aria ederrau. Rimsky-Korsakovek Zadko operarako idatzi zuen, Song of the Indian Guest.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Sarek Iruñan elmuga denak etxera lelopean manifestazio egindu Gaztelu plazatik abiatuta. Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egindu.
2: Salbospen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindikan badaukagula zer egina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslarien auziari konponbide bat eman behar diagula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza eman beharra daukagula.
1: Sararen iritziz helmuga oso gertu dago eta herriaren antolakuntzari eta mobilizazio gaitasunari esker lortu da horixe. Uztailaren 8an Iruñan etxera eguna antolatuko dela ere gaineratu du Sarek. Eta Iruñan jarraituz Iruñerriko itaiak indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko beharra nabarmendu du. San Ferminetako talde bortxaketaren 10. urteurrenaren arira gaur larunbateko arratsaldeko 6:30etan manifestazio deitu du talde feminista. Udaletxe plazan hasiko da eta hain zuzen ere Iruñan San Ferminetan Gaztelu plazan jarriko dute aurten sexu erasoei aurre egiteko puntu morea. Informazio, sentsibilizazio eta prebentzio gunea izateaz gain, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da. Joseba Siron alkatea.
3: Emakumeen eskubideak ez direla San Ferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40%-a osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Bestalde Donostian gizonezko batek adin txikiko bati eginiko sexu erasoa salatu dute Ferreirias plazan egindako elkarretaratzean Itaia emakume antolakunde sozialistak eta Amara Berriko gazte asanbladak. Indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea dela aldarrikatu dute. Bi urteko gizonezko bat espetxera bidali du epaiak bere goxoki dendan neskatoari sexu erasoa egitea leporatutera. Eta nazioartean Iranen Ali Khamenei lider gorena zenaren gorpua Teherango meskita handian izan ondoren azken 24 orduotan gaur herritarrek hilkaperara sartzeko aukera izango dute. Bihar egingo da hileta prozesio erraldoia eta hortaz Hiriburuko kaletan 20 milioi herritar espero dira. 36 urtez herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko. Eguraldiari dagokionez gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Belainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere iparri xurialdean, baina goizak aurrera eginara desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Temperaturari dagokionez balio beroenak 26-27 gradu inguruokoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Ordu bata eta 3 minutu ditugu berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik. Eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utsak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik,

Pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutilgazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zordiot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

berez, nahiko eskertu alnion. Argi adierazi alnion neure ezagutza. Gertutasun, presentzia, konstantzia nahikoa erakutsi alnion. Azken hilabeteak gogoratzen ditut, azken orduak, gure elkarrizketak, gure irribarreak, gure isiltasunak. Gogora datozkit partekatutako uneak, beste batzuk desagertu egin zaizkit, eta asmatu egiten ditut bizi izan enituenak. Saiatzen naiz gogoratzen, zein egunetan ulertu nuen, zerbait betiko aldatu zela, eta ez zitzaigula denbora asko eratzen.

0: Eskerronak eleberriko lehendabiziko atala da, lehendabiziko hitzak. Zuk ere emango zenizkion, ez? Buelta batzuk. Ezinbestean nola neurtzen den eskerrona, nola neurtze ote den.
1: Bai, jasan hasieratik dago galdera hori, eta liburu osoan zehar, bere burari galdetzen dio azkenean. Zenbat aldiz esan dugun eskerrik asko, zenbat aldiz modu azalekoan, eta zenbatetan benetakon.
0: Eta zenbatetan profe, ez dugu errepikatuko esan duguna edo irakurri duguna. Gu hitzez adierazten alegintzen gara, eskerrak ematen alegintzen gara hitzez, bisitan etortzen zaizkigun lagunei, beraz, eskerrik asko, Aiora Jaka, beste behin ere etortzeagatik. Eta hitzak erabiliaren poderioz, zentzugabetzera edo indarra galtzera irits litezken arren guk badiegu oraindik fedea, beraz, eskerrik asko zuei ere, hor bestaldean zaudeten hoi, hor egoteagatik. Irrati urtea, eskerronak emanez amaitu nahi genuke, eta horretarako aukera ezin egokiagoa, gaur aletuko dugun eleberria izpide hartzea. Delfin de Bigonek idatzia, Aiora Jakak euskeratu du, arratzean, eskerronez, Euskadi Irratian.

0: éternel, ouvrons les mains.
1: Michel Seldek ez daki nora ote doazen bereak. Galtzen ari dira. Hitzak eta bera. Zahartu eginda eta afasia garatzen hasia da. Bi ahotsen bidez ezagutuko dugu Michel Mixka zaharregoitzara eramaten dutenetik. Magi, umetan Mixkaren etxean berean etzeukan babesa jaso zuen gaztea, preslegoke Mixka etxean hartzeko. Baina honek ez du nahi. Oraindik gauza da zaharrek zenbat lan ematen duten ulertzeko. Nahiago du egoitzara. Ara joango zaio bisitan Magi, telefonoz ere deituko dio. Mariren ahotsaren bidez entzungo dugu guk Mixkarena. Mariren ahotsez jakingo dugu argazki erreportajeak egiten zituela garai batean eta urtetan egunkari batean zuzentzailea izan dela. Alegia hitzak lanbideagatik ere ondo menperatu izan dituela. Orain ezin ordea, ies egiten diote, etzaio etortzen mira nahi edo behar duen ura. Hitz horien bilaketa lanetan laguntzeko Jerom ortofonistarenkin egiten ditu ariketak Mixkak, eta Jeromena da eleberriko bigarren ahotsa. Txandaka kontatua dator historioa, atala urtan, orain Magi, orain Jegon. Haien bitartez ezagutuko dugu Mixka, eta haien bitartez ikusiko dugu ze umore duen, zeinen emakume argia den, eta zeinen argi ikusten duen, bere arazoa jada ez dela konponduko. Arekin duten hartu emanaren arira, ezagutuko ditugu bi kontalarien goraberak ere, hitz gutxitan, oso hitz bakanetan. Nahikoa hala ere, biei laguntzeko, Mixkak oraindik zea alegin egiten duen ulertzeko, eta Mixkak berak betirako hitzi gabe geratu baino lehen, eskerrona nori eta zergatik adierazen edion jabetzeko adina. Eskerronak, 150 orrialde eskasetako novela, Igelak argiteratu du.

0: ezagutzen zenuen Le Gratitude, euskeratzeko ardura hartu aurretik aiora.
1: Ez, igelako eskaini zidatenean, liburutegian hemen Donostin bertan topatu nun frantsesez jatorrizkoa, eta hartu, eta, bueno, arratsalde bakarrean irakurri nuen, olako xea da, motz-motza, eta oso harin irakurtzen da, eta berala gustatu zitzaidan. Bai, batez ere hori hitz joko geritzen ingo dugu behar bada, baina hitzekin egiten duen jolas hoiek oso politak dituzte ezkian eta erronka itzultzeko.
0: Beraz, irakurritakoan lehendabizi hori pentsatu zen, haze erronka. Guk pentsatu genuen, nolaz ari gara barreal garaka, hain historio tristearekin.
1: Bai, hori da, eta berba hor dauka, hori da indargune nagusia, ez? Historio triste bat, gai tristea, aldiberean egunerokoa, edo mundu guztieri dokatuko zaio nahi guruan, zartzaroa eta zartzaroarekin datorren pixkanakako gainbera hori, eta ingurukoek eta pertsonak bera sufritu behar duena, baina bai, aldiberean tonu oso goxo eta humoretsu batean emana dago, eta
0: aipatu dugu hitzak galtzen hasia dela miskak, hitz zuzena topatzeko alegin antzuan aritzen da bera, eta horrek, egia esan, momentu komiko asko sortzen ditu novelan zehar. Adibideterako Jeromeko Oeazpian topatzen duen egun batean, handabil, Oeazpian sartuta, emakumea, eta esaten dio behar bada hitzen bila ibiliko delaan, eta miskak erantzuten dio, posible da, zezentzailea izan hitzen.
1: Bai.
0: Edo, bueno, elkarrezketa gehienetan ez denetan, baina guzti dator alakoren bat askotan errepikatzen du adibidez kale, bale esan beharrean.
1: Bai, hor goza batzuk asko errepikatzen ziren, hor bale esan beharrean kale, frantsesez beste nola bai da noski, frantsesez dakor esan beharrean dabor, esatez ben, da behin da berriz, eta bueno, euskeraz topatu behar zen olako baliokide bat, eta bueno, adosekin nun aurkitzen ezer, eta bueno, bale, kale, euskeraz ere badago bale edo kalez, eta horrek jokatu nen. Fosible aipatu duzu, hori da, errex itzuli ditudanetako bat, berdin zalako frantsesez, posible, esan beharrean fosible. Eta, bueno, euskeraz ere berdin funtzionatzen du, badago fosilaren zartzaroaren ze hori, eta
0: edo hemen eseri naiz, goi bezala.
1: Bai, goi bezala, bai, oi bezala, esan beharrean. Batzutan hori, frantsesari jarritu alizan dio denean gertutik, momentu baten ezakit, elegante esan beharren elefante, hori ere horrela zen frantsesez, eta hor lakota oso erresa, baina gehienetan noski ez du funtzionatzen nahiz berak euskeraz, eta horri behar izan dut.
0: Adibidez, seguro frantsesez ez direla erortzen puruz behera.
1: Ez. Eta horrekin batzutan berroa da galdu eginda, bueno, galdu eta irabazi alde berean, baina eta kasu honetan edukidet altxor handi bat, idazleak berak prestatua zeukan itzultzaileentzat gida bat.
0: Benetan?
1: Bai, egindako hitz joko bakoitza azaltzen, gehienak nabarmenak dira, baina beste batzutan berroa da, ikusten duzu, hau esan nahizun eta beste hau esan du, baina idazleak berak esplikatzen zuen zergatik hautatu zuen hitz hori, eta horrekin ze konotazio eman nahi zion, eta honekin adirazinen, eta justu puruz beranik, buruz bera, jarri nuen buruz bera beharrean, eta horre zen la tête première, eta berak itzuli zen la bête première, bête da piztia, edo orduan buruz bera, hori beharrean piztiz bera, edo horrelako zerbait itzuli zuen, eta bueno, pizti edo ergel zentzu euki dezake baita ere, eta bueno, horrekin jokatzen zula pixka bat, orduan hor buruz beran, ba ez da mantendu noski konnotazio hori, baina beste batzutan beste batzuk atera dira euskeratzean eta nire ustez ondo gelditu diren beste konotazio.
0: Jolasa izango zen hori.
1: Korrekin
0: gauza bada, alegia, hitzak akasdunak dira, ez dira zuzenak, baina ez du balio edo zein hitzek.
1: Ez, irakurleari edo entzuleari eman behar diozu aukera ulertzeko zer esan nahi izan duen hori erabiltzean, orduan atzean zer dagoen antzeko hitza izan behar du. Edo batzutan ez dira hitz hor pixka eta fasiari buruz irakurtzen nahi du nahiz gainetik, oso gainetik, baina inditzaketen lapsusak edo asko darekoak izan daitezkela, batzuka dira fonologikoak edo, orduan ba, buruz bera esan berran, puruz bera esatea, jazte batzutan semantikoak, ba, katua esan berran, txakurra esatea, adibidez, edo zuaitza esan berrean lorea. Orduan, bueno, horre, eta berak erolako edo sintaktikoak batzutan, sintaktikoak ere eta hemen badaude horrelakoak, gaizki edo asko sufritzen ari zara ez hainbestean kola itzuli dut hori nez goratzen nola zen frantsesez, baina ez hainbestean ez ezer, edo hainbestean edo ez hainbeste, baina ez hainbestean eta behin da berriz esaten du hori. Orduan batzuna sintaksi aldetik ere, baina ulertzen da zesan nahi duen, baina komiko gertatzen da bai, akats hori. Orduan hori zen bilatu behar zena, ulertzea zer esan nahi izan duen, baina beste toke hori matea.
0: Horrek esan dugu, sortzen dituela momenturik komikoenak, egizan elkarrezketa horiek eta miskaren jarrerak eta personalidadek laguntzen dute, egoera berez hain gogorra dena, kontatzen dena, hori alaitzen edo beste modu batera aurkezten.
1: Bai, batzutan gauza tristei buruz ari dira izketan, edo, eta bat batean olako, eta ez da bakarrik hitzak galtzen ari delako, hitzako ordezkatzen ditulako edo gaizki esaten ditulako, batzutan da zer esaten duen edo elkarrizketa batekin ari dira, baina berari buruan gelditu zaio beste kontu bat, eta hori pentsatzen ari da denbora guztian, eta ortofonista egiten dizkio galderak, ariketen inguruan, eta ez, baina berak buruan dauka galdetu ziola zer modu zure aita, eta besteak etzion erantzun nahi izan, eta jarretzeu de ariketak egiten, eta baina eta zure aita, eta baina, eta batzuta oso modu, bai, umoretsuan edo ez du etxiko Andre honek, ez du etxiko bestearen jakin arte. Bai.
0: Irakurri zenuenean, ja maitatu zenuen hasieratik.
1: Bai, ba, maitagarria egiten da emakume hau, ez, hasieratik. Eta aldiberean hori da tristea, kontziente dala bera ere, zer gertatzen zaion, eta konturatzen da, eta ez badoaz, hauia badoa berak, hau da, galtzen ari naiz, hasieratik esaten du galtzen ari naiz, eta gainola galtzen ari naiz, eta galtzen zu, ala galtzen zerbait, edo ze, ez da behar bada gai ere esateko zer ari den galtzen, baina badoa, desagertzen ari da, badoaz, hitzak ez daude gal. Eta kontziente da bukaera arte gertatzen ari zaionaz, baina hori esan nahi du, gelditu dezkion hitz gutxi hoiekin esan nahi ditu gauza batzuk eta eskerrak eman nahi ditu eta hortan saiatzen da eta ematen du betere ez dula etxitzen benetan lortu arte eta nolabait idatzita uzten dunean behintzat bere eskerron hori, ez, orduan itzaltzen da azkenean, bai.
0: Aipatu dugu miska, baina bere bi konplizeak ere benetan dira oso jarrera maitagarrikoak. Aipatu dugu miska, baina bere bi konplizeak ere benetan dira oso jarrera maitagarrikoak.

0: ere badago behar bada zaintzaren ez gai hori gaur egune hain bueno, kontu importantea edo dena eta zaharren egoitzetako lana, zaintza nor zaintzen du, nor laguntzen dio nori, hori guztia, eta berbada hor ortofonistarekin ere erakutsi nahi izan da, ez horko egiten duten lan guztia, ez bakarrik harik eta horiek egiten baizik, eta bak, egoten ere jende horrekin batzutan miskak behar duen guztia da, norbait ondoan euki entzungo diona, bere isiluneak entzungo dizkiona, betere askotan hori da, ez du asko hitz egingo, baina behar du norbait hor ondoan, eta bueno, zakitan olako omenaldi bat ere edo, lan horietan aritzen diran zaintzailei ere.
1: Eta bada zaharrei nola begiratzen diegun ikusarazteko modu bat ere, badira badaude pare bat irakurketa, bat Mariren eta beste Jeromena aukeratu ditugunak, bereziki atentzio emanda irakurketa horregatik, ez? Momentu batean esaten du Marik, zaharren egoitzara eramaten dutenean esaten du, esateko moduko zerbait bilatu dut, kontsola lezaken zerbait, Andreak atseginak dira, ziur nago lagunak egingo dituzula, edo jarduera asko daude, baina esaldi horietako bakoitza irain bat iruditzen zait bera izan den emakumearentzat.
0: Bai, badero di hori emakume independentea, zuzentzailea kazetaria izandakoa, asko irakurria, eta oso abila eta oso bizkorra, eta orain ba hor dago ezin dua nola baitez, olako erresistentzia batean, erresidentzia batean, baina gaiagotan egiten du.
1: Erresistenteak
0: eta erresistentzian daude.
1: Bai, Jeromek ere badu antzeko testu bat esaten duena, ze ariketa egiten duen zaharretako bakoitza ezagutzen duenean. Eta izaten da, irudikatzea nolakoa izan bai. Da pertsona hori gaztetan. Aztu egiten zaigulako zahar bat aurrean dagoenean, zahar hori orain baino lehen, etzela zaharra izan.
0: Bai, testu honek ere egin du oiu eta honek ere salto induretara eta honek ere egin ditu parrandak eta baina ikusten dugu zarrak izan balira bezala beti ez.
1: Eta inorezta zarra jai hautzen, ez da?
0: Hori da.
1: Bueno, laguntzen du horretan miskaren beraren jarrerak, itzerdi esan dugu, Mariri errepikatzen dio etengabe ez daukala zertan joanik, ez daukala zorrik berarekin, hori esaten ari zaio. Bueno, eta horraztu alden, hori ere,
0: bai.
1: Horrek ere kezkatzen du,
0: bai.
1: Ea horraztu ote den.
0: Bai, irbaldiz gutxirez galdetzen dio, bai, horraztu zera.
1: Ez bai. Egunen saiatu zelako, gaztetan edo neskako eskorraz denean horrazten.
0: Bai, balditeke.
1: Eta Jeromi berriz, alduen guztietan aitari buruz.
0: Bai.
1: Galdetzen dio, aitarekin duen hartu emanaz. Aldi berean miskak badu bere kezka bat argituko ez duguna, baina bere ere babestu zuten txikitan.
0: Bai.
1: Ta orduan ba bide hori itxita utzi nahi du.
0: Bai.
1: Bukatu baino lehen, itzi gabe geratu baino lehen.
0: Bai, hor badago berbada berak ez gurasoak galdu zituen, ez dugu trama guztia kontatuko, baina gurasoak galdu zituen eta badauka hor gero beste zaindu zuten pertsona batzuekiko zor hori sentitzen du eta beraz baina bueno, umezurtza edo izandakoa da eta orduan gero galdetzen dio Jeromi eta beste Mari ere bai nolabait umezurtza edo bueno, ama
1: Hori da
0: presentzia handi eukietzun ama bakar batek hasia. Orduan bi pertsona, bi gaz, bueno, bintzat Mari eta Miska, biak ez dut eukik guraso egoera, bintzat familia egoera normal edo bat. Eta orduan hor Jeromi ere galdera hori egiten dio, eta zure gurasoak, eta ba, ama hil zen, zaita, eta badago zerbait aitarekin. Eta Jeromek ez du horretaz hitz egin nahi, ez da hori landu behar dutena hor, baina miskari interesatzen zaio, eta ez bakarrik interesatu, baizik eta konpondu nahi du.
1: Lagundu nahi dio,
0: eta esaten importantea dela hori konpontzea, eta bai, badago hor baitere belaunaldien arteko berbada, ez? Bai, zakit transmisio hori edo elkar laguntze hori, ez? Bi generazio desberdin dira eta bai, batak besteari berbaz hor dio, bai, batak besteari eta besteak batari, bizentzuetan.
1: Harrigarria egiten duena da, aiora, zenbat ari dituen hain novela txikia izateko?
0: Bai, Bai, bai, egia da, oso laburra eta oso azkar kontatu dela, baina bai historio asko nazten dira.
1: Oso laburrean, oso printzaka.
0: Oso labur, bai, gero irakurri ditut kritika bat.

0: Zuk ere, ba, azaleko egire eratzen ote den, pertsonaiak oso, bueno, ba, dira asko garatuak eta historioak da. Baina nire itzit oso itz gutxirekin gauza asko kontatzen dituela ere, eta edo norre zentuiteke laur identifikatua dozin pertsonaiarekin egia esan.
1: Ez, bakoitzaren historia garatu balu, bostu norri aldeko
0: bai.
1: Novela izango zen.
0: Bai, ez, pintzeladak dira berga da, bakoitzaren bizitzako la pintzeladak eta bai, asko uste torera ikusten duna da asko elkarri zor dioguna zor, baina bueno, harremanetan dagola berba da, ez, bizitza honetan aberastasun edo zoriontsu egiten gaitzun azken bat pertsonekin dauzkagun harremanak eta horrek mantentzen gaitula azkenean, ez, eta bat harreman horietan laguntasun edo lotura afektibo horietan jartzen dugula indarra.
1: Bada beste geruza bat, ametsak eta ameskaiztoak eta kontatzen dira, badago zuzendari gaizto bat, miskarekiko oso jarrera krudela duena, historia aurrera joan ala, iristen zara zuzendaria beretokian kokatzera, baina gira da pertsona horrek balio diola, zaharrek eragiten dituzten gastuez, zaharren zaintzaz, oso modu krudelean hitz egiteko.
0: Bai, hori, bueno, miskaren ametsak eta ameskaiztoak dira, ez? Baina berak ere badu kontzientzia hori, hemen residentzia batean, egoitza batean nago, eta nork ordaintzen du guztia, eta nor mantentzen hau, eta embarazo egiten ari ote naiz norbaiti, eta kontzientzia hori, eta hori amesgaiztuetan agartzen zaio zuzendari hori erreklamatzen diona, hemen gastu asko sartzen dizkiozu, eta zure aurkezpen egin behar dezu, eta ondo saldu behar dezu zure burua, eta holako errita egiten dio, eta edo, ba, zerbait egiten jakingo ez du, ba, dantza behintzat, eta, bueno, oso...
1: Bueno, eta horretan badaki.
0: Bai, horretan badaki da, dantza egiten du. Baina, bai, bordago baitere ez, residentzien zaintzaren kontu hori guztia, eta, baina ikusten da, miskaren kontzientzia edo izango litzaken, bai.
1: Bai, ez, hasi eran esaten duzu, bai, zuzendari.
0: Bai.
1: Bueno, ez egin ze adjetibo jarri.
0: Bai.
1: Haze zuzendari egokitu zaion.
0: Bai. Bai. Bai, hori, baina ametsa horiek dira hor nola baiteko edo subkontzientea edo, ez, ametsetan agertzen zaiona. Gero polita da baitere Jerome agertzen den zaionean ametsean eta oso polita da baitere.
1: Ez, gustatzen zaio, Jerome gustatzen zaio.
0: Bai. Polita baina hori askotan bukaera itxartetzera konturatzen, ametsa zen, ala etzen, eta bazaz historioan.
1: Eta izaten da, baina nola beste pertsona
0: bai,
1: den.
0: Bai, hori da, ez dakigu oso ondo, zer dan ametsa zerrez, baina, bai.
1: Ez egia kontatzeko modu agatik ere nola atal laburretan kontatua dago,
0: bai.
1: Ez dakizu oso, bueno, ez dago oso argi batzuetan hau lehenago den, geroago ez du ajola gainera.
0: Ez, eta hori izenburuak dira beti Mari, Jerome, orduan bapaten amets batan gaudenan ere, Mari edo Jerome izen, Jerome uste izena dutela, amets gehienek, baina ez dakizu benetan Jerome erikuspuntetik ari den, ala miskaren kontzintziari den kontatzen. Bai.
1: Badira zenbait pasarte oso hausnarketarako bezala, zartzea galtzen ikastea da.
0: Bai.
1: Kontatzen bai. Benekoa. Edo oraindik harritzen nauena txikitako minen iraunkortasuna da.
0: Bai. Horre ere, bai, Jeromek egiten duela, ez, hausnarketa bat, oso gustoko duela zaharrekin lan egitea, hori esaten dio miskari berari ere, eta berak egiten duelako, bai, hausnarketa bat, ez, eta nolako, eta zaharren zorroztasunak edo, nola esaten du, atza zaurian sartzeko, duten zauri harrapatzeko justu, bihitzekin ulertu dute ja, bestearen minak non dauden, eta zuzenean horrela jotzea.
1: Badu novelak bereziki unkitzen zaituen pasarteren bat?
0: Usted malko agotan nitula, benetan itzupena iten nahi nintzela. Edo berba da jo errepasoan, azken errepasoan jo inaz egon, eta bukaerako ba, amets horietako bada, amets bada, baina bai, Jerome aserre dago, aserre bere buruarekin edo bizitzarekin edo eriotzarekin berba da. Zergati joaten direnek etzegoa bisatzen, zetik ez digute bidaltzen SMS bat edo email bat edo zerbait, eren perralako pertsona hiltzera doa, eta ba, prestatzeko, bestela bat paten harrapatzen gaitu eriotzak, eta nora, inmerzaio aurre horri. Eta hori esaten dio Miskari, ez? Eta eta zer esango zenieke, ba? Eta ba, zer dakit nik, ba, ba placer bat izan da, edo ba, eskerrik asko, edo ba, ba, bidaia hon, bestaldera, edo ba, zer hori esango nieke, eta, edo bestela, ba, besterik gabe, ba, besarkada bat eman, eta, ba, bai maiazu, ez, horreta. Hori, zak, bukaer aldera da, eta, bueno, bakizu da, horre, bai, balko batzu gotan, ikerroza dago xua, horrela, bai.
1: Oso xamurra, bai, xamurra da. Bai. Itzultzerakoan izan dako gure usteak gogor arazten dizkizun pasarteren bat?
0: Bueno, itz joko hauek izan dira batez ere, eta itz batekin ibilginan gero editorearekin ere, inazioarekin bueltaka, oso, ez nengon oso ziur, eta bere gero, eta nola jarri ezakegu hau, eta oantxe, enaiz gogoratzen frantsesez zer zan, gero hori gertatzen da, ja, itzulpena sartzea, da zure testua zurea da euskerazkoa, eta ja, frantsesko rutzita, baina kakinarazi, esaten du, eta...
1: Jakinarazi den.
0: Jakinarazi, esateko, eta bimaino gehiagotan kakinarazi, eta hitz hori, hemen berroa da ez dugu erabiltzen, baina nik iparraldeko lagunei entzun izan diet kakinarazi, ba, norbaitek amorratzen zaitunean, edo zerbait enbarazo egiten dizunean edo kakinarazten nau eta hori erabiltzen dute txotze frantsesetik datorrela fersie kakainarazi hori da ez eta ez dakitzen batean jo egualdean kakinarazi horrek badaukan kakarekin eta zerekin konotazio hori, baina neri, bueno, neri polita, polita irutzeste da, neri parraldeko laguna nahuek erabiltzen zuten mintzat, eta batez ere bukaeran datorrelako filme bat aipatzen dio Marik, filme bat ikusi dut, eta bueno, existitzen da filme bada, eta izenburua da la merditude de choses, merditude, merde itzetik dator, kakatik, orduan, hitz hori ere ez da existitzen frantsesez, filmerako asmatua da, edo, ez, ba, kakatasuna, edo lako zerbait litzateke, gauzen kakatasuna, eta orduan hemen jarri genuen kakingarritasuna, ez, ba, jakingarritasuna izan behar, edo, kakingarritasuna filmean, eta justu hor, esaten dionen izenburua hori dela, gauzen, nola da izenburua, galdetzen dio Miskak, eta ba, gauzen kakingarritasuna, eta, jakingarritasuna.
1: Berak
0: orduan ondo esaten du, bueno, ondo. Jakin orduan esaten du lehenengo aldiz jakingarritasuna. Eta seguru existitzen dela hitz hori. Eta polita iritzitzen hori beti gaizki esaten du eta justu gaizki nahita egina denean orduan berak ondo. Eta bueno, azkenan hola utzi genuen, baina bueno,
1: gero zenbait aliketetan ere jeramekin luzitu egiten da, eh? Itzekin, badoa bildadea itzen zerrendak egiteko.
0: Bai, itzerrendak, eta gero badago beste pasarte bat esaera zarrekin. Esaera zarra ariketa bat egiten dute, eta nik emango dizute esaera baten hasiera, eta zuk bukaera esamardiazun olakoa den, eta bat edo beste asmatzen du, baina beste gehienetan kale egiten du.
1: Eta bestak asmatu egiten ditu. Bestak
0: asmatzen ditu,
1: asmatu.
0: Eta bai, hori ere polita. Polita, bai.
1: Horrek ere emango zizkizun lanak, baliokideak
0: bai,
1: topatzen.
0: Bai, baliokideak, eta gero, justu, bai hori nuntzan. Bai, azkeneko, esaten dion azkenekoa uste dela, bai, gaizki esanak barkatu, eta ondo esanak, eta orduan txe, ha, orduan itzen duzu zure aitarekin.
1: Eltzen dio berri da. Eltzen
0: dio horri, eta orduan, bueno, ba horre, zakit, barkamen kontu horrekin eta iritzen ondo gelditzen zela justu gure esera zer hori portika ari heltzeko eta bai horiekin ere bai oso ondo paset, beste batean ere badago ez dut asko gustatzen dena kapitulu baten bukaera da esaten dionik esango ezkizut lau gauza eta esan bardiozu zein den izen generikoa da kristautasuna, islama budismoa, ez dakiz, bueno, erlegioa eta olakoak, eta olakoaten nuntzan hori oso nahi retzen zait esaten dizkio lauitz bai, abarketaria, disko saltzailea, liburu zaina eta erloju gilea eta zein da denak lotzen dituen termino generikoa desagerpena orduan, ikusten da baduela bizitasun beste bat ezakit hori inozentziaz esaten duen ala benetan nahita ulertu dezin ariketa, baina bueno, balau hogi bide horiek desagertzea da, zaizte, ez? Orduan, badauka hori nik uste toendik argitasun minimo hori txisteak egiteko, berak ere nahiz da serio ingoitu merba da, baina sopolita
1: ironia
0: bai,
1: erabildezake gainontzean itzen nahasmendu eta honetaz aparte ez du ematen, errespetu guztiarekin ez du ematen oso korapilatxua denik itzultzeko oso hizkuntza soila erabiltzen du, naiz, egia den askotan, soiltasuna izaten dela zahalena, itzultzen.
0: Bai, baina ez, hemen nahiko horreza izan da bestela, batez ere hori itz joku eta esaera zarrauek eta bai itz egokia ironia puntu hori mantetzea hori izan da, zango nuke, bai, zailena bestela gainerakoa, bueno, ba, nahiko horreza termino batzuk zarren egoitzei ditzeko erabiltzituzten siglak eta, ba, bueno, bai, ekego zarren egoitza dezakin hori jarri dagoen eta kitxo, bestela atzegone.
1: Beste munduko zailtasunek. Laburra izateak ere, izango ditu bere abantailak. Bueno, bai. Errazago ikusiko da bukaerako argia.
0: Bai. Eta, bai, luzea dena batzutana hasi eta bukatzen zunako pasatzeri hilabeteak eta jaztu zeizu hasi da hemen, bueno, neko jarraian itzuli daiteke dena eta, bai, historiotxoa bai, erresa.
1: Izan buru eskerronak.
0: Bai, bueno, horrekin ere bulta batzuk eman izkion, ez? Wikipedian ez dakit nun, baina edo sarean leku batean baino gehiagotan eskertzak agertzen zen. Delfin de Viganen biografia eta idatzi duen liburuen artean eskertzak. Eta ez dakit eskertza iztegietan ere, gaina ez dakit ez nun aurkitzen, ez zian ondo emat, eskertza bat eskerronako beto.
1: Eskertzak oso goza ofiziala ematen du, ez dakit, ez nahi duen, zehazki baina.
0: Ez dakit, eskerronak oso gurea da, eta esaten da, eskerronak ematea, eta bueno, editoreakin eritzen dut, bai, eskerronak, berela, bueno, Wikipedian aldatu berko dugu.
1: Berarekin hitz egin duzu?
0: Ez, editorearekin, zenaitin aziorekin, eta bueno.
1: Ez kuriosia izaten dugu beti.
0: Ez ditzen berarekin, ez pentsatzen dute nahi izan manu egongo zela modurik ere kontaktatzeko, baina, bueno, niretzen zaitele idazleak idatzi dula, idatzi beharrekoa, eta gero itzultzaileak egiten du bere interpretazioa.
1: Eta gainera esan duzu nagatik, berak gainera, jada, bai. Pista batzuk ja argitaratuak zeuzkan.
0: Bai, hori esan irutu zaite luxu bat.
1: Hori ez da oso ikua.
0: Ez. Berbada berareko utziote izango zen, intzitune itzjoko hiek itzultzeetzala erresa izango beti, eta bai horri alizun eskulako dokumentua, horri alde bako itzaztuta, itza guen erabiltzetenean, nola esan nahi dut, bestela. Eta, bai, gehiena nahiko evidenteak dira, baina bai, baina doben ikusi dut, tira, bai, ez nun da pentsatu, eta bai, esan nahi izan duenekin. Hori, batzutan lortu dugu, antzeko baliokidea, beste batzutan berba dez.
1: Baina funtzionatzen
0: duena. Baina bai, funtzionatzen du. Bai, nire zalantza zen, zenbatean jozan errealista gero, afasia duen pertsona batek, benetan olako akatsak egingo lituzke euskeraz, ez? Benik ez ezagotu inorre, afasia duen inorre euskeraz, eta ez dakit errealista gertatzen den bai edo ez, baina ustet nahiko afasia ere zala gauza bakar bat, eta izan dituzkela milaka gauza, orduan, bueno, aukera matezion, autoreari pixkate.
1: Eta gainera, hasieratako faseetan dago, fasean dago, orduan.
0: Bai, orduan, bueno, uste funtzionatzen dula.
1: Irakurle bezala, bai, ez esan genezake. Denbora asko egin du, liburuak zurekin itzuli zenuenetik, ze seguru, itzulpen batzuk, azken puntuaren ondoren aztu egingo dira, bueno, gutxi, seguru azke, hainbeste ordu pasata gero, baina beste batzuk arrasto luzeagoa utziko dute, imaginatzen dut.
0: Bai, batez ere hori, itz joko batzokien buelta egual asko eman ondoren moik gelditzaizkizu, esan ditzuan bezala batzutan jatorrizkoa bai gauratzen dut zehazki zertzen, eta beste batzutan ja ez gelditu zaite euskerazko ze zalantza auken ditun ze aukera bara jatu ditun euskeraz, eta frantzeskoa ja aztuta, baina bai, gozoi bai gelditzen dira buruan, eta historioa bera ere bai.
1: Geratu zaizu pertsonaia, geratu zaizu sensazio, geratu zaizkizu.
0: Bai. Bai, bentan unki garria da liburua, eta bai, iristen da.
1: Eta zaharrekin egotea egokitzen zaizunean, agertuko zaizu miska, gertzu guztietatik.
0: Bai, beste. Bai, berbada, bai, zaharrak ulertzeko pixkate, jeromek egiten duen ariketa, ez? Pertsona zaharra guztian da nibezain gaztea, eta gazteagoa, eta denok bizi izan dugun bezala, bizi izan du berak ere bizitza, eta bai, batzutan Bai, berba, espero dugu pentsatzeko modu berbera eta ba, ba ez urte batzuk daude tartean, beste modu batera pentsatzen edo arrazoitzen dute eta hori hola dago bai.
1: Normalean gauza horietan pentsatzen hasten zara ja, zahartzaroa hortxe ikusten duzu lehen,
0: bai.
1: Ez lehenago.
0: Bai.
1: Seguro eski, liburu hau ez du berdin irakurriko ez dut esango afastiarekin hasita, baina bueno, oso gauza realista izan litekeela pentsatzen hasita dagoena, dagoenak, edo izketan ikasten ari denak.
0: Bai, bai, bai. Eta, bueno, inguruan ere bai, irakurri dutenek batzuk esan diate, edo ezakit gertu daukate berba da, edo ama gaixo daukat, edo, eta ba, beste modu baten eragiten duenek, ez? Benetan, niko antxe inguruan, berba da ez daukate inor goera honetan, eta, ba, bueno, ba, distantzia hori jartu dezu liburarekiko, beste batzuk berba da oso gertutik eragiten die, ez naiz eta ez izan afasia, baina bueno, azartzaroak indatu zen bestelako gaitz guztiak ba.
1: Nahi. Eta zaharren egoitzak eta bai. Egoera horiek. Bueno, eskerronak eman eta gero ere txara geldirik egon.
0: Ez.
1: Eta urruti ibilizara.
0: Bai, bai, bai, oin dela bai, bi egun hartu dute eskutan paperean liburuaz.
1: Eta aurkezu zenutenean, kanpoan bai, zinen, bai, jada orduan.
0: Bai, kanpoan kebeken bizizan ez azken urtean, eta bai aurkezpen hau azkenean izan zela uste dut, eta bainik bai, urrutitik esan ditu nitz batzuk, baina nengoen hemen Donostian, eta hor natera zenean, bai, doain dela, horreko azten nintzulina ez Donostiara, eta zain eukan ja labetik aterata liburua, eta bai, irakurri berriro goiti bera paperean, bueno, beste bai, ordenagailua hon bakarrik irakurria nun, eta bueno, bai, paperean hartu goiti bera.
1: Eta kanpoan, egonaldia, itzultzeko aprobetxatu duzu?
0: Bai, bai, bai, jarritut itzultzen, bai, itzulpenak egiten, bai, interpretera aritzena izan etorkinekin, Latinoamerikako etorkinekin medikutara eta joteko laguntzen diet, eta gero bestetik itzulpenak egite ditut nire gaut, bai.
1: Beraz, urrengoan zergin agertuko zaren, seguraski pisteren bat izango duzu.
0: Bueno, literatura azken aldean gutxixago berba da bestelako kontua sortu zaizki gehiago, baina, bueno, bai, tenez gozatxoak itzultzen, baina... Bai,
1: itziolaz gutxikoak, besteak.
0: Bai, zitokatu horrelakorik, antzekorik, ez, horrelakorik, ez gustatze izkin niri horrelakoak egia zane.
1: Horrelakorrok,
0: baina, bai.
1: Poz,
0: bai.
1: Lana ondo egin izanaren poz.
0: Bai, eta bueno, bilaketa hori, eta bai, bat horrelako gustatze, bai.
1: Bueno, ikusi dugu eskerronak antzerkira ere...
0: Bai.
1: Eraman dutela, bai toki bat baino gehiagotan. Momentuz, guretzat berria da, udazkenekoa denarren berria, eskerronak jada euskeraz irakur litekeela, zure lanari esker. Beraz, bueno, bigarren ez esango dizugu. Eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zuei.

Pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik, eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik, adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utsak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik,

pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

Señores, vamos a soportará. Egia esan, aste osoan bildutako ideia garatzeko, ez dakigu nahikoa izango te diren datozen oporrasteak. Kontuan izan, astea hasi dugula argazkiaren erabilera ezagutuz. Leire Lakastak ekarri zigun Ani Ernok, Marc Mari Maitalearekin idatzitako argazki liburua. Pasioaren presaz erantzi eta amodio egin ondoren, arropek lurrean osatutako paisaiei argazkiak ateratzeko ariketa duen liburua. Haietako 14 aukeratu eta denbora batera bakoitzak argazki horien inguruan idatzitakoa jasotzen duen liburua. Ez dizuegu esango presaz erantzi eta lurreko arropei argazkiak ateratzeko hori egina dagoia da, baina izango da behar bada oporraldian argazkitan jasotzea merezi duen zerbait. Asteartean Alabak fantasiazko novela bat idazteko eskatu eta Odol Ilargiaren Alaba argitaratu duen Kepa Iribarrekin aritu ginen. Ez da oporraldia, garetxarra, Alabak edo maite duzun beste edonork eskatutako zerbait idazteko. Asteazkenean Ameriketara bidaian joan eta hoteletako logelak grabazio estudio bihurtu ondoren, disko hartuta, etorri ziren Lider Nando eta Inigo Etxarri. Ba, ez da derrigorrezkoa oporraldiko hotelak kantuak egiteko erabiltzea, baina izan liteke ideia bat zurea kantua baldin bada. Atzo Josebiskiren zirriborroak eta komikiak ikusi genituen Aieteko ilustratzaileen txokoan, han biziko dira datorren ideiaren seira arte, arratsean itxita egongo den denbora berean, alegia bitartean, zegu zazpian itzultzeko asmozgoaz, irailaren zazpian. Gozatu iraungitze data duten erakusketez, hartu hartarako denbora, intereseko izan ezkero. Gaur, oporaldiaren aurretik edo ondoren, noiz nahi egin liteken zerbaiti buruz jardun gara. Esker onak emateaz, eta alaxe amaitu nahi dugu irrati urtean, beste urte batez. Oporaldian egotea, pentsatzea, lasaitzea, atxeden hartzea nahiago baduzu, argazki izan ibiltzea baino patxadasune bakoitza gozetzea okerrago ez, Alabak eskatutako idazteko baino irakurtzeko aprobetxatzea okerrago ez, eta kantuak egitea bezain aukera duina da, entzutea. Joan etorri ibiltzea bezain duina, egonean, egonez disfrutatzea. Eskerrik asko horregote batik, eta udaldion.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Satxe sindikatuak Alberto Martínez Osasun sailburuari ohar bidez leporatu dio medikuen sindikatuarekin eta plataformarekin lan baldintzak mai sektorialetik kanpo negoziatzen aritu izana, Osakidetzako gainontzeko profesionalak albo batera utzita. Amaia Maior Satxe Euskadi idazkari nagusia da.
2: Jakin dugu, ia astero, aldebiko bilerak izan du Osasun Salburuak sindikatu medikoarekin eta medikuen plataformarekin bere lan baldintzak negoziatzeko. Oso larria iruditzen zaigu jarrera hori, negoziazio.